0: წავა ამაზე ჩვენი ხელისუფლება, არ ვიცი, ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: მე ჩვენი ხელისუფლების საუბრები დიდი ხანია არაფერი მჯერა. და უბრალოდ ველოდები რაც სულელ კანონებში მიღებას, სულელ უქმედებას, რასაც ხალხი ვენაცნობიერებს კი არა, არ უნდა ჭუას წიხლი დააჭირო. მეთვა პირი და გონება იმიტომ მოგცა, რომ უნდა იაზრონ ვამუშაო, იმას კითხო, იმან კითხოს, ჭკუა ჭკუის სალესიაო, ნათქვამია. ნებისმიერი სამართა დამცავი ორგანო არ ყოთ. შეიძლება კომპეტენტური იყოს, მაგრამ რა თქმა უნდა ესეთი კომპეტენტური კაცი და მწოდნე კანონისა, რომელიც შიშარაა და რომელიც მაგისეთ გაწაპუნებაზე ყველაფერს აკეთებს, რასაც დაუკვეთავენ. დავიწყოთ უმაღლეს სასამართლო, გინდა საკონსტიტუციო, გინდა უძენაეს სასამართლო თავმჯდომარედან. ის ეყავ საწყობილით ყველაფერი ბოლომდე, ბოლო გოლამდე. კაიზერი შვილია და აკეთოს. და მოსამართლეს ფიქრობს, ახლა ხელფასი მაქვს, ახლა სახელი მაქვს, ახლა აქ ადამიანობას უკვე აღარავინ აღარ უყურებს. ზნეობა უკვე შორს არის, გაიქცა მაგრამ. სამშობლოს სიყვარულზე ხო აღარ არის ნაბადაკი. ხალხმა კიდე ხომ უნდა ვიფიქროთ ქვეყანის ხალხო, ეს კანონია. თუ კანონი, კანონი დაარქვეს ამათომარ, არის კანონი, იჭერალ ბატონმა, გიორგი, თუ თქვენს აღნიშნეთ, რომ უკანონო კანონებით არის გაივსო ჩვენი საკანონმდებლო სისტემა. უკანონო კანონებით. რაღაცა სულებრივი კანონები. ბატონო, ხომ უნდა ვიფიქროთ და ვიაზროვნოთ ქვეყანის დაავადებებს. ადრესაული შეერბაზო შიშის ცენტრი თუ არ მოიხსენი ყოველ არაფერი გამო შიშის ცენტროს მოიხსნი აფრიკაში სადაც არის მე თმა თქვა ორი თუმად მესამე მე ვარ თქვენთან არც არც სამთ მეტისა არც გინდა ჭკუა ციხლი დააჭიროთ და აი თორემა ეგრე არ მოდის ასე მიუშვით ნებაზეს თავზე ხელაღებული ავაზაკი და ამოვიდო ქვეყანა ფეხებში მოიქმენ არა შეთა ხომ რაღაცნაირად ასე როდემდები ჩავროთ ბოლოდაბოლოს თქვით რა რო გავიგო მე ეხლა გული მწკივა და იმიტომ საუბარ ხაზე ჩემზე მეტად კიდე ბევრს კივა გული და ასჯერ ჩემზე განაცხადებული და უკეთესი ხალხი არიან და პატრიოტი ხალხი არიან შემოდით ქვეყნაი ხალხო და თქვენი აზრი თქვით იქნება ესეთი სიტუაცია რომ სიტყვას დიდი ძალა უივერსმა სიტყვამ გააერთიანოს ერიც და ფერიც მე კარგად ვიცინა, გაფრთხილია ანდაზა, ხელო წაიქცა, სულიანი და უსულო ყველაზე შედგა. რაღაც არ მოხდეს, სიტყვაზე ამოვაკიდო, ამოვაკიდო, ეს ხელისუფლება, სულ ყველა მის დაიწყავ, შაბათ მე როგორ ყოფილიყავ, სად ჯანდაბაში ხარ? თუ ხარ გამოჩნი ახლა და თქვი ორი სიტყვა. მე რა არ ვიცი, რასაც ვლაპარაკო. მე ხომ ვიცინეს გულზე ესობა ბიზინა იმანში სპიტაპი და მის მომხრეს. მაგრამ ლაპარაკო, იმიტომ რომ სიმართლე მიყვა ჩემი ქვეყანა, მიყვა ჩემი სამშობლო და ჩემ მომავალზე ფიქრობ. არ ვიცი რა ქონან ამ დღეში დარჩეს, ამ დღეში. მე შეიძლება არაფერს არ მოგგებდე, მაგრამ დავდეთიქა. ამიტომებით ძალიან აგულება და გასვდები ბომბი, თუ საჭირო იქნება. ოდიშონ.
0: მადლობა, მადლობა, მადლობა ზარისთვის. არასოდეს არ უნდა თქვათ, რომ მე შეიძლება არაფერს არ წარმოვადგენდე, აი ზუსტად თქვენნაირი ხალხი წარმოადგენს, ეგ უნდა გესმოდეთ. ზუსტად თქვენნაირი ხალხი წარმოადგენს იმ ფუძეს, რაზეც უნდა იდგეს ქვეყანა. არ შეიძლება დაეფუძნოს ქვეყანა ისეთ ხალხს, რომელსაც გული არ სტკივა ქვეყანაზე. აი გული რო გტკივათ, რომ რეკავთ რაღაც რაღაც გზებს რო პოულობთ, ცდილობთ რომ იპოვოთ, როგორ გამოვიდეს ქვეყანა ამ მდგომარეობიდან და აი ზუსტად თქვენნაირ ხალხზე დგას ქვეყანა. თორე ის, ვინც სამზარეულოში ზის, ან თუნდაც ჩვენი პარლამენტის უმრავლესობა, შეიძლება რამოდენიმე ადამიანი იყოს დამსახურებული მათ, შეიძლება არის, მე ვიცნობ რამოდენიმე ადამიანს, რომელსაც ბეკგრაუნდი აქვს წარსულიდან დამსახურება, მაგრამ ერთი ხელის თითებზე ჩამოვთვლი ამ ადამიანებს, უბრალოდ ბუნებრივია ეთერით ამას არ გავაკეთე. მე რის თქმა მინდა, რომ ძალიან ცოტა და ის უმრავლესობა პარლამენტის, რომელიც დღეს წარმოადგენს საკანონმდებლო ორგანოს, არიან ადამიანები, რომლებიც მაშინ, როცა ადამიანებს უჭირდათ და გარეთ გამოდიოდნენ, აქციებს აწყობდნენ, ციხეში ხვდებოდნენ, როცა კლავდნენ ადამიანებს და ბევრს არ შეეშინა და კიდე გამოდიოდნენ გარეთ. ეს ხალხი სამზარეულოში იჯდა. ზოგიერთი სწავლობდა უცხოეთში, იქიდან უყურებდა სიტუაციას. და არ ფიქრობდა, როცა უყურებდა, რომ ნეტა წააგოს მიშამ. არა, იმიტომ რომ იქ სწავლობდა და აქ ბევრი სანაცნობო ყავდა და ელოდებოდა კარგ თანამდებობას, როცა ჩამოვიდოდა. და სამზარეულოში მჯდომი და ტელევიზორში ტელევიზორში რო უყურებ, როგორც სემენ, როგორ კლავენ ხალს და შენ რო სამზარეულოში ყავას სვავ და ელოდები, რით დამთავრდება და როგორ დამთავრდება და ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი შენი თავი რო გონია, ნუ სინამდვილეში მე რომ მკითხო, ასე არ არის, იმიტომ რომ ჭკუა სხვანაირად ფასდება, მაგრამ დღეს ასეთი ადამიანი პარლამენტში რო ზის, თვლის რომ ჭკვიანია. ჭკვიანია, ბევრად ჭკვიანია, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ და დღეს არსად არ არიან. და ამ ქვეყნისთვის ვერაფერს ვერ შვებიან, გარდა აი ისევ ბრძოლის გაგრძელებისა. თვლიან რომ ჭკვიანები არიან, აი პარლამენტში ვართ ჩვენ, მილიონერები ვართ, კარგად ვართ, დანარჩენი არ მაინტერესებს. აი ზუსტად ეს უმადურობა ხელისუფლების მხრიდან, დაუმსახურებლობა, რომლითაც სარგებლობს დღეს ნებისმიერი უმრავლესობა ჩინოვნიკებისა, იმ რომ დამსახურება არ აქვს. აი ეს ყველაფერი ქმნის იმ კრიზის, პოლიტიკურ კრიზის, რა კრიზისშიც არის დღეს ჩვენი ქვეყანა. ზარი ეთერ შემოუშვით.
2: მოგებად ბატონო.
0: მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, ძალიან დიდი პატრონი.
0: გაიხარ.
2: ბატონო, ძალიან ჩემს. ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება ეს რომება რომ არის
0: უკაცრავად, ცუდად, ქალბატონო, ცუდად ისმის, თქვენ თქვით თუ შეიძლება და მე ვეღარ გავიგე. თუ შეიძლება რა?
2: თუ შეიძლება, რომ ცოტა ხანალი განსხვავებული აზრები გამოთქვა.
0: რა თქმა უნდა, ქალბატონო, თქვენი ნება.
2: იმიტომ რომ ეს რომ არის აზრები, მე შეიძლება რაღაც სხვაული მასალა, რაღაც ცენ
0: გააბოთ. და მე კარგი მიგდო, მაგრამ ცენ გააბოთ.
2: მაგრამ თავი გავიგე. ეს მეჩემ.
0: ისმის, მაგრამ ცუდად ისმის, ქალბატონო. ცუდად ისმის, შეიძლება ყურმილის ბრალია. აბა გააგრძელეთ, გააგრძელეთ, აბა.
2: ეს
0: მე ხმა. ე გააგრძელეთ და გეტყვით საბოლოო ჯამში გავიგეთ თუ არა კითხვა.
2: ბატონო თუ არ გესმის, აზრი არ აქვს თავს მაშინ. ესე ტელეფონი.
0: აი ესე როცა საუბრობთ, გესმის ქალბატონო, ესე როცა საუბრობთ. ესე გესმის.
2: აი ნუმეტაც შეიძლება რეკაპტა ამბობს რომ აი ხალხი აწიწებს ახე ხალხი ბრმა ბეცია და ილანდება. მაგრამ მე მაგ შეკითხვა, მე არა ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ უბრალოდ შეკითხვა მიწება. აი მე ამერიკას დაუჯერებდი მაშინ რომ ფიფი მას კარგი უნდა და დემოკრატიის სიბძვის ან ევროპას როდესაც აკრედიტებს კონსტიტუციას მაგარია ორია მეწუწები მათ მაგრამ გადიყვნენ მაშინ როდესაც ნაციონალიზმი ხოსტარდა უდანიშნულ ადამიანს და თქვენ რომ არის პოლიტიკავი და პატრიოტი ადამიანი ის ხელისუფლება უნდა იქნებოდა ამერიკის ჩიჩი არ გადაგდა ნაციონალიზმი და
0: ქალბატონო, ქალბატონო, ერთი წამით, ერთი წამით. არა, არ მესმის, ქალბატონო, თქვენ რო ეხლა მე რო იწખებთ უკვე ემოციურად საუბარს, არ მესმის, მე გავიგე პირველი, ანუ კითხვა გავიგე. სად იყო თქვა ევროპა, როცა ნაციონალური მოძრაობა?
2: ნაციონალები ისევ იქნებოდნენ, მაგრამ რა ყურადღება? აი ესე
0: კი ბატონო, არ გახვიდეთ ეთერიდან, პირველ კითხვაზე გიპასუხებ და მე მეორე კითხვა მოამზადეთ.

0: პარლამენტში არ არის. ოპოზიციური პარტია არ არის. საში
1: მადლობა. ძალიან ცუდად ისმის ქალბატონო, გავიგე კითხვები. როცა თქვენ ემოციაზე გადადიხართ და საუბრობთ, თქვენ თვითონ ვერ ხედავთ და არ გესმით, მაგრამ სინამდვილეში მე უკვე ხმაც ნორმალურად აღარ ისმის და ის თქვენი საუბარი რაც ემატება იმ ძირითად კითხვებს, უკვე აღარ გესმის და ამიტომ აზრი არ აქვს, როცა ცუდად ისმის ხმა, თუ გავიგეთ კითხვები, ამ კითხვებზე უნდა გავცეთ პასუხი. პირველი კითხვა იყო ასეთი. სად იყო დასავლეთი, როცა სააკაშვილი ჩადიოდა იმ რაღაცეებს, რასაც ჩადიოდა, რის გამოც ჩვენ დაუპირისპირდით სააკაშვილის ხელისუფლებას. ეს იყო პირველი კითხვა და მეორე კითხვა უკრაინაზე, ხო უკრაინაში არ არის ოპოზიციური პარტიები, სწორად გავიგე, ოპოზიციური პარტიები და ის რაც ხდება უკრაინაში, რატო არ ერევა მათ საქმეებში ამერიკა ან დასავლეთი, ხო? კეთილი, კარგი, დავიწყოთ პირველი კითხვიდან. სად იყო დასავლეთი? როცა დასავლეთი თავის ძროზე ამბობდა, რომ სააკაშვილი არის დემოკრატიის შუქურა. მე ამაში გეთანხმებით, ქალბატონო. რომ დასავლეთის ძალიან ბევრი ლიდერი სააკაშვილზე ამბობდა, რომ სააკაშვილი არის დემოკრატიის შუქურა. მაგრამ 2012 წელს ზუსტად ამ ლიდერებმა უთხრეს სააკაშვილს, როცა ჩვენ გავუშვით ციხის კადრები პირდაპირ ეთერში, დასავლეთის ლიდერებმა უთხრეს სააკაშვილს, რომ მას ძალა არ უნდა გამოეყენებინა არჩევნებზე. ზუსტად ეს ლიდერები იყვნენ, რომლებმაც აუგრძალეს სააკაშვილს, რომ ეს გაეკეთებინა. ეხლა ამდენი წელი რატომ მხარს უჭერდნენ სააკაშვილს, რატომ ჩადიოდა იმას, რასაც ჩადიოდა სააკაშვილის რეჟიმი, ხო? ამას დღეს საუბარი, ნუ მე არ ამგონია რომ რამეს გვაძლევდეს, მაგრამ ჩვენ ხომ ვებრძოდით იმ რეჟიმს? ჩვენ ხომ არ მოგწონდა? დღეს შეიძლება დასავლეთის თვლის, რომ აი იმ პერიოდში ჩვენ უნდა გვეთქვა რაღაცა თავის ძროზე და არ მივიდოდა 2012 წლამდე ის პოლიტიკური კრიზისი, რომელშიც შევიდა სააკაშვილის ხელისუფლება. შეიძლება დასავლეთი აანალიზებს ამას და ასე ფიქრობს და ამბობს, რომ დღეს ჯობია ჩვენ დღეს უკვე უთხრათ ხელისუფლებას, რომ არასწორად იქცევა, თორე ანალოგიური პოლიტიკური კრიზისი დაემართება ამ ხელისუფლებას, თუმცა მე ვთვლი, რომ უკვე პრინციპში დაემართა და ისევ ჩიხში შევა ეს ქვეყანა, როგორც თავის ძროზე სააკაშვილის პერიოდში. ანუ მე ვერ გეტყვით, ეხლა ასე ფიქრობს დღევანდელი დასავლეთი, მან გადააფასა ის ყველაფერი, რაც ხდებოდა 14 წლის წინ, თუ არ გადააფასა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ მაშინ ვებრძოდით სააკაშვილს, იმიტომ რომ არ მოგწონდა ყველაფერი ის, რასაც ჩადიოდა სააკაშვილი მაშინ და მისი ხელისუფლება. დღეს ამ ხელისუფლებამ ბევრ ამეში გაასრო სააკაშვილის ხელისუფლება, თუნდაც იმ კანონების მიღებაში, რასაც ის დღეს უკანონო კანონებს რასაც ვეძახით ჩვენ, რასაც დღეს იღებს. ამიტომ ამასაც ვეწინააღმდეგებით და ამასაც ვაპროტესტებთ. აქედან გამომდინარე იმის თქმა, რომ რადგან მაშინ დასავლეთი არაფერს არ ამბობდა, არც დღეს არაფერს არ უნდა ამბობდეს, მე ვფიქრობ, რომ არასწორია. და თანაც იმიტომ კი არა, რომ ეს დასავლეთია. არა. იმიტომ რომ თუ შენ ხედავ, რომ მართლა უკანონობა ხდება, ხმა უნდა ამოიღო. დასავლეთი იქნება აღმოსავლეთ თუ ვინმე სხვა, არა აქვს მნიშვნელობა. ხმა უნდა ამოიღო. და შენ თუ დღეს ხმა ამოიღე იმ დანახულზე, რასაც მე ვხედავ, რასაც ხედავს ხალხი. და შენ დღეს ხმა ამოიღე და ამბობ, რომ ეს მართლა უკანონობაა და ასე არ შეიძლება, იმის თქმა, რომ შენ ამის თქმის უფლება არ აქვს, იმიტომ რომ თავის ძროზე სააკაშვილის პერიოდში ხმა არ მოგიღია, ნუ მე ვფიქრობ, რომ ასეთ რამე არ უნდა ვთქვა და ეს არასწორია. რაც შეეხება უკრაინას, უკრაინაში რაც ხდება, ქალბატონო, თქვენ უნდა გესმოდეთ. უკრაინაში, უკრაინა სუ სხვა დატვირთვით მოქმედებს დღეს. უკრაინაში ის ომი მართლა იმის გამო კი არ ხდება, რომ რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას, როგორც ამბობენ, ხო, და ის ეხლა დაუპირისპირდა რუსეთს და ეხმარება მთელი ცივილიზებული სამყარო, რომ არ გაიმარჯოს რუსეთმა. არა, მაგის გამო კი არ ხდება მანდომი რეალურად, ხო? ამ ომს აქ საერთოდ პოლიტიკური დათვირთვა და ომი გაგრძელდება მანამდე, სანამ ეს ომი აწყობთ. ის კი არა, სანამ ჭირდებათ, იმიტომ რომ მიწა დასაბრუნებელი, ანუ არა, სანამ ომი აწყობთ. და ომი აწყობს ვის?

აი მაგალითად ჩინეთზეც საუბრობთ, ხო, ჩინეთი არის რუსეთის პარტნიორი. ჩინეთს აწყობს რუსეთის დასუსტება? აი პოლიტიკურ მე არც ჩინეთს წინააღმდეგ ვარ და არც რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ, არა. მე უბრალოდ ვცდილობ რომ პოლიტიკური სურათი დავინახოთ. ჩინეთს, რომელიც დღეს პარტნიორია რუსეთის, აწყობს თუ არა რუსეთის დასუსტება? რა თქმა უნდა აწყობს. რა თქმა უნდა აწყობს. ამერიკას აწყობს რუსეთის დასუსტება. სხვა ქვეყნებს, მაგრამ არიან ქვეყნები, ვთქვათ, რომელსაც არ უნდა აწყობდეს რუსეთის დასუსტება. იმიტომ რომ ესმით რომ რუსეთი თუ დასუსტება ისეთ დონემდე რომ მე მათ საჭიროების შემთხვევაში ვერ დაუდგება გვერდში, მათ ელოდება იგივე, რაც მაგალითად უკრაინას ან რომელიმე სხვა ქვეყანას, რომელიც დაიჩაგრება, იმ თავისი ძალები შეიძლება არ ეყოს. ამიტომ ბალანსი, ძალთა ბალანსი უნდა არსებობდეს. და დღეს იმის თქმა, რომ იქ სადღაც ომია, იმიტომ რომ იმან დაიწყო ეს ომი. არა, ომი დაიწყო, ანუ პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, არა იმიტომ რომ ეს სურდათ, იმიტომ რომ ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ქვეყანა, როცა მას მოუწია ამის გაკეთება. მე ახლა არ ვამართლებ რუსეთს და არც ადვოკატი ვარ რუსეთს, მაგრამ ჩვენ გვესმის და არაერთხელ გვესმოდა, რომ ჩემს ქვეყანას თუ დაემუქრება საფრთხე, და ახლა ბევრი იტყვის, რა საფრთხე ემუქრებოდა უკრაინის მხრიდან. მეგობრებო, თქვენ თუ ვერ ხედავთ ამ საფრთხეს, მე არაერთხელ ამაზე მისაუბრია, მაგრამ არაერთხელ შევეცადე რომ ამეხსნა. როცა შენ მუდმივად ატარებ მეზობელ ქვეყანაში ნატოს წვრთნებს, ჩვენც ვატარებდით და უკრაინაც. როცა შენ მუდმივად საუბრობ რომ ნატოს წევრი უნდა გახდე. როცა შენ მუდმივად საუბრობ რომ ევროკავშირის წევრი უნდა გახდე. ახალი ტექნოლოგიები, ახალი სამხედრო ბაზები და ასე შემდეგ. ბუნებრივია რომ შენ საფრთხეს უქმნე. ასევე, როდესაც შენ მოსახლეობის დიდ ნაწილს, რომელიც საუბრობს რუსულ ენაზე და არის რუსი ეროვნებით პასპორტშიც, არაერთი ადამიანია მოკლული. იქ ოდესაში 26 ადამიანი დაწვეს ცოცხლად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შენ ფაქტიურად უბიძგებ ქვეყანას, რომ თავისი ძალა დაგანახოს, იმიტომ რომ მისი მოქალაქე უკვე რას ამბობს, რომ შენ მე ვერ მიცავ. მე არა ვარ დაცული, უცხოეთში რომ მივდივარ, ვიღაცა შეუძლია მომკლას და შენ ხმას არიღებ. პროტესტის ნოტასაც კი არ უგზავნე. და ძლიერი ქვეყანა ყოველთვის იმოქმედებს. ეს შეიძლება, ხო გეუბნებით, ეს ახლა დრო აღარ აქვს უკვე წერენ, რომ ჩვენი დრო დამთავრდა, მაგრამ ამაზე ჩვენ შეგვიძლია დავჯდეთ, თქვათ, სურვილი ვისაც ექნება, შევხვდებით ნებისმიერ ადგილას და ვისაუბროთ საათობით. ოღონდ ეს ძალიან ისეთი, რა ქვია, პრიმიტიული საუბარი, აი ხო იმან პირველმა დაიწყო, ესე გომი იმან დაი, მოდი აი ამ დონეზე ნუ დავალოთ და გავშალოთ თემები, მზად ვარ ყოველთვის, გავშალოთ თემა და ვისაუბროთ გაშლილად. კეთილი. კარგი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ, მადლობა უთხრა იმაყურებელს, ვინც რეკავს, დაგემშვიდობოთ და მე შეგხვდებით მომავალ ორშაბათს 8:00-დან, ვიქნები თქვენთან ერთად 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს. და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე ვკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში საჯარო შეხვედრებს.

0: გამართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თან ხდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან ძიმე სენი, შურიანობა, უმადურება. და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს, აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მე რა ეკონომიკა. ეხლა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებას, ეს ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ. და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობას შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
1: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
0: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ, წარმოიდგინე? ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს, რომ ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის ას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არ გვაქვს, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
1: ქვენ რა შედეგს ელოდებოდით? სკოთი მაგან რო აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
0: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწቀბულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი იმ გზით, რომ წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდე უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალება.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს.

ძალიან იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ აბა არისო ასეთი რა და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად машин არკეთდებოდა ასეთი განცხადებები სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები პირდაპირ ილაპარაკეთ არჩავერევითო არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს ელაპარაკეთ თოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე და ცუდი ის არის რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება და მე მგონია რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის ტვირთი იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ უამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ, რომ ამათე საინტერესო, ამათა ინტერესებთ ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ.

0: საზღვაო ძალების სარდალი და მინისტრის მოადგილე გენერალ-მაიორი გიორგი ვაშაკიძე. ყველა ყოფილები ვართ ჩვენ აქ, მაგრამ ჩვენ ყოფილები იმით კი არა ვართ, რომ ვიყავით და დღეს არაფერი ვართ. გვახსოვს ყველაფერი და ვიცით რა იყო, რა ხდება და რა იქნება მომავალშიც, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი სამხედრო სპეციალობა და პროფესია. ბატონი ლევანი არის პირველი რანგის კაპიტანი და ეს არის უდიდესი თანამდებობა, მით უმეტეს უდიდესი წოდება და უდიდესი თანამდებობა იყო კონტრადმირალის თანამდებობაზე. მაგრამ ვერ მოასწრეს, იმიტომ რომ შემდეგ შეიცვალა რამდენჯერმე მთავრობა, იმ მთავრობაში ვინც მოვიდა იმათ ცურვას არ ისოდენ, არა ის რო ესმოდოთ რა არის საზღვაო ძალები. ამიტომ ლაპარაკი იმაზე, რომ ისინი რამეს სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ. დღეს ამაზე ლაპარაკი ჩვენ არ შეგვიძლია. ბატონი გიორგი ვაშაკიძეს ვინ არისნობს? ეს არის ოჩამჩირის მიმართულების სარდალი, ადამიანმა, რომელმაც პირველი წლიდან და ბოლო დღემდე გაიარა იქ საბრძოლო მოქმედებები, დაწყებული დღეს ამ მოქმედებებზე ტამიშის ბოლოზე ვილაპარაკებთ, დაწყებული მდინარე თუ უფრო სწორად აი ტყვარჩელის გადასასვლელთან, ბედი აგუბედის ტერიტორიიდან და დამთავრებული ტამიშამდე. მთელი ეს ზონა, რომელსაც ოჩამჩირის მიმართულების იქ ბევრი ქვედანაყოფები იყო, გაერთიანებული იყო მიმართულებაზე და მიმართულების სარდალი იყო ბატონი გია. ნუ ბატონ გიაზე რო ვილაპარაკო, ახლა კიდევ ერთ დავამატებდი, რომ ბატონმა გიამ დაამთავრა ფრონზეს აკადემია, ბატონმა გიამ დაამთავრა გენერალური შტაბის აკადემია. ჩვენთან საქართველოში რამდენიმე პიროვნება არის, ვისაც აქვს დამთავრებული ეს აკადემია. რატომღაც არცერთი დღეს გამოყენებული არ არის, მათ შორის გივი უკურიძე, ბატონი გია ვაშაკიძე, რომელიც სამხედრო თემაზე იყო დართული, და ბატონ გია ვაშაკიძეს გარდა ამისა აქვს დისერტაცია დაწერილი საქართველოს ტერიტორიის სამხედრო უსაფრთხოების ზონის შექმნაზე. ყველა მიმართულებით, ოპერატიული მიმართულება ბათუმი, ახალქალაქი, ახალციხე და მთელი საქართველოს ირგვლივ, და მათ შორის საზღვაო სანაპირო დაცვის სისტემა, რომელიც გაკეთებული არის, შერწყმულად არის გაკეთებული, თუმცა ერთად არ მუშაობდნენ, მაგრამ ამ თემაზე ბატონი ლევანიც მუშაობდა და არაჩვეულებრივად აქვს დალაგებული მთელი სამხედრო კომპონენტი, სამხედრო საზღვაო კომპონენტი, რომელიც ამ მიმართულებაზე ქმნიდა იმ ზღუდეებს, თუ მოწინააღმდეგე ზღვის მხრიდან აიქიდან გააკეთებდა შემოტევას. Ну, მე ახლა თქვენი ესენი ყველა რანგი ჩამოვთვალე, ყველაფერი ჩამოვთვალე, მე მინდა დღევანდელი გადაცემა ჩვენი მიუძღვნა ბატონო ლევან თქვენ პროფესიონალურ დღეს.
1: აი ხა,
0: სამხედრო საზღვაო ძალებს, რომელიც 7 ივლისს იყო. მე მინდა თქვენ პირადად და ყველა იმ ადამიანს, მეზღვაურს, სამხედრო საზღვაო ძალებში მსახურობს, მიულოცო ეს დღე. არაჩვეულებრივი პიროვნებები ხართ, არაჩვეულებრივი ადამიანები და თქვენზე ძალიან ძალიან ბევრის თქმა და დაწერა შეიძლება. ბატონი ალექსანდრე ჯავახიშვილის, კონტრადმირალ ალექსანდრე ჯავახიშვილის შრომა, შექმნა, რომელმაც ბირთვი ჩამოაყალიბა და შექმნა, ეს ყველაფერი ისე იყო დალაგებული, რომ დღევანდელი დღისთვის ჩვენ უნდა ყოლოდა უკვე ჩამოყალიბებული, ანუ რა თქმა უნდა ჩვენი სახელმწიფოს ფუნქციებიდან გამომდინარე, თქვათ 4-6 კილომეტრი, რომელიც აი ბათუმიდან გაგრამდე, თქვათ აი ასეთი მთელი ამ მონაკვეთის, და ის რაც უნდა ყოლოდა ჩვენ, რომ შეგვეძლოს თუ უნდაც რამოდენიმე თვით და იმით დასვა ჩვენი საზღვაო ნაპირების და მისი საზღვაო ძალების დესანტის გადასმა, გადმოსვლა, მისი სანაპირო დაცვა, მარსკაპი, ხოტა რო ამბობს, აი ასეთი საზღვაო ფეხოსნები, რომლებიც იყვნენ სოხუმში, რომლებმაც ძალიან კარგი შაბეშთილება კილაურიძის ჯგუფი თუ გახსოვთ თქვენ, რომელიც იქ იყო. ამიტომ მე მინდა დღეს, მე და თქვენ ბატონო გია, მიულოცო. და შემდეგ მე მინდა აი რა იყო, როგორ იყო ბატონ ლევა და ჩამოვაყალიბოთ აი თქვენი ის, რატო დაიშალა ის, და ჩვენ მერე შემოგიერთებით ყველა ამ საკითხებში და შემდეგ გადავიდეთ ბატონო გია ალბათ იმ საკითხებზე, რამც უსაფრთხოება, რომელიც უნდა საქართველოს დაესვა აფხაზეთში და რატო ვერ გაკეთდა ეს და რა იყო ამის მთავარი მიზეზი და ვინ იყო ამის მიზეზი და რატო მოხდა ისე, რომ შერწყმა ვერ მოხდა. რო ვთქვათ, რომ ჩვენ მართვის კადრები არ ვყავდა, ამას ვერ ვიტყოდ. ვყავდა, შეეძლო ხალხს ამ ყველაფრის გაკეთება. მაშინ რა იყო? ასეთ, ნუ ჩამოვაყალიბეთ თემა ჩვენი მაყურებლებისათვის საინტერესო არის, არის ჩვენი ტელეფონი, თქვენ შეგვიძლია ჩვენს ოპერატორებს დაურეკოთ და კითხვები დასვათ.

0: ამ კითხვებს ჩვენ გახსენოთ. თუ მოასწარეთ 50 სუთი ყველაფერს არაკო.
1: ხო, მეცდებით ყველა შემთხვევაში. პირველ რიგში მივესალმებით თქვენ, თქვენ ბატონგია, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს და პირველ რიგში მინდა ყველა მეზღვაურს ჯერ ერთი საერთაშორისო მეზღვაურთა დღე მოულოცო. გასულია ჩვენი მიშა ბაჯელიძე დაჯილდოვდა ორდენით, ულოცავ გულით. ეს პირველი, მეორე არის საზღვაო ძალების დღე შვიდში. Ну, ვინც მსახურობდა, ვინც კონტაქტი ჰქონდა უშუალოდ საზღვაო ძალებთან, იმად გაახსენდა და მოგვილოცეს და დიდი დიდი მადლობა. Да, მინდა ის ბიჭებიც გავიხსენო, ვინც ომის პერიოდში დაიღუპა და ომის შემდეგ გარდაიცვალა, ნათელი იყოს, 2008-ში დაჭრილები ყავს, კუდრები, გარდაცვლილები, ამიტომ მათი ხსოვნა მოგონება იყოს. ერთდროულად ჩვიჩი იყო ბატონ კობას და თენგიზა შუბლაძეს დაბადების დღე, გული თულოცავ მაგათ ორივეს. ღმერთმა თქვენ 120 წელი მოგცეთ და ბედნიერი, რავი, ყავი ბარაკა, რაც შეიძლება. ეხლა რაც ეხება საზღვაო ძალებს. Ну, საზღვაო ძალები პრაქტიკულად ჩამოყალიბდა, დაიწყო ჩამოყალიბება, ესე რომ ვთქვა, 1991 წელს და უკვე მაშინ ჩვენ გავაკეთეთ ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლება და გაკეთებული, მაგრამ ეს არ იყო საზღვაო ძალების ბრალი. ეს იყო სახელმწიფო მეთაურობის ბრალი, ესე რომ ვთქვა. აზერბაიჯანი და სასომხეთმა გააკეთა მარტივად, გამოაცხადა ყველა შეიარაღება და ტექნიკა, რომელიც არის თავის საკუთარ ქვეყანაზე, ეს საკუთარ ქვეყანაში ქვეყნის საკუთრებად, ეს იყო აზერბაიჯანი, ტანკები, ბმპები და ესე შემდეგ. საზღვაო ხომალდები, ჩვენები რატომღაც ეს არ გააკეთეს. პირიქით რატომღაც თქვა, რომ არაბის არ უნდა რუსეთთან აი ურთიერთობის გამწვავება. ამ დროს აი ეს შეერაღება, ეს ტექნიკა საქართველოს მარტო როც მიიღო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც სამაჩაბლოს, არც რა ქვია, აფხაზეთის წინაშე ჩვენ პრობლემის წინ არ დავდგებოდით. ეს პირველი. მეორე. 91, 92, 93 წელს ძალიან ბევრი ქარხანა, რომელიც იყო სამხედრო, გადაეცა რატომღაც სამაქალაქო პირებს და პირველი რაც გააკეთეს, ეს ჩვენ ყველას გვახსოვს, დაიწყეს ეგრეთ წოდებული სამობილიზაციო რეზერვის გაყიდვა.

0: დაიწყო იმ ქარხნების გაყიდვა განიავება, რომელიც უშუალოდ აწარმოებდნენ ან იარაღს, ან ტექნიკას, რომელიც სჭირდებოდ ჯარს. მოდი დავიწყოთ ყველაზე ცნობილ ფაქტიდან, ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა. ვინმე შეეპარება, რომ ტრანსპორტი სჭირდება ჯარს? არავის, ხო? მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ქუთაისის ქარხანა, ავტოქარხანა ამ დროს აწარმოებდა და პროექტები ჰქონდა ჯავშანტექნიკის, სპეცტექნიკის, იყო ესეთი თქვენ არტილერისტი ბრძანდებით ბატონო გურამ, ოტერკ ლუნა. სადაც, ну, ბერმა არიცის საქართველოში, მაგრამ მანქანა გამწე მზადდებოდა ქუთაისში, მოიგო ეს პროექტი, პროექტი მისცეს, გადასცეს გაზ და შემდეგში გაზი ანზილი აწარმოებდა იმ 4 ბორბლიან პლატფორმას. ეხლა რაც ეხება და მე ვთქვით, ჩავთოთ აი საზღაო დერეფანი პირველი სლაიდი, რომ ვთქვათ. აი ეს არის ჩვენი საქართველო და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აი ეხლა აი ამ კორიდორში დერეფანზე არიან დაინტერესებული უმრავი ქვეყანა, მათ შორის ჩინეთი, მათ შორის ყაზახეთი, უზბეკეთი და ესე შემდეგ, და ამერიკის სტრატეგიული კვლევების, საზღვაო კვლევების ინსტიტუტი, როგორც მოხდა, მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საქართველოს გარეშე ამიერკავკასიის კონტროლი თურმე შეუძლებელია. ანუ 20 წელი მაგათ დასჭირდათ, რომ მივიდნენ იმ დასკვნამდე. მაგრამ ჩვენ რო ვთქვათ, რომ საზღვაო ძალები გახდა მსხვერპლი ან ამერიკის, ან რუსეთის მოქმედების, თვათ ესე არ არის. მოდით, ჩვენ სამხედროები ვართ და ვიცით, რომ ტექნიკური ბაზის გარეშე არანაირი არც артиლერია, არც ტანკი, არც ფეხოსანი, არც ავიაცია, არც გაფრინდება და არც მოფრინდება. მე ვთქვი, შევდეგი სლაიდი ჩავთოთ. აი ეს სადაც არის ფოთი, აი ეს ხომალდები იყო საზღვაო ძალების შემადგენლობაში და ჩვენ შეგვეძლო ამ ხომალდების მოდერნიზაცია, ტექნიკური შენახვაც და საზღვაო ძალების გაუქმება იყო შეთავაზებული ლატვიაზეც, ლიტვაზეც, ესტონეთზეც, მაგრამ არცეც აზრად არ მოუვიდა ამის გაკეთება. არჩევა ერთია, გაკეთება მეორეა. მოდით ვთქვათ, ვინ არის დამნაშავე? დამნაშავე არის საქართველოს ხელმძღვანელობა. პირდაპირ დავადოთ ხელი. ეს მათი გადაწყვეტილება და შეიძლება ვთქვათ, რომ ხომალდები, მათ შორის ისინი, რომელიც არ ჩაძირეს რუსებმა, ну, марто ту авигот 305 205 პროექტის კატარღა, უბრალოდ დალპა ფიოდოსიაში და უფინანსებლობის გამო. ერთადერთი თანხა რაც გამოიყოფოდა, ეს იყო პერსონალის შენახვის. Всё.
1: ბატონო ლევან, აქ ჩაგეკითხების კითხვა, მოკლე კითხვა იქნება. ეს ინტერესი იმ მასალურ-ტექნიკური სიმდიდრეების, რაც გააჩნდათ ფოჩი სამხედრო საზღვაო ძალებს, მე ვიცი, ძალიან დიდი ტერიტორია, ძალიან დიდი საწყობები, ძალიან პირსი თვითონ საკუთარი, რომელიც თქვენ ქონდა. აი ეს ხო არის მიზეზი, რომ ვიღაცას ამის ჩაგდება უნდოდა და ვიღაცა შეთქმულება იყო?
0: ბატონო გურამ, ეს მარტო რო იყოს,
1: მე გავჩუმდებოდი და ისინი
0: ხო, მე გავჩუმდებოდი.
1: ხო.
0: აქ პრობლემა სხვა რაღაცაშია. შავ ზღვაზე არის 6 ქვეყანა. და კიდე ერთი ძლიერი მოთამაშე იქ რავის არ შეჭirdება. მაგრამ პირველ რიგში რუსეთს, თურქეთს არ შეჭirdება და არც არავის არ შეჭirdება კიდე ერთი მოთამაშე. მაგრამ თურქეთი ჩვენ გვეხმარებოდა საზღვაო ძალების შენარჩუნებაზე რემონტში. რატო? როცა მე ვსწავლობდი აკადემიაში თურქეთში, თურქები პირდაპირ მითხრეს, ლევანი, თქვენ ხართ ტამპონ ბოლგესი, ანუ ის რაიონი, რომელიც აი ჩვენგან და რუსეთიდან ესეთი დემფერული ზონა. ამიტომ ჩვენ გეხმარებით, თორე ძირითადად ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი არის აზერბაიჯანი და თქვენ პასტოლკო პასკოლკო რა. აი ესეთი მიდგომა

0: თუმცა როცა მე სწავლობდი აკადემიაში, უკვე მაშინ მე მქონდა მოლაპარაკება საზღვაო ძალების სარდალთან, მომავალ სარდალთან და ის თქვა, რომ როცა ჩახვალო საქართველოში, დაწერეთო მოთხოვნაო, ჩვენ აი ამ ტიპის კომალს 202 რო იყო ჩვენი პროექტი, ვჭრით, აღარ გჭირდება ჩვენ მოგწონს.
1: მოდი ცოტა ისახვიე, რომ არ ეგო ხო ბატონ გიას დრო?
0: ფოთი, და შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება, აი ხა კაკას ბატონ გიაზე იქნება. აი ეს არის გრიფი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც აწარმოებდა ჩვენი ბათუმის ქარხანა და იქ თუ დახავთ სიაში რა არის საერთოდ ბათუმის ქარხანა? ის ტაგანროგიდან
1: და სევასტოპოლიდან.
0: ხო, სევასტოპოლიდან ომის დროს გადაყვანილი ქარხანა უშობდა ხომალს. 350 ხომალზე მეტი აწარმოებდა ქარხანა თავის დაარსების დღეს.
1: ბატონო ლევან, მე ჩაგეგმაშო, მე რა იყო, რა იმაშო, არა მაგრამ რატო გააუქმეს სამხედრო საზღვაო ძალები?
0: აი ზუსტად
1: რატო გააუქმეს აკადემია? რატო გაუშვეს? იმიტომ როდესაც ჩვენ საზღვაო ქვეყანა ვარ.
0: აი ზუსტად ამაზე ელაპარაკი. დღეს აი ეს ქარხანა რო უშვებდა ამ გრიფებს, მოწოდება იყო 22 ქვეყანაში.
1: მაგრამ ჩვენ ინგლისზე.
0: ინგლისი არ ვიცი, მაგრამ
1: ინგლისი მე ვიცი.
0: კუბა, ინდონეზია, ეგვიპტე და ის ინდოეთი და ისე შემდეგ. მოთხოვნა იყო 150 კატარღაზე. გასაგებია, საბჭოთა კავშირის ყველა ქარხანა მაგას ვერ გაწოდებოდნენ, ამიტომ ქარხანაზე იყო შეკვეთა 40 ცალზე. დღეს ეს კატარღა უკრაინაში ღირს 5 მილიონი დოლარი. ჩვენ დავკარგეთ ბაზარი. ამის გარდა ჩვენ დავკარგეთ ტექნიკური ბაზა, ამის გარდა ჩვენ დავკარგეთ 2500 სამუშაო ადგილი. დღეს სამუშაო ადგილებს ეცეთ.
1: არა, ეს ქარხანა მაინც სახელმწიფოსი იყო და ასანაბაშიზე კურირებდა, ჩვენ დაკვეთას მივეცეთ და ფული ვერ გადაუხადეთ. მისი ფული
0: რა გააკეთეს? და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ თამაშის ბრძოლაზე, ბატონ გია, ჩვენ მქონდა დაგეგმილი ოჩამჩირაში მეორე დივიზიონის ჩამოყალიბება. და ეს კატარღები ზუსტად გრიფები მიდიოდა იქ, სამი ცალი უკვე დაგეგმილი და ეს რო დროზა მიგვეღო, ტამიშის ოპერაცია შეუძლებელი გახდებოდა. უბრალოდ შეუძლებელი,
1: მაგრამ მადლობ, ბატონო ლევან, მადლობ, მე მაინც მინდოდა გამეგო. ის მიზეზი რა იყო, რომ სამხედრო საზღვაო ძალები გააუქმეს, ამდენი ოფიცერი გაუშვეს და ის ფუნქცია, რომელიც მას ჰქონდა დაკისრებული, სანაპირო დაცვა ესედაც იყო.
0: ხო.
1: მაგის დროსა და თავის ფუნქციები ჰქონდა. მაგრამ სანაპირო დაცვას, რომელსაც სჭირდება უზრუნველყოფა, საბრძოლო უზრუნველყოფა, თუმცა რაღაცა დაჭირდა, მას ამისი ფუნქცია არ გააჩნია.
0: აი ეს
1: ვერ გავიგე და მე მინდა ბატონო გია, როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და თქვენ გაიარეს სრული კურსი. დასრებულზე სწავლობდით არა მარტო ფრუზეს აკადემიაში, არამედ გენერალურ შაბის აკადემია. და თქვენ ჰქონდათ გაკეთებული გეგმა საქართველოს ტერიტორიის დაცვა, მათ შორის საზღვაო ნაპირის. აი თქვენ ამ გეგმიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ სამხედრო საზღვაო ძალების გამოყენებას, რომელიც დაშლილი იყო და როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, თქვენ ჰქონდათ ამაზე წარმოდგენა, მისი ამოცანა რა იყო?
2: გამარჯობათ, კიდევ ერთხელ მივესალმები. გამარჯობა სულულებ ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, ბატონო ლევან გილოცავთ ამ ასე პროფესიულ დღეს, ასევე ულოცავ ყველა მეზღვაურს განსაკუთრებულ თემად, ვინც სამხედრო თემასთან ჰქონდა შეხება. ჩვენ ძალიან ძლიერი ოფიცრები ვყავდა, ასევე ულოცავ იმ სამოქალაქო მეზღვაურებს ამ პროფესიულ დღეს, მათ ძალიან დიდი როლი შეასრულეს განსაკუთრებით იმ პერიოდში, ძირითადად მომარაგება, როდესაც ხდებოდა ზღვიდან, ესე იგი შეუძლებელს საკეთებდნენ ის სამოქალაქო ესე იგი გემის ესე იგი მეზღვაურები, ასევე სოხუმის დაცემის დროს ძალიან დიდი წვლილი მიიღეს და 10,000-ობით ადამიანი გადაარჩინეს, სიცოცხლე გადაარჩინეს. მადლობა მათ ამათვის. და მადლობა ბატონო გურამ მოწვევისათვის, ასე გვიწევს სამხედროებს და ამ თემებზე საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ბატონო გურამ, ეს ამ თემაზე ცოტა მოგვიანებით შევეხები. ეს როლი იმისა, რომ ესე იგი თუ ვარსებობთ ქვეყანა დამოუკიდებელი სახელმწიფო და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ყავს ჯარი, ესე იგი და აქვს აი ამოდენა ტერიტორია საზღვაო ზღვის, ესე იგი მონაკვეთი და არ ახავდეს სამხედრო საზღვაო ძალები, ეს არის ამაზე მე მგონი სიცხვილიც იქნება ამაზე რომ ვილაპარაკოთ, ესე იგი რატო არ ახავს და რა, ესე იგი ეს არის, ეს შეცდომა კი არის, ეს არის დანაშაული. ეს ეხლა მე არ ვიცი, ეხლა ეს აგვიგზალა ვინმე თუ დაუდევრობით სახელმწიფო მოხელეებმა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ არ უნდა ყავდეს საქართველოს საზღვაო ძალები. ნუ არ ვიცი ახლა ეს
1: ისეთი. ბატონო, აქ ლაპარაკი იმაზე ხო არა, შექმნა. უკვე იყო.
2: იყო და დაშალეს.
1: ჩამოყალიბებული აკადემია, ჩამოყალიბებული სარდლობა, ჩამოყალიბებული პორტი.
2: ბატონო, მისი
1: აკვატორიები.
2: ათობით ეს ჩვენ ოფიცრებს ვამზადებდით სამხედრო საზღვაო სასწავლებლებში. პეტერბურგში მე რამოდენიმეჯერ ვარ ნაკופי სამხედრო სასწავლებელში და საუკეთესო ისინი კურსანტები ხავდა. ესე იგი მე ხშირად ჩავდიოდი სპეციალურად, იმიტომ რომ მე თვითონ დასავლეთიდან ვარ და მე თვითონ ამ ომის შემდეგ ჩვენ ნახეთ იქ ოჩამჩირე ეს ტამიში არ იქნებოდა.
0: არ იქნებოდა.
2: ის ახლა ჩვენ ხშირად ახლა ლაპარაკობენ ამ ტამიშის ზოლად და სხვადასხვის ხვალ არის ეს დღე, ტამიშის გათავისუფლების დღე და ეს ორ ეტაპად შეიძლება დაიყოს, ის ტამიშის ესე გადმოსხმის ვესანტი, რომელიც გადმოსხა მოწინააღმდეგემ და შემდეგ გათავისუფლების პროცესი. გათავისუფლების პროცესი კი, რა თქმა უნდა, ეს არის საქართველოს ჯარის ერთ-ერთი საუკეთესო სამხედრო ქმედება, ოპერაცია, ასე შეიძლება ითქვას. მაგრამ ჩვენ ამლაპარაკობთ იმაზე, რა იყო ეს სამხედრო ისა დესანტის გადმოსხმა. ეს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების კი არა და შეიარაღებული ძალების კი არა, მაგრამ მთელი საქართველოს სირცხვილი. და რისი გამო? თავი რა იყო? თავი იყო ის, რომ ჩვენ არ ხავდა ფლოტი იმ დონემდე. აი თუნდი თუგით ის პატარა რაღაცა, ისა ქვია ის გრიფიც, აგერ როცა თვითონ საქართველოს უშვებდა ამას, ხო? ამ დროს ჩვენ ის იქ არ ხავდა და მოდი ახლა ცოტა გავაგრძელებ შემდეგ ამ საუბარს, მოდი მე მაქს კადრები იქ ოჩამჩირეში ჩვენ ადგილზე რაღაცას ვცდილობდით, რომ ვიცოდით რომ ეს იყო ძალიან საშიში და ხე მონაკვეთი ტამიშზე და მე ამ თემაზე მე გავაგზელებ, მოდი გავუშვათ ეს რაღაც, ცოტა კი არის აქვე დრო მეორე არის, მაგრამ აშვენოთ მაინც რა ეს.
1: აი კომენტარი გაუკეთეთ ბატონო კი.
2: ხო, ეს არის გადაღებული თვითონ ოჩამჩირეში, ესე იგი სამხედრო ბაზაზე, რუსეთის სამხედრო ბაზაზე, აქ ჩანს ახლა ის გემები, რომელი გემებიც ესე იგი გადიოდნენ და ესე იგი რეიდზე დგებოდნენ ამ ესე იგი მიმართულებაზე ამ ოჩამჩირე სოხუმისეს. აი
1: ეს სასაზღვრო ჯარების ბაზა იყო.
2: კი, ეს ბაზა, ეს არის
1: ერთ-ერთი სასაზღვრო ჯარების
0: ერთ-ერთი передовая маневренная база базирования.
2: ეს ერთ-ერთი ახლაც იქ ახლაც რუსები ამ ბაზას საკმაოდ იყენებენ ამ
1: ესე იგი. ხო, დააღრმავეს ამბობენ და გააფართოვეს და ბევრი რაღაცა აშენებს.
2: ეს ბუნებრივია, ისეთი გაკეთებული არის, ეს სერიოზული ის არის, რა ქვია. და ეს არის ახლა ჩვენ როდესაც ვცდილობთ რომ რაღაცა შევქნათ, გავაკეთოთ პატარა რაღაც, რომ რაღაც კონტროლი მაინც გავაკეთოთ რაღაცნაირად,
1: პატრულირება რო შეიძლება,
2: ხო, პატრულირება რო შეძლოთ და ეს პატარა შეიძლება გაეცინოთ კიდე ეს რა არის, რაგები არის ეს ახლა იმ გემებთან შედარებით რაც იქ ჩანს, ეს აქვე ყოფილი საბჭოთა გემები. მაგრამ ეს გემი გადმოგცა მაშინ გალის გამგებელმა ცატავამ. და ამ გემზე დავდგით იქ, რა ქვია, ცეცასროლი საშუალება და აკეთებდით პატრულებას. ეს აქ ჩანს ეს ჩვენი ესე იგი გმირი კაცი, ჩვენი ბუთხუზი თოხაძე, ერგუჯა თოხაძე, ოჩამჩირელი კაცი, აი სოსო გოგიძე.
1: ბრიგადის მეთაური.
2: ესე და ეს ჩვენი ბრიგადა, ეს არის 24 ბრიგადის შტაბი. ეს ბადრი კალდავა საუკეთესო პიროვნება, ჩვენი ზაური უჩაძე.
1: აა, ზაური უჩაძე.
2: გენიალური პიროვნება, საუკეთესო.
1: ნაღდი საქართველოს გმირი, რატომღაც გმირები ვინ არ არიან, მაგრამ ეს არაა.

0: საუკეთესო პიროვნება, რომელმაც მთელი გული და მთელი სული ჩადო ამ ესე იგი საქართველოს ერთიანობისათვის ზოლაში და აი იმ ოჩამჩირეში განსაკუთრებით.
1: Ну сабзоро цობა ჩამოაღალება, ბაივოპარია და ჩამოაღალება ოჩამჩირეში.
0: Да ის артиллерия და ის აეს ყველაფერი ახლა რასაც იქ ალბათ ჩანს ისმის ალბათ ხო?
2: კი, კი.
1: კი.
3: მე მოვლოთ საკუთრად შემოადგენლობას. ამ დიდ
1: გასასწაულს ეს არის ის რო ხალხი როგორ ბრძოლობდა და როგორ ფიქრობდა რომ გაეკეთებია ჩამოაყალიბებინა სრული დაცვის სრული სისტემა.
0: ეს ბატონო.
1: ჩარჩოს საზღვაო.
0: აი შეგეთ ეს ეხა ჯერერთ ეს პოლიტიკური ის იყო ახს ალბათ რამდენი ვიმუშავეთ იმაზე რომ აი აქ ამ სამხედრო ნაწილში ეს ჩვენი სამხედრო ერთი გენს რაღაც გებიც გერსაც ვერ დაარქვევ რომ იქ ესე იგი ჩამჯდარიყავით ასე ქვია რა იქ რომ ესე იგი ვალდებული გაგვეხადა თვითონ ის ესე იგი სპორტი თვითონ ის სპორტი გაგვეხადა ვალდებული რომ მიიღო მონაწილეობა იმ საზღვაო დაცვაში პასუხებლობა აუკიდეთ ასე ქვია და სხვათაშორის მათ ის დავალება ჩვენი მიზანი რაც იყო ის შეასრულეთ და მათ გვაცნობეს ჩვენ როდესაც გემები გამოვიდა ამიდან გუდაუთიდან ჩვენ ამ სამხედრო ნაწილმა გვაცნობა ოჩამჩირის შანს მიეწოდა ინფორმაცია რომ ეხლა გამოვიდა გუდაუთიდან ესე იგი ჩვენს მიმართულებაზე ესე იგი გუნდი გემების გუნდი
2: და ხუთი ერთეული კი
0: მას ჩვენი არ არის ესე ამბობს რა დეტანინაში ესე ამბობს რომ ჩვენი არ არის ესე იგი არ გვეთ ვისი არის ვისი შეიძლება იქ ყოფილიყო ესე არ
2: არა რუსებმა ჩვენ მაშინ მივეცით რუსებს შემოწმების ისა და თქვენს რომ ეტა ნინაში
0: ხო არა რა თქმა უნდა ამიტომ ეს დაუდევრობას დავარქმევდი ტამისის დესანტის გადმოსხმა ეს იყო არ ვიცი ეს არ იყო შეცდომა ეს იყო დანაშაული ეს იყო ეს რაღაც
1: სოხუმში შტაბის უფროსი იყო ბატონი ლევანი სამხედრო საზღვაო ძალების და ის ოპერაციული მორიგებდა ოპერაციულ სიტუაციას ზღვაში ის განაგებდა და ის ახსენებდა ყველას და მათ შორის ჩემთან ამ მოხსენებების ბარათით ისინი მოდიოდნენ
0: აი ახლა ეს ბატონი
1: აი ეს არაჩეულებრივი პიროვნება
0: საუკეთესო პიროვნება მართლაც გმირი კაცი ახლა თუ შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი გმირი მან რა რეები აკეთა რა რაკეთა მოჩამჩირეში რა სკამზე ეძინა თავის კაბინეტში მიდან არ გადიოდა რაც კი იყო საჭირო მომარაგება წყვეწამალი იყო დასაცლელი თუ მანქანების მობილიზება იყო საჭირო თუ რა იყო ყველაფერს აკეთებდა ესე ჯარისთვის ესე იგი ცალკე იყო შექმნა ქალაქში გახსნა სასადილო რო ნებისმიერი ჯარისკაც ესე იმის ის ცალკე რომ თვითონ უზრუნველყოფა ქონდა ყველა ბატალიონს მაგრამ ქალაქში მაინც
1: კი ეხმარებოდა ყველა და
0: არა მარტო მაგი როდესაც თავიდან ძალიან ცოტა იყო სამხედრო ნაწილები და არ იყო საკმარისი ეს განსაკუთრებული გაგრის დაკარგვის შემდეგ ძირითადად მოქმედებები დაიწყო ოჩამჩირის მიმართულებით რომ სოხუმი მოეწყვიტათ
1: ჰო, აი ზუსტად მივადექეთ ბატონო გია, აი მომენტს ტამიშის ბრძოლას. დაიწყო 2 ივლისს, ჩვენ მქონდა წინაგადაცემაში, ჩვენ რაღაც თემებზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ის მიმართულება რა მიმართულებას არის, ოჩამჩირის მიმართულება, იმის არ დაიღავი თქვენ.
0: ეხლა, ესე იგი, როდესაც ჩვენთვის უკვე დავიწყეთ ამ პოზიციების გამაგრება გაგრის დაცემის შემდეგ, შემდეგ და ეს პორტი, ეს სამხედრო, ესე იგი რუსეთის სამხედრო ბაზა იქვე ზურგს უკან იდგა, ასე ქვია, ესე იგი ერგუჯა თოხაძესთან, ჩვენი ბუთხუზისთან ერთად, ჩვენ პირველები მივადექით ამ სამხედრო ნაწილს მეთაურს დაურეგეთ და უთხარეთ უნდა შეხვდეთ. და მიიღო ზოთაშორის ძალიან კარგი პიროვნება იყო, წარმოშვებით იყო უკრაინელი რუსეთის ჯარის ესე იგი ოფიცერი და ხშირი შეხვედრები ჰქონდა, იმიტომ რომ 25 ოქტომბერს, ესე გაგრის დაცემის შემდეგ 25 ოქტომბერს შემოტევა, ესე იგი ძირითადი შემოტევა მოხდა ოჩამჩირეზე. ძალიან სერიოზული შემოტევა მოხდა, ქალაქში მიდიოდა ბრძოლები და მაგდროს ესე იგი მოწინააღმდეგე მხარემ ესე გაგვიმართლა იმ დღეს, რომ

0: ხელვა იყო ზღვა, ესე ხელვა იყო და ზღვას ვერ მოადგა ისა
1: სანაპიროს.
2: ნაპირს.
0: ხო, ნაპირს ვერ მოადგა. ესე იგი თელი საშინელი ესე იგი ამიდი იყო იმ ღამეს, ყველა მიმართულები წამოვიდა, აი ბატონო გურა, ეს მოვიდა ჯგუფი მამდე, მე 16 სართულიანი ხო ისად იყო, 16 სართულიანამდე მოვიდა ჯგუფი, ერთი ჯგუფი. მეორე ჯგუფი მოვიდა გალიძგის ხიდზე მოვიდა მეორე ჯგუფი. და მესამე ჯგუფი შემოვიდა პირდაპირ, აი ხალახის ბაზარი რომ იყო, იქამდე მოვიდა. აი წარმოიდგინე რა მდგომარეობაში იყო, ამ დროს უკანა მხარიდან ზღვიდანაც კიდე იყო საშიშროება იმის რომ გადმოსული იყო დესანტი. ეხლა ამაზე დეტალებში არ შევალ, თვითონ რა მინდა თქვა. აი, როდესაც ამ შეხვედრაზე შევედით ამ ესე იგი მეტაურის შტაბში, იქ არ ვიცი სპეციალურად იყო გაკრული თუ რა, და იყო რუკა, ნუ იყო გაკრული ეს რუკა. რა ვქვია, ну ეს рука ალბათ მისი რა დავალებას ასრულებდა ეს
2: სამხედრო
0: პასუხებლობის და იქ იყო დატანილი ეს საზღვაო ისა აი ეს
1: ზოლი
0: რა და ამ საზღვაო ზოლზე ერთ-ერთ ადგილას იყო ესე იგი დატანილი რუკაზე რუკა უკვე კარგად ვიცოდი იმიტომ რომ უკვე იქ რა ქვია გაცნობიერებული ვიყავი მაგ თემასთან დაკავშირებით და აქ იყო დატანილი ესე იგი ისეთი ის ადგილი სადაც შეიძლებოდა გადმოსულიყო დესანტი. გარიყო იქ მეორე ადგილი, ერთი ადგილი იყო სადაც შეიძლებოდა დესანტი. მე ახლა ჩემი მთელი ყურადღება ახლა ბუთხუზი ცოტა ბოლაპარაკე კაცი იყო როგორც გახსოვს და ესე იგი ტვირთავს ამებას რა ქვია მეთაურს და უხსნით იმას რომ ჩვენ მათ დავეხმარებით პურს ვაწვდიდით, საწვავს ვაწვდიდით, ნუ ვეხმარებოდით რაღაც შუქს ვაწვდიდით, იმიტომ ჩვენ ინტერესებში შედიოდა რომ ჩვენ მავალდებულებდით მათ რომ ეს რა ქვია ეცნობებინათ და თუ არა მეუბნებოდით რომ არ ჩვენ აგე პირველი დარტყმა თუ ჩვენ მხარეს იქნება ჩვენი მხრიდან აგენ ახალ თქვენ და მოგვიწევს თქვენთან ნომი. ნუ ასეთი საუბარი მქონდა და მე ჩემი ყურადღება იმაზე რუკაზე არის. და გამოვედი იქედან თუ არა პირდაპირ ჩამოვედი ჩავჯექით მაგანში და მეთქი ბუთხუ წავედით ეს ტერიტორია ნახოთ და წავედით მივედით აი ამ ტერიტორიაზე სადაც ესე იგი ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო ადმოსული ეს დესანტი და იქ გავუშვით ტანკი გადავიყვანეთ იქ ესე იგი ოცეული და გავამაგრეთ ის ტერიტორია და სხვაგან თელი ამ ესე იგი თელი ოჩამშვირის ამ საზღვაო ხაზი სადაც კი იყო ყველგან დავაყენეთ რამოდენიმე მეტრზე, ნუ რამოდენიმე მეტრის ესე იგი სიშორეზე დავაყენეთ ადამიანები, რომლებიც ვიზუალურად ნუ იმით
1: დაზურავს.
0: შეხედავდნენ რა, დაზურავს გააკეთებდნენ. ასე საზღვაო ეს პროტესტ ადგილას აქვე იყო პაგრანიჩი ესე სასაზღვრო ის ნაწილიც იდგა. და ის სასაზღვრო ნაწილი ყოველ დღე მას უკვე საწვავი არ ქონდა რუსეთიდან ამარაგდებოდა და ჩვენ ვაწვდით რომ მათ პროჟექტორებით ანათებდნენ ღამე და სპეციალურად მიჩენილი ყავდა ესე იგი ოფიცრები რომლებიც აკონტროლებდნენ იმას ისინი ანათებენ თუ არ ანათებენ რო არ დაანათებდნენ ურეკავდით რაღაც არ ჩართულა ეხლა ეს ხო თავისი გეგმა როდის ნღათ ეხლა რა მინდა თქვა ესე იგი მოხდა ეს ტამიშის დესანტი რამ გამოიწვია ეს ტამიშის დესანტი ეს ტამიშის დესანტი ბატონო გურამ ეს ის საშინელი რაღაც კიდე ცუდი რაც მოხდა თელი საქართველოს სამარცხვინო ამბავი ეს რა ქვია რვა ის რვა იყო მარტის ამბები როდესაც შემოტევა მოხდა სოხუმის მხარიდან და ამას რა ვიცი საერთოდ სამხედრო და ომის დროს ამას ქვნიან სპეციალურად და ამას ელოდებიან რომ მოხდეს დაიჭირო მტერი კონტშეტევაზე და ჩვენ ამის საშუალება მოგვეცა და ამ დროს როდესაც ელის სამხედრო ყველა სამხედრო ითხოვდა შეტევაზე გადასულიყავი ამ თემაზე შემდეგ ბატონო გურა ეს თემა უნდა გავშალოთ და უნდა სამხედრო ხრივ ეს უნდა თქვათ ეს და შეფასება ამის მოხდეს რატო არ მოხდა
2: და გასულ გადაცემაში
0: ვილაპარაკეთ გასულ გადაცემაში და რაღაც არ ეს უნდათ გაატარონ ეს ისე რა ეს თავარი საერთერთი თავარი საკითხი ფლიარად იმ თელი ომებისა სულ ამოდენიმე საკითხი არის დესანტის გადმოსვლა იმ კონშეტევაზე არ გადასვლის საკითხი იმ სამხედრო ესე იგი შეტევების ჩაშლის გინაკოჩარაძე შეტევის ჩაშლის შემდეგ ამკამიზე რო ჩავიდა და ის ოპერაცია რო ჩაიშალა მარცხენა ფთამ რო არ წამოვიდა შეტევაზე მაგ და ეს მივდივარ იმავე აი ეს აი როდესაც ეს მოხდა სოხუმში არ წავედით კონცერტევაზე და ამაზე შემდეგ ვილაპარაკებთ და უნდა გაკეთებულიყო შეტევა ტყაჩელის მიმართულებაზე და ეს შეტევაც ჩაშალეს რა ისე რა ვქნა ამ ხელა ამდენი მომზადებული ამდენი თვეები ამზადებით ამ სამხედრო ოპერაციაზე
2: თქვენ ქონდა დავალება ამ ოპერაციის ჩატარება
0: ეს ჩვენ ახლა თქვენ ხო კარგად იცით ბატონო რომ ოდესაც არ მოხდა იქეთ შეტევა მაშინ მოვითხოვეთ კარგი იქეთ არ უტევთ არ გადავდივართ შეტევაზე თურმე იმიტომ არ გადავდივართ დღეს საუბრობენ ამაზე რომ თურმე იქ რუსეთი ჩვენ დაბომბავდა ეს თბილისი დაბომბავდა
1: არა არა მაშინ ესეთი რაღაცა
0: არა ასე დაბომბავდა ამობენ ახლა ეხლა ამობენ ამას რომ ესე იგი იქ ჩვენ კონცერტევაზე იმიტომ არ გადავედით რომ იქ ვინდავირეკაო დაურეკაო შევარნაძეს რუსკო იმო თუ ვიღაცა ხო რუსკოი თურმე ელაბარაკა შევარნაძეს ახლა არ ვიცი ახლა ეს უნდა ახსნან ეს კიდე ასე გაწარებით არ შეიძლება
2: ამის ნუ დათო გულომ ეს კარგად ხო
0: დათო გულომ ეს თქვა და ეს გააჟღერა იმან გააჟღერა კი არა მე ახლა სხვა დაჟორის რა ქვია ბატონი გენოზე ნაწყენი ვიყავ მაშინ ნაწყენი იმხნივ რომ მთელი штаბი სუყველა თელი გენერალიტეტი სუყველა ითხოვს კონცერტევაზე გადასვლას სუყველა და გენო გამოდის გენო ადამიანი ბატონი გენო და ამბობს არაო არ შეიძლება იყო მაგი იყო ისო რა ქვია რაზვეთ ბოი იყო ну кай разве бой
1: იყო ჩვენ კაბოი
0: ხო ჩვენ გავაკეთოთ ჩვენ გავაკეთოთ რაზვეთ ბოი და თუ ეს იყო მაგრამ არ შეიძლება ეს ყოფილიყო ეს რაზვეთ ბოი პიტაბის შეტევა იყო და ეს ჩვენმა артиლერიამ სერიოზულად იმუშავა და ჩვენ გქონდა იმის საშუალება რომ გადავსულიყავ შეტევა და როდესაც ვარი თქო ამ შეტევაზე და შევარნაძე ეს გაატარა და არაფერი არ თქვა
2: არა შევარნაძე თქვა ვარი
0: ხო, შევარნაძე მერე თქვა ვარი, ხო, ამ იმაზე კონცერტევაზე. ეს გენო გააჟღერა, ეს, ნუ არ შეიძლება ასვლა იქეთო.
2: ნუ, უბრალოდ დათო გულუა ყובה მე მომივა.
0: დათო ყובה დღეს ახლა მე მაგასაც ფიქრობდი რატო თქვა გენო მესა რა, იმიტომ ახლა გენო მებრძოლი კაცი იყო. და მე გავიყიდა ახლა რატო ესე არა და ყველაზე კარგი მომენტი არის ახლა მე ახლა აი ეს ადამიანი ფაქტორია ფიქრობდი რომ ახლა თავისი ბრიგადა არის ხო არ უნდა დაიღუპოს ხა გასაგებია მაგრამ ახლა დღეს ხდება ცნობილი რომ ჩემთვის რომ ეს თურმე ვიღაცამ დარეკა და თბილისს აბომბავე რა ომს რო იწყებ სახელმწიფო მეთაური რო ხარ და ომს იწყებ არი ცი ხალხსო დაგებობა ვერ პირველი დაბომბის რა ქვია ობიექტი რო დედაქალაქია ეს არ ვიცი და ახლა დააიბომება დღეს კიევი და რა ქვია მოსკოვიც მაგრამ კი არ შეუზღვეთია ნობი მე იმას კი არა ვუყურებ თბილისი და დაიბომბოს მაგრამ უნდა იცოდე ესე თუ არა გამ იმის საშუალება რომ შენი ქალაქი დაიცვა და შენი ზღვა დაიცვა და შენი რამე და მაშინ ომის არ დაიწყო ეხლა რამე და გადავდივარ ხოლმე მაგრამ რა
2: და არა არა თემაშია თემაშია
0: ისე შედივარ მაგრამ აი ამის შე ესე იგი იმ დროს როდესაც ჩვენ შემდეგ გადაწყდა რომ ესე იგი ტყვარჩელის მიმართულებაზე წასულიყავით ტყვარჩელის ესე იგი მაშინ ის ტყვარჩელის თვით გამზადებული უკვე თავარი ტყვარჩელზე გადავადექით უკვე თავზე 1 კილომეტრი ვარ ტყვარჩელიდან უკვე მომზადებული ვარ ფაქტიურად არ ვაკეთებთ შეტევას იმიტომ რომ ველოდებით მარცხენა თამ უნდა დაიწყოს ესე იგი სოხუმის ხარიდან შეტევა და შეტევა არ ხდება ეს იგი რა მოხდა? მაშინ რა ქვია, ვინდარეკა, რუსკო იმდარეკა თუ იმა შახაბაზმა, იმიდან ირანიდან, რომ ამას დაბომბავდა, რა ქვია, თბილისს დაბომბავდა. ვინ გააკეთა? ესე მაშინას ასე მოხდა? ესე იგი ის კოჩარას რო ჯარი შემოყვარინეს, იქ და არ წამოვიდა სოხუმის მიმართულება შეტევაზე, მაშინ ვინდარეკა, იმიდან დარეკა, რა ქვია, პაკისტანიდან თუ ვინდარეკა? და ეს კიდე მივიდეთ ახლა იქამდე, ხო? და
2: ამ დროს ბატონო ლევა ნედაგიას ხონდა ფეხით მოვლილი აი აგუბედიდან ბედიდან აგუბედიდან
0: და ის არის სადღაც ის რო გვაქვს ჩორთოლში რო გვაქვს
1: რა და
0: ხო და ესე იგი ეს მდგომარეობა და ამ დროს ეს მოხდა ჩაიშალა ეს ჩაშალეს მე დავბრუნდი სიტუაცია და საუკეთესო პიროვნება ჯამბულ ხოფერია დაგვეღუპა იქ მაშინ მთაში რა ქვია 7 მეტრო თოვლი იყო ჯერ მოვიდა იმ დღეს საში რაღაცა საშინელება მოხდა ჩაგუშალეს ის ოპერაცი რაღაც ზურგს უკან მოლაპარაკებები დაიწყეს ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადეს წამოვედი ჩამოვედი იქიდან დაურეკე რა ქვია ბატონი ედვარდს მეთქი ბატონი ედვარდ რა ხდება მე მეთქი იქავა რო შემთავხდით და რო უკან ოთახში გავედით და ხელი ხელ ჩამოვარდით და დრო დავთქვით რა ქვია გასაიდუმლოებლად როდის უნდა მოხსარიყო და ყველაფერი მე ჯარი გადავისროლე ყველაფერი გავაკეთეთ და ამ დროს მარცხენა თინა შეტევა არ იწყება ესე იგი იყო ასეთი რაღაც რომ ესე იგი უნდა დაეწყო რა ქვია პირველ საარმიო კორპუსს შეტევა მარცხენა მხარიდან ესე იგი ცაგერიდან ამ რა ქვია, კიდღის მიმართულებით, მთელი დღის გამავლობაში.

0: ჩაში ღამე დაიწყებდა 24 ესე იგი ბრიგადა ესე იგი ცაგერიდან ჩხორთოლამდე და მე უკვე აკია ტყვარჩელში ზურგიდან დავარტყავდი და მე ყველაზე ადრე გავედი იმიტომ მე კლდეებზე უნდა მევლო და გადავისროლე ჯარი სვანები ვა დამეხმარა ძირითადად ესე ყავდა რომ მოსიარულე ის ყოფილიყო და
1: გლის მოკლიო
0: ჩამოვედი და ურეკა მეთქი რა ხდება აი ისე აი შენ მიიღე გადაწყვეტ მე რა გადაწყვეტილება მივიღე სახელმწიფო მეთაურ შენახარ და ბძანება შენ უნდა გაცე რომ იცხე თურმე აგე რას ბძანება უნდა მიიღო აგე ის შეთანხმებას აკეთებ და ცეცხლი შეთანხმებას აკეთე ეს სამხედ ჩვეულებრივი სამხედ რო ის არის რა ქვია ის რომ როდესაც მოწინააღმდეგეს უჭირს იმ დროს იწყებს სამხედრო
1: იმას
0: სამოქალაქო ნუ დიპლომატიურ კორპუსის ჩართვას როგორც მოხდა გაგრაში გაგრაში როდესაც ქონდა ჩვენ წისვლა მაზღიფშას თავიღეთ წინ წავიციეთ ამ დროს უცებ მოხდა ეს სამშვიდობო შეთანხმება იმ დროს როდესაც და ეს რა მოხდა აი ამ სამშვიდობო შეთანხმების შემდეგ აი ეს რა ქვია როდესაც ეს ოპერაცია ჩაიშალა ა მე სერიოზული სკანდალი აწია ძალიან ის მასკენი რა ქვია ცუივატველა პარაკე სახელმწიფო მეთაურს მეთქი რა თუ ახლა ომი არ გინდათ იქ შეტევაზე არ გადავედით ამ მიმართულებაზე არ წავედით თუ მეთქი რა ხო მეთქი მე გავიყვან მეთქი რა იმას ახლა იმას შეშვიდობა რა რამე და აქ და მოხსენ წოდაშორის მაშინ ჩვენ მოხსენით ის ნუ
1: ანუ ცივილიზაციები დარჩა, სოფლელები დარჩენ.
0: და ამის შემდეგ იმათმა, რა ქვია, მოწინააღმდეგე მხარემ ყველაფერი დაალაგა, აქ მოხდა ეს პოლიტიკური პროცესები იქ ფედრიონის რაღაც წინააღმდეგ, რაღაც ისინი რომ მაშველთა კორპუსის არ დაისა და შიშილობა გამოაცხადა.
1: შო, შოიგუნ რო ისინი შეიძლება.
0: და იქ აფხაზეთა იყრე რაღაც ფედრიონი იქ არ იქნება, ეს დაპირისპირება არის რაღაც და მოაწყო სიტუაცია და გადმოცხადა ესანდი. გადმოცხადეთ, ესე იქაც კიდე ბაბო, ეს იყო დაუდევრობა, ბატონო გურა. ეს არ იყო, ეს იყო დანაშაული, დაუდევრობა.
1: ბატონო გია.
0: ეს ამ პროცესს შეთა ამას უნდა სამხედრო ის ანალიზის გაკეთება. ეს იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცას რაღაცას ან საყვედური ეთქვას ან ვიღაცა რაღაცა დავამციროთ ან რაღაცა. არა, ეს უნდა მოხდეს, ეს უნდა სამხედრო სასწავლებელში უნდა შევიდეს, რომ ასეთი რაღაც არ უნდა მოხდეს. და ის აი ეს მისის არის რატო ამახვილე ყურადღება ამ დღესთან დაკავშირებით. ესე იგი აი ტამიში არ იქნებოდა იქ რომ ყოფილიყო სამხედრო ძალები ინდონეზე რომელი დონეს ჭირდება იმ სამხედრო იმ საზღაო მონაკვეთს რა საზღაო მონაკვეთის ჩვენ გვაქვს.
1: ბატონო გია მე ეს რაღაცას გეტყვით რომ 92 წელს როცა რუსების ბრიგადა წავიდა ფოთიდან 31 დეკემბერს მაშინ ჯავახიშვილთან შევედით და იყო ლაპარაკი ესეთი რომ ბატონო საშა მეთქი მარტო მე არ ვიყავი ის პირველიც იყო ბევრი ოფიცერი გამოცდილი შევედი და როცა ბრიგადა წავიდა მასალები დაგვიტოვეს ყველაფერი დაგვიტოვეს მაგრამ ოჩამჩერაში დარჩა სასაზღვრო ბრიგადა ეს თქვენ სადაც იყავით და ჩვენ ვილაპარაკეთ მოდით მე გვითქვით მაშინ რომ პირველი კორპუსის ძალები გამოვიყენოთ და როგორც გააკეთა აზერბაიჯანმა როგორც გააკეთა სასომხეთმა ეს ხომალდები გამოვაცხადოთ საქართველოს საკუთრებად მე მაგაზე დაფიქრდები, უნდა გავიარო კონსულტაცია. გვიბარებს სადღაც 1 საათში და ზევიდან მოვიდა განკარგულება, რომ რუსებთან არ გვინდაო საქმის გართულება.
2: მოდი ახლა ბატონი ექს ბატონ ლევანი 6-ე წუთი დაგვსა და მე მინდა შეფასება გავაკეთოთ. აი ის რაც მოხდა ეს სამხედროების და სამხედრო გადაწყვეტილების ბრალი არაფერი არ იყო. ყველაფერი იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, შემდეგ ამ ყველაფერში მოხდა საერთოდ უსუსური ჯარი, იმიტომ რომ იქ ტოლულების დაბრუნება, სამხედრო საზღვაო ძალის ძალების ესე საერთოდ მოსვლა განადგურება, აი დღევანდელი დღისთვის. რატო არ მიდის პარლამენტში? აი ამ საკითხის შესწავლა, სულუკიანმა შეისწავლა თქვა სამაჩაბლოს საკითხი. ხო ისიც როგორ შეისწავლა ჩვენ ვიცით. არსეთის სამხედრო იქ არ მონაწილეობს. აი თქვენ რას ფიქრობთ, ბატონო გია, ბატონო ლევა? აი მინდა თქვენი აზრი. ეს

0: ან ამბობთ რომ ზოგიერთიო დანაშაულიო ხალაძე მეტია
1: კი
0: შეიძლება ეს არის ზუსტად ის როდესაც არაკომპეტენტურმა ადამიანებმა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ამიტომაც იყო გაუქმეს სამხედრო პროკურატურა გაუქმეს სამხედრო ტრიბუნალი ეს ყველაფერი გადასცეს აი მოკლეკაბიან იმგეს რა ქვია გამოძიების იმ სტრუქტურებს სამოქალაქოს აი თქვენი მინდა აი თქვენი აზრი აი რა უნდა გაკეთდეს ისეთი რომ სიმართლე ბოლოს და ბოლოს ითქვას და დაიდო.
2: ეხლა რა არის ახლა რაც შეეხება აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ ბატონო გურამ. ეს კომისია რა თქმა უნდა აუცილებელი არის, შესაძლებელი არის. ეს ყველაფერი გამოსაძიებელი არის. გასაგებია ეს პოლიტიკური თემა, გასაგებია ჯერ კიდე პირველი ის რომ ომი დაიწყეს, რატო დაიწყეს, როგორ დაიწყეს და მეორე როგორ გააპრავეს და დღესაც რო ფიქრობენ, ცდილობენ გააპრავება სხვადასხვა დროს, რამდენი ხელისუფლება შეიცვალა, იმდენი თავის რაღაცას არგებენ ამ იმას, რა ქვია, ომის პროცესებს, ვინ როგორ დაიწყო, როგორ დაიწყო, გინ ცხინვალში და გინ აფხაზეთში. ეს ერთი საკითხი არის. და მეორე რაც შეეხება ამ სამხედრო თემას, ვინ უნდა გამოიძიოს, ბატონო გურამ? ვიმარ რა ქვია სამოქალაქო პროკურორმა და რა უნდა გამოიძიო სამოქალაქო პროკურორი აი სპეციალური სამხედრო ჯერ კიდე არსებობდა მაშინ ეხლა რა ყავს ჩვენ მინმე სამხედრო რა ქვია პროკურორი ვისაც სამხედრო განახლება აქვს სამხედრო იმაში ვაინი უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული და სამხედრო თემა სამხედრო მხრივიც ის საკითხი ე ამას ვერ გამოიძიებს სამოქალაქო პროკურორი
0: ბატონო აი ნუგრი გოგიტიძე ეგრე არის გენერალი რომელიც
2: ხო გოგიტიძე და ყავს 1-2 ეხლა ხო ნუ ყავდა ჩვენ სხვადასხვის ვარდიკო ნადიბაიძის დროს ეგ ამ საკითხს ჩვენ სამხედრო უნივერსიტეტში სპეციალურად გავგზავნეთ ისა სამხედრო თვაური და ლუხავასავლობდა
0: ლუხავასავი და
2: ისა ეხლა უკაცრავ ბოდიში და არ ვახსოვს ყველა ზგვარები სპეციალურად გავგზავნული ხავდა ისო ეს თემა ეს უნდა მოხდეს კონკრეტულად სამხედრო დანაშაულები იმას კი არ ვა ვინმე დაჟჟოს რა ეს სამხედრო სწავლებაში უნდა შევიდეს რა არ უნდა მოხდეს რა არ უნდა ჩაიდინოს სამხედრო რა არ უნდა ეს აუცილებლად არის ანალიზი უნდა დაიდოს ესე ამას შეფასება უნდა მიეცეს ჯერ შეფასება უნდა მიეცეს ჯერ თავარი საკითხი უნდა სამოქალაქო ომი რომ დაიწყო რა ქვია
1: თბილისში
2: ამას არ მიეცა შეფასება და ვიღაცა გადააბრა არ უნდა გადააბრა რომ ხედრიონს და ციო რა დამთავრებენ ამის ომის წაგება უნდა გადააბრა რუსეთი ხო რუსეთამდე ვინ მივიდა ეს ომი რუსეთი რა ქვია სულ იყო ჩვენი მეზობელია და რა უკრა და სულ იქნება კიდე მიზუმელეს აცი ატომური ქვეყანაა და ვერასდროს როგორია ვიღაცა დაამარცხებს ატომური ქვეყნები არ მარცხდებიან საერთოდ ჩინეთი ამერიკა და რუსეთი არასდროს არ დამარცხდება ამიტომ ეს სულ გაყოლება მეზობლად ხო აქედა გამომდინარე ჩვენ რაღაც ანალიზი უნდა გაკეთდეს. მოვალი თაობა ახალგაზრდები იზრდებიან და ამ დგომა რაღაცა ფანტაზიებში არიან, რომ რაღაცა ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ის და თუ ეს ანალიზი არ იქნა გაკეთებული და არ იქნა შეფასებული ის რომ ის ფლოტი გარაზის და ფლოტი მარტო ფლოტი ავიაცია რა.
0: სამიოცია,
1: საწინააღმდეგო თავდაცვა
2: არ არის. რაღაცა რო დაგჭირდეს, ბომბი ჩამოგდება სადღაცა და წყალმა რო გადაკეტოს რაღაცა და ბომბი ჩამოგდებას და მაგის ავიაციას არ აყვავს. ესე იგი, ეს საკითხი შესაძლებელი აუცილებლად ეს საკითხი რა არის რა ვქნათ ეხლა ხელმოწერები შევაგროვოთ თუ რა გავაკეთოთ რომ
0: პარლამენტში არსებითი სამხედრო რა გია რო დაველაპარაკოთ
2: ეს რომ განიხილოს ეს საკითხი რომ რა ქვია პარლამენტმა თუ რა
0: და ჩვენ რომ მიმართოთ თავდაცვითი უსაფრთხოების კომიტეტს ის არ სმისნობს მეც არ ვისნობ არ შენიცნობ და როგორ უნდა დაელაპარაკო მას როდესაც ჩვენ ამ ტელევიზიაში ლაპარაკო ერთხელ მაინც დაინტერესებული მოვიდეს ჩვენთან დაჟრე
2: ბატონო ჩვენ დაძე ლაპარაკობთ და ხა რატო ლაპარაკობ ამას რატო ხალხი ემოციას შევდივარ და
0: აი ერთი წუთი
2: დასწრება მე ჩვენთან გული ჩვენ დედამიწა შედის ისეთ ფაზაში რომ კიდე ომები იქნება წინ და სერიოზული ომები იქნება ჩვენ დღეს კი ასე ვქვია ნეიტრალურ გიგავენ მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვაიძულებენ რომ მხარე რომელიმე მხარე მოხვდეთ ამიტომ საქართველოს მოუწევს ომები აი ფიქროთ რომ არ მოუწევს ეს არავის არ გვინდა მაგრამ ეს ასე იქნება და ეს ანალიზები და ეს რა ქვია შეფასებები იმიტომ არის საჭირო რომ შემდეგ ამ თემაზე რაღაც ქვეყანა ჩამოყალიბდეს რა ვიცი მე ასე ვფიქრობ რა ვიცი ახლა ბოდიში ემოციისთვის
0: ბატონ ლევან თქვენ რა სიტყვით აი ნახევარი
1: წუთი რა გქრო მე ვიტყვით რაღაცას სწორედ ვეთანხმებ ბატონ გიასას მაგრამ
3: მომზადებელი ჯარის ჩართვა ომში, ეს არის ყოველთვის დაღუმველი და პირველ რიგში.
0: ეს ღალატია იმ ჯარისკაცს.
3: პირველ რიგში უნდა გასამართლეს.
0: უღალატეს იმ ჯარისკაცს, რომელიც გაუჩნდა.
3: რომელიც ბოლო

0: მომდე გაანადგურა ქართული საოფიცრო კორპუსი და უკვე დანარჩენზე ეს უკვე სასამართლო და სამხედრო
1: გამოძიება. მე მინდა დღეს ჩემს სტუმრებს, ბატონო ლევან, ბატონო გიორგი, მინდა მადლობა გითხრათ დღევანდელი სტუმრებისთვის. ძალიან საინტერესო, ძალიან აი ესეთი ცხელი ამბები, რომლებიც არ ყოფილა ჯერ ასეთ განხილული, მაგრამ უნდა განვიხილოთ აუცილებლად. და მინდა ჩვენ ალბათ სადღაც 2-3 კვირის შემდეგ შევძლოთ ისევ დავზრდეთ ამ თემას მივხედოთ, იმიტომ რომ ეს თემა არის ისეთი, რომელიც ჩვენს მომავალს აი აქედან ურტყამს ჩვენს მომავალს. დღეს თუ ჩვენ ეს არ განვიხილეთ, მომავალში ეს ყველაფერი დახვდება იქ.
2: მაგიტო ზევათ ბატონო გურა, მაგიტო თვარა ახლა არა არის არ აქვს მაგის ისე ახლა რაღაცა ხალისი ვინო დაждდეს და რაღაცაზე ვილაპარაკოთ ახლა ის რა ქვია ამიტომ არის ვართ ვიკრიბებით და მადლობა ბატონო გურა ამ ყველაფრისთვის რომ
0: ნამდვილად
2: ყველაფერს
1: მადლობა გითხრათ თქვენს უროებსაც დიდი მადლობა ყურადღებისათვის კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
2: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე, ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება. მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთში. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წვე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა, დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ, მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში, მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი, დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რომ წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს? ხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც ძალიან ცოტა ხანში ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ მხარს და არ ჰქონდათ მხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც

0: ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით, რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის, რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
1: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს და ქართულად ცნება შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო, რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
0: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა მაშინვე აი წლებში, როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა, რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია, ქართველ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ დღეს? ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა, ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში, რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო, მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო, მაგრამ არ ქენით ესო. და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი, რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ, რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად?

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვარელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი.

და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გალეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

მოგესალმებით პატივცემულ რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს, ეს იქნება რიგით 32 გადაცემა, უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. მოკლედ ჩვენ უკვე მე რამდენი გადაცემა, სამი გადაცემა ზედიზედ ჰქონდა. მინისტრ მიქანაძის ინტერპელაციის წესით იყო მიბრძანებული პარლამენტში და იქ იყო დასმული ყველა ძირითადი კითხვა, რაც შეეხება რეფორმას. ამ კითხვებს როგორ გასცა პასუხი, ამის ანალიზს ვაკეთებ ჩვენ. შემდეგ წინა გადაცემაზე გავწყვიტეთ ჩვენ ეს ასე ვთქვათ შემაჯამებელი გადაცემა და განვიხილეთ პრემიერ კობახიძის მიბრძანება პარლამენტში, სადაც ის წარდგა წლიური ანგარიში და 4 არასულ გვერდზე იყო განათლების და მეცნიერების საკითხები. არაფერი არ იყო ამ ახალ რეფორმებთან თქმული, აი ისეთი, რომ რა იქნება შედეგი, ანალიტიკური მასალები, როგორი საკადრო პოლიტიკა იქნება, სადგანაწილდება, გადანაწილდება ეს ხალხი, როგორი იქნება კოტების შემცირების შედეგად სტუდენტთა გადანაწილება მთელ საქართველოში ან რაღაც, და უამრავი საჭირბოდო საკითხები და თუგით გასახარე საკითხები იყოს, მას სჭირდება ანალიზი, მას სჭირდება დაგეგმა და უნდა მომავლის გეგმებზე უნდა ყოფილიყო საუბარი. ასე ჩვენ ვერაფერი ვიხილეთ გარდა მუშტი კრივისა. ჩვენ ნაწილობრივ შევეხეთ ერთი წლის თავი შესრულდა თვითონ მიქანაძის მინისტრობის და გამოვიდა სიტყვით ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე და ნუ არ ვიცი, რაღაცა ნაწილი განვიხილე, უმეტესობა არ განვიხილოს, თუ დამრჩება დღეს დრო, აუცილებლად განვიხილავ. მაგრამ ჩემი ყურადღება მიიქცია დასკვნითმა სიტყვამ, რომელიც წარმოთქვა გივი მიქანაძემ მინისტრმა და მე მინდა ეს სიტყვა თავიდან ბოლომდე უნდა წავეკითხო. ძალიან ძალიან ძვირფასი დრო უნდა გავასწინოთ, მაგრამ უნდა წავიკითხო ეს სიტყვა სიტყვით, თუ როგორი კითხვები იყო დასმული. ეს მოითხოვდა ძალიან ისეთ ანალიტიკას, საქმესთან ახლოს ლაპარაკს, რეფორმასთან ახლოს ლაპარაკს და თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, აი რა არის და მე დავარქვათ სახელი ერთად. რა ქვია ამ დასკვნით სიტყვას? ვიწყებ. მოკლედ, როგორც იტყვიან, მგლის თავზე сахарებას კითხულობდნენო. ეს არის თქვენი საქმე. ქალბატონო ტატა მიმართავს ოპოზიციის წარმომადგენელ დეპუტატს, რომელმაც ფრაქციამ დაუსვა კითხვები, მაგრამ განათლების საკითხები ამ ქალბატონ ტატას მიყავს იმ ოპოზიციურ ფრაქციაში. და თქვენი გუნდის ყველ დღეს რანაირი მცდელობაც არ უნდა გქონოდათ, მყარი ორიანის მეტი ვერ მიიღეთ, იმიტომ რომ საზოგადოება ამას უკეთესად შეაფასებს. მაგრამ გეტყვით ცალსახად თქვენ, როგორც ჩანს, მოწყობებს ხართ მიჩვეული. წეღან ამბობდით, რომ უნივერსიტეტში მოწყობაო, მერე გაგდებებს ხართ მიჩვეული თქვენ გუნდში. რაღაცა ისეთი ტერმინოლოგია არის, რომელიც ძალიან დიდი ხანია, ძალიან დიდი ხანია მსმენია და ეტყობა მიჩვეული ხართ, არ მსმენიაო ალბათ, და ეტყობა მიჩვეული ხართ, თორე ესე ბუნებრივად არ იქნებოდა და ეტყობა თქვენი გაქცეული ლიდერი, თქვენ ზუსტად აი ამ გაგდებებით გემუქრებათ გუნდიდან და მაგისი გეშინიათ. ისე როგორ ვთქვათ ერთ-ერთ ეთერში მან თქვა, რომ გივი მიქანაძეს საერთოდ არ ვიცნობო. მე თქვა, მე გავაგდეო. და ეგ როგორ ხდება? ერთი რომელს დაუჯეროთ, ერთს მეორეს,
თუ რომელს დავუჯეროთ წმინდა წყლის სიცრუე თქვენ საუბრობთ უბრალოდ განცხადებებით რომლის უკანაც ერთი არგუმენტი არ გაქვთ მე მაქვს აბსოლუტური ყველა არგუმენტი და აბსოლუტურად მთელი პროცესი ვინ როგორ იყო ჩართული როდესაც გახარია აუქმებდა უმაღლეს სასწავლებელს პოლიციის აკადემიაში რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება რომ მისთვის ეს რატომ არ იყო პრიორიტეტი და ასე შემდეგ ამიტომ აგერ ქალბატონი სოფიო ხორგუანზე საუბრობს დაუსვა კითხვა გავიდა წეღან ამბობდა ერთ-ერთ არაშენებულ პროფესიულ სასწავლებლებზე ისე როგორც ასეულობით სკოლა დაანგრიეს ბაგაბაგი და არაშენებენ და მაღაზი კიდე ცალკია სათქმელი და ასე შემდეგ სასწავლებლებზე და ამ არ აშენებთო და რაღაცა რაღაცა თქვა და არ დაელოდა იმას, რასაც მე ვპასუხობდი პროფესიულთან მიმართებაში, მაგრამ თქვენ საერთოდ ინტერესი არ გქონიათ ამის და ნინო წმინდაზია აქცენტირება გაკეთებული ამას წინათ რაღაც ვიდეო ჩართვაში და თუ კი დაპირდა გახარია ამ პროფესიულის მშენებლობას, რატომ არ ააშენა, რამ დაუშალა ხელი, თუ არ შეეძლო როგორც პრემიერ-მინისტრ, რომ ამაზე მიეცა შესაბამისი მითითება. ჩვენ ვიწყებთ წელს ახალ ქალაქში მშენებლობას და ნინო წმინდასაც დავფარავთ და კიდევ ბევრ სხვა რეგიონში წეღანაც ვილაპარაკეთ. ეს არის სიმართლე და თქვენ თვითონ ნახავთ საქმით ეს როგორ გაკეთდება. ისე როგორც ჩანს მათემატიკაში მაინც რაღაც ესე ვთქვათ შეგიძლიათ რომ დაგითვლიათ რაღაცა ფრაზები. თუ ალბათ აპარატი დაგეხმარათ ამასთან მიმართებაში და ზოგადად როდესაც საუბრობთ განათლების რეფორმაზე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა თქვენ გუნდს ყველაზე მეტად არ აქვს უფლება რომ ამ რეფორმაზე ისაუბროს როდესაც ამ გუნდის გაქცეული ხელმძღვანელი უმაღლეს სასწავლებელს აუქმებს უმაღლეს სასწავლებელს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სამინისტროში. ამ გუნდის წარმომადგენლებს ელემენტარულად უფლებაც კი არ გაქვთ თქვენ, რომ მორალურად არ გაქვთ უფლება, რომ ისაუბროთ ამის შესახებ და თქვენ პირადად ძალიან გამიკვირდება ერთი ამიერიდან, როგორ მიბრძანდებით გნებავთ გორის გნებავთ თელავის უნივერსიტეტში, რომ რაღაც მეორე ხარისხოვნად რომ მოიხსენიეთ უნივერსიტეტებს, რომლებიც რეგიონებში არა მარტო საგანმანათლებლო კუთხით, არამედ პოლიტიკური მნიშვნელობით უდიდეს საქმეს აკეთებენ. ერთი წუთით აქ შევჩერდეთ, უდიდეს საქმეს აკეთებენ. ერთი წუთით აქ გავჩერდეთ. აი, რაც წავიკითხეთ. პატივცემულო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ეს გავს პარლამენტში გამომსვლელ საქართველოს განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის სიტყვას, მაშინ როდესაც დასმული იყო ამ რეფორმისთვის და სისტემისთვის გლობალური ანალიტიკური სასიცოცხლო მნიშვნელობის კითხვები, რომელიც შეეხებოდა დაფინანსებას, რომელიც დღემდე არ არის გამოსული, ისე დაასრულეს რეფორმა, ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი რა არის და როგორი იქნება განაკვეთები და როგორი იქნება ხელფასები და როგორი იქნება საერთოდ აბიტურიენტთა

დაგეგმილია ათასობით პროფესორ მასწავლებლის ტექნიკური მუშაკის თუ ადმინისტრაციის შემცირებები. ინფრასტრუქტურა გამოვიდა რეფორმის დასაწყისში პრემიერ-მინისტრი და თქვა, რომ ყველაფერი გაიყიდება უნივერსიტეტის და პირველი და მეორე კორპუსის გარდა. მაშინ არ ქონდა ჩასწორება გაკეთებული და ახლა რომ მივიდა და ანგარიშით რო გამოდიოდა, ახლა თქვა, რომ არაო, ყველაფერი არ გაიყიდებაო, რამდენიმე, კი, ალბათ რამდენიმე კორპუს დატოვებენ და უმეტესობა გადააქვს სადღაც რუსთავში, იქიდან ხალხს ყრიან, იმის შესყიდვა მიმდინარეობს, მიწების და იმის იმ რუსთაველ ხალხს ვეუბნები, რომ არ დათმოთ ეს, ის არ უნდა აშენდეს. არ ფიქრობენ ესენი არც პროფესორ მასწავლებლის, არც სტუდენტ სტუდენტის, როგორ უნდა იმეცადინო სტუდენტმა? 4 იქე და აქეთ რო წავიდეს და წამოვიდეს 4 საათი დაჭირდება და მეტი. იმიტომ რომ აპატიეთ ამ გამოთქმაზე და თქვენ დაითრიოთ აქ ჭავჭავაძეზე, ვაკეში და რუსთაველზე და ათარბეგოვზე შენობები, ხო? ეს არ უნდა დაგცალდეთ თქვენ. კარგად უნდა გაიგოს ეს ხალხმა. შემდეგ კონცეფციაზე იყო დასმული საკითხები და ეკითხებოდნენ სასიცოცხლო მნიშვნელობის, რომ არავის რო არ გააკეთებინეს. არავისთან რო არავის არაფერი არ კითხეს, მთელი აკადემიური სფერო გამოთიშეს, უნივერსიტეტები გამოთიშეს, ყველა გამოთიშეს და ფაქტის წინაშე დააყენეს მერე რექტორები. რა, რექტორებია მთელი აკადემიური სფერო? ათასობით და 100000ობით ჯამში პროფესორ მასწავლებელი და სტუდენტია ერთობლივად? და აი ასეთი თემატიკაზე დასმულ კითხვებს მე წინაზე გამოვაცხადე და ზოგად განათლებაზე იყო და იქ ხო რაღაცა კატასტროფას აკეთებენ და დასკვნით სიტყვაში, რომ რაღაცა ღირებული ეთქვა, ვერცერთ კითხვას ვერ უპასუხა პირდაპირ. ვერცერთ კითხვას, ნული. ნულ კითხვას გასა, ვერცერთს ვერ გასა. 4-ს გასა არასრულყოფილად, არა პირდაპირ. და ამის პატრონი ამას რა ქვია? ამას ქვია აზრისგან დაცლილი. აზრისგან დაცლილი საუბარი ჭორაობა. რა პოლიციის აკადემია გააუქმა? თქვენ ყველაფერი გააუქმეთ. თქვენ როგორ უნდა გამოჩნდეთ ხალხში? რამდენი კარგი პროგრამა გააუქმეთ? რამდენი უნივერსიტეტი გამოშიგნეთ? რისი პოლიციის აკადემია ის იყო პროფი და უნდა იყოს პროფად? ვინ გითხრათ რომ გადააკეთეთ უმაღლეს სასწავლებლადო? და რასაკეთებთ მაგით? როგორ გიტრიალდებათ ხალხი ზეწოლა რომ არ ყოფილიყო? და მერე ივანიშვილის საქმეში ჩარევა, ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი გააუქმეთ, ტექნიკური უნივერსიტეტი. თქვენ სინდისი გააქვთ საერთოდ? რას თქვენ მოიმოქმედეთ ამ რეფორმასთან დაკავშირებით? ხმას როგორ იღებთ და კიდე სხვაზე ამბობთ? $2,250 ლარზე 14 წელია ხელისუფლებაში ხარ და ერთი ლარი ვერ დაამატეთ. რა დროს პოლიციის აკადემიაა და რა დროს უშიშროების აკადემიაა და რა დროს დიპლომატიური აკადემიაა? ახლა მაგაზე უნდა ხარჯოთ ფული და სამარცხვინოდ დაგეგმილია $250 ლარის მომატება. სამარცხვინოდ. სამარცხვინოდ კი არა, ეს არის სატირალი. როგორ შეიძლება მომზადდეს 2500 ლარად სპეციალისტი 21 საუკუნეში? ტექნოლოგიების საუკუნეში. როდესაც ადამიანებს და სასწავლო პროცესს გამოუჩნდა გლობალური კონკურენტი. $250 ლარი, $500 ლარი, $700 ლარი და საინჟინო მიმართულებებს $700 ლარი ემატება და $1250 ლარი ემატება სამედიცინოს.

23 წლის წინ მე და მაშინდელმა რექტორმა დავიანგარიშე სამედიცინო უნივერსიტეტის და 10000 ლარამდე უნდა ყოფილიყო. ახლა მინიმუმ 16000 ლარი უნდა იყოს. ქონდა მსოფლიო ბანკს ეგ დაანგარიშებული. რატო არ აიღეთ თუ მაგარი წარმატებული ბიჭები ხართ და თუ ყვავის ეკონომიკა? იმის მაგიურად რომ რაღაც შემაჯამებელ სიტყვაში მაინც ეთქვა რაღაცა 1-2 ღირებული რამ საქმესთან ახლოს, ნახეთ რეებსაუბრობს. და როგორ ჩახვალთო გორშიო და იმაშიო, რა ქვია, და თქვენ მე მაინტერესებს თქვენ როგორ მიბრძანდებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში? ყოფილი ხართ იმის მერე? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რომ წაართვით ყველა პოპულარული ფაკულტეტი და პრაქტიკულად დატოვეთ მილევად რეჟიმში და ახლა ეპოტინებით ტექნიკური უნივერსიტეტიდან აგრარულის გადატანას? ეგუშველი სოხუმის უნივერსიტეტს? ეგ არ არის და არასოდეს არ ყოფილა სოხუმის უნივერსიტეტის ფუნქცია. ისიც არიცით, გააყალბეთ სიტყვაში, საერთოდ წარმოდგენა არ გაქვთ ჩვენი ქვეყნის პედაგოგიკის ისტორიაზე. ან საიდან უნდა გქონდეთ? არაფერი ამ სისტემასთან არ გაკავშირებთ თქვენ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიხვედით? ან როგორ მიხვალთ? მიბძანდით ერთი? თუ კი თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბოლომდე რო გამოშიგნეთ და კიდე რო გამოშიგნავთ დიპლომატიური აკადემია რომ წაართმევთ სოციოპოლიტიკის ფაკულტეტს, და რა იქნება ბოლოს თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი? დაფიქრებულ ხართ? სამედიცინო წაართვით, უზნაძის დაარსებული განათლების ფაკულტეტი წაართვით, ყველაფერი წაართვით. ფსიქოლოგია შეუმცირეთ, სოციოლოგია შეუმცირეთ, ფილოსოფია შეუმცირეთ, პოლიტიკური მეცნიერებებს წაიღებთ, იქ უნდა იყოსო. საერთაშორისო ურთიერთობებს და სამართალს წაიღებთ. და რა დარჩება ბოლოს? რომ გაიძახით დედა უნივერსიტეტი, რა დარჩება იმ დედა უნივერსიტეტისგან? დაარქვით მერე ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი. ჯერ როგორ კადრებთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? რა საჭირო ამდენი 1800 კაცამდე ბიზნეს იმის, რა ქვია, ბიზნეს ადმინისტრირება და ისინი? რა საჭიროა? მაგ ფაკულტეტზე აბარებს ყველაზე, ასე ვთქვათ, დაბალი ქულის მქონე აბიტურიენტები, რომლის მსგავსი საერთოდ ვერ ხვდება ვერც ერთ ეპოქაში, ვერ ხვდებოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და რა გინდათ ახლა? ამით ამაღლდება რეიტინგი უნივერსიტეტის? და კიდე სხვასე უბნებით რომ გორის, თელავის და იმის, მე ვუსმენდი ამას და არაფერი არ დაუმცრია გორის, თელავის და იმის. გავაგრძელოთ კითხვა. რომლებიც რეგიონებშიო, არა მარტო საგანმანათლებლო კუთხითო რეგიონულ უნივერსიტეტებზე გადავიდა, არამედ პოლიტიკური მნიშვნელობით უდიდეს საქმეს აკეთებენო. თქვენ ის მაინც თუ იცითო რომ გორის უნივერსიტეტი, ცხინვალის უნივერსიტეტი, გორის უნივერსიტეტსო რომ ცხინვალის უნივერსიტეტი რომ აქვს შეერთებულიო და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე შეფარებული ყავს და რამხელა საქმეს აკეთებს, ის თუ იცით? მე მაგალითად ყველაფერი ვიცი. მე ვყოფილვარ გორის უნივერსიტეტში. ყველაფერი გადავიღე. მე ნახე იქ შევხვდი ცხინვალის უნივერსიტეტის თანამდებ. ეგ მე რა თქვენ არ გაგიუქმებიათ? ეგ სააკაშვილმა გააუქმა სააკაშვილის დროს და ძალიანაც დიდი შეცდომაა. დევნილი უნივერსიტეტები უნდა იყოს, დევნილი უნივერსიტეტები უნდა იქნას შენარჩუნებული. და მე რა? და თქვენ რას აკეთებთ? გორის უნივერსიტეტს რომ წაართვით ყველა პოპულარული ფაკულტეტი და პედაგოგიური რომ მიეცით, მაგით დაამაგრებთ ახალგაზრდებს იქ? თქვენ რას უკეთებთ თქვენ?

იქ რო ჩადიხართ, გორში რო ჩაატარეთ, რექტორთა საბჭოს ხდომა და ქუთაისში რო ჩაატარეთ, რექტორთა საბჭოს ხდომა. ეხა ბოლო დროს ზუგდიდში რაღაც. იქ ქუთაის ყველაფერი მიეცით. რაც ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის. და ზუგდიდს კიდე რეგიონული უნივერსიტეტია რაღაცა და მიდიხართ, იქ იყენებ ჩენობას. შეხვდით სტუდენტებს. შეხვდით პროფესორ მასწავლებლებს. ჯერ რა არის ეგ რაიონ სიარული და იქ თათბირების დარება? რატო არ ზოგავთ თქვენ იქ ჩამსვლელების პროფესორ მასწავლებლებს, ისა რექტორებს და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს? რატო წყვიტავთ პირდაპირ საქმიდან? სამუშაო საათებიდან რატო მიყავთ? ეგ ჯეჯელავამ დანერგა და იმის მერე ყველა მინისტრი მოდის, ეს უვიწები. ერთი კომპეტენტური მინისტრი არ ყოფილა და იწებენ აქეთ, იქეთ სიარულს. ჯეჯელავა кейფობდა. ამილახვარი იყო, მოკლე და დადიოდა, ხვდებოდა, გამიხარდა, მეთქი მასწავლებლებს ხვდებოდა, ძლივს მოვიდა, ვიფიქრე მინისტრი, თურმე შერჩეულ აუდიტორიას ხვდება. ერთ ადამიანსაც კი არ იმაშვებიან, გასხვებული აზრი ვისაც აქვს. დარბოდა ზევით ქვევით. და ბატონ ბიძინას ეთყობა უმტკიცებენ, აი რა მაგარი ბიჭები არიან და აი ეს აუდიტორიებს ხვდებიან და რაღაცა. ბატონო ბიძინა, დადგა უკვე დრო, რომ გაუშვათ ესენი დაკავებული თანამდებობებიდან. გაცუდა უკვე თქვენი ჭარბი დობა. თქვენი ქულებით დაბრძანდებიან ეს ვაჟბატონები და ანგრევენ განათლების სისტემას. აღდგენამდე ყავთო შეფარებულიო და რამხელა საქმეს აკეთებს ის თუ იციტო და რომ ზუგდიდის უნივერსიტეტში თითქმის ყოველი მეორე სტუდენტი აფხაზეთელია და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბმა ამ რეგიონული უნივერსიტეტისა, რომელიც ინარჩუნებს კავშირს აფხაზეთთან. საერთოდ რაიმე საქმის კურსში ხართ? საერთოდ რაიმეს ზე წარმოდგენა? ეხლა ერთი წამით. ეს ძალიან კარგია. ძალიან კარგ მომენტს გადავეყარე. და რატომ არის ზუგდიდის უნივერსიტეტი გახსნილი? რატომ არის ზუგდიდის უნივერსიტეტი გახსნილი? ჩვენ რა არ გვაქვს აფხაზეთისთვის დევნილი უნივერსიტეტი? ხო გვაქვს დევნილი უნივერსიტეტი, სოხუმის უნივერსიტეტი. სოხუმის უნივერსიტეტს ყოველთვის უჭირს შევსება და ის რა ქვია, ფილიალს ვერ დაარქმევთ? და ვერ სოხუმის უნივერსიტეტის ფილიალი ვერ იქნებოდა? ეხა ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლებისათვის დავინტერესდი, ეს არის მოგონილი ახალი უნივერსიტეტი. შოთა მესხია ზუგდიდის. და რატომ არის გახსნილი ზუგდიდის უნივერსიტეტი? რატომ არის გახსნილი? შოთა მესხია ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსდა 2007 წლის 13 ივლისს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალის ბაზაზე. რა ზუგდიდის ფილიალი? ფილიალები კი არა, ქვაქვაზე არ დატოვა სააკაშვილმა. როდიდელი ფილიალია ეს? ეს არ არის სწორი ინფორმაცია. რომელსაც შეუერთდა ზუგდიდის პროფესიული ლიცეუმი და დახურული იყო ეს ლიცეუმი და იყო საჩივრები, ჩემთან მოდიოდა ეგ ხალხი, მე ვარჩევდი მაგ ლიცეუმის საქმეებს. მისი დირექტორი მოდიოდა ჩემთან და სენაკის აგრარულ ეკონომიკური კოლეჯი. 2008 წლის 15 მაისს მიენიჭა ისტორიკოს შოთა მესხიას სახელი და დაფუძნდა ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი. 2009 წლის 9 ოქტომბერს კი ეწოდა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009 წელს არჩეულ იქნა უნივერსიტეტის პირველი რექტორი. შოთა მესხიას სახელობის სენაკის კიდევ იკითხება და იძებნება სენაკის პროფესიული უნივერსიტეტიო. პროფესიული უნივერსიტეტი თუ პროფესიული კოლეჯი? ეს კიდე ახალი

ის არის, რა ქვია, გამოგონება. ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოში, განთავსებულია ორ იურიდიულ მისამართზე, ზუგდიდსა და სენაკში. ხოდა შეუერთეთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იქნება იქ მისი ფილიალი. კიდე სუბტროპიკული ინსტიტუტი სააკაშვილმა რომ დახურა, ეს სააკაშვილის დროსაა გახსნილი და რატო ინარჩუნებთ? ის კოლეჯები რომ გაკლიათ და აშენებთ იმ კოლეჯებს, ის კოლეჯად გადააკეთეთ, ის ზუგდიდის კოლეჯი და სენაკის კოლეჯი. მორჩა და დაამთავრეთ საქმე. და ის დევნილები მიიღო სოხუმის უნივერსიტეტმა. შემდეგ ეხლა წავიდეთ წინ და გავაგრძელოთ ციტირება. საერთოდ რაიმეზე წარმოდგენა თუ გაქვთო და სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პოლიტიკურად რეგიონში რამხელა დატვირთვას ასრულებს, რომ ჩვენი ძმა ერის ჩვენი მოქალაქეების სომხების ინტეგრირებას ჩვენს ერთიან სივრცეში, რამხელა საქმეს უკეთებს, საერთოდ ნამყოფი ხართ ამ უნივერსიტეტებში? არაფერი არ წამირთმევია მე ზუგდიდისთვის და ზუგდიდის ერთ-ერთი უყურეთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ვარ. კი, გულშემატკივარი ხართ, გეტყობათ. ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი რო დახურეთ, რო დაიწყეთ ეს რეფორმა, იმ დღეებში თავრობის საიტი აპიარებდა ზუგდიდის უნივერსიტეტს. და ზუსტად ეს არის საქმე, რომ ხარიზღზე ვართ ჩვენ ორიენტირებული და თქვენ უნდა იცოდეთ ერთი წუთით სამცხე ჯავახეთში და გინდა ამ რეგიონულ უნივერსიტეტში, განსაკუთრებით სამცხე ჯავახეთში იყო ისეთი ფაკულტეტები გახსნილი, რაზეც იყო მოთხოვნა და თანაც საჯარო მართლობის ფაკულტეტები იყო, სადაც ენასაც ასწავლიდნენ ყველაფერს და ინტეგრაცია ხდებოდა ხალხის სახელმწიფო სამსახურებში თუ არასახელმწიფო სამსახურებში. და თქვენ რა გააკეთეთ ახლა? წაართვით ის ფაკულტეტები, რაზეც მოთხოვნა იყო და მიეცით არა პოპულარული, საქართველოსი ყოველ შემთხვევაში არა პოპულარული პედაგოგიური ფაკულტეტები. სამცხე ჯავახეთში ფილიალი რო გახსნა ჯავახიშვილმა, არისო იქ სუფთა ისა, რა ქვია, პედაგოგიური პროფილის, ეს ხო შედარებით ახალი გახსნილია. ეს ხო იმ 10 წლეულების უნივერსიტეტი ხომ არ არის, როგორც ქუთაისის უნივერსიტეტი, როგორც გორის უნივერსიტეტი, როგორც თელავის უნივერსიტეტი, როგორც ბათუმის უნივერსიტეტი შოთა რუსთაველის სახელობის. ეს შედარებით ახალი უნივერსიტეტია და იქ იყო ის ფაკულტეტები, რაც იყო ფინანსები, ეკონომიკა, რაც მოითხოვა იმ ხალხო და რაც მოითხოვდა საქმე. საჯარო მართლობა, იურიდიული და ასეთი ფაკულტეტები. და რა გააკეთეთ? ეხლა იქნება ინტეგრაცია? აჰ, ეხლა დაიწყეს ხარიზღზე საუბარი. ზუსტათო ეს არის საქმე, რომ ხარიზღზე ვართ ჩვენ ორიენტირებულებიო და თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ყველა ის ნაბიჯი, რაც იდგმება ამ რეფორმის ფარგლებში, გავა რამდენიმე წელიწადი, განათლების სისტემის რეფორმა არ არის ის რეფორმა, რომლის შედეგსაც ჩვენ ხვალ ან ზეგ დავინახავთ. მკაფიოდ, მაგრამ გავა რამდენიმე წელიწადი და თუ თქვენ სამართლიანობით მიუდგებით საკითხს, ცოტა დიდი იმედი არა მაქვს ამისი, მაგრამ აუცილებლად იტყვით, რომ შევწდით, მაგრამ თქვენ ალბათ არ იტყვით ამას. აღიარებასაც გარკვეული ვაჟკაცობა ჭირდება. ჩემი აზრით, შესაბამისად, მე მინდა გითხრათ და მოგიწოდოთ, რომ ყველა უნივერსიტეტს და ამ უნივერსიტეტში დასაქმებულ, კარგი, აქ გავჩერდეთ. ესე იგი, ჯერ ერთი მე ზუსტად არ ვიზია

ვახარებ იმას, რომ ამბობენ, რომ აი ვერ დავინახავთ ჯერ და ათეული წლები ჭირდება ამის დანახვას და ესა და ის არაფერიც. ჩვენ უკვე დავინახეთ. ჩვენ უკვე განვიცდით. თქვენ დამანგრეველ რეფორმას ეტაპობრივად მცირდება პროფესორ მასწავლებლები, ტექნიკური მუშაკები, პარალელურად ადმინისტრაციის თანამშრომლები. შემცირებულია კვოტები, შეზღუდული აქვს სტუდენტებს არჩევანი, რა წლები უნდა ამას? ეს ყველაფერი ჩანს. აი აგერ დაიწყო საათების განაწილება, ის კი არა დამთავრებულიც უნდა იყოს. აგერ ბავშვები გამოცდებს დაამთავრებენ და ნახავთ. და რო რეგისტრაცია რომ მიდიოდა, რა შეზღუდულები არ არის ან არჩევანში? რატო უნდა წავიდნენ? თელაველი თელავის უნივერსიტეტთან იყო ინტერვიუ აღებული ჟურნალისტების და საუბრობენ ის მშობლები ისე როგორც საუბრობ მაგალითად მე. აქო იყო ისეთი ფაკულტეტებიო, სადაც ჩვენი შვილები აბარებდნენო. ეხლა გადაიტანესო და თბილისში გაგზავნის საშუალება ჩვენ არ გქონდაო. ანუ იყო რაღაც კატეგორია, რომელიც თბილისში საერთოდ ვერ მოდიოდა და იქ აბარებდა. ახლა იმ ხალხს რა დაემართება? საერთოდ ვეღარ ჩააბარებს. და ვინც წამოვა, უფრო მეტი ხალხი დაიძრება რეგიონებიდან. თქვენთვის რო ეკითხა ადამიანს, დეკონცენტრაციას ვაკეთებდო. აი ამიტომ უნდა დაგეწერათ ყველაფერი ქაღალდზე. მთელი მსოფლიო ასე აკეთებს. რეალური სიტუაციური ანალიზი და რის შემდეგ რა მოხდება, იქ მეცნიერები არიან ჩართული ყველა სახის. და მე რიცხობრივად ხდება იმის დაანგარიშება. და თქვენ ურცხვად ათეულობით და ასეულობით პროგრამები დახურეთ საუკეთესო, რომელსაც სოფლიო არენაზე აქვს წარმატებები. და პარლამენტში გამობძანდით და თქვით არც ერთი პროგრამა არ დაგვიხურიაო. და გეკითხებიან თქვენ ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი დაგესიზმრათ? ხო კითხავთ დებატებში ბატონმა გორდეზიანმა, რა უპასუხეთ? არაფერი. რაღაცებს იგონებთ პედაგოგიკაში. სამეცნიერო ხარისხი ხომ უნდა გქონდეთ? სოფლიო პედაგოგიურმა საზოგადოებამ ხომ უნდა აღიარონ ეს თქვენი გამოგონებები პედაგოგიკაში? რა უფლება გაქვთ ისე, რომ ნერგავთ ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი? და მაფიოზური ინტერესებით რო გაქვთ ყველაფერი გადაწყვეტილი? ზუსტად ხარისხზე არ ხართ ორიენტირებულები. აგვისტოს ბოლოს და ახლაც ვხედავთ ცუდ შედეგებს. რამდენიმე წელი რო გავა, იტყვით ამ რეფორმის შეფასებაზე, რომ შევწდით. შეწდით თქვენ. და არა ეს ხალხი, ვინც ოპოზიციური დეპუტატი იქნება თუ ექსპერტი თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელი. რა მე კიდე გეუბნებით, რამდენიმე წელი თუ ეს რეფორმა არ გაჩერდა, სახელმწიფო უნივერსიტეტები ჩამოიქცევა. ყველა და დაიხურება, გაერთიანდება და დაგრჩება, რასაც პრემიერი ამბობდა თავიდან, სანამ დაიწყებოდა რეფორმები, ორი უნივერსიტეტი, TCU და KSU. TCU იქნება ძირითადად ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი. მაგრამ თქვენმა ხელისუფლებამ კიდევ კალეიდოსკოპური სისწრაფით შტამპავთ ახალ-ახალ უნივერსიტეტებს. დიპლომატიურ აკადემიას და ასემდე უშიშროების აკადემიას და პოლიციის აკადემიას. მერე იტყვით ერთ ფაკულტეტს რა დუნდა უნივერსიტეტიო და იმასაც მიახურავთ. თბილისის სახელმწიფო რომ მერე შექმნათ ბატონ ბიზნესის ტექნოლოგიების ფაკულტეტი და შეაერთებთ ქესეუსთან. მიქანაძე მოუწოდებს მერე ოპოზიციურ დეპუტატებს უნივერსიტეტებში ეს უნდა წავიკითხო. ეს ციტატა. ჩემი აზრით შესაბამისად მე მინდა გითხრათ და მოგიწოდოთ, რომ ყველა უნივერსიტეტს ამ უნივერსიტეტში დასაქმებულ თითოეულ ადამიანს დაწყებული რიგითი პერსონალიდან დამთავრებული რექტორით პატივისცემით
მოეკიდეთ და მეორე და მეათე ხარისხოვნად ნუ მოიხსენიებთ, იმიტომ რომ თითოეული მათგანი ჩვენგან იმსახურებს მხოლოდ მადლიერებას და პატივისცემას იმ უდიდესი საქმისთვის, რასაც ისინი ყოველდღიურად აკეთებენ. და მე მინდა გითხრათ პირადად, მე როგორც ერთმა რიგითმა ქართველმა მინდა გითხრათ, რომ მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე უამრავ თანამდებობაზე მიმუშავია და უამრავი პოზიცია დამიკავებია, მაგრამ არასოდეს არ ვყოფილვარ დაწმუნებული საქმის სიმართლეში, სისწორეში და აუცილებლობაში, ისე როგორც ეს რეფორმებია, რომელსაც ახლა ვაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის ყვალინდელი დღისთვის, ჩვენი ახალი თაობების სწორად აღზრდისთვის, იმ ღირებულებებს და იმ ფასეულობებით, რასაც ქართული ჰქვია, რასაც საქართველოს ყვალინდელი დღე ჰქვია, და თქვენ იმის მაგივრად, რომ ამ პროცესში ჩაერთოთ და ერთად წარმართოთ ჩვენ ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანესი საქმე, ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენი მომავალი თაობებისთვის, ამის ნაცვლად დაკავებული ხართ, აბსოლუტურად კომპეტენციისგან დაცლილი რაღაცა ქულების დაწერის მიზნით შემოთავაზებული კითხვებით, მოიცად, აბა ინტერპელაცია როგორ უნდა ჩატარდეს? ყველა ქვეყანაში უცვამენ მთავრობის წევრებს კითხვებს. და თქვენ ყველაფერზე გაიძახეთ, ჩვენი კომპეტენცია არ არის ესო. სტუდენტებმა რომ მოგწერეს, ბავშვებმა 4 წლიანი ხელშეკრულება რომ ქონდა სამწელად, იმათაც თურმე ბედავთ და ეუბნებით. ამ დროს თქვენი სპიკერი იყო და საუბრობდა გაბისონია, თქვენ წარადგინეთ თავრობამ, რომ 5 წლიდან 4 წლიდან 3 წლამდე დაიყვანეთ მათ, ვისაც არ ეხებოდათ. და დიდი მადლობა გადავუხადოთ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, მთელი სისტემის 100,000-ციან შემადგენლობას, თითოეულ ადამიანს მადლიერება მინდა მათ მიმართ გამოვხატო და ჩემი უღრმესი პატივისცემა, იმიტომ რომ ისინი ქმნიან საქართველოს ყვალინდელ დღეს. განათლება არის ყველაფრის ფუნდამენტი, განათლებაზე და სადღე გრძელო. ესე იგი, განკითხვა, არასაგნობრივი საუბარი, ჭორაობა და ბოლოს სადღეგრძელო. რას ქართველობას და რას აკეთებთ? მას ნაწარმოებები რომ ამოყარეთ ყველაფერი, ამას შემდეგ ვერ მოვასწრებ ამ გადაცემაში, მერე გამოვაქვეყნებ. ეხლა უნდა გაგცეთ ამაზე ყველაფერზე პასუხი. მაშ მიქანაძე მოუწოდებს ოპოზიციონერ დეპუტატებს, უნივერსიტეტებში დასაქმულ პროფესორ მასწავლებლებს, ტექნიკურ მუშაკებს, ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, რექტორებს პატივისცემით მოეკიდეთო და მეორე და მეათე ხარისხიანად ნუ მოიხსენიებთო, იმიტომ რომ თითოეულ მათგანი ჩვენგან იმსახურებს მხოლოდ მადლიერებას და პატივისცემას იმ უდიდესი საქმისთვის, რასაც ისინი ყოველდღიურად აკეთებენ. ბატონო გივი, ამაში გეთახმებით, გეთახმებით, მაგრამ ოპოზიციონერ დეპუტატებს რომ მიმართავთ ამ სიტყვებით, ისინი არ ახორციელებენ რეფორმას. პირველი, პროფესორ მასწავლებლები რომ ეტაპობრივად კარგავენ უნივერსიტეტებში სამსახურებს თქვენი რეფორმებით, ეს არიცით? ეს არის თქვენი ხრიდან პატივისცემით მოქცევა? მეორე, აგრეთვე ტექნიკური მუშაკები რომ კარგავენ სამსახურს და რომ ცირდებიან, ეს არის თქვენი მხრიდან პატივისცემით მოქცევა? ადმინისტრაციის თანამშრომლებიც კარგავენ ადგილებს თქვენი რეფორმებით და ეს არის თქვენი მხრიდან პატივისცემით მოქცევა? რაც შეეხება რექტორებს, პატივისცემით მოეკიდეთო, მეორე და მეათე ხარისხოვნად ნუ მოიხსენიებთო. თქვენთვის რექტორები მიასე, არა ბოდიში, მიათასე ხარისხოვანი ადამიანები არიან. თუ პირველ ხარისხოვანი იყვნენ უნივერსიტეტების ფაქტობრივად გაუქმების ბრძანებების პროექტი რომ დაწერეთ, მაშინ რომელ ხარისხოვანი იყვნენ ჩვენი საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების რექტორები? ყველა უნივერსიტეტი რო დააზარალეთ და გამოშიგნეთ, ბოდიშით, პროექტი კი არა ბრძანება რომ გამოეცით, რომ გამობრძანდით და რომ გამოაცხადეთ, რიხით რო გამოხვედით. და ყველაზე დიდი უნივერსიტეტი და საუკუნეზე მეტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი რომ გამოაცხადეთ,
გაუქმებულად, ლიკვიდირებულად თესეუსთან მიერთება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაუქმება პრაქტიკულად გაუქმებულია 4000-ზე მეტი სტუდენტი რომ აბარებდა და 383-მდე რომ დაიყვანეთდა. სოფლიოში ცნობილი პროგრამები, საუკეთესო პროგრამები რომ დახურეთ. ღირსებით ექცეოდით თქვენ, მათ ღირსებას, ამ რექტორების ღირსებას პატივცემდით და პირველ ხარისხოვან ადამიანებად მიიჩნევდით? და მაგიტომ არ გაუმხილეთ? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფაქტობრივად გააუქმეთ. და ეს არის პატივისცემით მოქცევა? საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ვითომ დატოვეთ მერე ზეწოლის შედეგად, ხალხი ზეწოლის შედეგად და მერე ჩაერია ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. 4 დიდ ფაკულტეტს რომ ართმევთ დაუსაბუთებლად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს პატივისცემით ექცევით, გონიათ და ღირსებით? ისე რომ არ გიკითხავთ აკადემიური პერსონალისათვის და ერთხელაც კი არ შეხვედრიხართ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გადარჩენას ფიქრობთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ყოველგვარი კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებებით, აგრარულის გადატანას? გადატანას არა, თავის შენობიანად გინდათ წაართვათ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ეს რომელ სამართალში წერია? აჰ, თქვენ სამართალში წერია. კობახიძე მიქანაძის სამართალში. რომლებიც ფეხებით დადიხართ კონსტიტუციაზე და სამართალზე და ველოდებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. მართლა დავესესხები ქალბატონ ირმა ინაშვილს, დაასვენეთ და დაგვასვენეთ. გაუშვით ეს მთავრობა დასასვენებლად. ჩამოაცილეთ თანამდებობებს. თქვენ გასაგონად საუბრობ მე ახლა ბატონო ბიძინა. ამ ფაქტებს და ყველაფერს რომ ვთვლი. რეგიონულ უნივერსიტეტებს ყოველას წაართვით პოპულარული პროგრამები. შეთავაზეთ პედაგოგიური არაპოპულარული პროგრამები. აგრარული რაშუაშია ახსნა მოგვეცით. თან ბოლო დროს ჩემს აზრებს იზიარებთ ბატონო გივი და ამბობთ რომ ლაბორატორიები და ისინიო ყველა უნივერსიტეტშიო ძვირადღირებული, რატომ უნდა იყოსო? არა მიზნობრივ ხარჯებთან გვაქვს საქმე და მერე ყველაზე ძვირადღირებული უცხოეთში სამედიცინო, შემდეგ აგრარული მიმართულებებია და ქიმიურია, სხვათა შორის რომ იცოდეთ. და მერე და რატო ჩამოარიგეთ ყველგან? რომელ რექტორთან ან რატომ არ გქონდათ წინასწარ ხანგრძლივი განხილვები რექტორებთან და უნივერსიტეტებთან, აკადემიურ სექტორთან? თქვენ ხო სხვას უწუნებთ, მოუწოდებთ სხვას პატივისცემით მოეკეცითო. თქვენ რატო არ გქონდათ განხილვა? რატომ არ მიბრძანდით უნივერსიტეტებში თქვენ და პრემიერი, რეფორმის ხელმძღვანელი და შრომით კოლექტივებში რატომ არ განიხილეთ თქვენი დეფორმა, თქვენი სტრუქტურული რეორგანიზაცია, თქვენი ნგრევა, ნგრევის პროექტი? თქვენ რა არ სცემთ პატივს რექტორებს, ბატონო გივი? თქვენი მხრიდან რაში გამოიხატება რექტორებისადმი პატივისცემა? ვის მოეთათპირეთ? დობრჯგინიძეს? ქალბატონინოს? ბატონ სამუშიას? ბატონ გურგენიძეს? ქალბატონ ჯუღელს? თუ რეგიონული უნივერსიტეტების რექტორებს, რომელს მოეთათპირეს? არცერთს. ფაქტის წინაშე დააყენეთ ყველა. ეს თქვენი რეფორმა იყო გასაიდუმლოებელი. ეს კიდევაც თქვა პრემიერმა. თქვენ ატარებთ არა რეფორმას, არამედ სპეცოპერაციას. აღიარა კიდეც თქვენმა პრემიერმა, რეფორმის ხელმძღვანელმა. ესო, ჩვენო, დაუმალეთო ყველაფერიო, იმიტომ რომ ინტერესთა ჯგუფებიაო და ხელს შეგუშლიდნენო. ეს გასამხედროებული სისტემა არ არის. აი, ამიტომ არ უნდა იყოს იურისტი, განათლების მინისტრი და არც პრემიერ-მინისტრი. 21 საუკუნეში უნდა იყოს ტექნიკური განათლების.
გაბისონია რომ დარბის კიდე და ხელოვნურ ინტელექტზე რო საუბრობს. მათემატიკოსი ხარ და რა აღმოჩენებს აკეთებთ ერთი გამ

გავაგებინეთ. რომელ უნივერსიტეტებში იყავით და შეხვდით კოლექტივებს? რექტორთა საბჭო მოიწვიეთ ერთხელ გორში, ქუთაისში და ზუგდიდში. დადიხართ ქუთაისის და ბათუმის უნივერსიტეტებში, იმიტომ რომ იმათვის არაფერი არ წაგითვლათ. და სხვებს კიდევ, და თქვენ თუ არ შეცვლით ამ რეფორმას, მოიხდით ბოდიშს და არ გაეცლებით განათლების სისტემას დროზე და ახლა ცოტა ხნის შემდეგ გარეთ გასვლა, როგორ მიხვალთ ამაც რომ მოვნებით, თქვენ გაგიჭირდებათ ხალხში გამოჩენა, გაგიჭირდებათ. ბევრ შემთხვევაში უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩნდები. შემდეგ მინისტრი ბრძანებს, რომ ბევრ თანამდებობაზე მიმუშავიაო და ასე შემდეგ. წავიკითხეს, რა არის ან გრევაში სიმართლეს ვემსახურებითო და სწორად ვიქცევითო. რა არის ან გრევაში სიმართლე? რა არის სწორი მოქმედება? რა არის აუცილებელი და რა გააკეთეთ? აუცილებელი და სასწრაფო იყო და არის, რომ ერთი სტუდენტის სწავლის საფასური აგეწიათ და სამარცხინო 2250 ლარი არ ყოფილიყო. და აუცილებელი იყო და არის რეალური სასწავლო პროცესის განხორციელება საქართველოში. უფულო სწავლება როგორ შეიძლება განხორციელდეს? 33 წელი რომ რემონტები არ გაგიკეთებიათ სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის და თქვენ 14 წელი ხელფასებს რომ ჯერ არ მოუმატებთო პროფესორ მასწავლებლებსო, ბატონმა კობახიძემ რო თქვა გამოსვლისას, ერთ ესო წყალში გადაყრილი ფულიაო, შენობებს მიწის ნაკვეთებს გავყიდითო და რუსთავში აგიშენებთო. იქ რომ პროფესორ ეს გითხარით, არ ფიქრობთ იმ დროის ბიუჯეტზე? საერთო საცხოვრებლები რომ კიდევ წლები არ იქნება აშენებული, ეს არაფერი არ არის? ის ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ეს ხომ ზღუდავს არჩევას და სტუდენტთა ოჯახებს ზედმეტითვათ აწება. არც ერთი რისკი, არანაირი ანალიზი არ გაქვთ დაწერილი სავალდებულო სარეფორმო დოკუმენტები და ერთშით კითხების დამსმელ დეპუტატებს. კითხები, რომელიც თქვენ გეხებათ ყველა და ვალდებული ხართ გაგეცათ პასუხი, მაგრამ იმ მავნებლური დამანგრეველი საქმიანობის შედეგების გამოტანა არ გინდათ სააშკარაობაზე და ეწევით რას? სხვას განიკითხავთ, სხვას ლანძღავთ, სხვას ამცნობთ, საუბრობთ არაარსებიძე, ჭორაობთ და რაზეც უნდა გაგეცათ კომპეტენტური პასუხები, არ და ვერ გაეცით. ეს ხომ დახურული სპეცოპერაცია, ტროლ ბოტები, მომარაგებულები ყავთ და გიწერენ წარმატებები. რაში წარმატებებინ? გრევაში, ბატონო ბიძინა? და მართლა წარმატებული გონიათ თქვენი საქმიანობა? მადლობას უხდის პროფესორ მასწავლებლებს და ბოლოს მინდა მივმართოს სპეცსამსახურის თანამშრომლებს. ყველაფერზე ეტყობა, რომ არ მიდის ინფორმაცია დეტალურად. ძალიან გთხოვთ, თქვენ თვითონ გააკეთეთ ანალიტიკური წერილი, მოხსენებითი ბარათი, გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი. დაუწე, მე მიმართავ ახლა სპეცსამსახურების და ნუ დაიცავთ სუბორდინაციას. გესმით რას გეუბნებით? არსებობს სხვადასხვა არხები, რომლითაც უნდა მიაწოდოთ. სუბორდინაციას თუ დაელოდებით, ისევ ყოველ გაურკვევლობაში იქნება ის კაცი თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ვისაც ევალება სუბორდინაციით, ის არ აწვდის. ის აწვდით ვარდისფერი სათვალეებით დანახულ მონაცემებს. აი ასეთ სადღეგრძელოებს აწვდიან, რაც იქ მოვისმინეთ პარლამენტში დასკვნითი სიტყვის დროს. ეს არის ჭორაობა და ეს არის ბოლოს სადღეგრძელო. ვერ მოვასწარი ყველაფერი, რაც მინდოდა, მაგრამ არა უშავს, შემდეგ გავაგრძელებთ. მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. თემა იყო უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი, 32 გადაცემა, ხოლო გადაცემას უძღვებოდი მე, ავტორი და წამყვანი მანანე ნიკოლაიშვილი. ამ გადაცემას გაიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე. ნახვამდის.

0: ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლი აემ ხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მერე ჰოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარს, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპობო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმები, რომ
0: წაიღეს. წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმა, ურამა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს მხარს და ვის არ უჭერს მხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არ რჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრები თხოდგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოსს. თუ სიყვარული არა აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა მისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2000 9 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას, მაგრამ ხო ცემეს. ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირისი თქმა მინდა, იაგო, ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა, ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი, მაგრამ

რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს, არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად. ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ეს უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე. პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ახლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რა არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიად ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს, თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ოპოზიცია რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა, ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი ეხლაც ვამბობ, არავით არის გაზვიადებული წარმოდგენა არა მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან კარგი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება, არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება. ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.

მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშავებ

0: თქვენთან ერთად დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ყოველსათვის საყვარელი მსახიობი ქალბატონი ასმატ ყაბლაძე. მოგესალმებით ქალბატონ ასმატ და დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში.
1: უმრავლესი მადლობა მოწვევისთვის. მიხარია რომ ხშირად მიწვევთ და
0: დიდი მადლობა.
1: მაქვს საშუალება ვთქვა გულისკივილი.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მაყურებელსაც აქვს შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, რომ მიიღოს გადაცემაში მონაწილეობა, შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში, დაგვისვას კითხვები ან გამოხატოს საკუთარი აზრი აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. ქალბატონო ასმატ, მე პირადად მინდა გადაცემა დავიწყო ქვეყანაში შექმნილი სოციალური ვითარებით, იმით რომ ადამიანებს დღეს ცხოვრება ძალიან უჭირთ და ფასებით ასე რა ვთქვათ არ გვიწყობს ხელს, ყოველდღურად ძვირდება და არ არის მოკლედ სოციალური მდგომარეობა სახარბიელო ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ როგორ აფასებთ? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
1: ნაკლებად გაჭირვებული ადამიანი გუშინ მეუბნება, რომ იყო სპეციალურად გაწავიდა დეზერტირების ბაზარში, რომ იქნებ ნაკლებად იყიდოს ხორცი. რომ кайხანია ხორცი არ უყიდია და შვილისთვის უნდა და რაღაცა ხორციანი სადილი. 34 ლარი ღირდაო ნორმალური რბილი ხორცი. და მქონდა 22 ლარიო და უთხარი როგორმე 22 ლარი სამიწონეო. აი, რა არის ეს გამაგებინ ესეთი ფასი ხორცის, რომელიც მაგალითად პენსიით, რაც პენსია აქვს იმ ქალბატონს, 10 კილო ხორცის პენსია. მეტი არც ერთი. ერთ თვეში. Ну გაგონილა ესეთი პენსიები და ამ დროს პენსიის იმას უქითავენ ყოველ ხელფასიდან 20% პენსიის ხალხს და თურმე სად მიდის ეს ფული? სამარცხინო ამბავია. მაინდამაინც ვიღაცას ჯონ იმას სხვა ადამიანმა უნდა გამოიძიოს ეს ჯონდი მაღათური ახლა ვიღაცა არ არის, არის პოლიტიკოსი, დეპუტატის გახლავთ და ძალიანაც მომწონს მისი ყველანაირი გამოსვლები, იმიტომ რომ სწორად აფასებს ამ ყველაფერს. დადეს დოკუმენტი, რომ ეს თანხა მიდის თურმე მილიონერების ბიზნესში. არ ცხენია თუ ხახნა. ცოტა დაფიქრეთ, სამარცხვინო, თქვენ ქართველები არა ხართ? დეპუტატებო, მილიონერებო, ქართველები არა ხართ? არ გენანებათ ეს ქართველი ხალხი? ამისთანა უბედურებაში რო არიან ჩაფლულები. მე სულ მიკვირდა 30 წლის მერე მიიღებსო იმ პენსიის პენსიაში ამ დანაზოგს. ესე იგი 30 წელი ფული უნდა იხადო. და მე 30 წელს ცოცხალი რჩება ის ადამიანი თუ არა. მანამდე რა გაჭირვება აქ ის ფული სადღაც არ უაშენახული. აქვს თუ არა იმის აღების სულ სახში შეინახავს, თვითონ შეინახავს. რას ართმე? რას ართვე? იცედაც 18% ხომ მიგაქვთ დღეგე. კიდე ის პროცენტი მიგა 4 თუ 2% რამდენი აღარ მახსოვს. კიდე პენსიის ისა. ეს ხო აი ორჯერ 4-ია, ჩაულებრივი ამბავია. რას გვატყუებთ? არ ტყუბდებით. თან ახლა ვერც შეეკამათები უკვე. პატარა არასწორად რო უთხრა, ფიბას ჯარემას გახდევინებენ. ნამეტანი მოგდით ბატონებო. ნამეტანია თქვენ თუ ქართველები და საქართველოს თავრობა ბრძანდებით, ჩვენ საქართველოს ქართველი მოქალაქეები და არაქართველი სამაზრისა, რომელი დიდი ხანია ჩემი მოქალაქეა, ჩემი ქვეყანა უყვარს, ჩემი ეროვნება უყვარს და თავისი თავი ჩვენს გვყვარს ის ადამიანი, ვისაც ჩემი ქვეყანა უყვარს. ძალიან ბევრი მინუსი გაქვს და დაფიქრდით, იმიტომ რომ მომავალი არჩევნების დროს უკვე ისიც რა სიჩუმის მერე აი რაღაცა სიწყნარია ახლა. გაჩუმებულია ხალხი. თითქოს შეშინებულია იმ გადასახადით, თითქოს იმით, მაგრამ სიჩუმის მერე ძალიან ჩქარა იწება ხმაური. ახალი ამბავი იწება მერე. აი სიჩუმე ის არის რაღაცის მომასწავლებელია და ფრთხილად იყავი. მე ამინდა სხვათა შორის ჩემ ქვეყანაში. გამეორდეს იგივე რაც ერთხელ ნახე, ორჯერ ნახე, სამჯერ ნახე, ნუ მოგვანატრეთ კომუნისტები ბატონო. ჩვენ არ გვინდოდა, არ მოგწონდა, თურმე მოსაწონები ყოფილან ძალიან ბევრ ამაში.
0: აი ძალიან ბევრ ამაში.
1: მოვიდიოდი თქვენთან. ტროტუარი არ არის ქუჩაზე. ისეა სახლები ერთმანეთში მიშენებულ მოშენებული. როგორ ესე უკანონოდ ესე არასწორად გეგმარების გარეშე შეიძლება ესე აშენო? აი როგორ შეიძლება ესე აშენოთ ეს ყველაფერი? რამდენ ქუჩაზე გავიარე? აი ჩემთან იქ ყიფშიტის დასთან უკაროს მეცხრეს ტერიტორიაზე რო აშენდა შენობები, ეხა ძლივს გამოვედი იქიდან მანქანით. ძლივს გამოვედი, იმიტომ რომ არ არის არ ტოტუარია, არ

0: ორი მანქანის გასასვლელი აშენებულია 1.25 სართულიანი, აქეთ მეორე 25 სართულიანი, აქეთ 18 სართულიანი შენობა ერთმანეთთან ახლოს და პეტერა გასასვლელი. სამარცხვინო ამას კომუნისტები არიზამდნენ არავითარ შემთხვევაში.
1: მაშინ როგორ კეთდებოდა ქალბატონოს?
0: როგორ და გეგმიურად? ვინ გაბედავდა ამის არაგეგმურ საქციელს? ვინ გაბედავდა ამას? ვაჟებშავედა როგორ ახალი ტოტორები? აჰა. ყაზბეგის ქუჩა რა ხალა ტოტორები? რო ახალი ქუჩა რო კეთდებოდა, უფრო განიერი იყო ის ქუჩა, უფრო დიდი ტროფი და ის იყო ჩაფიქრებული, რომ შემდეგ კიდე მოემატება მანქანა. ეხლა რა არის ხახუნდა დაფიქრდით რა. დაფიქრე, მე არა ვარ ისა მტერი. მე მოყარე ვარ ჩემი ქვეყნის და როგორც მოყარა ისე გეუბნებით, რომ არასწორად იქცევით, ძალიან არასწორად. მე სახლები როგორ უნდა გეუბნებოდეთ? თქვენც არ გესმით რას აკეთებთ?
1: корпусების მშენებლობას მე მინდა ამ საკითხზეც ვისაუბროთ. ანუ ფაქტიურად დღეს корпуსები ჩვენს დედაქალაქში, აი გვერდიგვერდ არის ყველგან აშენებული. ანუ ადამიანს ხედი არა აქვს რომ გაიხედოს, ფაქტიურად ხვის ფანჯარაში
0: ხედი არ არის რა, ხედი არ არის, ხედი თუ არ არის. სასუნთქი აღარ არის. აი ხა ვაკეში არის სუპერმარკეტი კარფური და სუპერმარკეტი აგროპაპი, ხო? აგროპაპს იმხელა ის აქვს ამ 38-ით 40 სართულიანია, ეს ორი ტყუპი რო არის. იმხელა დატვირთვა აქვს ამ კონდიციონერების და ამ ფაერის. ისეთი ხმაურია იქიდან გამოდის ამ აპარატური, აი ამ რაღაცა კონდიციონერების იმიდან, ხო? ისეთი საშინელი ხმა რომ ვერ გაიგი, აი დაგაყურებს ისეთი ხმა არის. აქეთ აშენდა სახლი корпуსების მაცხოვრებლებს. აი პირდაპირ ცხვირში აქვს მიდებული ის საშინელი ხმა და საშინელი გამონაბოლქვი.
1: გამონაბოლქვი ცალკე.
0: საშინელი გამონაბოლქვი. აი რა ამას როგორ მისულელია ვინც მანდიყიდის სახლ. აბსოლუტური სულელი. თუ იმაზე ფიქრობთ ის რომ შემოყავდა, შემოყავთ ის ვიღაცა სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები და იმაზე უნდა გაყიდოთ თელის საქართველოს, არ ვიცი და
1: ძალიან ცუდი მდგომარეობაა საცობების კუთხითაც ჩვენს დედაქალაქში,
0: იმიტომ რომ
1: გადატვირთულია მოძრაობა და ფიზიკურად შეუძლებელია რომ მანქანით გადაადგილდე, განსაკუთრებით პიკის საათებში, როცა ადამიანები სამსახურში მიდიან, ბრუნდებიან, ანუ აი ესეც ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრობლემაა დედაქალაქში. და შემდეგ უკვე მინდა შევეხო
0: ჩემი ქუჩა გითო, ტიფშიძის ქუჩის შემოსასვლელში. მე იმსახველი ორ სართულიან რაღაც მაღაზიას ოდნავრო მე რომ ქალაქის მერი ყოფილიყავი სხვათაშორის ვიყრიდი კენი და კარგიც იქნებოდა მე ყოფილიყავი. არც მოვიპარავდი, არც არავის არასწორად და ავკრძალავდი ამ მაღალ корпуსების აშენებას ქალაქში. შემოსასვლელში არის თავის აი დაიდია ბაზარი, ვიღაცამ ჩადგა, იქ ვიღაცამ კი არა ვიცი პარლამენტარის იყო, აღარ მინდა გვარებით ლაპარაკი. ჩადგა კიდევ ერთ ქუჩაზე შესასვლელზე და აშენა შენობა. ის უნდა მოხსნა, აღარ უნდა იყოს ის კაცო. ხო ხედავ ამხელა корпуსები? ხო ხედავ ტიფშიძის ქუჩა ქალაქად იქცა? რამოდენი ერთი ქუჩა იყო 12 корпуსი, სულ მწლიანად, მთელ ამხელა ტერიტორიაზე. ეხლა არის მთელი ქალაქის რაოდენობა корпуსები. ერთი დიდი ქალაქი. იქით ხევში არის, იქით და შესასვლელი არის 3 მეტრიანი შესასვლელი. აქედანაც და იქითაც მე პატარა შესასვლელი. ისას საცო საშინელება და ხალხი ვერ გაივლის, იმიტომ ტროტუარი არ არის. აქეთ საელჩოა, საელჩოსთან აი ამ ხელა ტროტუარი დატოვეს. აი ზუსტად 30 სანტიმეტრი. იქო დადგე გადმოვარდები, იმიტომ რომ კედელი უნდა მიეჯახო და კედელთან ცოტვით წახვიდე. ტროტუარი არ არის, იმ შეიძლება შემოდიხარ. აი ბოლო მე არის ესენი ავტოსაფარეხები გაკეთებული, არასწორად არის ისიც. იმასაც მომხდარა.
1: ანუ დედაქალაქში არ არსებობს დაგეგმვა. დაგეგმარება, არქიტექტურა, სადუნდა
0: არის ეს პროფესიონალები კი არის, მაშინ იყვნენ, ეხლა არიან
1: სხვა. ყველა სამსახურს თავისი უფროსი ყავს, მაგრამ ეს უფროსები არასდროს არ გამოდიან კონტაქტზე ჟურნალისტებთან, გადაცემებში არ მოდიან, რომ აი თუნდაც ჯანსაღი დისკუსია იყოს, ხომ? თუნდაც პირდაპირ ეთერში. აი გვითხრას რა კეთდება, რას აკეთებენ, არასდროს არ იღებენ ასეთ გადაცემებში მონაწილეობას. ხო? და ეხლა მხოლოდ ისე ტელევიზიებში მიდიან, სადაც ეუბნებიან, რომ ყველაფერი კარგად არის და იდეალურები ხართ და ასე ხო არ არის
0: რა.
1: კი ბატონო, ასე ხომ არ არის.
0: ერთ პარტია, სხვა ტელევიზია, მეორე პარტია, სხვა ტელევიზია.
1: ასევე ძალიან რთული მდგომარეობაა, აი ბოლო რამდენიმე

კვირის განმავლობაში არის ძალიან ცუდი ამინდები ქვეყანაში და იტბორება ფაქტიურად მთელი თბილისი, ხო? აი რა კეთდება ამ კუთხით? არსებობს ზოგადად თბილისში რაიმე

0: საშუალება ხონდეს იქ წყლის გადენას. სხვანაირად შეიძლება და თანაც რო აკეთებ ქუჩას, იმ ქუჩას ცოტა სხვანაირად აშენებ. ეხლა ჩემი სახლი დუშეთში არის 1915 წლიდან 20 წლამდე აშენებული. აი წარმოიდგინე თუ 100 რაღაცა წლის არის. კალატოზე ერქვა მაშინ მშენებელს და რაღაცა იქაური იყვნენ მაშინა გეგმაცა მაქვს როგორი. ისე სწორად არის აშენებული, რომ დაფიქრდე. ადამიანს თუ ცოტა აზროვნების უნარი გაქვს, რომ შემიხვალ ვერ წარმოიდგინე რა, ჩვეულებრივი სახლია. ესე იგი ზურგი აქვს. სადაც ეს ტყისკე დაღმართია, წყალი რომ წამოვიდეს, ვერაფრით ვერ შევარდება სახლში წყალი. ისედაირად სწორად.
1: ანუ იმდენად სწორად არის ეს ყველაფერი მოფიქრებული და
0: გადაგაცებული. მე მზის შემოსვლა სახლში. ერთი მხრიდან რომ იწება დილით მზე, რობოდის ეს მთელი დღე ტრიალებს მზე სახლის გარშემო. აი ესეა ყველა დავაკვირდი სხვა სახლებსაც და ყველა ესეა შედიბული. გიდას ახლა თბილისში, მე სადაც პარი მაქვს, ხო? იმას აქვს იტალიური ეზო რო ქვია, ბე, ნუ, პატარა. ყველა ოთახში შედის სინათლე. ზოგი იმ ეზოდან დასაწყისში როცა მზე რო ამოდის და ყველა ოთახში აღწევს მზე. ისე სწორად არის ისიც დაგეგმილი. რა იყო თქვენ ამას ხონებულებო? ისე დუშეძგე უბნები. ისეთი კარგი ყოფილ ხარ დუშეძგე.
1: რა თქმა უნდა.
0: ისეთი კარგი დაალაგება აქვს ამ ქუჩებს.
1: ქუჩებსაც და სახლების წყობასაც. აი ფიზიკურად აი ისი არის დაალაგებული, რომ არც ერთ სახლში არ შევარდება წყალი.
0: ახლება უკვე აურიეს
1: მაგრამ წალიც აი დაუშვათ მოვიდა ძლიერი წვიმა და ის აი იმდენად არის სახლების გალაგება
0: აბსოლუტურად სწორად არის
1: კი ბატონო რომ არ ვერც ერთ სახლში ვერ შევაწვიმა
0: ერთი პერიოდი იყო ხევი
1: კი
0: ბუნება რასაც აკეთებს
1: კი
0: იმ ბუნებამ წლების მანძილზე მილიონი წლების მანძილზე გააკეთა ხევი ხო სადაც ეთყობა რომ მოდიოდა დიდი წვიმა იქ გაიარა
1: კი
0: ხალხმა ადგა და ამ ხევში ზოგმა სახლი აიშენა ზოგმა რაღაცა გაიკეთა ზოგმა ბოსტანი ზოგმა ერთხელ იყო ძალიან დიდი წვიმა, წყალდიდობაც სავით იყო და აი იმ ხევს ხევი დაზიანდა და ადამიანის დაიღუპა იმ ხევში. აი როც ბუნებამ თავისი იქ ხელი არ უნდა ახლო. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ახლო ხელი.
1: რომელ მხარეს გულისხმობთ?
0: შუა დუშეთში არის, აი სადაც წლის ორ წყარო და ის რო არის, ხო იქ ჩამოდის ხევი და იმიდან.
1: კი, იმიტომ რომ
0: მარცხენა მხარეს ჩამოდის იმის
1: მე შევესწარი მლეთაში იყო ასეთი წყალი.
0: მე ეს ხევი დუშეთის ხევია, კიდე იმ ხევში ჩადის. ეს არის ისე შეულებრივი პატარაბით ამ ხევი, მაგრამ როცა წყალი მოდი, დიდი კარგად იდება.
1: კი ბატონო. ასევე მინდა ისევ სოციალურად დაუცველებ შევეხოთ. მასიურად ხდება სოციალური დახმარების მოხსნა. არ ვიცი რა სამოწმებს სოციალური დახმარების სააგენტო.
0: ხდება რომ ალბათ გული მისეხა.
1: კი ბატონო. აი როგორ შეიძლება ადამიანს, რომელსაც არანაირი შემოსავალი არ აქვს, მოხსნა?
0: დაასახმე ბატონო, თუ აქვს იმ ადამიანს, თუ უხსნი მაგ შემოსავალს, დახმარებას, თუ იმას შრომის უნარიანია, აიღე და დაასახმე. და უთხარი ა ბატონო, მე ვერ გაძლებ დახმარებას. და რა არის ეგ? 100 ლარი ყოფილა.
1: 60 ლარი ერთ ადამიანზე.
0: 60 და მოიცა რამდენი მითხრა, ან ჩემ ახლობელს ვკითხე, რომ ბავშვი ყავს და თან და ყოლილი დაავადებით. და ინვალიდია, ნუ პრინციპში. დახმარება აქ 150. აი 150 ლარად ინვალიდ ან წამალი როგორ უნდა იყიდოს? ან რა უნდა შეჭამოს? ან არ უნდა სინათლე? რას ფიქრობთ ხალხო და ამ დროს ვიღაცა რომ მუშაობს იმას პენსიის ფულს დიდრების იმაში მიგაქვთ მილიონერების ბიუჯეტში. კარგით რა გეყოფათ ეს? იცით რა დაფიქრდით და მე ყველას მოგმართავთ, ყველას გიცნობთ ხო? და ყველა მიცნობთ თქვენს. დაფიქრდით, შეირგეთ ის რაც უკვე გაქვთ. ნუღარ წაართფეთ ამ ხალხს ამბენს. სამარცხინო პენსია მაქვს მე ამ ხელახალს.
1: ქაბატონო, ასე თქვენ რომ იყოთ პასუხისგებელი პირი, როგორ დაძლევდით იმ ფაქტს, რომ სოფლები არ დაცლილიყო?
0: როგორ ასვიდავდი?
1: რომ სოფლები არ დაცლილიყო, რას იზავდით, რას გააკეთებდით? იმიტომ რომ დღეს ერთ-ერთი გამოწვევა არის სწორედ დაცარიელებული სოფლები, მიგრაცია, ემიგრაცია.
0: ეს დღეს ჩემს ახლობელს ველაპარაკე. ტრაქტორი რომ კონდესო, ორი ოჯახი ვართ დარჩენილი სოფელშიო. მაიც ჩადის იმ სოფელში, არის ერთი ძალიან კარგი პიროვნება, მალხაზი,

0: ძიძიგური, რომელსაც Facebook-ით მეგობრობ და ერთი ტრაქტორი რომ მქონდესო, გადავხნავდი ახალ მეზობელსაც კი დავეხმარებოდი. რა გახდა ხახტო ამდენი ხნის მანძილზე? სოფელ თითო გააჩნია სოფლის სიდიდესაც. 2-3 და 4 ოჯახი როა დარჩე. რაღაცათი დაეხმარეთ, რომ ვიღაცას კიდე მოუნდეს იმ იდოლებს ებებს რო აფუნებთ და ვიღაცა უცხოტომებს. ეს ჰომოფობია უ ჩემებია. რა შუა შე ჰომოფობია? მე თუ ჩემი ქვეყანა მიყვარდა, ჩემი ხალხი მიყვარს, განასხვავებს ვიზახი რომ დახოცე და გაუვე. არ სხვა თავისთვის იყოს კარგად, მაგრამ მე არ მინდა ჩემ ქვეყანაში სხვა გამრავლდეს და ჩემი არა. ჩემი არ იყოს ახლა. თქვენ გინდათ? ალბათ გინდათ და იმიტომ გაგცხოთ ესე. მიეცი ტრაქტორი უყიდეთ რაღაცა გაუკეთეთ სოფლებს. რაღაცი რაღაცას არ შეიძლება ესე მიატოვოთ და მიაგდოთ და მერე ყიდოს, გაყიდოს გაჭირვებული ადამიანი იმ თავის მიწას ყიდის. აღარ ფიქრობს იმაზე რომ ვიზე ყიდის, რატო ყიდის? გაგონილა ბაზალეთის ტბის გარშემო რა ხდება? რა ხდება ბაზალეთის გაყიდულია მთლიანად ბაზალეთის ტბა.
1: ფაქტიურად უცხოელებს ხო ამ ქალბატონებს?
0: აბა სულ უცხოელებს.
1: აი ცით რა არის?
0: ისო ხალხიც ყიდის ხოთაშოვის.
1: კი, კი. ცით რა, და იმიტომ რომ არანაირი ხელშეწყობა არ არის რაიონებში. აი მაგალითისთვის რომ ავიღოთ ახლა ჩვენ საუბრობთ ამ თემაზე, ხო? მაგალითად რომ იყოს პირველი 2, 3 ან 4 წელი რაღაცა დახმარება, თუნდაც ხვნათ ესო უფასო სახელმწიფოს მხრიდან. ადრე იყო ასეთი პროგრამა, გახსოვთ ხო 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლების ფლებაში იყო ასეთი პროგრამა. კი ბატონო, უფასო ხნათვის პროგრამა იყო და ძალიან ბევრმა ადამიანმა იხეირა და ისარგებლა ამითი და ეთყობა დიდი ზარალი რომ დააწვა მთავრობას ამ კუთხით ჭკალებში. ეთყობა გააუქმეს ამიტომ ეს ყველაფერი, თორე აი წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანი სანამ ფეხზე დადგება, ხო? მაგალითად მე პირობითად ჩემი ოჯახი წავედი სოფელში. მე ხომ მჭირდება რაღაც დახმარება, ხო? პირველ ეტაპზე მაინც რომ ფეხზე დავდგა.
0: პრემიები უნდა მოგცეს იმას, ვინც წავა სოფელში ახალგაზრდები. აი ძალიან იშვიათი შემთხვევა, აი რაღაცად ვიღაცა დაწერს ხოლმე Facebook-ზე რომ წავედი სოფელში, ეს გავაკეთე. ისე მიხარია რომ ვიღაცა ეგეთი არსებობს, რომელსაც რა სოფელი არ მოგწონს, ყველა ქალაქი ინათ ყველას. ქალაქს უნდა სხვანაირად მოერგო და უნდა იყო იმ ქალაქში.
1: და აი ამ კუთხით უნდა მივხედოთ, თორე ხა რამდენი ახალგაზრდა რომელიც მიდის სასწავლებლად საზღვარგარეთ, მაგრამ აღარ ბრუნდება ჩვენს ქვეყანაში. და აი იმ ნიჩს, იმ თავის გამოცდილებას, ხო, თავის ქვეყანას არ ახმარს და ეს ყველაფერი რისიბრალია, იცით რომ ხელისუფლებას არ აქვს სწორი გეგმა რომ აი ეს ნიჭიერი ბავშვები ჩვენს ქვეყანაში დაასაქმოს. აი რამდენი არის ქალბატონო ასმა თქვენ სირგლუ ნიჭიერი ახალგაზრდა რომელიც არ არის დასაქმებული?
0: კომუნისტების დროს რა იყო იცი? ინსტიტუტო დაამთავრებდა. არ შეიძლებოდა ისე გაეშვათ. ყველა განაწილებული
1: საქმდებოდნენ, ხო?
0: სოფელში იყო თუ რაიონის ცენტრში იყო თუ თბილი, მე მაგარ პირდაპირ გამიშვეს ბარჯანიშვილის თეატრში. ვიღაცა ცხინვალის თეატრში გაუშვეს, ვიღაცა სოხუმის თეატრში გაუშვეს, განაწილებით. ვიღაცა რუსთავის თეატრში, ახალი დათის იყო და რუსთავის თეატრი. და აი ესე, მასწავლებლები ჩემადამ დაამთავრა უცხოენები. პირდაპირ გურჯაანში გაუშვეს სამუშაოდ. სიამოვნებით იმუშავა იქ 35 წელი.
1: არავინ არ ყავდა იქ?
0: ბატონო?
1: არავინ არ ყავდა, როცა?
0: აბსოლუტურად არავიყო, შეიძლება ქვეყანა ხალხი ახლობლები. არაჩვეულებრივი რაღაცა იყოს, უმუშევრად არავის არ ტოვებდნენ. კი ხა დაიწყებენ კიდე კომუნისტები მოგენათ რა. კომუნისტები კი არ მომენატრა პიროვნებები. მე მომენატრა წესრიგი. მე მომენატრა ადამიანზე ზრუნვა მომენატრა. მე მომენატრა ის რომ უფასოდ სწავლობდა ნიჭიერი ადამიანი. მე მომენატრა უფასოდ რომ შეიძლება ადამიანი მისულიყო და საავადმყოფოში ეგურნალოთ, როცა არ ქონდა იმას სხვა საშუალება. და მომენატრა გიდეთ გაგაცინოთ. ორმანეთიანი ყველი მომენატა რომელიც იყო
1: და ეხლა რა არის ხათაშორის აი იმ ფულით რაც გქონდათ
0: ქალბატონო
1: როგორ ანაწილებდით და რაში ყოფნიდა შეგიძლიათ მოგვითხრათ? კი ბატონო, მაინტერესებს.
0: იარ ზამთარში გაზის და ყველაფრის ფული არის ძალიან დიდი გადასახადი. რა გათბობა ცხელი წყალი გაზია, ხო? განათება. ნუ 300 ლარამდე და მეტზე ადის უკვე გადასახადი 400 ლარამდე. და მაშინ 7 მანეთი, 7 მანეთი, 120 მანეთი მქონდა ხელფასი. 7 მანეთი, ტელეფონი, ცხელი წყალი, წყალი, ელექტროენერგია, გათბობა, გაზი, 7 მანეთად ყველაფერი გადახდილი იყო. და მქონდა სულ. ლიფტი, ლიფტი რო დაურეკავდით ლიფტს, საბართველოში ლიფტი გაფუჭდა, ბორბოდა სასწრაფოდ, მითუმეტეს ჩემხმას რო გაიგებს. ჩემხმას რო გაიგებს, სასწრაფოდ ბორბოდა, ლიფტი ორი ლიფტი ქონდა.
1: და აი ამ ფულით ყველაფერს
0: ახერხებს. ყველაფერი აბსოლუტურად.
1: მოგზაურობაშიც დადიოდით და ისვენებდით კიდეც, ხა? ამ
0: ის დასვენება უფასო იყო სანატორიუმი. თეატრალურ საზოგადოებას ქონდა ბობოყვათში, ماشي, კობულეთში.
1: აი დაუშვათ სხვა პროფესიის წარმომადგენლებისთვის როგორ იყო?
0: ყველას თავისი ის ქონდა, თავის სახლები ქონდა. ან კი აუცილებლად უნდა ვიღაცა დასასვენებლად წასულიყო. ეკითხებოდნენ ვის გინდა, თუ მე არ წავიდოდი, დედაჩემი და დეიდაჩემი ჩემ მაგებრად მიდიოდ. აჰა. ჩემი იმითი, რა ქვია, საგზურით. ან როგორ შეიძლება შეადარო იბად და თქვა რომ უბერ ასაშენელი. კი, ვინუსებიც იყო. აი რომ საზღვარგარეთ ვერ მიდიო, შეიძლება სწორიც იყო, იმიტომ რომ ესე რომ გაუშვეს საზღვარგარეთ ყველა და აიკრიფა და წავიდა და დაცარიელდა ქვეყანა, ჩემთვის ძალიან გულსატკენია. ჩემთვის ძალიან გულსატკენია. ვინ კარგად ცხოვრობს იქ, ვინ მინდა რომ ყველამ კარგად იცხოვროს, სადაც არნე, მაგრამ თუ დაბრუნდებიან, აი მაშინ ვიტყვი რომ ძალიან კარგები არიან. თუ არ დაბუნდებიან არაბიც არ მაინტერესებს ეგეთი არც ქართველი და არც არა.
1: აი მაგალითად მე მინდა ასევე შევეხო შობადობის საკითხს, იმიტომ რომ შობადობა ძალიან შემცირებულია ჩვენ ქვეყანაში. თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ადამიანებმა
0: საოცრება გააკეთა ჩვენმა პატრიარქმა?
1: და ნამდვილად, მაგრამ მე იცით რა მინდა კითხოთ.
0: კი ბატონო,
1: იცით რა მინდა კითხოთ? ისევე მინდა ძველ დროსთან გავაკეთოთ შედარება. აი, როდესაც თქვენი თაობის ადამიანებს ხვდები ხოლმე, სულ ხშირად მეუბნებია, რომ ყავდა 7 დაძმა, 6 დედმამიშვილი ვიყავით, 5 ვიყავით, 8 ვიყავით. კი ბატონო, და ანუ აი ამ ძველ თაობაში როგორ ჩანს, უფრო მეტად იყო ეს.
0: არა, თან როგორ არის?
1: ერის გამრავლება.
0: ან ყავს მეგობარი და შვილი არ გეჩქარება. ხა. რას ხვი არ გეჩქარება? რისთვის იბადები ამ ქვეყანაზე? არის ის რა არის აზრი დაბადების? რომ შენს მაგერო დატოვა ვიღაცა. რას არ გეჩქარება? ჩემს დიშვილებს, ვიშვილებს უყალავს მეუბნები რომ დროზე ხოლმე ისე მინდა რომ გამრავლდეს. აი ხა გუში ჩემა დეიდაშვილი შვილმა ბავშვი შეეძინა და ვიყავი ის მიულოცე და ვინც იყვნენ გარეს უყალა ხანუ ხა ყველა მიცოდა ყველა სიყვარული გამომიცხა და ყველა როგორ დავლოცე ისი გულით და სულით და უსურვე ეს ერთი და სხვა მრავალი კიდევ მეუთხარი ყოველ წელს აკმობძადდი და ყოველ წელს ისე იმეთ დაბადება, იმიტომ რომ ჩემი ხალხი მინდა გამრავლდეს. მინუსებიც თავის აქვს ხალხს, აი გამორიცხულია ოჯახი სიმა ერთი მაგნიტის გარეშე არ არსებობს ხო, რუსული და გიტარგმეთ. და ეს ხალხი
1: დაარასებულია. მათიცით, აი ძალიან კარგი პროგრამა ჰქონდა პატრიოტთა ალიანს არჩევნების დროს, რომ ახალ დაოჯახებულ ოჯახებს, დაოჯახებულ წყვილებს უნდათ დახმარება ბინის უზრუნველყოფა ჰქონდა პატრიოტთა ალიანს, ქალბატონ ირმას და ბატონ დავითს და მე ეს პროგრამა ძალიან მომწონდა, იმიტომ რომ რამდენი ოჯახია, რომელიც ვერ იქმნება იმის გამო, რომ საცხოვრებელი არ აქვს, ხომ მე თანხმები.
0: მე კაი ბიჭი ხარ, მე რა კაი ბიჭი ხარ, ოჯახი თუ არა ჯერ ფეხზე უნდა დავიდეს სახლი. გესმის ის ელოდება იმას, როდის ბინა ექნება, როდის ისა და როდის
1: დაუჯერდება.
0: ამასობაში ასახში შედია და ეზარება თუკი შვილების გაჩენა.
1: კი ბატონო. და აი ეს მთავრობამ რა უნდა გააკეთოს თქვენი აზრით?
0: გასაგებია პირველ რიგში ამას უნდა მიხედოს.
1: ეკლესიამ თავისი საქმე გააკეთა და აკეთებს კიდეც
0: ჩვენი. მთავრობა პირველ რიგში ისა და მე ბატონ და ყველას მიმართავ აბსოლუტურად თავრობას ყველას და პატრიარქს მინდა მიმართო კიდე ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს. ძალიან მომწონს, ძალიან მიხარია რომ ესეთი პატრიარქი ყავს და აუცილებლად პატრიარქის ანდერზი რომ არიყიდება ქართული მიწა, არიყიდება ქართული წყალი, არიყიდება ქართული საბადო და არაფერი. აი ამას კიდევ თავიდან გააგრძელოს ეს ხაზი ჩვენმა ახალმა პატრიარქმა და გარდა მაგისა, შობა მე მომეწონა რომ თქვა რომ შობადობაზე რომ იყო ისაუბრა კიდე რომ დემოგრაფია ცუდღეში გვაქვს. ამასაც რაღაცა მოიფიქროს პატრიარხივით საინტერესო ახალი მონათლოს მესამე შვილი, მეოთხე შვილი მონათლოს. რაღაცა დახმარება გაუწიონ კიდე საპატრიარხომაც. თავრობას მოუწოდოს კიდე მაგათაც ყავთ ამისი ნება და სურვილი რომ ეს გააკეთონ. ძალიან მინდა რომ ყველა ჩაერთოს ამაში. მე ასაკში ვარ მე და ბევრი არაფრის გაკეთების დრო აღარა მაქვს და ის მაგრამ თქვენ ვინც ხართ ახალგაზრდა, ვისაც გიყვართ თქვენი ქვეყანა, თქვენ დაფიქრით ამ თემაზე. დაფიქრით დემოგრაფიაზე, დაფიქრით საქართველოსზე და განათლებაზე დაფიქრდეს ყველა. ძალიან პეტერა თხელი წიგნები რო აქვს ისტორიის და ქართული ლიტერატურის. ეს რა უნდა ისწავლოს იქიდან ქართულ?
1: აი მე ყოველთვის მაოცებს ერთი რამ. მე მაგალითად კოლექცია მაქვს ძველი დედაენის. ყველა წლის გამოცემა მაქვს სახში. იმიტომ რომ მე მინდა რომ ჩემმა შვილებმა ის ძველით ისწავლონ და ის ძველი ნახონ. იმიტომ რომ ეხანდელ დედაენას რო ვუყურებ, ხო? სუბთლად განსხვავებულია ჩვენი ძველი ძირძველი დედაენისგან. როდესაც ასეთი წიგნი გაქვს დედაენის, რა საჭიროა ახალ-ახალის შექმნა?
0: ნუ მასა ფულს აკეთებინებენ ვიოდ. თავიანთ ახლობელს.
1: ასეთივე დაბეჭდან.
0: ალბათ ეს რამე სხვა რამე, როცა კარგია, რატო უნდა გადააკეთო ისა? ხო გეუბნები რომ დახე ბავშვების წიგნები? ამხელარ ისტორიის წიგნი იყო ჩემ დროს. საქართველოს ისტორიის, გინდა სოფლიო ისტორიის. განსაკუთრებით საქართველოს მაინტერესებს. ამ სოფლიოც უნდა იცოდეთ, სხვათა შორის. არა მარტო საქართველოს. ეხლა სად მიდიან დასასვენებლად ბავშვები? იტალიაში, იმაში, სვანეთი ნანახი გააქვს. ხევსურეთი ნანახი გაქვს.
1: შავი, დუშეთი,
0: კიბე და ნანახი გაქვს. ჯერ ეს აჭარა აღარა გაქვს უფლება და აღარ გიშვებენ თორე აფხაზეთი რომ ნახოთ ისიც კარგი იქნებოდა. არაფერი ეს არ გია, ჯერ არ გინახეთ, საქართველოს არ შეგის ის ხორცებიად ბოლომდე და დაიცათ რა მერე წადი და მერე ნახეთ ის. უკეთესი არც ად არ არის. მე გეუბნებით ამას. ჩემ ქვეყანაზე უკვე მოსოფლიო მაქვს მოვლილი. იაპონიაც, ჩინეთიც, აქეთაც, იქითაც, ამერიკაც, ინგლისიც, ევროპაც, თითქმის ყველა აფრიკის გარდა. უკეთესი ქვეყანა მე არსად არ მინახე. თან პატარა, კომპაქტური და გადასარევი.
1: კი ბატონო. ქალბატონო ასმათ, ასე მაინტერესებს ფასებთან დაკავშირებით, აი პენსია, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, ნამდვილად სასაცილოა და მითუმეტეს რომ ადამიანებს, რომლებსაც აი ჩემი პირადი აზრია, რომლებმაც მთელი ცხოვრება იმუშავეს და თავიანთი ქვეყნისთვის რაღაც შექმნეს, ერთი და იგივე პენსია არ უნდა იყოს. მე ასევე ფიქრობ, რომ ასაკობრივათაც უფრო მაგარი
0: ყველაზე კარგები ყოფილა დეპუტატები.
1: ხო, კი ბატონო.
0: იმიტომ იმას აქვს განსაკუთრებული, რაც მე უნდა ავიღო 30 თვეში, ერთ თვეში აქვს იმას.
1: კი ბატონო.
0: ამ დროს წითელ დიპლომზე მაქვს ინსტიტუტი დამთავრებული. წარჩინებით სკოლა დამთავრებული. მუსიკალური პედაგოგიკის იმის დიპლომის მაქვს მუსიკალური. აბისარა კაითიაში მუშაობდი და იქაც დამსახურება მაქვს.
1: არა ჩაულები მსახიობი ძანდები.
0: ბიზნესაც ხელი გავგარი ბაზარად, ბიზნესაც მე რაღაცა ჩავერთე მაგაშიც და პენსია მაქვს 495 არის მომატებული, ორჯერ მომატებული არის. სამარცხვენო არ არის. აი რომელიც გინდა დამიჯდეს დეპუტატი იქიდან და დებატებში ვისაუბროთ, ვის მეტი რა გვაქვს დამსახურება და რატო აქვს იმას ჩემზე მეტი ხელფასი და ეს მე კიდე პენსია. ეს იმიტო აქვს რომ აღარ იქნებიან დეპუტატები, რჩება ეს პენსია. რა გემრიელად მოიწვეს ხო ეს სათავისო?
1: აი მე მაინტერესებს აი დაუშვათ თქვენ პირობებს.
0: შეგერგოთ ბატონო, მე არ შულს თქვენი არც პენსია და არც ხელფასი და არც არაფერი არ შემშურებია და არ მშვიშია.
1: ახა ქალბატონი ასმაც
0: თუ გაგიჭირდეთ მე დაგეხმარებით.
1: კი, ქალბატონი ასმაც ისეთი ბიზნესები აქვს, რომ ეს რომ არ გქონდეთ პირობითად, ხო? აი ამ პენსიით რისი შეძენა შეიძლება? მე მინდა რომ გითხრათ, რამდენად საკმარისია ეს წამალში ჯანდაცვის მომსახურებაში და ყვებაში.
0: აი ესი მაგ აქ არის რაც გადავიხადე, ძალიან თან მთლიანი იმას კი არ ყიდულობ, ხობე ნაცის ნაცი ყიდულობ. რამდენიმე ისა 180 ლარი გადავიხადე, აი ახლა რომელიც არ მეყოფა кайხან წამალი მჭირდება ჩემს საქმეს და ყველაფერს მჭირდება გამაგებინეთი მარტო წამალზე არ მეყოფა ეს ხალხი და ის ან თქვათ ეხოსკოპია გაიკეთო ან გულის რაღაცა ან იმას რამდენი ფული უნდა
1: მაგას ვამბობ აი ამ ჯანდაცვის მომსახურებას ხო ჭირდება თანხები რა ჩემს
0: ახლობელს რაღაც პრობლემები ქონდა და ცუდად რო გავხდებიო მაშინ გამოვიძახებ სასტრაფოსო იმიტომ რომ სასტრაფოთი რო წამიყვანენო მე რო რაღაცები უფასოდ მე გესმის კი ფათაშორის წინა მთავრობის დროს არაფერი მსგავსი არ იყო.
1: კი, კი, კი, კი.
0: ეხლა რაც კარგია, ისიც უნდა თქვა, ეგრე ხო არ არის რომ არ აღნიშნო კარგი. ეხლა რაღაცები არის კიდევ. კიდევ არის ეხლა რომელთა შეიძლება რაღაცა ისარგებლო უფასოებ, მაგრამ მაინც ეხლა თვათ ისე რომ ხა წამალი რაღაც, ხა სამარცხვენე როგორ თურქეთში წავიდე, წამალი მიყიდო და აქ წამოვიყო, იქ იაფიღეს უფრო. თუ დავაბარო ვიღაცასო თურქეთიდან წამომიყო.
1: ესე იგი თითქმის როდესაც ჩვენს ქვეყანაში მედიკამენტი ღირს 85 ლარი, თურქეთში ღირს 22-25 ლარი. წარმოიდგინეთ რამხელა
0: მესამედი მეოთხე
1: დანამატი აქვს წამალს და რამხელა სარგებლობა.
0: მე ვისიც არის ეს ესენი აფთიაქები, ვისიც არის, ხო? რამდიდრები არიან არის?
1: არ უპირისპირდება ხელისუფლება.
0: საოცარი ბიძრები არიან.
1: კი ბატონო.
0: საოცარ. და ვის ხარჯზე? ამ ტყუპი ადამიანების ხარჯზე.
1: რომლებიც იძულებულები არიან რომ წამალი იყიდან. აი ხა თქვენ როდესაც წამალი გჭირდებათ, ხო, იძულებული ხართ შეხვდეთ და იყიდეთ.
0: მეც
1: და ყველაც, კი.
0: არ არსებობს წამალი.
1: და რა შეეხება საკვებს და მარკეტებს, ანუ
0: რა შეეხება სანამ სოფელი?
1: აი, როდესაც შეიქმნა ფასების კომისია ვითომ, ხო? და იყო ამაზე ლაპარაკი, რომ ფასები გაიაფდებოდა, პირიქით, მე მგონი უფრო გაძვირდა ქალბატონო ასმად. დაიქირავეს ჯგუფი, მისცეს ხელფასები, ვითომ უნდა გაიაფებულიყო და სამარცხვინოდ გეუბნებია რომ გაიაფდა. აი რა არის გაიაფებული? ახლა მე მაგალითად ვერ ვამჩნევ პროდუქტს რომელიმეს რომ გაიაფებული შემხდეს.
0: არა, არაფერი არ არის გაიაფებული. სასაცილო იყო ყორცხზე რაღაცა ერთი თეთრი თუ და მე გავიხედე ისე ვისფასიედო და უფრო მეტიც. სამარცხვინო ეს კვერცხისთან ისეთი რამე აუცილებელია. ბავშვისთვის და დიდისთვისაც აუცილებელია. არ შეიძლება იქ იმენი ვიტამინი აუცილებელი, რომელიც ყველამ უნდა მიიღოთ, ხო? არ ვიცი, ნუ მე სოფელი სანამ არ აღდგება, როგორც იყო. არაფერი არ გამოგובה ჩვენ, ეს შემოტანილი ნაგავი, რომელიც ვიღასა ბიძრდება იმ შემოტანილით და სოფელი გახადეს შარაგზა. ყველგან განადგურებულია ყოველშე. ჩამოშე, კახეთში იყავით ამ ბოლო სოფლებში.
1: კი, კი, კი, კი.
0: ნახეთ ფანჯრები რომ ჩამოღებულია და ჩამონგრეულია და სახლები კაი თავის დროზე კაი სახლი რო აღარაფა აღარ ვარგა. ის პატრონის ადარე მეკითხე, ის იმაში, ის იქით არის, ის იქით არის.
1: დაიცალა ფაქტიურად, აი მთელი საქართველო დაიცალა და განსაკუთრებით
0: მდგომარეობაში
1: ა სოფლებში.
0: მერთვა ისე ქნას რომ საქართველოში 99% ქართველს შეგაყვაროთ საქართველო ისე როგორც მე მიყვარ. და როგორც მე მინდა რომ იყოს ჩემი საქართველო. ღმერთმა გააკეთოს ეს რომ ესე შეგაყვაროთ ჩემი ქვეყანა.
1: კაპიტანოს მე ასე მე ინტერესებს.
0: და ძირითადად თავრობას მიმართა მაგაც შეაყვაროთ ჩემი თავრო ჩემი ქვეყანა ესე.
1: გასაგებია. თაში გაზდილი ქალბატონი ბრძანდებით და მე მინდა მითხრათ რა გეგმა გესახებათ იმისთვის რომ თაში მხოლოდ მთა აღარ დარჩეს.
0: გზა წყალი დენი მე რა ისეთი დინარეებია პატა-პატარა ესები შეიძლება გააკეთო და პირიქით აღორძინო უფრო მეტად წყალი ინტერნეტი ყველაფერი უნდა იყოს იქ აუცილებლად უნდა ყველა უნდა ყველას უნდა ქონდეს აუცი მისასვლელი თავის სახლთან და მე რა სხვათაშორის და ბივა ადამიანი თავის ფუძეზე თაცა დაფუძნდება ისე ჯერ ერთი აი ხა ხევსურეთში
1: მეტპუნქტი არ არსებობს მთიან სოფლებში.
0: ხევსურეთში რომ გზა კარგად გააკეთონ მისასვლელი და ტურიზმი შეიძლება.
1: აბა რა.
0: აი იმის ნახო მუცოს ნახვაზე ფული უნდა გადაიხადოს ვიღაცამ რომ შეხედოს მუცო რა არის და სად არის.
1: კი.
0: არხოტის.
1: მე მახსოვს, როდესაც ხევსურეთში ვიყავი, ბოლოს დაახლოებით 6 წლის წინ ვიყავი თუ 7 წლის წინ
0: და მოცო აღადგინეს თუ
1: არ მაგრამ ჩემ დროს არ იყო მე როდესაც ვიყავი და გზებს აფართოვებდნენ და არ ვიცი ახლა რა მდგომარეობაშია მე გეუბნებით დათვის ჯრამდე სანამ მივალ
0: თუ სწორად უნდა გააკეთონ იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადგილას საჭირო არის წყალი ისე

0: გამდინარე ისინი გაუკეთონ.
1: კი.
0: იმიტომ რომ წამოდა დიდი ძოდნება თოლი და წყალი წამო.
1: კი.
0: გზას აფუჭებს.
1: კი.
0: და უნდა ისე გაკეთდეს, რომ იციან ვინც იცის ეს საქმე, და ფული არ მომოტეხო.
1: კი. გააკეთოს. კი.
0: გააკეთოთ ესე.
1: თორემ ხევსურეთის
0: თუშეთის
1: ჩატილის მუცოს და არდოტის ნახვას მართლა ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი ტურისტული ცენტრი და თუნდაც თუშეთის, ხო?
0: თქვენი ციტო საზღვარმა გადმოიწია ბევრად. მე ლელა გადმოვიდა აქეთ საზღვარი.
1: კი.
0: იმიტომ რომ პატრონი არ არის, პატრონი.
1: თის სოფლებს თუნდაც აი ხევსურეთ ეს საზღვრის პირა რაც არის, ხო? გამაგრება ჭირდება ხალხი, აზრი არა
0: აქ არაფერს.
1: იქ თუ ხალხი არ ცხოვრობდა და აი თქვენ გეხსომებათ, რომ ვერასდროს ვერ შემოდიოდა ხევსურეთიდან ტერი. ვერასდროს. და ყოველთვის უკვირდათ ხოლმე რატო ვერ შემოდიანო?
0: იქით ვერადიოდა კიდე.
1: კი ბატონო. და იმდენად იცავდა მთაში მოსახლეობა ამას ყველაფერს, ხო?
0: მარტო მაგთები, სვანეთს მაინც რაღაცა ცოტა პატრონობენ სვანები.
1: იმიტომ ხა ხევსურეთსაც რომ უპატრონონ არანაკლები ტურისტული ზონა იქნება.
0: ხევსურეთ სვანებს კი გადაასახლეს, რომელსაც დაზიანდნენ თავიანთ იმაში. ხევსურები რატო გადაასახლეს იცით? იმ ადგილას სადაც ჩაასახლეს. კომპაქტურად იყო უკვე არაქართველი. კე ძალიან დიდი საშიშროება იყო ასე რომ როგორც ყველგან უფთვად მოიდგავენ ფეხს არაქართველები და ეთხოვენ გამოყოფას ხო და ამიტომ სწორად ჩაასახლეს მაგრამ ძალიან მე მახსოვს პაპაჩემთან ჩამოვიდა აპარიკა ჩვენ პაპაჩემის გარებიძაშვილი ტიროდა კაც რომ გადაასახლეს ხევსურეთიდან
1: აჰა
0: ტიროდა ის აი ძალიან კარგი ბავშვი ვიყავი და მახსოვს რომ ტიროდა
1: და სად გადაასახლეს?
0: Ну, ეხლა ის სადადა სადაც თქვენ ახართ.
1: აჰა. არა, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ხევსურებს ძალიან უყვართ თავიანთი მიწაწყალი. მე როდესაც ვიყავი ჩასული გადაღებაზე, მითხრეს, რომ აქ მიწები არ იყიდებაო.
0: მე უთხარი, რომ ის მანდროგორალი ციჭინჭარაულები იყვნენ ჩემ წინაპრები და ეს შატილი ჭინჭარაულების არის ესო
1: ეხაც ცხოვრობენ კიდე ჭინჭარაულები
0: არ შეიძლება მეთქი რომ ერთი თქვათ გასარემონტებელი და აღსადგენი რომელიმე კოშკი მეც მომწენ ახლა კი არ ვიყი კი არ დავშდები იქ მაგრამ გავაკეთებ მეთქი აღვადგენ და და მითხეს არა ქალებზე არა კაცები მამაკაცები რო იყო კი ქალებს არ აძლევენ
1: კი, ანუ ყველაფერს თავისი წესი და ჩაულობა აქვს, კი.
0: მე რატო ვინოდე ხო, მე იქ არ დავჯდები, არ ვიჯდე სადამ აქ მაგის აღვადგენდი. აღადგენდით,
1: კი. აღადგენდი,
0: აუცილებლად აღადგენდი და ერთ წელწადს გავაკეთებდი, რომ მე აღადგენე ჩემი წინაპრის მეტი არაფერი.
1: კი ბატონო. ასევე ძალიან
0: როგორც მე არაჩეულებები ნიფთი ვაჩუქე ეროვნულ იმას მუზეუმს.
1: აჰა.
0: ერინური ხალის თასი სახში მქონდა და არ ვიცოდი, ვიცოდი რომ ძვირფასია, მაგრამ რა წარმო
1: მომიყევით თუ შეიძლება.
0: ესე იგი სახში მქონდა ესე აი ამ ხელა ზუსტად ერინური ხანის ყოფილი თასი ძალიან ხდებოდი რომ ეს არ არის აი ახლა სადღაც ახლობახლო დროს გაკეთებული. მაგრამ რა იყო და როგორ და ამ დროს დუშეთში გამკურდეს მაშინ დელმა მაიმუნებმა და ეს ვერ გაიგეს რა იყო. არაფათარ ჩათვალე და ჩემდა ბედა და თავის ბედად გადარჩა ეს და რომ წაიყო დახე ვის არ არის ეს ამას მოპირე ხელი უიმე გადარჩენილა ეს მეთქი და წამოვიღე წამოვიღე და სულ რო უყურები ფიქრობდი ან არ გადავარდეს ამ ბავშვმა რაღაც არასწორად არ გად მოდი გავიგო ერთი რა ის აქ და წავედი მაშინ ნაცობები არიან იქ ჩემი და უთხარით მაინტერესებს მე ყველა ეს შეხედა ის უკვე მიხვდნენ ყველა და დაუძახეს სპეციალისტს. და იმ რაიმე ჩვენო ვერ ვიყიდითო, მე არ ყიდი, მე ვთხარ, მე მოვედის გასაგებად რა. ესო ძალიან ძვირფასი ნივთი არისო, ელინური ხალის, ღვინის თასი.
1: უი, რას წარმო.
0: და თან თელი იყო.
1: აჰა.
0: თელი. და მე ვთხარ, ეხლა ვიფიქრე, წავიღო სახში. რატო წავიღო? ჯობია მუზეუმს ვაჩუქო. მაშინ მე ვჩუქნი მეთქი საქართველოს მუზეუმს, ქართველ ხალხს ამ ძვირფას ნივთს. აი ხა მითხრა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, დევს თქვენი ნივთი აწერია რომ აქ ალბათონ ასმაწყალბაზემ შეწირა იმას და ძალიან მიხარია რომ ეს რაღაცა დიდი პატარა ღვაწლი ჩემიც არის.
1: ძალიან რთული მდგომარეობა ასევე ჩვენ სოფლებში, სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ბევრჯერ შევსულ ვართ მარკეტებში, სადაც თურქული პროდუქცია, ხილბოსტნეული სახით, კი ბატონო. წარმოგიდგენიათ, რასთან გვაქვს საქმე, რომ
0: პამიდორი, ჭოპორტის
1: პამიდორი
0: ცნობილი და
1: ლპება, ხალხს ლპება მოსავალი, რეალიზაციას ვერ ახერხებენ და აქ ჩვენთან თურქული კიტრი, პომიდორი და სხვა ხილბოსტნეული იყიდება. აი, რასთან გვაქვს საქმე?
0: არა, ამას აუცილებლად მიხედვა უნდა და თუ ეს თავრობა თუ არა, სხვა თავრობა, არის ვინიზავს ამას ვერ გავიგი. თავი არის რომ მოდიხარ ხელისუფლებაში, შენ ქვეყანაზე იფიქრო. გაგონილებს ამდენი მილიონებზე ფიქრობდე კაცოს. საშინელებაა ეს. მოდიში, დავკნა, ეგრეა.
1: რას მიმართავდით ხელს?
0: რას მიმართავ? ხალხო, პატრიარქის ანდერძი. ყოველ იმაზე ვდებ თავიდან Facebook-ზე. არ იყიდება ქართული მიწა. არავის არ აქვს უფლება, არც პრეზიდენტს, არც იმას არანაირი უფროს ხელმძღვანელს და არც პატრიარქს გაყიდოს ქართული, არც საბადო. აი ეს ანდერძი დაიმახსოვრეთ უფროსმაც, უმცროსმაც და ყველამ. რომ იბზანდით პატრიარქის გასვენებაში და პატივი მიაგეთ, ანდერძიც გაიხსენეთ. იმიტომ რომ ის მართლა დიდი პიროვნება იყო, რა მარტო ეკლესიისთვის და ქვეყნისთვის უდიდესი პიროვნება იყო. აი რა საოცარი ანდერძი აქ დატოვებული. მიხედეთ ყველამ და გაითვალისწინეთ მისი ეს ანდერძი. იმიტომ თქვენც რო კარგად იყო ღმერთმა თქვენზეც რო იფიქროს და ყველაფერი კარგად დაგილაგდეთ, არ გაყიდოთ არც კწანისი და კწანიში ჩემი წინაპრიზულებია.
1: კი ბატონო.
0: არ შეიძლება იმის გაყიდვა. მე ვარ საშინელი წინააღმდეგი, იმიტომ რომ ჩემი წინაპრი ძლებია იქ. თქვენი არ ვიცი ვისი რა.
1: საიდან უნდა დაიწყოს თავრობა საქმის?
0: სოფლიდან, სოფლიდან. სოფლიდან. დუშეთში იყო კარაქმრეწვი, ხორცის დასამზადებელი, იმის ცხრის 10 ცხარი ცავსე იყო დუშეთის რაიონი მთლიანად.
1: არაფერი აღარ არის. სოფლებიდან ჩამოხვდა.
0: ხალიშების ის იყო ფაბრიკა, ის იყო წვენების ხარხანა იყო.
1: და ეხა ხალიჩები თურქეთიდან შემოდის ჩვენთან.
0: რა რაგაი ხალიჩებს ქსოვდნენ ძი დუშეთში?
1: კი ვიცი, მე ხადაში რა ვიყავი, ისეთ ხალიჩას ქსოვდა ანიჩკაბებ ვეფხისა და მოყმის ხალიჩას. ესე იგი, შოკირებული დავრჩი ეს სიუჟეტი მაყურებელმაც ნახა, ობიექტივის მაყურებელმა. ესე იგი, 80 წლის ქალი კიდე ქსოვდა ხალიჩას და არავის აღარ უნდაო რომ ის
0: მატყლის დასამზადებელი იყო. 1000 რაღაცა იყო დუშეთში, არაფერი აღარ არის. მარკეტები, სადაც უცხოური საქონელია შემოსული. დუშეთში არა.
1: და ეს ყველაფერი ჩამოდიოდა.
0: მე დუშეთში ისა ბაზარი ცნობილი იყო მთელ თბილისში. დილით ადრე დგებოდნენ თბილისიდან და მიდიოდნენ
1: დუშეთში.
0: დუშეთში და იქ ყველი ეყიდათ, ხორცი ეყიდათ დუშეთში. გემრიელი და ჯანსაღი იყო ყველაფერი. ცნობილი იყო დუშეთის ლობიო, კარგი ლობიო რო იყო დუშეთში.
1: და ეს ყველაფერი სოფლიდან ჩამოხვდა.
0: ეს ყველაფერი სოფლიდან მოდიოდა და ეხა ცოტა ვიღაცას რაღაცა მოა.
1: დაცლილია ეხა დუშეთის სოფლები ფაქტურად. აი, მაგალითად გრემისხევი. ფაქტურად დაცლილია და რამდენიმე ადამიანი
0: იყო. აი, მე რა кай სოფელია, მე რამდენი
1: სალოცავია.
0: რამდენი სალოცავია იმ სოფელში, ჩემი ბებიის სოფელია. და თვითონ ისიც რა დღეში ეცით ებნისი, სოფელი ებნისი. დამბირდა იქაური გამგებელი რომ ძალიან მიხედავენ ამ სოფელ ებნის, მაგრამ არ ვიცი როდის დაიწყებენ ამ ამბავს, ვერ არ ვიცი. გზა არ არის. წყალი არ არის. დაიცლება ის სოფელი ზაბარასიძეს.
1: უმეტესობა ასია დუშეთის სოფლების.
0: უმეტესობა ასია. მე რეგ ისეთ სოფლებია, იცით, უფრო ახლოს არის და უფრო თუ მაგ სოფლებში.
1: აი, ძალიან რთული ვითარებაა, მე მგონი ისევ მლეთაში.
0: მლეთაში?
1: კი. იმიტომ რომ 6 ოჯახი ცხოვრობს პირდაპირ მდინარის პირას. გახსოვთ ადრე უბედურებაც მოხდა მან სამწუხაროდ. დიდი ტრაგედია დატრიალდა. კი. და ანუ მიხედვა ჭირდება რა, ანუ დუშეთის მუნიციპალიტეტი ცოტა სხვა კუთხით არის მისახედი, იმიტომ რომ დიდი გასახანი აქვს და ძალიან
0: გამგებელი, აი, ჩიტაური.
1: კი.
0: ძალიან აქებენ, მაგრამ ნახოთ აბა.
1: ნახოთ აბა რა სიზავს. მიმართეთ ხელისუფლებას და ვასრულებთ გადაცემას. მიმართეთ დუშეთის მერს.
0: მიმართეთ ხელისუფლებას. აუცილებლად შეაჩერეთ კწანისის ამბავი. იმიტომ რომ იმიტომ რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება. კი ეს რაღაცა ჩაიდუმლოს ისენი რომ გაქვთ კიდევ რაღაცა ხელშეკრულებები ეს რა უფლება გაქვთ ვინმე არ დღეს ხართ ხელისუფლებაში ხო მე ხო აღარ იქნებით. არ რამდენი ვინმე იყო და აღარ არის. და რჩება რა თქვენი გაკეთებული საქმე. ცუდი საქმე დარჩება ამით. ნუ გააკეთებ ცუდს. ძალიან გთხოვთ. ხალხის აზრს გეუბნებით. კი ბატონო, დღეს თუ არა ხვალ გამოვა ეს ხალხი და გეტყვით. ყველა უკვე არის უკვე აღშფოთებული ამ საკითხით.
1: დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გმადლობთ მობრძანებისთვის. როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო საუბრობდა დღეს ქაობოდონი ასმათ ყაბლაძე, მე შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ გადაცემა სოციალური თემატიკა, მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვმუშაობდი თქვენთან 50 წუთის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მსახიობი ქაობოდონი ასმათ ყაბლაძე. დიდი მადლობა ქაობოდონი ასმათ მობრძანებისთვის. დარჩით ობიექტივზე, წირა თქმა უნდა, საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
2: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მიაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველა საკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ. ხო, ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდ მოქონდა? ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: არა, თუ დადგმულია, შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
2: არა, როგორ უნდა დადგას, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი
1: რა. როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორ თქვენ ბრძანეთ ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
2: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავი. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგი და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა, რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო, რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით, რომ კარანტინში

0: ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა, რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე, რა ვიცით, ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ, დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღება.
1: ის დათა აკობიას არ გადაუღო?
0: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ახლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები, ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება, რომ გამოქვეყნდა დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავი კითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდე, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეობდა, ციხიდან რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა ციხიდან, ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთა რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით, რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ, როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით

0: ტანჯვით, წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: ყურადღებით, ყურადღებით, მეგობრებო. ყველაფერი მოულოდნელია. გასაკეთებ.
1: ამას ქვენ განსაკუთრებული ელექტროობა.
2: Надо пустить пошерсти, чтобы создать.
1: Ам дрос тма и мухтеба. Шемде ганкутну адгос унда мивадо тити.
2: Извини.
1: Укацравад мекобар. Эс иго убрал гамоцдилебис ჩვენება.
2: Правда, Дейл? Э, Дейл.

0: რა გავაკეთე? როგორ არგესმის?
1: მეგობარო, მოდი, თუ ვინმეს დავჭირდებით, მაშინვე დაგვიძახებენ.
0: ო, არა.
1: ყველი.
2: Молния.
1: Он полопей дазиан.
2: Трансформатор на станции.
1: Да, это арико შემთხვევითობა.
2: Что это не было случайностью?
1: Видите, რომ სიсулелия, მაგრამ ეს ასია. მაგრამ ჩვენ მანამდე მივიღეთ გზავნილი, სადაც ამის შესახებ უკვე ეწერა.
0: შეხედეთ. ეს მამაცის ფოტოა.
1: წუხარ, მაგრამ ჩვენ არ ვართ დაკავებული დაკარგული კატების მოძიებით.
0: მაგრამ ის თავისი არ გაიქცეოდა. იგი მოიპარეს.
1: არიტირო. მე ვეტყვი ჩემებს, რომ მონახონ იგი.
0: მადლობთ, ბატონო. საწყალი გოგო. ჩვენ უნდა მივხედოთ.

0: მოდეთ, ჩვენ გავფრინდებით მის მოსაძებნად.
1: დაწუნებულები ხართ, რომ უნდა მივეხმაროთ ფისოს. ფისოებისგან, რომ კატები იზრდებიან.

0: არის საქმე? შენიერია. ადგილებზე.
1: ძვირფასო, არ გეწყინოს, მაგრამ დარწმუნებული ხარ, რომ შეკეთება დაასრულე?
0: რა თქმა უნდა.
1: როგორც მაშინ, ისე არ მოხდეს.
0: როგორ ფიქრობ, რამდენჯერ შეიძლება თვით ფნავს მოწდეს თები?
1: შენ უკეთ იცი.
0: შენთან ერთად ვართ.
1: მეც თქვენთან ვარ, მაგრამ ვიღაცამ ხომ უნდა შეამოწმოს. ისე სად არიან ის პატარები?
0: დეილი შენთან იყოს, დავაჩვენოთ ფოისოს ფოტო ყველას.
1: კატის!
0: აი ნახეთ, ის გოგონა. დამეტოვებინა მარტო. ჩიპ, შეხედე, ამჯერა როგორ გაიქცა ფისო ესეთი კეთილი გოგონასგან? ჰეი, ჩიპ, ნახე, დიდი ცხოველის ნაკვალევს გავს, თუმცა აღარ არსებობენ.

0: ასეთი ციტი ცხოველები. ხოლ დაწვდა ვეფხვს შეეძლო ესეთი ნაკვალების დატოვება. იქით გაიხედეთ. ნახეთ, კიდევ ისეთი დიდი ნაკვალევი. ამ ხელა ცხოველს ეს რაფა არ გაუძლებდა.
1: იქ ცხოვრობენ მთელი ქალაქის კატები. ჩვენ უნდა გავარკვიოთ.
2: А, кстати, ты знаешь, что едят коты?
3: Мишей.
2: Совершенно верно.
1: Гония ром, ისინი десертზე უარს არ იყვიან.
3: Нет, нет, нет, только мишей.
4: Тура, тура, ле.
1: Сацავინენ ეს კატები.
4: Совсем катани.
5: Эй, пижон.
0: Начукар ცხენს კმინებს არ უსინჯავენ. ჩვენ თენი დღეები ვერთობით. ხომ არ გინახავთ ეს სიმპათიური ფისო?
1: ფისოს არ დავაბრუნებ. დავტოვებთ ყველაფერს როგორც არის. ერთი ყველასთვის, ყველა ერთისთვის.
0: მიხედეთ ყველაფერს დროზე.
1: ადვილი სათქმელია იმისათვის, რომ ამ ყველაფერში გავერკვიოთ. უნდა ვიაზროვნოთ როგორც ის კატა.
0: უნდა გადავიქცეთ კატან.
1: არ არის ცუდი აზრი.
4: არ ნევარით ნიპოხა.

0: ოჰო, რამდენი кошмарული სიზმარი მაქვს ნანახი კატებზე. მე კი მინახავს кошмарში კატები, მაგრამ ამას ვერასდროს წარმოვიდგენდი. უი, უი, შეგვამჩნია. მე გძნობ თავს, როგორც ხოჭო.
1: არც იფინქრო გასინება.

0: აი მეგობარო. მამოიღე. მიდი მეგობარო. ფიქრობ რომ კატები საერთოდ არ იყვნენ განადგურებულნი. რომელიღაცა იყენებს რობოტს კატების წინააღმდეგ, მაგრამ რატომ და სად? შეიძლება დამეხმარო? კი, რამოდენიმე მავთულის მიერთება საჭირო. შეიძლება შიგნითაც შევძვრეთ.
1: მოთმენლად ველი.

0: ერთად მოხდით? რა საშინელებაა?
1: წამედით, დროა გამოვძვრეთ ამ რობოტიდან.
0: ყველაფერი ლიგზე.
2: სწორდით.
0: მოემზადეთ, მეგობრებო.

0: პროფესორმა. ყველაფერი მოაწესრიგა. პირველ რიგში მიეცი მამიკოს ეს საძაგელი კატები.
1: Но сначала дай папочке гадких котят.
0: Что-то сицариэлия. Где мой? Чадарян ჩემი კატები საძაგებო. მე არ მიყვარს, როდესაც დამცინიან. ჰეი, ჩემთვის აქამდე არავის დაუცინია. მე არ მიყვარს, როდესაც დამცინიან. აქამდე არავის დაუცინია. პოლიცია მოყვა მიიღო ჩემი გზავნილი. მე მათ უჩვენებს ეს. ბოლოს მე გავიჩინებ. მამაცი, გაუმკავდებათ მათ. ვერავინ მოყოლობს ფისოს.
2: Никто не сможет найти.
0: Вероин Паулос Писос. Жасам Бобс.
3: Май моцебна мамаци.
0: Кто? Вихат мეგობრებო. ჩვენ წაგიყვანთ შენს პატრონთან. მეგობარო, გამოიყვანე. მიდი, ვაშკაცე. მადლობა, მისტერ როკფოლდ.
3: არაფერია სამადლობელი.
0: თხილად. გავიქცე, სანამ გვენი არ არის. სანამ ყოველს არ გავანთავისუფლებ, ფეხს არ მოვიცვლით. ვერაგი ადამიანის ხელში ფისვები არ უნდა დავტოვოთ. უნდა გავაღოთ ეს გისოსები. უნდა დავაჭიროთ ამ ხელაკებს და გაიღება.
3: დაგვაგვიანდა.
0: შელეთ!
3: რომ დამ რაღაცას? გონდა მაგრობრებას ვთქვიობს.
0: ეს მუხტავს.
3: რაღაც უნდა მოვიფიქროთ. რაღაც უნდა მომიმოქმედოთ.
0: ცადოთ ესე.

0: კარა, გოგონა, მესროლი გასაღები. აჰა, დაიშალე, დაიშალე. დაიშალე, დაიშალე.
1: Что здесь происходит?
0: Да ხდება აქ. პროფესორი დაბრუნდა. გამანებეთ დავი. სად არის ჩვენი მამაცი ფისო? ფისონია.

0: ვინ გააფიჭა ჩემი გენერატორი? ეხლავე მოგხედავთ ყველას. ახლა კი დავკავდეთ უფრო სერიოზული საქმეებით. ამღამეს ყველას ძალიან დაგცხებთ.
1: შეხედეთ!

0: ამღამეს ყველა ძალიან დაგცხებთ. ახლა კი დავკავდეთ უფრო სერიოზული საქმეებით.
1: როგორ გამაჩეროთ?
0: ო არა, მან მოახერხა გამოპარვა.
1: დავიჭიროთ! დაიჭირე, დეილი, არა შენ.
0: მომიტანეთ გადასართავი. შენ რა არ გესმის? ჰეი, დაიჭირეთ კატა და არამე გაჩერდი. და ჯეკი, მიშველეთ. გავიქეცით. გავიქეცით, ჩქარა.

გააღეთ. უკაცრავად. როგორია?

დამეხსენი ბერწვის ბორბალო. მე კი არა, იმას გაეკიდე. აი თორმე სატყოფილან ჩემი საყვარელი კატუნიები. ასე ჩქარაც არა. ჩქარა გავიქცეთ, ჩქარა გავიქცეთ. აი მღრნელებო, ნახე, ეხლა რა მოგივათ. ეს ისევ შეხარ? არა, სად დაიკარგა? როდესაც აქედან გავალ, მთელი მსოფლიო მადლობას მეტყვის. კარგი, ისინი არიან თავისუფლები, მაგრამ მე მთელი მცხოვრება კატებისკენ აღარ გავიხედავ. ო, შენ, არ გეწყინოს, მეგობარო. რა თქმა უნდა, არა მისტერ როკფორდი. გამომიყვანეთ აქედან. დაგვწე კიდევ ერთი საქმე. სად არის ჩემი კონვერსების გასახსნელი დანა?

0: ვერ ხვდები, რაში მჭირდება ის ბაბათა? ნეტა, ხომ არ დამივიწყა? მამაცუნა! როგორც იქნა სახში ხარ? დედა, მამა, მამა, მამაცი დაბრუნდა! კიდევ ერთი საქმე წარმატებით დასრულდა. როკფოლდმაც გაიგო, რომ კატებსაც კი თავისი ადგილი აქვთ.
1: რა თქმა უნდა.
2: Их место подальше от меня.

დღეს 31 ივლისს ხსნილია ყოველი თურთ, დაშვებულია ყოველგვარი საკვები. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მოწამეების, ემელიანეს, იაკინთი ამასტრიდელის, ხირსი პამბონი ტრიელი მეუდაბნოის და ეგვიპტელი დიდ მოწამე ათანასე კულიზმელის ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხირს მოწამე კოზმან ხუცეს მონაზონის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მოწამეების მარკელეს, ტასიოსის, მარონის, წმინდათა, კონსტანტინოპოლელი მთავარეპისკოპოსის სტეფანეს და ქალკიდონელი მიტროპოლიტის იოანეს ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხირს და იოანე მრავალტანჯულის, პეჩორელის, პამპა პეჩორელი დაყუდებულის, კარიხოვო ნოვგოროდელი იღუმენის ლეონტის, კალუგის ღვთისმშობლის ხატის, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებული ღირსმოწამე აპოლინარის ხსენებას. ნიდერლანდების მოსახლეობის დაახლოებით 13 კათოლიკეა, დაახლოებით 15 პროტესტანტი, ხოლო მოსახლეობის თითქმის ნახევარი არაა რელიგიური, მაგრამ ნიდერლანდებში 25000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს ნიდერლანდების მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მე-9 საუკუნის უტრეხტელი ეპისკოპოსის წმინდა ფრიდრიხის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ვაჟა ფშაველაშვილის, გულქან რაზიკაშვილის მოგონებებიდან. ჩასულა მამა ქალაქში, სმია თავისი დაბღეძილი ჩოხა. გაულია ჩემს ბიძასთან, სანდროსთან სტუმრად ვერაზე, სადაც სხვა პოეტები ქეიფობდნენ. მისალმებია მამა. იმათ გამოუხედავთ, უნახავთ ეს დაბღეძილ ჩოხიანი კაცი. დიდად არავის არაფერი უთქვამს მამასთვის. მამა შესულა სანდროსთან, დაუბანია, მოწესრიგებულა. ბიძიას ახალი ჩოხა ჩაუცვამს და გამოსულა. საქმეზე მიდიოდა თურმე, რაღაც ხონია დასაბეჭდი. მოქეიფეებთან რომ ჩამოუვლია, ვაჟა შემობრძანდიო, ძალით შეუყვანიათ მამა და მიუწვდენიათ ღვინიანი ჭიქა. ვაჟას სადღეგრძელო უთქვამს და ჩოხის მასრებზე დაუსხამს ღვინო. რა ხენიო გაგკვირვებიათ. წეღან აქეთ არ გამოვიარე, რომ ვერ შემამჩნიეთ. თქვენ ახლა ამ ჩოხას დაუძახეთ და ამ ძონძებს ეცით პატივი. და ეხ ვინოც ამან დალიოსო. გამოსულა და წასულა. ეთიოპიის იმპერატორ მენელიკ მეორეს, რომელიც ქვეყანას 1899-1913 წლებში მართავდა, ისე მოეწონა ახალი გამოგონება ელექტრონული სკამი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს 3 ეგზემპლარი შეუკვეთა. თუმცა დანიშნულებისამებრ ვერც ერთი ვერ გამოიყენა. იცით რატომ ვერ შეძლო ეს? ერთი უბრალო მიზეზის გამო. იმ დროს ეთიოპიაში ელექტროენერგია საერთოდ არ იყო. ავსტრალიის სახელმწიფო გერბზე გამოხატულია კენგურუ ემუ. ეს არა იმიტომ, რომ ამ კონტინენტის ენდემური ცხოველია, არამედ იმიტომ, რომ მას მხოლოდ წინ შეუძლია სიარული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ ტყვია გაუმტარი ჟილეტი და ლაზერული პრინტერი ქალმა გამოიგონა. ეს იყო ამერიკელი ქიმიკოსი სტეფანი კვოლეკი, რომელმაც ფოლადზე 5-ჯერ უფრო მყარი ნივთიერება გამოიგონა, რომელსაც კევლარი ეწოდა. თავდაპირველად ამ ნივთიერებას ავტომობილების საბურავების წარმოებაში, შემდეგ კი გემთმშენებლობაში იყენებდნენ. ამსტერდამში ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა ვინმე მეეტლის მინხერ ტრიპის სახლი. საქმე ის გახლავთ, რომ მინხერმა ერთხელ პატრონს თავისი სურვილი გაუმხილა. მას სურდა, რომ მისი სასახლის კარისხელა სახლი მაინც ჰქონოდა. პატრონმა ეს სურვილი შეუსრულა. საზომად კი ყველაზე პატარა კარია იყო. სოფლიოში ეს ყველაზე ვიწრო სახლია. ფლორიდის ქალაქ სარასოტაში ტურისტებს ჰემინგუეისთან დაკავშირებულ ორ მემორიალურ ადგილს აჩვენებენ. ერთი არის რესტორანი, სადაც ნასვამმა მწერალმა დებოში მოაწყო და ჭაღი ჩამოაგდო, მეორე კი საავადმყოფო, სადაც ის ჭაღის თავში დაცემის შემდეგ მოხდა. 1922 წლის 2 მაისს ამერიკული მიუზიკლის ისტორიაში პულიცერის პრემიით დაჯილდოვდა ჯორჯ გერშვინის სპექტაკლი „შენზე მღერი“. თუმცა დაჯილდოების ვერდიქტში კომპოზიტორის გვარი მოხსენიებული არ იყო, რადგან ეს პრემია მუსიკოსებს არ ინიჭება. სან მარინოს მკვიდრი ამაყობენ თავიანთი ძველი და კეთილშობილური წარმოშობით. მათ ოფიციალურ დოკუმენტებშიც კი აქვთ ჩაწერილი წოდება „მისი უბრწყინვალესობა“. იტალიაში ფეხბურთის გულშემატკივრებს ტიფოზებს ეძახიან. ბრაზილიაში ინჩოებს. ჩილეში აფისიონადოებს. ურუგვაიში ტორსიდორესებს. გაგიკვირდებათ, მაგრამ 19 საუკუნის ბოლოს გამოშვებულ პეჟოს ავტომობილებს ძაღლის მოსაგერიებლად მათრახი მოჰყვებოდა. 1905 წელს გამოშვებულ ახალი ფირმის მანქანას უხმაურო მოძრაობისა და ვერცხლის

ვერცხლისფერი შეფერილობის გამო ვერცხლისფერი მოჩვენება დაარქვეს. ეს ავტომობილი Rolls-Royce იყო. ადამიანს ზედა ქუთუთოზე დაახლოებით 150-200 წამწამი აქვს, ქვედაზე კი 50-100. აღსანიშნავია ისიც, რომ თითოეული საშუალოდ 150 დღეძლებს. ქალაქი სტოკჰოლმი დაგეგმილია ისე, რომ ტერიტორიის 1/3 მწვანე საფარია, 1/3 წყალი იკავებს, ხოლო 1/3-ზე დაწესებულებები, ოფისები და საცხოვრებელი სახლებია განლაგებული. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ამერიკელი მომღერლისა და მსახიობის ელვის პრესლის თმის ბუნებრივი ფერი ქერა იყო. მან თმები უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის დროს შეიღება. დიდი ხნის განმავლობაში მისი თმა ყველას შავი ეგონა, სინამდვილეში კი ეს მხოლოდ საღებავი იყო. აღსანიშნავია, რომ ელვის პრესლს ხშირად როკენროლის მეფედ მოიხსენიებენ. ყველასთვის საყვარელი ცნობილი კომიკოსი რობ რიგლი სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე ამერიკის საზღვაო ქვეით ჯარში მსახურობდა. აღსანიშნავია, რომ იგი გაგზავნილი იყო კოსოვოში, ლიბიასა და ავღანეთში. მას ლეიტენანტი კოლონელის წოდებაც კი აქვს მინიჭებული. ყველასათვის საყვარელი პერსონაჟის ინდიანა ჯონსის როლის შემსრულებელი ჰარისონ ფორდი 35 წლის ასაკში ფრენსის ფორდ კოპოლასთან კაბინეტში შესვლისას კარებში შეხვდა სტუდიის ხელმძღვანელს და ახალი ფილმისათვის მსახიობების კასტინგის ჯგუფის თავმჯდომარეს, რომელმაც ფორდს მამაკაცის როლისთვის განკუთვნილი ტექსტის წაკითხვა სთხოვა. სწორედ ეს მომენტი აღმოჩნდა ჰარისონისთვის გადამწყვეტი. ეს ფილმი იყო ვარსკვლავური ომები. როგორც ჩანს, ფორდი საჭირო დროს საჭირო ადგილას აღმოჩნდა, რადგან ამ დღის შემდეგ მისი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. ცნობილმა როკერმა დევიდ ბოუიმ 15 წლის ასაკში გოგოს გამოიჩხუბა, რის შედეგადაც მას სამუდამოდ გაუფართოვდა ერთი თვალის გუგა. ვანჯელის ელექტრომუსიკის ერთ-ერთ პიონერს არაერთი ცნობილი საუნდტრეკი ეკუთვნის და დაწერილი მუსიკისთვის ასევე არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული. ამაში უცნაური არაფერი იქნებოდა, რომ არა ერთი ფაქტი: მან მუსიკის არც ერთი ნოტის წაკითხვა არ იცის. ახალგაზრდა ბილ გეიტს სკოლაში ისეთი პროგრამის კოდის დაწერა დაავალეს, რომელიც მოსწავლეებს კლასებში გადაანაწილებდა. ანუ პროგრამას შემთხვევითობის წესით უნდა აერჩია, თუ რომელი მოსწავლე რომელ კლასში მოხვდებოდა. რა ქნა ბილ გეიტსმა? გაგეცინებათ, მაგრამ მან პროგრამის ისეთი კოდი დაწერა, რომ თვითონ გოგონებიც სავსე კლასში მოხვედრილიყო. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ვინმე იონას ჰანუეიმ ინგლისში პირველმა დაიწყო ქოლგისტარება. ეს მოხდა 1750-იან წლებში, როცა იგი საფრანგეთიდან დაბრუნდა. მისმა აქსესუარმა საზოგადოებაში მხურვალე ემოციები გამოიწვია, თუმცა მეტლეებმა იგი პირველივე დღიდან შეიძულეს და მას რამდენჯერმე თავსაც კი დაესხნენ. ეს ხალხი საარსებო საშუალებას ძირითადად წვიმის დროს შოულობდა, როცა ფეხით მოსიარულეები წვიმისაგან თავს ეტლებს აფარებდნენ. ქოლგის გამოყენება კი კლიენტების დაკარგვას ნიშნავდა. მაგრამ ჰანუეიზე არაფერი არ მოქმედებდა. ის განაგრძობდა ქოლგის ამაყატტარებას და მოხდა ისე, რომ მან საბოლოო ჯამში ამსენით მთელი ინგლისი დაავადა. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ჰანუეის წყალობით ქოლგა ინგლისელების შეუცვლელი აქსესუარი გახდა და რაც მთავარია, სწორედ მან გადააქცია იგი ისეთად, როგორითაც დღეს ყველა ჩვენგანი სარგებლობს. პირველი გორგოლაჭიანი ციგურები 1759 წელს ლონდონში მუსიკალური ინსტრუმენტების ფაბრიკის მფლობელმა ბელგიელმა ჟოზეფ მერლინმა დაამზადა და გადაწყვიტა ერთ-ერთ ბალ მასკარადზე ამ სიახლით ყველა გაეოცებინა. მან ორბორბლიანი ციგურები ფეხზე მოირგო და დარბაში ვიოლინოს დაკვრით შეგორდა, თუმცა არ გაუმართლა. გატეხა ძვირფასი სარკე, ვიოლინო და თავადაც სერიოზულად დაშავდა. 1886 წელს კი ამერიკელმა ჯეიმს პლიმპტონმა ორბორბლიანი უსაფრთხო ციგურები დაამზადა, რომელიც დღემდე თითქმის არ შეცვლილა.
ჩინეთის კედელი უდიდესი არქიტექტურული ძეგლი და ჩინური სამხედრო ნაგებობაა, რომელიც ჩრდილოეთ ჩინეთში მდებარეობს. იგი ძველი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში აშენდა. ჩინეთის დიდი კედლის მშენებლობაზე, რომელიც გლობუსზე იმხელა ადგილს იკავებს, რომ თვარიდანაც ჩანს 400,000 ადამიანი დაიღუპა. მათი უმრავლესობა ჯარისკაცი ან მონა იყო და ყველა მათგანი კედელშია დამარხული. მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ავსტრალიის სამხედრო ტყვეთა ბანაკები იაპონელი ჯარისკაცებით იყო სავსე. მიუხედავად იმისა, რომ მათ კარგად ექცეოდნენ, არ ამუშავებდნენ, ნორმალურად ყვებავდნენ და დღის განმავლობაში ბანაკის ტერიტორიაზე სეირნობისა და ბეისბოლის თამაშის უფლებასაც კი აძლევდნენ, იაპონელები საშინლად განიცდიდნენ ტყვეობას. ბანაკში ხშირი იყო მასობრივი თვითმკვლელობები. ერთ-ერთ ბანაკში ერთ ღამეში 90-მა იაპონელმა ჩამოიხრჩო თავი. ამამბის ნაურობა იმაში მდგომარეობს, რომ თავის მოსაკლავად მათ რიქში უხდებოდათ დგომა, რადგან თოკი, რომლითაც ისინი თავს იხრჩობდნენ, თელს ბანაკში ერთადერთი იყო. ათას 1429 წელს საფრანგეთის ეროვნულმა გმირმა ჟანა დარკმა ორლეანის ალყის დროს ინგლისელებს ბარათი მისწერა. ინგლისელებო, თქვენ, ვისაც საფრანგეთის გვირგვინზე არანაირი უფლება არ გაქვთ, ზეციური მეუფე ჩემი სახით გიბრძანებთ, მოხსნათ ალყა და დაბრუნდეთ სამშობლოში, თორემ ისეთ ომს გავაჩაღებთ, არასდროს დაგავიწყდებათ. ბარათს სამი სახელი ჰქონდა მიწერილი: იესო, მარიამი და ჟანა დარკი. იტალიელი მეზღვაურის, მკვლევარისა და ამერიკის აღმომჩენის ქრისტეფორე კოლუმბის ამერიკაში მოგზაურობის შემდეგ დანარჩენი სამყარო პირველად გაეცნო კარტოფილს, პომიდორს, სიმინდს, ლობიოს, წიწაკას, კაკაოს, არაქის, ანანას და პაპაიას. გამონაკლისია ერთი მცენარე, რომელსაც ადამიანთა ნაწილი შეცდომით მიაწერს ამ სიას. ეს ბამბაა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხატოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. არასათანადო წმენდისას თუჯის ტაფების საფარი შეიძლება აიქერცლოს ან დაიჟანგოს. საბედნიეროდ არსებობს ამ პრობლემის გამოსწორების ეფექტიანი საშუალება. ამისთვის მხოლოდ კარტოფილი და მარილი დაგჭირდებათ. ცოტაოდენი უხეში მარილი დააყარეთ თუჯის ტაფას და შუაზე გაჭრილი კარტოფილით შეაზილეთ ზედაპირს. ჭუჭყი დარბილდება და მარტივად ჩამოირეცხება. ხალიჩაზე ლაქები ხშირად ჩნდება, ამიტომ ამ პრობლემას სერიოზულად უნდა მიურგეთ. განსაკუთრებით ხშირად ლაქები ბავშვებისა და შინაური ცხოველების წყალობით ჩნდება. სწორედ ამიტომაა ასე მნიშვნელოვანი მოიმარაგოთ რამდენიმე ეფექტიანი საშუალება სხვადასხვა სახის დაბინძურების წინააღმდეგ. ესეც ერთ-ერთი მათგანი. აიღეთ ცოტაოდენი ძმარი, წყალი და ორთქლის უფო. შეურიეთ სითხეები პროპორციით 1:3-თან. მოასხით მას ლაქებს, შემდეგ დაახურეთ მას ქსოვილი და 30 წამის განმავლობაში ორთქლით დაამუშავეთ. იმისათვის, რომ შამპანურს გაზი არ გაუვიდეს, უბრალოდ ბოთლში ერთი ცალი ქიშმიში ჩააგდეთ. ალბათ ცარცის ხსენებაზე პირველ რიგში სკოლა და მასწავლებლის მიერ წარმოთქმული ფრაზა გახსენდებათ: ვინ გამოვა დაფასთან. აღმოჩნდა, რომ ცარცის სხვა დანიშნულებით გამოყენებაც შეგიძლიათ. მაგალითად, თეთრეული სკალათისგან განსხვავებით, კარადაში ყველა ნივთი სუფთა და სასიამოვნოდ დალაგებულია, თუმცა რატომღაც სპეციფიური სუნი იქაც ჩნდება. ამ უსიამოვნო სუნის მოსაშორებლად თაროებზე ცარცის ნაჭრები დაალაგეთ. ყავის ფეხსაცმლიდან რთული ლაქების ამოყვანაში ზეითუნის ზეთი დაგეხმარებათ. მაგალითად, თუ ფეხსაცმელზე წიწვოვანი ხის ფისი დაგეწვეთათ, დაზიანებული მონაკვეთი ზეითუნის ზეთში გაჟღენთილი რბილი ქსოვილით გაწმენდეთ. ტბილის პასტა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი და ხელმისაწვდომი საშუალებაა, რომელიც ვერცხლის ნაკეთობებს გაწმენდს და ელვარებას დაუბრუნებს. ნაგვის ურნა ხშირად ხდება ჭუჭყისა და ძლიერი სუნის გავრცელების მიზეზი. სწორედ ამიტომ მას რეგულარული დეზინფექცია და გაწმენდა სჭირდება. მისი წმენდა მარტივია. უბრალოდ დააწვეთეთ ლიმონის წვენი და გაწმინდეთ ურნის შიდა ზედაპირი.
რამდენად ხშირად აღმოჩენილ ხართ სიტუაციაში, როდესაც სასწრაფოდ გჭირდებათ ღვინის ბოთლის გახსნა, ხოლო გასახსნელი ხელთ არ გაქვთ. ღვინის ბოთლის გახსნა ფიზიკის კანონის გამოყენებით შეგიძლიათ. საცობის მოსაშორებლად გაატბეთ ჰაერი, რომელიც ღვინოსა და უშუალოდ საცობ შორისაა მოქცეული. თუ გაგიმართლებთ საცობი თვითონ ამოხდება, ან უკიდურეს შემთხვევაში ისე ამოიწევა, რომ ხელით ამოღება შეძლოთ. თუ კვერცხი გაგიტყდათ მას იატაკიდან ან მაგიდის ზედაპირიდან ადვილად მოაშორებთ, თუ მარილს მოაყრით და 5 წუთით გააჩერებთ. ჭურჭლის სარეცხი ღრუბლის გამოყენებამდე იგი ორ ნაწილად გაყავით. პირველ რიგში ეს ეკონომიურია, მეორეც პატარა ღრუბლები უკეთ ქაფდება, აღწევს რთულად მისაწვდომ ადგილებში და უფრო სწრაფადაც შრება. კვლევარების მტკიცებით, აზიის ქვეყნებში გავრცელებული საკვების ჩხირების გამოყენება ადამიანმა უძველეს ჩინეთში, ჯერ კიდევ 5000 წლის წინათ დაიწყო. თავდაპირველად კი მათ კერძების მომზადების პროცესში მოიხმართნენ, რადგან გრძელი ჩხირები ძალზე მოსახერხებელი იყო დაჭრილი ხორცის, როგორც ჭურჭელში ჩასაშვებად, ასევე ამოსაღებად. ერბო კვერცხში ან ომლეტში ყოველთვის ჩაამატეთ ცოტა სიმინდის სახამებელი. ასე ის უფრო ჰაეროვანი და ნაზი გამოვა. ამასთან ამ მეთოდით კვერცხი ტაფაზე არ მიეწვება. გემრიელი და ჯანსაღი ჩაის მოსამზადებლად საჭიროა სუფთა სასმელი წყალი, რომელიც გაათბეს ან მიიყვანეს ადუღებამდე, მაგრამ არა ადუღეს. მაღალი ტემპერატურა მავნეზე გავლენას ახდენს ჩაიზე, რის შედეგადაც იგი თავის სასარგებლო თვისებებს კარგავს. სწორედ ამიტომ საუკეთესო გამოსავალია ჯერ წყლის გაწმენდა და უბრალოდ მისი გაცხელება. ასეთ შემთხვევაში ჩაი ნამდვილად სასარგებლო სასმელი იქნება.

0: სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს. და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე კარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხმდებოდით, რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან მძიმე სენი. შურიანობა, უმადურება. და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს, აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მერე ეკონომიკა. ეხლა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობა შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
1: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ

0: ზანი ქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
1: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ, წარმოიდგინე? ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი, ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს, რო ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა. რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ? რას ფიქრობთ ჩვენ? როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალისას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის? რა მოდელებია? რა ვარიანტები? არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ სხვათა შორის, როდესაც დაიწყო ჩვენმა დელეგაციამ რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დავიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მერე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არ გვაქვს, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
0: ხარ შედეგს ელოდებოდით? კვათი მაგან რომ აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
1: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწყებულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან და არა ისეთი საბედისწერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი იმ გზით, რომ წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდე უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალება.
0: რუსეთის დახმარებით თქვენას ამას ამბობთ?
1: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვთ ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვთ ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არ იყო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე უბნევა საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ელაპარაკეთ არჩავერევითო. არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ იმ უამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სამ კითხვას ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით
0: არა,
1: მე ვერ ვხედავ, რომ ამათე საინტერესო, ამათა ინტერესებს ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მსოფლიოს ერთ-ერთ გამორჩეულ გიტარისტ, ტეხასელ ჯონი ვინტერს ეძღვნება, რომელსაც ლეგენდარულმა ჯონ ლენონმაც კი მიუძღვნა სიმღერა Rock and Roll People. ჯონ დაუსონ ვინტერ მესამე 1944 წლის 23 თებერვალს მისისიპიში დაიბადა, მაგრამ ტეხასის შტატ ბომონტში აღიზარდა. 60-იანი წლების მიწურულს ხმის ჩამწერმა ფირმამ კოლამბია ჯონში იმ დროისთვის არნახული $600,000 გადაიხადა. მის სიმღერებს შორის უმნიშვნელოვანესია Sweet Papa John, რომელიც 1966 წლის ფენომენალური საკონცერტო ალბომის Captured Live შვენებად იქცა. ბოლო შედევრი კი მუსიკოსმა 1991 წელს ჩაწერა. Let Me In-მა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. ჯონი ვინტერი 2014 წლის 14 ივლისს ციურიხში სასტუმროს ნომერში გარდაიცვალა. ბოლო ალბომის Step Back, რომლის ჩაწერაშიც მონაწილეობა ბილი გიბსონმა, ერიკ კლაპტონმა, ლესლი უესტმა და სხვა ცნობილმა შემსრულებლებმა მიიღეს, ჯონის გარდაცვალებიდან 2 თვეში გამოვიდა. ამ ალბომით, რომელიც სასიამოვნო მოსასმენია, ჯონი ვინტერი გარდაცვალების შემდეგ მაინც პირველად და უკანასკნელად ეღირსა ბილბორდის ბლუზური ჩარტების სათავეში ჩადგომას.

მერილ სტრიპი ყველა დროის საუკეთესო მსახიობია. წარმოუდგენელია არსებობდეს კინომოყვარული, რომელიც პატივს არსებს მის უსაზრო ტალანტს. ჩვენ შევეცდებით გაგაცნოთ ნაკლებად ცნობილი ფაქტები ოსკაროსანი მერილ სტრიპის შესახებ. მერილი ლეგენდარული მსახიობის ნამდვილი სახელი არ არის. მას სინამდვილეში მერი ლუიზა სტრიპი ჰქვია. მერილი კი მამის მიერ შერქმეული მეტსახელია. სტრიპს სახელი დედის საუკეთესო მეგობრის პატივსაცემად დაარქვეს. მერილ სტრიპი ამერიკის კინოაკადემიის ისტორიაში ოსკარზე ყველაზე ბევრჯერ წარდგენილი მსახიობია. სტრიპის ანგარიშზე 21 ნომინაცია და 3 ოსკარია ფილმებისათვის კრამერი კრამერის წინააღმდეგ, სოფის არჩევანი და რკინის ლედი. გარდა ამისა, სტრიპი 30-ჯერ იყო წარდგენილი ოქროს გლობუსზე. შედარებისათვის გეტყვით, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავ მამაკაცებს შორის ოსკარის ნომინაციების რაოდენობით რეკორდსმენი ჯეკ ნიკოლსონია, რომელიც ყველაზე პრესტიჟულ ჯილდოზე 12-ჯერ იყო წარდგენილი. თინეიჯერობისას სტრიპი ნიუ-იორკის ოპერაში ვოკალს სწავლობდა, თუმცა მას საოპერო ხელოვნება ნაკლებად ხიბლავდა. საოპერო გამოცდილება სტრიპს მოგვიანებით ძალიან წაადგა ფილმებში „მამა მია“ და „ტყეში“ შესრულებულ როლებში მუშაობისას. I'm the witch, you're the world. ცოტამ თუ იცის, რომ მერილ სტრიპი რამოდენიმე საბავშვო წიგნის ავტორი და თანაავტორია. გარდა ამისა, იგი საბავშვო აუდიო წიგნებსაც ხშირად ახმოვანებს. ერთ-ერთ ტელეშოუში სტრიპმა განაცხადა, აუცილებლად უნდა გახმაურდეს იმ ქალების ისტორია, ვინც ბევრი რამ გააკეთა საზოგადოებისათვის და მიუხედავად ამისა, მათი სახელები მაინც უცნობია ფართო მასებისათვის. სწორედ ამიტომ ფილმისათვის რკინის ლედი მიღებული მთელი ჰონორარი მერილ სტრიპმა ქალთა ისტორიის ეროვნულ მუზეუმს შესწირა. წარმოუდგენელია, მსახიობზე საუბრისას გვერდი აუაროთ მისი განათლების ისტორიას.

კარიერის პარალელურად მერილმა ბასარის უნივერსიტეტი დაამთავრა. პრესტიჟულ უნივერსიტეტში მსახიობი ინგლისურ ფილოლოგიასა და ლიტერატურას სწავლობდა. ამის შემდეგ მსახიობმა სწავლა იელის უნივერსიტეტში, დრამის ფაკულტეტზე გააგრძელა.

დაიწყო. გადასაღებ მოედანზე იგი უკვე ისე კარგად ლაპარაკობდა პოლონურად, რომ ადგილობრივებს პოლონელი ეგონათ. სტრიპს განსაკუთრებით კარგად გამოდიოდა პოლონური გერმანული აქცენტი. სკოლაში მერილ სტრიპი არ ითვლებოდა ლამაზ გოგონად. პირიქით მას ხშირად დასცინოდნენ გარეგნობის გამო. შავი და უხეში თმა მქონდა. უსწორმასწორო კბილებისა და დიდი სათვალეების წყალობით ყოველთვის ვიქცევდი ყურადღებას, იხსენებს მსახიობი. თუმცა გამოსაშვებ საღამომდე სტრიპი ქერათმიანი ლამაზმანი გახდა, რომელმაც სათვალეები ლინზებით ჩაანაცვლა და მეტიც, საღამოს დედოფალიც კი გახდა. მერილ სტრიპი უკვე 42 წელია სკულპტორ დონ გამერის ცოლია. ისინი 1978 წელს დაქორწინდნენ და 4 შვილი შეეძინათ. მერილ სტრიპის 3 ქალიშვილიდან 2, მიმი და გრეისი, საკმაოდ წარმატებული მსახიობები არიან. მიმი გამერი შესაძლოა გახსოვდეთ სერიალიდან „კარგი ცოლი“, ხოლო გრეისი სერიალიდან „ამერიკული საშინელებათა ისტორია“. მერილ სტრიპმა ფილმში „კრამერი კრამერის წინააღმდეგ“, რომლისთვისაც მოგვიანებით ოსკარი დაიმსახურა, თავად დაწერა თავისი პერსონაჟის, ჯოანას, ცნობილი სიტყვა. როდესაც სცენარი წავიკითხე, მივხვდი, რომ ეს ჩემთვის, როგორც ქალისთვის და დედისთვის, რომლისთვისაც შეიძლება შვილი წაერთმიათ, სულაც არ იყო დამაჯერებელი სიტყვა, იმიტომ რომ ეს არ იყო ქალის დაწერილი. განაცხადა მოგვიანებით სტრიპმა, რომელმაც ფილმის რეჟისორ რობერტო ბენტონისთან შეთანხმების შემდეგ მთლიანად გადაწერა ჯოანა კრამერის სიტყვა. 1975 წელს ლეგენდარულმა კინოპროდიუსერმა დინო დე ლაურენტის უფროსმა 26 წლის მერილს, რომელიც კინგ კონგის სინჯებზე მივიდა, მახინჯი უწოდა. ეს ამბავი მსახიობმა რამოდენიმე წლის წინ ერთ-ერთ ტელეშოუში გაიხსენა. ლაურენტის ჩემი თავი მისმა ვაჟმა წარუდგინა. მან კი შვილს იტალიურად უთხრა ჩემზე: რა მახინჯია? ამის შემდეგ მე იტალიურად მოვიხადე ბოდიში და ოფისი დავტოვე, თქვა სტრიპმა და იქვე მოუწოდა ახალგაზრდა დამწყებ მსახიობებს. არ თქვან უარი თავიანთ ოცნებებზე ერთი წარუმატებელი აუდიენციის გამო. კინგ კონგში მთავარი როლი საბოლოოდ ჯესიკა ლანჟმა შეასრულა.

სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. სოფლიოში მრავალი დაწესებულებაა, რომელიც სტუმრებს თავისი მისტიკური ისტორიებით იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში მდებარე ბიზნეს ცენტრის შენობა იოელმაა. ამ შენობის ლეგენდა 1974 წლის 1 თებერვალს დაიწყო. ამ დღეს დილის 9 საათზე ხანძარი მე-12 სართულზე გაჩნდა, რაც კონდიცირების სისტემაში მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. იმ დროს შენობას ავარიული გასასვლელი ან ხანძრის ჩაქრობის სისტემა არ ჰქონდა. ამიტომ უამრავი ადამიანი კვამლისგან გაიგუ და ან შენობიდან გადმოვარდა და დაიღუპა. ამის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, რომლის დროსაც იგი ხანძარ საწინააღმდეგო საშუალებებით აღიჭურვა. შენობის ფუნქციონირება აღდგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მის ოფისებში მომუშავე თანამშრომლები ჩივიან, რომ საღამოობით იქ მუშაობა შეუძლებელია. ისინი ამბობენ, რომ მზის ჩასვლის შემდეგ დერეფნებში მათ ნაბიჯების, კივილის, ყვირილისა და უცნაური ბგერების ხმა ესმის. ასევე იგრძნობა დამწვრის მსუბუქი სუნიც. ამავე დროს მოჩვენებებზე ადგილობრივი მონადირეები გადმოგვცემენ ლეგენდებს იმის შესახებ, რომ ძველად ამ საოფისე ცენტრის ადგილზე საშინელი ჭაი იყო. ლეგენდა ამბობს, რომ 40-იან წლებში მასში სერიული მკვლელის მსხვერპლთა ათობით გვამი იპოვეს. ასე რომ იოელმას შენობის თანამშრომლებს შეიძლება ითქვას ორმაგად არ გაუმართლად. ისინი ყოველდღე ერთ შენობას მოჩვენებების ორთაობასთან ერთად იზიარებენ. აივანის დედაქალაქ ტაიბეიში არის სასტუმრო Grand Hyatt Taipei, რომლის უცნაურობაზე ხშირად საუბრობენ. თითქმის ყველა სტუმარი აღფრთოვანებულია თავად სასტუმროთი და მისი მომსახურებით, მაგრამ ამავე დროს ისინი უჩივიან უძილობას უცნაური შრიალისა და წიკწიკის ხმის გამო. ზოგი სტუმარი ამტკიცებს, რომ შენობაში საკუთარი თვალით მოჩვენება

გადაიხილა. ფაქტი კი ის არის, რომ სასტუმროს შენობა ყოფილი ციხის ადგილზე აშენდა. მის კედლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს ასობით პატიმარი გარდაიცვალა. სასტუმროს არსებობის პირველი დღეებიდან მისი თანამშრომლები არაერთხელ შეესწრდნენ აუხსნელ მოვლენებს. ცარიელი კარის უკნიდან მათ სიცილის, ჭიქების მიჭახუნებისა და სხვა მსგავსი მხიარულების უცნაური ხმაური ესმოდათ. სტუმრები ასევე ჩიოდნენ საკუთარი ნივთების გადაადგილებაზე, მაგრამ დამლაგებლები მუდამ უარყოფდნენ, რომ რაიმეს შეეხნენ. სასტუმროს ხელმძღვანელობა მრავალი მეთოდით სცადა შენობაში უკეთესი აურის დამკვიდრება, თუმცა სტუმრების ჩივილები დღემდე არ შეწყვეტილა. ერთ დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა. კატა მანქანამ გაიტანა. მისი პატრონი გოგონა ჯენი ძალზე დასევდიანდა. მშობლებიც წუხდნენ ჯენის გამო და გადაწყვიტეს ახალი კატა ეჩუქებინათ პატარა გოგონასთვის. თუმცა იმ დღეს, როცა მშობლები ჯენის წაყვანას აპირებდნენ ახალი კატის საყიდლად, ჯენიმ თქვა, რომ მისი მიკი დაბრუნდა. ის ძალიან ბედნიერი იყო. ძველებურად თამაშობდა მიკისთან, საჭმელსაც აჭმევდა. რაც ყველაზე უფრო მეტად აწუხებდათ მის მშობლებს, ის იყო, რომ კატის საჭმელი და რძე მართლაც ქრებოდა. მშობლები შიშობდნენ, რომ მიკის დაკარგვამ ჯენიზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა და ამის გამო გოგონა თვითონ იღებდა კატის საჭმელს და ცდილობდა მშობლებიც დაერწმუნებინა, რომ ის მართლაც დაბრუნდა. ჯენი უჩინარ კატას ისევე ეფერებოდა, როგორც მანამდე, სანამ უბედური შემთხვევა მოხდებოდა. ამ ამბით შეშფოთებულმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ ფსიქოლოგისთვის მიემართათ. ბავშვთა ფსიქოლოგს ჯენი უნდა დაერწმუნებინა, რომ მიკი სინამდვილეში აღარ არსებობდა. ამის ერთადერთი საშუალება კი იყო ფოტო გადაეღო ჯენისა და მისი წარმოსახვითი კატისთვის და შემდეგ ჯენისთვის ეჩვენებინა ფოტო, რომელზეც მის გარდა არავინ და არაფერი იქნებოდა გამოსახული. ფსიქოლოგმა მალევე დაითანხმა ჯენი ამ წინადადებაზე და გოგონამაც სიხარულით გადაიღო ფოტო მიკისთან. მეორე დღეს სახეშეშლილი ფსიქოლოგი ესტუმრა ჯენის მშობლებს და მისცა ფოტო, სადაც ჯენი კატასთან ერთად იყო გამოსახული.

დღევანდელ რუბრიკაში მექსიკოზე გესაუბრებით, მექსიკის დედაქალაქზე, რომელიც მთებსა და ვულკანებს შორის მდებარეობს. ამ ადგილას შუა საუკუნეებამდე უძველესი ტომის წარმომადგენლები აცტეკები ცხოვრობდნენ. ტურისტები ჩადიან მექსიკოში, რათა ადგილობრივი მუსიკოსების, იგივე მარიაჩების მშვენიერ სიმღერებს მოუსმინონ. მექსიკური სამზარეულოს ცხარე კერძები გასინჯონ და ესპანურ-ამერიკული კულტურის მიმზიდველ ატმოსფეროს გაეცნონ. ქალაქი ნამდვილად გააოცებს სტუმრებს თავისი საუცხოო სასახლეებითა და საინტერესო მუზეუმებით, სადაც თითქმის წაშლილი ცივილიზაციების საგანძური იმალება. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ მექსიკოში? მექსიკოს ცენტრი, კონსტიტუციის მოედანი, იგივე სოკალო, ლათინურ ამერიკაში უდიდესი და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოედანია. მისი ფართობი 46000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. მოედნის ცენტრში მექსიკის უზარმაზარი დროშაა აღმართული. სოკალოს მშენებლობისთვის გამოიყენეს ქვები, რომლებიც აცტეკების ქალაქ ტენოჩტიტლანის ნანგრევებიდან ჩამოიტანეს. მოედანზე ორი ცნობილი ღირსშესანიშნაობა, ეროვნული სასახლე და საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. ეროვნული სასახლე ქვეყნის პრეზიდენტის ამჟამინდელი რეზიდენციაა. გრანდიოზული შენობა სამსართულიანია და მისი სიგრძე 200 მეტრზე მეტია. სასახლე ესპანელი დამპყრობლებისა და აცტეკთა იმპერიის გამანადგურებელი ერნან კორტესის შეკვეთით დააპროექტეს. სასახლის ინტერიერი ცნობილი მხატვრის დიეგო რივერას ბრწყინვალე ფრესკებით არის გაფორმებული, რომელიც მექსიკის ისტორიის მნიშვნელოვან ეტაპებს ეძღვნება. ქალაქის უძველესი ისტორიული ადგილი ტემპლო მაიორი, ანუ დიდი ტაძარია. ეს აცტეკების ქალაქ ტენოჩტიტლანის განადგურების შემდეგ დარჩენილი ღმერთების პირამიდის ნანგრევებია. შენობა 60 მეტრის სიგრძის იყო და მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრს წარმოადგენდა. კორტესის მოსვლის შემდეგ ტაძრები განადგურდა. პირამიდის საძირკვლის ნაწილი კი მხოლოდ მე-20 საუკუნეში სამშენებლო სამუშაოების დროს აღმოაჩინეს. მექსიკის მთავარი კათოლიკური ეკლესია მექსიკოს საკათედრო ტაძარია. პირველი ეკლესია თანამედროვე შენობის ადგილას მე-16 საუკუნეში ერნან კორტესმა დააარსა. მექსიკის მთავარი კათოლიკური ეკლესია მექსიკოს საკათედრო ტაძარია. დღეს იგი ტაძრის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. გრანდიოზული ნაგებობის მშენებლობისთვის ძველი აცტეკური ომის ღმერთის, უცილო პოტჩლის განადგურებული ტაძრის ქვები გამოიყენეს. შენობა კოლონიზაციის პერიოდის არქიტექტურულ სტილშია შექმნილი. მექსიკოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა გვადალუპეს ღვთისმშობლის ბაზილიკაა. გვადალუპეს ღვთისმშობელი ქვეყნის მფარველია, მას ყველა მექსიკელის დედას უწოდებენ. ბაზილიკაში დაცულია ინდიელი ხუან დიეგოს მიერ შესრულებული ღვთისმშობლის

ბაზილიკაში დაცულია ინდიელი ხუან დიეგოს მიერ შესრულებული ღვთისმშობლის რეფორმა ეწოდება. ის 1860-იან წლებში იმპერატორ მაქსიმილიანეს დროს დაარსდა. მის პროექტს საფუძვლად ევროპის დედაქალაქების ქუჩების პროპორცია დაედო. გამზირის სიგრძე დაახლოებით 12 კილომეტრია. Paseo de la Reformas მთავარი ღირსშესანიშნაობა დამოუკიდებლობის ანგელოზის ძეგლია, რომელიც თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ქვეყნის გამარჯვების ნიშნად არის აღმართული. დედაქალაქის ცენტრს 1920-იანი წლებიდან სახვითი ხელოვნების სასახლე ამშვენებს. ეს საოცარი შენობა იტალიელმა არქიტექტორმა ანდრეა ბოარმა დააპროექტა. მასში დაცულია რივერას, ხოსე კლემენტ ოროსკოს, დავიდ ალფარო სიკეიროსის და სხვა ცნობილი მექსიკელი მხატვრების ნამუშევრები. დღეს სახვითი ხელოვნების სასახლე დედაქალაქში ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობაა. მექსიკოს კიდევ ერთი საოცარი შენობა ფოსტის სასახლეა. მისი კომპლექსი დიქტატორ ხოსე დიასის დაკვეთით 20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა. ფოსტის შენობის არქიტექტურაში ვენეციური და ფრანგული სტილია გამოყენებული. შენობის ინტერიერი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. სივრცე მარმარილოს, ოქროსა და სხვა ლითონის დეკორაციებით მდიდრულად არის გაფორმებული. შენობაში დღემდე მექსიკის მთავარი ფოსტაა განთავსებული. მექსიკო მდიდარია მუზეუმებით. ერთ-ერთი მთავარი კულტურული დაწესებულება ქალაქში ანთროპოლოგიის ეროვნული მუზეუმია. მუზეუმში კოლუმბამდელი პერიოდის არქეოლოგიისა და ანთროპოლოგიის უნიკალური კოლექცია ინახება, რომლებიც მექსიკის ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი. აქ დაცული ნიმუშები უძველესი კულტურის მაღალ დონეზე მიუთითებს. მათ შორის გამორჩეული ძეგლი მზის ქვაა, რომელიც აცტეკების ცნობილ კალენდარს წარმოადგენს. მექსიკური ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით 2006 წელს მექსიკოში ხალხური ხელოვნების მუზეუმი გაიხსნა. შენობაში დაცული ნამუშევრები ძველი ინდიელების რწმენისა და კათოლიციზმის ნაზავს წარმოადგენს. აქ თავმოყრილია ქანდაკებები, კერამიკა და ხის ნაწარმი, ნახატები, სამკაულები და ხალხური ხელოვნების სხვა ნიმუშები. მუზეუმს აქვს სხვადასხვა სასწავლო კურსები და საგანმანათლებლო ცენტრი. მექსიკის დედაქალაქის დათვალიერებისას ხელოვნების მოყვარულნი აუცილებლად უნდა ეწვიონ ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს. აქ დაცულია მე-16-დან მე-20 საუკუნემდე მოღვაწე ხელოვანთა ნამუშევრები, სულ 3000-მდე ექსპონატი. თავად შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისის მექსიკური არქიტექტურის ნათელი მაგალითია. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay ay ay ay. Ay ay mi amor. თავარი დასასვენებელი ბუნებრივი სივრცე მექსიკის დედაქალაქში ჩაპულტეპეკის პარკია. ეს 800 ჰექტარიანი უზარმაზარი პარკი მექსიკოს ცენტრში, ამავე სახელწოდების გორაკის გარშემო მდებარეობს. აცტეკების იმპერიის დროს აქ ქვეყნის მართველის სასახლე მდებარეობდა. ჩაპულტეპეკის ტერიტორიაზე არის ზოოპარკი და კლდე აცტეკების იმპერატორის მონტესუმა პირველის გამოსახულებით. როდესაც მექსიკაზე და მის დედაქალაქზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია გვერდი ავუაროთ მის მდიდარ სამზარეულოს. მექსიკური სამზარეულოს საწყისები ჯერ კიდევ აცტეკებამდე გვხვდება. მექსიკოს რესტორნებში სტუმრობისას ჩვენ როგორც კოლონიალურამდელი, ასევე ევროპული გავლენით შექმნილ მრავალ კერძს შევხვდებით. მექსიკის ყველა ნაწილში, მათ შორის მექსიკოშიც, ძირითადი შემადგენელი წიწაკა ჩილია, რომელიც ცხარე მოლის სოუსთან ერთად შეგვიძლია ქვეყნის ეროვნულ სიმბოლოდაც მივიჩნიოთ. მექსიკოში გამორჩეული და ძალიან პოპულარულია ბურიტო. ცხელ ცომში ჩადებული ქათმისა და ლობიოს კერძი, მექსიკური ქათმის ტაკოკი უკვე მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშია გავრცელებული. ასევე ნამდვილად თითებს ჩაიკვნეთ თუ ენჩილადას გასინჯავთ, რომელიც გემრიელი და მარტივად მოსამზადებელი კერძია. იგი ლორით, ყველით და ბულგარული წიწაკით, არაჟანთან და ბოსტნეული სოუსთან ერთად ცხვება. ცნობილი მექსიკური დესერტებია მექსიკური ფუნტუშა და ნამცხვარი სამირძე. მექსიკოს მრავალფეროვან სამზარეულოში მრავალი ევროპული ნამცხვარიცაა, ოღონდ სხვადასხვა მექსიკური სანელებლებით შეზავებული.

არსენალის ფანი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. არსენალის კომაგი კრისტოფერ კუკი საკუთარ კონსოლს მიუჯდა და FIFA 2019 48 საათი ითამაშა, რითიც ინგლისელი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. კუკმა კანადელების ჯორდან ბლოემანის და სკოტ ფრენსისის რეკორდი დაამხო, რომელთა რეკორდი 48 საათსა და 5 წუთს ითვლიდა. კუკმა ეს მაჩვენებელი მთელი 44 წუთით გაუმჯობესა. ხალხი ფიქრობს, რომ ეს მარტივია, თუმცა გინესის წესები ბევრად რთულია, ვიდრე წარმოგიდგენიათ, ამბობს კუკი. ყოველ 4 საათში ერთხელ ახალი დამსწრე ჭირდებათ, პლუს სტიუარდი, რომელიც მთელ პროცესს აკონტროლებს. ეს სერვისი კი ფინანსურ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. მე და ჯამში 4 სტიუარდი 3 დღე პაპში ერთად ვიყავით. შესანიშნავი დრო გავატარეთ. არ მინდოდა მათთვის მეტი დრო წამერთმია და ამიტომ მხოლოდ 48 საათსა და 49 წუთზე შევჩერდი. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, FIFA-ს მარათონის მეფე თამაშის დიდი ოსტატი არ არის. გინესის წესი არ გთხოვს, რომ კარგად უნდა იცოდე თამაში. 17 საათი მატჩი არ ქონდა მოგებული, მაგრამ მთავარია რეკორდის დამყარების დროს Tottenham-ს მოუგე.

2012 წელს მოტოციკლების ერთ-ერთ გამოფენაზე იტალიელი ფაბიო რექიანის მიერ წარმოდგენილი გიგანტური მოტოციკლეტი გინესის სოფლიო რეკორდების წიგნის კომისიამ სოფლიოში ყველაზე დიდ მოქმედ მოტოციკლად აღიარა. სოფლიო რეკორდსმენთა შორის საპატიო ადგილის დაკავება ფაბიო რექიანის ქმნილებამ დამოუკიდებლად 150 მეტრის გავლის შემდეგ შეძლო. რვაკაცისგან შემდგარი იტალიელი ხელმარჯვე ოსტატების გუნდი გიგანტური მოტოციკლის შექმნაზე თითქმის 7 თვის განმავლობაში მუშაობდა. მათი ქმნილების სიგრძე 9 მეტრი და 75 სანტიმეტრი შეადგინა. სიმაღლემ კი 4 მეტრი და 90 სანტიმეტრი. ორთვალა გიგანტი 5.5 ტონას იწონის და მის გადაადგილებას 280 ცხენის ძალის სიმძლავრის ძრავა უზრუნველყოფს. თავისი გაბარიტებისა და შთამბეჭდავი იერის წყალობით ყველა გამოფენაზე მოტოციკლეტი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მასთან სამახსოვრო ფოტოს გადაღებისთვის გრძელი რიგები ეწყობა. სამწუხაროდ, გიგანტური ზომა, რომლის წყალობითაც მოტოციკლი გინესის წიგნის ფურცლებზე მოხვდა, მისი მთავარი ნაკლია. წონასწორობის შენარჩუნება, როგორც მოძრაობისას, ასევე გაჩერებულ მდგომარეობაში შეუძლებელია. ამიტომაც საბოშო ველოსიპედის მსგავსად მას ორი მცირე ზომის დამატებით ბორბალი აქვს. გინესის წიგნში საპატიო ადგილის დაკავების შემდეგ იტალიელების ქმნილებამ ყველაზე დიდი მოტოციკლეტის ტიტულის წინამფლობელი ამერიკელი გრეგორ დენჰიმის მიერ შექმნილი Dream Big-ი დაჭრილა. კალიფორნიელი ოსტატის პირმშოს სიმაღლე დაახლოებით 3 მეტრს, სიგრძე კი 6 მეტრსა და 20 სანტიმეტრს შეადგენს.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო წყალბურთელს. იონის ფუნდულიზი, ბერძენი წყალბურთის მოთამაშე, სერბეთის ეროვნული ნაკრების წევრი, 2015 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე აღებული აქვს ბრინჯაოს მედალი, 2016 წლის მსოფლიო ლიგა და იასპარეზა 2012-2016 წლების ოლიმპიადაზე. ნაყოფიერი მსროლელი და ბომბარდირი. ფუნდულიზი იყო 2017 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი, 23 გოლით და 2018 წლის ევროპის ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი, 17 გოლით. ფუნდულიზი ბერძნულ წყალბურთის ლიგის საუკეთესო ბომბარდირია. ოლიმპიაკოსში ასპარეზობისას 6-ჯერ გახდა ლიგის საუკეთესო მოთამაშე.

ალექსანდრე ილოვიჩი, მონტენეგროს წყალბურთელი. იგი იყო ჩერნოგორიის მამაკაცთა წყალბურთის ნაკრების წევრი 2008 წლის საფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე. გუნდმა მიაღწია ნახევარფინალურ ეტაპამდე, სადაც დამარცხდნენ უნგრეთთან. იოვიჩი დღესდღეობით

დანიელ ლოპესი. დაიბადა 1980 წელს. ესპანელი წყალბურთის მეკარე. მონაწილეობა მიიღო 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე და საკმაოდ კარგადაც ჩაატარა სეზონი. ლოპესმა შეჯიბრში საუკეთესო მეკარის ტიტულიც დაიმსახურა.

ანდრია პროლაინოვიჩი. დაიბადა 1987 წლის 28 აპრილს. არის სერბი წყალბურთელი. მან მოიგო ბრინჯაოს მედალი 2008 წლის და 2012 წლის ოლიმპიადაზე. ასევე ოქროს მედალი 2016 წელს. მან ასევე მოიპოვა მსოფლიო ტიტული 2009-2015 წლებში.

ფელიპე ფერერო როჩა. დაიბადა 1986 წლის 27 თებერვალს რიო დე ჟანეიროში. არის ბრაზილიელი წყალბურთელი. ის ესპანეთში კონკურენციას უწევდა 2003 წლიდან 2013 წლამდე. მათ შორის იყო 2008 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა, 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადა. ამის შემდეგ ის 2016 წლის ზაფხულში სამშობლოში თამაშობდა, რადგან ბრაზილიამ 32 წლის განმავლობაში პირველი კვალიფიკაციის ადგილი მოიპოვა, როგორც მასპინძლებმა. მისი ძმა, რიკარდო პერონი, ასევე იბრძოდა ესპანეთის წყალბურთელთან ნაკრებში. We'll be right back.

ბრძოლა წესების გარეშე. პეტრ ევგენევიჩიანი ჯინსუს წინააღმდეგ რუსი მებრძოლი სამხრეთ კორეელ მებრძოლს დაუპირისპირდება. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთა ბრძოლა. იანი აქტიურობს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იანის შესრულებით იწვევს ჯინსუ იანს და კარგი დარტყმაც მიიღო მარჯვენა ხელით სახეში პირდაპირ. აქი კარგი აცილება. არტერში გადაინაცვლა ორთა ბრძოლა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ფეხს საკმაოდ კარგად იყენებს პეტრ იანი. მე მგონი უფრო ჯინსუს სიმწრის სიცილია, ნახეთ თუ როგორ იდაყვი მიიღო სახეში მარცხენა ხელით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იანის შესრულებით, აქ კი არაჩვეულებრივი ლეგ-კიკი ვიხილეთ. პირდაპირ ბომბავს პეტერიანი ჯინსუს. სამხრეთ კორეელი მებრძოლი არც თუ ისე კარგ ფორმაში გამოიყურება.

დაიწყო მეორე რაუნდი, აქტიურად იწყებს შინსუ. სტილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ პეტერიანი არ აძლევს ამის საშუალებას. არაჩვეულებრივი დარტყმები იანის შესრულებით. ყველა დარტყმული პირდაპირ გაუტარა პეტრიანმა ჯინსუს.

ესე თუ გაგძელდა ჯინსუ დიდხანს ვერ გაძლებს, საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს სახეში. ახლა კი ფეხით შეეცადა იანი ჯინსუს კათიშვას. დომინირებს იანი ჯინსუზე, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი, ახლა კი ჯინსუ გააქტიურდა, მაინც არნებდება ჯინსუ და იწევს პეტრიანს. არაჩვეულებრივი დარტყმები შემოგთავაზა ჯერ მარცხენათი, შემდეგ კი მარჯვენათი პეტრიანმა. ნახეთ თუ როგორ აიცილა დარტყმა და პასუხად დაუბრუნა არაჩვეულებრივი ჯეფი. პეტრიანის წონა 61 კილოგრამი გახლავთ, სიმაღლე კი მეტრა და 71 სანტიმეტრი. იანი რამდენიმე წლის წინ აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში იბრძოდა, სადაც ის ABC Bantamweight-ის ყოფილი ჩემპიონი გახლავთ. 2020 წლის 14 დეკემბრის მონაცემებით კი UFC-ის რეიტინგში ის მეათე ადგილს იკავებს. ჯინსუ, სიმაღლე მეტრა და 67 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი. ახლა კი იდაყვი პირდაპირ სახეში, კიდევ ერთი დარტყმა. ჯინსუ ცდილობს ტიმეული ლეცე გამოიჭიროს მეტოქე, მაგრამ არ გამოსდის. დაიწყო მესამე რაუნდიც. საკმაოდ აქტიურად იწყებს პეტრიანი, პირდაპირი დარტყმა მარცხენათი, კარგი დარტყმა მიიღო იანმაც ჯინსუსგან. მესამე რაუნდში გააქტიურდა, გამოცოცხლდა ჯინსუც, ან პეტრიანი დაიხალა. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლაა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.

აქი განმეორებით გვიჩვენებენ, როგორ მკინეული დარტყმა მიიღო ჯინსუმ, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, არაჩვეულებრივი დარტყმა ბრუნში პეტრიანის შესრულებით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა საზარბაზნე ხორცივით დაამუშავა პეტრიანმა ჯინსუმ.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უნდა დაასრულოს პეტრიანმა ჯინსუ. რამდენს უძლებს სამხრეთ კორეელი მებრძოლი? და დაასრულდა ორთა ბრძოლა. გამარჯვებულია პეტრიანი, პეტრე ევგენევიჩიანი, რუსი მებრძოლი. ნამდვილად იმსახურებდა იანი ამ გამარჯვებას.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手，我的嘴巴。

0: ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა. მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცი? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას, რომ მოუსმინოთ, რას ამბობს ეს კაცი, კაცო? შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა ქონდეს იმას, რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს? მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი, რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათ ცხილაძის მაგალითი. ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი, რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა რა ჯაშუში უნდა იყოს? ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის: ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს? ხო, სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ახლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია, რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა. გულბათ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. და ეხლა როდის იყო ჯაშუში? იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის. ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია, რომ ეს რაზე არის გათვლილი? რაზეა ეს გათვლილი, ეს ყველაფერი? მე მგონია, რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ მუხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე. და ეს გზა არ მეგვიყვანს კეთემდე.
1: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
0: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა, რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ, რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება: მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდანო, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთთან. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა: დავშალოთ, გავყიდოთ. და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ. მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში. მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი. დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი? ნეტა, აი რო წავალ კიდე, უკან აღარ დამაბრუნა, თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს? 15 ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი ეგრეთ წოდებული აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მეორე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მეორე და მეორე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის, რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
1: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს და ქართულოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო, რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
0: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე. მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართულ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა, ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილგანწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში, რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო, მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო, მაგრამ არ ვქენით ესო. და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი, რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ, რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად?

0: პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და შემზღუდავი კანონების გაუქმება, ასეთია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მთავარი გზავნილი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. დოკუმენტი მართველ ძალას ფუნდამენტური თავისუფლებებისა და დემოკრატიული პროცესების გაძლიერებისკენ მოუწოდებს. რეზოლუციის განხილვასა და კენჭისყრას საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია პროტესტის ნიშნად არ დაესწრო. დელეგაციის გადაწყვეტილება გააკრიტიკა ასამბლეის პრეზიდენტმა და განაცხადა, რომ პოლიტიკური განსხვავებების მიუხედავად საკუთარი პოზიციის დაცვა სწორედ საპარლამენტო დისკუსიაში უნდა ხდებოდეს. ხელისუფლებაში რეზოლუციას პოლიტიკურად მოტივირებულსა და უსაფუძვლოს უწოდებენ.
1: თუმცა პრაქტიკულად წერტილი დაუსვა დღეს აი ამ რეზოლუციით, წერტილი დაუსვა მისი აი ამ ეუთო ოდირის სამდამკვირვებლო მისიის ავტორიტეტს. ლაპარაკობენ არჩევნების გაყალბებაზე, მაშინ როცა არანაირი ფაქტი ამის დაკავშირებით არ არის. ლაპარაკობენ პოლიტპატიმრებზე, როდესაც ზუსტად იციან, რომ ადამიანებმა კი პოლიტიკური სტატუსი გააჩნიათ, მაგრამ კონკრეტული დანაშაულებები ჩაიდინეს. არ ყოფილა ეს მშვიდობიანი მიტინგები, როდესაც მოლოტოვის კოქტეილებს ისროდნენ. ზუსტად იციან. და მაინც აკეთებენ ამ რეზოლუციას. ესე იგი ფაქტია, რომ ამის უკან არის გარკვეული პოლიტიკური ინტერესი, რომელიც ერთ პატარა ჯგუფს გააჩნია. მაგრამ ეს ჯგუფი განაპირობებს კენჭისყრის შედეგს.
0: სამარცხვინოა, რომ საქართველოს დელეგაციამ პროტესტის ნიშნად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა მაშინ დატოვა, როდესაც ასამბლეამ ჩემი რეზოლუცია დაამტკიცა. ამის შესახებ ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონი სოციალურ ქსელში წერს. ჯო ვილსონი 8 ივნის ჰააგაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე საქართველოს დელეგაციის მიერ პროტესტის ნიშნად დარბაზის დატოვება სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ჯო ვილსონის განცხადებით რეზოლუცია გმობს პროირანულ ტერორისტულ მაფიოზურ რეჟიმს, რომელმაც საქართველო ხელში ჩაიგდო. მოიცადეთ და ნახავთ, რას დავამტკიცებთ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი წლის ჩარლტონის შეხვედრაზე, წერს უილსონი. ასევე უილსონის თქმით, მოხარულია, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ მისი რეზოლუცია მიიღო.
2: ეს დოკუმენტი არის თავიდან ბოლომდე აი ჯო უილსონის და სხვა იმ პოლიტიკური წრეების მანიპულარული მანიპულაციური პოლიტიკის შედეგი. როდესაც ეს საკუთარი მიზნების მიღწევა არ გამოსდით, მერე იწყებენ სხვადასხვა ქვეყნების ავტორიტეტის თუ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ავტორიტეტის გამოყენებას სწორედ აი ესეთი დამაზიანებელი განცხადებების რეზოლუციების მისაღებად, იმისთვის რომ ზეწოლა მოახდინონ ამ ადგილ ქვეყანაზე. მან კი ერი ჯაჭვი, რომელიც უილსონებმა, რასებმა და კიდე მათმა პატრონებმა მოქსოვეს საქართველოს წინააღმდეგ, არის ყველაზე დიდი მტერი საქართველოსი დემოკრატიის კიდე უფრო წინსვლისათვის.
0: საქართველოს ხელისუფლება რეპრესიულ კანონებს, დაფინანსებების შეზღუდვებსა და პოლიტიკურად მოტივირებულ სისხლის სამართლებრივ გამოძიებებს დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების განადგურებისთვის იყენებს. ამის შესახებ Human Rights Watch-ის ანგარიშია ნათქვამი. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ საქართველოში ახალი კანონები პრაქტიკულად ყველა უცხოურ დაფინანსებას მთავრობის მკაცრი კონტროლით

ის ქვეშ აქცევს სტიგმატიზებულ უცხოელი აგენტების იარლიყებს, აწესებს ასევე აქტივისტებსა და დამოუკიდებელ ჯგუფებს მძიმე ჯარიმებითა და თავისუფლების აღკვეთით ემუქრება. ორგანიზაციის განცხადებით, მთავრობამ უნდა გააუქმოს ეს გაუმართლებელი სამართლებრივი ზომები. მთავრობამ დამოუკიდებელ ჯგუფებს საშუალება უნდა მისცეს, რომ გაუმართლებელი ჩარევებისგან დამოუკიდებლად იმოქმედონ. საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებმა რეაგირება უნდა მოახდინონ რეპრესიების გამო საფასურის გაზრდით, მათ შორის სანქციების მეშვეობით და დამოუკიდებელი ჯგუფების მხარდაჭერა უნდა გააგრძელონ, ნათქვამია ანგარიშში. ნატოს სამიტი ალიანსის ერთობისა და უკრაინის მხარდაჭერის გზავნილებით დასრულდა. სამიტის დეკლარაციაში წევრმა ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს კოლექტიური თავდაცვის პრინციპისადმი ეგრეთ წოდებული მეხუთე მუხლისადმი ურყევი ერთგულება და აღნიშნეს, რომ ალიანსის საერთო უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულებას უცვლელად ინარჩუნებს. დეკლარაციაში ასევე ნათქვამია, რომ უკრაინას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების განმტკიცებაში. ნატოს წევრების თქმით, უკრაინის მხარდაჭერაში ერთიანები რჩებიან და კიევის დახმარებას გააგრძელებენ. ახლო აღმოსავლეთში ვითარება კვლავ დაძაბულია. ცნობილი ხდება, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე მორიგის საჰაერო იერიშები მიიტანა. საერთაშორისო მედია იუწყება, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ირანთან ახალი დაპირისპირებისა და ჰორმუზის სრუტის გამო ბრძოლისთვის ემზადება. საპასუხოდ ირანი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ობიექტებზე საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს. კონფლიქტში მყოფი მხარეები ერთმანეთს შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებენ.

0: გამარჯობათ საღამომშვიდობისა ჩვენო მეგობრებო, ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ხუთშაბათი დღეა და ეთერში ვართ. ბატონ გეგახვედელიძე და მე ბექა თაუბერი კაპანაძე.
1: მოგესალმებით.
0: მეც მოგესალმები. და დღეს გვექნება ორი ნაწილი. ვიწყებთ რა თქმა უნდა პირველი ნაწილით. უპირველეს ყოვლისა დიდი სითბო და მოკითხვა რა თქმა უნდა ჩვენს ემიგრანტებს, გუსურებ მათ ხნეობას, ჯანმრთელობას, ის ნოსტალგიის არახანგრძლივ ნოსტალგიას, ჩამობრძანებას, ჩვენს პატიმრებს რა თქმა უნდა უცილობლად ხნეობას უსურებ მათ და რა თქმა უნდა იზოლატორებიდან გამობრძანებას. უსურებ ასევე ჩვენს სნეულებს, ჩვენს ავადმყოფებს, რომელიც თარიცხმა საგრძნობლად მოემატა ჩვენს ქვეყანაში, საცდელპონიგუ პოლიგონათა ვართ ლამის გეგა პლაზდარმად ქცეული ჩვენი ქვეყანა. გნებავთ სასკვების კუთხით, გნებავთ აი ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, მიმართულებით ჩვენთან არ შემოვიდეს ის პროდუქცია, რომელიც არის ჯეროვანი, ისეთი საღი და ჯან საღი შეიძლება ითქვას. კენ მოდიფიცირებულმა საკვებმა ხომ საერთოდ წალეკა ყველაფერი. ჯანმრთელობა ჩვენს ნეულებს და ღვთისწყალობა. მინდა გადაცემა დავიწყო გეგა იმით, რომ ახლა ყვადაღებული თემა კი არის, მაგრამ როგორ შეიძლება არ შევეხოთ ჩვენ აი ამ ვიზიტებს და ამ ბოლო ვიზიტს კიდევ, თორე ეგრეთ წოდებულ პრემიერს არ აკლია ირანში ჩასვლები და ასე ვთქვათ მათ სლოგანებთან მიირთება და მათი ასე ვთქვათ ზეიმის განცდა, თუ შეიძლება ითქვას. მაგრამ ამ ბოლო დროს ჩაბრძანდა ყველაშვილი. შეიძლება პატივცემულებო ერთის შეხედვით ვთქვათ, რომ მეზობელი ქვეყანაა და როგორ შეიძლება ეხლა მათი ლიდერი გარდაიცვალა და სამძიმარი გამოუცხადოთ, მე რა მოხდა. კი ბატონო, გეთანხმებით. სამძიმარი გამოუცხადოთ, კი. მაგრამ იცით რა მოხდა? აი ეს მოხდა, რომ მათ სხვა დელეგაციის სხვა დონეზე შეიძლებოდა მათ სამძიმრის გამოცხადება და არა პრეზიდენტის დონეზე უშუალოდ. კონკრეტულად პარალელი მინდა გავავლო ახლა ეუთოს, ასე ვთქვათ, ევროკომისიის ასამბლეაზე.

0: ზუსტად იმ ნაწილში დატოვა სხდომა ქართულმა დელეგაციამ, როცა ეს რეზოლუცია მტკიცდებოდა, რა ცნობილი რეზოლუცია. აი პატივცემულობო, ან რატომ იბრძანდებით იქ, ან რა მოლოდინი გაქვთ? გასაგებია, კიდევ ერთხელ უსვავთ თქვენს არაგეგმიურ ნაბიჯებს ხას, მაგრამ და ინტელექტობას, მაგრამ აი სად მიდიხართ, რა მოლოდინი გაქვთ? და დემარში მერე ესეთი რაინდულია თქვენგან, რომ აი მამული ენა სარწმუნოება, ძალზედ იმფა, ძალზედ უმწეოდ გამოიყურებით ჩასვლითაც და მერე იმ დემარშითაც რა, პატივცემულებო რა. და რა შეეხება პარალელს, მეთქი ვამბობ, იქ საუბარი იყო არაერთ საკითხზე, მაგრამ ამ ირანისკენ აღებულ კურსზეც, ნუ პოლიტპატიმრებზეც, არჩევნებზეც და ბევრ ამეზეც თუ შეიძლება ითქვას, და
1: ამას ანტიდემოკრატიულ კანონებზე
0: თავისთავად ამას გაექცნენ ეხლა, ხო, ეს სირაქლემას პოზიციაა
1: და უნდა თუ დაგვაჯერონ, რომ ანტიდემოკრატიულ კანონებში მაინც და მაინც მოიაზრება ეს LGBT ყბადაღებული პროპაგანდა, როდესაც ამაზე იქ საერთოდ არ ყოფილა ლაპარაკი,
0: რა თქმა უნდა,
1: ტროტუარებზე ადამიანის დაპატიმრება რომ არ შეიძლება, ეს დანოსების კანონი რომ არ შეიძლება,
0: ყველაფერზე პუნქტუალურად იყო,
1: ყველაფერი დეტალურად და
0: ჟანგულოზულად,
1: რაც მიზანმიმართულად ოცნებამ შექმნა იმისთვის, რომ ჩვენ ქართველი ხალხი ყავდეთ თავისი მარწუხების ქვეშ და ეს არის სრულად ანტიდემოკრატიული პროცესი.
0: ამაზე ცოტა მოგვიანებით, იმ ხას გავაგრძელებ, რომ აი რომ მიბრძანდებით, ხო, აი როგორ გითხრათ რა, თან პრეზიდენტს უშვებთ იქ, რომელსაც არავინ არაფერს არ ეკითხება, ახლა უბრძანეთ და ჩავიდე, გასაგებია, ყველაფერი ნათელია. მაგრამ და აპელირებთ მეგრელმერე, რომ შემდეგ რომ აი სასუმხეთის, სომხეთის პრეზიდენტი იყო იქ, აზერბაიჯანის დელეგაცია, თვითონ ალიევი არ უძანდებოდა, აზერბაიჯანის დელეგაცია იყო, ძალზედ კაფიოდ და კარგად გითხრათ და მოგახსენათ, როგორც დავით თარხანმოურავმა, ისე ირმა ინაშვილმა პატივცემულებმა, რომ და შემიძლია ასევე დავადასტურო და გითხრათ მეც, რომ საპირწონედ და საერთოდ თანაბარ წონადი და ზომადი ჩვენი ვიზიტი არ შეიძლება აღიქმებოდეს მათ ვიზიტებთან შედარებით და შეხამებით და ასე ვთქვათ შესაბამისობაში ვერ მოვა, რადგან უპირველეს ყოვლისა ჯერ სასომხეთი მოსაზღვრეა ირანის და ინტეგრაცია ძალზედ დიდია. მათი ისტორია, რაც არ უნდა სისხლიანი და მტკივნეული იყოს და ეს მეხსიერება შემორჩენილი კონდეს ოდიდგანი და სომხურ გონს არაფერი არავიწყდება. მიუხედავად ყველაფრისა, იქვე ზანგეზურის კორიდორი კეთდება, რაც ძალზედ დიდი მაზოლია ირანისათვის. მრავალ ფაქტორთა გამოისობით და პლუს ამას, როცა ვექტორალურად უკვე სომხეთის სახელმწიფო

0: თუნდაც ასე გადაწყვიტეს, რომ სამძიმარი ეთქვა. აქ სულ სხვა ვითარება, რომ არაფერი თქვა აზერბაიჯანზე გეგა, როცა ყოველი მეორე თუ მესამე აზერბაიჯანელია ირანში. ან დედა ყავს აზერბაიჯანელი, ან мама ყავს, ან ბებია ბაბა და ასე შემდეგ. ეგ სულ სხვა ვითარება და შენ რა გაგაჩნია? აი, რა ვითარებაში ხარ? როგორ შეიძლება ქვეყანა, რომელიც რო ირანს სტრატეგიულ პარტნიორს უწოდებს, იყოს ჩამორჩენილი. არ ქონდეს თავისი ინდუსტრია, არ ქონდეს საწარმო, არ ქონდეს შიდა წარმოება, სოფლის მეურნეობა იყოს მკვდარი. და საერთოდ ყველაფერი რაც კი ღირებულია და რესურსს წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისა, ანუ ჩვენი ერისა, იყოს სხვის ხელში. დაქცეული ეკონომიკა, გაქცეული ხალხი. ამ დროს როგორ შეიძლება სტრატეგიულ პარტნიორად მოიაზრებოდეთ? სტრატეგიულ პარტნიორობას დაქცეული ქვეყანა ვერასდროს ვერ შეძლებს. ვერც თავის ზომის და მასშტაბის ქვეყანასთან და მით უმეტეს ჰეგემონთან და მით უმეტეს ირანთან.
1: თვითონ თუ არ უჭირავს თვითონ სტრატეგიული სიმაღლე, ვერ იქნება სტრატეგიული პარტნიორი სხვა დიდი მოთამაშე.
0: პირველ რიგში სტრატეგია არა გაქვთ თქვენი შიდა ქვეყნის, ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა, რომელ სტრატეგიაზე გაქვთ თქვენ საუბარი? რომ აღარაფერი ვთქვათ უწინდელ რაღაც ირანის დროშებში გაფერადებისა და ასე შემდეგ. თორე პანაშვიდის და ასე ვთქვათ სამძიმარზე აქ ქართველკაც როდის ესწავლებოდა სამძიმარი? ქართველ ადამიანს, რა ვიცი, ჯერ მარტო ვეფხის და მოყმის ბალადა, კაც, რომელიც კონკრეტულად სულის კონსტიტუციას, ქართული სულის კონსტიტუციას აი ესე მკაფიოდ აჩვენებს ფართო საზოგადოებას, რომ მე მივიდე, მეც იქ მივიდე სამძიმარ უთხრა შვილისაო, ხო? და რეალურად ეს ვიზიტისათვის კი არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ. ეს კიდევ ერთხელ თქვენი დილეტანტური და საკუთარ კეთილდღეობაზე ორიენტირებული ნაბიჯი იყო. და ამ დროს ფართოდ გავთ კარები ღია. სასომხეთ შეხედეთ, აბა, მის მიგრაციის პოლიტიკას შეხედეთ და მერე ილაპარაკეთ, რომ ვინ იყო იქ და ვინ არ იყო. ან ვინ უნდა იყოს იქ და ვინ არ უნდა იყოს. ეს არის უფთა დიპლომატიის კურსი, რასაც სომეხი ერი ადგას ახლა თავისი ლიდერით. და მე უწინას ვთქვი ამ ლიდერზე ჩემი დამოკიდებულება მაქვს, მაგრამ ეს არ არის ახლა არა პოზიტიური. ეს არ არის ახლა აქ მთავარი. აქ საუბარია სომეხი ერის გადაწყვეტილებაზე, რომელ ასე ვთქვათ, ხმასაც მეტად თუ ნაკლებად, მასშტაბურად ნაკლებად აჟღერებს მათი ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი. და მე პატივს შე, რა თქმა უნდა, ყველა ერის გადაწყვეტილებას, როცა ერიღებულობს გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, აქ აგრესია გამოირიცხება, აგრესორული გადაწყვეტილებები. მინდა ასევე აღვნიშნო, ჩემო კარგო გეგა, რომ აი ტერიტორიულ, ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობასაც საფრთხე ექმნება, იცით? აი როცა იზოლაციონიზმს აცხადებ და შენ ამ დროს ხო მამული ენას არწმუნოების და ამას ყოველთვის შეგახცენებთ. აი იმ ნეგატიურ პლანში, რადგან არც მამულია თქვენთვის მამული და მამულიც რა დღეში გაქვთ. და არც არწმუნოებაც სახეზია, ხო, და რომელ ენაზია კიდევ საუბარი. ასე რომ თქვენ ძალად პატრიოტებო, უბრალოდ ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენას, რომელიც თქვენი მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი დანაპირები იყო, რუსეთთან ურთიერთობის ასე თქვა დაწყება, მოგვარება, რუსეთს კუდამალობანას ეთამაშებიან ესენი. ესენი დამალობანას თამაშობენ რუსეთთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთი არ ეტყოდა და არ უბრძანებდა და არ მოუწოდებდა ეხლავე აღიარეო აფხაზეთიც და სამაჩაბლოს, ხო? აქ არ არის ალიანსი. შესაძლოა რუსული გავლენა მეტნაკლებად იყოს, მაგრამ და რუსული ასე ვთქვათ, მრავალი ნაბიჯი მათი რუსულ წისქვილზე ასხავდეს წყალს, მაგრამ უშუალოდ რომ რუსი მართავდეს აი ამ უბადრუკებს, ესე არ არის. და პირიქით ვინ გაამტყუნებს ხელისუფალს, რომელიც ტერთანაც ენას გამოძებნის, რომ გველსა ხვრელიდან ამოიყვანს, რომ დიპლომატიას განავითარებს, რომ იმ მეზობელს ვერავინ ვერ შეგიცვლის და ეს როგორ ვერ უნდა გააცნობიერო ეს ესე და

0: იბადა შენს ქვეყნის מחლობლად და შენ რა თქმა უნდა შესაბამისად. კი, გასაგებია, შენ დიდი ისტორია გაქვს, მაგრამ ამ დიდი ისტორიის ერს ესეთი ხელისუფლება ეკადრება? ვიღა უყურებს შენს კულტურას, შედალოცვილო? ამბობენ რომ აი რაღაცა კრიმინალური ბანდა, არც ყველა ეპითეტი ემეტებათ იმ ძალაზე, რომელსაც დღესაც პირველ ოპოზიციად უწოდებენ და რომელთაც უპირებენ რომ არჩევნებში კვლავ მონაწილეობა მიაღებინონ. რომელთა მიმართულებითაც უпроსტურად მათთვის შეიქმნა წულუკიანის კომისია, რომ ვერდიქტი გამოტანილიყო და აკრძალულიყო რაღაც რეჟიმი გასამართლებულიყო და მათ არ მიეღოთ საერთოდ პოლიტიკურ ბატალიებში და
1: ეხლა რომ თავარი ჩვენი ამოცანა 2028 წლის ოქტომბრის არჩევნებში იქნება დამარცხება ნაციონალური მოძრაობისო. ხო ხა გადახედეთ ქრონოლოგიას 2013 წლიდან მოყოლებული დღევანდელობამდე, ყოველი არჩევნების ბოლოს მთავარი ამოცანა რა იყო ხოლმე ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების, ანუ ეს მტრის ხატის მოსპობა, ხო? ანუ ეს მტრის ხატი, რომელიც იყო საფრთხობელა ბიძინა ივანიშვილის მიერ პირადად და ამ ოცნების გუნდის მიერ შექმნილი, სასათბურე პირობებში გამოზრდილი და მერე დაშლილი პატარ-პატარა ორგანიზაციულ ჯგუფებად, ხო? ანუ ერთ ბირთვიდან აღმოცენებული იქ ევროპული საქართველო გირჩის ორი განაყოფ და სხვა და სხვა კიდევ დანარჩენები, რაც ირგვლივ შემოიკრიბა ამ იმან ლიბერალურმა ფლანგმა განავრცო, ხო? ანუ თავიდან ეხა ოცნებაც ლიბერალურ პოლიტიკით სპეკულირებდა ყოველთვის, რომ ესე იგი თუ ჩვენ არ ვიქნებით აი ამ LGBT იდეოლოგიის დაუშვათ ხარდამჭერები, ხო? ივანიშვილის გამოსვლები გახსოვთ 2013 წელს, რომ ქართველი ხალხი უნდა შეეჩვიოს LGBT-ს, რომ ჩვენ დავიმკვიდროთ ღირსეული ადგილი დასავლურ სამყაროში და ასე შემდეგ. მაგრამ შემდეგ უკვე ქართულმა ოცნებამ დაინახა რა მართლმადიდებელი საქართველოს მართლმადიდებელი 60 ქულო ეკლესიისა და ჩვენი სულკურთხეული პატრიარქის დიდი მოღვაწეობისა და ძალისხმევის შედეგად, როდესაც 17 მაისი ოჯახის სიწმინდის დღეს გამოცხადა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ამ ყოველივედან გამომდინარე დაინახა რა ივანიშვილმა და ოცნებამ, რომ იძულებული იყო ანგარიშები გაეწია საქართველოსი ყველაზე ძლიერი, ყველაზე ავტორიტეტული და ყველაზე მტკიცე ინსტიტუციისათვის, მართლმადიდებელი ეკლესიის მოუწია დათმობა, მაგრამ ამითაც ისარგებლა
0: ქართულმა. მაგ დათმობას მაპატე არ დაგავიწყდეს, ჭარბობდა თავისი მერკანტელური ზრახები.
1: რა თქმა უნდა, მან ორი აზრი არის, ჯერ ერთი ეხა ანტიდისკრიმინაციულ კანონში რომ იცოდეთ, რომ იცოდეთ თქვენ გახსოვთ პატრიარქის გამოთქმა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის გამო ქართველი ერი დაიჯება იმის გამო, რომ ცოდვილი ისინი შეიტარეს შიგნით, ხო, პუნქტები, სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა. ეხლა ამოიღეს გენდერული იდენტობა, თორე ისევ შიგნით წერია ეს სექსუალური ორიენტაცია. ანუ ცოდვა გარკვეულ ასპექტში ისევ დაკანონებულია ამ კუთხით. კი, გასაგებია, ხა LGBT როგორც ასეთი გამოხატვისა და პროპაგანდის აკრძალვის კანონის მიღება მოუწია მართლმადიდებელი ეკლესიის ზეწოლით ქართულ ოცნებას, მოუწია. მაგრამ ისევ დაკანონებულია სექსუალური ორიენტაცია. ჩაიხედეთ ანტიდისკრიმინაციურ კანონში და ამას აღმოაჩენთ. მაგრამ ეხლა ამას დროებით თავი დავანებოთ. აქ საქმე სხვა რამეში დგას, არო ქართულ ოცნებას ჭირდება ესეთი მსუყე ძლიერი ოპოზიციური ფსევდო ბრჭყალებში ოპოზიციური წარმონაქმნი მეტასტაზი ქართულ ეროვნულ ორგანიზმში, თავისი ამ ულტრალიბერალური, ამ ულტრა მემარცხენე სოციოკულტურული სოფხედელობის ორგანიზაციები. ანუ თამარა ჩორგოლეიშვილი, გიგა ბოკერია, ზურა გირჩი ჯაფარიძე და შემდეგ და ვინც არიან რა, აღარც მინდა მახალხზე ბევრი ლაპარაკი და ეს ხალხი სათბურში ყავს ქართულ ოცნებას და მუდმივად როგორც მტრის ხაც გვიფრიალებს და ყოველი არჩევნების წინ დგება, ესე იგი, ეგზისტენციალური ამოცანა ქართული ოცნებისათვის, რომ აი ეს უნდა მოისპოს, ეს უნდა განადგურდეს და აი ეს რომ დასრულდება, მერე უკვე ყველაფერი აი ზებუს ჭაში ჩაკიდულის რო არის ზარი და დათოთაშხიაში რო დარეკავსო, რომ გაითხლებო ეს გვირაბიო და მაშინ გვეშველებაო, მაგრამ იმ ხალხმა წარმოდგენა არ აქვს როგორ ეშველება, მაგრამ ჯერათ რომ ზებუ თუ ჭაში ზარს დარეკავს, ყველაფერი კარგად იქნება. აი ასე ჯერა ქართული ოცნების სტატისტიკურ ამომრჩეველს ობივატელს, რომ ესე იგი ბიძინა ივანიშვილი რაღაცა საიდუმლო გათვლით, რომელიც გონებასაც ჩვენ რაღაცნაირად ვერ ვწვდებით, იმიტომ ის იმდენად ესე იგი სხვანაირად უყურებს ამ საკითხს, ისე ჭრეთს და კობახიძემ ხოთხო ახლა გამოსვლების დროს, რომ ბოლო გამოსვლა რო ქონდა, რომ ესე შევიკრიბებითო ქართული ოცნებაო და ყველა რაღაცას ვლაპარაკობთო, მაგრამ აი ბიძინა იტყვისო და ყველაფერი მთავრდებაო. იმიტომ რომ ეს რაღაცა აჩიკო თალაკვაძემ ლექსიკო მიუძღა, სოლვაკიდან გადმოხურებს ბრძენი თვალებით ბიძინა ივანიშვილს, ანუ მეფე ბიძინა ქვია იმ ლექსს, ადრე დაიწერა შესაძლოა შეგახსენებთ. ხო და აი ეს დამოკიდებულება, ანუ მეფის, მონარქის, რაღაცა ფეოდალური მართლობის მიკრო

0: მოდელი რომელიც შექმნა ქართულ მოსწრებამ და ივანიშვილის კულტი რომელიც დაამკვიდრა. აი სწორედ ამას გვაჯერებენ რომ ეს პიროვნება და მისი პოლიტიკური გუნდი აქ შექმნის რაღაც ახალ ეგ სასაულს მოახდენს, რაღაც ის დიპ სტეიტს დაამარცხებს, ამოშანთავს ქართული სამყაროდან და ყოველი არჩევნების წინ ეს ეგ აი ეს არის. ეს სატყუარა რომ აი ეხლა დღა იწება, მე ისინიც ხო გახსოვთ. ეხა ეს წელი იქნება უკეთესი, შემდეგ კიდე უფრო უკეთესი და შემდეგ ბოლოს უკვე რაღაცა სინათლე შემოვა. აი ყოველი არჩევნების წინ და ეხლაც აი ეს ამას გვობდეო კობახიძე. თავარი ამოცან ეხლა 2028 წლის ოქტომბერში იქნება რომ დავამარცხოთ კოლექტიურ ნაცმოძრაობა და მერე უკვე როდესაც აი ამ დიდ ტვირთს მოვიშორებთ უკვე იწყება საქართველოს აღმასვლა. მაგრამ მე ეხლა ამაზე კი არ მინდა ლაპარაკი. მე მინდა თქვენ მოგმართოთ. ვისაც ჩვენი აზრი ცოტათი მაინც გადარდებთ და ცოტათი მაინც გულთან ახლოს მიგაქვთ, ანუ რომ გვისმენთ რაღაცით გვენდობით. ხო? დავიაზროთ ერთმანეთს დაველაპარაკოთ როგორც ქართველები, არა როგორც პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები, როგორც ქართველები, გეგახვედელი ძა ბეკა თავბერი კაპანაძე. ისე გესაუბრებით ახლა ჩვენ და აქ მყოფი თითოეული ადამიანი, ამ ქვეყნის შვილი და მოქალაქე ვართ და არავითარი რაღაცა ზემოთ ქვემოდან საუბრის პოზიციიდან არ ვსაუბრობთ. ჩვენი საერთო სატკივარიდან გამომდინარე, ხომ არ დადგა ის დრო, როდესაც უნდა გადავდოთ ეს რაღაცა ვიწრო პარტიულ მერკანტელური ამოცანები გვერდზე და რაღაცნაირად შევძლოთ კონსოლიდაცია იმ თავარი იდეის გარშემო, რაც არის ის, რომ ჩვენ ჩვენი სამშობლო დასაბრუნებელი გვაქვს. დღეს ჩვენ საქართველო როგორც სახელმწიფო, როგორც ერს არ გვეკუთვნის. დღეს საქართველო როგორც სახელმწიფო, მთელი თავისი დოვლათით, მთელი თავისი რესურსებით, მთელი თავისი ინსტიტუციებით ეკუთვნის ერთ ვიწრო ფეოდალურ ნეოლიბერალურ სოფხედელობის დეკლარირებულად ვითომ რაღაც კონსერვატიულ ტრადიციულ, მაგრამ არამძლარამს შინაგანად სოფხედელობით, სოციოკულტურული სოფლაქტვით ნეოლიბერალური აზროვნების ультраკაპიტალისტულ ოლიგარქიულ ფეო დალურ ვიწრო ელიტას, პოლიტიკურ მართლობასა და კლანს. აი ამ ჯგუფს ეკუთვნის დღეს ყველაფერი რაც საქართველოშია და ჩვენ გვეკუთვნის ის, რასაც ისინი გადმოგვიდგენენ. მე მექსიკური ძალიან კარგი ფილმია, ვისაც კინემატოგრაფია გაინტერესებს, პლატფორმა ქვია. ესეთი ფილმი არსებობს. და იქ არის აი ზემოთ არის ელიტა და ქვემოთ უსასრულო ძალიან ბევრი სართულები ამ პლატფორმაში, ამ ფილმში, არა და რაც უფრო ზემოთ მოხდები აი ამ პლატფორმაზე, მის უფრო მეტს ჭამ. რაც უფრო ახლოს ხარ იმ ელიტასთან, რომელიც საჭმელს გეგზავნის და ბოლოს რო ჩადიხარ უკვე საერთოდ საჭმლის გარშემო გარეშერჩები და მეორე ქვემოთ უკვე კალიბალიზმი და ერთმანეთი შეჭმა იწყება. ანუ ესეთი ფილმია პლატფორმა. აი ყოველთვის აი ეს სისტემა, თანამედროვე სისტემა ძალიან მაგონებს ხოლმე და ამის რაღაცა კინემატოგრაფიაში ამის ანალოგიად აი ესეთი ამ ფორმაციისა და ამ სისტემის ანალოგიაზე გადაღებულია სხვადასხვა ეს ფილმი და ძალიან მიესადაგება დღევანდელ ჩვენ ქართულ რეალობას, როდესაც არსებობს ელი და რომელიც ზემოდან ქვემოთ უშვებს იმდენს რესურსების სახით, რაც მას აწყობს, რაც უფრო ახლოს ხარ მეგობრული ნათესაური თუ სხვა კავშირებით იმ ელიტასთან, რაღაცით ხარ დაახლოებული იმ კლანებთან, რომელიც საქართველოს მართავენ, უფრო მეტს ჭამ, ხო რაც უფრო განზოგადებული ხარ, აი მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც არ არის შეკრული და მართული ძალა და არის ნამდვილად ეროვნული, ნამდვილად ტრადიციული და ნამდვილად ის ძალა, რომელიც დღეს საქართველოსში ჭეშმარიტებას აჟღერებს, ხო? ეხა ვიღაცას არ ჯერა შეიძლება ამისი, მაგრამ ვისაც ჯერა და ვისაც ჩვენი ჯერა, აი ჩვენი გვენდობა, მე იმ ხალხს ვესაუბრები პირველ რიგში, არა? აი ეს ზალა, რომელიც სრულიად დისტანცირებულია ამ ოლიგარქიულ კლანურ მართლობასთან, ყველა პირობაა შექმნილი იმისთვის, რომ ჩვენ მოგსპონ და გაგვანადგუროთ. დაწყებული ფინანსური ბერკეტების ამოქმედებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრი რა მოყვეთ. ანუ ზუსტად ეს სისტემა მუშაობს. ახლოს ხარ მზესთან იმ მანათობელ ბირთვთან, თბები და კომფორტში ხარ და რაც უფრო მეტად ჩორდები მას, იყინები და ყვდები. აი ეს შეგვიქნა დღეს ქართულმა უცხოებმა და ჩვენ ყველას ეს ხო ბოლოს თითოეულ ჩვენგან შეეხება. ეს ხო თითოეულ ქართველამდე მიბა ადრე თუ გვიან, ვინც არ საზრდოობს და იმ მთავარ ოლიგარქულ ნავში არ ზის, ან იმ ნავიდან გადმოსულ იმაში გადმოგდებულ კამერას მაინც არ ებღა უჭება და საერთოდ ღია ზღვაში არის. ადრე თუ გვიან მათთან აუცილებლად მივა ის პრობლემები და განსაცდელები, ვისაც დღეს გონია რომ თავი კომფორტშია და ვიწრო ნაჭურში არის და ეს ყველაფერი არ ეხება. ასე არ არის. ჩვენ ერთი ერი და საზოგადოება ვართ, თან ძალიან პატარა ერი, რომელსაც მთელი რიგი გლობალური გამოწვევების წინაშე ვიმყოფები და აუცილებლად ჩვენამდე ეს პრობლემები მოვა, თითოეულ ჩვენამდე, ჩვენთაგანამდე და თითოეულ ჩვენს ოჯახამდე. თუ ერთმანეთი არ ვიპოვეთ, თუ ერთმანეთს თანადგომა არ გამოვუცხადეთ და თუ არ შევძელით ის კონსოლიდაცია და საერთო იდეის გარშემო მიზანდასახული დარაზმული მოქმედება, რომ ჩვენი სამშობლო, ჩვენი სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ როგორც ერს ამ ავტოქტონერს, ამ სამშობლოს ბატონ პატრონს გვეკუთვნის. ეს ხო არ არის ჩვენ რაც ამბიცია, ეს არის ღვთისგან მოძებული სამშობლო, რომელიც ჩვენია და ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ. აი ეს არის ჩემი სათქმელი რა.
1: გასაგებია გეგა, ძალიან კარგად ჩამოაყალიბე ტევადად. მე უბრალოდ იმას ძრს გავაგრძელებ, მქონდა კომუნიკაცია ჩვენ საზოგადოებასთან, რომ ტერიტორიულ მთლიანობას უქმნის საფრთხეს, მეთქი აი ესეთი დაუბალანსებელი პოლიტიკა და ესეთი ვექტორალური რაღაცა წიახსვლები, მიმართულებები. თან როცა ვერ გახარ საპირწონეთ და ამ დროს ძალიან კარგად იცის ყველა ქვეყანამ თუ კონკრეტულად ქვეყნის, ჩვენი ქვეყნის ოფიციოზი რა მოტივაციით დგამს ნაბიჯებს, იცით? თითქმის ქართულ საზოგადოებაზე, ქართულ საზოგადოებაზე არა ნაკლებად. ამიტომ მრავალი საფრთხეა აფხაზეთსაც და შამაჩაბლოშიც. აი, გიყურებს შენ მოძმე აფხაზი, ხო ასე უწოდებთ რა, და მოძმე ოსი. გიყურებს გეგა და ამჩნევს, რომ შენ რეალურად ვერც რუსეთთან ალაგებ ვერაფერს და აკეთებს ჩახსნელი ხარ იზოლაციონიზმი გაქვს. გამოცხადებული გაქვს იზოლაციონიზმი პრაქტიკულად. ხო, სიტყვიერადაც და პრაქტიკულადაც. ანუ მას ფაქტიურად ნიჰილიზმში აგდებს. საერთოდ იმ ცირე ბეწვის ხიცაც კი უწყვიტავ, რაც შეიძლება მას დაუშვათ თავისი ოდიდგანი მეხსიერებით, რაღაც შენარჩუნებული კონდეს სადღაც ცნობიერებაში ან არაცნობიერში, ხო, თორემ თაობა წამოვიდა ეხლა ამ ორივე კუთხეში, საერთოდ ქართველთან ურთიერთობა მათ გამოცდილებაში არ ქონიათ არასდროს. და ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი გვერდითი და უკუჩვენებაა ჩვენი მომავალი გაერთიანებისათვის. ასე რომ ტერიტორიულ მთლიანობის საფრთხეს კიდევ ხედავ იმ კუთხით, წმინდა პოლიტიკური კუთხით, რომ ის ქვეყნები, რომელთაც თქვენ ანტაგონისტურად უყურებთ, საიდანაც დემარშს აკეთებთ, როცა ჩამობრძანდებიან სტუმრად და არღებულობთ, ხომ რაღაც იქ აყურყუტებთ რა, ვთქვათ ესეთი სიტყვა გამოვიყენოთ კარებთან, შემდეგ ლანძღვა გინებას არაკლებთ და კრიტიკას და მრავალ წერტილი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუ ვინმე აღიარებს ჩვენი ტერიტორიულ მთლიანობას და მომხრეა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა, არის თუ არა გაჟღერებულად დასავლეთი? იქნებ ვინმეს ილუზია აქვს, რომ მათ არ შეუძლიათ სხვაგვარად იფიქრონ და დაიქცევა დასავლეთის წამყვანი განვითარებული ქვეყნები, თუ კი დაუშვებენ შესაძლებლობას და გადაწყვეტენ, რომ კონკრეტულად მათთვის მიუღებელი ოფიციოზის გამო, ქართული ოფიციოზის გამო, სულ სხვა ნაბიჯები გადადგან აი ამ მათთვის ჯერჯერობით არაღიარებული ტერიტორიების მხრივ. რა, ვინმეს ეჩვენება ან ჰგონია, რომ დასავლეთი თავის პოლიტიკურ პოზიციონირებას ვეღარ შეძლებს რუსეთთან და ვეღარ დაალაგებს იმ სიტუაციებს, რასაც და შეიძლება გაცილებით მეტად წარმატებულადაც პატივცემულებო. ასე რომ მრავალმხრივი, მრავალწახნაგოვანი საფრთხეა ტერიტორიული მთლიანობისთვისაც. როგორც კონკრეტულად ჩვენ ძმებ და დების მისამართით, ასევე გარე სამყაროს მხრივაც, რადგან თქვენ მათ არა მხოლოდ ჩაიხსენით, არამედ აგინებთ კიდევაც და გინებაზე გამახსენდა ეხლა. სტრასბურგმა, რა, სტრასბურგის სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ კონკრეტად გორდულაძე, ვინმე გორდულაძე რა, აპელირებს და მანიპულირებს ამით, აი ამ სიტყვებით, ამ გადაწყვეტილებით, რომ აი სტრასბურგის გადაწყვეტილება და ეს მართლაც ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ შეურაცხყოფა პირადი შეურაცხყოფა, ეს სატელევიზიო იქნება, სოცქსელში იქნება, პირადში თუ ეხლა ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე აღარ არის საუბარი. რა თქმა უნდა, დასჯადია და რომ დაიწყოს საქმის ძიება და პატიმრობა ამის გამო მოხდეს, ეს არ არის თავისუფლების შელახვა პიროვნებისათვის და ვეთანხმები რა თქმა უნდა სტრასბურგსაც, ბრიუსელსაც, პეკინსაც, ვინც კი ამ გადაწყვეტილებას და საერთოდ ვინც შეუერთდება და იზიარებს, მაგრამ

0: თავარი ფარისევლობა სად არის, პატივცემულებო, სწორად მინდა გააანალიზოთ. მათ კი ესე გადაწყვიტეს, მაგრამ სელექციური სამართლით კი არა. ამუ არჩევითი სამართლით კი არა და იმ მართლმსაჯულებით, რომ მე როგორც მინდა ისე გაგინებ. მე სადაც მინდა, რა დროსაც მინდა, იქ დაგიჭერ და იმ შარს მოგდებ, იმ ცილს დაგწამებ, რა მოტივაციითაც მინდა იმ მოტივაციით დაგიჭერ და ასე შემდეგ და შენ აბა გაბედე ერთი სიტყვა, უკვე შეურაცხყოფა. ეს არ უთქვამს არც სტრასბურგს და არც ვერც სიტყვის ვერც ერთი საღად მოაზროვნეს სახელმწიფო თუ პიროვნება. ანუ ეს იაფფასიანი კიდევ თქვენი ინტელექტის შესაბამისი манипуляცია, რითაც საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს ვერ მოატყუებ. თუმცა ისიც სათქმელია და საწენია, შენ წეხარ ისეთის მართებული მიმართულებები გააკეთე, მიეცი რომ იცით რა, გულდასაწყვეტი ის არის, რომ რეალურად აი პლაცებოა ეს, ერთგვარი პლაცებოს ეფექტი და სისტემა მუშაობს ქართულ საზოგადოებაზე. ანუ აჯერებენ იმაში, რაც დასაჯერებელი არის თუ არა, კი ვეღარ ფიქრობს და აღარ ფიქრობს სოციალურად გაჭირვებული ქართველი. არამედ მას სურს, რომ ის შესაძლო ტყვილი ნეტა გამართლდეს. ოღონდ მას საფთხი არ შეექმნას რაიმე თუ საპროტესტო თქვა. ოღონდ მას საფთხი არ შეექმნას, რადგან შვილი სადღაც მუშაობს. თქვენ დალოცილებო, ჯერ ერთი რა ხელფასზე მუშაობს. მერე გარანტირებულად მუშაობს თუ ოპტიმიზაცია ახლა გამოცხადებული რეგიონებში, აგერ გორიდან გაუშვეს ხალხი, პროფესიონალი კადრები და ეს ყველა რეგიონს მიწვდება აბსოლუტურად. ანუ დეკანდანსი და ეკონომიკური დევალვაცია, რეალურად კრიზისი, სოციალური კრიზისი კიდევ სხვა ახალ ფაზაში შედის რა, უფრო მტკივნეულ ფაზაში. ბოლოს და ბოლოს ბევრჯერ გვაქვს ნათქვამი, რომ არა შეურაც მყოფელი, როცა ადამიანის სოციალური მოტივაციით გამოდის. რადგან ეს კონკრეტულად ჩვენი ღირსების საკითხია. მე პური მშია და პური მომეცი, ასე იაფფასიანად და ესე ხეპრეთ და პროვინციულად კი არა, ბატონებო. აი სწორედაც რომ მეკუთვნის, ჩემი კისრიდან რომ ამოგავს, მე რომ გადამხდელი ვარ და ამ ქვეყნის სულფასოვანი მოქალაქეს, რომ მეკუთვნის ღირსეული მოპყრობა, სამუშაო პირობების, საერთოდ რომელ სამუშაო პირობებზეა საუბარი, შრომის კოდექსი არა გვაქვს, რასაც კოდექსი შეიძლება დაერქვას. და ამ შრომის კოდექსში მაინც მიბაძეთ ევროპას. ინფრასტრუქტურაში მიბაძეთ, მართლმსაჯულებაში მიბაძეთ. საერთოდ ბევრ ამაში მიბაძეთ და საიდან მოიგონეთ ეს ევროკავშირის
1: მიშა სააკაშვილის დროს გაუქმებული მცირე მეწარმეობის კანონი, რომელიც აუცილებელი არის ჩვენაირი გაჭირვებული საზოგადოებისთვის, ისეთი საზოგადოებისთვის, რომელიც საქართველოსთან გარბის, რომელიც ქვეყანას ტოვებს, მიწებს ტოვებს, მამაპაპისეულ სახკარს ყიდის, რომ ესე იგი სადღაც კანადაში მერე ტრაილერის მოძრავად იმუშაოს, ხო? რამდენია ასეთი და ასე შემდეგ. თქვენ იცით ახლა ასეთი ფაქტები ამრავი დეტალებს არ ჩამოვთვლი, მაგრამ ხო თვითონ ხო გამოაცხადეს ხა მილიონ ნახევარიო და ივანიშვილი ამბობდა კაცო ცოტა
0: მილიონ ნახევარიო
1: მილიონ ნახევარიო და წასული და ივანიშვილი ამბობდა ცოტა ხნის წინ რომ აქვა ჯერჯერობით არანაირი პერსპექტივა არ არისო და წადითო და იქიდან გამოგზავნეთ დოლათიო რომ აი რაღაცით ესე იგი ქვეყანა გადავარჩინოთ ხო და ფაქტობრივად ეს ხო იყო ივანიშვილის საუბრის არსი ხო და აქედან გამომდინარე მცირე მეწარმეობის ეს კანონი რომელიც მიშამ გააუქმა და ქართულ ოცნებას აზრად აღარც მოსვლია შემდეგ მცირე მეწარმეობაზე ზრუნვა თუ ჩვენ გვინდა ეკონომიკურად ცოტათი მაინც ფეხზე დავაყენოთ ჩვენი ერი და ჩვენი ქვეყანა და ცოტათი მაინც ხელი შევუწყოთ კვიდრ ფუძეზე ქართული ეთნოსის დარჩენასა და გამრავლებას, ანუ იმ სოფელში, იმ რაიონში, იმ მთაში, სადაც ცხოვრობს მამაპაპისეულა წინაპრების მიწაზე ქართველი, იქიდან რომ არ აიყაროს და თავის რეგიონში და თავის ფუძეზე გამრავლდეს და შექმნას დოვლათი. აუცილებლად მისახედი იყო მცირე მეწარმეობა და ეხლა 2012 წელს რომ ბიძინა ივანიშვილმა გამოანათა პოლიტიკურ ასპარეზზე ეს 130 თუ 180 ქარხანა და თუ რაღაცა ხო იყო ეს და კიდევ ძალიან ბევრი ესეთი დაპირებები, ცრუ დაპირებები არ ერთგზის გამოქვეყნდა ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, ხა შეგიძლიათ მოისმინოთ.

0: ის იმის 80%, 70%, ხო, რო განხორციელებული იყო, ეხა შევა, ყველაფერი არ გამოვიდა, მაგრამ 70-80% რომ აღესრულებინა ქართულ ოცნებას, რასაც გპირდებოდა 2013 წლის არჩევნებზე, სანამ გამოიმარჯვებდა ოცნება, დაუშვათ პირველი 4 წრეული არ გამოუვიდა. შემდგომ მეორე წრეზე რომ წავიდა და თქვა რომ აი ეხლა დაიწყება ოცნებების აღსრულება, იმიტომ რომ ეს ეხლა ნაციონალური მოძრაობა იმდენად ყელში ყავდა გაჭხერილი, რომ ვერაფერი ვერ გავაკეთეთო, ხო? და 2016 წლიდან ახალათულაზე წავედით. და მაშინ ჩვენც, ესე იგი, ქართული იდეა იყო მაშინ პოლიტიკური პარტია, დამოუკიდებლად, სანამ ეს პოლიტიკური ერთობა ჩამოყალიბდებოდა, პატრიოტთა ერთობა, და მაშინ ჩვენ რომ ვიღებდით არჩევნებში მონაწილეობას, ესე იგი, ზუსტად ეს იყო არგუმენტი მოსახლეობიდან, როდესაც ჩვენ ხალხს ვესაუბრებოდით, ხალხს ხვდებოდით, რომ ესე იგი აი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ჯერ ვერ გადატეხა. მე წეგანს საუბარი ამით დავიწყე. ხო, ამით დავიწყე მე საუბარი. ეს ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ. აი ეს საფრთხობელა, ეს მტრის ხატი, რომელიც შემოგვაჩეჩა 2013 წელს, ეს დიდ საფრთხობელად დაგვიდგა ბიძინამ და გვეუბნება რომ აი მე თუ არა ეს და ეს გინდა ცოცხი უჭირავს ხელში რაღაცა. დიდი ეშვები აქ.
1: აი ეს დგას ეს.
0: ხო, აი ეს და ეს ყველაფერი 70-80% რომ იმ დაპირებების მართლაც ახსრულებულიყო, რასაც გეუბნებოდნენ. ეხლა ჩვენ ვიქნებოდით წელში გამართული მართლა ძლიერი მძლავრი სახელმწიფო. არა შეიძლება ისეთი დონის, რა თქმა უნდა, როგორადაც ისინი გვიხატავდნენ, ისინი ამბობდნენ, რომ ნუ რაღაცა ეხლაც გეუბნებიან, კაცო, კი არ გეუბნებიან, გავხდებითო, ევროპის მოწინავე რაღაც სტატისტიკებსო გვიხატავენ. ჩვენ ვართო უსწრებთო ევროპის წამყვან ქვეყნებსო ეკონომიკური განვითარების რაღაც რიგ მაჩვენებლებში
1: და სიგარების
0: დაძლევის მაჩვენებლებში და რაღაცა. არა თუ გავაკეთებთო, უკვე აკეთებთო, ესია უკვე ყველაფერიო. ეს კიდე რა არის და საიდან მომდინარეობს, ეს სრულ სტატისტიკები ცალკე საუბრის საკითხებია. მაგრამ აქ ამაზე ახლა არ არის საუბარი. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ გაცილებით, ბევრად ცოტათი არა, ბევრად უფრო კარგად ვიცხოვრებდით და აქედან 1,000,000 ადამიანს გაქცევა არ მოუწევდა, რომ ის რაღაცეები ცოტა მაინც რომ მოენდომებინა ქართულ ოცნებას და საქართველოსში განეხორციელებინა ქართველი ხალხის ეკონომიკური განვითარებისთვის. მაგრამ არაფერი კი არა, იმის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო შედეგები ვიხილეთ ყოველწლიურად. როდესაც ყოველწლიურად უნდა ყოფილიყო წინსვლის, ანუ უფრო და უფრო უნდა მივახლოებოდით ოცნებების აღსრულებას, მართლაც რომ ოცნება დარჩა და დღემდე დიდი
1: საზოგადოების
0: ილუზია და ოცნება დარჩა და საზოგადოების რაღაცა სეგმენტი სამწუხარო დღემდე ამ ოცნებაში ცხოვრობს და ოცნებობს რომ დღეს თუ არა ხვალ ეს ოცნებები აღსრულდება და ამას მე ძალიან გულით ვუთანაგრძობ ყველას, ვისაც კვლავ ამის ილუზია აქვს. მაგრამ ნუ ვინც ხვდებით და ვინც ვაცნობიერებთ რომ რაღაცაშია საქმე, ხო? ასეთი საუბრებისგან საუბარი ძალიან კარგია, საუბარი აუცილებელია და მნიშვნელოვანია, მაგრამ ცოტათი მეტი პასუხისგებლობები ყველამ ჩვენ თავზე უნდა ავიღოთ, რომ ეს ყველაფერი ისე აღარ იყოს როგორც არის.
1: თორე
0: ვიღუპებით და ნადგურდებით ჩვენ როგორც ერი ქართველი ერი. დღეს არის მომაკვდავ გადაგვარების, დეგრადაციის და სრული ცივილიზაციური დეკადანსის პირობებში ხა. ვიღაცა შეიძლება ძალიან ისე მოეჩვენოს გაზვიადებულ ნათქვამად, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს ასია. დღეს საქართველოს არის მომაკვდავ მდგომარეობაში. დემოგრაფიულად, კულტურულად, ეკონომიკურად და ასე შემდეგ აღარაფერს ვალაპარაკობ. ანუ ზოგადად როგორც ფენომენი ცივილიზაცია, ქართული სახელმწიფო, ხო? ფაქტობრივად ყდება და ნუ გაიხსენეთ ახლა ოქროს ხანის საქართველოს, რომელმაც ფაქტობრივად 150 წელი ოქროს ხანის დროს საქართველოს იყო დედამიწაზე, შეიძლება ითქვას უპირველესი. ბიზანტიის იმპერიასაც კი უწევდა კონკურენციას და შევა რაღაც ასპექტებში მოწინავეც კი იყო. დავითისა და თამარის დროიდან
1: საქართველოს, რა?
0: ხო, დავეხმარეთ, კი ბატონო. ოქროს ხანის საქართველოს ეს იყო იმ დროინდელი ზესახელმწიფო თანამედროვე გაგებით, ოქროს ხანის საქართველოს, არა? მაგრამ რა ხდება შემდეგ? როდესაც თამარი გარდაიცვალა, სულ რამოდენიმე წელში აბსოლუტურად სამტვერდება ეს ქვეყანა. რატო? აი სწორედ ეს არის, ჩვენ ვართ სხვა ერი, სხვა ცივილიზაცია და სხვა რამისთვის მოწოდებული ერი. და ჩვენი ორიენტირები თუ არ გავასწორეთ თავარ სულიერ სასოფლო-სეულ ორიენტირებზე, ეს ჭეშმარიტება არ უეძიეთ და ღმერთთან არ დავალაგეთ პირველ რიგში ურთიერთობა, ხო? თუ ამ არს მთელი თავისი არსი თუ გავიაზრებთ, რასაც ახლა ვამბობ, ჩვენ არ აგვა გამოსავალი. ჩვენ სხვა ერი ვართ, ვიმეორებ და სხვა ცივილიზაცია. შეიძლება სინგაპური სხვა კანონებით ვითარდება, პირობითად და არაბეთის ნახევარკუნძული, მაგრამ საქართველოს სხვა ფენომენია.

0: და ამ ფენომენს ისეთი მიხედვა უნდა, რომ თავის არსში წვდომა უნდა შეეძლოს ადამიანს ჩახედვა იმ შინაგან საწყისებში, რაც ქართულ იდეაში ძევს. და არ შეიძლება ეს ამას ეს ფსევდო ფარისევლურად კელაპტარი რო უჭირავს პატრიარქის ლიტურგიაზე, რომ ესე იგი კამერებში გამოჩნდეს, ესეთი პოლიტიკოსები ამას ვერ გააკეთებენ. ამას ხვანერი სულიერი აზროვნება ჭირდება იმას, რომ ჩვენ საქართველოს მივხედოთ, ჩვენ საქართველოს მოუაროთ და იმ მართლა სალუყვარი მიზნისკენ წავიყვანოთ, რაც არის ივერიის გაბწყინება, რასაც სასვებ და რასაც მოველით ჩვენი ერი მეორედ მოსulis ჟამს, რომელსაც ელოდება კაცობრიობა და საქართველო. ეს არის ხო, ეს არის ის მეტაფიზიკური ასპექტი, შეიძლება მთლიანობაში ეს პოლიტიკას არ ეხება, მაგრამ ქართული პოლიტიკა სწორედ ამას ეფუძნება. ქართული პოლიტიკა სწორედ ამ მეტაფიზიკურ საწყისებზე დგას და ქართული სეკულარული ბრჭყალებში რაღაცა ახალი მოდერნული პოლიტიკოსები რო ამ ყველაფრის იგნორირებას და ამას ცინიკური სახეებით რო უყურებენ და კობახიძე რო ამბობდა რაღაც წლების წინ რო მეო საერთოდ არ ვიცი რა არის ეროვნული ცნობიერებაო და ასე შემდეგ ივანიშვილიც ამბობდა მე სულის უკვდავები საერთოდ არ მჯერაო. სულის უკვდავი აი მერაბ კოსტავა ცხონებული იძახდა. სულის უკვდავების იდეა იყო მამოძრავებელი იდეა ქართველი ერისათვის. ყოველთვის სულის უკვდავებისგან ღებულობდა, ამ იდეით ღებულობდა ინსპირაციას ქართველი, რომ ეკეთებინა ყველა საქმე მათ შორის სახელმწიფოებრივი და საქვეყნო. ანუ სულიერ მარადიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, ზეცათა სასუფევლის მიწიერ ასპექტებში განხორციელების და მიზნების განხორციელების პოლიტიკა. აი ესეთი სულიერი ურანო პოლიტიკა გინდათ, როგორც გინდათ ისე ვთქვათ, ხო? აი ამისი წარმოება და ამის განხორციელება და ისეთი პოლიტიკოსები უნდა ავირჩიოთ და ისეთ პოლიტიკოსებს უნდა გავყვეთ და ისეთ ძალებს უნდა დაუდგეთ გვერდში, ვისაც ამისი წვდომა, ამის გულისხმის ყოფა, ამის გააზრება და ამის განხორციელება შეუძლია, თორემ მივლით მითიური სიზიფესავით წინ და უკან და არაფერი უნდა ყოფოთ უშრო.
1: ვერასდროს ვერ ავირჩიოთ ისეთს, როგორც ახლა შენაღნიშნე, თუ პირადად თითოეული ჩვენთაგანი, ჩვენთაგანი დიახ, ჩვენ თავსაც მოვიაზრებთ. მიუხედავად იმისა, რომ კათეხიზმოს დონეზე უფრო მაღალ საფეხურზე ვართ, ასე ვთქვათ, უფლის რწმენაში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალზე ასე ვთქვათ, სოდვილი შვილები ვართ მე პირადად, მაგრამ რასაც ქვია შემეცნება, რასაც ქვია რაღაცის გარკვევა, რასაც ქვია აი მართლა მართლმადიდებელი ქრისტიანული პასუხისგებლობა და ქრისტიანობა და ქართველობა იდენტიფიცირებული იყო და ჩემთვის დღესაც არის და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე სხვა ასე ვთქვათ აღსარებლობის ქართველს, რაც არ უნდა ძალზედ გული მტკიოდეს და მართლა მტკივა რაიმეთი ასე ვთქვათ სოციალურად განვასხვავებ და ის მოყვასად არ მიმაჩნდეს, არა ბატონებო, არა პატივცემულებო, ხშირად მithkoms და კვლავ გავიმეორებ, რომ მოყვასია ჩვენთვის ყველა, არა მართმადიდებელიც თავისთავად და რა ვიცი, მოყვასისთვის თავის დადება ეს ცხონების ერთ-ერთი უმოკლესი გზა. რაც შეეხება იმ სინერგიულ ეფექტ ასპექტს, რაზეც გეგას ქონდა საუბარი, ეს რა ის იმდენად ტევადად ჩამოაყალიბა, რომ დამატება ვრცელი ნამდვილად არ დაჭირდება. უბრალოდ ქართველი ერი ისე ვიდოდა თავის ისტორიულ გზაზე, რომ წარსულისკენაც იხედებოდა და მომავლისკენაც ერთდროულად და ამიტომ იდგა მყარა დაწმყოში. ამიტომ იყო, იცით, მისი სიმშვიდე უფრო მეტად სანუკვარის სიმშვიდე და მიუხედავად იმისა, რომ ბრძოლის პერიოდი ედგა და ყოველთვის თითქმის მაინც იცით შვიდი გუნება განწყობილებით მიდიოდა ბრძოლაში. აი ეს სიმშვიდეა მთავარი სიმშვიდე და არა ილუზიური სიმშვიდე და ილუზიური მშვიდობა, როცა საკუთარ მოსახლეობას შედგები, პატიმრებით გადააოსებ ყველაფერს და ყველანაირ კრიზის შეუქმნი საერთოდ, ხო? ეს არანაირ მშვიდობასთან არ არის წილნაყარი. აი ბრძოლაში გამოჩენილი შვიდი გადაწყვეტილებით, რომ იქ ან სიკვდილი, ან გამარჯვება, ამ შვიდ გადაწყვეტილებას გაუმარჯოს და დაასხი გეგა სათეგრძელოა სათქმა. აი ამ შვიდ გადაწყვეტილებას თქვენი ჭირიმეთ. ეს სიმშვიდეა, სააქცენტო აქ, თორე ომისგან და ბრძოლისგან დაგვიფაროს უფალმა. თუმცა დღეს არც ბრძოლისთვის არა ვართ, მაინც და მაინც მზად, რადგან ქართველი კაცი დაიზრო რაღაც, დაჩიავდა. იცით, აი გეგმაზომიერად მიიყვანე საქამდე. აი საერთოდ ეპოქალურ პრიზმაში რომ გავხედოთ, ეპოქალურ პრიზმაში, ეს ვრცელი სტატია, ვრცელი თემატიკა გამოვა და ამას მე და გეგა მე ცალკე დღეს დაუთმობთ, რა თქმა უნდა, ამ ეთერს, რომ აი რა როგორ მიზეს შედეგობრივია აბსოლუტურად ყველაფერი. ვინმეს მიგაჩნიათ, რომ ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას და იქ კიდევ რამოდენიმე ლიდერის გვერდით ღვთივსულიერ ადამიანთა დიდი კონტინგენტი იყო შეკრებილი? არამც და არამც, ბატონებო. უძრაობის ხანიდან, რაღაცა საშინელი ხანიდან, ღვთის გმობის ხანიდან, თან შეფუთულად რა, ლამას ფერებში გმობის ხანიდან გამოსული ქართველი როგორ შეიძლებოდა ყოფილიყო მასშტაბურად ღვთივსულიერი? მაშინ ჩვენს უწმინდეს დაუჯერებდით და არაერთ საკითხში დაუჯერებდით და ასე შემდეგ. მაშინ არ დავამარცხებდით და დავამხობდით ჩვენს კანონიერად არჩეულ მართლაც ეროვნულ ხელისუფალს რა. იქ რამოდენიმე გვარმა გადაწყვიტა და სახელმა ზვიად გამსახურდიას დამხობა არა ბატონებო, აი იმ უღმერთო საზოგადოებამ, რომლითაც სტიმულირდებოდნენ ეს ადამიანები და მათ მიტინგებს და მათ ანტაგონისტურ მართლაც ქვეყნის ძირს გამომთხალ მიტინგებსა თუ ცერემონიებში ღებულობდნენ მონაწილეობას და მრავალმა მერე იარაღიც ასე ვთქვათ აისხა, ხო? ასე რომ უღმერთობა, უსიყვარულობა და ეს ყველაფერი ჯამში არის აი ეს მწარე ناقოფი, რა მწარე ناقოფსაც ეხლაც ვიგემებთ ჩვენ და რა ვიცი მომავალში დიდხანს კიდევ აღარ გვაგემოს უფალმა და მალე გამოფხიზლებულიყავით. ჩვენ დაგვრჩა წამები პატივცემულებო, ჩვენ გვექნება მეორე ფორმატიც, არ გადართოთ, ცოტა ხნით დავისვენოთ, მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.

0: ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო მე ეს ხმამაღალ საუბარს, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმებით ამაში?
1: კი, მე გეთანხმებით, რომ წაიღეს. წაიღეს.
0: წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმა, ურამა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაში, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ხარს და ვის არ უჭერს ხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები, დაუსჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი

ელაპტრებით ხო დგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვიან. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოსს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე ცემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა იმისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს, ეს ხო ამ კობახიძის მართლობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირისი თქმა მინდა იაგო, ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა, ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი, მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს არ მომხდა რამანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ სოფლიოს, მოწყდა ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე, იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასია და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად. ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება. ეს უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე? პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რა არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიად ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს, თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია. ოპოზიცია, რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა. ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა.
ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი, ეხლაც ვამბობ, არავით არის გაზუიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ

0: ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
1: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სამი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დიახ, კვლავ ეთერში ვართ. მეორე ნაწილია პატივცემულებო, როგორც შეგპირდით. გარკვეულწილად თავიდანვე შეიძლება არ შემოვიდეს, ვერ მივიღოთ თქვენი ზარები, მაგრამ მალევე ჩვენ გამოვაცხადებთ ნომერს და ამის შემდგომ დაველოდებით თქვენ ზარებს. ჩვენ სტუდიაში მატება გვაქვს, რა თქმა უნდა, კვლავ და სასიხარულოდ ჩვენი თანამებრძოლი და მეგობარი ოთარ ჭითანავა ბრძანდება ჩვენთან და მოგესალმებით ოთარ.
3: მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს.
2: გაიხარეთ. ჩვენ გვქონდა პირველ ნაწილში, რა თქმა უნდა, არც თუ ისე ფართო, როგორც მოითხოვდა ქრონომეტრაჟი, ექსკურსიც და ცირი ანალიტიკაც გარკვეული საკითხებისა, ჩვენი დიდი პრობლემებისა, თუმცა ქონდა რამოდენიმე ნიშნული მიმართულების. დღეს ეხლა მეორე ნაწილში შეიძლება ვფოკუსირდეთ ალბათ უფრო მეტად იმ საერთაშორისო რეზონანსულ ფაქტებზე, რაც ყოველთვის იქონიებდა ხოლმე და ახდენდა გავლენას ჩვენთან მიმდინარე პროცესებზე. დიახ, როგორც კახელმა ბრძანა, ხო მიცით რა, გარეთ იყოსო მშვიდობა თორე შენ მე მივხედავო, ხო თლადესე არა თქვა, მაგრამ გასაგებია შინაარსი. ანუ გარეთ მშვიდობა არ არის, დიდი ხანია არ არის და კვლავ განახლდა და ცოტა სხვა ცხელ ფაზაში შედის სამწუხაროდ კონფლიქტი ამერიკასა და ირანს შორის. ამერიკა და ირანს შორის კონფლიქტი, რა თქმა უნდა, არ არის მხოლოდ ამ ორ ქვეყანას შორის კონფლიქტი, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, თუმცა მთავარი, როგორ გითხრათ, პროტაგონისტები მაინც ეს ორი ქვეყანაა, ნუ იგ ისრაელი, რა თქმა უნდა, არ უნდა გამოგვჩეს. იქ მიზეზ შედეგობრივი იყო, რა თქმა უნდა, პირველი, ესე ვთქვათ, პირობის დარღვევაში შტატები ადანაშაულებს ირანს და მასზე ტრამპა, როგორც ცეხან, როგორ გაიხსენე, როგორ რა თქვა გიგა,
4: ანუ ეს არის ეს არის ბოროტებაო, ხო? და ანუ ესეთი რამე ახლა არსებობს პოლიტიკაში, ყველა გარავის და ასე დიპლომატიური მიდგომა და ენა, ხო? მით უმეტეს, როდესაც საუბრობს ეს სახელმწიფოს ლიდერი.
2: და მათთან ურთიერთობა
4: ეხლა ანუ აბსოლუტურად ეს უნდა მოისპოს, უნდა განადგურდეს აი ეს.
2: ხო, აი აგორი სამწუხაროა.
4: ხო, ანუ ამბობს ტრამპი, დონალდ ტრამპი ამბობს სოფლიოს უპირველესი ზესახელმწიფოს თავისი შესაძლებლობების ზესახელმწიფოსა და პირველი ძალის მქონე ქვეყნის

0: ლიდერი ამბობს, რომ ეს ქვეყანა, ეს ცივილიზაცია უნდა მოიწყოს და ეს არის ტრაგედია და ეს არის უბედურება. იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ რაიმე სენტიმენტები გვაქვს ირანის როგორც ფენომენის მიმართ, არავით არის ცხადია როგორც ბევრს საქართველოში, მაგრამ ის მომენტი, რაც დღეს ხდება ჩვენს რეგიონში, ეს არის უბედურება და დიდი ტრაგედია და დიდი საფრთხე. თელი კაცობრიობა
1: ის არ მოგეჩვენეს. აი სწორედაც ამას უსვამ ხას მეც, რა თქმა უნდა, ეს ძალზედ ცუდი განცხადება. ასევე ჩვენს მტკივნეულ რეგიონებს შევეღეთ, ოთარ იქ წეხან აღნიშნეთ, ხო, რაღაც საუბარი იყო რომ აფხაზეთთან დაკავშირებით იქ დრონები რაღაც, ანუ იმდენად ქაოტურია და იმდენად დენთის შემცველი ყოველივე, რომელიც აი სტაბილურობის განცდას ვერანაირად ვერ მოგცემს და კაცმა არ იცის მომავლის რომელ პერსპექტივაში, ეს შორეულშია, ახლოში ვიცით რაც ხდება, მაგრამ არინებოს უფალმა ის ესკალაცია, რომელიც მეરે ვიცით ჩვენ რაშიც გადაიზრდება ხოლმე და ასე მცირე ეროვან და ასე მცირე რესურსიან, მინდა მაყურებელმა არ იფიქროს, არა, დიდარი რესურსების მქონე ქვეყანას ჩვენზეა საუბარი, მაგრამ არც ერთი რესურსის ვერ მფლობელს და არ მფლობელს, ყველაფერი გადალოცილია სხვათა ხელში. აი ასეთ უბედურ დღეშია დღეს ჩვენი ქვეყანა და აი ამ პარალელების კვალ და კვალ იქ ევროასამბლეას, ეუთოს ასამბლეას შევეხეთ დემარშს, რა თქმა უნდა, ჯერ რატო ჩადიოდნენ და მე რო ჩადიოდნენ და წამოვიდნენ, ეს მაგარი რაინდობაა თუ რა არის, რა ვიცი, უბრალოდ აი სატირალია, სასაცილოა მართლა, სატირალი რომ არიყოს და სიამოვნებით მოგისმენდით ოთარ.
2: კიდევ ერთხელ მივესალმები ტელემაყურებელს, მართლა ძალიან ცუდი ამბები ტრიალებს ჩვენს ირგვლივ რეგიონში, საერთოდ არ უნდა გავიხედოთ, ყველგან პრობლემაა და ყველგან ძალიან დიდი საფრთხეა, რეგიონალური საფრთხეები იგულისხმება აქ, რო ისე როგორც ახლო აღმოსავლეთში, ასევე ჩრდილოეთში და შუაში ვართ პრაქტიკულად მოქცეული. საერთოდ სიტუაცია, რომელიც გამწვავდა ეხა ირანთან მიმართებაში, ეს მაინც პროვოცირება ამის მოახდინა ირანმა, როცა გასულ კვირას რამოდენიმე კომერციული გემი დაბომბა ისევ და ამას მოყვა ისევ ბლოკადა, ეხა აპირებენ ისევ განახლება საომარი მოქმედების, მაგრამ ძალიან გაუჭირდება ამ ხრივ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ ირანი არა ასე ადვილა დასაღები ქვეყანა, კი შეიძლება სტრატეგიული ობიექტები აუფეთქო, მაგრამ ძალიან დიდი ქვეყანა, ძალიან რთული რელიეფი არის, იქ სახმელით ოპერაციის გარეშე ძალიან რთულია მოერიო ამ ქვეყანას. ჩვენ გვახსოვს გასული საუკუნის ბოლოს, როცა ირანი ერახს ეომებოდა, იქაც ეგონათ, რომ ეს ხანმოკლე პერიოდი გაგრძელდებოდა, მაგრამ ომი გაგრძელდა სადღაც 7-8 წელიწადი და ღმერთმა დაუფაროს ახლა ისევ ამ ხარეს, რომ მართლაც აი ამ და თან უკვე აქ სხვა ომია, ხო, ხო ხვდებით, სხვა ტექნოლოგიები, სხვა ძალებია ჩართული და ძალიან რთულია მართლაც ახლა განსაზღვრო რამ ბედიელის ამ რეგიონს მომავალში, იმიტომ რომ მართლაც არაპროგნოზირებადია ტრამპი, ახლა მე რომ მკითხო, ხვალ რა ფეხზე ადგება და იქ შეასრულებს ამ ვის როგორ დაარტყამს და რა მხრიდან შეუტევს, ხო ეს კაცმა არ იცის. ამიტომ მაინც ვაკვირდებით ალბათ ჩვენ ყველანი ყურადღებით ამ მოვლენებს და ახლო მომავალი დაგვანახებს როგორ გამვითარდება რეგიონში მოვლენები. რაც შეეხება უფრო მეტ საფრთხეს საქართველოსთვის, რაც ხდება დღეს უკრაინა რუსეთ შორის, უკვე გამოჩნდნენ დრონები აფხაზეთის თავზე და ეს არც იყო მოულოდნელი გასულ კვირას. ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, თუ სადმე იქნება ლეგიტიმური სამიზნე და არა აქვს მნიშვნელობა მას, ეს იქნება რუსეთის ტერიტორიაზე თუ აფხაზეთში, ესეც თქვა, აღნიშნა, ჩვენ ამ შესაძლებლობებს გამოვიყენებთ და დავარტყამთ რუსეთს იქ, სადაც ჩავთვლით ამას საჭიროდ და უფრო რეალობისკენ მგონია, რომ ეს შეიძლება მართლაც განხორციელდეს დარტყმები, იმიტომ რომ ამისთვის არსებობს გუდაუთაში სამხედრო ბაზა, ძალიან დიდი სამხედრო ბაზა, ასევე იქვე არის დიდი საცავი ნავთობის, უზარმაზარი საცავია, სადაც შეიძლება გემებით ან სხვა საშუალებებით რუსეთმა იქ შეიტანოს.

0: საწვავი და დროებით მაინც დაასაწყობოს და ასევე გამოიყენოს ის აეროდრომი, ასევე შეიძლება დარტყმები განხორციელდეს ოჩამჩირეში, იქ არის ლოგისტიკური ბაზა, სადაც რუსეთის მცურავი საშუალებები აფარებენ თავს და ეს ცნობილია ყველასთვის და ბოლო მოვლენები, რომელიც ჩვენ
1: ბოდიში არ დაივიწყო, არ დაგვავიწყეს, ჩვენ ეშერა ტექტონიკური იარაღის მღვიმე რამდენი ხანია ბაზისია მაგ
0: ხო იქაც რა თქმა უნდა ეს გამოყენებული აქვს რუსებს პრაქტიკულად, ნუ არ ყველგან სადაც შეიძლება გამოყენება, ხა სხვა იმე უბრალოდ 2-3 სტრატეგიულ ადგილს ვამბობ, რა სადაც შეიძლება ეს დარტყმები განხორციელდეს, ასევე ჩასული იყვნენ ამ უკვე იქაც არიან სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორი, თათრეთის პრემიერ-მინისტრი, სანქტ-პეტერბურგის, როცა პეტერბურგი ბოლო 5 დღეა იბომბება, ესე იგი, არ ვიცი, იქ სანაპირო ზე თუ რამე სამხედრო ობიექტი და სტრატეგიული ობიექტია, თითქმის ყველა არის დაბომბილი და ამ დროს სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორი ალექსანდრე ბეგლოვია, მე მგონი, ეხაც იცლის იმისთვის, რომ ჩამოვიდეს აფხაზეთში. არ ვამბობ მუდმივ ვოიაჟებს პრეზიდენტის აპარატის უფროს მოადგილის კირიენკოს ჩამოსვლას ცხინვალში და სოხუმში, პრაქტიკულად ის ყოველკვირა იმყოფება, ეს უბრალოდ არ ხდება, ჩემო მეგობრებო, იმიტომ რომ რაღაცისთვის ემზადებიან და ჩვენ სამწუხაროდ არნაირი რეაქცია არ აქვს
1: ხელისუფლებას,
0: ხო, სამწუხაროდ ასევე ღებულობენ დამოუკიდებელი ქვეყნის განას დელეგაციას, რომლის დედაქალაქის მერი არის ჩამოსული, მეფეს ეძახიან, არ ვიცი, დამდევობას. ვიღაც ხალათიანი ხალხი არის მოსული იქ, იმით, რა ქვია, კოლგით და კოლგის ქვეშ აწერენ რაღაც ხელშეკრულებას და ჩვენ, ნუ არ ვიცი, გვაქვს ეს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ამას ჩვენ არ ვიყენებთ, თუ რატო არ ვიღებთ ხმას ამ მიმართულებით არ მესმის, იმიტომ რომ ყველა დამოუკიდებელ სახელმწიფო წარმომადგენელი, რომელიც ჩადის ჩვენერ ქვეყანაში, უნდა ჩამოვიდეს ჯერ დედაქალაქში და მერე იქ ჩვენ გამსაზღვრავთ, იქ საუნდა წავიდეს. ეს როესე არ ხდება.
2: როდესაც ქართული ოცნების პროპაგანდა იძახის, ხო ამბობს, რომ სუვერენიტეტი არის ამათი მთავარი, ესე იგი არსი, კვინტენსენცია, რომ ქართული ოცნება იცავს ქართულ სუვერენიტეტს, ხო? მეტი სუვერენიტეტის რეზოლუციას რომ მიიღებ იმის გამო, რომ ადამიანი ტროტუარზე არ დააპატიმრო, ევროკავშირი როგებულობს, რომ თუ გინდა ჩემი წევრობა არ დააპატიმრო ადამიანი ტროტუარზე, ეს არ არის სუვერენიტეტის ხელყოფა, ეს არის საერთაშორისო პოლიტიკა. მიუხედავად იმისა, რომ რიგი ზეწოლები დასავლური სამყაროსგან ქართულ სახელმწიფოს ახსოვს, რაც პირდაპირ შეხება იყო სუვერენიტეტის და მით უმეტეს, როდესაც თავს გვახევდნენ ისეთ ზნეობრივად გაუმართლებელ დირექტივებს, რომელიც ჩვენს არ იყო მისაღები.
1: თავს იხვევდით.
2: თავს იხვევდნენ ვიღაცები.
1: მაგრამ
2: ამაზე არ არის საუბარი. სუვერენიტეტის დარღვევა, როდესაც შენს ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აბსოლუტურად სხვა სუვერენული სახელმწიფოს პირველი პირი, მეფე თუ იმპერატორი, ვინც გინდა ის იყოს, ჩამოდის და რაღაცა დოკუმენტს ხელი ეწერება და შენ ამაზე დუმხარ, მაშინ შენ არ აგაქ არანაირი პირველ რიგში მორალური არც ამართლებრივი და ასე შემდეგ უფლება, რომ მერე ხალხის წინაშე ელაპარაკო, რომ შეხარ სუვერენიტეტის დამცველი. აქ არის, ეს არის სუვერენიტეტის კრახი და ფიასკო.
1: კი ბატონო, იმაზე რა სიტყვი ჩოთარ?
0: და ყველაზე თავარი
1: სამოკავშირეო სრული ხელშეკრულ სამაჩაბლოსთან, ხო, ცნობილი რუსეთსა და
0: სამწუხაროდ
1: ეგრეთწოდებულ სამხრეთოზე.
0: კი, და ჩვენ ნახეთ, რომ ესე იგი რამოდენიმე თვის წინ მარტის თვეში გადაეცა 2000-მდე დრონი ასევე იმას ცხინვალს, დიდი თანხა იქნა გამოყოფილი აფხაზეთისთვის, სადღაც 30 მილიარდ რუბლზე არის საუბარი და ჩვენ ასე ვართ რაღაც ისეთ მდგომარეობაში, რომ თითქოს არაფერი არ ხდებოდეს ჩვენთან, ჩვენი ქვეყნის ყველა განუყოფელ ნაწილში და პრაქტიკულად ვხედავთ, რომ მერე სვავენ კითხვას, რაში გვჭირდება ეს ევროპა, ამერიკა, სწორედ ამაში გვჭირდება მათი მხარდაჭერა, მაგრამ ხელისუფლება მიცის, რომ ვერნერს მხარდამჭერ განცხადებებს ვერ გააკეთებს დღეს ევროპა და ვერც ამერიკა, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ იმყოფება ასეთ სრულ იზოლაციაში ამ ქვეყნებისგან და ჩვენ ბოლოდროინდელი ეს შეხვედრები უკვე ეუთოში საპარლამენტო ასამბლეაზე ვნახეთ, როგორ ჩვენი საპარლამენტო დელეგაცია დემარშით ტოვებს, ესე იგი, ასამბლეას. ახლა ნუ ახლა არ ვიცი, მახაშვილის და იმის სამხარაძის დონეზე რო წდება, წდებოდეს ეს საკითხი, მაშინ ეს დიდი

0: არეშველება პირიქით სამუშაოა ამ ქვეყნებთან, გასათვალისწინებელია ეს რეკომენდაციები, რაღაც ნაწილი მაინც, ხო? როცა ითხოვს ევროკავშირი დასავლეთის ქვეყნები რომ ესე იგი იქნას შეტანილი ცვლილებები ჩვენს კანონმდებლობაში, ჩვენ ვთქვათ უარი რეპრესიულ კანონმდებლობაზე. ჩვენ გავანთავისუფლებთ
1: სასამართლო სისტემა.
0: სასამართლო სისტემა.
1: ვიღიაროთ დაყალბებული არჩევნები და გავიღოთ პრევენციული ზომები, რომელიც აღარ მოხდება, ხო?
0: გეთანხმები.
1: და იძახის ქართული ოცნება, რომ საქართველოში არჩევნები არ გაყალბებულა. მარტო ის არის გაყალბება, როდესაც ადმინისტრაციულ რესურსზე ხდება მაქსიმალური ფსიქოლოგიური ზეწოლა ყოველი არჩევნების წინ. ეს ხოს გაყალბება, რომ დავანებო თავი, ჩაყრილ ბიულეტინებს და რაღაცა მაკინაციებს, რაც იქ ხდება. გაყალბების ერთ-ერთი მთავარი ფორმა, რაც დანერგა საქართველოს არსებულმა პოლიტიკურმა რეჟიმმა, მე მაგას ის რო ადმინისტრაციულ რესურსზე, მასალებლებზე, ექიმებზე და ასე შემდეგ და შემდეგ ხდება მუდმივი დიდი ზეწოლა და ძალადობა ყოველი არჩევნების წინ. ეს ხო ეს ამაზე მეტი გაყალბება რა უნდა იყოს, როდესაც ადამიანს არ უნდა რომ შენ ხმა მოგცეს და ემუქრები რომ შენი შვილი სამსახურს დაკარგავს თუ ხმას არ მომწე. მაგას არის გაყალბება.
0: სამწუხაროდ ხელისუფლება არის გაჯიქებული ამ სიტუაციაში, არაფრის დათმობაზე წასვლა არ უნდა. და თან სამხარაძის პირით ამბობენ, რომ გვინდა ურთიერთობის დალაგება ევროკავშირის ქვეყნებთან და დასავლეთთან. ნუ არ გამოდის, ხო, ეს არის შეუთავსებელი რამ და ეს უნდა გაიგოს ბოლოს და ბოლოს ამ ხელისუფლებამ, რომ ესე არ გამოვა საომავლო ცხოვრება და ნუ რა ვიცი, ხა რაღაც დათმობაზე მაინც უნდა წავიდნენ, სხვა გზა უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ მე არ მეგულება უკვე არც ერთი დასავლური საერთაშორისო ორგანიზაცია, საერთაშორისო სტრუქტურა, რომელსაც არ აქვს უკვე დასკვნა დადებული ჩვენი ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ, საწინააღმდეგო რეზოლუცია რო არა გამოტანილი, გასულ კვირას ასევე გაეროს ადამიანის უფლებების კომისარი გამოვიდა, ასევე დადო დასკვნა ძალიან უკეთრად უარყოფითი საქართველოს ხელისუფლების მისამართით და ნუ რა თქმა უნდა შენიშვნები იგივეა. ისევ ადამიანის უფლებებს ეხება, ისევ ამ რეპრესიულ კანონმდებლობას ეხება, ეხება საკითხებს, სადაც გაერო ითხოვს გამოძიებას აი დარბევებთან დაკავშირებით იქ რაღაც ქიმიური ელემენტების გამოყენებას დარბევისას და მთელ რიგ საკითხებზე გამოძიებას, რაც სამწუხაროდ დაწყებული არ არის და არც არავინ აპირებს ამ საქმის ბოლომდე მიყვანას. ეს არის ნუ ძალიან სამწუხარო რეალობა, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ. ნუ ორივე მხარე არის ესე დგას პრინციპულად, არავის არაფრის დათმობა არ უნდა და
1: ბატონო,
0: ეს ძალიან ნეგატიურ გავლენას მოახდენს სამწუხაროდ ისევ ჩვენი ქვეყნის მომავალზე.
1: გეთანხმებით. ჩვენ შევახსენოთ ნომერი, ხო, ტელეფონის ნომერი ჩვენს მაყურებელს, რადიო მსმენელს. ეს არის 557 88 55 88. შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ ტრადიციულად, როგორც ხდება ხოლმე, დავზოგოთ დრო, რომ მომდევნომაც დარეკოს, რა თქმა უნდა, და მოხვდეს ეთერში. ჩვენ არ დაგვიწყნია არც ერთი პრობლემა, არასდროს შეიძლება ყოველას ერთიანად და მასობრივად ვერ შევეხოთ, თუმცა ეხლა რომ კრწანეში გუგუნებენ ბულდოზერები და არაბული ქალაქების მშენებლობა აქვე თბილისშიც და კრწანეში კიდევ ვიცით, ეს იმდენად დიდი რეკრეაცია და მართა ფილტვებია მთელი ამ დიდი კუთხისა და რუსთავის ასევე არანაკლებ, რომ წარმოიდგინეთ, გარდა ასე ვთქვათ ჩვენი ეთნო დევალუაციისა და ეთნო კრიზისისა, საერთოდ რეალურად რეკრეაციულ ზონასაც უსპობენ იქ, ვინც არ უნდა იყოს მაცხოვრებელი და ამ დროს მაცხოვრებელია ჩვენი თანამოქალაქეები. დიახ, ჯერჯერობით კიდევ ქართველები, ხო, რომლებიც შეიმჩნევიან, თორემ ბათუმში ახლა ჩემი მეგობარი ბრძანდებოდა არაერთი კაც, მაგრამ და ხშირად გამიგია, მე არ ყოფილვარ რამოდენიმე თვეა ბათუმში. თუმცა დიდად არ შეცვლილა სურათი, მაგრამ თუ კი შეიცვალა უარესობის მხრივ. მართლაც სანატრელი გაუხდათ, მოსა მოისმინონ ქართული სიტყვა პასუხი. დიახ, ქართული ხმა გაიგონონ აი ძირძველ ტერიტორიაზე, იმ ძირძველ მართლა წმინდა მიწაწყალზე, საიდანაც მოხდა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით შემობრძანება დიდი მოციქულისა, მოციქულებისა, მაგრამ უპირველესად ანდრია პირველწოდებულისა, ხო, შემდეგ სვიმონ კანანელი, ვერ ერთად აწბრძანდებოდნენ, მატათა

0: მართლომე თადეოზი, რა ვიცი რა გითხრათ, აი ის კუთხე რომელიც ძალითაც გაამუსულმანეს, ის კუთხე რომელიც ღირსეული აჭარის შვილები არიან და ქართველები არიან უპირველესად, რა თქმა უნდა, დღეს განიცდიან ესეთ სოციალურ გენოციდს, ფსიქოლოგიურ და ყოველგვარ ზეწოლას, რომელიც აისახება აი ამ რიცხვის და ბალანსის დისბალანსით. იქ ძალზე ცოტაა უკვე ყველა ეროვნების წარმომადგენელს შედავთ. ბათუმი არ არის თბილისი. ბათუმი მეორე, მესამე ქალაქია. და ასე ვთქვათ, მასშტაბით, რა თქმა უნდა, შედარებით მართლაც მეტად მცირეა ვიდრე თბილისი. იქ გაცილებით მეტად ჩანს აი ესეთი ეთნიკური კლიმატი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ბურუს მოსილ მომავალს გვთავაზობს. ჩვენ თუ ასე გულხელ დაკრეფილნი ვიქნებით. ზარი მივიღოთ ეთერში თუ შეიძლება.
1: მოგესალმები ბატონებო.
0: გამაგრძელებით.
1: მართალია თავი შეგაცნიოთ კიდე ეთერში ასე ცივი შემოხვდებით, მაგრამ
0: არამდენ არის.
1: გულიმტკივა. ჩვენი ქვეყანა, რომელიც არის საფურეთ სამშენებლოში ოფლას თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით, რომელიც ფიანკას შეუძლია გამოიყენოს ზედვიწევნით ხუთიანზე და ეკონომიკური მდგომარეობა აციოს ქვეყანაში. ზვად ვაქ, ტბაც ვაქ, დელოც ვაქ, ტყეც ვაქ, ტაც ვაქ, ტბები და რა ვიცი მდინარეები. ერთ შეკითხვა მინდა საზოგადოებას დავუსვა. ჩემი ზემო ნაპრომიდან გამომდინარეა, რატო ვართ ასეთი ტყეში? კიდაც ქვეყანა და კიდაც ქართველი ხალხი უპირველეს ყოვლისა.
0: დიახ.
1: იმიტომ რომ თუ ისტორიას გადავავლებთ თვალს, სადაც პირველი პირი პირველ პირობ და თავისი ჭკუით, ბონდებით, მამულიშვილობით, ქვეყნის სიყვარულით, თავდადებით და ასე შემდეგ, დავით აღმაშენებელი და დავით კიბოკი მეფეები, კი ბატონო, მოგრავი. კიდაც თამარ მეფე ქართლონასაც მეფე ერქვა. თავდადებული დიმიტრი და ასე შემდეგ. დემონდელი პირველი პირი არაფერს არ წარმოადგენს, არც თანამდებობით, არც კუით და აზროვნებით. არც პარლამენტის თავმჯდომარეა, არც პრეზიდენტია, არც პრემიერია, ამ დროს ყველაფერი მაგის დაკრულზე ცეცავს ყველა. აი ეს არის ჩვენი დამსახურება ჩანებში ხალხისა, რომ აქამდე მიმუშვით საქმე და ასე გავამაგრებინეთ თავისი პოზიციები. არავუშავს დაიხნებიგე, სულეგრი არ იქნება. თავარია ხალხის ერთობა არაერთხელ მიქვას და ეგრა დიდი სიამოვნებით გავიმეორებთ. ჩვენ გვინდა ისეთი პირველი პირი, რომელიც ნუ დღესდღეობით და ისტორია მაჩვენო პირადი მაგალითია მთავარი. როგორ ირჩევდა ალექსანდრე მაკედონელი ძალის კაცებში ეწოდინებათ. ჩამოცხიდებდა ახალგაზრდა, ჩამოვიდა, რომელიც მოეწონებდა, უეცრად ედაპირბობითი და აფეთებდა. ვის გამო ეკაცებოდა, წინააღმდეგობას გაუწევდა, ის მიყავდა. იმიტომ ეწოდა ის. იყო თამუყარე კაცი და იმას ჰქონდა თავისი მე. აქედან გამომდინარე. იყო ახლა მე მაგალითად ჩალკაში როცა სამხრობდი და ფარები გაქმოდა 3000, 4000 თვამი. იყო თვითი ძაღლები. და იყო ცოტა მაგარი ძაღლები, რომელსაც ჩანგანი ჰქონდა. დამინტერესდა კითხენ წელს. აი ჩანგანები გულიანები არიან და გემზე მიდიან და ისო ვერ მიდის, მაგრამ ისამაგრებს პასურიშო. ვისაც რა შეგვიძლია ამით იმის წყალი და არ არის აუცილებელი რაღაცა სასწაული, შენი სასწაული იქნება შენი შესაძლებლობის მაქსიმუმი, შენი ქვეყნის სასიკეთი. გააკეთე რა შეგიძლია, როგორ შეგიძლია. ეს ქვეყანა უნდა იყოს ისე, მიყვანეს როგორ შენი საყვარელი ოჯახი. ოჯახი, ეს არ ქვეყანა, იგივე პატარა ოჯახია.
0: კი ბატონო.
1: იყო კიდე ადრე, ომიდან გამოქცეულები ზოგს კაბას ჩააცმევდა და ზოგს ძაღლთან ერთად აჭმევდნენ. ალბათ ამასაც მოუწყდა სიტუაცია. და ბოლოს მინდა გაბრიელების სიტყვები დავამთავრო, ჩმოკარგო ხალხო თავს არა შეგაცმეთ. რომ გეგონებათ, რომ საქართველო დაიქცა და აღარ არსებობს, მაშინ დაიწყეს სამოდგომოც, გამთლიანდება და გავწინდება მიკოფსიდან დაროვანდა დიდებაობას.
0: დიდება უფალს, მადლობა თქვენ მზარისათვის, გამოთქმული აზრისათვის, ამ ვრცელი მოსაზრებისათვის. მოკლედ შევეცდები, გიპასუხო მე პირადად, თქვენ დავსვით, დავუსვით კითხვა საზოგადოებას, რომ რატომ ხდება ესე. ჩვენ საზოგადოების ნაწილი ვართ და როგორც ერთი პირი პიროვნება გიპასუხებთ და ვფიქრობ, გამოვხატავ არაერთის მოსაზრებას. თქვენ ისაუბრეთ პროდუქტზე და შედეგზე, რომ ჩვენ ამას ვირჩევთ, იმას ვირჩევთ და ის არ უნდა ავირჩიოთ. არა ბატონებო, ქალბატონებო, არა ბატონო ჩემო, ეს შედეგია. ამ შედეგებამდე ჩვენ მიგვიყვანა მიზეზმა და იმ სამწუხარო მიზეზებმა, რაც მდგომარეობს შემდეგში. ერი განიცდის გარკვეულ სულიერ ანესთეზიას. ტკივილი, საქვეყნო ტკივილი, გათავისებული ჩვენს თანამემამულეთა დიდ ნაწილს არ აქვს საუბედუროდ. და თუ აქვს, ის მხოლოდ ლოკალურად რაღაც ორთქლის გამოშვების პრინციპით. ჩვენი საუბარი არ მინდა აღიქმებოდეს, რომ აუ, როგორ ისაუბრეს, ორთქლი გამოუშვით, აუ, როგორ შევეხეთ ერთ საკითხს, მეორე საკითხს, და ეს სადღეგრძელო არ არის პატივცემულებო. მიუხედავად იმისა, რომ სადღეგრძელო ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ, ეს ლოცვაა, კაცო. მაგრამ იქით იყოს ცოტა ხნით. მე იმის თქმა მსურს, რომ არავითარი ორთქლის გამოშვება, არავითარი რაღაც ჟინის მოკვლა, არა პატივცემულობა, ეს ერთმანეთთან შემოძახილი, შეძახილია, რომ აქ არ მოდუნდეს ქართველი ერის სულიერება, არ დაიწრიტოს, არ ატროფირდეს ქართული გონი. თორემ ანესთეზიას რომ განიცდის, სულიერ ანესთეზიას, და ამასაც აქვს თავის მიზეზი, უღმერთობა. უღმერთობა რა წარმოადგენს? აი ეს, რასაც დღეს ვხედავთ: დედამ შვილი, შვილმა მამა, ცოლმა ქმარი. აღარ დავამთავრებ ახლა და დავასრულებ, რას ზემოქმედებით არიან ერთმანეთის მიმართ, ხომ, ჩვენი თანამოქალაქენი? აი ეს გვესმის ჩვენ ძირითადად, რა თქმა უნდა, ტელევიზიით. განა ჩვენი თანამოქალაქე და თანამემამული არ არის? ის, რაც არ გასაჯაროდა ტელევიზიით, რა, ყველგან წმინდა ვითარება? არა, პატივცემულობა. ამიტომ ჩვენ ვიწურთნებით და თან ვისჯებით კიდევაც. იმ ხელისუფალს ვიმსახურებთ, როგორი ხელისუფალიც გვყავს. ეს ფრთიანი ფრაზაა ერთგვარი და მეც გავიმეორებ. ამიტომ მოდით და ჯერ საკუთარი თავით დავიწყოთ რა. საკუთარი თავის გამოსწორებით დაიწყე ბექა, ჩემ თავს ვეუბნები. უფრო მეტი ქრისტიანი, უფრო მეტი თანაალმობის, უფრო მეტი ღვთისმსულიერი, უფრო მეტი შემეცნებადი იყოს შენთვის ის ყოველივე და უფრო მეტად თავდადებული იყავი, ვიდრე თავი მიგაჩნია. აი, აქედან უნდა დაიწყოს ყოველივე. ღვთისა და მოყვასის სიყვარულიდან იწყება და თავრდება. დიახ, თავრდება, არა, იქითაც გრძელდება ზემოთ ღვთის სიყვარული და მოყვასისა, მაგრამ იქ ცოტა სხვაგვარად, ეს უფრო თეოლოგიის საკითხია. ხომ არ გსურთ დამატება?
2: ნუ ხო, თქვენ მამა გაბრიელის სიტყვები ახსენეთ, სალოსისა, და მამა გაბრიელი იმასაც ბრძანებდა, რომ ყოველი ეს განსაცდელი, რაც არის დაშვებული, ჩვენ სასიკეთოთაო, ნუ მიატოვებთ საქართველოს ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წილხედ რივერიასო. მამა გაბრიელი ამას ბრძანებდა და ნამდვილად, აი რაც ბექამ თქვა, აბსოლუტურად მე ამ პასუხს ვეთანხმები და ვაგრძელებ, რომ ეს ჩვენი საწურთნელია ყოველივე, ეს განსაცდელი, რაც იშვება. მაგრამ საერთოდ მართლმადიდებელი ქრისტიანები ოდითგანვე, პირველი საუკუნეებიდან ეს იყვნენ, რას ამბობს, ხო, ქრისტე რას ეუბნება თავის მოციქულებს და რას გვაქვს, თქვენ ხართ მარილი სოფლისა. ანუ შენ უნდა იყო მაგალითის მიმცემი, შენ უნდა იყო ამ წყვდიადით მოცულ წუთი სოფელში ნათლის შემომტანი, და როგორც იოანე მახარებელი ამბობს, ნათელი ბნელცაში ნაჩანს და ბნელი იგი მას ვერეწია. შენ უნდა ასხივებდი ამ ნათელს, როგორ, ხო, შენი ჭეშმარიტი ცხოვრებით, შენი ჭეშმარიტების დამოწმებით, შენ უნდა მისცე მაგალითი მოყვას იმ ჭეშმარიტი ფასეულობების ერთგულებისა, რაც ჩვენ მოუწმინდეს ნეტარესმა სულკურთხეულმა ილია მეორე გვიანდერძა, ხო, ღმერთის სამშობლოსა და ადამიანის სიყვარულისა. შენ მუდმივად, შენ თუნა იყო ამის იმ ქადაგებელი, და სწორედ აი ჩვენი პატრიარქი ბრძანებდა, რომ დღესო საქართველოსიო უწმინდეს და უეტერესი ამბობდა, ხო, ქართული იდეის აი თანაშემოქმედნი ის ადამიანები არიან, ვინც ამ იდეას იმარხავენ და ამას განახორციელებენ, ამ იდეის ისტორიულად ყოველთვის ასე იყო და დანარჩენი ადამიანები, ვინც ამაში არ იყვნენ თანაშემწევნენი ჩვენი საერთო ეროვნული ამ იდეის აღსრულებისა, ისინი ემსგავსებოდნენ ვაზის იმ ნასკლავს, რომელთა შორის ცხოვრება არ არისო, ხო? ყოველმან ხემან, რომელმან არ ახყოს ნათელი კეთილი, მოიკვეთოს და ცეცხლსა დაედოს. ამასაც ბრძანებს წმინდა წერილი და სწორედ აი ამაში არის ჩვენი მოვალეობა, რომ დამოწმებული ვიყოთ, როგორც წმინდა იოანე, წმინდა გაბრიელ ქიქოძე, უფრო სწორად იმერეთის ეპისკოპოსი წმინდა გაბრიელ ქიქოძე, როგორც ბრძანებს, რომ ქრისტემ დანერგა სასუფეველი და ჩვენ მის ქრისტიანებს მოგვანდო მისი გავრცელება, განმტკიცება და გაძლიერება. ანუ ჩვენ თანაშემწემნენი უნდა ვიყოთ ღვთის სამეფოს მიზნების აღსრულებაში, ამ წოდებაში კაცთა შორის სასუფევლის მიზნებისა და
0: მაშინ
2: ხარ მეგობარი ქრისტესი. ანუ ჩვენ უნდა მივცეთ მაგალითი ერთმანეთს მოყვასის სიყვარულის, მიტევების, მარჯვენაში რომ გაგარტყავენ მარცხენის მიშველის, მტრებისთვის ლოცვის, მაწყევრებისა და მაგინებლების დალოცვის, მოწყალების გაცემის. ანუ ჩვენ და სასუფევლისეული პოლიტიკა, ქრისტიანული პოლიტიკა, იმ დღევანდელი ლიბერალურ დემოკრატიული და ამ ფსევდო საფრანგეთის რევოლუციას იდეებზე აგებული პოლიტიკისგან იმით განსხვავდება, რომ თუ ეს მიწიერი გაგება პოლიტიკისა მასების პოპულისტურ დაპყრობაზე ორიენტირებული ჭეშმარიტი ქრისტიანული პოლიტიკა მცირე სამწყსოში იმარხავს ჭეშმარიტებას და როგორც ანტიდოტი ისე მოქმედებს მერე მოწამლულ ორგანიზმში, ანუ განავრცობს თავის წიაღში იმ ჭეშმარიტებასა და ნათელს და მერე შიგნიდან კურნავს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვუერდულოთ ამ ჭეშმარიტებას და აუცილებლად ნაყოფს უფალი შეიწირავს, სადაც ორი კაცია ღვთის სახელით, მათ შორის ქრისტეა, და ამაზე ჩვენ კეთილი ნაყოფი და პასუხი ზეცისგან აუცილებლად ექნება. ამ სასწრებით ცხოვრობდა ქართველი ოდიდგან და ამით უნდა განვაგზოთ აღსწევობა მეორედ მოსვლამდე.
0: დაიხარეთ ძარია ეთერში.
2: ისმით.
0: დიახ, ძარია ეთერში მივიღოთ. გამარჯობა.
3: ანო?
2: გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, განსა.
0: გამარჯობა.
3: მშენებლობა რა მაგეშენა და სათვის ერთასეთი რაც ეს კაპიტალისტურ წყობაში გადავიდეთ, აი ეს არეულობა იმის შემდეგ შემოსევა, აი ეს პარიგები გამდიდრება, მე ერიტას რო ეძახიან ვიღაცა ქუდმაჩაცებსა, აი ეს მოგვიტანა ძვირადის მოწონებულმა დემოკრატია, აი ეგა. ხო, სანამ არ გადავალთ ისე წყობაზე, აი მაგრამ ეს მეტარება, რომ ესენი დათმობენ მაგაც, იმიტომ რომ ისინი ქონება ჩაიგდეს ხელში. ხო, კარგი, მადლობა.
0: მადლობა. თუ არ მეშლება, თუ არა და თქვენც მითხარით, ზვიადის მოწონებულმა დემოკრატიამ
2: მოსახსნა. ხო, სანამ არ დაუბრუნდებით სოციალისტურ წყობაზეო, მანამდე ჩვენი საშუალება არ იღა.
0: გასაგებია.
2: ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზრში ვერ მომწყვები და ვერ გეთანხმებით, მაგრამ არც ახლა ჩვენ პატივსცემთ აზრის თავისუფლებას. ყველა აზრს არა, მაგრამ აზრის თავისუფლებას და ადამიანს ყველას პატივსცემთ.
0: ზარისათვის მადლობა,
2: რომ თქვენი აზრი და პოზიცია გქონდეთ.
0: თქვენ საუბარმა ერთი ინსპირაცია მომცა კიდევ, რომ ჩვენი შიდა პრობლემები ოთ არ იმდენად მრავალწახნაგოვანი და რთულად მიმდინარეობს, რომ ლამის ჩიხური სახასიათი მიიღოს. კონკრეტულად ახლა გულისხმობ იმ დიდ ნარკომანიას, აი ნარკოპოლიტიკის აი მართლა ძალზე და ანტიქართულ ასე ვთქვათ მიმართულებას, რა მიმართულებას ადგას პატრიოს ჩვენი ოფიციოზი. ყველა და ექსპერიმენტული წამლები, თუ მას წამალი შეიძლება უწოდოთ, ნარკოტიკები დღეს არის ხელმისაწვდომი. დღეს იჭერენ ახლა რაღაც 18 წლის ბავშვ, აი 18-19 წლის ბავშვ იჭერენ ქურდულ ტრადიციებზე. ვიღაცამ დაურეკა ამან გააგონა, თქვა დალოცილებო, აი შედეგებს როგორ ებრძვით, როცა ამ შედეგებს თქვენ თვითონ აკულტივირებთ. იმ ახალგაზრდას შეუქმენით პირობები შესაბამისი განათლების. მიეცით ალტერნატიული გზა მისი განვითარების, მისი დასაქმების, მისი პროფესიული დასაქმების, მისი სპორტული, ეს ყველაფერი არის ხელშეწყობილი და რა თქმა უნდა, ფინანსურად დაძლევადი ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის, როცა ამდენი სოციალური, რამდენიც გინდათ იმდენი სოციალურ შემწეობაზე ყავთ ადამიანები, რაც არ უნდა შეამციროთ თქვენ მათი რიცხვი და დაელოდოთ მომავალ არჩევნებს, რომ მერე დაარიგოთ, ეს უფეშკაშოთ და ამით ვითომ კიდევ მოისყიდოთ და ხმები მიიღოთ.

0: იმდენად აღარ იმუშავებს, რამდენადაც თვითონ ჩანასახშივე ძალზედ უმწიფარი და გაუმართლებელი რამ იყო თქვენი ინოვაცია. ასე რომ ახალგაზრდას დანაშაული გასაგებია, კარგი აღიკვეთოს, მაგრამ ის ასეთი არ დაბადებულა. ჩვენ უნდა შევქვნათ მომავალთაობას ის პირობა, რომ ის ნაკლებ ხიბლში, ნაკლებ ცდუნებაში ჩავარდეს. დიახ და მრავალ წერტილი. ზარია ეთერში, მოგზანდით.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მე მგონია,
1: რომ არაფერი შენ არ გეცდება, სანამ მონარქია არ აღდგება. ჩვენ როგორ აფიქრებთ?
0: მონარქია რომ აღდგება, ამას მე კი არ ვფიქრობ. მე რა თქმა უნდა ჩემი ფიქრი მაქვს, რადგან თავისუფალ ადამიანად შექმნა უფალმა და ნებითა ჩემითა ვცხონდები და ნებითა ჩემითა ავირჩევ ნებისმიერ მიმართულებას, მაგრამ ჩემი ფიქრი უმეტეს წილ აი ასეთ უმთავრეს საკითხებზე დაფუძნებულია, ღვთისმსულიერ გარდამოცემებზე, სადაც არაერთი წმინდა მამა წინასწარმეტყველებს, რომ საქართველოში მონარქია აღდგება. თუმცა მე თუ მკითხავთ პიროვნულად გიპასუხებთ, გნებავთ მათზე დაფუძნებით უპირველესად და ჩემი აზრის ესეთია, რომ ის რაც ჩვენ ჩვენი ნებით არ დაგვითმია, ის რამაც ჩვენ დღევანდელ დღემდე მოგვიყვანა და აქ არავითარი ბატონყმური, არამედ პატრონყმული ურთიერთობა მეტწილად სუფევდა საქართველოში და არა ესეთი ფეოდალური ხანა, როგორცაც ახლა ესენი ამკვიდრებენ, დიახ, მარწუხებში, ის აუცილებლად აღსადგენია და ის უფლის შეწევნით აღდგება, ოღონდ იმ სოციუმში, რომელ სოციუმშიც ოჯახები კი არაა დანგრეული, მამის мама და შვილი კი არაა გაყופיლი, ცოლი და ქმარი და დადა ძმა და ქვეყანა კი არ არის დაქუცმაცებული მაინც და მაინც. მომწიფებული უნდა იყოს ადამიანი, გონებრივათაც, სულიერათაც, რა უნდა, რას ირჩევს და რას ენუკვის. თორე დღევანდელ ბიზნესს რო უყურებენ, მეფეთ და ფეოდალათ მიაჩნია და შეიძლება ზოგიერთ მეფე ვერც გააგონო, ყველაფერს თავისი დრო და ჟამი აქვს. ეთერში ბრძანდებით?
1: კი, ეს პირალასთან მიდგეთ. ეს არ ბიზნესია და მოკიდებული არც არავის ბიზნესზე, ბევრად პიარმა და წინა ხალხმა თქვა მაგაზე, რომ მონარქია უნდა აღდგეს საქართველოს. და კიდევ ერთი რაღაცა. ზურა მახარაძე დაიწყო ყველა პროპაგანდა მონარქიისა. მაგრამ საკმაოდ არა კომპეტენტურები არიან, ვისაც ელაპარაკება და ინფორმაცია აქვს ნაკლები შეადგენს. ჯობია რომ უფრო კომპეტენტური საუბრები იყოს პირდაპირ ერთ-ერთი ამ მონარქიას და კავშირებს.
0: აი მე თუ მკითხავ პატივცემულო, ხომ? და არა მხოლოდ მე, ყველა გეტყვის ამას, ვინც ძალიან შორს არ არის ამ მონარქიული საკითხებისაგან და საერთოდ ჩვენი ქართული ისტორიისაგან, რომ მირონცხებული რომ ქვია ქართველ მეფეს, უпроსორად ბაგრატოვანს, იმ მირონს სასულიერო დასის წარმომადგენელის წხებს და სასულიერო დასიდან ამბიონებიდან უნდა იყოს შესაბამისი მოწოდებაც, ქადაგებაც, თორემ პატრიარქი და იერარქები კურთხევას როგორ არ გასცემენ? როგორ შეიძლება დადებითი საქმის კურთხევა არ გასცეს პატრიარქმა და არ გითხრას, რომ კი ამის შესახებ დაიწყეთ ზრუნვა, ამის შესახებ დაიწყეთ ფიქრი და ასე შემდეგ. აბა რა სიტყვის პატრიარქი? არა,
1: პატრიარქი მონარქისტია, პატრიარქი მონარქისტია, მაგას შეიძლება არ არის შეპარება, რომ პატრიარქი მონარქისტია.
0: კი, მაგრამ ეს სხვა კუთხით განვავითარე. დიახ, გისმენთ პატივცემულო. თქვენ გაიგეთ ხო ჩემი პასუხი?
1: კი. მაგრამ ჯობია რომ ცოტა მეტი ვილაპარაკოთ ყველა მონარქიაზე, ეხლა დავიკავოთ ამ თემით, იმიტომ რომ ყველა ძმის მნიშვნელოვანი თემა ეს არის, მაგრამ
0: გეთახმებით, გეთახმებით.
1: აი, მადლობა.
0: მეც მადლობა, მეც მადლობა. ჩვენც მადლობას გიხდით. ხო, ნუ იქ საუბარია პატრიარქთან რომ ზანდებოდა
2: ზოგადად. მე ხო, ნუ გასაგებია, ხო.
0: ასეთი თემის აკრძალვები არ ხდება, პირიქით კურთხევა ხდება, ნებისმიერი კეთილშობილური წამოწყების და თითუმეტეს ოდიდგანი შენი ღვთივს მირონცხებული მონარქიაზე, როგორც ჩვენი უწმინდესი ილია მეორე, ასევე ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი შიო იგივეს ბრძანებს თავისთავად. ზარი შემოუშვათ ეთერში.
1: ალო.
0: დიახ,
2: ისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონებო.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. სამწუხაროა, რომ ჩვენ ყავს ფაშისტი ხელისუფალი. მათ ხომ არ იციან

0: ადამიანის სიყვარული არც ბავშვის, არც მოკუჩნებულის. საერთოდ სიყვარულის უნარი არ გააჩნიათ. ერთადერთი რაც უყვარს, ეს არის ფული, ფული და ფული. და იმათი სურვილი დაუოკებელი, რომ რაც შეიძლება დიდხანს იყვნენ ამ ხელისუფლებაში. მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ბატონო ბექას, ყველაფერს თავისი დრო და ჟამი აქვს. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მალე მოვა ეს ჟამი. და საჩობავი ჩვენი საქართველო განთავისუფლდება ამ ფაშისტ ხელისუფლებისგან. კაცი იმისთვის შევიდა სპორტსმენი პარლამენტში, რომ თვითონ რომელიც 500 კილოს ჰაერცი ეწევა, რიგით მოქალაქეს ის ძლიერი მუშტები დაუჩინოს. აი ეს არის ჩვენი პარლამენტი, ეს არის ჩვენი ხელისუფლება. მე იმედ კიდევ ვიმეორებ, მიქონიეთ, რომ მოვა ეს ჟამი და თქვენი თანახალხი, აი როგორც თქვენ ხართ ეხლა წარმომადგენლები, ზუსტად ასეთი თქვენნაირი ადამიანები მოვლენ და ეღირსება საქართველოს დასვენება. დიდი მადლობა.
1: ეც მადლობა, ოთარ, თუ
2: შეიძლება.
3: მართაც მძიმე ფაქტთან ქონდა საქმე, რომ ეს მართაც სამარცხვინო ამბავი, რაც დაემართა ხელისუფლებას პარლამენტში. არ ვიცი ეს ვისი დაკვეთით იყო თუ არ იყო, მართლა ეს არის სირცხვილი, რომელიც ჩვენ ჭამეთ მთელი მსოფლიოს წინაშე, იმიტომ რომ კადრება მთელი მსოფლიო მოიარა. და ეხლა მით უფრო არ მჯერა, რომ ამ ხელისუფლებას ჰქონდა 1,200,000 ადამიანის მხარდაჭერა, როცა ეს მოვიდა ბოლო არჩევნებზე 90 მანდატით საქართველოს პარლამენტში. ესე იგი დავიჯერო, რომ ამ რაოდენობის ადამიანებმა მოძალადეებს მისცეს ხმა და მოძალადეებს დაუჭერეს მხარი და ისინი არიან დღეს წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. ეს ნამდვილად ესე არ არის. და მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ეს ისტორია ამით არ დამთავრდება, იმიტომ რომ ამ დანაშაულს, იმიტომ რომ ეს არის დანაშაული, სისხლის სამართლის დანაშაულია, აუცილებლად გაეცემა პასუხი, როცა ამის დრო მოვა, იმიტომ რომ დღეს ბევრი მსგავსი ფაქტი სამწუხაროდ დარჩა დაუსჯელი და ამაზე გვიჩიჩინებს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომ ძალადობები გამოიძიეთ, გამოიძიეთ, რაც ხდებოდა ქუჩაში. არავინ არ იძიებს, არათუ ქუჩაში, არამედ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში მოხდა იგივე, განმეორდა და რას უნდა ველოდოთ ხო ხვალ, ხო, ამათ ხელში. ეს არის მართლაც დამაფიქრებელი ჩვენთვის, რომ ვისწავლოთ სწორი არჩევანის გაკეთება და მომავალში მსგავსი შეცდომები არ დაუშვათ, რომ მოძალადეები იყვნენ მხარდაჭერილი საპარლამენტო არჩევნებზე. ზარია და შემოუშვათ.
1: შემოუშვათ, თუ შეიძლება. ეთერში ხარ, დიახისმეთ.
0: ალო.
2: დიახ, ისაუბრეთ.
0: ეს ვიცხენი.
2: დიახ, გამარჯობა, ისაუბრეთ.
0: ერთი შეკითხვა მაქვს.
1: სამი.
0: ძალიან ხშირად გისმენთ, მაგრამ თქვენი ერგავიკეთა საერთოდ კაცობრიობის ერგავიკე. დღევანდელი კაცობრიობის. თქვენ ვისი მომხრე ხართ და ერში ვის გულისხმობთ?
3: ჩვენ თქვენი მომხრე ვართ, ხალხის მომხრე ვართ.
0: ხალხის მომხრე თუ ხართ, რა ჟამი უნდა დაგვიდგეს?
2: მე პირადად თქვენი შეკითხვა ხა ღრმად ფილოსოფიურია, კაცობრიობას, კაცობრიობის გაგებას მთელი ჩვენი სწავლულები და მოაზროვნეები ვერ ახერხებდნენ. ძალიან მე თვითონაც ძალიან მიჭირცა ადამიანმა უპირველესად საკუთარ თავში უნდა იპოვოს ის ცხოვრების არსი, რისთვისაც ის მოწოდებულია. და ჩვენ თითოეული ჩვენგანი, ჩვენი მეგობრები, ის ადამიანები, ვინც ვიბრძვით, ჩვენ გაგვაჩნია რაღაცა მიზანი, როგორც აი ამ წყვდიათში, ამ ბნელ წუთისოფელში, როგორც პოლარული ვარსკვლავი აქვს მეზღვაურს და მისკენ არის ორიენტირად მიმართული. ხო, ესეთი ორიენტირი გაგვაჩნია და სწორედ ეს ორიენტირი და ეს მარადიული ღირებულებები და მიზნები არის ჩვენთვის მამოძრავი ველი, რასაც ვცდილობთ ძალისაებრებს ემსახუროთ. ღვთის შეწევით და წყალობით, რა თქმა უნდა, რამე თუ ჩვენი ძალებით არაფერი არ ძალგვიც, მაგრამ ვსასვებთ რა ყოვლის მყრობელ, ყოვლის შემოქმედ სამებას. გვაქვს იმედი, რომ ჩვენი შრომა და ჩვენი ღვაწლი დაფასდება და ზეცათა სასუფეველში, მარადიულ სიხარულში, სულის ცხონების შემძლებელი

0: ამდენი გავხდებით, არა ჩვენი ძალებით ვიმეორებთ და არა ჩვენი დამსახურებებით, არამედ ღვთის უსაზღვრო
1: კაცობრიობით
0: და სიყვარულით. ჩვენი მიზანი არის სული ცხონება და ვცდილობთ რომ ვცხონდეთ იმ მოღვაწეობითა და იმ საქმიანობით, რასაც ვემსახურებით. აი ეს არის ის რისი თქმასა შემილია და რაც ეხება იმას ახლა ვინდა რა ჩვენ ვეძებთ ერთმანეთს, იმიტომ თქვა აგერ ოთარმა გითხრათ რომ თქვენ პირადად თქვენ, აი ზუსტად თქვენ მინდა რომ თქვენც მინდა რომ თანაშემწევნელნი იყოთ და თანაჯურის მტვირთელნი, როგორც წმინდა მოციქული პავლე გვეუბნება ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთეთ და ესრეთ აღასრულეთ ჯული იგი ქრისტესი, აი მინდა რომ თქვენ იყოთ ჩემი თანაშემწევნელი და თანამტვირთელი ამ ჯურისა, როგორც ჩვენ სამნი ვცდილობთ რომ თანამტვირთელები ვიყოთ ერთმანეთს და ყოველმა ერთად აღასრულოთ ის დიდი იდეა, რისთვისაც მოგვიწოდა ჩვენმა ზეციურმა მეუფემ.
1: მე სხვას
0: ნამდვილად ვერ გიპასუხებთ ამასთან დაკავშირებით.
1: არის შემოუშვა თუ შეიძლება ეთერში?
2: ალო.
3: გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ.
2: ვინც მან გამოდის მაგ ტელევიზიაში? ყველაზე მაღალი დონის ხალხი ხართ თქვენ. და მე გიყურებთ რომ შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ საქმე. და რაგონ გააკეთოთ უნდა? მოიწვიეთ მოხუცებთან საბჭო ეკლესიიდან ამბავი და გაოხსნათ ფიცის დასადები ყველა რაიონში და ყველა ქალაქში და აი საქართველოს და დაიფიცამს უყველა. აი მაშინ აი იქედან შეიქმნას პარტია და დამთავრებული იქნება ყველა არა ადამიანის საქმეანობა.
1: დიახ,ენაცვალეთ, დიახ.
2: აი ყველაზე ნაღდი არის ბატონი ოთარი და თქვენ შექმენი ძალა. და ეს იქნება დიდი საქმე და მე თქვენთან ერთად ვიქნები.
1: გაიხარეთ, თქვენ უკვე ხართ ჩვენთან ერთად, ისეთი ქარაგმებით აღგავსეთ, რომ ეთქობა ეკრანზე არ გამოჩნდა, თორე სამივენი გავწითხდით. ისე რაც შეეხება რომ აქ ერთმანეთზე უკეთესები ბრძანდებიან გენაცვალე და ეს კონგრეს შეჯიბრებითობა ჩვენში არ არის, როგორც ეხან თქვით, თანაალმობა ერთმანეთის ჯურისტვირთ, თანამესანგრეობა, თანამებრძოლობა, აბა აქ როგორ შეიძლება რაიმე შეჯიბრი? თუმცა კი ქვეყნის სიყვარულში ერთმანეთს საძდას ყველას შევეჯიბრებით აუცილებლად და თქვენ როგორც
3: ფიცის გაზება არ დაგჭირდება
1: ადამიანებისაგან, როგორც თქვენ ბრძანდებით, ვერ ჩევასაც მივიღებთ მადლობა ყურადღებისათვის. ჩვენ როგორც გვაუწყებენ დაგვჭა 4 წუთი და ტევადათ არისო არაბულ ქალაქებზე მსჯელობა, როცა ეს ეთერი საერთოდ ყოველთვის ჩვენი ეთერი და ასევე ამ სტუდიაში მრავალი ეთერი ეთმობა და დათმობია და კვლავ დაეთმობა ამ ტკივნეულ თემას. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პატივცემულებო, ეს არ არის 4 წლის გამოშვება. ეს არ არის საუბარი საუბრისათვის. ჩვენ რომ ხელფეხ შეკრულნი არვი, ჩვენ გავედით, კი ბატონო. აი, გავედით სამივენი და დავდექით. აი, ზოგადად თქვათ ახლა, მე, გეგა, ოთარი, გავედით, დავდექით. დაგვიჭირო, პრობლემა არ არის. რა მე? კაი, სამი კაცი მოგვემატა, 1000 კაცი მოგვემატა, 1500. მეგობრებო, 1500 კაცი თუ აპროტესტებს მარტო ამ ყოვლად ანტიქართულ, ანტისახელმწიფო, ანტიქრისტიანულ წამოწყებას, რასაც ეს არაბული და არამხოლოდ არაბული ექსპანსია ხდება და ამ იდეის ხორჩესმა, მაშინ გადავიფაროთ სუდარა და ის 1500-იც ნუ გამოვალთ. თუმცა ეს ახლა, რა თქმა უნდა, ცოტა ალბათ ბრაზით წარმოთქმული სიტყვებია, თორემ ბრძოლას ყოველთვის აქვს თავისი აზრი და ყოველთვის ექნება თავის შედეგი. რამე თუ შენს გმირულ მაგალითზე, შენს გადადგმულ ნაბიჯზე მომავალი თაობა, თუ თანატოლი არა, მომავალმა თაობამ იქნებ გაგიგოს, იქნებ აფორიაქტეს მისი სული, იქნებ ანესთეზირდეს მისი სული, იცით? და დაგიდგეს გვერდში, მაგრამ მე ჩემი თანატოლების, ჩვენი თან აი ზრდასრული ჩამოყალიბებული ადამიანების იმედი გაცილებით მეტად გვაქვს. ჩვენ შვილებს ის მეხამრედი ჩვენ უნდა ვიყოთ. კედელი ჩვენ უნდა ვიყოთ.
4: პირველი ტკივილი ჩვენ უნდა მივიღოთ.

0: მიიღოთ დარტყმად და ნებისმიერი რამ გამოსროლილი ჩვენი ქვეყნის მისამართი. ჩვენ ქვეყანას რომ სვრიან, კონკრეტულად ჩვენს მომავალთაობას სვრიან. ეს ხომ აქსიომა. ამას ხომ ახსნა აღარ ჭირდება. მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო თქვენ ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, დიდი მადლობა უპირველესად შემოქმედს უფლის, უფალს, ყველაფრის შემოქმედს და დიდება მას. მადლობა ჩვენს საეთერო ჯგუფს, პროფესიონალებს. მადლობა ყველას, ვინც კი გვისმენდა და მინდა რომ კვლავ იმაზრზე დავრჩეთ. ეს არათუ საუბარი საუბრისთვის, არამედ საუბარი საქმისთვის და საქმეც აუცილებლად იქნება. აი როგორ ბზანებდა ილია მართალი, სიტყვა საქმიანი და საქმე სიტყვიანი. აი საქმე სიტყვიანის დრო მალე დამდგარიყოს ჩვენთვის, ჩემო თანამემამულენო, ნახვამდის.
1: შედავახოთ.

0: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
1: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორი მართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მეაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ. ხო, ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ჰქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდმო მოქონდა? ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
0: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
1: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი რა.
0: როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ბძამეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
1: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა.

0: უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა, რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათაკვი ამზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე, რა ვიცით, ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობ დუდიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღებ.
1: ის დათაკვიას არ გადაუღო?
0: არა. თათა კობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემ დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ახლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება, რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო, რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავი კითხეთ მე ობიექტივის ეთერში, როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგვცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეობდა, ციხიდან რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე, სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, ვიცი რომ ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მამხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად? პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ, როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით, ანჯვით, წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების.

15 ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი ეგრეთ წოდებული აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მეორე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე. და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი ძიმერ ამ დამხვდა.

0: ალავერდის მონასტერი კავკასიონის გუმბერაზი მთების ძირში, მდინარე ალაზნის დასავლეთით ნაყოფიერ ველზე მდებარეობს, რომელიც წმინდანთა და მონაზონთა სამოღვაწეო ადგილი ყოფილა. კავკასიონის გომბორის ქედსა და გარეკახეთის ზეგანშორის მდებარეობს, რომელსაც დღეს ალაზნის ველი ეწოდება, ძველად თურმე ალონი რქმევია. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, ველი ალონა წოდებული კახეთის ნაწილი ყოფილა უძველესი დროიდან და ამ რეგიონის უდიდეს მდინარეს ალაზანსაც სახელი მისგან მიუღია.
1: მას ალავერდის დიდებულ ტაძარს, ალაზნის პირას თეთრად ანთებულს, კვლავ მოიხილავს, კვლავ მოიხილავს ქეთევანისა წმინდა ხატება. ანა კალანდაძე.
0: მეექვსე საუკუნის მეორე ნახევარში წმინდა იოანეს ზედაცნელის კურთხევით ერთ-ერთი ასურელი მამა იოსები კახეთის სხვადასხვა რეგიონში ქადაგებდა. ბოლოს ის სოფელ ალავერდთან ახლოს დამკვიდრდა, სადაც მონასტერი დააარსა. დღემდე არ შემორჩენილი ახალი საკათედრო ტაძრის ჩრდილოეთ კედელთან ამ ადგილას იოსებ ალავერდელის მიერ დაარსებული ტაძრის საძირკველი.
2: მაშინ, როდესაც იოსებ ალავერდელი კახეთში დამკვიდრდა სამოღვაწეოდ, ეს ადგილი დასახლებული პუნქტიდან დაშორებული უკაცრიელი ადგილი უნდა ყოფილიყო. თუმცა, როგორც ჩანს, აქ არსებობდა წარმართული სალოცავი, რომელიც მრავალრიცხოვან მორწმუნეს იზიდავდა. სწორედ ამიტომ უნდა აერჩია ეს ადგილი ეკლესიის ასაშენებლად ახალი სარწმუნოების მქადაგებელს, წმინდა იოსებს.
0: როდესაც წმინდა იოსებ ალავერდელი გარდაიცვალა, ანდერძის მიხედვით ის თავის მიერ დაარსებულ ტაძარში დაკრძალეს. დიდი ხნის განმავლობაში მიიჩნეოდა, რომ წმინდანის ნეშტი დიდი საკათედრო ტაძრის საკურთხევლის მარჯვენა მხარეს იყო დაკრძალული, თუმცა 2009 წელს არქეოლოგიური სამუშაოების მიმდინარეობისას სპეციალისტებმა ამ დიდი ტაძრის ჩრდილოეთ კედელზე აღმოაჩინეს განსაკუთრებული სამარხი, რომელიც მწვანე ზოლით არის გამოყოფილი და აი სწორედ ეს არის ამ ადგილას არის წმინდა იოსებ ალავერდელის საფლავი. ასევე აღსანიშნავია, რომ სწორედ აი ეს კედელი არის გამყოფი იოსებ ალავერდელის მიერ დაარსებულ მეექვსე საუკუნის

0: საუკუნის ტაძარსა და მე-11 საუკუნის ამ დიდ საკათედრო ტაძარს შორის. საქართველოს არქიტექტურას ხშირად გამორჩეულად მოიხსენიებენ, რადგან ასეთ სილამაზეს ერთ ქვეყანაში იშვიათად თუ შეხვდებით. ბარში თუ მთაში ნებისმიერ კუთხეში არქიტექტურის, სიძველისა და ისტორიის კვალი შეიმჩნევა და რთული ამნახველსა მხარეში მეორედ დაბრუნება არ მოუნდეს. საქართველო ეკლესიების სიხშირითაც გამოირჩევა და მათგან რამდენიმე იუნესკოს მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სიაშია შეყვანილი. უმეტესი ტაძრები უკვე საუკუნეებს უძლებენ და ისტორიას გმირულად ინახავენ თავიანთ კედლებში. მე-10 საუკუნეში დაწყებულ ქართულ სამთავროთა გაერთიანების ძირითადი ღერძი მართლმადიდებლობა იყო. ამ დროს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თითქმის ერთდროულად დაიწყო დიდი საკათედრო ტაძრების მშენებლობა. ალავერდელი ეპისკოპოსები მონასტრის წინამძღვრადაც ითვლებოდნენ და ამიტომ აბბას წოდებას ატარებდნენ. მე-16 საუკუნიდან ალავერდელმა ეპისკოპოსებმა მიტროპოლიტის ტიტული მიიღეს. ალავერდის მონასტერი მაშინვე იქცა კახეთის მთავარ სალოცავად. ამავე პერიოდში საქართველოში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეპარქიაც შეიქმნა. ალავერდის მონასტერი, რომელიც მე-10 საუკუნიდან კახეთის მთავრების ძირითადი სამლოცველო იყო, მე-11 საუკუნიდან ეპარქიის ცენტრი გახდა და მეფეთა საძვალეც. ალავერდი კახეთის მეფეთა მძლავრი პოლიტიკური დახსაყრდენიც იყო. 1104 წელს კახეთის შემოერთების შემდეგ დავით აღმაშენებელმა ეს მონასტერი სრულიად საქართველოს სამსახურში ჩააყენა. ალავერდი მტერთა შემოსევებისას მრავალჯერ დაზიანებულა. ტაძრის პირველი დიდი რესტავრაცია ალექსანდრე კახთა მეფის დროს, მე-15 საუკუნეში განხორციელებულა. ამ დროს თავიდან აუშენებიათ ჩამოქცეული გუმბათის ყელი და კედლების ნაწილი. თავდაპირველად ტაძარი უფრო დაბალი ყოფილა. აღმდგენელ ხუროთმოძღვარს კი მისი ეპოქისათვის დამახასიათებელი მაღალი გუმბათი დაუშენებია, რის გამოც ალავერდის ტაძარი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნაგებობა გახდა საქართველოში. მეფე ალექსანდრეს ტაძრისთვის უხვად შეუწირავს ყმა და მამული. ალავერდის საგანმანათლებლო და სამწიგნობრო საქმიანობის ძლავრი კერაც იყო. სხვადასხვა დროს აქ მოღვაწეობდნენ ქართველი მწერლები და კალიგრაფები, მათ შორის ფილიპე ალავერდელი, ზებედე მთავარეპისკოპოსი, ნიკიფორე ირბახი, მარიამ მაკრინე ბაგრატიონი და კირიონ მეორე საძაგლიშვილი. ალავერდის მონასტერი მე-11 საუკუნიდან კახეთის მეფეთა საძვალეა. როდესაც ალექსანდრე მეორის შვილმა კონსტანტინე მამადაძმა შაჰაბასის ბრძანებით მოკლა, სწორედ ალავერდის მონასტერში დააგრძალინა თავმოკვეთილი ცხედრები. ასევე აჯანყების დროს მოკლული კონსტანტინეს საბოლოო განსასვენებელიც სწორედ ალავერდის მონასტერშია. ასევე აღსანიშნავია, რომ თეიმურას პირველის ბრძანებით წამებით მოკლული ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილებიც სწორედ ალავერდის მონასტრის საკურთხევლის ძირშია დასვენებული. 1616 წელს შაჰაბასის მიერ ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის დარბევის შემდეგ მონასტერი როსტომ მეფემ აღადგინა. ამავე საუკუნეში თურქმეთა მომთაბარე ტომებმა შენობა ციხესიმაგრედ, მისი მამულები კი საძოვრებად აქციეს. ალავერდის ტერიტორია იმდენად შეილახა, რომ 1649 წელს თურქმენების განდევნის შემდეგ საუკუნის ბოლომდე საეპისკოპოსოს აღდგენა ვეღარ მოხერხდა. მე-17-18 საუკუნეების მიჯნაზე ტაძარი ლეკებმა დაარბიეს. 1721 წელს მთავარეპისკოპოს ნიკოლოზ ჩოლოყაშვილის თაოსნობით შეკეთდა ტაძარი და გალავანი. 1725 წელს ტაძარი თამას ხანმა ააოხრა. ეს ნგრევა 1742 წლის მიწისძვრამ დააბოლოვა. აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო თეიმურას მეორის მეუღლემ დედოფალმა თამარმა და დაასრულა მისმა ძემ ერეკლე მეორემ. მე-18 საუკუნის 80-იან წლებში ალავერდისა და მცხეთის კათედრები გაერთიანდა, რამაც ეკონომიურ აღორძინებას შეუწყო ხელი.
1: იოსებ ალავერდელის მიერ აგებული პატარა ეკლესიის ადგილას ახალი საკათედრო ტაძარი კვირიკე კახთა მეფეს აუგია. ამ ადგილას საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი საკათედრო ტაძარი მე-11 საუკუნის 30-იან წლებში აუგიათ. ამ ფაქტს ადასტურებს ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადზე არსებული ორი ლაპიდარული წარწერა, რომელშიც მოხსენებულია გიორგი აბაი, რომელიც ტაძრის მშენებლობისას არის მონასტრის წინამძღვარი, ხოლო მშენებლობის დასრულების შემდეგ ის არის უკვე ალავერდის ეპარქიის პირველი მღვდელმთავარი.
0: ალავერდის კომპლექსი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობებისაგან შედგება. ტაძრის გარეთაფორმების სავსებით შეესაბამება შიდა სივრცის სტრუქტურას. ფორმათა ურთიერთგანლაგება და პროპორციები ექვემდებარება წამყვან ელემენტს. ცენტრში აღმართულ მაღალ გუმბათს, რომელიც ორფერდა სახურავით გადახურული ჯვრის მკლავების გადაკვეთაზეა აღმართული. მკლავებს შორის დაბალი ცალფერდა სახურავით გადახურული ნაწილებია. ტაძრის ფასადების დეკორი ძალზე თავშეკავებულია. უზარმაზარი კედლის სიბრტყეები მხოლოდ თაღებითა და ნიშებითაა დანაწევრებული, რაც ხელს უწყობს ტაძრის დიდებულების აღქმას. ხანძრებმა და მიწისძვრებმა დააზიანა ალავერდის უძველესი მოხატულობა. ამ მიზეზით მე-19 საუკუნეში ეგზარქოსმა ევგენიმ კირით შეათეთრებინა ტაძრის გადარჩენილი ფრესკების დიდი ნაწილი. წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძრის შეთეთრებული კედლების გახსნა რესტავრატორებმა 1965 წელს დაიწყეს და რამდენიმე სეზონის განმავლობაში კირით შელესილობის 3-4 ფენა მოიხსნა. 1965 და 1967 წლებში გაიწმინდა სამხრეთი მკლავი და საკურთხეველი. 1968 წელს ჩრდილოეთი მკლავი, ხოლო 1969 წელს დასავლეთი მკლავი. ამ სამუშაოების შედეგად ტაძრის კედლებზე ფრაგმენტულად შემორჩენილი მე-11-მე-18 საუკუნეების მოხატულობის საკმაოდ დაზიანებული ფრაგმენტები გამოვლინდა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გადაწერილიც კია. ყველაზე უკეთ ფრესკების საკურთხეველსა და სამხრეთ მკლავს შემორჩა. საკურთხევლის კონქში მოჩანს აღსაყდრებული ღვთისმშობელი მაკურთხებელი ღრმა ქრისტეთი, რომელსაც მთავარანგელოზები სემენ თაყვანს. ღვთისმშობლის თავზემოთ წარმოდგენილია ყოვლადწმინდა სამების სიმბოლური გამოსახულება. სტილის ნიშნებით მხატვრობის ეს ნაწილი მე-15 საუკუნით თარიღდება. ქვემოთ კედელზე და სარკმლის წირთხლებში შემორჩენილია თავდაპირველი მე-11 საუკუნის მოხატულობის ფენა, მოციქულთა მღვდელმთავართა და წმინდა ბერმონასონთა ფრაგმენტული გამოსახულებებით, რომლებიც გვიან შუა საუკუნეებში რამდენიმეჯერ შეულესავთ და ხელახლა მოუხატავთ. როგორც ჩანს, ახალი ფენების გამოსახულებები ძირითადად მიჰყვებოდა ქვედა ფენის მოხატულობას, თუმცა ფიგურების ზომები, პროპორციები, სამოსის ფერადოვნება და დამუშავების მანერა ეპოქების სტილის შესაბამისად იცვლებოდა. ტაძრის დასავლეთ ფასადზე სტოაში შემორჩენილია მოხატულობის ფრაგმენტები, რაც მე-16-მე-17 საუკუნეებითაა დათარიღებული. მათგან მთავარია კარის ტიმპანში მოთავსებული წმინდა გიორგის სასწაულების ამსახველის სცენა.
2: როგორც სახარებაში აბა თარგმანში მოზღვარს და მამას ნიშნავს, ისე აბა იოსები, როცა მოდის კახეთში სამოღვაწეოდ, მასთან მოაქვს ალბათ სამეთყველო ენით რაღაცა ისეთი სიტყვები, რომელიც მერე ქართულობამ, მოსახლეობამ გაითავისა და ალავერდის ალბათ შეიძლება იყოს სამოთხის ბაღი, რომელიც ზეცას იყო დანერგილი და მისი ანარეკლი ზეციდან მიწაზე იყო მონასტერი აბა იოსების მიერ დაფუძნებული სულთა სამოთხე, სადაც გადარჩენისთვის მოდიოდნენ ადამიანები და აქ პოულობდნენ ნამდვილად ღმერთს, ზეციურ სამოთხეს. ალბათ იქ სამეთყველოენის დროს მონასტერს ალავერდის ზეციური სამოთხის ბაღი დაერქვა, რადგან ბევრი მონაზონი ცხოვრობდა აქ და ამიტომაც თქვათ ალავერდი იქიდან მოყოლებული, უხსოვარი დროიდან მოყოლებული დარჩა ამ მონასტრის სახელწოდებად. მე-6 საუკუნეში დაფუძნებული მონასტერი იმდენად მიმზიდველი ხდება სულის ცხონების მეძიებელთა ადამიანებისათვის, რომ უკვე მე-7 საუკუნეში ალავერდიდან 10 წუთის სავალზე უკვე შენდება სამნავიანი დიდი ბაზილიკა, რომელიც არის მეტოქიონი მონასტრის ძმობისა.

0: მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ რუბრიკას სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები, რომელთა შესახებაც საუბრობს ისტორიკოსი პროფესორი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან.
1: მოგესალმებით ნატა.
0: დღეს ვისაუბროთ ერთ-ერთ უმშვენიერეს უმამაზეს ქალბატონზე, თამარ თუმანიშვილზე, რომელიც გახლდათ საფრანგეთისა და ამერიკის ბალეტის პრიმა ბალერინა და რომელსაც მსოფლიო ეთამონებოდა გთხოვთ.

0: მიყავდა, რატომ იყო ეს, რატომ ვერ დაიყო ეს გაურკვევლობა. რუსი ქმარი ყავდა, თეთრი გვარდიის ოფიცერი სახაროვი, რომელთან ერთად ის მიემგზავრებოდა შანხაი ხარბინისაკენ ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ. გზაში სახადით დაიღუპა მისი ქმარი და ფეხბძიმე ქალი, მარტო განაგდო მან შანხაისკენ გზა და გზაში იმშობიარა თამარი გაუჩნდა. და ამბობენ, რომ სწორედ იმიტომ დაეკვება ამ ქალს მოძრაობა მუდმივად, რომ მოძრავ მატარებელში დაიბადაო. ბალეტს სხვათაშორის ეზიარა შანხაიში ანა პავლოვას, ჩასულიყო ანა პავლოვა იქ და მაშინ ახა მისი მომაკვდავი გედი და მაშინ გადაწყვიტა, რომ უნდოდა ბალერინობა.
1: დაავადდა ბალეტით
0: ესე. დიახ, ბალერი დაავადდა. დედამისი შემდეგ გათხოვდა ხაზიდოვიც ბორეცკიზე და ამიტომაც ებრაელებს აი ეს პრეტენზია აქვთ, რომ ქართველი კი არა, ებრაელი. ამ გვარით შევიდნენ ისინი შემდეგ საფრანგეთში. ძალიან დიდი არეულობა იყო იმ პერიოდში შანხაიში, დაიწყო იაპონური ოკუპაცია, ამიტომ მათ მოუწიათ რამდენიმე ბანაკის ტოლთა ბანაკის გამოსვლა ეგვიპტეშიც კი იყო და ბოლოს პარიზში ჩავიდნენ და აი იქ შეიყვანა საბალეტო სკოლაში, პრეობრაჟენსკაიას საბალეტო სკოლაში და იქ შეამჩნია ანა პავლოვა. ეს გოგონა და შეამჩნია სხვათაშორის ხუბმაც შეამჩნია და მათ შორის იყო ბალანჩინი, ანუ გიორგი ბალანჩივაძე, რომელიც დიაგილევის ქორეოგრაფი გახლდათ და მან სწორედ აარჩია ამ საბალეტო სკოლიდან სამი ახალგაზრდა 12-13 წლის გოგონა და მათ შორის თამარი და თვითონ ეს თხოვა, რომ ეს გვარი ან შეემოკლები, ან გადაეკეთებია და როცა გაიგო, რომ ის დედამისი თუმანიშვილი იყო, თუმანოვად რუსულ პაიდაზე გადაუკეთა და ამ გვარით გაიცნო მსოფლიო. ამ სამ პატარა გოგონას ერთდროულად შეჯიბრი მოაწყობინა ფუეტებში, ანუ ტრიალში და სადაც კი და იმართებოდა თითქმის მთელ ევროპაში ეს დიაგილევის ბალეტის სეზონები, ეს გოგონები ცნობილი გახდა სწორედ აქედან. შემდეგ მონტე კარლოს თეატრმა მიიწვია და ასე თანდათანობით სახელოვანი გახდა ეს გოგონა. შემდეგ ბალანჩინი მიიწვიეს ამერიკაში და ამერიკაში წაიყვანა თამარიც და იქ არანაკლები ყურადღება დაიმსახურა და არა მხოლოდ ბალეტის თაყვანისმცემლების, არამედ რეჟისორების. ის რამდენიმე ფილმში არის გადაღებული, მათ შორის ჰიჩკოკის დახეულ ფარდაში და ფოტოც გვაქვს ჰიჩკოკთან ერთად გადაღებული თამარი და არა მხოლოდ სილამაზის გამო, არამედ როგორც ნიჭიერი მსახიობი ასე ყავდა თაყვანილი. პირველი მისი როლი იყო დიდების დღეები ჯინკელის ფილმში, სადაც მას პარტნიორობას უწევდა ცნობილი მსახიობი გრიგორი პეკი. და ეს მისთვის პირველი ფილმი იყო და რაღაცა პატარა ისიც ჰქონდათ მაშინ რაღაც რომანივით, თუმცა გრიგორი პეკის უკვე ცოლი ყავდა და ეს რომანი რა თქმა უნდა არ გაგრძელებულა. და არ ვიცი, სწორედ შეიძლება აქედან მოდის ის ლეგენდა, რომ გრიგორი პეკს თვითონ ბებია ყავდა ქართველი და ამბობენ ნიჟარაძის ქალიო. მე მაინც მგონია, რომ ვინაიდან თამარის ხსენება არ შეიძლებოდა როგორც ქართველის, ვიღაც ქართველი რო იყო მის ახლომახლო და აი აქედან წამოვიდა ეს ლეგენდა. არ ვიცი, მოსაძებნი არის ალბათ ეს ხაზიც. და აი თამარი გარდა კინომსახიობებისა, როგორც თქვით, თვითონ ვერიცლიდა ქართული სათვისტომოსათვის სან-ფრანცისკოში, როცა იყვნენ, დედამისი ძალიან აქტიურად იქ ქართველებთან ქართული კაბით გამოდიოდა და დედამისი იყო ყველაზე ახლო მეგობარი, თანაშემწე, კაბებს უეცხავდა, უმზადებდა, აცმევდა, ყველგანთან დაყვებოდა. 10 წლით იყო გათხოვილი ცნობილ პროდიუსერზე, რობინსონზე, რომელიც აი პირველი ფილმის პროდიუსერი გახდა და როგორც თვითონ ამბობდა, ხელისგულზე ატარებდა თამარს, მაგრამ ეტყობა თამარს კარიერა უფრო მოწონდა ვიდრე ოჯახური ცხოვრება. საჭველების კეთებაც კი არ იცოდა, დედამისი უკეთებდა ყველაფერს.
1: პრინციპში მისი მასწავლებლის კვალს გაყვა ანა პავლოვას.
0: დიახ, დიახ. თითქმის ყველა მსოფლიო ცნობილ სცენაზე აქვს მას ნაცეკვი, გარდა ამისა მას ეთაყვანებოდა ძალიან ბევრი ხელოვანი, მუსიკას უძღვიდნენ მუსიკოსები და კომპოზიტორები, სიმღერებს მხატვრები ხატავდნენ, ცნობილი მხატვრები, ცნობილი რეჟისორები იღებდნენ ფილმებში და მოკლედ არაფერი არ აკლდა ცხოვრებაში. მას სადა საქართველო მოწვეული იყო, სხვათა შორის გოსკონცერტმა მოიწვია საქართველოში, მაგრამ ნუ რაღაცა გართულდა და

0: რაღაც უცნაურ ქვეყანაში ცხოვრობდით, ბალერინა რატო არ შეიძლებოდა ჩამოსულიყო საქართველოში? დედამისი რომ გარდაიცვალა, ნათესავებში ატყობინა, რომ მხოლოდ საქართველოს შეიძლებოდა ეშვა ისეთი ქალი, როგორც დედაჩემი იყო და ერთადერთი ადგილია დედაჩემი საფლავი, სადაც მივდივარ, ჭირივარ და გულს ვიოხებ, როდესაც ცუდხასიანზე ვარო. გარდაიცვალა. ხო, სანამ გარდაცვალებაზე ვიტყოდით, ერთი საინტერესო ფაქტი მინდა გითხრათ. მან ანა პავლოვას როლი შეასრულა მისი ქმრის თხოვნით. როდესაც ნინო ანანიაშვილი ამერიკაში პირველად ჩავიდა, სპეციალურად მის კონცერტზე, მის სპექტაკლზე ჩავიდა 74 წლის თამარ თუმენიშვილი და შემდეგ მისის უჩუქებია და ნინომ გამომიგზავნა ის სურათი, უძვირფასესი გულსაბნევი, რომელიც მისის უჩუქებია, მის მასწავლებელს ანა პავლოვას დაში შეყავდა და ანა პავლოვასთვის პრეობრაჟენსკაიას უჩუქებია. და მართალია, შენ ჩემი მოწაფე არ იყავიო ნინოს უსუთქია, მაგრამ მინდა რომ საქართველოში იყოს და ყველაზე კარგ ბალერინას ჰქონდეს ეს. და სწორედ ამ ერთი ნივთით ჩამოვიდა საქართველოში თამარ თუმანიშვილის გარდაიცვალა მარტო თავის სახლში. ქონების დიდი ნაწილი დარჩა საბალეტო სკოლას, ნაწილი მის მოახლეს, რომელიც მას უვლიდა ბოლომდე. მისი კაბები ძალიან დიდ თახად გაიყიდა და ნივთები აუქციონებზე. და სხვათაშორის 1911 წელს ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამერიკაში იმყოფებოდა და იქ მოიძია მან კინოსტუდიაში ეს გადაღების დროს, ფილმების გადაღების დროს შექმნილი სურათები და ჩამოიტანა თამარის ძალიან ბევრი ფოტო და ნუ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ოდესმე მისი არქივი ან რაღაც ისეთი მასალა, რომელიც მის ბიოგრაფიას კიდევ უფრო კარგად გაგვაცნობს, ჩამოვა საქართველოში.
1: დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდან. ეს იყო რუსუდან დაუშვილი თამარ თუმანიშვილის შესახებ.

0: Guten Tag. Albert itzit rum. Tuk Snapolis italiuri pesrebi aqs. Magrab amzadebs mas kervonuli kompania Deutler. Romerits natural product of is global binzarmebeli da asos dat kehanashi bushau.
1: Bizi volap.
0: Quinto bagisinjob Tuk Snapoli president Biden.
2: Yes. Tet sakhshi marto Tuk Snapolis swamt swas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯამთენობის ფისრულად უნებელია.
0: რასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დიახ, მეჯგიშდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთება.

0: დრეს დუქს ნაპოლის სოფლოში პადალი არხავს.
1: დუქს ნაპოლის საუკეთესო როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
0: კეთავებით.
2: ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა. მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცი? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას რომ მოუსმინოთ რას ამბობს ეს კაცი, კაცო? შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა ქონდეს იმას რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს. მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათრ ცხილაძის მაგალითი. ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა ჯაშუში უნდა იყოს, ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათრ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო? სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათრ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ეხლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა. გულბათრ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. ეხლა როდის იყო ჯაშუში, იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის, ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია რომ ეს რაზე არის გათვლილი. რაზეა ეს გათვლილი ეს ყველაფერი? მე მგონია რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ მუხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე. და ეს გზა არ მეგვიყვანს კეთემდე.
3: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
2: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შემხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედი აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება: მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთთან. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ, მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში, მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი. დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რო წავალ

0: კიდე უკან აღარ დამაბრუნათქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს?
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადაtwirtvam და ამტკიცა რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ კალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური დალასი.
3: დალასის საერთაშორისო აეროპორტი, ფორტ ოუერდი.
4: ძალიან ცივა.
3: მოგესალმებით, თუ ჯერ ვერ მოხდით გეტყვით, რომ ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ ამერიკას ვტვირთავთ.
4: ჩვენი შემდეგი ქალაქი დალასია.
3: ჰო.
4: და ჩვენი გამოშვების მთავარი პრიზი ავტომობილი იქნება. მოდი, წესების მიხედვით გავათამაშოთ.
3: და ეს მთავარი პრიზი, რა თქმა უნდა, ჩემი იქნება.
4: საიდან მოიტანე? ვითომ რატომ? ახლავე მონეტა სავაგდებ და გადავწყვეტავთ, ვინ წავა ცენტრში ამ მანქანით და ვინ იმგზავრებს მეტროს ცივი ვაგონით. გაიგე? გერბი?
3: საფასური.
4: გამარჯობა დალას. აბა ნახოთ.

0: ანტოშკა, არ გეწყინოს.
1: რა მანქანა? როგორი მანქანა? შეიძლება შევეხო?
0: ხელი გაუშვი, მოშორდი. ეს ჩემი ცხენია, ჩემი ულაყი.
1: ნახვამდის, ნასია.
2: დალასი. ტეხასის შტატის ნამდვილი გულია. ეს ნამდვილი ველური, ველური დასავლეთია.
0: ამ ქალაქში შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ ცხოვრობენ ნამდვილი კობოების შთამომავლები. შეგიძლიათ 2 მილიონიანი მექანიკური ავტომობილით რბოლა მოაწყოთ და საზამთროების ტირშიც ისროლოთ.
2: დალასში შეგიძლიათ მოათვინიეროთ ტორნადო. ეკლესიაში ნახოთ ვიტრაჟების ჰალუცინაცია და იპოვოთ გიგანტური თვალი.

0: გერბიან საფასური დალასი
1: დალასის საერთაშორისო აეროპორტი ფორტ უერტი
2: გაიცანით ჩემი მეგზური ორი დღის განმავლობაში ჩელენჯერი Dodge Challenger ნიკელის დისკები შეუდარებელი ფერი ზვირად ღირებული სახელი დაუჯერებელი ბზინვარება კომფორტული სავარძელი Dodge Challenger ძირძველი ამერიკელი მას 420 ცხენის ძალა აქვს ძალიან ძლიერია დალასის საერთაშორისო აეროპორტი ფორტ უერტი
1: ქალაქში როგორ ჩავალ? რომელ ქალაქში? დალასში? დალასში, გასაგებია. კიბეზე ქვემოთ ჩადის და ტერმინალი იპოვეთ. სწორედ იქიდან გადის ტრანსპორტი. ტერმინალი A. დალასის აეროპორტი ამერიკაში სიდიდით მეორეა. აქ 5 ტერმინალია. მე კი აქ ვარ. ქალაქში რომ მოვხვდე მანამდე, აი აქ უნდა მივიდე. A ტერმინალში. აქ არის ტერმინალიდან გასასვლელები. უკაცრავად, რომელია ტერმინალი A? A, დიახ. გაჩერება მეორე მხარეს არის და იქ ნარინჯისფერი ავტობუსი მოძებნე. კარგი? მადლობ. თქვენი ოპერატორია? მე მეკითხები? დიახ, თქვენ. წარმოგდენა არ მაქვს ვინ არის. არც მე არ ვიცი. შემდეგი ავტობუსი მალე მოვა. 2-3 საათში. არა, არა, 2-3 წუთში. ერთი სასიხარულო ამბავი ნამდვილად მაქვს. ტერმინალებს შორის მოძრავი ავტობუსები უფასოა. ავტობუსები ქალაქის ცენტრში

0: ძალიან მაგარია. მე ჩემს პირად ვაგონში ვარ. წითელი ფერის არ არის, მაგრამ ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, სპორტული მანქანა ძალიან კარგია, მაგრამ მათ ერთი ნაკლი მაინც აქვს. იქ ადგილი არ არის. ფეხები ყურებთან გაქვს. აი, მატარებელი კი სულ სხვა საქმეა. როგორც გინდა ისე დაჭიქი. როგორც შენს გულს გაეხარდება. სამწუხაროა რომ ტანვარჯიშით არ ვიყავი დაკავებული. სიამოვნებით გავაკეთებდი რამე რთულ ილეთს.
1: გერბიან საფასური. დალასი.
2: სტემონსას ავტობანი.

0: დალასი ცათამბჯენების გაუვალი ტყეა, რომელსაც გარშემო დაბალ სართულიანი შენობები სხვა აკრავს. ყველაზე ფართო პროსპექტებია, ყველაზე მაღალი შენობები და ყველაზე მეტი მინის შენობაა.
1: თავიდანვე ჩანს, რომ დალასი მდიდრული ქალაქია. აქ მთელი შტატის ფული იყრის თავს.
0: აქ აგებენ რაკეტებს, აწყობენ ელექტრონიკას და მილიარდობით დოლარის ნავთობს ამუშავებენ. მაგრამ გაუგებარია, ვინ აკეთებს ამ ყველაფერს. ნახევარი საათია დავდივარ და ერთი კაციც არ შემხვედრია. სად არის ხალხი? შეუძლებელია. ნორმალური ქალაქია, გაზონები, სკვერები. ძალიან ლამაზია აქაურობა. სანია, ზომბებზე ფილმებს აქიღებენ? რამე ეგეთი გახსოვს? ასეთი რამ არსად და არ ხდება. სად არის ხალხი? იქნებ კომენდანტის საათია. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, თითქოს დალასი ააშენეს, მაგრამ ჯერ ხალხი არ დაუსახლებიათ. აი, შეხედე, შეხედე, ადამიანი. ხედავ? გავიქცეთ, წამოდი. გამარჯობა, სერ. აი, კიდევ, კიდევ არიან. მოდიან. ხედავ? საშა, ეს ოქრო საბადოა. ხალხი მოძრაობს. გამარჯობა. როგორც ჩანს, ხალხი ქუჩაში არ დადის. მხოლოდ ასეთი გასასვლელებით სარგებლობენ. გამარჯობა. მინდა ყველას გადავეხვიო და ხელი ჩამოვარდო. გამარჯობა. როგორ ხართ? გამარჯობა. მე მგონი, ეს ერთადერთი გასასვლელია, იმიტომ რომ აქ ბევრი ხალხია. აი, აქ კიდევ ერთი გასასვლელი. მეორე შენობაში კიდევ ჩანს ასეთი გვირაბები. დალასის ოფისები მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელებით უკავშირდება ერთმანეთს. ეს იმისთვის მოიგონეს, რომ ქალაქში საცობები არ გაჩენილიყო. ახლა კი ეს ადგილი ერთ უზარმაზარ სავაჭრო ცენტრს ჰგავს. კაფეებით, მაღაზიებით და მოსასვენებელი ოთახებით. მაგრამ აქაურობა უკაცრიელია. დიდი ხანი მოვდიოდით. აი, იმ ადგილიდან დავიწყეთ. გავიარეთ საოფისე ტერიტორია, გადმოვედით მეორე მხარეს, გავიარეთ ეს გასასვლელი და შემდეგ საოფისე შენობაში მოხვდით. აქვეა ავტოსადგომზე გასასვლელი და გასასვლელი მომდევნო გვირაბში. წარმოდგენა არ მაქვს, სად გამოვედით, მაგრამ ერთი ზუსტად ვიცი. ჩვენ დალასში ვართ და ეს დაუნთაუნია. დალასის ცათამბჯენების ლაბირინთში ერთი ღირსშესანიშნაობა იმალება. მადლიერების დაწერა.

0: Глазам
1: საკუთარი თვალების არ მჯერა.
0: Вау. Какой он большой.
1: Сауцари სანახაობა.

0: გონი ეს ყველაფერი მხედველობითი ილუზია.
1: გერბიან საფასური დალასი.
2: წინა ჩამოსვლაზე ანდრეი და ჟანა დალასით აღფრთოვანებულები არ დარჩენილან, მაგრამ რადგან ეს გადატვირთვა, ვიფიქრე რომ კარგი იქნებოდა თანამედროვე კოვბოების ცხოვრების გადატვირთვა. საინტერესოა, შევიგრძნოთ და გავიგოთ რით სუნთქავს თანამედროვე ველური დასავლეთი. ტეხასი ველური დასავლეთის სიმბოლოა. როდესაც კოვბოის ახსენებ თვალწინ ტეხასი და ცხენზე ამხედრებული კოვბოი გიდგას თვალწინ. ამიტომ ამ ორ დღეს თანამედროვე კოვბოივით გავატარებ. შვედობით ნასტა ივლეევა. გამარჯობა პატარა ანასტეიშა ივლი დალასიდან. კარგით? მოდით ცხენის არჩევით დავიწყოთ. თანამედროვე კოვბოებს რკინის ცხენები ხავთ. ბევრად უფრო სტრაფები და ბევრად უფრო ძვირადღირებულები. აი, შეხედეთ. როგორი ელიტარული თავა. დაუჯერებელია. მაგარია.

0: ეს ძვირადღირებული მანქანების საუკეთესო სალონია შტატში. შეიძლება მთელს ამერიკაში. აქ ყველაზე მაგარი სპორტული მანქანები დგას.
1: დღეს ამ ფულით მხოლოდ ერთი მანქანის ყიდვა შესაძლებელია, ადრეკი, თელი, თავლის. არა, თელი ათასობით ცხენის ძალის ყიდვა. რომელია ყველაზე ძვირადღირებული? ყველაზე ძვირიანი მანქანა.
0: ეს კი ფერარია. სულ რაღაც 2.5 მილიონი დოლარი ღირს.
1: ნამდვილი სიგიჟეა. მანქანა 2.5 მილიონი დოლარი. ამ ფულით შეგიძლიათ 10 დიდი სახლი იყიდოთ. თელი ქალაქი დააპუროთ. მილიონჯერ შეჭრათ თმა, რა ვიცი. როგორც ჩანს, აქ არც სახელმოკლედ ცხოვრობენ. ყველას არ შეუძლია ასეთი მანქანის ყოლის უფლება მისცეს თავს.
0: დალაში საკმარისი ფულია. და ეს მანქანა კი განსაკუთრებულია.
1: ეს რაღეს?
0: 10 მილიონი.
1: 10 მილიონი დოლარი? რამდენი ფულია ამ ფარეხში? გთხოვთ.
2: собрана вот во всём этом гараже.
0: Ну, тули саткмелия. Дохлобит 100 миллионов долларов იქნება.
1: Даудзеребелия. Мне რომელიმე მანქანას ავარჩევ, რომ თანამედროვე კოვბოის სტილში ვისეირნო. Да როგორ ამას მალე ნახავთ? Blackburn-ის ქუჩა.
0: დალასი საკმაოდ უცნაური ქალაქია. ხალხი არ არის, მაგრამ არის სამი უფასო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომ ხალხი დაუნთაუნში ატაროს. ავტობუსი და ორი ტრამვაი. ახალი და ძველი. მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ საათობით იაროთ არიელ ქალაქში, მაგრამ ბევრი რამ ნახოთ. თუ გზაზე ასეთ ნიშანს შეამჩნევთ, უფასო ტრამვაის დაელოდეთ.
3: ждёте
0: элодебит 5 წუთი
3: 10 минут
0: 10 წუთი
3: 15
0: წუთი ასე უფრო თბილა ნამდვილად გავთბი
3: 20
0: წუთი თელი 20 წუთი მეგობრებო დიდი ბოდიში მაგრამ ამ პარკეთ ბევრად უფრო თბილად ვარ ეს კი უფასო ტრამვაია. იმედი მაქვს აქ მაინც ნახავ ხალხს.
4: Но,
0: მაგრამ სასაული არ ხდება.
4: Людей как не было.
0: Ах, сруни сицария. Ხალხი ტრამვაიშიც კი არ არის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. Тбил ტრამვაიში.

0: საჯესთან მემანქანეც დაახლოებით ამ ტრანსპორტის ხელა იქნება. ტრამვაი მხოლოდ დაუნთაუნში დადის. მაგრამ რადგან დაუნთაუნის გარეთ ქალაქში არც არაფერი ხდება, ეს ტრამვაი იდეალური ტრანსპორტია ტურისტებისთვის. ადგილი არის, სულ დადის, უფასოა, თბილა და ლამაზია. 4 ვაგონი. შემოწირულობებს იღებენ. თუ დალაში მოხვდებით, აუცილებლად ჩაჯექით ამ ტრამვაიში. დიდი მადლობა, სერ. გმადლობთ. ავტოსალონი ნორვუდ აუტო იტალია.
1: გაიცანით, ჩემი $1,000,000-იანი ლამბორგინი ავენდატორი. 700 ცხენის ძალა. 100 კილომეტრ სიჩქარეს 2 წამში ავითარებს. მაქსიმალური სიჩქარე კი საათში 350 კილომეტრია. მოემზადეთ, მეგობრებო. ჩვენ გზაზე გავდივართ. ვიწყებთ.

0: თავი კომპიუტერულ თამაშში მგონია. Need for Speed and GTA. ოთხ მანქანას ჩავუარეთ. მილიმეტრებში გავიარეთ. საათში 100 კილომეტრი. 120. 150. 160. თანამედროვე კოვბოები ავტობანებზე არ დადიან. ისინი თავხედურად მანევრირებენ ქალაქის გზებზე. ასეთ მანქანაში თავს განსაკუთრებულად გრძნობ. პირველ რიგში ასეთი მანქანის დანახვისას გზაზე ყველა მანქანა გვერდზე გადადის და გზას გითმობს. ამას ვერაფერს შევადარებ საკუთარი თავის მშურს. ასეთი რბოლის მინუსი კი ის არის, რომ სანამ შენ მიდიხარ, კამერები გაფიქსირებენ. მოგვიანებით კი სამნიშნა ჯარიმა მოდის.
1: მეც გავისეირნებ დალასში. თან სრულიად უფასოდ. ამისთვის ტურისტმა უნდა ჩამოტვირთოს აპლიკაცია, შეიყვანოს კოდი და ის მზად არის გახეთნოს თავისი ორთვლიანი მუსტანგი. მე დიფელონის რაიონში მოვედი, სადაც უამრავი საინტერესო ქუჩის ობიექტია.
0: ელმ სტრიტი.
1: ახლავე მოგიყვებით ყველაფერს. რაიონი დიფელუმი არტ კვარტალია. ერთ დროს აქ ქარხნები და ფაბრიკები იყო. ახლა კი გალერეები, თეატრები და მოდული რესტორნებია. მეგობრებო, მოვაშოროთ ქვეულები და ამოვიღოთ ფურცლები. თქვენს ლექსიკონში ჩაიწერეთ ახალი სიტყვა: ჯენტრიფიკაცია. ეს რაიონის განახლების პროცესია, რომელიც ადრე საცხოვრებლად გამოუსადეგარი იყო. ეს კი ჯენტრიფიკაციის ყველაზე ნათელი მაგალითია. ლამაზი გამოვიდა. ამბობენ, რომ ამ რაიონში დალასის მთელი კრეატიული საზოგადოება იკრიბება, მაგრამ ერთი მხატვრის მეტი ჯერ არავინ გამინახავს. არტ-კვარტალმა სახელი რომ გაამართლოს, აქ უამრავი უცნაური ფიგურა დადგეს. თითქმის ყველა კუთხეში შეხვდებით ასეთ სასაცილო კაცუნებს. მათ ვოკინგ-მენებს უწოდებენ. არანაირი ნაციონალური ღირსშესანიშნაობა. უბრალოდ ლამაზია. რა ხდება? რა მოუვიდა?
2: Всё, да?
1: Если бы я внимательно წესები ყურადღებით რომ წამეკითხავ, ნახავდი რომ ველოსიპედით უფასო ციარულს მხოლოდ 1 საათით შევძლებდი. შემდეგ პედლები იბლოკება და ბლოკი რომ მოხსნა, ფული უნდა გადავიხადო. საბედნიეროდ მარტო არ ვარ. Морча, უფასო მგზავრობა დასრულდა.
2: Спасибо.
1: Гмадлоб. დალასში ერთი მნიშვნელოვანი რამ გავიგე. აქ ყველაფერია ხალხისთვის, მაგრამ ამისთვის ხალხი არ არის. არის ტრამვაი, რომლითაც არავინ დადის. არის ფართო ქუჩები, რომელზეც არავინ გადადის. და არსებობს მთელი არტ-კვარტალი, სადაც

0: მხოლოდ ერთი მხატვარი ხატავს. ნამდვილი ქალაქი მოჩვენება.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: ველური დასავლეთის პერიოდში თვლებოდა რომ კოვბოი კოლტის გარეშე მკვდარი კოვბოი იყო. რა თქმა უნდა ასეა, როდესაც ინდიელი მშვილს გიმიზნებს ან მშიერი კოიოტების ჯოგი მოგსდევს, მხოლოდ ტყვია თუ გიხსნის. თანამედროვე ტეხასელისთვის იარაღის ტარება ისეთივე ბუნებრივი მოვლენაა, როგორც ჩვენთვის სმარტფონის მარება. ტეხასში ყველაზე ლოიალური კანონებია მთელს ამერიკაში. აქ იარაღის რეგისტრაცია და ლიცენზია არ არის საჭირო. ავტომატის ყიდვა შეგიძლიათ. მაღაზიებში მისი შეტანაც შეგიძლიათ. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მათი შეტანა ასევე ნებადართულია. სანამ ჩვენ არ ვიყავით დალაში, თავისუფლად იარაღის ტარებაც დაუშვეს.
0: სროლისთა თავდაცვის აკადემია.
2: როგორ შეიძლება ასეთი რამ? ქალაქში, სადაც 35-მე პრეზიდენტი ჯონ კენედი მოკლეს. ხარზე ჩანთასავით შეგიძლია გადაიკიდო ავტომატი და არავინ არაფერს გეტყვის. ტეხასში იარაღს სარეკლამო განცხადებებითაც ყიდიან. ისე როგორც ჩვენთან მეორად მტვერსას როც. იარაღის ყიდვა შეგიძლია 300, 500 და 700 დოლარად. უფრო სერიოზული იარაღი კი უკვე ათასების ზემოთ ღირს. დაშვებული იარაღის საკითხმა ამერიკა ორ დაპირისპირებულ ბანაკად გაყო. ზოგი ფიქრობს, რომ ყველას აქვს თავდაცვის უფლება. პარკლენდის სკოლის ტრაგედია ასე არ განვითარდებოდა, როდესაც კაცმა თავისი იარაღიდან 17 ადამიანი მოკლა.
0: სკოლაში, სადაც არავინს არ ჰქონდა იარაღი, დირექტორი თავის დაცვას სტეპლერით ცდილობდა. ადამიანის სტეპლერით შეიარაღებული ადამიანის წინააღმდეგ. დარტყმა შეიძლება მოახერხოს, მაგრამ ის საპასუხო ტყვიას ვერ ესვრის. სტეპლერი იარაღის წინააღმდეგ უძლურია. დირექტორს იარაღი რომ ჰქონოდა, ის შეძლებდა დამნაშავის შეჩერებას.
2: სხვები ფიქრობენ, რომ იარაღის ტარების უფლება მხოლოდ პოლიციელს უნდა ჰქონდეს. ასე არ მოხდებოდა მასობრივი მკვლელობები, ისე როგორც ლას-ვეგასში მოხდა. კაცმა, რომელსაც იარაღის ტარების უფლება ჰქონდა, სროლა დაიწყო ხალხის მასაში და შედეგად 57 ადამიანი მოკლა.
0: შეგიძლია იარაღი არ ატარო, მაგრამ სროლა ყველამ უნდა იცოდეს. არასოდეს არ იცი, როდის დაგჭირდება.
2: მოკლედ, თუ სროლა არ იცი, დაცული ვერ იქნები. ამიტომაც მოვედი აქ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. როგორ ხარ? რამდენიმე წეს საქიხსნით. ამ ხაზზე დადექი. მე მარჯვენე ხარ?
2: დიახ.
0: მაშინ მარჯვენა ფეხი უკან გასწია. წონასწორობისთვის ოდნავ მუხლებშიც მოიხარე, ხრები გაასწორე. ეს დარტყმის მიღებას გაგიადვილებს. პირველი იარაღი კოლტი 19-11-ია.
2: მაშასე. იარაღი დამწყებთათვის. კოლტი M1911. ნახევრად ავტომატური მჭიდი, პოლიციელების იარაღი, უფლება აქვთ ატარონ მოქალაქეებმაც.
0: დამცავი მოხსენი. ბუმ ბუმ. ისვრი და ისევ აუცილებლად ჩაკეტავ.
2: ეს კი უკვე გამოცდილი მსროლელების იარაღია. ბლოკი 17. თვითგადატენის სისტემით. დამცავი არ აქვს, პრინციპი აიღე და ისროლე.
0: კარგი.
2: და ნამდვილი მამაკაცების ნამდვილი სათამაშო. ნახევრად ავტომატური სისტემის ზიგზაუერი MPX9. წუთში 850 გასროლით. ნებადართულია მხოლოდ სამხედროებისთვის და პოლიციისთვის.

0: Ну а теперь пошли
1: по стрелям. Ахла цамоди сваган висролот.
0: По фруктам.
1: Хилит цадот.
2: Анесри да хеткава нарада лузери хар. Шемитлия висрола.
1: Бех.
2: Авациле.
1: Окей. Карги, эс автоматуры мчебия. Эрти гастрола.
2: ეს უკვე სხვა საქმეა. დავაკვირდი. კარგად მოვემზადე და გავანადგურე. საოცარი ენერგია მოდის. ნამდვილი ადრენალინია. საზამთროზე სროლა ბევრად უფრო კარგია, ვიდრე ქაღალდის სამიზნეზე.
3: გერბიან საფასური. დალასი.
4: Я неплохо накрутил себе эпитет.
1: Велосипеди Цერნოვის შემდეგ კარგად მომშევდა და გადავწყვიტე მესადილა. ცირები უჯეთით ადგილობრივები გვირჩევენ მექსიკური სამზარეულო კაფე ცისფერ ბატში დავაგემოვნოთ.
2: კაფე ცისფერი ბატი.
1: დალასი ძალიან პოპულარულია მექსიკური სამზარეულო. იმდენად შერწმულია ის ადგილობრივ სამზარეულოსთან, რომ აქ ასეთი ტერმინიც კი აქვთ: ექსმექსი. ეთროსე შტატი მექსიკის ნაწილი იყო. და როდესაც ის ამერიკას შემოუერთდა, აქ მაინც გააგრძელეს ბურიტოსის, ტაკოს და კესადილიას ჭამა. უბრალოდ მას უფრო მეტი ყველი ხორცი და ბარდა დაამატეს, რომელიც ამერიკელებს ძალიან უყვართ. Вот так и мне. Ай, асе гаერთიანდა ტექსასური და მექსიკური სამზარეულო, რომელსაც X-Mex-ს უწოდებენ. აქ ასეთი შემოთავაზება აქვს: $12-ად 2 კერძის აღება შეგიძლიათ, $14-ად კი 3-ის. მინდა ქათმის ენჩელადა, წვნიანი და ტაკო.
2: ტაკო?
1: დიახ, ტაკო.
2: კარგი.
1: კარგი, მადლობა. ასეთი ტიპის დაზესებულება ბიუჯეტური ტურისტისთვის ძალიან მომგებიანია, იმიტომ რომ ასეთ ადგილებში ყოველთვის მოაქვთ აპეტაიზერი. ჩვენთან ამას არაფერად თვლიან, აქ კი შესანიშნავი აპეტაიზერი. იზერია და ეს ყველაფერი უფასო. ჩიფსის უზარმაზარი პორცია და პასტა. ეგრეთ წოდებული სალსა. ოღონდ ცეკვაში არ აგერიოთ. ეს არის მექსიკური სოუსი პომიდვით და ჩილით. იღებ ჩიფს, ავლებ მას სოუსში და მიირთმევ უფასო. ესეც ჩემი $14-იანი კომპლექსური სადილი. წვნიანი ტორტილია. ეს ტრადიციული მექსიკური წვნიანი სიმინდის ლავაშებით არის. ასევე აქ არის ავოკადო ქათმის ხორცი და ცხარე ციწაკა. ჰალაპენიო. ძალიან მაგონებს ეგრეთ წოდებულ სალიანგას. სისქე და კონსისტენცია იგივეა, განსხვავება კი ის არის, რომ ძეხვის მაგივრად აქ ავოკადოა. და ყველი, რა თქმა უნდა. ძალიან გემრიელი წვნიანია. სუყია და სქელი. ეს კი ტაკოა, ყველაზე ცნობილი მექსიკური კერძი. ტექსასური ინგრედიენტი ყველი ჩედარია. ამით პარალელები ამ შტატთან სრულდება. ჩემთვის ყველაზე უცხო კერძი ენჩელადა. ვიზუალურად დიდ გუფთას ჰგავს. გემოს ახლავე შევამოწმებთ. აქ ქათამია. ყველიანი ქათამი. ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია. მექსიკელებს არ ჰქონდათ შაურმა. მათ ძალიან უნდოდათ თავისი შაურმა მოეფიქრებინათ და ენჩელადა მოიგონეს. აი ისიც. ყველაფერი გემრიელი და ძალიან დიდი პორციაა. ამ ყველაფრის ერთდროულად მირთმევა თითქმის შეუძლებელია.
3: გერბიან საფასური. დალასი.
1: Market Street.
2: კოვბოები რანჩოებზე ცხოვრობდნენ, ამიტომ პატარა ბინებში ცხოვრება მათთვის ძალიან მოუხერხებელია. თანამედროვე კოვბოები თავისთვის უზარმაზარ სახლებს იშენებენ ქალაქ გარეთ, რომლებიც ათობით მილიონი დოლარი ღირს. ტეხასში კერძო სექტორი არ წარმოადგენს ახლოს კედლებით მიდგმულ სახლებს და 600 კვადრატულიან მიწის ნაკვეთებს. ეს არის ნამდვილი სასახლეები, რომლებსაც რამდენიმე ჰექტარი მიწა აკრავს გარშემო. შეხედეთ, როგორი სახლებია. ცხენებიც არიან. ასეთი რა მხოლოდ კინოში მაქვს ნანახი. ორი დღით სწორედ ასეთი ერთ-ერთი სახლი ვიქირავე. მე მგონი ეს არის ჩემი სახლი. ჰო, ჰო, ეს არის. შესანიშნავი. სერიოზულად? მე ამ სახლში მარტო ვიცხოვრებ? შეუძლებელია ეს ჩემი იყოს.

0: ახლა ამ შილამაზისგან შეიძლება ავტირდე. ბიჭებო. ჰარი ჰაინსის ბუბა.
1: 7 წლის მანძილზე სანამ აქ არ ვიყავით, ფასებმა საცხოვრებელზე მკვეთრად მოიმარა. ნომერი პატარა გზის პირას სასტუმროში მინიმუმ $50 ღირს. ეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია, მაგრამ გამოსავალი არსებობს. მატარებლით დალასის შემოგარენში წავედი. მე ქალაქ ირვინგში ჩამოვედი, სადაც ყველაზე პოპულარული ჰოსტელი მდებარეობს. იმიტომ რომ ის ერთადერთია. სასიამოვნოა თქვენი მობრძანება. გამარჯობა ჩემთვისაც. მე თქვენი მასპინძელი ვარ.

0: Ночь в хостеле Дикий Запад. Гаме хостелში ველური დასავლეთი დალასის ყველაზე იაფასიან ნომერზე $20 ნაკლები ღირს. თან ფაში საუზმეთ შედის.
1: Я расскажу почему.
0: Пирадат механдахан хостелში ცხოვრება მირჩევნი ვიდრე სასტუმროში.
1: Вот такого
0: Асет Шинову гаремос. Да симкудрове სასტუმროებში ვერასოდეს ნახავთ. აქ უამრავი ადგილობრივი დეტალია. შეგიძლიათ ათვალიეროთ და ისე ამბობთ. ჩვენ მაინც ტექსასში ვართ და აქ ნამდვილი კოლბოის ქუდებია. ამერიკის ინდიელთა ტომების რუკა. აქ ყველა კუთხეში საინტერესო დეტალების ნახვა შეგიძლია.
2: საუკეთესო მეგობრებო. გავიქცევი და გამომყევით. Намдулат сахში ვარ თუ ერმიტაჟში მოვდი?
3: У меня действительно
2: ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მუზეუმში მოვხდი და აქ არაფრის ხელისკლება არ შეიძლება.
3: Здесь нельзя ни в коем случае ни до чего дотрагиваться. Насколько
2: это საოცრად габаритული? Дитрули. Да ламазия. შემოსასვლელში გონება კინაღამ დავკარგე და წარმომიდგენია ზემოთ რა ხდება.
3: Чума.
2: А куда идти? Садунда წავიდე. Рити დაიწყო. Саоцари სიმდიდრის 2000 კვადრატული მეტრი. Цитელი ხისგან დამზადებული აგრჯი. Саоцреба. Мармарило ზედაპირები.
3: Картина.
2: Мокровили чарчоები. სახლის დიზაინერი ცდილობდა თითოეული ოთახი მე-19 საუკუნის ცნობილი მხატვრების ნახატების ინსპირაციით შეექმნა. მაგალითად, ეს სასადილო ოთახი ვიქტორ მარე მილტონის ნახატს ახალ მზარეულს გვაგონებს. ახლა საწავიდე? რა მხელაა, დავიკარგე. საწავიდე. ეს სერიოზულად ხდება? ეს ხომ მთელი აბანო კომპლექსია. ეს აბაზანა არ არის. მე ამ ხელა ბინა მაქვს. აქ ეს მხოლოდ საბანაო და კბილების გამოსახეხი ადგილია. ეს სეიფია. არა, არ მეკურს რომ ამ ხელა. ასეთი სახლის შენახვას უამრავი ფული სჭირდება. ასეთი ფუფუნებისთვის უზარმაზარი ხელფასი უნდა გქონდეს. და ეს მხოლოდ პირველი სართული იყო. დაგვიგეთ სვაროვსკის ბროლისგან დამზადებულ ჭახს. თითქოს თეატრიდან გადმოიტანეს. ეს ჭახი $70,000.
3: Как мой дочь.
2: Чем идо челленджерის ფასია? აქ მხოლოდ სამეჯლისო კაბით უნდა იარო. ძალიან ლამაზია ყველაფერი რომ რეალობა იყოს. მე თო რამ ხელა სივრცეა? ნამდვილი ლაბირინთია.
3: Какой-то сплошной лабиринт.
2: რამდენიმე სადინებელი და სააბაზანო ოთახი. საბილიარდო, კაბინეტი, საკუთარი კინოთეატრი. არჯო. როგორ მე უნდა აუხსნა პროდიუსერებს, რომ გადაცემის წამყვანი დალაში უზარმაზარ მდიდრულ სასახლეში დარჩა საცხოვრებლად და ამ სამეფო სასახლეს დიასახლის სიღრმეში $15,000 დაქირავებს. ამ სახლში საიდუმლო სარკი არსებობს. მის საიდუმლო სახლავე გაიგებთ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ახლა ნარნიაში მოვხვდებით. კარადაში შემოვედით და გვირაბში მივდივართ. სახლი კი არა, ერთი დიდი სიურპრიზი. როგორ მომწონს ასეთი რაღაცეები? ნამდვილი მაგია. ნახოთ რა არის. ჯანდაბა.
3: კინიგზა.
2: სერიოზულად?
3: ეტა პრო.
2: დაუჯერებელია. მეგობრებო. არ შეიძლება მართლა ხდებოდეს ასე. აქ შეიძლება გონება დაკარგოთ. დაუჯერებელი ამბავია.
3: ეს
2: უბრალოდ ფანტასტიკურია. это просто фантастически. Садгури, ხედავთ, ბავშვებიც არიან, ხალხი ჩემოდნებით. დალასელ მილიონერებს ძვირფასი სათამაშოები უყვართ. ასეთი სარკინიგზო სადგური $50,000 ღირს. ამ თანხად ერთოთახიან ბინას იყიდით. ხმაც არის. ყველაფერი მუშაობს. მე თუ ჩემო. საოცარი სანახაობა. შეხედეთ. ნამდვილი ტყეა.
4: გერბიან საფასური. დალასი.
2: მეინ სტრიტი.

0: ძალიან ცივა. Elm Street-ი.
1: რადგან უქმეებს ნამდვილი კოვბოივით ვატარებ. სადილსაც ნამდვილი კოვბოივით შევჭამ. მათ ძალიან უყვარდათ მსუყე საკვები და ბაღშამზე დიდი ხორცის ნაჭერს მიირთმევდნენ. ისე გამოიყურება თითქოს ნამდვილი კოვბოი სტეიკი თანამედროვე სამზარეულოდ გადაიტვირთა. ყველაფერი ძალიან დალაგებული და მოწესრიგებულია. ყოველი დეტალი დამუშავებულია. ფანტასტიკური სუნი აქვს. ისეთი შეგრძნება თითქოს სულ ახლახანს შემწვარი მწვადი ჩაი და პირში. საერთო ჯამში რბილი გემრიელი ხორცია.
2: გერბიან საფასური დალასი.
1: სიმართლე გითხრათ, დალასი არ არის გასართობი ქალაქი. ამიტომ საღამოს კარგია ბუხართან ჯდომა და ცხელი ჩაის გარემო.

0: ჰოსტელი ველური დასავლეთი.
1: უცნაური სიზმარი მესიზმრა. ამესიზმრა ადამიანები. ეს დალაში შეუძლებელია. როგორ ფიქრობ, ამიხდება? სამწუხაროდ არა. ნახოთ, როგორია ამერიკული საუზმე ჰოსტელში. არც კოლა, არც ჰამბურგერი. აქ არაქისის კარაქი იგივეა, რაც ჩვენთან ჰერკულესის ფაფა. მაგრამ ჩვენ ამერიკაში ვართ. მე დღეს ამერიკული საუზმე მაქვს. ყველაფერი და თან ძალიან სწრაფად. როდესაც ფასში საუზმე შედის, შეუძლებელია ის უგემური იყოს.
0: პეროტის მეცნიერებათა მუზეუმი.
1: ყოველთვის ვამბობდით, რომ გადაცემაში მუზეუმების დათვალიერება მოსაწყენია, მაგრამ სამყარო სწრაფად იცვლება. მასთან ერთად კი მუზეუმებიც. გადატვირთვაში უკვე არაერთხელ დავამტკიცეთ, რომ მუზეუმები შეიძლება ატრაქციონების პარკზე უკეთესი გასართობი იყოს. ასე რომ დროა დალასის მეცნიერების მუზეუმი დავათვალიეროთ. ნახოთ, რას გთავაზობენ.

0: такие прикольные капитошки.
1: Расаквареლი ბორთულებია.
0: Нас же должны подозревать.
1: ასე ნასია იყოდა. მე კი გეტყვით რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ წყლის მოლეკულებია.
2: Итак, в Далласском музее.
1: Далласის მუზეუმში შეგიძლიათ космоსშიც იმოგზაუროთ. შეგიძლიათ ახლო მანძილიდან ნახოთ მერკური. თავი космоსური ხომალდის საკომანდო პუნქტში გეგონებათ. ესენი კი ხომალდის ეკიპაჟის წევრები არიან. მე გეტყვით საიცახვით. ძრავის განყოფილებაში გადადით და ნახშირიც დაამატეთ. Алло, Настя. Гагиштеби ისეთი ამბავი მაქვს. სამეცნიერო მუზეუმში ვარ, უზარმაზარი ტელესკოპის გვერდით. ჰო, კოსმოს ვარსკვლავებს და რძის ფილიქს ვაკვირდები. ჰო, არა, არა, მაგნიტს ვერ წამოგიღებ. ფული არ მაქვს.
0: Саня,
1: ოდესმე მითქვამ შენთვის რომ დიპლოდოქს გავხარ.
0: Это неправда, Саш.
1: ასე არ არის. ისინი გადაშენდნენ.
0: А ты ещё?
1: Шенки?
0: Очень даже ничего.
1: Исев каргат გამოიყურები.
0: Это очень прикольный музей.
1: ძალიან საინტერესო მუზეუმია, იმიტომ რომ ექსპონატების უმრავლესობა აქ ინტერაქტიულია. მაგალითად, როდესაც დინოზავრებს სწავლობ, შეიძლება შენს ახალ მეგობარს ვირტუალურად შეერკინო. აი ასეთი Mortal Kombat-ია. იდი. Шоуте, шоуте.
0: Первом
1: раунде გავიმარჯვე.
0: Да, в третьем раунде мне
1: тяжело. Мы сами раунде დავმარცხე.
0: 2-1.
1: Сами терти.
2: В этом музее.
1: Музеумში შეგიძლიათ სხვადასხვა ბუნებრივი მოვლენები შეიგრძნოთ. შეგიძლიათ მიწისძვრის ეპიცენტრშიც კი მოხვდეთ. პატარებიცგებით დავიწყოთ. ეს ისეთი გრძნობაა, როდესაც მატარებლით მიდიხარ და ვაგონში ფეხზეთ გახარ. ხევას გრძნობ. მაგრამ ჩვეულებრივად ფეხზე ხარ. ეს უკვე მომატებული ბიცგებია. ეს კი მაქსიმალური სიძლიერის რყევა. სიარული შეუძლებელია. ნაბიჯს გამდა წონასწორობას ვერ იცავ. თან წარმოიდგინეთ ზემოდან რაღაცეები ცვივა. აქვე შეგიძლიათ ტორნადოს შეეხოთ. ძალიან მომწონს. ცივი ჰაერი ქვემოთ ეშვება. ფილიკი პირიქით. ზემოთ არის სპირალისებურად.
0: теплее.
1: Тепла.
0: А там, соответственно, холоднее.
1: А где цива?
2: Тут можно снять супер.
1: Э супер шенелебული ვიდეოა.
2: Камера
1: წამში 1000 კადრს იწერს. ამიტომ შეგიძლიათ შენელებული მოქმედება დეტალებში ნახოთ.
0: Вау.
1: Саша, შენ ასეთი კამერა არ გაქვს? Ну, чёрт.
0: Так, где-то
1: სადღაც აქ ის სულელი უნდა იყოს ურჩანთით. აი, ვიპოვე. ნამდვილი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გამომივიდა საოცარი ფინალით. შეხედეთ? დაიწყო განვითარება, განვითარება, მიდის, მიდის, მიდის, ვითარდება, ვითარდება, ვითარდება. ახლა ყველაზე საინტერესო იქნება. და მორჩა, საოცარი კადრი გამოვიდა. დასაწყისი განვითარება და კულმინაცია. მორჩა. ისე, როგორც ცხოვრებაში. ძალიან კარგია, როდესაც შეგიძლია დაზეპირების მაგივრად შეეხო. შეიგრძნო და გამოსცადო. მუზეუმში ყველა ქვა ტურბინა და მენდელეევის ცხრილიც კი მოსაწყენად და რთულად არ გეჩვენება. ასეთი სკოლა და მუზეუმი რომ ქონოდა. ახლა ალბათ ნობელის პრემია არა, მაგრამ პროფესორი ნამდვილად ვიქნებოდი.
3: გერბიან საფასური, დალასი.
4: კოვბოებს საკმაოდ რთული სამუშაო კვირა ჰქონდათ. ამიტომ უქმეებზე ცდილობდნენ შემდეგი კვირისთვის ძალები მაქსიმალურად აღედგინათ. დღეს თანამედროვე კოვბოები დასასვენებლად იახტებს გირაობენ და მზის ჩასვლით ტკბებიან. აქ არის ჩემი მომზე. ნასტია? ჩემს ულამაზეს იალქნიან იახტა სიმდიდრეში და ჰორიზონტზე ჩამსვლელი მზის სინათლეში ჩასაძირად მივყავარ.
1: როდესაც ფრინველები მექსიკიდან კანადაში მიგრირებენ, ისინი ცოტა ხნით ამ ტბაზე ჩერდებიან. ამ დროს აქ ჯადოსნური სანახაობა.
5: На, надевай
1: капитанის კუდი და იხურე.
4: მე ჩემი გემის კაპიტანი ვარ.

ჩემი აზრით ძალიან კარგი გადატვირთვა გამოვიდა. თუ ადრე ადგილობრივები მხოლოდ ფერმერები იყვნენ, დღეს ისინი თავს ძალიან კარგად გრძნობენ. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ საღამოს გასაირნებაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის, მაგრამ სწორედ ასეთი მომენტებისთვის ღირს მოგზაურობა. სწორედ ამაშია განსაკუთრებული მაგია.

0: გერბიან საფასური დალასი
1: ელმ სტრიტი.
2: ადგილობრივებმა აუცილებლად მიირჩიეს კენდი შოპში შესვლა. არ ვიცი რა არის აქ ასეთი განსაკუთრებული, მაგრამ მოდით ვნახოთ. გამარჯობა. კენდი შოპში ვარ? ეს რა არის? მე კიდევ კონფეტებზე შემოვედი. რაღაც ფილმს მაგონებს, როდესაც ტკბილეულის მაღაზიაში შედიან და იქიდან ღამის კლუბში ხვდებიან. ტრადიციულად აქ გოგონები უნდა ცეკვავდნენ ბოძებზე. შამპანურს უნდა სვამდე. ეს რაღაც საიდუმლო დარბაზია. ეს სუპერ საიდუმლო ადგილია. აქ მხოლოდ მდიდარი ადამიანები ხვდებიან. ამერიკაში მშრალი კანონის დროს დალასის ყოველ მესამე მაღაზიაში ასეთი საიდუმლო გასასვლელები იყო. როდესაც კანონი გაუქმდა, ასეთი დაფარული კლუბები მდიდარი დალასელების კიდევ ერთ გასართობად იქცა. ეს ერთგვარი რჩეულების კლუბია.

0: time. Gerbian Sapasuli, Dallas.
1: Junius 3.
2: თუ შემთხვევით დალასში აღმოჩნდებით და ახალი თავგადასავლისთვის ფული არ ყოფნით, ჩვენი განძის საძებნელად გაეშურეთ. $100 საპოვნელად დალასში, Junius Street-ზე გადით. Fair Park Link-ის ქუჩის კვეთასთან, მრავალსართულიანი ავტოსადგომის წინ, ბუჩქებში იქნება ჩვენი საჩუქარი. კარგად მოძებნეთ ბოთლი. თავგადასავლებიც გეკნებათ და ფულსაც დაიტოვებთ.
0: Gerbian Sapasuli, Dallas.
3: Dallas.
4: Dallas ერთადერთია. შეხედე, შეხედე ადამიანი.
2: ჩამოდიხარ და ხვდები რომ შენამ ქალაქის პატრონი ხდები. მე გემის კაპიტანი ვარ.
4: გინდა $100. როგორც გინდა ისე დაჭიქით. აქ უამრავი ადგილია. ეს ყველაფერი უფასოდ.
2: გინდა თუ ლიმიტო ოქროს ბარათით. ამ სახლში მარტო ვიცხოვრებ. აბაზანის ოთახის ხელა მარტო სახლი მაქვს.
4: მაგრამ როდესაც წასვლის დრო დგება ის უკვე გენატრება ხელავ ჭიდეც მის გამო. როგორ იქნება აქ მარტო უშენოდ? ხალხი და მესის.
2: $10 მილიონი.
4: ასეთ პილად ვარ.
2: საით უნდა წავიდე?
4: ალო, ნასია. ახლა გაგიჟდები. უფასო საერთნობა დასრულდა.
2: უთხარი რომ გადაცემის წამყვანი დალასში დიდ სასახლეში დარჩა საცხოვრებლად.
4: რონალდ კერკის ხედი.
2: ანტოშკა,
4: ფიქრობდი შენ ხარ თუ არა?
2: აბა სხვა ვინ უნდა ყოფილიყო? კარგი მომიყევი როგორ გაატარე უქმეები.
4: შესანიშნავად. ცოტათი იმედგაცრუებული ვარ, იმიტომ რომ ვერც ერთი კობოი ვერ ვნახე.
2: მართლა? რას ამბობ?
4: ასია.
2: მე კი პირიქით. მე თავიდან ბოლომდე გადავტვირთე თანამედროვე კობოები. გავიგე რომ ისინი ძლიერი ცხენებით ჯირითობენ. ძვირადღირებული იარაღებით ისვრიან. და ისინი ზღაპრულ, დიდრულ, უზარმაზარ რანჩოებზე ცხოვრობენ. რანჩო კი არა, ეს ნამდვილი სასახლე იყო.
4: მოიცა, მოიცა. ჩვენ ერთი და იგივე დალაში ვიყავით.
2: ანტოშ. ერთი და იგივე დალაში ვიყავით უბრალოდ სხვადასხვა სოციალურ ფენა

0: წარმოვადგენდით.
1: სოციალური ფენები იცვლება, ამიტომ შემდეგ გადაცემაში ვნახავთ, ვინს არ იქნება.
0: მე მოვლენებს არ გავუსწრებდი.
1: მეგობრებო, სენსაცია არ იქნება. ჩვენ მომდევნო ქალაქის გადასატვირთად მოვდივართ.
0: კარგი იყო?
1: რა გააკეთე?
0: რა მოხდა?
1: არ იყო საჭირო.
0: ახალგაზრდა თაობა მიყურებს, ვიფიქრე რომ
1: ნასია, სოციალური ფენები ახსენე, ყველაფერი კარგად იყო და არ იყო ეს საჭირო. გაიგე? რატომ აკეთებ ესე?
0: მე ახალგაზრდობაზე ვმუშაობ. 26 წლის ვარ და ყველა ასაკს უნდა მოვერგო. კარგი, წავედით. ძალიან ცივა.
2: გერბიან საფასური დალასი

0: ბუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი, გაზრე ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. არასდროს არ დაიღლებით, იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე, აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ. მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას, რომელიც მათ გამოაცხადეს. აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის. ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
2: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ რომ თქვენს და ქართულოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
1: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართველ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა, ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო, მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო, მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად? ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ჰოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე.

0: ძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი, მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიომ ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმებით, რომ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედავთ თავრობაში ხო უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს მხარს და ვის არ უჭერს მხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრები თხოდგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურისმაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოსს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ, ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა მისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვე წინააღმდეგებოდით, ამას ვე ბრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის, მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს, ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირისი თქმა მინდა, იაგო? ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს, არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასია და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაბლეშვებით ფსკერს. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური. გადატვირთვა ამერიკაში მოგზაურებს. გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
1: ლუი არმსტრონგის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: თუ შეიძლება კარი გამიღეთ, წავიდა. არა უშავს. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. თქვენს წინაშეა გადაცემა გერბიან საფასური გადატვირთვა და ჩვენ ახალ ქალაქში ვართ, ახალ ორლეანში. ქალაქი დასვენება, ქალაქი რომელიც კარგ ხასიათზე გაყენებს, ქალაქი კარნავალი.
1: კარნავალზე ფიქრო, მთავარია გაერთო, ასე არ არის?
2: დიახ, ხასია. შეიძლება გემართა ცუთ ფეხზე ადექი?
1: არა, ნასია, უბრალოდ ბოლო 9 ქალაქი ოქროს ბარათი მხოლოდ ორჯერ მქონდა. მხოლოდ ორჯერ გესმის? შენ კი 7ჯერ.
2: ნაკი, ეს ყველაფერი ძალიან მომწონს. წინააღმდეგი არ ვარ, ეს ტრადიცია დავაწესოთ. ააგდე.
1: სევდიან გერბი?
2: ბედნიერი საფასური.
1: ახალ ორლეანს მივესალმები.
2: ყოველთვის ნერვიულობ.
1: დღესასწაულის დრო დადგა. ჩემს ქუჩაზეც მოვიდა დღესასწაული. გამომართვი? როგორც იქნა, ღმერთო, დიდი მადლობა. აი ეს 20 დოლარი შენ? ესეც შენ, მეგობარო. წინ, გართობისკენ.
2: გამარჯობა. როგორ ხარ?
1: შენივრად. ახალი ორლეანი ყოველთვის ჯაზური. ყოველთვის ფერადი, იდუმალი და გემრიელია. მაგრამ ყველაზე განსაკუთრებული წელიწადში ერთხელ, მარდიგრას კარნავალზეა.
2: ამ დროს ყველაფერი 1000ჯერ უფრო ნათელი ხდება. მუსიკა მაქსიმუმს აღწევს და ქალაქი ერთ დიდ დღესასწაულად გარდაიქმნება. რა თქმა უნდა, ამას ვერ გამოვტოვებდით. ამიტომ გადატვირთვა მარდიგრას კარნავალზე აუცილებლად შეიჭრება. მარდიგრას გილოცავთ.

0: ეს არ მქონია.
1: ლუი არმსტრონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ცოტა დაბნეული ვარ. მოქმედებების ალგორითმი დამავიწყდა. ალგორითმი კი არა, ისიც კი დამავიწყდა, როგორ გამოიყურება. ძალიან მიხარია, რომ ისევ ერთად ვართ. გავერთოთ. თელი შაბათკვირა ჩემთან ერთად კრაისლერის 300 S-ი იქნება. გულწრფელად გეტყვით. ფუფუნების საგანი არ არის, მაგრამ ყარი საშუალო დონის ამერიკული მანქანაა. ყველა ლამბორგინი და ფერარი მარდი გრას დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაჯავშნეს, მაგრამ ჩემთვის 7 ქალაქის ავტობუსით და ფეხით შემოვლის შემდეგ ეს ფუფუნება საოცრება და სილამაზე. დაურეკეთ მეხანძრეებს, ცეცხლოვანი მანქანა მოდის. აბა, საყვარელო, გასართობად მზად ხარ?

0: თელი ცხოვრება ახალი ორლეანის ნახვაზე ვოცნებობდი. ახლა კი რა შევხედავ? საწობებს? საყვირების ხმა გესმით? მე ჯაზის მოსმენა მინდა და არა საყვირების. ღმერთო დამცინით. იქნებ მანქანა არ უნდა ამეღო. და ტაქსი წავსულიყავი? წარმოგიდგენია ტაქსი.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: აღმოსავლეთ რივერსაიდი.
0: ახალი ორლეანი მოულოდნელად გაოცებს. თითქოს ამერიკაში კი არა, საფრანგეთის პატარა პროვინციაში მოხვდი. ყველგან ხის სახლები დგას. ისინი ერთმანეთისგან მხოლოდ ფერებით განსხვავდებიან. სვეტები და ლამაზი ვერანდები აქვთ. ეს შემთხვევითი არ არის. იქამდე სანამ ახალი ორლეანი საფრანგეთის კოლონია იყო, ასეთ სახლებში მძიდარი ფრანგები ცხოვრობდნენ, რომლებიც მონებით ვაჭრობით გამდიდრდნენ. თითოეული სახლი უნიკალურია. სურათის გადაღება და ჩარჩოში ჩასმა მოგინდება. ბურბონის ქუჩა.
2: ფრანგული კვარტალი მარდიგრას კარნავალისთვის იდეალური დეკორაცია. ახლა ამ მიმურ სახლებში რიგითი ამერიკელები ცხოვრობენ. ფესტივალის დროს მასპინძლები სახლებს ტურისტებზე აქირავებენ. ამ ფასად? ზოგჯერ კი ამდენ $1000-ადაც კი.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ფრანგული კვარტალი.
2: როგორც კი ფრანგულ კვარტალში შედიხარ, მაშინვე კარნავალის მორევში იძირები. ქუჩები საცირკო შოუს გავს. აქ დახვეწილობა საჭირო არ არის. რაც უფრო ბწყინავ, აბსურდული და ჭრელი ხარ, მით უფრო მაგარი ხარ. შეხედეთ, ადამიანი კრევეტი. ესენი კი ახალგაზრდა მტრედების ჯგუფია. ზებრა როკერის ქურთუკში. და თვითეშმაკიც კი. წკრივებად ჩამოკიდებულ ტრადიციულ საკარნავალო მძივებში ყველა საახალწლო ნაძვის ხეს გავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ასეთი კლოუნა და ახალ ორლეანში 40 დღის განმავლობაში გრძელდება.
0: მარდიგრას კარნავალი გაზაფხულის დადგომის და დიდი მარხვის დასაწყისის გრანდიოზული ზეიმია. როგორც ჩვენთან ყველიერი. კარნავალის დრო ქალაქისთვის ოქროს ხანას ნიშნავს. 40 დღის განმავლობაში ქალაქში 500,000 ტურისტი ჩამოდის, რომელიც მილიარდობით დოლარს ხარჯავს. ამის გამო მათთვის დილით, შუა დღეს და საღამოს წარმოუდგენელ მსვლელობებს, ფერად წარმოდგენებს და სასმელების ორგიებს აწყობენ. მთელი ეს ვაქხანალია ფოიერვერკის აღლუმით მთავრდება.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: გამარჯობა, როგორ ხართ? მე ანასტასია ვარ.
3: ანასტასია, ნასტასია.
2: დავდანდი ცესია მოგმივა. საწოლი ოთახი მჭირდება. ერთი ადამიანი რა ღირს? თავისუფალი მხოლოდ ერთი ადგილია. მარდიგრას გამო ფასი $59-ია. გონი ყველა გაგიჟდა. ჩვეულებრივ ჰოსტელში ერთი ადგილი $60. მაგრამ სხვა არჩევანი არ მაქვს. ღამე სადმე ხომ უნდა გავათიო? პრინციპში ეს ერთადერთი ჰოსტელია, რომელშიც თავისუფალი საწოლი დარჩათ. ავიღებ. ასეთი გიჟური ფასები მხოლოდ შემნაერ სულელ ადამიანებზეა გათვლილი, რომელიც ყველაფერზე ბოლო წამს ფიქრებს. ჩემი ბიუჯეტის 9-ზე მეტია. სხვა გზა არ მაქვს. შეგიძლიათ აირჩიოთ. გაყლაფილებისთვის კი დამამშვიდებელი პრიზი, რომელსაც უფასოდ გაძლევენ. საკარნავალო ნიღაბი. დიდი მადლობა. მაშასე, ქალბატონებო და ბატონებო. წარმოგიდგენთ

0: $60-იან საწოლს, 8 საწოლიანი ოთახის მეორე იარუზე. რა გაეწყობა?
1: Да.
0: Шенерия. Асе танхаში ისე უნდა მოიქცე თითქოს ყველაფერი მომწონს. ყველაფერი უჩვეულოდ აქვს გაკეთებული, როგორც ძველ სახლებში. პატარა მაგი და მაგარია, ჩემგან დიდი მოწონება მათ.
1: შკაფჩიკი.
0: სათავსოები პირადი ნივთებისთვის.
1: ო,
0: ბუხარი. გარიხსნება. მაგრამ იყოს, არც არის საჭირო.
1: სერიოზულად?
0: დაუჯერებელია. ეს ღუმელია. ჩემს ნამცხვრებს სწორედ აქ გამოაცხობ. დედა ჩემისგან უამრავი რეცეპტი დამიგროვდა. ყველაფერი ძალიან კოლორიტულია. შემიძლია ვთქვა, რომ აქ ნამდვილად მომწონს. ის ვატყუებ, ერთმა საცოდავმა საწოლმა მათხოვრად მაქცია და ჯიბეში მხოლოდ $35 დამიტოვა.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: Ансейшенის ქუჩა.
3: Все дорогие отели.
4: Марди Грас დროს ყველა ძვირადღირებული სასტუმროც დაკავებულია. მაგრამ ბედმა გამიღიმა და სასტუმრო Old No. 67-ში ვიღაცამ პრემიუმ ლუქსის ჯავშანი გააუქმა.

0: რამე შეცდომა? ბიჭებო, ეს რა ხუმრობა? ფოტოში სხვანაირად ჩანდა. ინტერნეტით ეს ოთახი დავჯავშნა.
1: აკი,
0: აი ეს დამხვდა.
1: ზამეტილი რაზნიცუ.
0: განსხვავება შეამჩნიეთ?
2: Ни одного окна.
0: Арцერთი ფანჯარა არ აქვს.
1: Ребята, за
0: 450 долларов თაგვი სოროს და ბუნკერს გთავაზობენ. ავეჯი, მოხუცი ბაბუის ძველმანს გავს. სადაც დაჭმოჭნულ ხალაჩი და ტკბილეულში. თანხა ცალკე უნდა გადაიხადო. ეს მე ძალიან არ მომწონს.
3: Да не, ну,
0: гони матвес. Ара, რაღაც ისულელია.
4: გისმენთ?
0: გამარჯობა. მე ანტონი ვარ 458 ნომრიდან.
4: დიაგისმენთ.
0: ოთახში ფანჯარას ვერ ხედავ და ის სრულიად განსხვავდება იმ ოთახისგან, რომელიც ბუკინგით დავჯავშნე.
4: დიახ, ფოტოების სიმართლე საშესაბამება.
0: მისმენეთ, ფული მაქვს და შემიძლია სასტუმროს ნებისმიერი ნომერი ვიქირავო.
4: თავისუფალი ოთახი არ გვაქვს.
0: თქოთ, იქნებ მომიძებნოთ. შემიძლია დამატებით გადავიხადო.
4: სერ, ახლა მარდიგრა მიმდინარეობს, სასტუმრო გადაჭედილია. შემიძლია ბარში ორი უფასო კოქტეილი შემოგთავაზოთ.
0: ხუმრობთ? მაშინ ორი კოქტეილი და ერთი პიცა.
4: ნაპატიეთ, სერ, ჩვენ პიცა არ გვაქვს.
0: კარგი, მაშინ ვიჩივლებ.
5: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
4: Lake Salvador Drive.
0: ქალაქში მთავარი გასართობი საღამოს იმართება. ამიტომ დღისით გადავწყვიტე ახალ ორლეანში ყველაზე ექსტრემალურ გასართობ ტურზე. ჭაობის ალიგატორებთან წავსულიყავი. ეს ჩემი საყვარელი ნაწილია. ტურისტებს ჯგუფებად წვამენ. მე კი ჩემი ნავი მყავს. გამარჯობა, წავედით. იმისთვის რომ ჭაობებში გაისეირნო, სპეციალური ტრანსპორტი გჭირდება. ასეთი პროპელერიანი ნავი. საჰაერონავს სწორი ზედაპირი აქვს, რათა დაბალ წყალზეც გაიაროს. პროპელერი კი ზემოთ აქვს და არა წყლის ქვეშ, იმისთვის რომ ჭაობის წყალმცენარეები და ალიგატორები არ ჩაიხვიოს. და კიდევ ეს ნავი 500 კალსონის ხმას ერთდროულად გამოსცემს. სამაგიეროდ კალსონის ნავი ისეთი სიჩქარით მიქრის, რომ ცოტაც და შეიძლება გავფრინდეთ. ეს ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე საშიში და მისტიკური ადგილია. ლუიზიანას კვიპაროსის ჭაობები. ყველაფერი ისეა, როგორც საშინელებათა ფილმებში. წყლის ზედაპირზე კვიპაროსებს ესპანური ხავსი კიდიათ. წყლის ქვეშ

0: შეჭმას შეუძლიათ. ასე რომ, წყალში ხელები არ ჩაყო. კარგი? ალიგატორის საძებნელად ჭაობში დიდი ხნის სიარული არ გჭირდებათ. შეხედე, შეხედე, ეს საკმაოდ საშიშია. თავის ბუნებრივ გარემოში ალიგატორის ნახვა ნამდვილად არ გავს აუციან ზოოპარკში მის ნახვას. აქ კიდევ ერთია, მხოლოდ პატარა. ჩემი მეგზური სტივი თითქმის ყველა ალიგატორს სახელით იცნობს. ეს პატარა ჯიმია. მისი დაძმები მამამისმა სახელად ბუგაიმ შეჭამა. ეს კი თავად ბუგაია. ის 40 წლისაა და მის ანგარიშზე რამდენიმე მაწანწალა ძაღლიც კი არის. სასაულია. მისგან დაახლოებით 3 მეტრი მაშორებს. მოდი, შეჭამე. მოიცა. მე გემრიელი არ ვარ, რა შევჭირდები? როდესაც ეს მხეცები მშიერი თვალებით გიყურებენ, ნამდვილად შემზარავია. მეგობარო, ასე ნუ ნერვიულობ. ახლა ცოტა გრილა და ალიგატორებიც გაზარმაცებულები არიან. ამიტომ ნუ გეშენია. ხედავთ? ზეზე გასათბობად გამოვიდნენ. მაგრამ ზაფხულში ისინი ფხიზლდებიან და აგრესიულებიც ხდებიან.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ფრანგული კვარტალი.
2: მარდიგრა მთელი რიგი აღლუმებისა და გართობების 24 საათიანი სერიაა. ღარიბ ტურისტს სხვა არჩევანი არ აქვს. უბრალოდ კარნავალის ღონისძიებების გრაფიკს უნდა ადევნოს თვალი და ერთი გართობიდან მეორეზე გადავიდეს. ახლა კი მისისიპის ნაპირზე მივდივართ გასართობად, რომელიც შავკანიანი ზულუს საზოგადოების მიერ არის ორგანიზებული. ბედნიერი მარდიგრა. ბედნიერი მარდიგრა.
0: გრეივერ სტრიტი.
2: თუ შეგწირდებათ, ხალხში უნდა გადახვიდეთ. ფრანგულ კვარტალში საღამოს აღლუმი ტარდება. კემპ სტრიტი.
0: კროს ბარათი გაქვთ. აღლუმის გვერდიდან ყურება უბრალოდ სისულელია. აქ შეგიძლიათ მისი ნაწილიც გახდეთ. ამისათვის აღლუმის ორგანიზატორები უნდა იპოვოთ. ახალ ორლეანში აღლუმების ორგანიზატორობით სპეციალური საძმოა დაკავებული. ეს მდიდარი ადამიანების კლუბია, რომლებსაც ქალაქის ცხოვრებაში მონაწილეობის მიღება უყვართ. $240 შეგიძლიათ ახალი ორლეანის ერთ-ერთი ყველაზე პატივცემული საძმოს ორფეუსის დახურულ წვეულებაზე მოხდეთ. ეს ელიოტია, აღლუმების ორგანიზატორი. ყოველ გრანდიოზულ შოუს მოვაწყობთ. ჩვენ გვექნება ყველაზე ფერადი პლატფორმები, ყველაზე ელეგანტური კოსტიუმები და ყველაზე გულუხვი საჩუქრები. ელიოტ, რატომ ატარებთ ამ აღლუმებს? გასართობად და ქველმოქმედებისთვის. მაგარია, შემიძლია შემოგიერთდეთ და რა იღირება? $985. რადგან საძმოს წევრიც გახდები და ოფიციალური შესატანი $500. $1500 საკმაოდ სოლიდური თანხაა. მაგრამ ჩემი ოქროს ბარათისთვის ეს 3 კაპიკია. ასე რომ მე თანახმა ვარ.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ფრენჩმენის ქუჩა.
2: ალბათ გახსოვთ, ვამბობდი, რომ ახალი ორლეანი საოცარი დღესასწაულების ქალაქია. ეს სიმართლეა. ასე რომ ახლა სწორედ გართობის საძებნელად მივდივართ. ახალ ორლეანში საოცარი და მხიარული ატმოსფეროა. სავარაუდოდ, ქალაქზე

ასე მუსიკა მოქმედებს ან ალკოჰოლი, რომელიც აქ სხვასავით მოედინება. გარშემო ყველას ერთმანეთი უყვარს.

0: ყოველ ნაბიჯზე უსასრულოდ ბარები და კაფეები გვხვდებათ. სადაც გინდა იქ შედი. შეგიძლიათ ჯაზს მოუსმინოთ? შეგიძლიათ უყუროთ როგორც ეკვავენ დრამსტეპს? ან უბრალოდ ჯაზ ბენდის მუსიკაზე იცეკოთ? ღარიბ ტურისტებს ჯიბე ბარებში შესვლის უფლებას არ გვაძლევს, მაგრამ ახალ ორლეანში ეს აუცილებელი არ არის. მუსიკა ყველგან ჟღერს და შეგიძლია დილამდე ქუჩაში უსასრულოდ იცეკო.
1: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი.
2: ახალი ორლეანი. ახალი ბოთლი,
0: ესტაკადის ავტოსადგომი პონჩარ ტრეინი
2: და სრულიად ახალი, ჯერ კიდევ ქარხნის საღებავის სუნით გაჟღენთილი $100. საგანძურის მოსაძებნად საუთ პიტერ სტრიტის და კალიოპ სტრიტის კვეთისკენ უნდა დახვიდეთ. მოუხვიოთ მარჯვნივ, პონჩარ ტრეინის ესტაკადასთან მიხვიდეთ და ერთ-ერთ სვეტთან გაჩერდეთ. წარმატებებს გისურვებთ.
1: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი.
0: სასტუმრო ოულდ ნომერი 77.
2: გამარჯობა. მაინტერესებს გარეთ როგორი ამინდია? წვიმს თუ არა? რატომ გეკითხებით? იმიტომ რომ მე ფანჯრები არ მაქვს. ერთიც კი არ მაქვს. ნაძირლები. მაგრამ მოკინე ღამ სათვალე გავდეხე. ჰოსტელი მადამ იზაბელი.
0: დილამ შედობის ახალ ორლეანო. აბა რა არის ახალი? $49 ჩემს ჰოსტელში მარტივი საუზმეც კი არ შედის. ასე რომ მისი მოპოვება თავად მომიწევს. ნამცხვარი რა ღირს?
2: $4.
0: $4, კარგი. ლამაზია. დიდი მადლობა. ალბათ გაინტერესებს საუზმეზე ნამცხვარს რატომ ჭამ? ეს იმიტომ, რომ ის ცნობილი სამეფო კინგ კეიქია. ეს ნამცხვარი ისეთივე კარნავალის სიმბოლოა, როგორც ჩვენთან ბლინები ყველიერის კვირაში. მათ მხოლოდ მარდი გრას დროს აცხობენ. სხვათაშორის ამბობენ, რომ თუ მასში სათამაშო სიპოვით, ის წარმატებას მოგიტანთ. ნახოთ, როგორ გამიმართლებს. ამი მართლა. ეს სათამაშო სინამდვილეში პატარა იესოა. და მე თახმებით და ტორჩი პატარა იესოს ხივე. ნამდვილად უჩვეულოა. ფუნტუშას მეორე სახელიც აქვს. მას ჯადოქრების ნამცხვარსაც უწოდებენ. ტრადიციის მიხედვით, თუ მასში იესოს თოჯინას აღმოაჩენთ, მაშინ თქვენ უნდა შეიძინოთ უამრავი ნამცხვარი და მეგობრებს გაუმასპინძლდეთ. რასი სულელია ჯიბეში მხოლოდ $20 მაქვს, ასე რომ გემრიელად გეახლებით მარტო. პრინციპში მისი გემო უმარტივეს რბილ და დარიჩინიან ფუნთუშას მოგვაგონებს. მხოლოდ მას კლიავის ჯემი და შაქრის პუდრი ემატება. შესანიშნავი სადღესასწაულო საუზმეა, რომელიც

0: მთელი დღე მეყოფა, რადგან ის საკმაოდ დიდია.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: დეგატურის ქუჩა.
2: ახალი ორლეანის მოსახლეობას ორი გადაცება აქვს: გემრიელი ჭამა და ხმამაღალი სიმღერა. ასეთი ადგილიც არსებობს, სადაც ორივეს მშვენივრად ახერხებთ. ეს გოსპელ ბრანჩია. გოსპელი საეკლესიო საგალობლებია, ხოლო ბრანჩი გვიანი ვახშამია. ხალხს აქ სიმღერის მოსმენა და ჭამა ერთდროულად შეუძლიათ. რაც შეეხება საჭმელს, მეგობრებო, ის აქ უხვად არის. პატარა ზომის ლობსტერები, ყველანაირი მისაყოლებლები, ფუნთუშებიც კი. მოკლედ, ყველაფერი არის, რითიც შეუძლია შტატების სამხრეთ ნაწილმაც იამაყოს. მაშასე, საჭმელი და სასმელი მომარაგებულია. შეგვიძლია შოუც დავიწყოთ. ძალიან მაგარია. გაიცანით, სწორედ ეს ახალი ორლეანის ცნობილი შავი საგალობელია. სინამდვილეში ამ სიმღერაში განსაკუთრებული აზრი არ დებს. მასში სახარებიდან ამოღებულ ფრაზებს სხვადასხვა ინტერპრეტაციით მღერიან. მათთვის კი მთავარი ლამაზად მღერა. პირველივე ნოტიდან გინდა ჩანგალი გადააგდო და ალილუია იყვირო. ალილუია. ეს ხომ არაჩვეულებრივი დილა. ალილუია. მაგრამ გოსპელ ბრანჩზე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სცენაზე ასვლა და სიმღერა ყველას შეუძლია.
0: მოდი პატარა, მოდი. რა სექსუალური ხარ?
2: გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა.

0: სიტყვები არ ვიცი. მხოლოდ ალილუიას ვიტყვი. რა? გამანადგურეს. ეს რაღაც საოცრება იყო. მეგობრებო, უბრალოდ დავდუმდი და მეტყველების უნარი დავკარგე. ჩემი აზრით, ისინი პროფესიონალი მომღერლები არიან. საოცრად მაგარი იყო სცენაზე ასვლისას გრძნობ, რომ ერთი ფეხით სამოთხეში ხარ.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: ერნესტ ნაგან მორიალის საკონფერენციო ცენტრი.
3: Ну вот.
0: ახლა კი ახალ ორლეანში ჩემი სტუმრობის ყველაზე საპასუხის მგებლო ნაწილი ახლოვდება. ჩემი აღლუმისთვის მზადება. მეგობრებო, ყველაფერს რასაც ახლა ნახავთ, გერბიან საფასურის ექსკლუზივია, რადგან აღლუმის კულვარებში მოხვედრა მონაწილეობის მიღებაზე აღარ საუბრობ, მხოლოდ ერთეულებისთვის არის ხელმისაწვდომი. ჩვენ ბევრად მეც გაჩვენებთ. მოითმინეთ და გამომყევით. აქ რამდენი პლატფორმაა? 40 უდიდესი პლატფორმაა. 40 უდიდესი პლატფორმა? და თითოეული მათგანი ხელოვნების ზღაპრული ნიმუშია. პლატფორმები ნაოსნობისთვის გამზადებული გემის მსგავსად იგვირთებიან.

0: აქ მომარაგებული აქვს საკვები და წყალი. შეხედეთ საპირფარეშოც კი აქვთ. და რა თქმა უნდა, სუვენირებისა და მძივების მარაგი, რომელსაც მონაწილეები ხალხში ისვრიან. ყოველივე ეს დამატებით ხარჯებში შედის. ასე რომ აღლუმში ჩემი მონაწილეობის საფასური თანდათან იზრდება. St. Charles Avenue.
1: მე კი მარდი გრას აღლუმების დაპყრობას განვაგზავნე. კარნავალების განრიგში წერია, რომ St. Charles-ის გამზერზე კიდევ ერთი სანახაობა იმართება. ტაქსის სადმოს აღლუმი.

0: რადგან ახალ ორლეანში აღლუმებს თავს ვერასოდეს დაღწევ, მათ წესებს გაგაცნობთ. პირველი პლატფორმა მთავარია. მასზე როგორც წესი საძმოს მეფე მობრძანდება. აი ისიც, ხელში კვერთხის ნაცვლად სატუმბი უჭირავს. მის უკან დედოფალი მობრძანდება თოჯინების სასახლეში. უკან კი ყველა დარჩენილი პლატფორმა მოდის. მოდიან სკოლის სამოყვარულო ჯგუფები. დრამერები. და გულშემატკივართა გუნდები. მუსიკოსების პლატფორმები. და დისკოს მოყვარულთა კლუბები. ყველა ამ განსხვავებულ ადამიანს მარტიგრას უძველესი ტრადიცია ერთიანებს. ადრე მდიდარი ფრანგი კოლონისტების აღლუმს ღარიბები შორიდან უყურებდნენ. ღარიბები თხოვდნენ მათთვის რაიმე მაინც გადმოეგდოთ. მდიდრები კი მათ მინის მძივებს ესროდნენ. დღეს კი ხალხი ჩინურ პლასტმასის მძივებს და სუვენირებს ისვრის. ისინი ყველა მხრიდან მოფრინავენ. ხალხი ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი და მეტი დაიჭიროს. მარდიგრას ერთ-ერთი ტრადიცია ნიღაბია. ადრე მდიდრები მას იმისთვის იკეთებდნენ, რომ ღარიბს მდიდარი არ ეცნო. დღეს კი ნიღაბი საჭიროა იმისთვის, რომ ნასროლი მძივი თვალში არ მოკვდეს, ან რომელიმე კბილი არ ჩამოგიღოს. ნიღბის გამო მას სასამართლოშიც ვერ უჩივლებ. ერნესტ ნათან მორიალის საკონფერენციო ცენტრი.
1: ეს არის ყველაზე დიდი კოსტიუმების ოთახი, რაც კი ოდესმე მინახავს. ახლა გასაგებია, რაზე იხარჯება მონაწილეების გადასახადი. აქ ათასობით ფორმაა, რომელთაგან თითოეული $300 ღირს. წარმოიდგინეთ, აქ არლეკინების მთელი არმიაა. თითოეულ ადამიანს მისი ზომის კოსტიუმს ურჩევენ. ის მოსახერხებელიც უნდა იყოს. კარგი, მადლობა. ახლა მსოფლიოში ყველაზე მხიარულ ჯავას გავარ. მებრძოლი აღლუმისთვის მზად არის. მოდით, გავაკეთოთ ეს. ჩუპიტულას ქუჩა.
0: აღლუმი ისეთი საინტერესოა, რომ ბიჟური იდეა დამებადა. რა მოხდება მასში მონაწილეობა მეც რომ მივიღო? ძალიან ვთხოვ. მაგალითად ამ უცნაურ მონსტრ ველოსიპედიან ადამიანებთან რომ მივიდე. გამარჯობა. შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე. არა, ჩვენ თავისუფალი ველოსიპედი არ გვაქვს. თქვენთან ერთად წამოსვლა შეიძლება?
1: იმ გოგონას კითხეთ.
0: აღლუმში მონაწილეობის მიღება აქვს ურთიერთ, მაგრამ სამწუხაროდ ფული არ მაქვს. საყვარელო, ფული მნიშვნელოვანი არ არის. ეს მარდიგრაა, ეს ხომ დღესასწაულია. წამოდი, სწრაფად გამომყევი. გამომყევი, წამოდი. ვერ გავიგე. დღე შენი იღვლიანი დღეა. პატარა კეთილი იყო შენი მობრძანება ახალ ორლეანში. უფასოდ, უფასოდ. სერიოზულად? აღმოჩნდა, რომ აღლუმზე რამდენიმე ადამიანი არ მოვიდა, რის გამოც თავისუფალი ველოსიპედები დარჩათ. მეგობრებო.

0: მიიღო, ეს მართლაც საოცარი დღესასწაულია, წარმოგიდგენიათ. ახლა ხან საღლუმში მონაწილეობის მიღება შემომთავაზეს, სრულიად უფასოდ და სპეციალური ტანისამოსიც მომცეს. მაგარია. წილად ზღვის ცხენის ველოსიპედი მერგო.
1: აღლუმი ძალიან ნელა მოძრაობს. ასე რომ შენც ძალიან ნელა უნდა იმოძრაო. უბრალოდ ხალხს მიესალმეთ, კარგი? ყველაფერი კარგად იქნება.
0: გასაგებია. მაშასა, ნასტა ივლეევა თავისი მოკაზმული ცხენით მარდი გრას აღლუმისთვის მზად არის.
1: ფეხი დაადგი. მარცხნივ. მარცხნივ, მარცხნივ. მარცხნივ მოუხვიე.
0: რაშვება. არ მეგონა მისი ტარება ასეთი რთული თუ იქნებოდა. უბრალოდ ის სულ მარცხნივ მიდის. ყოველთვის ფიქრობდი, რომ მექანიკური მანქანის ტარება საშინერება იყო. მეგონა, რომ მზის მანქანას ვერასდროს გაუმკლავდებოდი. მეგობრებო, თქვენ ალბათ ცხენ ველოსიპედზე არასოდეს გიმგზავრიათ. გეჩვენებათ, რომ ის ტონას იწონის. მასზე ბალანსის დაცვა ნამდვილად არარეალურია. მეგობრებო, ჩემ ჯგუფს აღარ ვეწევი. მაპატიეთ. მეგობრებო, ლამაზმა ქალბატონმა ველოსიპედი გამიცვალა, რადგან მისი მართვა ნამდვილად რთული იყო. ის ძალიან ძიმეა.
1: კონსტანტრიტი. სანამ ნასტია თავის ველოცხენს მიაჭენებს, ჩემი მდიდრული აღლუმი ქალაქისკენ დაიძრა. ხალხი პლატფორმებს ესალმება. ჩვენ პოლიციის კორტეჟი გვხვდება და ნაპოლეონის გამზირით ფრანგულ კვარტლამდე გავგაცილებს. სენტ ჩარლზის გამზირი.
0: ჩემი ღარიბული აღლუმი კი წინ მიიწევს.

წარმოგიდგენიათ, აღლუმში მონაწილეობ. დღესასწაულის ნაწილი ვარ. იმის გათვალისწინებით, რომ ჯიბეში მხოლოდ $100 მაქვს, ეს ძალიან მაგარია. მიყვარხარ. ალბათ ყველას უნდა, რომ ის ქალაქში ასეთი დღესასწაულები მოეწყოს. არაჩვეულებრივად გამოიყურები. ყველა იღიმის, ყველა ხელს გიქნევს და ამის გაკეთება არ ბეზრდებათ. დაუსრულებელი პოზიტივია. მსგავსი არასოდეს მინახავს. ეს უბრალოდ არაამქვეყნიური სიამოვნებაა.

0: ბედნიერი მარდიგრა.
1: გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.
0: ნაპოლეონის დამზერი.
2: როგორც იქნა ჩემი ნანატრი მომენტიც დადგა. დიდრული აღლუმი გახსნილად გამომიცხადებია. იწება! იწება!

0: მეგობრებო, აქ რაღაც მასიური ფსიქოზია. თავს ნამდვილ როკ ვარსკვლავად ვგრძნობ. ყველა გესალმება, ყველა ყვირის. შეხედეთ, ეს რაღაც სიგიჟეა. მარდიგრას კიდევ ერთი ტრადიცია აქვს. ყურადღების მისაქცევა და მძივების მისაღებად გოგონები შიშველ მკერდს აჩვენებენ. მაგრამ მე ჯერჯერობით მხოლოდ მამაკაცის შიშველ მოცავს ხედავ. ჩვენი კაცია. პლატფორმაზე ყოფნისას მივხვდი $2000 რაში გადავიხადე. ფიქრობ თავის გამოსაჩენად? არა, ამ ყველაფრის სანახავად. უბრალო ადამიანების ათასობით ბედნიერი თვალის და ღიმილის სანახავად. ისინი მთელ წელიწადს წინას არ ავსებენ ბედნიერებით. იმედი მაქვს, ნასიამაც შეძლო დღესასწაულის ნაწილი გამხდარიყო.
1: მაგარი აღლუმია.
0: მარდიგრა ახალ ორლეანში ისეთი დღესასწაულია, რომელიც გეჩვენებათ, რომ არასოდეს დასრულდება. გართობა ფინალური აღლუმის დასრულების შემდეგაც გრძელდება. ისევ მუსიკა და ისევ მხიარულება.
1: ანდონ, აღლუმში მონაწილეობისთვის რა თანხა დახარჯე? $2000? მე კი ჯერჯერობით 1 ცენტიც არ დამიხარჯავს. სხვა სახის მტკიცებულება საჭირო არ არის. აქ მნიშვნელობა არ აქვს მარდიგრას კარნავალზე, როგორ მოხდებით. ულიმიტო ბარათი თუ მხოლოდ $10. ეს ნებისმიერი ადამიანისთვის ცხოვრებისეული დღესასწაულია. ძალიან მაგარია.
0: ნამდვილად დამცენეს. ის საერთოდ არ მაქვს.

0: ფრანგული კვარტალი.
1: ახალი ორლეანი. ფრანგული კვარტალი. ღამის 12 საათი. იქ სადაც სულ ახლა ხანს კარნავალი მძინვარებდა და მძივები ფოიერვერკებივით დაფრინავდნენ. ახლა უზარმაზარი ნაგავსაყრელია. დღესასწაულში მონაწილე არმიის შემდეგ ქუჩებში კონკიების არმიები გამოდიან. ისინი მარდიგრას კარნავალის ნარჩენებს რამდენიმე საათში ასუფთავებენ. დრო ამას ჩვენს დავემშვიდობოთ. ეს ძალიან უცნაურია, რადგან 20 წუთის წინ აქ უბრალოდ გართობა ფოიერვერკივით გუგუნებდა, ახლა კი ის ცარიელია.
0: მარდი გრას გილოცავ. მარდი გრას გილოცავ. ოდი მწვანეს გაიკეთე, უფრო ლამაზია.
1: არა, შეჩერდი ანტონ, არ მინდა. იეროსავით რატომ გაცვია?
0: მე, პიეროს გავარ? ნასია. კეთილშობილმა აუდიტორიამ იცის, რომ ეს პიეროს ფორმა არ არის. სხვათა შორის, ნასია, ეს იმ ადამიანის კოსტიუმია, რომელმაც მონაწილეობა მარდიგრას ფესტივალში მიიღო და მასში საკმაოდ დიდი თანხა გადაიხადა და საძმოს წევრობაც იყიდა პლატფორმაზე.
1: ანტონ, ყოველთვის მხოლოდ ფულზე საუბრობ. ხათაშორის ფესტივალში მონაწილეობა მეც მივიღე, მაგრამ არც ერთი კაპიკი არ გადამიხდია და საერთოდ ფესტივალი მხოლოდ ფული არ არის, ის სიკეთისთვის, გართობისთვის და სილამაზისთვის იმართება.
0: ვიცი, ვიცი. უბრალოდ კარგი შოუ ფულზე ბევრად ვერიღერს. მომდეს მის ნასია.
1: ანტონ, შენთან ერთად წასვლა არსად არ შეიძლება.
0: გვიქმინე.
1: ფულს უაზროდ ხარჯავ.
0: დაწყნარდი. მეგობრებო, გადასაკვირთად ახალ ქალაქში მივემგზავრებით. და ნასიას კი მოდი გაგიკეთო.
1: არა, ეს ჩინური პლასტმასები მომაშორე.
0: სხვათა შორის, ეს ახალი ორლეანის სიმბოლოა.
2: გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.

0: დამთავრდეს, აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება, ესე. უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე, პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რა არაუშავს. კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიად ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია. თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს. თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია. ოპოზიცია, რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა. ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიცა გვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაცა გვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება. არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება. ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
0: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ნუ არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მიაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში, ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობს საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატი, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდი გარდმო ქონდა, ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესე როა.
1: არა, თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
0: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი
1: რა. როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება?

0: აი თუნდაც იმ სისტემაში სადაც როგორც თქვენ ბძანეთ ყველა ერთმანეთს საკონტროლებს.
1: საქმე იმაშია რომ ის კადრები როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს სააკაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს, ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში, მე კოტესგან ვიცი რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი დენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები ვინაიდან არამხელდა სისტემას. აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო.
0: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
1: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
0: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
1: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
0: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
1: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღებ.
0: ის დათა აკობიას არ გადაუღია?
1: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ახლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილი შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თოთ არხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავი კითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეობდა. ციხიდან რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე ეს სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდელ ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიამებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, ვიცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერ, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად. და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგთან მაშინ, როდესაც 20-30-40,000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით, ტანჯვით, წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ეს რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების. ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა. მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცი? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას, რომ მოუსმინოთ, რას ამბობს ეს კაცი, კაცო? შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა ქონდეს იმას, რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს? მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი, რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათრ ცხილაძის მაგალითი. ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი, რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა ჯაშუში უნდა იყოს, ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათრ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო? სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათრ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ეხლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებდა გულბათრ ცხილაძეს. ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთის სადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. და ეხლა როდის იყო ჯაშუში, იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის, ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია, რომ ეს რაზე არის გათვლილი? რაზეა ეს გათვლილი, ეს ყველაფერი? მე მგონია, რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ მუხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე. და ეს გზა არ მეგვიყვანს სიკეთემდე.

0: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი ვარ და თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში დავით თარხანმოურავთან, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად გავაანალიზებთ როგორც ქვეყნის შიდა, ისე საერთაშორისო მოვლენებს. მოგესალმებით
1: ბატონო. გამარჯობათ.
0: მაინც უნდა დავიწყოთ ირანი, ამერიკა, რა ხდება? ვიცით რომ შეთანხმება რომელიც პრინციპში მიღწეულიც არისო, მაგრამ მიდიოდნენ ამ გზით ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე უნდა შესულიყო ძალაში და უცბად ხდება ის, რომ ისევ განახლდა სამხედრო მოქმედებები აი ამ რეგიონში. ირანი ამბობს, რომ ამერიკა დაესხა თავს მის სამხედრო ობიექტებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ტანკერს დაესხნენ თავს და ამას არაპატიებს შეერთებული შტატები ირანს. ერთი სიტყვით, რასაც ჩვენ აი ამ ჩვენს გადაცემებში ვაანალიზებდით, რომ შესაძლოა ეს შეთანხმება საერთოდ არ შედგეს, აი სწორედ ეს მოცემულობაა დღეს.
1: Ну, ჯერჯერობით ისეთი არაფერი არ ხდება. ომი კი არ განახლდა ჯერ. არა, ესე არ არის სწორი ახლა ახმა რომ ომი განახლდა. ამერიკას არ აქვს უფლება ახლა ამ ეტაპზე ომის განახლების, მაგრამ თუ ვინმე თუ მიზეზი და საბაბი მიეცემა, შეუძლია რომ განახორციელოს გარკვეული ტიპის თავდასხმა. ჯერ ეს არის. ორმუზის სრუტე არის დახურული. ამერიკა თვითონ აკონტროლებს გარე პერიმეტრს მთლიანად ირანის საზღვრისაც, საერთო სპარსეთის სრუტეს და ორმუზის სრუტეში არ უშვებდა გემებს, თუმცა იქიდან თუ რომელიმე გემი გამოდიოდა, ხელს არ უშლიდა არც ამას. ანუ ორმუზის სრუტეში გემებს არ უშვებდა, მაგრამ იქიდან გამოსულ გემებს ხელს არ უშლიდა. იქ ირანი აპკოლებდა ამ გემების გამოსვლას.
0: დისკუსია, ჩვენი ხალხი ხო საერთოდ ძალიან პოლიტიზირებული ხალხი ვართ არა ჩვენ ქართველები და მარტო ის კი არ გვაინტერესებს რაც საქართველოში ხდება და ტელემაყურებელი ბევრი აი როგორც ჩამოყალიბებული ანალიტიკოსი ისე აფასებს საერთაშორისო მოვლენებს და ეხლა დისკუსია არის გაჩაღებული იმის ირგვლივ ძალთა ბალანსი როგორია ვინ ვის უგებს ირანის აი ამ ზონაში ვისი უპირატესობა, ვისი არ არის და მოკლედ მიდის ამაზე ცხელი მსჯელობა სოციალურ ქსელებში და ისედაც. რა ხდება სინამდვილეში? რა წონასწორობაა იქ?
1: აი საოცრება არის, როდესაც ჩვენ აი საოცრებაა საერთოდ ის რაც ხდება და აი ეს მსჯელობაც საოცრებაა. საომარი მოქმედებები, აი გასაოცარია მთელი ის, რომ თურმე ირანმა შეიძლება ვინმეს რამე მოუგოს. ჩვენ ამაზე ბევრჯერ გვილაპარაკია და ახლა ისევ ერთ და იგივე რაღაცას ვიმეორებთ. საომარი მოქმედებები ირანს, ერთის ხრივ ირანი, მეორეს ხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, დიდი ბრიტანეთი, კოალიცია, საომარი მოქმედებები. Ну, ძირითადი მხარე ვინ იყო? ამერიკა და ისრაელი, მაგრამ იქ ბრიტანეთის მონაწილეობა. საომარი მოქმედებები ირანსა და ამერიკა ისრაელს შორის დამთავრდა ირანის სრული მარცხით. რა თუნდა ამას კამათი 10000 სამიზნე გაანადგურეს, ის რაც ნათქვამი იყო და გავიდა ამასობაში 60 დღე, ომი გაჩერდა. ამერიკაში არ არის თანხმობა ომის გაგრძელებაზე. სენატი, კონგრესი, თეთრი სახლი, სახელმწიფო დეპარტამენტი არ არის თანხმობა. ამერიკაში კანონი კანონობს. ომს ვერ გააგრძელებ თუ შინაგანი თანხმობა არ იქნება. ეს არ ნიშნავს, რომ რეაგირება არ შეიძლება მოხდეს. იქ ახლა ირანმა გემი, რომელიც მოდიოდა, გამოდიოდა, გემებს ატარებს, შიგნით არ უშვებს ამერიკა, თორე გარეთ კი ატარებს, იმ გემს ესროლეს და ამას მოყვა საპასუხო ცეცხლი. ამ საპასუხო ცეცხლის შეზეგად უამრავი ობიექტი დაიბომბა და განადგურდა. ეხა ირანი კი ცდილობს, რომ შეამციროს და თქვას არა, ბევრი არ დაება, ძალიან ბევრი ობიექტი დამატებით დანგრეულ იქნა. საპასუხოდ რა ქნა ირანმა? ვერაფერი. ვერაფერი ვერ ქნა. იძახის

0: 85 მიზანი ამერიკის ბაზაზე იქ ბახრეინში ავაფეთქემე, იქ სულ არა 85 მიზანი, ეს პატარა ბაზა 85-ის წერტილი არ არის იქ. ანუ გასაგებია, რომ ტყუილია ახლა. რაღაცა რაოდენობა რაკეტებისა გაუშვა. ფაქტიურად ამერიკას კი არ ესურს, ბახრეინში ესურს იმის ბაზას. და შეიძლება იქ, არ ვიცი მე, ხუთი აფეთქება მოხდა კიდეც, სავარაუდოდ, მაგრამ ამათმა დაამატეს 80 და თქვენს რომ 85. ფაქტია, რომ ამ შეხლაშე მოხლაშიც ირანი კვლავ დამარცხდებოდა და დამარცხდა.
1: არა, ამერიკას ვერ ესურის, მაგრამ ვრცელდება ინფორმაცია, თვითონ ტრამპი არაერთ გზის აღნიშნავს ამის თაობაზე, რომ ის არის სამიზნე, როგორც პოლიტიკური ფიგურა, სამიზნე არის ირანის მხრიდან და გუშინ სწორედ ისრაელის დაზვერვამ და შეერთებულმა შტატებმა აი ამ თემასთან დაკავშირებით გაცვალეს ინფორმაციაო.
0: არა, სამიზნეც იქნება.
1: ეს შეიძლება რეალისტური იყოს.
0: როგორ შეიძლება, რატომ არ უნდა იყოს რეალისტური? შეიძლება კი რა უნდა იყოს და მე ვფიქრობ, რომ მცდელობა ესეთი იქნება, ყველა უმში ყოველთვის არის ესეთი მცდელობა. აქ თავი ისა არ არითი დამთავრდება, რითი დამთავრდება აქ, რომ ირანი ვერაფერს ვერავის ვერ მოუგებს, ეს სრულიად ნათელია. მეორე მთავარი შეცდომა რა ჩვენ გაგვაჩნია არის ის, რომ ჩვენ გონია რატომღაც, რომ ამერიკა აპირებს და ისრაელი რომ დაიპყროს ირანის დედაქალაქი და არაპირებს, არა და საერთოდ არაპირებს იქ რაღაცა სახმელეთო ოპერაციის ჩატარებას და ყველანაირად ამას არიდებენ თავს. რატო? იმიტომ რომ თვითონ ქვეყანების სტრატეგია ომი შეიცვალა ყველაფერი ეს. ეგეთი მიზნები არ იქ არ არის ხელსაყრელი ნიადაგი ირანის საზოგადოება ანტიამერიკულად და 100%-ით განწყობილი და შესაბამისად არავისას არ ჭირდება. აქ თავი არის ის, რომ ყველანაირი საშუალებები ამათმა ირანს სამხედრო განვითარების მოუსპონ და პრაქტიკულად ყველაფერი მოუსპეს უკვე. და ამ სრუტის დახურვა ორმოზის კიდევ ამბობს უ ყოველთვის აწყობდა ამერიკას რეალურად, ამერიკასაც აწყობს. რუსეთსაც აწყობს. ჩინეთისთვის ცუდია და ამერიკისთვის ახლა აქ როგორი სიტუაცია იცი, უნდა თქვას რომ მე არავარ დამნაშავე ამის, ევროპა თხოვს რომ გახსენი და ისე უნდა მე არავარ დამნაშავე აგერ იქ ირანი უშლის გავლას ხელს. აი ეს არის რეალობა. მაგრამ სინამდვილეში ამერიკას სურს ისევე როგორც ისრაელს, რომ ეს ომი განახლდეს. სურს უდაოდ და ირანს რა სულ საერთოდ გაუგებარია, იმიტომ რომ წესით ირანს უნდა სურდეს, რომ ეს ომი არ განახლდეს, მაგრამ ქმედებებს ისეთ სახორცელებს შანტაჟია, ჩვეულებრივი შანტაჟი, რომ იქ ვიღაცას აშინებს, რაღაცას ევაჭრება, არავინ არავის არაფერ ფულს არ მიცემს, თავიდანვე ვთქვით ჩვენ ეს. ანუ აქ არის მთელი პუნქტები საკითხებისა, რომელიც ჩემი აზრით საზოგადოებას აბნევს და რაღაც გაუკი. ბატონო, თუ გინდათ, აი
1: თუ მივყვებით პუნქტობრივად, კარგი იქნება მაინც. იგივე აი ეს გაყინული აქტივების თემაც საინტერესოა და ახსნა იმისა, რომ რეალურად შეერთებული შტატები თავის ფერმერებს აძლევს ამ ფულს. ეს არის გასაღები.
0: მივყვეთ, მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ ყველა პუნქტი. პუნქტი ნომერი 1. პირველი, ომი ირანს ერთის ხრივ, მეორეს ხრივ ამერიკა-ისრაელს შორის, თუმცა კოალიციაში დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობს, მაგრამ არაპირდაპირი მოქმედებებით შედგა. ამ ომის დროს ღიად იყო გაცხადებული 50,000 ობიექტი. ეს იყო ამოცანა მაქსიმუმი, რომელიც უნდა გადადგურდეს. ამოცანა მინიმუმი საჯაროდ იყო გაცხადებული თითქმის 11,000, 10,700 რაღაც ობიექტის განადგურება. თავიდანვე იყო ნათქვამი, რომ სახმელეთო ოპერაცია არა, მარტო მინიმალური ამოცანა 10,700 რაღაც ობიექტის, ყველა ეს ობიექტი განადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამ და ისრაელმა ამ ობიექტებს შორის იყო როგორც საზღვაო ფლოტი, ასევე საჰაერო ფლოტი, ასევე სარაკეტო ფლოტის 90%, ასევე ის ქარხნები, რომლებიც სამხედრო პროდუქციას აწარმოებენ და არა მარტო სამოქალაქოს, ასევე გარკვეული ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ხიდები, ეს ყველაფერი განხორციელდა მეტი, უფრო მეტი, ვიდრე დადგენილი იყო. შემდეგ როცა გადავიდნენ სამოქალაქო ობიექტებზე, რომლებიც შეიძლება სამხედრო მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული, ირანმა ტაქტიკას მიმართა. 80 მილიონიანი თუ 90 მილიონიანი ქვეყანაა და 100,000 კაცი დააყენა ყველა ობიექტზე და ვიმეორებ, დასავლეთში დემოკრატია ამას ვერ დაბომბავდნენ. ფაქტობრივად ყველა მიზანი მიღწეულ იქნა, სახმელეთო ოპერაცია არ განიხილებოდა და გავიდა 60 დღე. ამერიკაში კანონი კანონობს, ამიტომ ომი შეწყდა. პრეზიდენტს არ აქვს უფლება 60 დღეზე მეტი იომოს, თუ არ ეკნება კონგრესის, სენატის თუ თანხმობა სრული არ ეკნება. დღემდე ეს თანხმობა მიღწეული არ არის. დღეს რა ხდება? ამავდროულად ამერიკამ ჩაკეტა მთელი პერიმეტრს აკონტროლებს ირანის საზღვაო პერიმეტრს და ჰორმუზის სრუტეს ჩაკეტა იმ თვალსაზრისით, რომ შიგნით გემებს არ უშვებს, მაგრამ იქიდან გემები თუ გამოდიან კი ბატონო. ამ ეს რუტი ატარებს დაახლოებით 28% თხევადი გაზისა. ასევე ნავთობს, მოკლედ მესამედზეა ლაპარაკი დაახლოებით, მაგრამ ძირითადად ეს ყველაფერი ამის ყიდველი არის, მაგალითად იგივე ჩინეთი. ამ სრუტის ჩაკეტვა და იქ გემების არ შეშვება აწყობს მხოლოდ შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, იმიტომ რომ მათი ნავთობპროდუქტები და მათი გაზპროდუქტები იყიდება და ამას არც მალავს ტრამპი ჩავიდა ჩინეთში და სიძინპის უთხრა ჩემგან იყიდეო, აწი ჩემგან იყიდე ნავთობი. მეორე მხრივ თავად ირანიც თავის მხრივ უშლის ხელს იქიდან გამოსვლას გემებისა. იქ არსებული არაბული ქვეყნების გემების გამოსვლას. და ეს ამერიკას ხელსაწყობს, იმიტომ რომ ხელსაძლევს, იმიტომ რომ ოდესაც ფრანგები ეუბნებიან, რომ გახსენი სრუტე და გაატარე ის იძახის, მე კი არ დავბლოკე ეგერ ისინი.
1: ირანი.
0: ეგერ ირანი არ უშვებს იმ გემებს, იმათ აბრალებს. მიუხედავად ამისა, აქ არის ეს ერთი თემა. მეორე თემა, რომ საერთოდ ვიმეორებ, შეიცვალა ომის ტაქტიკა და სტრატეგია. აღარავინ აღარ იყურებს ქვეყნებს, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიული ქვეყნებია და იქ ყოველი ჯარისკაცი რო ყლება, იმათ ჩობლები უჩივიან და შეიძლება პრეზიდენტი დაიჭერონ კიდევაც, თუ ვერ დამტკიცდა რომ სამხედრო ოპერაცია იყო აუცილებელი. ამავდროულად ამერიკამ გააკეთა და ისრაელმა ისე, რომ ირანი დადგა შიმშილის პირას. ფაქტობრივად ხელისუფლება პირდაპირ ეუბნება ხალხს, რომ პროდუქტები არ შეიძინოთ, მაპატიეთ, პირდაპირ ეუბნება ხალხს, რომ პროდუქტები გამოიზოგეთ, გამოიზოგეთ, იმიტომ რომ პრობლემაა პროდუქტების. და ამ სიტუაციაში ჰუმანიტარული კატასტროფა რომ არ იყოს, მოლაპარაკების დროს ამერიკამ უთხრა, რომ თქვენი გაყინული თანხებით ჩვენ შევიძენთ ჩვენივე ამერიკელი ფერმერებისგან საკვე პროდუქტებს და ამ საკვე პროდუქტებს მოგაცვლით, თორე ის კი არა რომ ფულს მოგცემ რამეს, რომ მოსახლეობას კონდეს საკვები. ეს თემა ახლა ირანი ერთის ხრივ ამერიკაში აგრძელებს დღეს ლობირებას თავისი ინტერესებისა, რაც ძალიან სწორია. მეორეს ხრივ ვაჭრობაში აშანტაჟებს მუდმივად დასავლეთს და გონია რომ ეს შანტაჟი გაუვა, არაფერი არ გაუვა. და აი ამ ვითარებაში გემი, რომელიც გამოდიოდა ამ სრუტიდან, გამოდიოდა დაბომბა. ამან საშუალება მისცა ამერიკას, რომ განიახლებინა დროებით განიახლებინა,
1: ამიტომ
0: საპასუხო ნაბიჯები გადაიდგა, დაიბომბა უამრავი, კიდევ უამრავი სამიზნე, სამხედრო სამიზნე და საპასუხოდ ირანმა რომელიღაცა ბაზას, ამერიკულ ბაზას, იქ ხუთი აფეთქება მოაწყო და თქვა 85 მოვაწყეო. და დაიბომბა აქ ასობით მიზანი და თქვა რომ არავი, ძალიან ცოტა. აი ეს არის სულ მთელი ვითარება. სხვა ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება, რეალურად ფაქტია რომ ამერიკას და ისრაელს ორივე სურს. ისრაელს დამატებითი მიზნები აქვს, იმიტომ რომ იქ არის ტერორისტული ორგანიზაციები, რომლებსაც ანადგურებს ისრაელი. მას კიდე ამ ომში თავისი მიზნები აქვს და ანადგურებს კიდევაც და წარმატებულად მიდის ისრაელის ირგვლივ ამ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება. რეალურად ახლა ომის გაგრძელება სურს ამერიკასაც და ისრაელსაც. და თუ ირანი კიდე ამ შანტაჟში, ირანის კაგები ახდენს ამას ყველაფერს, მაგრამ ისინიც ანგარიშობენ და ითვლიან ამას ყველაფერს და ზომავენ შედეგები რა იქნება, ომი შეიძლება ისევ განახდეს, თუ მიეცა საშუალება ამერიკას. კვლავ ამბობ, რომ არ არის ჯერ თანხმობა მიღწეული, აქ იყო საპასუხო სროლები, მაგრამ ჯერ ომი ისევ არ გაჩაღებულა, მაგრამ უნდა თუ არა ომის გაჩაღება დასავლეთს, უნდა თუ არა ირანს და რა უნდა ირანს. ჩემთვის მაგალითად რთულადაა გასაგები რა უნდა ირანს. იქ ლოგიკა გაუგებარია მოქმედების. აი ეს ხდება დღეს.
1: ჩვენ ბევრჯერ უსვამთ ხოლმე ხას იმას, რომ აი ეს ანალიტიკა და შეფასება, გაანალიზება იმისა, რა ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში იმისათვის, რომ ამოვიდეთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებიდან. და აი ამ ფონზე რატო ვაანალიზებთ ჩვენ ავითარებას, ხომ? ჩვენ როგორი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რა მანევრირება უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი, სად უნდა

0: ტია რომ ეს ვექტორი შენდება. მეორეს მხრივ შენდება და ამას აკეთებს ქართული ოცნება შუა აზიური ვექტორი და მაინც იცით აი ამ ვექტორზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება იყო სოციალურ ქსელშიც შეკითხები ამასთან დაკავშირებით რომ რა იგულისხმებაო ამაშიო გვეკითხებოდა ტელემაყურებელი და კვლავ გავაანალიზოთ რომელი სუპერსახელმწიფოების ინტერესები დომინირებს სწორედ იმ შუა აზიაში სადაც ახლა შედის საქართველო როგორც ვექტორი აი ეს
1: ჩვენი ხელისუფლება ჩვენი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ მას აქვს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა. ეს არ არის ცუდი. მაგრამ მრავალ ვექტორული პოლიტიკა გულისხმობს დაბალანსებულ პოლიტიკას. და დაბალანსებული პოლიტიკა არ ნიშნავს, რომ ნახევრად იქით და ნახევრად აქით. დაბალანსებული პოლიტიკა ნიშნავს, რომ უნდა განსაზღვრო, სად უფრო მეტი ინტერესი გაქვს შენ და სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, იქ მეტი ყურადღება იქ მეტი გულისხმიერება, მეტად ჭკვიანური ნაბიჯები, სადაც ნაკლები ინტერესი გაქვს შესაბამისად. იქაც ყურადღება, მაგრამ უფრო ნაკლები ყურადღება. იქაც გულისხმიერება, მაგრამ ნაკლები გულისხმიერება. ანუ დაბალანსებული მრავალვექტორული პოლიტიკა აი ამას გულისხმობს. სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, მეტი ყურადღება, მეტი მოქმედება, მეტი გულისხმიერება. თუ ჩვენ გავაანალიზებთ, უნდა დავინახოთ, რომ ყველაზე მეტი ინტერესი ჩვენ უნდა გქონდეს დღეს შეერთებული შტატებისკენ, იმიტომ რომ იქ არის ეკონომიკა, იქ არის განვითარება და უდაოდ ის ჯაბნის ირანს. ანუ მეტი ყურადღება შეერთებული შტატებისკენ და ნაკლები ყურადღება ირანისკენ.
0: ამავდროულად იქ არის ადმინისტრაცია, რომელიც არ მოდის წინააღმდეგობრივად ჩვენს სოფხედველობას.
1: ტრამპის ადმინისტრაცია საქართველოს და ქართულ აზროვნებასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის. ტრამპის ადმინისტრაცია არის კონსერვატორთა ტრადიციული ტრადიციების დამცველი ადმინისტრაცია. ჩვენ მეტი ყურადღება გვმართებს და მეტი გულისხმიერება და მეტი ნაბიჯები ქმედითი ამერიკის მიმართულებით, ევროპის მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით, ჩინეთის მიმართულებით, ნაკლები ყურადღება და ნაბიჯები გვმართებს თურქეთის მიმართულებით, კიდევ უფრო ნაკლები ირანის მიმართულებით, მეტი ყურადღება აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართულებით. ეს არის დაბალანსებული, გააზრებული პოლიტიკა. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. აქ რა ხდება? ხელისუფლება ცდილობს, რომ ირანში ან ირანთან ურთიერთობებში შექმნას რაიმე ბერკეტი და ეს ბერკეტი დაიკავოს ხელში. და ეს ისეთი ბერკეტი უნდა იყოს, რომელიც ფასეული იქნება ამერიკისთვის და ევროპისთვის. და ის ეტყვის ჩვენი ხელისუფლება, რომ აი მე მაქვს ესეთი ბერკეტი ირანთან. ეს ბერკეტი თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ფასეულია და ამიტომ მე, ანუ საქართველოს გამიწიეთ მეტი ანგარიში.
0: და პლუს ამაში გულისხმება ის, რომ მიმიღეთ ისეთი, როგორიც ვარ.
1: აქ ახლა მთავარი ისაა, რომ შეძლებს თუ არა საქართველო რაიმე ბერკეტის შექმნას ირანთან. ვერ შეძლებს, ეს ილუზია. კი ბატონო, თუ ეს ხელისუფლება შეძლებს რომ ირანთან რაიმე ბერკეტი შექმნას, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, ფასეული იქნება ამერიკასთან და ევროპასთან ურთიერთობებში, მე ტაშ დაუკრავ ამ ხელისუფლებას. მაგრამ გეუბნებით, ვერ შეძლებს, ეს აბსოლუტური ილუზიაა. ეს ერთი თემა. მაგრამ ეს არაა კიდე ყველაფერი. ახლა ხელისუფლება ფიქრობს, რომ შუა აზია, ანუ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზეა ლაპარაკი, ეს არის ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, რომ იქ ჩვენ შევქნით რაღაც ბერკეტს ფასეულს, რომელსაც შევთავაზებთ და დავანახებთ დასავლეთს, რომ აი ჩვენ გვაქვს ბერკეტი. ამ რესპუბლიკებში დომინანტი ყოველთვის იყო რუსეთი, ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიიდან მოყოლებული. ეხლა შეიჭრა ჩინეთი და ძალიან სერიოზულ კონკურენციას უწევს რუსეთს და მეტიც, ამერიკა შეიჭრა იქ. კონკურენტულია მაგალითად უკვე ყაზახეთში ამერიკა. სერიოზულად კონკურენტულია ყაზახეთში ამერიკა რუსეთსა ჩინეთის თან მიმართებაში და ჯერ კიდევ თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, იქ ეს სამი გიგანტი სახელმწიფო იბზვის და ჩვენ ეხლა ეს ხომ თლად ილუზიაა, რომ ჩვენ იქ რაღაცა ბერკეტს შევიქმნით და ამ ბერკეტს გამოვიყენებთ დასავლეთთან ან რუსეთთან ან ჩინეთთან ურთიერთობებში. ეს თლად ილუზია, ამას თუ გააკეთებენ საერთოდ არ ვიცი. ტაში ათმაგი, მაგრამ ეს ილუზია, ისევ როგორც ირანია ილუზია, არაფერი არ გვაკავშირებს ირანთან ჩვენ. რეალურად არც პოლიტიკური, არც ეკონომიკური, არც სოციალური, არც რელიგიური, არც კულტურული, რეალურად ჩვენი ურთიერთობები ირანთან არის მინიმუმის მინიმუმის მინიმუმი.

0: და არ ჩანს არანაირი თეორიულიც კი რაიმე რო ჩვენ იქ შევძლებთ რამე ბერკეტის შექმნას და აი ეს მთელი ქმედებები ირანთან ამით არის გამოწვეული და ამ დროს ჩვენ მე არ ვამბობ ეხა ჩავა პრეზიდენტი იქ თუ არ ჩავა პრეზიდენტი ეს ბოლო-ბოლო არც ისეთი რაღაცა დიდი ტრაგედიაა რომ ამას მოაბან მილიონი ყუდები მაგრამ დააკვირდით მარტივ რაღაცას კაც განსხვავება არის სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის სომხეთს და ირანს შორის სულ სხვა ურთიერთობაა. სომხები, როდესაც გადაასახლა აბას პირველმა, ისევე როგორც ქართველები გადაასახლა ირანში და გიორგი სააკაძის ომმა იხსნა არა მარტო საქართველო, მან ფიზიკური განადგურებისგან სომხეთიც იხსნა. მაგრამ სომხები იქ რო ჩავიდნენ, მათ შექმნეს ცნობილი ირანში სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელიც ძალიან ცნობილია ირანში. საქართველოშიც ქმნიდნენ, სხვა შორის ჩვენი მეფეები ხშირად სომხებს საქართველოს ასახლებდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვაჭრობა არ შეგვეძლო. აი არ ვიცოდით, არ ვიყავით რა ბიზნესმენები და სომხები ასახლებდნენ ჩვენი მეფეები აქ, რომ ვაჭრობა განევითარებინათ. ირანში სომხებმა შექმნა სავაჭრო სისტემა და როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აღდგა იქაური სომხების და აქაური სომხების ურთიერთობა და ყოველი 35 წლის განმავლობაში ყოველი პრემიერ-მინისტრი, ყოველი პრეზიდენტი სომხეთის, ყოველი პირველი პირი ამბობდა, რომ აი განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს ირანთან და სომხეთი სურდათ, რომ ყოფილიყო ირანის ინტერესების, ბიზნეს ინტერესების პირველ რიგში და არა მარტო ბიზნეს წარმომადგენელი მთელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში. ეს იყო სომხური თეორია, რომ ჩვენ უნდა წარმოვადგენდეთ ირანის ინტერესებს მთელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში და პირველ რიგში სავაჭრო ინტერესებს. და დღეს როცა პაშინიანმა სულ სხვა გეზი აიღო, როცა ზანგეზურის დერეფანი შენდება და ანალოგიური დერეფანი არსებობს, ეს დერეფანი არის პირდაპირ ირანის საზღვართან, იქით ამ ხარეს ირანში ესეთი დერეფანი არის უკვე, მერე საზღვარია და ახლა ანალოგიური დერეფანის აქით აშენება სურთ, გაყვანა სურთ და გაყავთ ძალიან სწრაფი ტემპებით, ირანი ამას ძალიან მძიმედ და მტკივნეულად აღიქვავს და ამიტომ პაშინიანი იქ რო ჩავიდა, ეს გასაგებია, ის ამით ეუბნება, რომ ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობები არ ფუჭდებაო. ეს გასაგებია და ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ჩავიდის აზერბაიჯანი, ესეც გასაგებია. იმიტომ რომ აზერბაიჯანელი 10 მილიონი ცხოვრობს აზერბაიჯანში და 16 მილიონი ცხოვრობს ირანში. მინიმუმ 16. მეორე ციფრით სახელდება 25 მილიონი. მაგრამ შერეული ოჯახები 45, 40, 45, 50 მილიონი შერეული ოჯახებისა, სადაც ან დედა აზერბაიჯანელი, ან ცოლია აზერბაიჯანელი, ან ბებია და დააკვირდით თქვენ ეს ნახევარზე მეტი ირანის მოსახლეობის, ამიტომ აზერბაიჯანს იქაც განსაკუთრებული ურთიერთობები აქვს და იქ ჩავიდა მეჯლისის, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარე. მაგრამ რომელი მუსლიმანური, აი რომელი არაბული ქვეყნების წარმომადგენელი, სულ მუსლიმანური ქვეყნებია, გარშემო არაბული ქვეყნები, ხო? რომელიც ჩავიდა ხელმძღვანელ. პრაქტიკულად 1-2-ის გარდა არც ერთის არ ჩასულა.
1: კი და ის 1-2-იც ახლა პაკისტანი მაგალითად მონაწილეა, ხო, შუამავალია
0: იმ. მოკლედ ჩვენი პრეზიდენტი ჩავა არ ჩავა, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს დიდი რაღაცა ჩხუბის დავა, ხელისუფლებას აქვს თავის პოლიტიკა, ის ამბობს, რომ ამ მრავალ ვექტორულ მიმართულებაში, პოლიტიკაში მე ბერკეტი უნდა შევქნა, ღმერთმა ქნას რომ შექნას, მე ვთქვი, რომ ეს სრული ილუზიაა. და ვთვლი რომ ეს ფუჭინა ბიჯები. აი ეს შემიძლია ვთქვა.
1: მინდა შევეხოთ რუსეთ-უკრაინის ომის საკითხსაც და რა ხდება ამ ეტაპზე იქ და ასევე მინდა მივაქციოთ ყურადღება რომ ქართული ოცნების რიტორიკა უკრაინასთან რაღაცნაირად შეიცვალა. იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ გვახსოვს რომ სახელისუფლებო ტელეარხები აი ამ ომის დაწყების პირველ პერიოდში პირდაპირ ამბობდნენ რომ უკრაინა იგებს და ზელენსკი იყო მათთვის რაღაცა მოვლენა და გმირი და ასე შემდეგ. მეორე უცბად მეორე ეტაპი შემოიჭრა, როდესაც ამბობდნენ რომ ეს გვიბიძგებენ ომისკენ და ეხლა ისევ დაიწყეს რომ აი უკრაინასთან ჩვენ არ ქონია არასდროს პრობლემები და უნდა გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები. ეს კითხვის ერთი ნაწილია და მეორე ნაწილი, აი ჩვენ საზოგადოებაშიც ხო გაყოფილია ჩვენი საზოგადოებაც ხო? ნაწილი არის, ვინც ამბობს, რომ აი რა კარგია მოსკოვი, ეხა ამათ რო კითხო აღარ არსებობს, აი ამ ნაწილს რა. და იქ არის შიმშილი, იქ არის კატასტროფა უკვე, ბენზინი კი არის რეალურად ეს ბენზინთან დაკავშირებული პრობლემა, მაგრამ მოსკოვი ადგილზე

0: გას რეალობა სხვა არის, მაგრამ მათთვის აღარ არის მოსკოვი. მეორე ნაწილია, რომელიც აბსოლუტურად საპირისპიროს ამტკიცებს, რომ აი კიევი იგებს. ესეთებიც არიან. მესამე არის, რომელიც ამბობს, რომ აი არაფერი მოსკოვში არ ხდება საერთოდ და რა ხდება, ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა, რეალობა რა არის, ხა ობიექტური ინფორმაციის მიღება ხო არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში. მიკერძოებული შეფასებები ამუდმევად.
1: მე მინდა გავავლოთ პარალელები, რომ სურათი რეალურად დავინახოთ. ქართლელი, მეგრელი, სვანი, კახელი, ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე გენი. ეს მეცნიერულად დადასტურებულია. აბსოლუტური უმრავლესობა მეგრელებისა თუ ქართლელებისა თუ კახელებისა თუ სვანებისა თუ აჭარლებისა ეს არის G2A ან J2A. რეალურად აი ეს არის ქართული გენი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი ერი ვართ, ერთი წინაპრიდან წამოსული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ენა, ქართული ენა, მეგრული ენა, სვანური ენა, განსხვავდება ეს ენები. აფხაზური ენა. აფხაზების 75%-იც არის G2A ან J2A. იგივე ქართველები არიან ისინი გენეტიკურად. ენა. ამ ენებსაც დღეს ფაქტობრივად ეს დიალექტები არ არის, ეს დამოუკიდებელი ენებია, მაგრამ ამ ენებსაც საერთო წინაპარი ენა ყავს. ანუ დადამტკიცებულია მეცნიერულად და დადასტურებულია, რომ ქართული იქნება ეს, თუ მეგრული, თუ სვანური, თუ აფხაზური, ყველა ამ ენას აყავს საერთო წინაპარი. რამოდენიმე 1000 წლის წინ ესენი ერთი ენიდან წარმოიქმნენ, განვითარდნენ და გაიყვნენ. თუმცა დღეს აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ მათი ენა არ არის ქართველური ენების ჯგუფს არ განეკუთვნება. და ამ ენებს მეცნიერებაში ქვია ქართველური ენების ჯგუფი. რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ რომ ზუსტად ასევე რუსი და უკრაინელი ეს არის ერთი ერი, გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ერია. ენები მათი ბევრად უფრო ნაკლებად განსხვავებულია. იმიტომ რომ მე კარგად ფლობ რუსულს და არავითარი პრობლემა არ მაქვს უკრაინულად. კითხულობ, უყურებ კინოს, ყველაფერი მესმის და შემიძლია სინქრონულად თარგმნო უკრაინულიდან. არ ვლაპარაკობ უკრაინულად. არ მინდა უბრალოდ რომ რაღაც სიტყვები შემეშალოს, მაგრამ სინქრონულად შემიძლია ვთარგმნო. რატომ? იმიტომ რომ მათი ენების გაყოფა დაიწყო 300-400 წლის წინ. ეს ერთი და იგივე ხალხია გენეტიკურადაც, ენობრივადაც, რელიგიურადაც, მენტალობითაც აბსოლუტურად ერთი და იგივე ხალხია. ეს ერთი. ესენი არიან ღვიძლი ძმები და ღვიძლი ბიძაშვილები. მეორე საკითხი, რომ არიან ღვიძლი ძმები და ბიძაშვილების ჩანს იქიდანაც, რომ აი ამის ომის პროცესში 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში. აქედან თავიდან 10 მილიონი დასავლეთში გაიქცა, იქიდან მერე 5 მილიონი უკან გამოუშვეს. რეალობა დღეს რა არის? 42 მილიონი ცხოვრობდა ომის დაწყების წინ, 22 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს დღეს. 15 მილიონი წავიდა რუსეთში და რუსეთში დასახლდა. იქ სადაც გენეტიკურად და მენტალურად თავისივე ძმები თვითონ არიან. ეს ერთი ხალხია. და 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. უკრაინაში დარჩა სულ 22 მილიონი. ანუ აი ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი. აქ გული რაზე უნდა გვიქტებოდეს, რას უნდა განვისტიდეთ ჩვენ, რო უახლოესი ძმები, ურთიერთ ძმები და ბიძაშვილები ერთმანეთს კლავენ. ამას არ განიცდის არავინ. არავინ არ განიცდის, რომ 20 მილიონი კაცი წავიდა და დარჩა 22 მილიონი. კი 15 მილიონი რუსეთში წავიდა, თავისიანებში წავიდა, ამას ვამბობ. 5 მილიონი იქი წავიდა, მოეწყო რაღაც ფულსაძლევს ევროპა, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობა პრაქტიკულად განახევდა. მილიონ კაცზე მეტი მოკვდა, მოკლეს. ამ აქ ლაპარაკი არის სამხედროებზე, ამას არავინ არ განიცდის. ანუ ვიღაცამ და აქ ნათელია, რომ არსებობს გარეძალები, რომლებმაც ეს საკუ ძმებს ერთმანეთს აკვლევინებს და ახოცინებს და ამას არავინ აქ არ განიცდის. აქ დაყოფილია ორ ნაწილად ჩვენი ქვეყანა და ერთი ნაწილი ძახის რა კარგია, რომ უკრაინა ეხლა აი რუსეთს მოსპობს, მეორე ნაწილი ძახის რა კარგია, რომ ეხლა რუსეთი მოსპობს უკრაინას. კარგი არ არის. არაფერი სიკეთე ამაში არ არის, უდიდესი ტრაგედია ხდება. მეორე საკითხია, რომ 145

0: მილიონი იყვნენ რუსები და 15 მილიონი მიემატათ და 160 მილიონს როგორ მოუგებს ახლა ომს 22 მილიონიანი ქვეყანა? ნუ ეს ხო სრული უგუნურობაა ახლა. აბსურდია ეს ყველაფერი. და რეზერვიც აღარ აყავს უკრაინას, მაგრამ თავი ისაა უნდა განვიცდით, რომ ადამიანები კვდებიან, კაცო, ძმები კლავენ ერთმანეთს, ამას არავინ ისევ ვიძახე არ განიცდის. ახლა დრონები. უკრაინას გაუჩნდა დრონები, იქ დასავლეთი დაეხმარა და უკრაინა აფეთქებს ნავთობის ობიექტებს და მოსკოვში შეიქმნა გარკვეული სირთულეები. არ ნიშნავს, რომ бенზინი არ არის, მაგრამ бенზინის რიგები გაჩნდა. ყირიმში კიდე უფრო დიდი რიგებია бенზინთან დაკავშირებით. გასაგებია ეს ყველაფერი და სიკეთე აქ რა არის. ან ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინა ომს მოიგებს, ვერაფერს ვერ მოიგებს. მეც გეუბნებით, რომ აქ უფრო დიდ უბედურებასთან გვაქვს საქმე. არ მალავს რუსეთი ის ამბობს, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ ისეთი არახს, რომელიც შეაზანზარებს მთელ ევროპას და მეც ფიქრობ, რომ გამოიყენებენ. მეც ფიქრობ, რომ ეხა კიდე დაელოდებიან, იმიტომ რომ რუსეთი სუსხვანაირად ლაპარაკობს. რუსეთი ამბობს, რომ მე არ ვეომები უკრაინას, მე მაქვს ომი დასავლეთთან. დასავლეთი აძლევს იარაღს, დასავლეთი აქეზებს და მე მივიღებ ზომებს, მე გამოვიყენებ სუსხვა იარაღს და მთელ დასავლეთს ვანანებ ამ ქმედებებს და გამოიყენებენ ამ იარაღს და მე აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი ამისთვის ზად არ არის და ვერაფერ პასუხს ვერ გასცემს. აი ეს მოხდება. მე მაგალითად ვამბობ, რომ შეიძლება ატომური ბომბი არ ააფეთქონ, მაგრამ ისეთ ბომბს და ისეთ იარაღს ააფეთქებენ და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ეს მოხდეს უკრაინაში. მე არ გამოურიცხავ, რომ ეს მაგალითად მოხდეს პოლონეთში, პოლონეთს დაარტყას რუსეთმა. ან რომელიმე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას დაარტყას რუსეთმა, ამას სულაც არ გამოურიცხავ, არამაინც და მაინც უკრაინას, რომ გამოაფხიზლოს დასავლეთი და მაშინ სულ სხვა პროცესები წავა.
1: აი ხა, როდესაც საუბარი იყო უკრაინის ცის დაკეტვაზე, ეხლაც რუსეთმა გააკეთა ძალიან ისეთი მძიმე განცხადებები, რომ კიდევ ერთხელ აი ამას გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენს წინააღმდეგ გამოდის მთელი დასავლეთი, ეს არ არის ჩვენსა და უკრაინას შორის.
0: ამას ამბობენ და ამბობენ, რომ გამოვიყენებთ იარაღს და დასავლეთი ეხლა რა თქმა უნდა წონის ამ ყველაფერს და აქ ძალიან ფრთხილი მოქმედებებია საჭირო. თუ მოხდა ასეთი იარაღის გამოყენება, ვერ გამოიმარჯვებს ვერავინ ამ ომში და დასავლეთი რეალურად გაჩერდება, უბრალოდ კი არ გაჩერდება. ნატოს დაიშლება ჩემი აზრით და შეიძლება მაშინ ევროკავშირის დაიშალოს, იმიტომ რომ აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი არ არის მზად, რომ ომი გამოუცხადოს რუსეთს. აი ამაშია საქმე. აქ დიდი სიფრთხილეა საჭირო. არ გეგონოთ, რომ დასავლეთს ეს არის მის, ისინი წონავენ და ამიტომ ძალიან მთხილად იქცევიან.
1: მინდა რომ გადმოვინაცვლოთ ჩვენი ქვეყნიში დასაკითხებთან და საუბარი მინდა დავიწყო ესეთი თემით. ნახეთ, საინფორმაციო ომი, საინფორმაციო ბერკეტების გამოყენება. ირანი წინვალეთ იყენებს ამ პროპაგანდის ბერკეტებს, ამას შეერთებული შტატებიც აღნიშნავს, ძალიან გაწუთნილი არის დეზინფორმაციო კამპანიებში განსაკუთრებით. ასევე ისრაელი იყენებს, ნუ ყველა ქვეყანა ამას იყენებს. მაგრამ საქართველოს რატომ ინდა იცით შევე, ხო? საქართველოში ხელისუფლება მუდმივად ხას უსვამს იმას, რომ აი ჩვენ ვიცავთ სუვერენიტეტს. ჩვენ ჩვენს ეროვნულ ღირსებას ვიცავთ, ლოზუგიც ქონდათ ესეთი ღირსებით ევროპისკენ. და აი ეს ჩვენი ერის სულიერ ძაფებს არხევს და რაღაცნაირად ხდება მერე ზემვიდან კიდე ზემოქმედება, რასაც პროპაგანდა ქვია ის და ხალხი არის ეგზალტირებული, ნუ ნაწილზე ვლაპარაკობ, ვიზეც გაჭრა ამ ზემოქმედებამ და მიდის მთელი გზნებარებით იმისი მტკიცება ერთის მხრივ, რომ ესენი სუვერენიტეტს იცავენ და კითხვა არის თუ არა ეს სუვერენიტეტის დაცვა და რამე კავშირი აქვს თუ არა ხელისუფლების ნაბიჯებს სუვერენიტეტის დაცვასთან. და მეორე ზემოქმედება საზოგადოების ცნობიერებაზე, ამჩნევთ თუ არა თქვენც ამას, ამ ნიშნებს?
0: მე არ ვიცი ახლა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცდილობს დაიცვას თავისი პოზიციები, დაიცვას ის, რომ ის განაგებს ერთპიროვნულად ამ ქვეყანას. და ყველანაირი პოლიტიკური ოპონენტები ქვეყნის ცხოვრებიდან განაწევა, პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აი, აქ რა ხდება? დღეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია, ერთი პარტია, ქართული ოცნება განაგებს. სხვა ყველა პარტია, სხვა ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ პროცესგან განდევნილია. ეს არანაირი სიკეთე არ არის და ეს არესმის ქართულ ოცნებას. მე არ ვიცი როგორ შეიკრება აქ ესეთი ხალხი, რომელსაც ესეთი მარტივი რამის გაგება არ შეუძლიათ, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს. მაგალითად, საბერძნეთში და გერმანიაში ისეა მოწყობილი სისტემა, რომ ესეთი რამე საერთოდ ვერ მოხდეს. და ჩვენთანაც ესე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ ესეთი რაღაც ვერ მოხდეს. და ჩვენ რო ვიყავით პარლამენტში, სულ ამას ვამბობდით, მაგრამ ქართულ მოწნებამ ეს ვერ გაიგო, ამათ უნდათ რომ როგორც მონათფლობელებს ყველაფერი ჩაიგდონ ხელში და ჩაიგდეს კიდევაც ხელში. ეს ხდება. ეს არის ქვეყანა, რომელშიც არც ერთი ადამიანი არ არის დაფასებული. არც ერთი. აი დააკვირდით. ჩვეულებრივი დამლაგებელი, რომელიც დღედაღამე შრომობს, არ არის დაფასებული. მაგრამ არ არის დაფასებული არც კომპოზიტორი. ჩვეულებრივი გამყიდველი, რომელიც სალაროზე მუშაობს და მოლარის მუშაობა იოლი კი არ არის. არანაირად არ არის დაფასებული, მაგრამ არ არის დაფასებული არც არანაირი მხატვარი ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ქვეყანაში არ არის დაფასებული არც ტაქსი ძღოლი, რომელიც 24 საათი საჭესთანაა და ესეც დიდი შრომაა და არც პროფესორი, რომელიც ემზადება და ზრდის ახალგაზრდებს, არ არის დაფასებული. ჩვენთან არ არის დაფასებული არც მეეზოვე, არც აკადემიკოსი, არც ექიმი, არც მათემატიკოსი. არავინ არ არის დაფასებული ამ ქვეყანაში. ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოაყალიბა, სწორედ დაიწყო სააკაშვილმა სხვათა შორის და დაასრულა ქართულ მოოცნებამ. ის სუ პატარა პროცენტიც კი ჩვენ ვართ ქვეყანაში, რატო ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ მონათფლობელური სახელმწიფო. მონათფლობელური სახელმწიფო ნიშნავს სახელმწიფოს, რომელშიც 1%-ს უკავია ხელში მთელი ქვეყანა. ჩვენთან 0.7%-ს უკავია მთელი ქვეყანა და ეხლა გამოგვიცხადეს, რომ 0.7-ია, რომ 0.9% ვართო და მთელი ქვეყანა ჩვენ გვიკავია. ფეოდალური სახელმწიფო ჯობდა მონათფლობელურს, იქ 12% უკავია ქვეყანა და 88% სამწუხაროდ ყმაგლეხია. ჩვენ არც ამაში არა ვარ, 12% კი არა, 1%-ს უკავია. ეს არის მონათფლობელობა. თანამედროვე ქვეყნებში წვრილი და საშუალო ბიზნესი არის ეკონომიკის ფლობელი. 70-80% ეკონომიკის ქვეყანას გააჩნია, ეს არის წვრილი და საშუალო ბიზნესი და არა მსხვილი ბიზნესმენები. და ესეთ სახელმწიფოს კი არ ვაშენებ. ზუსტად იმ სახელმწიფოს ავაშენეთ უკვე, ამათ ააშენეს, რომ 1%-ს უკავია ყველაფერი. და ეს 1%-იც ერთმანეთს კი არ აფასებს. აქ ფულით არის დაფასება. ის რაც არის ქართულ აზროვნებაში ურთიერთ პატივისცემა და რაც ყოველთვის იყო ქართული აზროვნების და ქართველი ერის ღერძი, ავტორიტეტი, ურთიერთ პატივისცემა, ეს ყველაფერი მოისპოკერა მიზან მიმართულად ისპობა. არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს დაფასებული, არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს ავტორიტეტი. არავინ არ უნდა იყო, არავინ. მარტო ის 0.7%, ეს 24000 კაცი და არა ეხლა 35000 ვართო. ანუ თვითონ ამობენ 4 მილიონი ვართო და ამ 4 მილიონში 35000 კაცს უნდა ეკავოს მთელი ქვეყანა, რომლებიც არავის პატივს არცემენ. არავის დემონსტრაციულად პატივს არცემენ. სინამდვილეში თვითონ ერთმანეთსაც პატივს არცემენ, ფულით არიან, მეტი არაფერი, ამათი უნდა იყოს მთელი ქვეყანა. აი ეს საზოგადოება აშენდა საქართველოს. და ამას უნდა შევებრძოლოთ ჩვენ და დავირაზმოთ ამის წინააღმდეგ.
1: აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ ბოლო დღეებში მოხდა არის ისიც, რომ გადავხტებით სხვადასხვა საკითხებზე ჰაგის დეკლარაციასაც მინდა შევეხოთ, რომ მოვასწროთ, ვიცით ჩვენ რომ მიიღეს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო ჰაგის დეკლარაცია და იქ რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ძიმე შეფასებებია, როგორც 2024 წლის არჩევნებზე, 2025 წლის არჩევნებზე, დაპატიმრებებზე, უკანონო კანონებზე და კასკადი არის მთელი იმ საკითხებისა, ძიმე საკითხებისა, რომლის ცვლილებისკენაც მოუწოდებენ ხელისუფლებას. შეცვალე, დაუბრუნდი დემოკრატიული განვითარების გზას და ჩვენ დღეს ვისმენთ შეფასებებს, რომ ეს არის არასერიოზული, ეს არის სასაცილო, მოსკოვის მექანიზმზე იყო კიდე იქ საუბარი, რომ ეს მოსკოვის მექანიზმიო სხვა ქვეყნებმა დაიწყონო ამისი აღსრულებაო და შეფასებები არის, რომ ეს არის სასაცილო. რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: ეს ძალიან მცდარი, ძალიან არასწორი პროცესია. ესეთი რაღაც ახასიათებდა სააკაშვილის რეჟიმს. როგორც იქნა მოვიცილეთ, ეხლა აი ესენი გადავიდნენ. ჰააგაში ევროკავშირის ქვეყნებმა მიიღეს დეკლარაცია. ამ დეკლარაციაში ფაქტობრივად პირდაპირ გამოტანილია ვერდიქტი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებები აღარ არსებობს, ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები საერთოდ აღარ არსებობს და ეს ესეც არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანებს უპრაგონოდ იჭერენ და ეს ესეც არის, უსამართლოდ იჭერენ და ეს ესეც არის და პირდაპირ ნათქვამია, რომ ქვეყანამ ყველაფერი ეს უნდა გამოასწოროს, რომ დაუბრუნდეს იმ დემოკრატიის საფუძვლებს, რომელიც ქვეყანაში იყო თუნდაც 20 წლის წინ. აი გესმით, სააკაშვილმა დაიწყო ანტიდემოკრატიული ნაბიჯები, მაგრამ ბევრი რამ ვერ მოასწრო. ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც შეირწყა მთელი სააკაშვილის გუნდი, დაასრულა მათივე დაწყებული საქმე. და საუბარი რო ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეს თავის მოტყუებაა. საუბარი რო ეს არაფერი არ არის და არაფრით არ გვემუქრება, ეს თავის მოტყუება. ეს ქვეყნები ნელ-ნელა ერთიანდებიან, ევროპა ნელა მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს. ეს ქვეყნები ერთიანდებიან, გაერთიანდებიან და ყველა აი ეს ადამიანი, ქართული ოცნების მოქმედი პირი, აღმოჩნდება ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე. აი ამით დამთავრდება ეს და ვერავინ ვერ გადარჩება. და იმის ფიქრი, რომ ვერ მოგერევიან, ძალიან მცდარია, მცდარი და რაც თავარია, სიმართლე არ არის ჩვენს ხარეს. გავიგოთ ეს უნდა, რომ ის რომ ვიღაცა ადამიანებს ხელფას გადაუხდით და ინტერნეტში დააწერინებთ, რომ ეს კარგია, ეს არ არის კარგი სინამდვილეში. აქ ხომ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა შენ უფლებას გართმევენ. სამართლიანობაზეა ლაპარაკი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში აღარ არსებობს. სამართლიანობა უნდა აღდგეს. და უნდა გააცნობიეროს ქართულმა ოცნებამ, რომ ეხა არაფერში მართალი არ არის. ტყუის ეს ქართული ოცნება ქართველი ერის, ქართველი ხალხის წინაშე, ქართული სახელმწიფოს წინაშე. ტყუის ყველგან და უნდა გავიგოთ, რომ სუვერენიტეტი აქ არაფერშუაში არ არის. დღეს სოფლიო ინტეგრირებულია. ესეთი მოვლენები რომ მოხდეს იტალიაში ან საფრანგეთში, მათ მიმართა ან ამერიკაში, მათ მიმართა ზუსტად იგივე დასკვნებს გამოიტანენ. არავინ არ დაინდობს არც მათ. ასე რომ აქ არაფერ შუაში არ არის სუვერენიტეტი. ხალხის მოტყუებას უნდა დაანებოს თავი ქართულმა ოცნებამ. სუდა დამთავრდება ეს ქართული ოცნებისთვის.
1: ეს სუვერენიტეტის თემა ეს ლაიტმოტივად გაზდევს ქართული ოცნების რიტორიკას. აპატიმრებენ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებს, სუვერენიტეტს იცავენ. აპატიმრებენ ტროტუარზე მდგომ ახალგაზრდას, რომელიც რაღაცა საკითხს აპროტესტებს, სუვერენიტეტს იცავენ. უკანონო კანონს იღებენ, სუვერენიტეტს იცავენ. და არის მოკლედ ეს რაც არის საუბედუროთ და სამწუხაროდ. და აი ამ ფონზე ხაზი მინდა იმას გაუსვათ და ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე, რომ საზოგადოების ნაწილში, აი მებრძოლი ნაწილი რომ იყო, ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან ყველა უსამართლობას რო აპროტესტებდა, ხმას იმაღლებდა, მე აღარ მესმის ეს ხმები. არ მესმის უბრალოდ ამ ადამიანების ამაღლებული ხმა. და გაჩნდა ესეთი აზრიც, რომ ამათ ვინ მოერევა, კაცო. და მახსენდება სააკაშვილის მართველობის ის ბოლო წლები, აი ერთი წელი იყო ესეთი, და ზუსტად წინა წელი იყო, ვიდრე წაბრძანდებოდა სააკაშვილი ხელისუფლებიდან, რომ აი როგორ უნდა მოვერიოთ და რა იქნება. და რისი თქმა მინდა იცით, რომ საზოგადოებას ჩვენ მაინც ყოველთვის მოუწოდებთ აქტიურობისკენ, სწორი ანალიზისკენ, ხმის ამაღლებისკენ. და კიდევ ერთხელ მინდა ამას გაუსვათ ხაზი, რომ საჭირო არის ხმის ამაღლება, გასაგებია რომ წნეხია, ეს ჩვენ გვესმის კარგად. და არაბული ქალაქების თემაზე, როდესაც დავნიშნეთ აქცია, გამოჩნდა რომ წნეხმაც იმუშავა, ინერტულობამაც იმუშავა, ოცნების პროპაგანდამაც იმუშავა და ბოლოს და ბოლოს დაიწყო ქალაქების მშენებლობა, დაიწყეს, იმიტომ რომ ნახეს ხალხის პასიურობა. და რა მნიშვნელობა აქვს ესეთ ვითარებაში თითეული ჩვენი მოქალაქის ხმას? აი ამითი მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც და რაღაცნაირად მხნეობა, ეს სიმამაცე, რაც აქვს ჩვენ ეს კიდე ერთხელ
0: ხალხი აუცილებლად დაირაზმოს და აუცილებლად უნდა ხალხი უნდა დაირაზმოს, უნდა ჯერ ისეთი

0: ხალხმა უნდა გამოიყვიძოს. აუცილებლად უნდა გამოიყვიძოს. არ შეიძლება ფიქრი, რომ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ. და არ შეიძლება იმის ფიქრი, რომ აი მაინც არაფერი აღარ ეშველება ამას. აქ თავარი ისაა, რომ ადამიანებმა გამოიყვიძონ და მოისურვონ, რომ აქტიურები გახდნენ და უნდა გახდნენ აქტიურები. ეს ხო თქვენი ქვეყანა, რომელიც ინგრევა, იშლება და ყველაფერი ცუდი ხდება ამ ქვეყანაში. ამიტომ აუცილებელია, რომ რაღაცნაირად გამოიყვიძოს საზოგადოება. და იმის ფიქრი, ასე ფიქრობდნენ სააკაშვილის დროსაც, რომ არაფერი არ მოხდება, აღარაფერი აღარ შეიცვლება, პატიმრები ეს აღარ ეშველება, არავის არ ეშველება, ხო ნახეთ, ეშველა. ეშველა ყველაფერს და შეიცვალა. რომ არ ქართულ ოცნებას, რომ არ თავის რიგებში მთლიანად ნაცმოძრაობა რომ გადმოეყვანა და არ შეეყვანა, ის რაც ხდება, ეხა არ იქნებოდა. მაგრამ ეს გააკეთა ზუსტად. მთელი ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ყველაფერს აფუჭებდა და ამ საშინელებებს ჩადიოდა, ეხლა ქართული ოცნების რიგებშია და იგივეს აგრძელებს. და ამათ გონიათ, რომ ერს გარდატეხენ, არ გარდატყდება ერი, რეალობა ესეთი არ იქნება. კვლავ ამბობ, პროპაგანდას კი არ უნდა დავემორჩილოთ. გონება იმიტომ მოგცა ღმერთმა, რომ გავაანალიზოთ პროცესები. გავაანალიზოთ პროცესები და დავინახოთ, სად უნდა ვიყოთ. დავინახოთ, რომ ის პრობლემები, რაც არის, არასწორია. ამ ახალგაზრდებს რომ იჭერდნენ, ძალიან ბევრი იძახდა, რომ ესენი იმსახურებენ, ეს ახალგაზრდები, ესენი მიშას ხარს უჭერდნენ. არც მიშას უჭერდნენ ხარს, ვიღაცა რა თქმა უნდა უჭერდა და ეხლაც ვიღაცა უჭერს, მაგრამ უმრავლესობა იმ ხალხის, ვინც დაკავებულია საერთოდ არაფერ კავშირში არა არც მიშა სააკაშვილთან, არც საერთოდ ნაცმოძრაობასთან, ადამიანებს არ სურთ მონათლობელურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ეს არის მთავარი. მაგრამ ყველაზე იოლია, რომ არაფერი არ გააკეთო და გამოხვიდე და თქვა, რომ ეს იმიტომ ხდება, რომ აი იქ ვიღაცას მიშა მოწონს. და ეს ტყუილია, ანუ შენ ცილისწამებელი გამოდიხარ, ამიტომ უნდა გამოფხიზდეთ. გამოფხიზდეთ და მოვერევით ამ რეჟიმსაც.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ პატივისცემით გემშვიდობებით.
0: დიდი მადლობა პატივისცემით.
1: ობიექტივი კი განაგზავს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერს არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
3: აი ეს ბოლო პერიოდი
2: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
3: 15 ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი, ეგრეთ წოდებული, აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც ძალიან ცოტა ხანში ისევ მოგიწევს და

0: მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანას. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მეორე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა.
1: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მერე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველო თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

0: როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას რომელიც მათ გამოაცხადეს აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
1: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ რომ თქვენს და ქართულოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით.
0: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართულ ხალხს არ უნდა და არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯარო დამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად?
2: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.

0: Salam patrusamlo radio smenelebo da tele maqurveblebo media kavshir obyektivis gadatsemas pasen viçqebt dges gadatsemas da chveni stumrebi arian baton Levan Bakhraze qopili samkhedro sazgovo zalebis sardali da ministris moadgile general mayori Georgi Vashakidze qola qopilebi vart chven ak მაგრამ ჩვენ ყოფილები იმით კი არა ვართ რომ ვიყავით და დღეს არაფერი ვართ. გვახსოვს ყველაფერი და ვიცით რა იყო, რა ხდება და რა იქნება მომავალში. იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი სამხედრო სპეციალობა და პროფესია. ბატონი ლევანი არის პირველი რანგის კაპიტანი და ეს არის უდიდესი თანამდებობა, მით უმეტე უდიდესი წოდება და უდიდესი თანამდებობა იყო კონტრადმირალის თანამდებობაზე. მაგრამ ვერ მოასწრეს, იმიტომ რომ შემდეგ შეიცვალა რამდენჯერმე მთავრობა, იმ მთავრობაში ვინც მოვიდა, იმათ ცურვას არისოდენ, არა ის რო ესმოდოთ რა არის საზღვაო ძალები. ამიტომ ლაპარაკი იმაზე, რომ ისინი რამეს ორ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ. დღეს ამაზე ლაპარაკი ჩვენ არ შეგვიძლია. ბატონი გიორგი ვაშაკიძეს ვინ არისნობს? ეს არის ოჩამჩირის მიმართულების სარდალი, ადამიანმა, რომელმაც პირველი წლიდან და ბოლო დღემდე გაიარა იქ საბზოლო მოქმედებები დაწყებული დღეს ამ მოქმედებებზე ტამიშის ბოლოზე ვილაპარაკებთ. დაწყებული დინარე თუ უფრო სწორად აი ტყვარჩელის გადასასვლელთან, ბედი აგუბედის ტერიტორიიდან და დამთავრებული ტამიშამდე. მთელი ეს ზონა, რომელსაც ოჩამჩირის მიმართულების იქ ბევრი ქვედანაყოფები იყო, გაერთიანებული იყო მიმართულებაზე და მიმართულების სარდალი იყო ბატონი გია. ნუ ბატონ გიაზე რო ვილაპარაკო, ახლა კიდევ ერთ დავამატებდი, რომ ბატონმა გიამ დაამთავრა ფრონზეს აკადემია, ბატონმა გიამ დაამთავრა გენერალური შტაბის აკადემია. ჩვენთან საქართველოში რამდენიმე პიროვნება არის, ვისაც აქვს დამთავრებული ეს აკადემია. რატომღაც არც ერთი დღეს გამოყენებული არ არის, მათ შორის გივი უკურიძე, ბატონი გია ვაშაკიძე, რომელიც სამხედრო თემაზე იყო დართული და ბატონ გია ვაშაკიძეს გარდა ამისა აქვს დისერტაცია დაწერილი საქართველოს ტერიტორიის სამხედრო უსაფრთხოების ზონის შექმნაზე. ყველა მიმართულებით, ოპერატიული მიმართულება ბათუმი, ახალქალაქი, ახალციხე და მთელი საქართველოს ირგვლივ და მათ შორის საზღვაო სანაპირო დაცვის სისტემა, რომელიც გაკეთებული არის, შერწმულად არის გაკეთებული, თუმცა ერთად არ მუშაობდნენ, მაგრამ ამ თემაზე ბატონი ლევანიც მუშაობდა და არაჩვეულებრივად აქვს დალაგებული მთელი სამხედრო კომპონენტი, სამხედრო საზღვაო კომპონენტი, რომელიც ამ მიმართულებაზე ქმნიდა იმ ზღუდეებს, თუ მოწინააღმდეგე ზღვის მხრიდან აიქიდან გააკეთებდა შემოტევას. ნუ მე ახლა თქვენი ესენი ყველა რანგი ჩამოვთვალე, ყველაფერი ჩამოვთვალე, მე მინდა დღევანდელი გადაცემა ჩვენი მიუძღვნა ბატონო ლევან თქვენ პროფესიონალურ დღეს.
1: აი ხა
0: სამხედრო საზღვაო ძალებს, რომელიც 7 ივლისს იყო. მე მინდა თქვენ პირადად და ყველა იმ ადამიანს, მეზღვაურს, სამხედრო საზღვაო ძალებში ვინ მსახურობდა, მიულოცო ეს დღე. არაჩვეულებრივი პიროვნებები ხართ, არაჩვეულებრივი ადამიანები და თქვენზე ძალიან ძალიან ბევრის თქმა და დაწერა შეიძლება. ბატონი ალექსანდრე ჯავახიშვილის, კონტრადმირალ ალექსანდრე ჯავახიშვილის შრომა, შექმნა, რომელმაც ბირთვი ჩამოაყალიბა და შექმნა, ეს ყველაფერი ისე იყო დალაგებული, რომ დღევანდელი დღისთვის ჩვენ უნდა ყოლოდა უკვე ჩამოყალიბებული, ანუ რა თქმა უნდა ჩვენი სახელმწიფოს ფუნქციებიდან გამომდინარე, თქვათ 4-6 კილომეტრი, რომელიც აი ბათუმიდან გაგრამდე, თქვათ აი ასეთი მთელი ამ მონაკვეთის. და ის რაც უნდა ყოლოდა ჩვენ, რომ შეგვეძლოს თუ უნდაც რამოდენიმე თვით და იმით დასვა ჩვენი საზღვაო ნაპირების და მისი საზღვაო ძალების დესანტის გადასმა, გადმოსვლა, მისი სანაპირო დაცვა, მარსკაპი, ხოტა რო ამბობს, აი ასეთი საზღვაო ფეხოსნები, რომლებიც იყვნენ სოხუმში, რომლებმაც ძალიან კარგი შაბეშთილება კილაურიძის ჯგუფი თუ გახსოვთ თქვენ, რომელიც იქ იყო. ამიტომ მე მინდა დღეს, მე და თქვენ ბატონო გია, მიულოცოთ და შემდეგ მე მინდა აი რა იყო, როგორ იყო ბატონ ლევან და ჩამოვაყალიბოთ აი თქვენი ის რატო დაიშალა ის და ჩვენ მერე შემოგიერთებით ყველა ამ საკითხებში და შემდეგ გადავიდეთ ბატონო გია ალბათ იმ საკითხებზე, რამც უსაფრთხოება, რომელიც უნდა საქართველოს დაესვა აფხაზეთში და რატო ვერ გაკეთდა ეს და რა იყო ამის მთავარი მიზეზი და ვინ იყო ამის მიზეზი და რატო მოხდა ისე, რომ შერწყმა ვერ მოხდა, როგთქვათ, რომ ჩვენ მართვის კადრები არ ყავდა, ამას ვერ ვიტყოდ. ყავდა, შეეძლო ხალხს ამ ყველაფრის გაკეთება. მაშინ რა იყო? ასეთ, ნუ ჩამოვაყალიბეთ თემა ჩვენი მაყურებლებისათვის საინტერესო არის, არის ჩვენი ტელეფონი, თქვენ შეგვიძლია ჩვენს ოპერატორებს დაურეკოთ და კითხვები დასვათ, ამ კითხვებს ჩვენ გაგცემთ. თუ მოასწარეთ 50 წუთი ყველაფერს არ აკო.
1: ხო, მეცდებით ყველა შემთხვევაში. პირველ რიგში მივესალმებით თქვენ, თქვენ ბატონგია, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს და პირველ რიგში მინდა ყველა მეზღვაურს ჯერ ერთი საერთაშორისო მეზღვაურთა დღე მოულოცო. გასულია ჩვენი მიშა ბაჯელიძე დაჯილდოვდა ორდენით, ულოცავ გულით. ეს პირველი, მეორე არის საზღვაო ძალების დღე შვიდში. ნუ ვინც მსახურობდა, ვინც კონტაქტი ჰქონდა უშუალოდ საზღვაო ძალებთან, იმად გაახსენდა და მოგვილოცეს და დიდი დიდი მადლობა. და მინდა ის ბიჭებიც გავიხსენო, ვინც ომის პერიოდში დაიღუპა და ომის შემდეგ გარდაიცვალა. ნათელი იყოს, 2008-ში დაჭრილები ყავს, კუდრები, გარდაცვლილები, ამიტომ მათი ხსოვნა მოგონება იყოს. ერთდროულად ჩვიჩი იყო ბატონ კობას და თენგიზა შუბლაძეს დაბადების დღე, გულით ულოცავ მაგათ ორივეს. ღმერთმა თქვენ 120 წელი მოგცეთ და ბედნიერი, რავი, ყავი ბარაკა, რაც შეიძლება. ეხლა რაც ეხება საზღვაო ძალებს. Ну, საზღვაო ძალები პრაქტიკულად ჩამოყალიბდა, დაიწყო ჩამოყალიბება, ესე რომ ვთქვა, 1991 წელს და უკვე მაშინ ჩვენ გავაკეთეთ ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლებოდა გაკეთებული, მაგრამ ეს არ იყო საზღვაო ძალების ბრალი, ეს იყო სახელმწიფო მეთაურობის ბრალი, ესე რომ ვთქვა. აზერბაიჯანი და სომხეთმა გააკეთა მარტივად, გამოაცხადა ყველა შეიარაღება და ტექნიკა, რომელიც არის თავის საკუთარ ქვეყანაზე, ეს საკუთარ ქვეყანაში ქვეყნის საკუთრებად, ეს იყო აზერბაიჯანი, ტანკები, ბმპები და ისე შემდეგ. საზღვაო ხომალდები, ჩვენები რატომღაც ეს არ გააკეთეს. პირიქით რატომღაც ვთქვათ, რომ არაბის არ უნდა რუსეთთან აი ურთიერთობის გამწვავება. ამ დროს აი ეს შეერაღება, ეს ტექნიკა საქართველოს მარტო როც მიიღო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც სამაჩაბლოს, არც რა ქვია, აფხაზეთის წინაშე ჩვენ პრობლემის წინ არ დავდგებოდით. ეს პირველი. მეორე, 91, 92, 93 წელს ძალიან ბევრი ქარხანა, რომელიც იყო სამხედრო, გადაეცა რატომღაც სამაქალაქო პირებს და პირველი რაც გააკეთეს, ეს ჩვენ ყველას გვახსოვს, დაიწყეს ეგრეთ წოდებული სამობილიზაციო რეზერვის გაყიდვა. ეს იყო რკინა, ეს იყო ბორბალი, ეს იყო ადიალა, ეს იყო იარაღის მარაგი, ეს იყო რავი, რაღაც მასალების მარაგი და ჩვენ რო დავდექით იმ ფაქტის წინაშე, რო რა არის ახსადგენი იარაღი, არის შესაიარაღებელი ხომალდები, თვითმფრინავები, მარაგი გაქრა. ჯართის ფასად გაიყიდა ხან თურქეთში, ხან ჩინეთში. მერე დაიწყო იმ ქარხნების გაყიდვა, განიავება, რომელიც უშუალოდ აწარმოებდნენ ან იარაღს, ან ტექნიკას, რომელიც სჭირდებოდა ჯარს. მოდი დავიწყოთ ყველაზე ცნობილ ფაქტიდან, ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა. ვინმე შეეპარება, რომ ტრანსპორტი სჭირდება ჯარს? არავის, ხო? მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ქუთაისის ქარხანა, ავტოქარხანა ამ დროს აწარმოებდა და პროექტები ჰქონდა ჯავშან ტექნიკის, სპეცტექნიკის, იყო ესეთი, თქვენ არტილერისტი ბრძანდებით ბატონო გურამ, ოტრკ ლუნა. სადაც, ნუ ბერმა არიცის საქართველოში, მაგრამ მანქანა გამწე მზადდებოდა ქუთაისში, მოიგო ეს პროექტი პროექტი მისცეს, გადასცეს გაზს და შემდეგში გაზი ანზილი აწარმოებდა იმ 4 ბორბლიან პლატფორმას. ეხლა რაც ეხება და მე ვთქვით, ჩავთოთ აი საზღაო დერეფანი პირველი სლაიდი რო ვთქვათ. აი ეს არის ჩვენი საქართველო და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აი ეხლა აი ამ კორიდორში დერეფანზე არიან დაინტერესებული უმომრავი ქვეყანა, მათ შორის ჩინეთი, მათ შორის ყაზახეთი, უზბეკეთი და ესე შემდეგ და ამერიკის სტრატეგიული კვლევების, საზღვაო კვლევების ინსტიტუტი, როგორც მოხდა, მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საქართველოს გარეშე ამიერკავკასიის კონტროლი თურმე შეუძლებელია. ანუ 20 წელი მაგათ დასჭირდათ, რომ მივიდნენ იმ დასკვნამდე. მაგრამ ჩვენ რო ვთქვათ, რომ საზღვაო ძალები გახდა მსხვერპლი ან ამერიკის, ან რუსეთის მოქმედების, მთლად ესე არ არის. მოდით ჩვენ სამხედროები ვართ და ვიცით, რომ ტექნიკური ბაზის გარეშე არანაირი არც артиლერია, არც ტანკი, არც ფეხოსანი, არც ავიაცია, არც გაფრინდება და არც მოფრინდება. მე ვთქვი, შევდეგი სლაიდი ჩავთოთ. აიქ სადაც არის ფოთი, აი ეს ხომალდები იყო საზღვაო ძალების შემადგენლობაში და ჩვენ შეგვეძლო ამ ხომალდების მოდერნიზაციაც, ტექნიკური შენახვაც და საზღვაო ძალების გაუქმება იყო შეთავაზებული ლატვიაზეც, ლიტვაზეც, ესტონეთზეც. მარა არცეც აზრად არ მოუვიდა ამის გაკეთება, არჩევა ერთია,

0: გაკეთება მეორეა. მოდით ვთქვათ, ვინ არის დამნაშავე? დამნაშავე არის საქართველოს ხელმძღვანელობა. პირდაპირ დავადოთ ხელი. ეს მათი გადაწყვეტილება და შეიძლება ვთქვათ, რომ ხომალდები მათ შორის ისინი, რომელიც არ ჩაძირეს რუსებმა, ну марто то авигот 305 205 პროექტის კატარღა უბრალოდ დალპა ფეოდოსიაში დაუფინანსებლობის გამო. ერთადერთი თანხა რაც გამოიყოფოდა, ეს იყო პერსონალის შეხების. Всё.
1: Адонолео, ах, ჩაგეკითხებს, კითხ მოკლე კითხვა იქნება. ეს ინტერესი იმ მასალურ-ტექნიკური სიმდიდრეების, რაც გააჩნდათ ფოჩი სამხედრო საზღვაო ზარას, მე ვიცი ძალიან დიდი ტერიტორია, ძალიან დიდი საწყობები, ძალიან პირში თვითონ საკუთარი, რომელიც თქვენ ქონდა. აი ეს ხო არ არის მიზეზი და ვიღაცას ამის ჩაგდება უნდოდა და ვიღაცა შეთქმულება იყო.
0: ბატონო გურამ, ეს მარტო რო იყოს,
1: მე გავჩუმდებოდი და ისინი
0: ხო, მე გავჩუმდებოდი.
1: ხო.
0: აქ პრობლემა სხვა რაღაცაშია. შავ ზღვაზე არის 6 ქვეყანა. და კიდე ერთი ძლიერი მოთამაშე იქ რავის არ შეჭდება. მაგრამ პირველ რიგში რუსეთს, თურქეთს არ შეჭდება და არც არავის არ შეჭდება კიდე ერთი მოთამაშე. მაგრამ თურქეთი ჩვენ გვეხმარებოდა საზღვაო ძალების შენარჩუნებაზე რემონტში. რატო? როცა მე ვსწავლობდი აკადემიაში თურქეთში, თურქები პირდაპირ მითხრეს, ლევანი თქვენ ხართ ტამპონ ბოლგესი, ანუ ის რაიონი, რომელიც აი ჩვენგან და რუსეთიდან ესეთი დემფერული ზონა. ამიტომ ჩვენ გეხმარებით, თორე ძირითადად ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი არის აზერბაიჯანი და თქვენ პასტოლკო პასკოლკო რა. აი ესეთი მიდგომა იყო, თუმცა როცა მე ვსწავლობდი აკადემიაში, უკვე მაშინ მე მქონდა მოლაპარაკება საზღვაო ძალების სარდალთან, მომავალ სარდალთან. და ის თქვა, რომ როცა ჩახვალო საქართველოში, დაწერეთო მოთხოვნაო, ჩვენ აი ამ ტიპის კომალს 202 რო იყო ჩვენი პროექტი, ვჭრით, აღარ გჭირდება ჩვენ მოგვი.
1: მოდი ცოტა ისახავე, რომ არ ეკო ხო ბატონ გიას ძრო.
0: ფოთი და შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება, აი ხა კაკას ბატონ გიაზე იქნება. აი ეს არის გრიფი, ეგრე წოდებული, რომელიც აწარმოებდა ჩვენი ბათუმის ქარხანა და იქ თუ დახავთ სიაში რა არის საერთოდ ბათუმის ქარხანა, ის ტაგანროგიდან
1: და სევასტოპოლიდან,
0: ხო, სევასტოპოლიდან ომის დროს გადაყვანილი ქარხანა ყუშობდა ხომალს. 350 ხომალზე მეტი აწარმოებდა ქარხანა თავის დაარსების დღეს.
1: ბატონო ლევან, მე ჩაგემაშო, მე რა იყო, რა იმაშო, არამედ რატო გააუქმეს სამხედრო საზღვაო ძალები?
0: აი ზუსტად
1: რატო გააუქმეს აკადემია? რატო გაუშვეს იმიტომ, როდესაც ჩვენ საზღვაო ქვეყანა ვართ?
0: აი ზუსტად ამაზე ელაპარაკი. დღეს აი ეს ქარხანა რო უშვებდა ამ გრიპებს, მოწოდება იყო 22 ქვეყანაში.
1: მაჩურს ინგლისზე.
0: ინგლისი არ ვიცი, მაგრამ
1: ინგლისი მე ვიცი.
0: კუბა, ინდონეზია, ეგვიპტე და ის ინდოეთი და ისე შემდეგ. მოთხოვნა იყო 150 კატარღაზე. გასაგებია, რომ საბჭოთა კავშირის ყველა ქარხანა მაგას ვერ გაწოდებოდნენ, ამიტომ ქარხანაზე იყო შეკვეთა 40 ცალზე. დღეს ეს კატარღა უკრაინაში ღირს 5 მილიონი დოლარი. ჩვენ დავკარგეთ ბაზარი. ამის გარდა ჩვენ დავკარგეთ ტექნიკური ბაზა, ამის გარდა ჩვენ დავკარგეთ 2500 სამუშაო ადგილი. დღეს სამუშაო ადგილებს ეძებენ.
1: არა, ეს ქარხანა მაინც სახელმწიფოსი იყო და ასანაბაშიზე კურირებდა, ჩვენ დაკვეთას მივეცეთ და ფული ვერ გადაუხადეთ, მისი ფული
0: რა საქმეა? ზუსტად ამაზე ლაპარაკი. და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ამის ბრძოლაზე, ბატონო გია, ჩვენ ქონდა დაგეგმილი ოჩამჩირაში მეორე დივიზიონის ჩამოყალიბება. და ეს კატარღები ზუსტად გრიფები მიდიოდა იქით, 3 ცალი უკვე დაგეგმილი და ეს რო დროზა მიგვეღო, ტანიშის ოპერაცია შეუძლებელი გახდებოდა. უბრალოდ შეუძლებელი, მაგრამ
1: ბატონო ლევან, მადლობ, მე მაინც მინდოდა გამეგო ის მიზეზი რა იყო, რომ სამხედრო

0: საზღვაო ძალები გააუქმეს, ამდენი ოფიცერი გაუშვეს და ის ფუნქცია, რომელიც მას ჰქონდა დაკისრებული, სანაპირო და სანაპირო დაცვა ესედაც იყო.
1: ხო.
0: მაგის დროსაც თავისი ფუნქციები ჰქონდა, მაგრამ სანაპირო

0: ნაპირის. აი თქვენ ამ გეგმიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ სამხედრო საზღვაო ძალების გამოყენებას, რომელიც დაშლილი იყო და როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, თქვენ ქონდათ ამაზე წარმოდგენა, მისი ამოცანა რა იყო?
1: გამარჯობათ, კიდევ ერთხელ მივესალმები, გამარჯობას უსურვებ ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, ბატონო ლევან გილოცავთ ამ პროფესიულ დღეს, ასევე ულოცავ ყველა მეზღვაურს, განსაკუთრებულ თემას, ვინც სამხედრო თემასთან ჰქონდა შეხება. ჩვენ ძალიან ძლიერი ოფიცრები ვყავდა, ასევე ულოცავ იმ სამოქალაქო მეზღვაურებს ამ პროფესიულ დღეს, მათ ძალიან დიდი როლი შეასრულეს განსაკუთრებით იმ პერიოდში. ძირითადად მომარაგება, როდესაც ხდებოდა ზღვიდან, ესე იგი შეუძლებელ საკეთებდნენ ის სამოქალაქო, ესე იგი გემის, ესე იგი მეზღვაურები, ასევე სოხუმის დაცემის დროს ძალიან დიდი წვლილი მიიღეს და 10,000-ობით ადამიანი გადაარჩინეს, სიცოცხლე ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინეს. მადლობა მათ ამათვის. და მადლობა ბატონო გურამ მოწვევისათვის, ასე გვიწევს სამხედროებს და ამ თემებზე საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ბატონო გურამ, ეს ამ თემაზე ცოტა მოგვიანებით შევეხები. ეს როლი იმისა, რომ ესე იგი თუ ვარსებობთ ქვეყანა დამოუკიდებელი სახელმწიფო და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ყავს ჯარი, ესე იგი და აქვს აი ამოდენა ტერიტორია საზღვაო ზღვის, ესე იგი მონაკვეთი და არ ყავდეს სამხედრო საზღვაო ძალები, ეს არის ამაზე, მე მგონი სიცხვილიც იქნება ამაზე, რომ ვილაპარაკოთ, ესე იგი რატო არ ყავს და რა, ესე იგი ეს არის, ეს შეცდომა კი არის, ეს არის დანაშაული. ეს ეხლა მე არ ვიცი, ეხლა ეს აგვიგრძალა ვინმე, თუ დაუდევრობით სახელმწიფო მოხელეებმა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ არ უნდა ყავდეს საქართველოს საზღვაო ძალები, ну, არ ვიცი ეხლა ეს
0: ისეთი. ანუ კი აქ ლაპარაკი იმაზე ხო რა შექმნა. უკვე იყო.
1: იყო და დაშალებული
0: აკადემია, ჩამოყალიბებული სარდლობა, ჩამოყალიბებული პორტი.
1: მისი
0: აკვატორიები
1: ათობით ეს ჩვენ ოფიცრებს ამზადებდით სამხედრო საზღვაო სასწავლებლებში. პეტერბურგში მე რამოდენიმეჯერ ვარ ნაყოფი სამხედრო სასწავლებელში და საუკეთესო ისინი კურსანტები ხავდა. ესე იგი მე ხშირად ჩავდიოდი სპეციალურად, იმიტომ რომ მე თვითონ დასავლეთიდან ვარ და მე თვითონ ამ ომის შემდეგ ჩვენ ნახეთ იქ ოჩამჩირე ეს ტამიში. ტამიში არ იქნებოდა.
0: არ იქნებოდა.
1: ის ახლა ჩვენ ხშირად ახლა ლაპარაკობენ ამ ტამიშის ზოლადზე და სხვადასხვის ხვალ არის ეს დღე, ტამიშის გათავისუფლების დღე და ეს ორ ეტაპად შეიძლება დაიყოს, ის ტამიშის ესე გადმოსხმის ფესანტი, რომელიც გადმოსხა მოწინააღმდეგემ და შემდეგ გათავისუფლების პროცესი. გათავისუფლების პროცესი კი, რა თქმა უნდა, ეს არის საქართველოს ჯარის ერთ-ერთი საუკეთესო სამხედრო ქმედება, ოპერაცია, ასე შეიძლება ითქვას. მაგრამ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ იმაზე, რა იყო ეს სამხედრო ისა დესანტის გადმოსვლა. ეს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების კი არა და შეიარაღებული ძალების კი არა, მაგრამ მთელი საქართველოს სირცხვილი. და რისი გამო? თავი რა იყო? თავი იყო ის, რომ ჩვენ არ ხავდა ფლოტი იმ დონემდე. აი თუნდი თუგით ის პატარა რაღაცა, ისა ქვია ის გრიფიც, აგერ როცა თვითონ საქართველოში საქართველო უშვებდა ამას, ხო? ამ დროს ჩვენ ის იქ არ ხავდა და მოდი ახლა ცოტა გავაგრძელებ შემდეგ ამ საუბარს. მოდი მე მაქს კადრები იქ ოჩამჩირეში ჩვენ ადგილზე რაღაცას ვცდილობდით, რომ ვიცოდით რომ ეს იყო ძალიან საშიში, რა ქვია, მონაკვეთი ტამიშზე და მე ამ თემაზე მე გავაგრძელებ. მოდი გავუშვათ ეს რაღაც, ცოტა კი არის, რა ქვია, დრო მე ბევრი არის, მაგრამ აჩვენოთ მაინც რა ეს.
0: აი კომენტარი გაუკეთეთ ბატონო გია.
1: ხო, ეს არის გადაღებული თვითონ ოჩამჩირეში, ესე იგი სამხედრო ბაზაზე, რუსეთის სამხედრო ბაზაზე, აქ ჩანს ახლა ის გემები, რომელი გემებიც ესე იგი გადიოდნენ და ესე იგი რეიდზე დგებოდნენ ამ ესე იგი მიმართულებაზე, ამ ოჩამჩირე სოხუმის ეს
0: აი ეს სასაზღვრო ჯარების ბაზა იყო.
1: კი, ეს ბაზა, ეს არის
0: ერთ-ერთი სასაზღვრო ჯარების ერთ-ერთი
2: დავაია მანევრენე ბაზა ბაზირო.
1: ეს ერთ-ერთი ახლაც იქ ახლაც რუსებს, რუსები ამ ბაზას საკმაოდ იყენებენ.

0: ხო, დააღრმავეს ამბობენ და გააფართოვეს და ბევრი რაღაცა
1: აშენებს. ეს ბუნებრივია, ისეთი გაკეთებული არის, ეს სერიოზული ის არის, აკეთე. და ეს არის ახლა ჩვენ როდესაც ვცდილობთ რომ რაღაცა შევქნათ, გავაკეთოთ პატარა რაღაც რომ რაღაც კონტროლი მაინც გავაკეთოთ, რაღაცნაირად
0: პატრულირება რო შეძლოთ.
1: ხო, პატრულირება რო შეძლოთ და ეს პატარა შეიძლება გაეცინოთ კიდეც ეს რა არის, რაგები არის ეს ახლა იმ გემებთან შედარებით, რაც იქ ჩანს, ესა ქვია ყოფილი საბჭოთა გემები. მაგრამ ეს გემი გადმოგცა მაშინ გალის გამგებელმა ცატავამ.
0: კი.
1: და ამ გემზე დავდგით იქ რა ქვია ცეცასროლი საშუალება და აკეთებით პატრულებას ეს აქ ჩანს ეს ჩვენი ესე იგი გმირი კაცი ჩვენი ბუთხუზი თოხაძე ერგუჯა თოხაძე ოჩამჩირელი კაცი აი სოსო გოგიძე
0: ბრიგადის მეთაური
1: ესე და ეს ჩვენი ბრიგადა ეს არის 24 ბრიგადის штаბი ეს ბადრი კალდავა საუკეთესო პიროვნება ჩვენი ზაური უჩაძე.
0: აა ზაური უჩაძე.
1: გენიალური პიროვნება საუკეთესო.
0: ე ნავზი საქართველოს გმირი, რატომღაც გმირები ვინ არ არიან, მაგრამ ეს არა.
1: საუკეთესო პიროვნება, რომელმაც მთელი გული და მთელი სული ჩადო ამ ესე იგი საქართველოს ერთიანობისათვის. ზოლაში და აი ამ ოჩამჩირეში განსაკუთრებით
0: ну сабзоро цობა ჩამოაღალება ბაივოპარია და ჩამოაღალება ოჩამჩერეში
1: და ის артиლერია და ის აეს აეს ყველაფერი ახლა რასაც იქ ალბათ ჩანს ის მის ალბათ ხო
2: კი კი
0: კი
3: მე მოგლოდ საკრატ შემოადგენლობას ამ დიდ დღესაც
0: ეს არის ის რო ხალხი როგორ ბრძოლობდა და როგორ ფიქრობდა რომ გაეკეთებია ჩამოაყალიბებინა სრული დაცვის სრული სისტემა
1: ეს ვადრულად
0: მაგრამ ჩაჟ საზღვაო
1: აი შეგეთ ეს ახლა ჯერ ერთ ეს პოლიტიკური ის იყო ახლა წარმოიდგინეთ ის რამდენი ვიმუშავეთ იმაზე რომ აი აქ ამ სამხედრო ნაწილში ეს ჩვენი სამხედრო ერთი გენს რაღაც გენის გენსაც ვერ დაარქვევ რომ იქ ესე იგი ჩამჯდარიყავით ასე ქვია რა იქ რომ ესე იგი ვალდებული გაგვეხადა თვითონ ის ესე იგი სპორტი თვითონ ის სპორტი გაგვეხადა ვალდებული რომ მიიღო მონაწილეობა იმ საზღვაო დაცვაში პასუხებლობა აუკიდეთ ასე ქვია და სხვათაშორის მათ ის დავალება ჩვენი მიზანი რაც იყო ის შეასრულეთ და მათ გვაცნობეს ჩვენ
0: როდესაც
1: გემები გამოვიდა ამიდან გუდაუთიდან ჩვენ ამ სამხედრო ნაწილმა გვაცნობა ოჩამჩირი შანს მიეწოდა ინფორმაცია რომ ეხლა გამოვიდა გუდაუთიდან ესე იგი ჩვენს მიმართულებაზე ესე იგი გუნდი გემების გუნდი
2: და ხუთი ერთეული კი
1: მას ჩვენი არ არის ესე გამბობს რა და ნინაში ესე გამბობს რომ ჩვენი არ არის ესე იგი არ გვეთ ვისი არის ვისი შეიძლება ის ყოფილიყო ესე არ
2: არა რუსებმა ჩვენ მაშინ მივეცით რუსებს შემოწმების ისა და თქვენ რომ ეტა ნინაში
1: ხო არა რა თქმა უნდა ამიტომ ეს დაუდევრობას დავარქმევდი ტამისის დესანტის გადმოსხმა ეს იყო, არ ვიცი, ეს არ იყო შეცდომა, ეს იყო დანაშაული. ეს იყო ეს რაღაც
0: სოხუმში штаბის უბროსი იყო ბატონი ლევანი სამხედრო საზღვაო ძალების და ის ოპერაციული მორიგეები და ოპერაციულ სიტუაციას ზღვაში ის განაგებდა და ის ახსენებდა ყველას და მათ შორის ჩემთან ამ მოხსენებების ბარათით ისინი მოდიოდნენ.
1: აი ახლა ეს ბატონი
0: აი ეს არაჩეულებრივი პიროვნება.
1: საუკეთესო პიროვნება, მართლაც გმირი კაცი, არა თუ შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი გმირი. მან რა რეები აკეთა, რა არ აკეთა მოჩამჩირეში, რა სკამზე ეძინა თავის კაბინეტში, მიდან არ გადიოდა, რაც კი იყო საჭირო მომარაგებად, წყვია წამალი იყო დასაცლელი თუ მანქანების მობილიზება იყო საჭირო თუ რა იყო, ყველაფერს აკეთებდა. ესე ჯარისთვის, ესე იგი, ცალკე იყო შექმნა ქალაქში, გახსნა სასადილო, რომ ნებისმიერი ჯარისკაც ესე იმის ცალკე რომ თვითონ უზრუნველყოფა ქონდა ყველა ბატალიონს, მაგრამ ხალხში მაინც
0: კი ეხმარებოდა ყველა და
1: არა მარტო მაგი, როდესაც თავიდან ძალიან ცოტა იყო სამხედრო ნაწილები და არ იყო საკმარისი ეს განსაკუთრებულ გაგრის დაკარგვის შემდეგ ძირითადად მოქმედებები დაიწყო ოჩამჩირის მიმართულებით, რომ სოხუმი მოეწყვით

0: that
1: ho ai zusat miwadekhet batonogia ai moments tamishis zolas daizgo orivlis ჩვენ მქონდა წენა გადაცემაში, ჩვენ რაღაც თემებზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ის მიმართულება, რა მიმართულებას არის, ოჩამჩირის მიმართულება, იმის არ დაიღავით თქვენ.
0: ეხლა, ესე იგი, როდესაც ჩვენთვის უკვე დავიწყეთ ამ პოზიციების გამაგრება გაგრის დაცემის შემდეგ, შემდეგ და ეს პორტი, ეს სამხედრო, ესე იგი რუსეთის სამხედრო ბაზა იქვე ზურგს უკან იდგა, ასე ქვია, ესე იგი ერგუჯა თოხაძესთან, ჩვენი ბუთხუზისთან ერთად, ჩვენ პირველები მივადექით ამ სამხედრო ნაწილს მეთაურს დაურეგეთ და უთხარეთ უნდა შეხვდეთ. და მივიღო ზოთაშორი ძალიან კარგი პიროვნება იყო, წარმოშვებით იყო უკრაინელი, უკრაინელი რუსეთის ჯარის ესე იგი ოფიცერი. და ხშირი შეხვედრები ჰქონდა, იმიტომ რომ 25 ოქტომბერს, ესე გაგრის დაცემის შემდეგ 25 ოქტომბერს შემოტევა, ესე იგი ძირითადი შემოტევა მოხდა ოჩამჩირეზე. ძალიან სერიოზული შემოტევა მოხდა, ქალაქში მიდიოდა ბრძოლები და მაგდროს ესე იგი მოწინააღმდეგე ხარემ ესე გაგვიმართლა იმ დღეს, რომ ხელვა იყო ზღვა, ესე ხელვა იყო და ზღვას ვერ მოადგა ისა
1: ნაპირს.
0: ხო, ნაპირს ვერ მოადგა. ესე იგი თელი საშინელი ესე იგი ამიდი იყო იმ ღამეს, ესე იგი ყველა მიმართულები წამოვიდა, აი ბატონო გურა ეს მოვიდა ჯგუფი, მამდე მე 16 სართულიანი ხო ისეთი იყო, 16 სართულიანამდე მოვიდა ჯგუფი, ერთი ჯგუფი. მეორე ჯგუფი მოვიდა გალიძგის ხიდზე მოვიდა მეორე ჯგუფი. და მესამე ჯგუფი შემოვიდა პირდაპირ აი ხალახის ბაზარი რომ იყო, იქამდე მოვიდა. აი წარმოიდგინე რა მდგომარეობაში იყო და ამ დროს უკან ხარიდან ზღვიდანაც კიდე იყო საშიშროება იმისა რომ გადმოსულიყო დესანტი. ეხლა ამაზე დეტალებში არ შევალ, თვითონ რა მინდა თქვა, აი როდესაც აი შეხვედრაზე შევედით ამ ესე იგი მეტაურის შტაბში, იქ დაიცი სპეციალურად იყო გაკრული თუ რა თქო იყო რუკა, ნუ იყო გაკრული ეს რუკა. რა ქვია, ну ეს რუკა ალბათ მისი რა დავალებას ასრულებდა ეს
1: სამხედრო
0: პასუხისმგებლობის და იქ იყო დატანილი ეს საზღვაო ისა აი ეს
1: ზოლი
0: რა და ამ საზღვაო ზოლზე ერთ-ერთ ადგილას იყო ესე იგი დატანილი რუკაზე რუკა უკვე კარგად ვიცოდი იმიტომ რომ უკვე იქ რა ქვია გაცნობიერებული ვიყავი მაგ თემასთან დაკავშირებით და აქ იყო დატანილი ესე იგი ისეთი ის ადგილი სადაც შეიძლებოდა გადმოსულიყო დესანტი. გარიყო იქ ბევრი ადგილი, ერთი ადგილი იყო სადაც შეიძლებოდა დესანტი. მე ახლა ჩემი მთელი ყურადღება ხა ბუთხუზი ცოტა ბოლაპარაკე კაცი იყო როგორც გახსოვთ და ესე იგი ტვირთავს ამებას რა ქვია მეთაურს და უხსნით იმას რომ ჩვენ მათ დავეხმარებით, პურს ვაწვდით, საწვავს ვაწვდით, ნუ ვეხმარებოდით რაღაც შუქს ვაწვდით, იმიტომ ჩვენ ინტერესებში შედიოდა რომ ჩვენ მავალდებულებდით მათ რომ ეს რა ქვია ეცნობებინათ და თუ არა მეუბნებოდით რომ ა ჩვენ აგე პირველი დარტყმა თუ ჩვენ მხარეს იქნება ჩვენი მხრიდან აგერ ახარ თქვენ და მოგვიწევს თქვენთან ნომი. ნუ ასეთი საუბარი მქონდა და მე ჩემი ყურადღება იმაზე რუკაზე არის. და გამოვედი იქედან თუ არა პირდაპირ ჩამოვედი ჩავჯექით მაგანში და მეთქი ბუთხი წავედით ეს ტერიტორია ნახოთ და წავედით მივედით აი ამ ტერიტორიაზე სადაც ესე იგი ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო ადმოსული ეს დესანტი და იქ გავუშვით ტანკი გადავიყვანეთ იქ ესე იგი ოცეული და გავამაგრეთ ის ტერიტორია და სხვაგან თელი ამ ესე იგი თელი ოჩამჩირის ამ საზღვაო ხაზი სადაც კი იყო ყველგან დავაყენეთ რამოდენიმე მეტრზე, ნუ რამოდენიმე მეტრის ესე იგი სიშორეზე დავაყენეთ ადამიანები, რომლებიც ვიზუალურად ნუ იმით
1: დაზურავს.
0: შეხედავდნენ რა, დაზურავს გააკეთებდნენ. ასე საზღვაო ეს პროტესტა ადგილას აქვე იყო პაგრანიჩნიკი ესე სასაზღვრო მის ნაწილიც იდგა. და ის საზღვაო ნაწილი ყოველ დღე მას უკვე საწვავი არ ჰქონდათ რუსეთიდან არ მარაგდებოდნენ და ჩვენ ვაწვდით რომ მათ პროჟექტორებით ანათებდნენ ღამე და სპეციალურად მიჩენილი ყავდა ესე იგი ოფიცრები რომლებიც აკონტროლებდნენ იმას ისინი ანათებდნენ თუ არ ანათებდნენ რო არ დაანათებდნენ ურეკავდით რაღაც არ ჩართულა ეხლა ეს ხო თავისი გეგმაა როდის ნაღად ეხლა რა მინდა თქვა ესე იგი, მოხდა ეს ტამიშის დესანტი, რამ გამოიწვია ეს ტამიშის დესანტი? ეს ტამიშის

0: სანტი ბატონო გურამ, ეს საშინელი რაღაც კიდე ცუდი რაც მოხდა თელი საქართველოს საბარცხულო ამბავი, ეს ნაყია რვა, ის რვა აიყო მარტის ამბები, როდესაც შემოტევა მოხდა სოხუმის მხარიდან და ამას რა ვიცი საერთოდ სამხედრო და ომის დროს ამას ქნიან სპეციალურად და ამას ელოდებიან რომ მოხდეს დაიჭირო მტერი კონტშეტევაზე და ჩვენ ამის საშუალება მოგვეცა და ამ დროს როდესაც ელი სამხედრო ყველა სამხედრო ითხოვდა შეტევაზე გადასულიყავი ამ თემაზე შემდეგ ბატონო გურამ ეს თემა უნდა გავშალოთ და უნდა სამხედრო ხრივ ეს უნდა თქვათ ეს უნდა შეფასება ამის მოხდეს რატო არ მოხდა
1: და გასულ გადაცემაში
0: და რაღაც არ ეს უნდა გაატარონ ეს ისე რა ეს თავარი საერთერთი თავარი საკითხი ფლიარად თელი ომებისა სულ ამოდენიმე საკითხი არის დესანტის გადმოსვლა იმ კონცეტევაზე არ გადასვლის საკითხი იმ სამხედრო ესე იგი შეტევების ჩაშლის გინაკოჩარაძე შეტევის ჩაშლის შემდეგ ამკამიზე რო ჩავიდა და ის ოპერაცია რო ჩაიშალა მარცხენა ფთამრო არ წამოვიდა შეტევაზე მან და ეს მივდივარ იმავე აი ეს აი როდესაც ეს მოხდა სოხუმში არ წავედით კონცეტევაზე და ამაზე შემდეგ ვილაპარაკებთ და უნდა გაკეთებულიყო შეტევა ტყარჩელის მიმართულებაზე და ეს შეტევაც ჩაშალეს რა ისე რა ქვია ახლა ამდენი მომზადებული ამდენი თვეები ამზადებით ამ სამხედრო ოპერაციაზე
1: თქვენ ქონდა დავალება ამ ოპერაციის ჩატარება
0: ეს ჩვენ ახლა თქვენ ხო კარგად იცით ბატონო გურა რომ შესაძს არ მოხდა იქეთ შეტევა მაშინ მოვითხოვეთ კარგი იქეთ არ უტევთ არ გადავდივართ შეტევაზე თურმე იმიტომ არ გადავდივართ დღეს საუბრობენ ამაზე რომ თურმე იქ რუსეთი ჩვენ დაგბომბავდა ეს თბილის დაბომბავდა
1: არა მაშინ ესეთი რაღაც
0: იქით დადიოდა ეხლა ამბობენ ამას რომ ესე იგი იქ ჩვენ კონცეტევაზე იმიტომ არ გადავედით რომ იქ ვინდავირეკავო დაურეკავო შევარნაძეს რუსკოიმო თუ ვიღაცამ ხო
1: რუსკოი
0: ხო რუსკოი თურმე ელაბარაკა შევარნაძეს ეხლა არ ვიცი ეხლა ეს უნდა ახსნან ეს კიდე ასე გატარებით არ შეიძლება ამის
1: ნუ დათო გულუამ ეს კარგად ხო
0: დათო გულუამ ეს თქვა და ეს გააჟღერა იმან გააჟღერა კი არა მე ახლა სხვადასხვაში რა ქვია ბატონი გენოზე ნაწყენი ვიყავ მაშინ ნაწყენი იმხნი რომ მთელი штаბი, სულ ყველა, მთელი გენერალიტეტი, სულ ყველა ითხოვს კონცეტევაზე გადასვლას, სულ ყველა. და გენო გამოდის, გენო ადამია, ბატონი გენო და ამბობს, არაო, არ შეიძლება, იყო მაგი იყო ისო, რა ქვია, რაზვეთ ბოი იყო. ну кай развет бой
1: იყო ჩვენ რაზვეთკა ბოი
0: ხო ჩვენ გავაკეთოთ ჩვენც გავაკეთოთ რაზვეთ ბოი და თუ ეს იყო მაგრამ არ შეიძლება ეს ყოფილიყო ეს რაზვეთ ბოი პირდაპირ შეტევა იყო და ეს ჩვენმა артиლერიამ სერიოზულად იმუშავა და ჩვენ გქონდა იმის საშუალება რომ გადავსულიყავ შეტევა და როდესაც ვარი თქო ამ შეტევაზე და შევარნაძემ ეს გაატარა და არაფერი არ თქვა
1: არა შევარნაძემ თქვა ვარი
0: ხო, შევარნაძე მერე თქვა ვარი, ხო, ამ იმაზე კონცეპტუალურად. ეს გენო გააჟღერა ესა, რომ არ შეიძლება ასვლა იქეთო.
1: ნუ, უბრალოდ დათო გულუა ყובה, მე მომიყვა.
0: დათო ყובה დღეს ახლა მე მაგასაც ფიქრობდი რატო თქვა გენო მესა რა, იმიტომ ახლა გენო მებრძოლი კაცი იყო. მე გამიყიდა ახლა რატო ესე არა და ყველაზე კარგი მომენტი არის ახლა მე ახლა აინს ადამიანის ფაქტორია ფიქრობდი რომ ახლა თავისი ბრიგადა არის ხო არ უნდა დაიღუპოს ხო გასაგებია მაგრამ ახლა დღეს ხდება ცნობილი რომ ჩემთვის რომ ეს თურმე ვიღაცამ დარეკა და თბილის დაბომბავე რა ომს რო იწყებ სახელმწიფო მეთაური რო ხარ და ომს იწყებ არის ციხალახლო დაგებობა ვერ პირველი დაბომბის საქმეა ობიექტი რო დედაქალაქია ეს არ ვიცი და ახლა დააიბომება დღეს კიევი და ვაკვე მოსკოვის მაგრამ კი არ შეუწყვეტია ნობი მე იმას კი არა უბრალოდ თბილისი და დაიბომბოს მაგრამ უნდა იცოდე ესე თუ არ აგავ იმის საშუალება რომ შენი ქალაქი დაიცვა და შენი ზღვა დაიცვა და შენი რამე და მაშინ ომიც არ დაიწყო ეხლა რამე და გადავდივარ ხოლმე ბატონო გურა
1: არა თემაშია
0: ბოლოს შედივარ მაგრამ აი ამის ესე იგი იმ დროს როდესაც ჩვენ შემდეგ გადაწყდა რომ ესე იგი ტყარჩელის მიმართულებაზე წასულიყავით ტყარჩელის ესე იგი მაშინ ის ტყარჩელის თვით გამზადებული უკვე თავარი ტყარჩელზე გადავადექით უკვე თავზე 1 კილომეტრი ვარ ტყარჩელიდან უკვე მომზადებული ვარ ფაქტიურად არ ვაკეთებთ შეტევას იმიტომ რომ ველოდებით მარცხენა ფთამ უნდა დაიწყოს ესე იგი სოხუმის ხარიდან შეტევა და შეტევა არ ხდება ესე იგი რა მოხდა? მაშინ რა ქვია, ვინდარეკა, რუსკოიმ დარეკა თუ იმა შახაბაზმა, იმიდან ირანიდან, რომ ამას დაბომბავდა, რა ქვია, თბილისს დაბომბავდა. ვინ გააკეთა ეს? ესე მაშინას ასე მოხდა? ესე იგი ის კოჩარას რო ჯარი შემოყარინეს იქ და არ წამოვიდა სოხუმის მიმართულება შეტევაზე, მაშინ ვინდარეკა, იმიდან დარეკა

0: რა ქვია პაკისტანიდან თუ მინდარება. და ეს კიდე მივიდეთ ახლა იქამდე ხო? და
1: ამ დროს ბატონო ლევა ნედაგიას ხონდა ფეხით მოვლილი, აი აგუბედიდან, აგუბედია და
0: ის არის სადღაც ის როგვა ის ჩორტოლში როგვა რა
2: და
0: ხო და ესე იგი ეს მდგომარეობა და ამ დროს ეს მოხდა ჩაიშალა ეს და ჩაშალეს მე დავბრუნდი სპეციალურად საუკეთესო პიროვნება ჯამბულ ხოფერია დაგვეღუპა იქ მაში თაში რა ქვია 7 მეტრო თოვლი იყო ჯერ მოვიდა იმ დღეს საში რაღაცა საშინელება მოხდა და ჩაგუშალეს ის ოპერაცია რაღაც ზურგს უკან მონაპარაკებები დაიწყეს ცეცხლი შეწყვეტა გამოაცხადეს ჩამოვედი იქიდან დაურეკე რა ქვია ბატონ ედვარდს მეთქი ბატონ ედვარდ რა ხდება მეთქი იქავა რო შემსაფხთით და რო უკან ოთახში გავედით და ხელი ხელ ჩამოვარდით და დრო დავთქვით რა ქვია გასაიდუმლოებლად როდის უნდა მოხდარიყო და ყველაფერი მე ჯარი გადავისროლე და ყველაფერი გავაკეთეთ და ამ დროს მართხანა თინა შეტევა არიწება ესე იგი იყო ასეთი რაღაც რომ ესე იგი უნდა დაეწყო რა ქვია პირველ საარმიო კორპუსის შეტევა მარცხენა მხარიდან ესე იგი ცაგერიდან ამ რა ქვია კინდრის მიმართულებით მთელი დღის გამავლობაში ღამე დაიწყება 24 ესე იგი ბრიგადა ესე იგი ცაგერიდან ჩხორთოლამდე და მე უკვე რა ქვია ტყვარჩელში ზურგიდან დავარტყავდი და მე ყველაზე ადრე გავედი, იმიტომ მე კლდეებზე უნდა მევლო და გადავისროლე ეს ჯარი სვანები და დამეხმარა ძირითადად ესე ყავდა რომ მოსიარულე ის ყოფილიყო და
1: გლის მოკლია
0: ჩამოვედი და ურეკა მეთქი რა ხდება აი გია იცი აი შენ მიიღე გადაწყვეტა მე რა გადაწყვეტილება მივიღე ნახეთ იქო მეთაურ შენახარ და ბძანება შენ უნდა გაცე რომ იცხე თურმე აგერ რა ბძანება უნდა მიიღო აგერ ის შეთანხმებას აკეთებდა და ის ცეცხლი შეთანხმებას აკეთე ეს სამხედრო ჩვეულებრივი სამხედრო ის არის რა ქვია ის რომ როდესაც მოწინააღმდეგეს უჭირს იმ დროს იწყებს სამხედრო
2: იმას მოლაპარაკებებს
0: სამოქალაქო ნუ ეს დიპლომატიური კორპუსის ჩართვას როგორც მოხდა გაგრაში როდესაც ქონდა ჩვენ წისვლა მაზღებშას თავიღეთ წინ წავიციეთ ამ დროს უცებ მოხდა ეს სამშვიდობო შეთანხმება იმ დროს როდესაც და ეს რა მოხდა? აი ამ სამშვიდობო შეთანხმების შემდეგ, აი ეს რა ქვია, როდესაც ეს ოპერაცია ჩაიშალა, მე სერიოზული სკანდალი ავწია ძალიან ის მასკენი, რა ქვია, მათ ველაპარაკებ სახელმწიფო მეთაურს, მეთქი რა, თუ ახლა ომი არ გინდათ, იქ შეტევაზე არ გადავედით. ამ მიმართულებაზე არ წავედით. თუ მეთქი რა ხდება? მეთქი გავიყვან მეთქი რა, მას ახლა შეშვიდობა რა რამე და და მოხსენით ყოველშორის მაშინ ჩვენ მოხსენით ის ნუ
1: ანუ ძირითადად დარჩა სოფლელები დარჩენ
0: და ამის შემდეგ იმათმა რა ქვია მოწინააღმდეგე მხარე ყველაფერი დაალაგა საქ მოხდა ეს პოლიტიკური პროცესები ფედრიონის რაღაც წინააღმდეგ რაღაც ისინი რომ მაშველთა კორპუსის არ დაისა და შეშილობა გამოაცხადა
1: შოიგუნ რო ისინი შეიგონა
0: და იქ აფხაზება იქნება რაღაც ფედრიონი იქ არ იქნება ეს დაპირისპირება არის რაღაც მოაწყვეს სიტუაცია და გადმოცხადა ესანტი. გადმოცხადა ესანტი იქაც კიდე ბაბო, ეს იყო დაუდევრობა ბატონო გურა. ეს არისო, ეს იყო დანაშაული, დაუდევრობა.
2: ბატონო გია.
0: ეს ამ პროცესს ამას უნდა სამხედრო ის ანალიზის გაკეთება. ეს იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცას რაღაცას ან საყვედური ეთქვას ან ვიღაცა რაღაცა დავამციროთ ან რაღაცა. არა, ეს უნდა მოხდეს. ეს უნდა სამხედრო სასწავლებელში უნდა შევიდეს, რომ ასეთი რაღაც არ უნდა მოხდეს. და ის აი ეს მისის არის, რატო ამახვილე ყურადღება ამ დღესთან დაკავშირებით. ესე იგი, აი ტამიში არ იქნებოდა იქ რომ ყოფილიყო სამხედრო ძალები ინდონეზე, რომელი დონეს ჭირდება იმ სამხედრო იმ საზღვაო მონაკვეთს, რა სამხედრო საზღვაო მონაკვეთს ჩვენ გვაქვს.
2: ბატონო გია, მე ეს რაღაცას გეტყვით, რომ 92 წელს სოციალურუსების ბრიგადა წავიდა ფოთიდან 31 დეკემბერს. მაშინ ჯავახიშვილთან შევედით და იყო ლაპარაკი ესეთი, რომ ბატონო საშა მეთქი მარტო მე არ ვიყავი ის პირველიც იყო ბევრი ოფიცერი გამოცდილი შევედი და როცა ბრიგადა წავიდა მასალები და გვიტოვეს ყველაფერი და გვიტოვეს მაგრამ ოჩამჩერაში დარჩა სასაზღვრო ბრიგადა ეს თქვენ სადაც იყავით და ჩვენ ვილაპარაკეთ, მოდით მე ვთქვით მაშინ, რომ პირველი კორპუსის ძალები გამოვიყენოთ და როგორც გააკეთა აზერბაიჯანმა, როგორც გააკეთა სასომხეთმა, ეს ხომალდები გამოვაცხადოთ საქართველოს საკუთრებად. მე მაგაზე დაფიქრდები, უნდა გავიარო კონსულტაცია. გვიბარებს სადღაც 1 საათში და ზევიდან მოვიდა განკარგულება, რომ რუსებთან არ გვინდაო საქმის გართულება.
1: მოდი ახლა ბატონი ექს ბატონ ლევან 6-ის უცი დახსა და მე მინდა შეფასება გავაკეთოთ. აი ის რაც მოხდა, ეს სამხედროების და სამხედრო გადაწყვეტილების ბრალი არაფერი არ იყო. ყველაფერი იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, შემდეგ ამ ყველაფერში მოხდა საერთოდ უსუსური ჯარი. იმიტომ რომ იქ ტოლულების დაბრუნება, სამხედრო საზღვაო ძალის ძალების ესე საერთოდ მოსვლა განადგურება, აი დღევანდელი დღისთვის. რატო არ მიდის პარლამენტში? აი ამ საკითხის შესწავლა, სულუკიანმა შეისწავლა თქვა სამაჩაბლოს საკითხი. ხო ისიც როგორ შეისწავლა ჩვენ ვიცით. არსეთი სამხედრო იქ არ მონაწილეობს. აი თქვენ რას ფიქრობთ, ბატონო გია, ბატონო ლევა? აი მინდა თქვენი აზრი. ეს თქვენ ამბობთ, რომ ზოგიერთიო დანაშაულიო, ხალაძე მეტია.
2: კი.
1: შეიძლება ეს არის ზუსტად ის, როდესაც არაკომპეტენტურმა ადამიანებმა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ამიტომაც იყო გააუქმეს სამხედრო პროკურატურა, გააუქმეს სამხედრო ტრიბუნალი, ეს ყველაფერი გადაცეს აი მოკლეკაბიან იმგეს, რა ქვია, გამოძიების იმას სტრუქტურებს სამოქალაქოს. აი თქვენი მინდა, აი თქვენი აზრი. აი რა უნდა გაკეთდეს ისეთი, რომ სიმართლე ბოლოს და ბოლოს ითქვას და დაიდო.
0: ეხლა რა არის, ეხლა რაც შეეხება თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ბატონო გურამ, ეს კომისია, რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის, შესაქმნელი არის, ეს ყველაფერი გამოსაძიებელი არის. გასაგებია, ეს პოლიტიკური თემა გასაგებია, ჯერ კიდევ პირველი ის, რომ ომი დაიწყეს და რატო დაიწყეს და როგორ დაიწყეს და მერე როგორ გააპრავეს და დღესაც რო ფიქრობენ, ცდილობენ გაპრავება სხვადასხვა დროს, რამდენი ხელისუფლება შეიცვალა, იმდენი თავის რაღაცას არგებენ ამ იმას, რა ქვია, ომის პროცესებს, ვინ როგორ დატო დაიწყო, როგორ დაიწყო, გინ ცხინვალში და გინ აფხაზეთში. ეს ერთი საკითხი არის. და მეორე რაც შეეხება ამ სამხედრო თემას, ვინ უნდა გამოიძიოს, ბატონო გურამ? ვიმარ რა ქვია, სამოქალაქო პროკურორმა და რა უნდა გამოიძიოს სამოქალაქო პროკურორი? ამის სპეციალური სამხედრო ჯერ კიდე არსებობდა მაშინ, ეხლა რა ყავშენ მინე სამხედრო რა ქვია პროკურორი, ვისაც სამხედრო განათლება აქვს, სამხედრო იმაში ვაინი უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული და სამხედრო თემა, სამხედრო მხრივ იცის ეს საკითხი. ე ამას ვერ გამოიძიებს სამოქალაქო პროკურორი,
1: ბატონო. აი ნუ გოგიტიზე ეგრე არის გენერალი, რომელიც
0: ხო გოგიტიზე და ყავს 1-2 ეხლა ხო, ნუ ყავდა ჩვენ სხვადასხვა ვარდიკო ნადიბაიძის როს ეგ ამსაკეს ჩვენ სამხედრო უნივერსიტეტში სპეციალურად გავგზავნეთ ისა სამხედრო თვაური და ლუხავასავლობდა
1: ის
0: ეხლა უკაცა ბოდიში და არ ვახსოვს ყველას გვარები სპეციალურად გავგზავნილი ხავდა ის რომ ეს თემა ეს უნდა მოხდეს კონკრეტულად სამხედრო დანაშაულები იმას კი არ ვა ვინმე დაჟას რა ეს სამხედრო სწავლებაში უნდა შევიდეს, რა არ უნდა მოხდეს, რა არ უნდა ჩაიდინოს სამხედრო, რა არ უნდა ეს აუცილებლად არის, ანალიზი უნდა დაიდოს. ესე ამას შეფასება უნდა მიეცეს. ჯერ შეფასება უნდა მიეცეს, ჯერ თავარი საკითხი უნდა სამოქალაქო ომი რომ დაიწყო, რა ქვია
2: თბილისში.
0: ამას არ მიეცა შეფასება და ვიღაცა გადააბრა, უნდა გადააბრა რომ ხედრიონს და ციო რა დამთავრებენ ამის. ომის წაგება უნდა გადააბრა რუსეთი, ხო? რუსეთამდე ვინ მივიდა ეს ომი? რუსეთი რა ქვია, სულ იყო შვენი მეზობელია და რა უხსნა და ხდა სულ იქნება კიდე. მით უმეტეს 10 ატომური ქვეყანაა და ვერასდროს როგორია ვიღაცა დაამარცხებს ატომური ქვეყნები არ მარცხდებიან საერთოდ. ჩინეთი, ამერიკა და რუსეთი არასოდეს არ დამარცხდება. ამიტომ ეს სულ გაყოლება მეზობლად, ხო? აქედა გამომდინარე ჩვენ რაღაც ანალიზი უნდა გაკეთდეს. მოვალი თაობა ახალგაზრდები იზრდებიან და ამ დგომა რაღაცა ფანტაზიებში არიან, რომ რაღაცა ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ის და თუ ეს ანალიზი არ იქნა გაკეთებული და არ იქნა შეფასებული ის რომ ის ფლოტი გარაზის და ფლოტი მარტო ფლოტი ავიაცია რა.
2: სამიოცია
0: გავასაცნობდო თავდაცვა რაღაცა რო დაგჭირდეს ბომბი ჩამოგდება სადღაცა წყალმა რო გადაკეტოს რაღაცა და ბომბი ჩამოგდებოს და მაგის ავიაციას არ აყავს. ესე იგი ეს საკითხი შესაძლებელი აუცილებლად ეს საკითხი რა ვიცი რა ვქნათ ეხლა ხელმოწერები შევაგროვოთ თუ რა გავაკეთოთ რომ
1: პარლამენტში არსებითი სამხედრო რა გია რო დაველაპარაკოთ
0: ეს რო განიხილოს ეს საკითხი რომ რა ვქნათ პარლამენტმა თუ რა
1: და ჩვენ რომ მიმართოთ თავდაცვითი უსაფრთხოების კომიტეტს ის არს მისნობს მე არ ვიცნობ არ შენიცნობ და როგორ უნდა დაელაპარაკო მას როდესაც ჩვენ ამ ტელევიზიაში ლაპარაკო ერთხელ მაინც დაინტერესებული მოვიდეს ჩვენთან დაჟრეთ
0: ბატონო ჩვენ დაძე ლაპარაკო თან ახლა რატო ლაპარაკო ფამასა რატო ხალე ემოციაში შევდივართ
1: აი ერთი წუთი
0: დასწრა მე ჩვენთან მოდის გული ჩვენ დედამიწა შედის ისეთ ფრაზაში რომ კიდე ომები იქნება წინ და სერიოზული ომები იქნება ჩვენ დღეს კი მე ასე ვქვია ნეიტრალურ გიგავია მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვაიძულებენ რომ მხარე რომელიმე მხარე მოხვდეთ ამიტომ საქართველოს მოუწევს ომები აი ფიქრობთ რომ არ მოუწევს ეს არავის არ გვინდა მაგრამ ეს ასე იქნება და ეს ანალიზები და ეს რა ქვია შეფასებები იმიტომ არის საჭირო რომ შემდეგ ამ თემაზე რაღაც ქვეყანა ჩამოყალიბდეს რა ვიცი მე ასე ვფიქრობ რა ვიცი ახლა ოდიშია ემოციისთვის.
1: ბატონო ლევან, თქვენ რა სიტყვით? აი, ნახევარი
2: წუთი გაგრძელებთ. მე ვიტყვი რაღაცას, სწორედ ვეთანხმები ბატონ გიასას, მაგრამ მომზადებელი ჯარის ჩართვა ომში, ეს არის ყოველთვის დაღუმველი და პირველ რიგში.
1: ეს ღალატია იმ ჯარისკაცს.
2: პირველ რიგში უნდა გასამართლოს.
1: უღალატეს იმ ჯარისკაცს, რომელიც გაუჩნდა.
2: რომელიც ბოლომდე გაანადგურა ქართული საოფიცრო კორპუსი და უკვე დანარჩენზე ეს უკვე სასამართლო და სამხედრო
1: გამო. მე მინდა დღეს ჩემს სტუმრებს, ბატონო ლევან, ბატონო გიორგი, მინდა მადლობა გითხრათ დღევანდელი სტუმრებისთვის. ძალიან საინტერესო, ძალიან აი ესეთი ცხელი ამბები, რომლებს არ ყოფილა ჯერ ასეთ განხილული, მაგრამ უნდა განვიხილოთ აუცილებლად. და მინდა ჩვენ ალბათ სადღაც 2-3 კვირის შემდეგ შევიდეთ, ისევ დავზრდეთ და ამ თემას მივხედოთ, იმიტომ რომ ეს თემა არის ისეთი, რომელიც ჩვენს მომავალს აი აქედან ურთხავს ჩვენს მომავალს. დღეს თუ ჩვენ ეს არ განვიხილოთ, მომავალში ეს ყველაფერი დახვდება იქ.
0: მაგიტომ ზევას ბატონო გურა, მაგიტომ თვარა ახლა არა არა არის არ აქვს მაგის ისე ახლა რაღაცა ხალისი ვინო დაждდეს და რაღაცაზე ვილაპარაკოთ ახლა ის რა ქვია ამიტომ არის ვართ ვიკრიბებით და მადლობა ბატონო გურა ამ ყველაფრისთვის რომ
2: ნამდვილად
0: ყველაფერს
1: მე მინდა მადლობა გითხრათ თქვენს უბრალოდ დიდი მადლობა ყურადღებისათვის კარგად ბრალდებოდეთ.

0: ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინააღმდეგ, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო მე ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმებით, რომ წაიღეს.
0: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
1: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა.

0: ისი უფლება რომ პარტია რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს ესე დაისახო მიზნად რომ ეს უნდა მოსპო ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში იცით კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს მე ირმაინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა ამისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ხარს და ვის არ უჭერს ხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრებით ხო დგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა ამისი უფლება, რომ ესე ცემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა ამისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას მაგრამ ხო ცემეს ეს ხო ამ კობახიძის მართლობის პერიოდში მოხდა მე ამით იცირი სითქმა მინდა იაგო ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი, მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს არ მომხდარა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ სოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასია და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქ ერთი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
0: ცოცხალი ფარი გაა.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ და

0: ესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ხა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არაწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი მაყოფილი იყო.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
2: გამარჯვებულთა სასამელია.

მოგესალმებით ყველას, მე დიაკავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მოუწყებლობას. მოგეხსენებათ ჩემი გამოშვებები მუდმივად ახალგაზრდების განვითარებისა და შემოქმედებითი ბუნების და ხასიათის გაღვივებას ემსახურება. ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე შეხვედრები ჩვენ ავტორებს, ჟურნალისტებს, ოპერატორებს, რეჟისორებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებთან, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულო და სასიხარულოა და ამ ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა აზრი იმის თაობაზე ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, სხვათა შორის, ანუ ისე არ ყოფილა, რომ ერთი 50 ახალგაზრდა ერთ სივრცეში მოგვიყვანა და გვესაუბრა. არა, რაღაცნაირად აი 5 ადამიანთან ერთად, 10 ადამიანთან ერთად, 2 ადამიანთან ერთად რო საუბრობთ ხოლმე, გასული ერთი 6 თვის, აი იანვრიდან მოყოლებული გამოიკვეთა ერთი საკითხი. ურთიერთობა პედაგოგებსა და მოსწავლეებს შორის. ამიტომ გადავწყვიტეთ მოსწავლეებთან, მოსწავლების აზრი მოგვესმინა აქიდან პირდაპირ ეთერიდან და ამ აზრის შესახებ რატომ ხდება სხვადასხვა აზრი აქვს, რა თქმა უნდა, სამი ადამიანი იქნება, სამი მოსწავლე იქნება, ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელია სამივე და ასევე ჩვენ მოვიწვიეთ თქვენთვის ყველასათვის ცნობილი ფსიქოლოგი თიკა აიწურაძე. გამარჯობა თიკაძე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და სწორედ ამ ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებს თიკა გასცემს პასუხს და თავადვე დაუსვავს შეკითხვას. რაც შეეხება მოსწავლეებს, ესენი არიან წმინდა ილია მართლის სახელობის სკოლის, საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა ილია მართლის სახელობის სკოლის აღსაზრდელები ანა და მათე ჩუბინიძეები. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა.

0: ანა მათერო ჩვენთან ერთად ხართ და სულ ცოტა ხანში ანას შეცვლის სოფიკო ჭიაურელის სახელობის სკოლის აღსაზრდელი მარიამ აბდუშელიშვილი, ხოლო ანა ავადა შემდგომ გააკეთებს ნახატს ჩვენი გამოშვების შესახებ. თიკა, როგორც აღნიშნე, ძალიან ხშირია ბავშვებში რო გითხრა, რომ საყვედური არა, მაგრამ აი საკუთარი მოსაზრებები აი ამ ურთიერთობების შესახებ. ზოგი თავის აზრს აწვდის საზოგადოებას, რომ აი ხო მარჯობია, რომ ასე იყოს. ზოგი, ნუ, უკმაყოფილებასაც გამოთქვავს. ზოგი იცავს ორი ერთ მხარეს, მეორე მხარეს. არის კიდევ ისეთი შემთხვევები, როდესაც ოქროს შუალეთს ეძებენ და სხვათა შორის პოულობენ კიდე. კიდეც. აი მოდი ხა ვიდრე ბავშვებზე გადავიდოდეთ და ვიდრე ბავშვები თავიანთ აზრს მოგვახსენებენ. მოდი შენ გვიპასუხე, შენ გაეცი აი ზუსტად და ამ შემთხვევაში ჩემს შეკითხვას. რატომ ხდება? რა მოხდა საზოგადოებაში?
1: ნახეთ, სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ მოსწავლეები და მასწავლებლები ხშირ შემთხვევაში და ამიტომ ეს ქმნის ანუ სწორი კომუნიკაციის არ ქონა ქმნის პრობლემას. მეტყვი ბავშვისთვის რა არის უპირველ ყოვლის მნიშვნელოვანი, ეს არის სანდო გარემო. ნდობა პედაგოგსა და ბავშვ შორის. და ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ დარღვეულია აი ეს ბალანსი მათ შორის, იმიტომ რომ ნახეთ ერთია რომ მე გამოვთქვა ჩემი აზრი, მაგრამ არ უნდა იყოს დათრკუნული მეორე მხრიდან, ან უნდა მქონდეს იმის უფლება რომ ჩემი აზრის პოზიციონირება შემეძლოს, ან მასებელმა მოისმინოს, თუნდაც შეიძლება რაღაც სამცდარი იყოს, მაგრამ ამის შესაძლებლობა მომცეს. და როდესაც პედაგოგი როგორც მოსწავლეს არ მისმენს ან არ მაძლევს ამის შესაძლებლობას, უკვე ჩდება პროტესტის გრძნობა და დიალოგის ნაკლებობა. ანუ სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ, არ არის საკმარისი დიალოგი, მიდგომა, ურთიერთობა, ზოგჯერ არის გადამეტებული მეგობრობა, იმიტომ რომ მაინც უნდა იყოს ეს დაბალანსებული ოქროშუალედი წეღა, რაც თქვენ ახსენეთ. ეს მნიშვნელოვანია, ყოველთვის უნდა იყოს, რომ პატივსაცემი, აი ეს პატივისცემა,
0: უნდა ასაკიდან გამომდინარე.
1: ასაკიდან გამომდინარე, პიროვნებიდან გამომდინარე, ანუ უფრო მეტი თავშეკავებულობა როგორც მასწავლებლის მხრიდან, ასევე მოსწავლის მხრიდან. ეს უნდა ისწავლებოდეს უფრო სიღრმისეულად, ამაზე ხშირად უნდა საუბრობდეს არა მარტო სკოლაში პედაგოგი, ასევე საზოგადოებაც უნდა ამახვილებდეს ყურადღებას და რაც უფრო ხშირად გავიმეორებ, თვით უფრო მარტივი აღსაქმელი იქნება ორივე მხრიდან. და აღარ ხდება ამაზე საუბარი, იგნორირება ხდება ამ ყველაფრის და შესაბამისად მე ირღვევა უკვე ეს ურთიერთობები ისეთი ფორმით აღარ არის, იმიტომ რომ მეგობრობა ზოგსერება სხვა გადასულობაში, იმიტომ რომ ნახეთ ავტორიტეტი ამასწავლებელი ხო კარგი გაგებით, რომ უნდა იყოს მისაბაძი, უნდა იყოს რაღაც მოწოდების სიმაღლეზე, მაგრამ თუ ეს ავტორიტეტი დაირღვა და ზედმეტი მეგობრობა, ასე ვთქვათ, უკვე მე პასუხებიც ზედმეტად თამამია, აი ეს აღარ არის გათვალისწინება ერთმანეთის მოსაზრებების და ეს იწვევს მე ემოციურ სიყრუეს. ერთ მხარეს და მეორე მხარეს.
0: თიკა, აი პროფესიონალი ფსიქოლოგი ხარ და გეცოდინება, როდის ამოტივტივდა უფრო ზედაპირზე ეს თემა?
1: ნახეთ, ეს უფრო ზრდასრულებს უფრო მაღალ კლასებში გამოიკვეთა თითქოს.
0: წლები მაინტერესებს.
1: აი, წლებს გულისხმობ.
0: ხო, როდის ამოტივდა?
1: ბოლო წლებში
0: როდის ტივტივდება, ეგ ვიცი. აი, როდის ამოტივდა? ადრე ხო ასე მძაფრად.
1: იცით რატო?
0: ფიგურირებდა.
1: კი, იმიტომ რომ ხშირი იყო ამ ყველაფერზე საუბარი. და ახლა აღარ ვსაუბრობთ, თუ დააკვირდებით პატივისცემაზე, ემპათიაზე, ნაკლები საუბარია. ანუ ახლა მარტო გაისმის უფლებები, ყველა იცავს თითქოს თავის უფლებებს და თავის უპირატესობას ამტკიცებს. და ისე იცავენ ამ საკუთარ უფლებებს, რომ სხვის უფლებებს აღარ ითვალისწინებენ.
0: აი პროფესიონალებთან ურთიერთობა. მე მაგაზე არ მიფიქრია და აი ახლა ზუსტად აღნიშნე, რომ ეს ბავშვთა უფლებები, იმის უფლებები, ამის უფლებები და
1: რაღაცა ცალკეა გამიჯნული, ყველა თავის უფლებას იცავს, კი ბატონო.
0: ამას აკეთებენ უსტად. აი მე მგონი მივედით იქამდე, რომ რა არის ამის მიზეზი. თიკა, ძალიან დიდი მადლობა აი ამ წინადადებისთვის. რაღაცის თქმა გინდოდა
1: და მე რა ანას შეიძლება, ანუ არსებობს ესეთი მთავარი პრინციპი, ყველგან და ყველაფერში, არავნო იგულისხმება როგორც საკუთარ თავს, ასევე გარშემოყოფებს. აი ეს არის ის ოქროს შუალედი, რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ არ დათრგუნო არც ჩემი პირადი და არც სხვისი. ორივე უნდა გავითვალისწინო. ანუ ეს არის საკუთარი თავისუფლება, ეს არის თავისუფლება.
2: როდესაც ფლობ საკუთარ თავს.
0: აი ხა ცოტა ხანში შენ მოუსმენ ერთ-ერთ ჩვენს სტუმარს და აი ზუსტად მაგას მაგის საპასუხოდ აქვს თავისი მოსაზრება მომზადებული. ამანამდე კი ანას აქვს მომზადებული მოსაზრება დასვენების შესახებ, რომელიც არანაკლებ აუცილებელია.
2: რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია.
0: გისმენ.
3: დასვენება ერთ-ერთი საჭირო რამ არის. ის თავისი აუცილებლობით არ ჩამოვარდება მეცადინეობას, მაგრამ ხშირად ბევრი სამეცადინოს გამო დასვენებას ვერ ვასწრებთ. ამიტომ უკეთესად ვერ ვფიქრობთ. დასვენება საჭიროა როგორც წყალი და საკვები. მაგრამ ბევრი სამეცადინოს გამო გვიწევს ღამით გვიან დაძინება და დილით ადრე ადგომა. ასევე ვერ ვასწრებთ გავაკეთოთ ის რაც გვახარებს. მაგალითად ჩვენი საყვარელი საქმიანობა, ფილმის ყურება, მეგობრებთან თამაში, ანდაც გასეირნება, მშობლებთან ერთად ბუნებაში გასვლაც. გარკვეულ დრო კლას გარეშე ლიტერატურის წასაკითხად. გარკვეულ ასაკში გარკვეული ლიტერატურაა წასაკითხი. რაც შეეხება სკოლის დასვენებებს, სკოლის ხუთწუთიანი დასვენებები არ ყოფნის და ვერ ვასწრებთ წყლის დალევას და საკვების ყიდვას. თან საკვების საყიდლად დიდი რიგი დგას. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ გვჭირდება მეტი დრო დასვენებისთვის, ისევე როგორც სახლში, ასევე სკოლაშიც.
2: კი, ანუ მნიშვნელოვანია დასვენება იმისთვის, რომ ხდეს გადატვირთვა. გადატვირთვა კი არა და აი ეს
0: გადახალისება.
2: კი, გადახალისება და ზოგადად ორგანიზმი არის გადატვირთული. არის ისდას დასტრესილი, იმიტომ რომ ყოველდღიური რუტინა, ყოველდღიურია ეს მეცადინეობა, იქიდე დამატებითი წრეები, ნუ თუ კიდე ბავშვი სპორტით არის დაკავებული და ძილით შესაბამისად ვერ იქნება დროულად, ხო? ეს არის ზეწოლა მეტნაკლებად. ანუ განტვირთვა რომ მოხდეს შესაბამისად ამისათვის საჭიროა გარკვეული დრო. არავინ არ ამბობს რომ მთელი დღე სეირნობაზე, იმიტომ რომ იპროტესტებენ ხოლმე და ამ დროს 9:00 საათი 1 საათი ყურადღების გადართვა გასეირნება მეგობრებთან ურთიერთობა, ფილმის ყურება, უკვე
0: ფილმების კითხვა.
2: დიახ, დიახ, ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ პროდუქტულები ვიყოთ და მეტი мотиваცია გვქონდეს. და თუ ბავშვმა არ დაისვენა გარკვეული პერიოდი, გამოდის რომ რაღაც რობოტივით, მექანიკურად აკეთებს ერთსა და იმავეს.
0: რა შედეგი გამოაქვს მე ამ რობოტივით ცხოვრებას თუნდაც იმამდე, უმაღლესამდე?
2: გადაწვა. კი. ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უკვე აკეთებს ამას მექანიკურად და საბოლოო ჯამში როცა უკვე ერთი ნაბიჯია დარჩენილი მნიშვნელოვან თავარ მიზნამდე იმ პერიოდში აი რომ ამბობენ ფსიქოლოგიურად გატყდა ხშირია ხოლმე სპორტსმენების შემთხვევაში თუ არ არის სწორად და უშუალოდ რო გადანაწილებული იმიტომ რომ ზუსტად იმ სპორტსმენს რომელიც ამხელა დისციპლინა შრომას ნებისყოფას საჭიროებს და დებს კიდევაც ამ ყველაფერს მასაც სჭირდება გარკვეული დრო იმისთვის რომ დაისვენოს ყურადღება გადართოს და რაღაცნაირად გახალისტეს. ზუსტად იმიტომ რომ დიდი შედეგი. ხსნას ად არის და ანუ დროის მენეჯმენტი, სწორი მენეჯმენტი, რომ არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ ერთი კვირა დაისვენოს ან ერთი მთლიანი დღე. 15 წუთი, 9:00 საათი, 1 საათი დღეში რო გამოყო იმისთვის, რომ დაისვენო შეძლების დაგვარად იმ მოცემულობიდან გამომდინარე, რა მოცემულობაც იმ მომენტში გაქვს. თუნდაც ხა ბუნებაში შეიძლება ვერ მოასწრო გასვლა სადღაც 4 მანძილზე, მაგრამ ჩახვიდეს სკვერში, 15-20 წუთი ფეხით გაისერნო, ეს ხო შესაძლებელია, მეგობართან ერთად განიტვირთები, ბოლო-ბოლო რაღაცას გააზიარებს, საინტერესოს ისიც გაგი იარებს ინფორმაციის გაცვლა, ნახეთ, ორმაგისარგებელია. ცოცხალი ურთიერთობები.
0: ხო, ამ დროს ტელეფონი უნდა გადადოს.
2: კი, რა თქმა უნდა, ისედაც მოზარდები, მე რაც მინახავს, ისეთ საინტერესო თემებს აზიარებენ, მეც ძალიან დიდი სიამოვნებით უსმენ და იქ არ არის ეს ტელეფონში ან რაღაც ჩართულობა
0: ნაკლებად. არა, ურთიერთობებში.
2: ურთიერთობებში, კი, კი. ანუ ნახეთ, უკვე სამაგისარგებელი გამოვიდა, ცოცხალი ურთიერთობა, ფეხით გასეირნება, რომელიც ფიზიკური სხეულისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პლუს კიდე საინტერესო ინფორმაციის გაცვლა. ერთი თავის გამოცდილებას გააზიარებს მეორე თავისას და აი ეს მრავლდება ეს ინფორმაციაც და გამოდის რაღაც ნაყოფიერი დასვენება. ანუ
0: თიკა და აუცილებელია რომ ეს 9 საათზე და 9:00 ნახევარზე იწყებოდეს ეს სკოლა. ზოგის ორგანიზმი ვერ იღვიძებს ესე ადრე. მე მახსოვს ფიგურულ ციგურაობაზე რომ დადიოდნენ ჩემი შვილები შეჯიბრი რომ ტარდებოდა ხოლმე. იქ მწვრთნელები მაგას აქცევდნენ ძალიან დიდ ყურადღებას. თავშად ვიღაცა ბავშვის ორგანიზმი 11-ზე იღვიძებს, ვიღაცის ვიღაცისას 2-მდე ძინავს და თუ ეს ბავშვი რომელსაც რომელს ორგანიზმის 2-ზე იღვიძებდა, ამოვიდოდა ეს ესე რომ თავშად პირველი უნდა გასულიყო, მე ეს მწვრთნელები, აი არაჩვეულებრივი ნომერ პირველი მაკა გიორგობიანი მწვრთნელი, ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ამ ბავშვის შეჯი გას ასვლის დრო გადაეწია ცოტა შუადღეს და უკვე შედეგი იდება.

0: და ძალიან სერიოზული.
1: სწორი სტრატეგია, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიაში ტესტიც არსებობს, როდის არის ადამიანი დღის განმავლობაში უფრო პროდუქტული. ზოგი არის დღის პირველ ნახევარში, ზოგი შუა დღეს, ზოგი საღამოს. აი რო არიან, ღამურებს ეძახიან, ხო, რაღაც ესე ხუმრობით, ღამე მეცადინეობენ და უფრო სწრაფად. ანუ მთელი დღე რომ ისე სამეცადინოთ, შეიძლება ერთი საგანიც ვერ ისწავლოს. და საღამოს, როგორც კი მოსაღამოვდება, შეიძლება ყველა საგანი ისწავლოს ერთ საათში, საათ ნახევარში და არ უნდა აქ პროტესტი. ან რატო არ მეცადინეობ მთელი დღე ქონდა ესეთ საყვედური, ანუ ყველას აქვს თავისი დრო, როდესაც აქვს პროდუქტულობის პიკი. ასევე ძახით ჩვენ ამას. და ზოგი არის, რომ დილის 6 საათზე ადგება მაგალითად და 2 საათში ყველაფერი მზადდა აქვს, მაგრამ საღამოს ვერ გააკეთებს, ნახევარი დღეს რო დაასვა, სამეცადინოდ ვერ მეცადინეობს. ამიტომ უნდა დავაკვირდეთ საკუთარ თავსაც და ჩვენ შვილებსაც, ვინ როდის არის მეტად პროდუქტული. და აი ზუსტად იმ პერიოდში უნდა განაწილდეს ის დატვირთვა, ის მეცადინეობის პერიოდი. მეც მაგალითად საღამოს ვიყავი პროდუქტიული.
2: ჩვენ იძახით, მაკა ბრძოლობდა ამისთვის და აღწევდა, იმიტომ რომ ნუ აი არ ვიცი, თავისი მოს ახსაზრდელებისთვის მაკა გიორგობიანი ყოველთვის იყო სამაგალითო და ეხა მოგეხსენებათ ფიგურული ციგურაურის ფედერაციის პრეზიდენტია და ისიც მოგეხსენებათ რასაკეთებს საქართველოსთვის და აი ზოგს რო არ შეუძლია დაუშვათ რომ დაიცვას ბავშვის აი ამ შემთხვევაში თუნდაც ბავშვის უფლებები დავარქმევ ამას აი ამ დროს რა გავაკეთ ბავშვმა რა დააშავა
1: არც არაფერი არ დააშავა ანუ ზუსტად მაგიტოა ამდენი პრობლემა და იმიტომ საუბრობ დღეს ამ საკითხის ირგვლივ რომ არ ხდება ერთმანეთის სურვილების გათვალისწინება და ამას ვეძახი ხოლმე ემოციურ სიყრუეს, როდესაც კომუნიკაცია არ არის
2: და შესაძლებლობების, შესაძლებლობებში ახლა გულის
1: ყველასერთნაირი არ
2: აქვს.
1: რა თქმა უნდა, ყველასერთნაირი უნარი არ აქვს. ხა თუ ის მიჩვეულია ისე რომ საღამოს უფრო მარტივად ითვისებს ვიდრე დილას, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ დასვა დილას და გვერდზე მიუჭდე, მაინც ვერ გააკეთებს ვერაფერს ისე სწრაფად, ისიც უნდა დაიტანჯოს და მაინც ვერ დადოს ის შედეგი და შენც დაიტანჯები ფაქტიურად იმ რო ეს მოქმედებს ნებისყოფაზე და ნერვები ეშლებათ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ამიტომ მასშტაბის ფუნქცია რა არის? დააკვირდეს, რომ ყველა ბავშვი არის ინდივიდუალური, უნიკალური და ყველას მიუდგეს ინდივიდუალურად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. კი, მესმის კლასი დიდია, მოსწავლეები ბევრია, მაგრამ ერთი და ორი დღე ხომ არა სწავლის, ანუ ყოველ დღე შედის წლების განმავლობაში. მასშტაბებს აქვს მეტნაკლებად ინფორმაცია თვითონ მოსწავლეზე, ვინ როგორია, რამდენად რესურსულია და რისი შესაძლებლობები აქვს და რისი შესაძლებლობაც აქვს იმ შესაძლებლობის პარგლებში უნდა მოვთხოვოთ
2: მას. აი ხა გისმენდა OCP აზრი წამომივიდა. სკოლებში ვიცი რომ არიან ფსიქოლოგები, ხა ეს ცნობილი ფაქტია, ამიტომ ბავშვებისთვის და პედაგოგებისთვის ხომ უნდა იყვნენ?
1: საერთოდ ასე გამიჯნო არ ხდება ბავშვებისთვის, წესით პედაგოგებთანაც უნდა მუშაობდნენ პირველ რიგში პედაგოგებთან, რომ მოხდეს გადამზადება და უშუალოდ გათვალისწინება, იმიტომ რომ პედაგოგები საჭიროებაც უნდა გავითვალისწინოთ, ხო არის კლასები, რომელსაც პედაგოგები ვერ იმორჩილებენ. არის პრობლემა ზოგჯერ ბავშვებში, ხო ეს ჯგუფ-ჯგუფად დაყოფილი დღეს გქონდა ზოგადად ამაზე მსჯელობა და ჯგუფ-ჯგუფად რო იყოფიან. ოღონდ ეს შიდა დაპირისპირება და უშუალოდ კლასებში თვითონ ასევე პედაგოგების მიმართაც რო პროტესტი აქვთ, ანუ ხო არიან ესეთი მოსწავლეები ძურჩი, ასე ვთქვათ, რომლებსაც არც კლასელები მოწონთ, არც პედაგოგები. ასეთიც, ანუ ამ დროს აი ფსიქოლოგების ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ორივე ჯგუფთან უნდა იმუშაოს პედაგოგებთანაც, მოსწავლეებთანაც და მე ერთობლივი სამუშაოც უნდა გაწიოს ფსიქოლოგმა, რომ აუხსნას რაღაც ოქროს შუალედი უნდა მოიძებნოს, იმიტომ რომ ასე უსასრულოდ არ შეიძლება გაგრძელდეს და სკოლიდან გარიცხვაც ეს ხელაღებით არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ კი, აი ერთ სკოლას გამოიცვლის მეორე მესამეს და მერე რამდენს?
2: რამდენს? ხო, რას აკეთებენ ამით, რომ ბავშვი როგორ უნდა გარიცხოს სკოლიდან?
1: ნუ ბევრი სკოლა იცინებს პასუხისგებლობას.
2: საერთოდ აცდეს მერე.
1: რა თქმა უნდა, ამიტომ ვამბობ, რომ სწორი დიალოგი და სამუშაოების ჩატარება, იგივე რაღაც ვორკშოპები უნდა მოეწყოს ერთობლივი გუნდური, უნდა მეტი ინფორმაცია ბულინგის შესახებ ელემენტარული უფლებების, მაგრამ სწორად უნდა აუხსნა ეს უფლებაც, რომ მარტო ბავშვის უფლებები არ არის, არის ანუ პედაგოგის, ასევე ეთიკაც უნდა ისწავლებოდეს. რისი თქმის უფლება გაქვს, რისი თქმის უფლება არ გაქვს. რა არის
2: ყველაფერი?
1: რა ფორმით უნდა მიეწოდოთ? ეს აღარ ის სწავლება უკვე.
2: მაგას ჩვენ სწავლობთ. ჟურნალისტიკის სახელოსნოში. მე მგონი მარიამი შემოგვერთდება ეხა ხომ? ანა შენ ხომ არ გაქვს რაიმე შეკითხვა თიკასთან?
0: არა.
2: ძალიან დიდი მადლობა. ეხა ანა უნდა წავიდეს და დახატოს ის ყველაფერი. ოღონდ აქ არ იქნება თიკა, მათე, ანანა და ანა, არა. აქ იქნება თუნდაც რაღაცა ხასიათიდან გამომდინარე და ეს
1: ანას იმპროვიზაცია.
2: ანას ძალიან კარგად გამოუვა და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დროებით გემშვიდობები.
0: ნახვამდის.
2: ნახვამდის. მათე, რამდენიმეჯერ ახსენა თიკამ ის თემები, რაც შენ გაქვს

0: ბავშვებს მუნდა მოყვარდეს მასწავლებელი. ჩვენ კი მოსწავლეებმა ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მასწავლებელი შედის რამდენიმე კლასში, აქვს დიდი პასუხისგებლობა ჩვენს მიმართ და როცა ჩვენ ვაბრაზებთ, ის ნერვიულობს. ხოლო განერვიულებული ადამიანის საქმე შედეგს არ გამოიღებს. შესაბამისად, ვერ აგვიხსნის საგანს ისე, როგორც უნდა აგვიხსნას. ამიტომ აქ საჭიროა, რომ მოიძებნოს ოქროს შუალედი.
1: ნამდვილად. სწორია.
2: მოდი ხა მარიამსაც მოვუსმინოთ, მაშინ და ორივე ერთად განავრცე, ხო? მარგის მე.
3: მე ვისაუბრებ.
2: მარიამ აბდუშელიშვილი როგორ წეგან აღნიშნე, შემოგვიერთდა.
3: მე ვისაუბრებ, როგორი უნდა იყოს გაკვეთილი, რომ მოსწავლე დაინტერესდეს. პირველ რიგში, მასწავლებელმა მოსწავლის თავი და საგანი უნდა შეაყვაროს. რადგან როდესაც მასწავლელი, ასე ვთქვათ, მოსწავლესთან ცუდად დაიწყებს ურთიერთობას, ბავშვს საგანიც შეზეზღდება და
1: ნებრივია.
3: დიახ, და გაუქრება მოსმენის სურვილი, ამის შედეგად კიდევ ვერ ისწავლის გაკვეთილებს და განათლებას ვერ მიიღებს მასწავლებლისგან.
2: არა, მართალი ხარ, განათლებას ვერ მიიღებს. სწორია, აბსოლუტურად გეთანხმები მარიამ, კი?
3: მასწავლებელს გათვლილი უნდა ჰქონდეს დრო ახალი ლიტერატურის დასაკითხად, დავალებიდან კითხვების დასასმელად და მოსწავლისთვის, ანუ რომ რამე ვერ გაიგოს, რომ მოусმენოს და გაუხსნას თავიდან ეს ყველაფერი.
1: ანუ დროის მენეჯმენტი უნდა ჰქონდეს, კარგად გათვალისწინებული, რაც წეგან მახსენეთ. კი ბატონო, იმიტომ რომ ისეთაც ცირია საგაკვეთილო პროცესი. და წარმოიდგინეთ ახლა რომ თავიდან, როდესაც იწყება ეს საგაკვეთილო პროცესი, თქვენ ერთმანეთს არ უსმენთ, რამდენი დრო იკარგება, პირობითად ვამბობ, მე თქვენზე არ მაქვს საუბარი, რამდენი დრო იკარგება აი ამ ისტორიკო კომუნიკაციის, ასე ვთქვათ, დალაგებაში და მე ხდება უკვე აი ამ საგაკვეთილო პროცესში ჩართვა.
3: როდესაც გაკვეთილი მოსწავლისთვის მაშინ არის საინტერესო, როდესაც მასწავლებელს ჰარმონიული ურთიერთობა აქვს მოსწავლების მიმართ. რადგან თუ კლასში მიმდინარეობს დაცინვა ან რამე ბულინგი ან ეგეთი რაღაც, ამ შემთხვევაში მოსწავლე იკეტება და აღმართავს გარკვეულ ბარიერს მოსწავლეებსთან და მასწავლებელს შორის.
2: ბულინგი ვისგან მარ?
3: მოსწავლეებისგან, ანუ ერთმანეთს როდესაც
2: და პირისპირებებს თემაზე საუბარი
1: რა. სამწუხაროდ ხშირია. მართლა ხშირი არის სკოლებში ერთმანეთის ჯგუფებად, რაც წეგან ვახსენე, რომ კლასებშიც არის დაყოფა თვითონ მოსწავლეებს შორის და მე ეს აისახება მასწავლებლებთანაც. ხშირად არის, რომ ითხოვენ მასწავლებლების შეცვლას, ანუ და როდესაც ხშირი მოთხოვნა თვითონ კლასიდან ერთხელ ორჯერ ამდენი პედაგოგი უნდა შეცვალო, გამოდისო თვითონ კლასშია შიგნით პრობლემა უკვე ბავშვებს შორის და აქ არის სერიოზული სამუშაო ავები ჩასატარებელი ფსიქოლოგი, მაგრამ არა მარტო ფსიქოლოგის, არამედ მთლიანად მთელი სკოლა დირექცია, სასწავლო ნაწილიც, დამრიგებელიც ყველა უნდა იყოს ჩართული, რომ რამენაირად მოაგვარონ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ თავის არ მოგვარდება.
2: აბა მარი, მე კიდე რითი თქვა გინდოდა.
3: ასე ვიცით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს წიგნებში გადმოთარგმნილი ტექსტები წერია. და ანუ სხვა ენიდან გადმოთარგმნილი. თან მასწავლებელი იგივე ინფორმაციას გვაწვდის. შეუძლია ახალი რამე აგვიხსნას ან რაღაც,
2: მაგრამ ესე იგი თქვენ გაქვთ სურვილი, რომ უფრო დამატებით მიიღოთ ინფორმაცია, ხო?
1: ამათ წიგნებში.
2: ეს ხო და ანუ მასწავლებელი იმას ყובה რაც წიგშია. ეხა მართალია, რომ რაღაცა დამატებითაც არის საჭირო.
3: გამარტივებულადაც უნდა აგვიხსნას, რომ
1: მივხვდი, რასაც ამბობთ. ბატონო, სწორი შენიშნა.
3: და ანუ მე მოსწავლეებს, როდესაც კითხვა გაუჩნდება, თავისუფლად უნდა კითხონ მასწავლებელს. ანუ მასწავლელი ეგეთი უნდა იყოს, პირიქით აქეთ უნდა ანუ ეს ამაუნოს, რომ ბავშვს გაუჩნდა კითხვა და ის აუხსნის.
2: დათანხმები.
1: კი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ბავშვი ჩართულია საგაკვეთილო პროცესში.
2: და მასწავლებელს ამ დროს შეიძლება მასწავლელი ამაზე გაბრაზდეს.
1: ну ეს არ
2: არის ეს
3: მაგრამ ერთ მე მომივიდა შემთხვევა რომ მათემატიკის მასწავლებელმა მითხრა რომ
2: ენდო დაბა კონკრეტ
3: მათემატიკის მასწავლებელმა გითხრა რომ თუ რამე კითხვა გექნება თუ შეგიძლია თუ მომმართოთო რომ აგიხსნათ
2: აა პირიქით ხო
3: მაგრამ ანუ როდესაც კითხეთ რაღაცა გითხრა რომ ხო აგიხსენთ ეს უკვეო და რატო არ მისმენთო
1: ხო, აბა მოდი ახლა განვიხილოთ ეს შემდეგნაირად, არ უსმენდით ნამდვილად, თუ უსმენდით და ვერ გაიგეთ.
3: ანუ ზოგი არ უსმენ და ხო და ანუ მასწავლებმა ეგეც უნდა მოაგვაროს, საინტერესო უნდა გახადოს გაკვეთილი, რომ ბავშვს ტელეფონისკენ არ გაურბოდეს ყურადღება, იმიტომ რომ როდესაც იქ აინტერესებს რაღაც.
1: ჩართული როა, კი ბატონო, გეთანხმებით მარიამ, მაგაში საგაკვეთილო პროცესშიც ჩართულია, სხვა რაღაცები უკვე აღარა

0: საინტერესებს, კი ბატონო.
1: და ანუ არის შემთხვევები, რომ სწრაფად გარბის დრო გაკვეთილზე, იმდენად საინტერესოა.
0: ანუ დუღილის ტემპერატურა მაღალია ამ დროს.
1: დიახ. და ანუ ნელა გადის გაკვეთილი მაშინ, როცა სხვა რაღაცაზე ფიქრობ. და ჩართული აღარ ის მოსწავლის გამ ისიც არის დანაშაული რა, ანუ მოსწავლის ბრალიც არის.
0: ხო, აი ხა ანუ მათე მაგაზე ლაპარაკა, ხო მარტო მასებელზე არა, ჩვენც უნდა
2: რა თქმა უნდა, ამიტომ ამხრა უნდა იყოს სწორი დიალოგი, კომუნიკაცია, ოქროშუალედი ეგ არის, როდესაც ჩემ საჭიროებებს გაითვალისწინებს მასწავლებელი და მე მასწავლის საჭიროებას და მოთხოვნას, ხო? ამიტომ პირველი ნდობა გარემო, უნდა იყოს სანდო გარემო და უგულებელყოფილი არ უნდა იყოს ჩემი შეკითხვა, ჩემი რაღაცა აზრი, ინტერესი შეიძლება მცდარი იყოს იმ მომენტში, მაგრამ სანამ არ ვიტყვი არ მეცოდინება მცდარია თუ მართალი, ხო? მე უნდა მომეცეს იმის საშუალება, რომ თამამად გავაჟღერო, არ უნდა მეშინოდეს შეცდომის დაშვების, მასწავლებელმა უნდა მომცეს ამის შესაძლებლობა, სამაგერ მეცოდინება, რომ რაღაცაზე არასწორად ვფიქრობ და მეორედ აღარ ვიფიქრებ, იმიტომ რომ მასწავლებლისგან მექნება უთხოვარი ინფორმაცია, ეს არის ჩართულობა.
0: კიდე რაღაცის თქმა გინდოდა მე მახსოვს, შეუსაუბრობდი.
1: დიახ, და კიდევ არის ერთი თემა, რომ როდესაც მასწავლოს ამ კონკრეტულ კლასში არ უნდა შესვლა ან რაღაც ეგეთი, მოსწავლეები როდესაც იგებენ ამას, უჩნდება, არა, აღარ უნდათ იმ მასწავლის მე რახსნი გაკვეთილი და გრძნობენ, რომ არ უნდა ამ მასწავლებელს ამ კლასში შესვლა. და არის კიდევ, რომ სხვა მასწავლებელი იძახის ცუდ ინფორმაციას ამ კლასში შესახებ და მე ის მასწავლებელი ცუდი განზრახვით და განწყობით შედის კლასში.
2: და თქვენამდე საიდან მოდის ეს ინფორმაცია? კითხოს და გისვამთ, მარიამ, ძალიან საინტერესოა პირობითად.
1: დიახ. იქიდან რომ ჩვენ ერთ მასწავლებელმა გვითხრა, რომ აიო, სულ იძახიან, რომ თქვენ ცუდად იქცევით და რაღაც, მაგრამ მე რომ შემოვედი და რაღაც სხვანაირად მოგექეცი, თო აღფრთოვანებული დავრჩიო.
0: აი მე აი მიდგომა ყოფილი პედაგოგთან, მაგრამ არც ეს არ უნდა ეთქვა.
2: არ უნდა ეთქვა ნამდვილად.
0: ბავშვებს როგორ უნდა უთხრას, რომ თქვენ შესახებ ცუდი ინფორმაცია მქონდა.
2: ნახეთ, ეს ისე უნდა მოეგვარებინა.
3: კი, აი პირდაპირ არ ეთქვა, უფრო უკეთესი იქნებოდა.
0: არ უნდა ეთქვა, ხო?
3: და რაღაცნაირად ენიშნან, რაღაცნაირად. არა, კარგი ადამიანს პირში რო ეუბნები, რომ
0: შენ შესახებ ცუდი მითხრეს. კეთახმა.
2: ანუ ეს აი ზუსტად ნახეთ, სად მივდივართ, ისევ კომუნიკაცია, სწორი კომუნიკაცია უნდა არსებობდეს. ეს არის არაჯანსაღი კომუნიკაცია ამ შემთხვევაში, ხო? რაღაცნაირად უხეშად ნათქვამი, იგივე სხვა შეიძლება სხვანაირად, რომ აი ამაზე გაქვთ სამუშაო, ხო? არ გამოასწორებდით პირობითად და მიდგომა, ხო? მთავარია სწორად მიდგომა, იმიტომ არის, რომ ზოგიერთი მასწავლებლისგან სწავლობენ ბავშვები, ზოგიერთი მასწავლებლისას არა. შეიძლება ქართული ვიღაცა მარისწავლოს და ისწავლოს, როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ფიზიკა, ქიმია.
0: მარ კიდე რაღაცა ხო არგენდა თუ არ თუ დაასრულე მაშინ მე მიხარია რომ ეს დიალოგში
2: არა ძალიან კარგი ბავშვები არიან მეც ფსი ამოვნებს და სწორი არგუმენტები აქვს საკმაოდ საინტერესო მსჯელობენ და მადლობა გულწრფელობისთვის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია
0: კი კი
1: და ანუ მოსწავლეს ანუ მე მაგალითად ქართულს გაკვეთილზე შევდივარ, ანუ ძალიან გახარებული, იმიტომ რომ ვიცი რომ მასწავლებელი დაგხვდება კარგი განწყობით. მაგრამ როდესაც მასწავლებელი ანუ ცუდი განწყობით შემოდის, გვეუბნება ხოლმე რომ აი იქითა კლასში ცოტა ხმაური და რაღაც იყო და მაგიტო არ ესე, მაგრამ ანუ იქ ჩვენც ხელი უნდა შევუწყოთ და მასწავლებელმაც რომ ჩვენც ცუდ იმაზე ახასიათზე არ დაგვაყენოს და არ ჩაგვიხარ.
0: აქაც ოქროშუალედზე საუბრობ.
2: კი, მაგრამ კარგია რომ მასწავლებელი იწყებს, ანუ სწორად კომუნიცირებას და გეტყვით რა ნაწილია სწორი აქ. გეუბნება რომ თქვენ კი არ ხართ დამნაშავე, უბრალოდ თუ რაღაც ხმაური იყო, თვითონ გაღიზიან და იმ მომენტში, მე წარმოიდგინე დღის განმავლობაში რამდენ გაკვეთილ სატარებს და ბუნებრივია რომ დაიღლება.
0: მაგრამ მე მაინც იმის მომხრივარ რომ აი ზღურბლს მიღმა უნდა დატოვოს.
2: რა თქმა უნდა, აი ეგ უნდა მეთქვა ზუსტად რომ რა თქმა უნდა ის ბავშვებზე არ უნდა ისახე ბოდეს არ უნდა ისახებოდეს ურთიერთობებს და საგაკვეთილო პროცესზე. უნდა მაქსიმალურად მოხდეს ემოციების მართვა და აი აქ არის ზუსტად ფსიქოლოგის როლი, რომ მარტო მოსწავლეებისთვის არ უნდა იყოს, ეს უნდა ტარდებოდეს ვორქშოპები პედაგოგებისთვის, რაღაც სტრესის ეფექტური მართვა, მაგალითად, ან დროის მენეჯმენტი, რომ პედაგოგებმა შეძლონ განტვირთვა.
0: ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა. აბა რა გინდა?
3: ერთ რამის თქმაც
0: მინდა.
3: იმან მასწავლებელმა მოსწავლეებს აი თავისი ცუდი ხასიათი არ უნდა გადასდონ.
0: მართალია.
3: რომ მაგალითად მიდიხარ წვიმა მოხვა და შენ სხვა გეგმები გაქვს და ჩაგეშალა ეგ გეგმები და ცუდ ხასიათზე შედიხარ კლასში აი

0: იმათ რა
1: დააშავე?
0: ხო, რა დააშავეს, რომ შენ შენ უბრასდები და გადასდებ 500-იაც.
2: მართველი ხარ? აი ეგ ვთქვით წეღან, რომ ზღურბს მიღმა უნდა დატოვოს, ანუ კარებამდე კლაში
1: არ შეგვანდაიქნებოდეს, კი ბატონო.
2: გეთანხმებით. თიკა, ძალიან დიდი მადლობა მარიამ აბდუშელიშვილი, მათე და ანა ჩუბინიძეები და ყველასათვის ცნობილი ფსიქოლოგი თიკა აიწურაძე იყო გამოშვების პირველი ნაწილის სტუმარი. ახლა მე მინდა ირაკლის ვთხოვო, ჩემს არაჩვეულებრივ ტექნიკური ჯგუფის წარმომადგენელ, არაჩვეულებრივ წარმომადგენელს, რომ ფოტოები გავშვას, მაგრამ პატარა ანონსივით გავაკეთებ, ვის შესახებ იქნება ეს ფოტოები. ყველამ კარგად ვიცით, რომ უცხოეთში ძალიან ბევრი ქართველია წასული. მათ შორის არიან ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ბევრი ადამიანია, ისეთი, რომლებსაც თავიანთი სამშობლოს სიყვარულით გულანთებულები დააბიჯებენ ამ უცხოეთის ცისქვეშ და უცხოეთის მიწაზე და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ყველაფერი ქართული მართებულად მიიტანონ უცხოელ მსმენელამდე, საზოგადოებამდე და ახერხებენ ამას არაჩვეულებრივად და აქიდან გამომდინარე აყვარებენ და აინტერესებენ, ყველაფერი ქართულს აყვარებენ და ყველაფერი ქართულით აინტერესებენ უცხოელებს. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ამათგანი გახლავთ საბერძნეთში მცხოვრები პოეტი, მხატვარი, საზოგადო მოღვაწე, უბრალოდ არაჩვეულებრივი პიროვნება, ქაბოტონი შორენა შენგელია და აი ამ მცირე მონაკვეთიან, მცირეხნიან ჟურნალისტურ ჩანახატში, ფოტოების თანხლებით გავა ეს ჟურნალისტური ჩანახატი, მოგითხრობთ შორენა შენგელიასა და მისი მეუღლის შესახებ. მე ჩემს ულამაზეს და ძალიან ძლიერ სტუმრებს დავიმშვიდობები და რამდენიმე წუთი ახლა მოგახსენებთ ამ ჩანახატით შემოვალ ანუ თქვენთან და სულ ცოტა ხანში რეკლამაზე რომ გავალთ, შემდეგ ასევე მეტად საინტერესო სტუმრების თანხლებით დაგიბრუნდებით. საქართველოს ერთი ლამაზი ქალაქის ერთ ლამაზ სახლში ერთი გოგონა დაბადებულა. მშობლებს მისთვის შორენა დაურქმევიათ. გავადროდა ეს გოგონა სოხუმის ერთ-ერთი სკოლის აღსაზრდელი გახდება. სკოლისა, რომლის მთავარი საზრუნავი განათლების შემდეგ ბავშვებსა და პედაგოგებს შორის ჯანსაღი ურთიერთობების გაღვივება გახლდათ. სწორედ ოჯახმა და სკოლა მისცა ჩვენი სიუჟეტის გმირს, შორენა შენგელიას, საგზლად ცხოვრების გზაზე ადამიანების სიყვარული და მათთან მართებული ურთიერთობების გაეყოლებინა. ხოდა დადის ქალბატონი შორენა ამ ურთიერთობების თანხლებით საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ, ქნის ულამაზეს ნივთებს, წერს საინტერესო წიგნებს და აწყობს მეტად საჭირო ღონისძიებებს. მოგეხსენებათ, ადამიანებისთვის უფლის შემდეგ ოჯახი უნეტარესია. და შორენა შენგელია საბერძნეთში ერთ არაჩვეულებრივ მამაკაც ხდება, რომელიც გაცნობიდან ძალიან მალე შორენას ხელს თხოვს. ასე შეიქმნება ქართულ-ბერძნული ოჯახი. მეუღლე ნიკო პანტელაკი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ, არის საბერძნეთის სახელმწიფო ბანკის ისტორიული არქივის ხელმძღვანელი, ხუთი საინტერესო წიგნის ავტორი, გამოცემული აქვს არაერთი ნაშრომი საბერძნეთის ისტორიის, ეკონომიკისა და პოლიტიკის შესახებ, ასევე სხვა მრავალ თემას არის სხვა მრავალი თემის შესახებ. ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ კიდევ უფრო ნათელი ხდება მოსიყვარულე წყვილის, ნიკო პანტელაკისა და შორენა შენგელიას ოჯახის ერთი მთლიანობა. შორენასა და ნიკოს სახლში ხშირად იმართება ქართველი ხელოვანების გამოფენები და სხვადასხვა სახის შეხვედრები. შორენას და ნიკოს ჩვენ ყველაფერს საუკეთესოს ვუსურვებთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას.

და მათი საქმიანობით საზოგადოებისთვის დიდი სიხარულისა და სიამოვნების მინიჭებას და რა თქმა უნდა ყველა ერთად მათ ველოდებით საქართველოში. აი სულ ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა შორენა შენგელიასა და ბატონი ნიკოს შესახებ. სულ მალე კი მე იმედი მაქვს, რომ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები ეწვევიან მედიაკავშირ ობიექტივს, რა თქმა უნდა, საქართველოში. ახლა სამწუთიან სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ და ძალიან საინტერესო სტუმრების თანხლებით უნდა დაგიბრუნდეთ დროებით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: თავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსი მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა თავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. თავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატვრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე შვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: მედიაკავშირი ობიექტი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება და ჩემი სტუმარი გახლავთ ულამაზესი მომხიბვლელი ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი ანჯაფარიძისა. თქვენ ახლა მოისმინეთ 34 წლის მაესტროს ხმა, ჩემო თბილის ქალაქო, რომელიც მსოფლიოსთვის მეტად ძვირფასი იყო, არის და იქნება. ამ ხმამ გაუძლო, ამ ხმამ და ზურაბ ანჯაფარიძის შემოქმედებამ და მისმა ნამღერმა გაუძლო დროს და ასე გაუძლებს და მომავალი ცივილიზაციები სხვა ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან ყველაფერ ქართულთან ერთად იხილავს და მოისმენს ზურაბ ანჯაფარიძის ხმას. 28 მაის წელს 2026 წლის 28 მაის კონსერვატორიამ უმასპინძლა ზურაბ ანჯაფარიძის თაყვანის მცემლებს, შემოქმედების თაყვანის მცემლებს და მაესტროს შესახებ ფილმიდან იყო ნაწყვეტები და მაესტროს შესახებ ბევრი საინტერესო მოგონება გაჟღერდა. რაც შეეხება ხო და ყოველ გამოშვებაზე, როდესაც ზურაბ ანჯაფარიძის შესახებ მაქვს საუბარი, ყოველთვის ვამბობ და ასე გავაგრძელებ მუდმივად, რომ ზურაბ ანჯაფარიძე ერთადერთი ადამიანია, რომლის სახელობის ვარსკვლავი ცისკაბადონზე კიაფობს და ეს ქალბატონ მარინა, გამახსენეთ, ვისი ინიციატივა იყო?
1: 2010 წელს მოსკოვში არსებულმა ორგანიზაციამ კოსმოსი და დედამიწა, რომლის თავმჯდომარეც გახლდათ ცნობილი ფრინავი გერმანე ტიტოვი, მიანიჭა ერთ-ერთ ვარსკვლავს ცისკაბადონზე ზურაბ ანჯაფარიძის სახელი. მსოფლიოში ეს არის პირველი,
0: ერთადერთი შემთხვევა, ხო, პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი პრეცედენტი არ არსებობს.
1: საოპერო მომღერალს მიანიჭა.
0: არა, საერთოდ ადამიანის სახელი რო კონდეს არის, მე მგონი არ არის. არ ვიცი, შეიძლება მეშლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვიცი.
1: მუსიკალურ სამყაროში ზურიკო ერთადერთია და დიდი სიყვარულით მოხდა ეს ყველაფერი. 2000 წელს ასევე ფილმი ოპერა პიკის ქალი ზურიკოს გენიალური როლის შესრულებისათვის და გახმოვანებისათვის მოსკოვში ირინა არქიპოვას ფონდის მესეურობით მიენიჭა ოქროს მედალი ზურაბს.
0: აი, მსოფლიო მნიშვნელობის ტენორი, დიდი მაესტრო. ძალიან ბევრჯერ ჩემთანაც ობიექტივის სხვა გადაცემებში, სხვადასხვა ტელეარხებში, სხვადასხვა იმის ბეჭდურ მედიაში გაჟღერებულია ზურაბ ანჯაფარიძის შესახებ და საერთოდ ყველამ, დიდმა თუ პატარამ, ყველამ კარგად ვიცით, რამდენად საინტერესო ხმის პატრონი იყო და რამდენი აქვს ნამღერი და თვითონ როგორც პიროვნება ჯერთი იუმორით, უზადო იუმორით დაჯილდოებული იყო. ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული როგორც საქართველოსთვის, ისე მსოფლიო მასშტაბით მუსიკალური სამყაროს.
1: მსოფლიო ხუთეულში შევიდა, ლასკალაში გამოვიდა ენციკლოპედია, სადაც ზურაბი კარუზოს, ჯილის, მონაკოს შემდეგ მეხუთე ადგილს იკავებს. ეხლა როგორც მითხრეს,
0: აი ასეთი, აი დიახ, ძალიან
1: როგორც მითხრეს, ასევე შეიძლება მოხდეს, ეხა წინას არ ამინდოდა ამის გაჟღერება, რომ მას მსოფლიო მოქალაქის წოდება მიანიჭა.
0: უი, რას ძანებ. კარგია რომ გაჟღერეთ, იმიტომ რომ ჩვენთან რაც გაჟღერდება ხოლმე 10 მაგათ მერე სრულდება, ასე რომ აუცილებლად მოხდება.
1: 2010 წელს არაჩვეულებრივი ფილმი გაკეთდა მოსკოვის კულტურის არხზე, აქ იყვნენ ჩამოსულები, აქაც გადაიღეს რა თქმა უნდა ტენორთა ოლიმპის მბრძანებელი დიდი ზურაბ ანჯაფარიძე.
0: აი ასეთი და ასეთმა ადამიანმა 1997 წელს ამ ქვეყნიდან გაბრძანებამდე ორი თვით ადრე მან დაიწყო სკოლის შესახებ ზრუნვა და რატო ეხლა? რომ საქართველოში უამრავი ნიჭიერი ადამიანია, უამრავი ნიჭიერი ბავშვია და ბავშვებისთვის რომ ყოფილიყო ერთი ისეთი
1: საოპერო ხელოვნება, მანანა,
0: სადაც საოპერო ხელოვნებას მართებულად, გრამატიკულად გამართულად ისწავლიდნენ ბავშვები და აი ხა მე არაფერს არ ვიტყვი, დღესაც არ არსებობს ეს სკოლა, არ არსებობს კი არა, ის მოხდა, რაც არ უნდა მომხდარიყო ამ სკოლის გარშემო. ასეთი მსოფლიო მნიშვნელობის ტენორი ყავდა, ყველა აღიარებდა, ხელისგულზე ატარებდა, ეხა მის სახელს ატარებს ხელისგულზე. მსოფლიო მუსიკალური საზოგადოება გნებავთ არა მუსიკალური საზოგადოება და ჩვენთან ამ ადამიანის სკოლა. რა შეემთხვა, ეხა ქალბატონი მარინა მოყვება. როგორ შეიძლება და ერთი ადამიანის სკოლა ვერ უნდა დაიცვას სახელმწიფომ? გისმენთ ქალბატონო მარინა?
1: 97-ში გარდაიცვალა თავის დაბადების დღეზე ზურაბი მოგეხსენებათ და მანამდე ორი თვით ადრე ჩვენი ვაჟკაცი პატარა უმცროსი ანჯაფარიძე სწავლობდა ზურიკო სკოლა ჯეჯილში. და ზურიკომ უთხრა მაშინდელ დირექტორს 51 სკოლის ტერიტორიაზე გახვდათ ეს კერძო სკოლა, ინგლისური კერძო სკოლა ჯეჯილი და უთხრა რომ რაღაც ფართობი გამომიყავით და თანხას გადავიხდიო. ჯერ ხო გეუბნებით ზურიკო ძალიან ცუდად იყო უკვე, მაგრამ ზრუნავდა რომ ჩამოეყალიბებინა სკოლა. შემდეგ ძალიან უნდოდა საბავშვო ოპერის ჩამოყალიბება. მოკლედ ორთვეში გარდაიცვალა ჩვენი სტანხა.
0: სკოლა დაიწყო, ხო, სკოლის შესახებ.
1: იჯარა შესყიდვით, გამოიტანა თანხა და გადავიხადე მე თვითონ 2011-ში სხვადასხვა ზიმა ჯაიანის გადაცემაში ამავე სტუდიაში ლაპარაკობდი ამის შესახებ.
0: არა, აქ არა ის საწყალი ზიმა
1: ძილ სტუდიაში. კი. თქვენს არხზე. ნუ მოკლედ აი ასე გვითხრეს რომ არაფერი აღარ გეკუთვნითო, მე ახლა ძალიან რთული მდგომარეობა მქონდა ზურიკო გარდაიცვალა სადმეცალა მაგის სადევნელად, მაგრამ სულ მახსოვდა რომ უნდოდა ეს სკოლა მანან, ქალბატონო მანანა. მოკლედ 2019 წელს მის უწმინდესობასთან მივედი როგორც ყოველთვის ყველაფერზე, რომელიც ალბათ მამასავით კი არა, უფრო მეტი ფარველობით მადგა თავზე, მინათებდა გზას, მისი მადლი, მისი ლოცვები და მისი ადამიანური
0: მთელ საქართველოს.
1: მთელ საქართველოს, ჩემო მანანა, ყველა ჩვენგანს გვეგონა, რომ ჩვენ უფრო მეტად უყვარდით. მივედი და აი ასე არის მეთქი ჩემი მდგომარეობა და ის სკოლა, რომელიც ადრე მონაყოლი მქონდა, მინდა რომ დავაარსო მეთქი, მაგრამ მოგეხსენებათ ძალიან დიდი ფინანსური სჭირდება ამას დახმარება და მე ამის საშუალება არ მაქვს თქო და ერთ-ერთი იქვე ჩვენი პატრიარქის უახლოესი ქალბატონის დახმარებით საქართველოს ბანკში მივედით და გავაფორმეთ კიდევაც გაგვიკეთეს და ძალიან მადლობელიც ვიყავი. ჩამოყალიბდა სკოლა, დავიწყეთ გადახდა კოსტავას 63-ში 81 ბინაში, გენიალური თენგიზ აბულაძის ყოფილ ბინაში და
0: ბავშვები იყვნენ და მეცადინეობდით.
1: კი, მეცადინეობდით, ყველაფერს ვაკეთებდით. მე იქ ლიფტის პრობლემა იყო, დროებით მე იქვე ცხოვრობ, იქიდან იქით გადმოვედით, მოკლედ დავდიოდი ასე ამ ლიფტის გამო წინ და უკან და ჩემო ქალბატონო მანა, დაიწყო პანდემია და პანდემიის შემდეგაც გავაგრძელეთ ცოტა ხანს, მაგრამ გავჩერდით, იმიტომ რომ მოემატა ისეთი
0: კოლოსალური პროცენტი. აი ესე იგი ამ პროცენტებზე საერთოდ ვილაპარაკეთ მე მგონი, რადგან რომ წარმოუდგენელი პროცენტები აქვს რა.
1: მაგრამ იქ ზურაბის მეორე ბინაც იყო ჩადებული რემონტისთვის, ლიკანის ბინა, ერთ სესხზე, ჩემ ვაჟიშვილის სესხზე, მასე სახელზე. და მოკლედ
0: ძალიან სირცხვილია ამის თაობაზე როგორც
1: დეკემბერს
0: ძალიან სირცხვილია სახელმწიფოს მიმართავ პირდაპირ
1: 31 დეკემბერს მე არ ვიცი ეს რა დამსჯელი ოპერაცია ჩატარდა თუ რა იყო საქართველოს ბანკმა
0: მეტმა
1: წელს აი 25 წლის 25
0: ნოემბერში ძალიან ფანტასტიკური რიცხვი აქვთ აღებული 31 დეკემბერი
1: აი ასე გამოაცხადეს, იძულებული გავხდით რა თქმა უნდა რომ დათანხმებოდა ოჯახი, რადგან 3 წელი იყო დაბლოკილი ყველა ბანკი.
0: არა, რა მაინტერესებს, ქალბატონო მარინა, ბანკი ნუ ეს გას

0: აგებია ბანკი, მაგრამ თქვენ მე რამდენადაც ვიცი, წერილები გაგზავნილი გაქვთ იგივე კობახიძესთან, გაგზავნილი გაქვთ კიდე ვისთან? ეროვნულ ბანკში, არა, სახელმწიფოს მართველობასთან ხო გაქვთ გაგზავნილი? თუ აღწევი ბატონ ბიძინაივანიშვილთანაც გაქვთ გაგზავნილი, მაგრამ ქალბატონ მარინა დარწმუნებულია, რომ ბატონი ბიძინამდე არ მივიდა, თორემ მიაქცევდა ყურადღებას.
1: იქ წერილი ნამდვილად არ მისულა, იმიტომ რომ
0: მაგრამ დაწერილი ხო გაქვთ?
1: ადამიანი
0: დაწერილი ხო გაქვს? ბიძინა ივანიშვილის სახელზეც აქვს ქალბატონ მარინას დაწერილი წერილი. ეს ინფორმაციისთვის, რომ იცოდეს ბატონმა ბიძინამ, რომ აქვს თქვენ სახელზე დაწერილი წერილი და ეთყობა თქვენამდე არ მოვიდა.
1: არა, ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ამხელა ქველმოქმედს, ამდენი სიკეთის მკეთებელ საქართველოში ადამიანმა, რომელმაც ვარადისუბაში გადაიყვანა ძეგლით შეკვეთილში რომ დგას 12 ნახევრიანი ბრინჯაოს.
0: და კობახიძის სახელზე რომ დაწერეთ, რა გამოხმაურება ჰპოვა?
1: გამოხმაურება ცოტა ხანი შეაჩერეს. ძალიან ცოტა ხნით, რაღაც 2-3 თვით.
0: ანუ ესე იგი კობახიძე მაინც წაიკითხა, ხო?
1: კი. როგორც ჩანს, არ ვიცი, ახლა მეხმარებოდნენ და აი ასე ჩემო ქალბატონო მანანა და ბატონ ბიძინასთან მადლობის მეტი რამე თქმის. მარადისობაში გადაიყვანა დიდი ზური კვანჯაფარიძე.
0: ჰუნგერალი ძეგლით. ძეგლის თაობაზე.
1: შეკვეთილში. ამ 11 ოქტომბერს ზურიკო უმცროსი მღეროდა იმაში ბაკ კონცერტზე ბათუმის საოპერო თეატრის სცენაზე და მანამდე ჩავედი მე იქ და ვერ მივიახლე 40 წუთი ვიდეკი ჩემო მანანა. იმდენი ხალხი იჭდა. იჭდა და უსმენდა თავიდან ბოლომდე ჩანაწერებს.
0: ნუ ახლა რაც გაკეთებულია, ხო? არა, მეც რატომღაც მგონია, რომ არ არის მისული ბატონო.
1: არა, ნამდვილად.
0: მეც მგონია, ხო?
1: ვერ მივაწვდინეთ ხმა. ყველა მეუბნება, რომ ძალიან რთულია წერილის.
0: და აი ახლა ქალბატონ მარინა, აი საერთოდ ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, ვისი მისამართით გნებავთ თქვენ აი პატარა გზავნილის გაკეთება?
1: ვინც დამეხმარება, ისიც არ ვიცი ვინ დამეხმარება.
0: რომ აღდგეს ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის სკოლა ბავშვებისთვის, თორე მარინა მაჭავარიანისთვის და პატარა ზურაბ ანჯაფარიძისთვის არ არის აქ.
1: საკვირაო სკოლა იყო.
0: საკვირაო სკოლა რომ იყოს ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის საკვირაო სკოლა რომ არსებობდეს თბილისში, რომელსაც ჩაუდგება ზურაბ ანჯაფარიძის მეუღლე, ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი, სათავეში, რომელსაც იცის ეს
1: დირექტორი
0: დირექტორად იხრება და შიდა სამზარეულო იცის და ახლა ოპერა იცის და რა თქმა უნდა იქ იქნებიან სპეციალისტები, რომლებიც თუნდაც პატარა ზურიკო ასწავლის.
1: ჩემო, რა თქმა უნდა, ძალიან მინდოდა, როგორც ზურაბს უნდა
0: საქართველოში თბილისში, როგორც არსებობს ქორეოგრაფ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ქორეოგრაფიული სასწავლებელი, ისე აუცილებლად უნდა არსებობდეს ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის საოპერო სასწავლებელი. გნებავთ სკოლა იყოს, გნებავთ სასწავლებელი.
1: რომლის ბაზაზე ჩამოყალიბდება საბავშვო ოპერა და აი ამ საბავშვო ოპერას ზურაბ ანჯაფარიძის სახელს მივანიჭებთ.
0: ხო, აი ამაზე უკეთესი რა უნდა გაკეთდეს?
1: დაიზრდებიან თაობები.
0: დარწმუნებული ვარ, რომ გამოჩნდება ადამიანი, იგივე გნებავთ სახელმწიფოდან, გნებავთ ბიზნეს სამყაროდან და აუცილებლად გაკეთდება, იმიტომ რომ ეს ჩვენს მომავალ თაობას ჭირდება.
1: და ზურაბის სახელი მიენიჭება ოპერას, იმიტომ რომ არც ოპერა ყველა ჩვენი ოპერები უკვე სახელმინიჭებულები გახლავთ. ზურაბის სახელი იქნება თაობიდან თაობამდე გადაცემული. მე რა, ჩემთვის კეთდება? არა, მე ვაკეთებ ჩემი ქმრის სახელის კიდევ ერთხელ უკტავყოფისთვის.
0: და ბავშვებისთვის აკეთებ.
1: ბავშვებისთვის უდავოთ.
0: ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი სტუმრობდა გამოშვების მესამე ნაწილს. დიდი მადლობა ქალბატონო მარინა და აუცილებლად გაკეთდება, დარწმუნებული ვარ.
1: მადლობა თქვენ, ქალბატონი მარინა, თქვენს ტელევიზიას, რომ ასე გულთან. ეხლა როგორ მიიტანეთ ეს ყველაფერი? ძალიან განვიცადე, რადგან ზურაბის სახელი აქვს ამ სკოლას.
0: დიდი მადლობა, მე ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ვინც გვიყურეთ და გვისმენთ და მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვინდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადდა რუსეთის აგენტად. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას უყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება შვიდი წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით, რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ეს რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კუბახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრო რუსებიო, პრო ამერიკელები გახ. ჩვენ არა ვართ არც პრო რუსები და არც პრო ამერიკელები, რითი არ შედი ამათ ტრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულ მოოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რო შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე, თქო და არ შეასრულა მერე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი ცნობილ უკრაინელ წელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭერს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას ახდენენ. მადბეც ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური ბეირუთი.
1: მოგესალმებით ყველას. დღეს მე და ანდრეი პარიზში ჩამოვფრინდით.
2: ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი. ჟანა პარიზში უკვე ვიყავით. ჩვენ ბეირუთში ვართ.
1: მართალი ხარ, მაგრამ ამ ქალაქს ახლო აღმოსავლეთის პარიზს უწოდებენ.
2: მარიუპოლსკი უკრაინის ლასვეგას. გერბი?
1: რა თქმა უნდა, საფასური.
2: გემედრები.
1: წარმატებები.
2: მოიცადე. რამდენჯერ შეიძლება მითხარი? რამდენჯერ? არ ვიცი, იმედია იაფია ქვეყანა. ისევ $100. $100. 100. ბეირუთი ლიბანის დედაქალაქია, არაბული სახელმწიფოს პატარა ქალაქი. ლიბანი უკრაინაზე 60 ჯერ პატარაა, მაგრამ ის ძალიან პოპულარულია ტურიზმის მიმართულებით. უკრაინული ტურისტული სააგენტოები ლიბანის საგზურებს არყიდიან. ამიტომ ჩვენთან თითქმის არავინ იცის, სად არის და როგორია ბეირუთი. სწორედ ამიტომ ჩამოვედით ამ ქალაქში.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი
1: ყველა მიცის ბენტლის შესახებ. იციან რომ ეს ის მანქანა, რომელთაც მხოლოდ მდიდარი ხალხი დადის. მაგრამ რატომ მაინც და მაინც ბენტლი? რა არის ამ მოდელში ასეთი განსაკუთრებული? ვისარგებლე შემთხვევით და ორი დღით ძვირადღირებული ბენტლი კონტინენტალი ვიქირავე.
0: ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მინდა ის ახლოს ნახო და თქვენც მოგიყვეთ ცოტა რამ ამ მანქანის შესახებ.
2: Ну что?
1: დასაწყისი მომწონს. ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მე ისევ $100 მაქვს და პირველ რიგში ბეირუთში მოსახვედრად ყველაზე იაფის საშუალება უნდა მოვძებნო. მოკლედ. ავტობუსი უნდა ვნახო. ავტობუსის რეისების სანახავად წავედი. მაგრამ გარეთ ტაქსის მძღოლები დამხვდნენ. ტაქსი? დიახ. რა ღირს? სადმე დიხართ? ბეირუთის ცენტრში. ცენტრში? დიახ. ცენტრში. რამდენი? $25. ამერიკული? ამერიკული დოლარი 25? კარგი, $20 იყოს. უკვე 20? კარგად ვიცნობ აღმოსავლელ ტაქსის მძღოლებს. ყურადღება, ნახეთ მძღოლებთან ვაჭრობის მასტერ კლასი. 6. რა 6? $6. ძალიან ძვირია. დიდი მადლობა. და ავტობუსებისაც ჩერდება. აქ მხოლოდ ტაქსები არიან. ავტობუსები არ არიან, მარტო ტაქსები. არ მჯერა თქვენი. აი შეხედეთ? აი აქ წერია ავტობუსი. მაგრამ ეგ ავტობუსი არ არის. როგორ არა? ბეირუთში ავტობუსები დადიან. კი, კი, ჯერა. $6 რომ იყოს, ამოვიდოდი. წამიყვანთ? აი ასე. $6-ად მივდივარ. ჩემი მანქანაც მოვიდა. ხედავთ, უნდა ივაჭროთ. აეროპორტიდან გამოვედით, მაშინ $25 მითხრეს. ალბათ არიან ადამიანები, ვინც უსიტყვოდ დათანხმდებოდნენ, მაგრამ მე ყოველთვის ვაჭრობ. ჰაფეზ ელ-ასადის მაგისტრალი.
1: პირველი შთაბეჭდილება ენით აღუწერელია. მანქანის მთელი სალონი გამომწვევი ბორდოსფერი ტყავით არის გაწყობილი. ბენტლის დანახვისას ყველა მძღოლი გზის ნაპირზე გადადის. ბენტლის უკანა სავარძელზე ჯდომა დიდი სიამოვნებაა. თავი რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტი ან პოპ ვარსკვლავი გონია. მანქანის მთავარი თავისებურება მისი სტრაფეშია. ბენტლი ამაყად იკავებს პირველ ადგილს ყველაზე სტრაფი სოლიდური მანქანების სიაში. ამბობენ, რომ მანქანის მაქსიმალური სიჩქარის საათში 350 კილომეტრის განვითარებისას გზავრით ავს უკანა სავარძელზე ისე გრძნობს, როგორც შენელებულ ლიმუზინში. სამწუხაროდ ამ მოსაზრების პრაქტიკაში გამოცდის არავითარი საშუალება არ არსებობს. ბეირუთში მაქსიმალური დასაშვების სიჩქარე საათში 120 კილომეტრია.
0: ასე გამოიყურება ბეირუთის ტიპიური პეიზაჟი. ერთფეროვანი ქუჩები და უსახური ნაცრისფერი შენობები. მე ცენტრთან ახლოს, ბაბ-ბრიზის რაიონში მოვედი. მოკლედ, $6-ად ჩამოვედი ქალაქში.
3: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: სალიმ სალამის პროსპექტი.
0: თავიდანვე ხვდებით, რომ ქალაქში ცოტა ხნის წინ ომი იყო. აქ უამრავი დაზიანებული და დანგრეული სახლია. ხედავთ? კედლებზე დღემდეა შემორჩენილი ნატყვიარები. წლების მანძილზე ქალაქში სამოქალაქო ომი მიდიოდა. მუსულმანები ადგილობრივი ქრისტიანების წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ტყვეების სუზუნი და აფეთქებები ქალაქში ცოტა ხნის წინ 2006 წელს ისმოდა. დღეს ქრისტიანი ლიბანელების მჭიდრო დასახლებულ რაიონში განახორციელეს დარტყმა.
1: სახლი ფეთქდება, მეორე ბომბი კი კინოთეატრს ეცემა.
0: როგორც ჩანს, ადრე აქ კინოთეატრი იყო, არა?
2: 5 years on since the last Israel-Lebanon war.
4: Israeli artillery is sending at least 1000 shells a day at targets in South Lebanon.
0: ომი დასრულდა, მაგრამ ქალაქის ქუჩები დღემდე ასეთი ტანკსაწინააღმდეგო რკინის კონსტრუქციებით არის ჩახერგილი. ზოგიერთი შენობა თავიდან ააშენეს და შეაკეთეს. ზოგიც კი აი ასე დატოვეს სპეციალურად, გასახსენებლად. ასე მოსახლეობას ცოტა ხნის წინ დასრულებულ ომს და მსოფლიო ფასეულობებს ახსენებენ. შეიძლება ბეირუთელებისთვის ასეთი შენობების დანახვა სასარგებლოა, მაგრამ ტურისტზე ეს ყველაფერი საკმაოდ ძიმედ მოქმედებს.
3: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
1: მალე მე ჩვენი გადაცემის ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ყველაზე სასიამოვნო საქმიანობა მელის. ქალაქში ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში უნდა მოვეწყო. ბეირუთის საუკეთესო სასტუმრო ქალაქიდან მოშორებით მდებარეობს. უნდა გითხრათ, რომ ბეირუთი ძალიან მაგონებს ჩვენი ყირიმის კურორტებს. ის ზღვის გარშემოა გაშენებული. ირგვლივ კი მაღალი მთები აკრავს. სწორედ ასეთ მთაზე დგას სასტუმრო მირ ამინ პალასი. ეს სასტუმრო აღმოსავლელი შაჰის ნამდვილი სასახლეა.
0: სასტუმრო მირ ამინ პალასი.
1: ასე წლის წინ ამ სასახლეში ლიბანის უკანასკნელი მონარქები ცხოვრობდნენ. შემდეგ დაიწყო გაუთავებელი ომები და რევოლუციები. მონარქები გაყარეს, სასახლე კი მილიონერი ტურისტების სასტუმროდ გადააკეთეს. სასახლე დიდი არ არის, მასში 22 ოთახია. ეს ჩემი ნომერია. ეს სწორედ ის ოთახია, სადაც მეფის ოჯახი ისვენებდა. საოცრება. უამრავ სასტუმროში მიცხოვრია. მინახავს 5-7 ვარსკვლავიანი ნომრები. ჩემი გაოცება ძალიან ძნელია, მაგრამ ეს სასტუმრო ნამდვილი შაჰის სასახლე გულგრილს არავის დატოვებს. ნამდვილი სასწაულია. ჭერის სიმაღლე დაახლოებით 5 მეტრია. შენობა უზარმაზარია. ყველაფერი ისეა დატოვებული, როგორც 2 საუკუნის წინ. როგორც ამბობენ, ამ შენობაში სადილის შემდეგ მონარქი თავის ქონებას ითვლიდა. დროზე მოდი, შეხედეთ რა ხედია. დაუჯერებელი სილამაზეა. წამოდი ვნახოთ, ჯერ არ ვიცი რამდენი ოთახი და საძინებელი მაქვს. ორი მდიდრული საძინებელი. აქ კიდევ ერთია. ეს რა არის? ორი მალაქიტით და მარმარილოთი მოპირკეთებული სააბაზანო ოთახი. მერტო თვალებს არ უჯერებ. არ მჯერა. ნომერში სულ არის ახალი ხილი და აღმოსავლური ტკბილეული. ბოდიშს გიხდით, გადაცემა დასრულებულია, იმიტომ რომ აქედან ფეხზე ვეღარ დავდგები. ჩარლზ ჰელუს ქუჩა.
0: ფორუმზე ერთი სასტუმრო მირჩიეს. მომწერეს, რომ $6-ად აქვიპოვიდი ლოგინს, უფასო ინტერნეტს და საუზმეს. შენობის კედელზე ბანერი გამოჩნდა. აი ასე. სწორად მოვდივარ. გონი მოვედი. გამარჯობა. ბოდიშს გიხდით, გამარჯობა. ინგლისური იცით? დიახ. კარგია. იცით, ოთახი მინდა. ერთი ღამით ერთ ადამიანზე. როგორი ოთახი გნებავთ? არ ვიცი, ეს ფასია დამოკიდებული. სამადგილიან ნომერში გაწყობთ, რამე იაფასიანი მინდა. $6-იანი ნომერი ლეგენდა აღმოჩნდა, მაგრამ რეალური ფასიც მაწყობს. სამადგილიან ოთახში ერთი ლოგინი $12 იღირს. ეს თქვენი ოთახია. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ქალაქში გაატარებთ $2 $100-ად. მაგრამ მზად უნდა იყოთ იმისთვის, რომ ასეთ პირობებში

0: ვებში მოგიწევთ ცხოვრება. თითქოს ისუფთავია, მაგრამ არ გქტოვებ შეგრძნება, რომ საერთო საცხოვრებელში ან საავადმყოფოში ხართ. სამაგიეროდ დღეს პრინცესასთან ერთად დავიძინებ. შენთან ერთად არაფრის შემეშინდება.
1: მაგრამ ჩემს სამეფო ნომერს მაინც აქვს ერთი ნაკლი, რომელიც შეიძლება ხას უსვამს ყველაფერ ნანახს. ოთახში ჯოჯოხეთური სიცივეა. დაახლოებით 15 გრადუსი იქნება. ისეცივა, რომ კონდიციონერი ვერ ერევა და ელექტროგამოთბობელი დგას. ახლა მივხვდი, რატომ შემეგება დაცვის თანამშრომელი ქურთუქში გამოწყობილი. საქმე იმაშია, რომ ბეირუთში ზამთარში სეზონი არ არის და ოთახებს არ ათბობენ. სწორედ ამიტომ ზაფხულთან შედარებით ნახევარი ფასი გადამახდევინეს. ზაფხულში სულ სხვა ფასია.
0: კარგია, რომ ინტერნეტი მაინც მაქვს. სხვათა შორის ტრაფიქსელია. გვერდი მაშინვე გაიხსნა. საშა ივანოვს ჩემთან დამეგობრება უნდა. მოგაცრავად.
2: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
1: სელიმ ბუსტანის ქუჩა.
0: მე ბეირუთის ცენტრში ვიმყოფები. ძალიან ცხელა და ხალხიც არ ჩანს. აკი გრილა და ხალხიც დადის. წავალ მეც გავივლი. ბეირუთი ღირსშესანიშნაობების სიმრავლით არ გამოირჩევა. ნახევარ დღეში ყველა სანახაობას მოივლი. მთავარი ღირსშესანიშნაობებია ცენტრალური მოედანი, შვენიერი მოედანია. რომაული აბანოების ნანგრევები. ლიბანელები ფიქრობენ, რომ ყველაფერი ყველაზე ძველი მათ აქვთ. დარწმუნებული ვარ ამ გათხრების მიხედვით, ამტკიცებენ, რომ მათი აბანოები უძველესია. მე კიდევ ერთი ნანგრევები. ცენტრალური მეჩეთი, რომელიც თავისი ლურჯი გუმბათით არის ცნობილი. ტრედის კლდე სანაპიროზე და ლიბანის ღვთისმშობლის ქანდაკება. მაგრამ ის ძალიან მაღლა დგას მთაში. ჩემთვის შორია. ჟანა ავიდეს თავისი ბენტლით. მოედანზე დიდი ქვის ლოდები დადგეს და ღირსშესანიშნაობა დაარქვეს. გენიალობა სიმარტივეშია. და არის კიდევ ერთი ადგილი, რომელიც ყველამ უნდა ნახოს. ის ცენტრალურ მოედანს, დიდ მეჩეთს და აბანოს ნანგრევებს ერთად აღებულს ჯობია. ვინი ფიქრებდა, რომ ასეთი ღირებული პეპსის ბანერის ქვემოთ ყველაზე გემრიელი ნაყინი იყიდება? ეს ნაყინი ფორბსის გამოცემის მიხედვით მსოფლიოში საუკეთესო ნაყინების ათეულში შედის. ეს ჟურნალი ფორბსია, ლოვის რომელიმე გაზეთი არ გეგონოთ. ნაყინი ავტორიტეტულმა ჟურნალმა Wall Street Journal-მა აღიარა არაბული სამყაროს უგემრიელეს დესერტად. არაქისი? კიდევ? და ხილის ბურთულები. ერთი შეხედვით ვერიტყვით, რომ ეს ნაყინი მსოფლიოს საუკეთესო ათეულში შედის, მაგრამ ის თავისი გემოსთვისებებით არის შეფასებული. გემრიელია. არაქისი უფრო კარგი იყო. არა, არა, არა. ხილის მომეწონა. გონი დავიბენი. ნაყინის სრული რეცეპტი საიდუმლოდ არის შენახული, მაგრამ რაღაც მაინც არის ცნობილი. მაგალითად ის, რომ ნაყინს დამატებული აქვს უნიკალური ინგრედიენტი. ველური ორქიდეების ხმელი. მამაჩემმა ამ ნაყინის გაყიდვა 50 წლის წინ დაიწყო. მას შემდეგ ჩვენი ოჯახი მის წარმოებას ეწევა. ჩვენი ნაყინი არაერთხელ დაუსახელებიათ არაბული ტკბილეულის საუკეთესო წარმომადგენლად. სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ნაყინი ერთ პატარა თითქმის დანგრეულ სოროში იყიდება, მაგრამ ამ ყველაფერს თავისი ახსნა აქვს. ჩვენ არ გვინდა, რომ დიდ კომპანიად ჩამოვყალიბდეთ. ჩვენ ყველაფერი გვაკმაყოფილებს. მხოლოდ იმ ინგრედიენტებს ვიყენებთ, რომლებიც მოგწონს. იმას, რასაც თვითონ ჯამთ. აქ ყველაფერი ნატურალურია. დიდი წარმოება უკვე ქიმიაა. ჩვენ კომერციის წინ ოჯახურ ტრადიციას ვაყენებთ და ამ საქმეში მთელ სულს და გულს ვდებთ. ეს ჩვენთვის ბიზნესი არ არის.

სკოლ სასწრაფოდ ცხოვრება წავეყვანე ამ უდრო რაიონში. გმადლობ. მე ბეირუთის ცენტრში მოვედი. ამბობენ რომ სწორედ აქ ყველაზე მეტად იგრძნობა ფრანგული სული. მომწონს საქაურობა. ძალიან ლამაზი ქუჩებია. ბეირუთი ყოფილი ფრანგული კოლონიაა. აქ ძალიან კარგად ჩანს ფრანგული გავლენა. საუბარში კი ხშირად გაიგონებთ წინადადებებში გაპარულ ფრანგულ სიტყვებს. ამიტომ, როდესაც ქვეყნის მთავრობამ ქალაქში ერთი რაიონის მოწესრიგება გადაწყვიტა, არავის გაკვირვებია, რომ ეს რაიონი საფრანგეთის დედაქალაქის სტილში იქნებოდა აღდგენილი. აქ ყველაფერი პარიზს მოგაგონებთ. კლასიკური პროპორციული სახლები ფრანგული აივნებით. მოვლილი ბუჩქები და მცენარეები. აქ მაღაზიის ვიტრინებში ასევე ნახავთ ფრანგულ ბაგეტებს. სწორედ აქ არის სოციალურად აქტიური ცხოვრების ცენტრი და თავმოყრილია ყველა ცნობილი ფრანგული ბუტიკი. ამ ვიტრო ქუჩებში ყველა ბრენდის მაღაზიაა გახსნილი. მრავლად არის კაფეები და რესტორნები და რა თქმა უნდა ოქროს ბარათი აქ თავს საუკეთესოდ გრძნობ. სხვათაშორის ბეირუთი აღმოსავლეთის მხარეს მოდის ცენტრად ითვლება. ის ისეთივე როლს თამაშობს არაბულ სამყაროში, როგორც ევროპაში მილანი და პარიზი.

0: ძალიან ლამაზია. მაგრამ სუნთქვა მიჭირს. ალმაარადის ქუჩა.
1: ბეიროთში უამრავი აფრიკელი, ფილიპინელი და მესამე მსოფლიოს ქვეყნებიდან ჩამოსული ემიგრანტი ცხოვრობს. ისინი ასეთი სქემით მუშაობენ. სახლის დასაგვების სანაცვლოდ ემიგრანტები ყველანაირ სამუშაოს და თავისი უფროსის ყველა ბრძანებას ასრულებენ. და მთელ ხელფას თვეში $300 სახლში აგზავნიან. განაში ან ეთიოპიაში ეს კარგი ფულია. ასეთი მონათმფლობელური დამოკიდებულება ბეირუთში ძალიან არის გავრცელებული.
2: გერბიენ საფასური ბეირუთი.
0: ბეირუთში გადარებული სასიამოვნო დღის დასრულება თაჰარის აზე გადავწყვიტე. იქიდან ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. სწორედ აქ არის ბეირუთის მთავარი ღირსშესანიშნაობა.
1: თაჰარისა.
0: ლიბანის ღვთისმშობლის ქანდაკება. ის მთელ ქალაქს გადმოყურებს და იცავს მას განსაცდელისგან. ისევე როგორც იესო ქრისტეს ქანდაკება რიო დე ჟანეიროში, სადაც სხვათა შორის მომავალ კვირას მიემგზავრებით. რასი ლამაზია. ძალიან ლამაზია. აი ესეც საოცრება. ეცეთ ბეირუთი უზარმაზარი ყოფილა. ღმერთო, რა მშვენიერია ცხოვრება. რასი ლამაზია. მე მგონი ჩემ საყვარელ ქალაქებს კიდევ ერთი ქალაქი შეემატა. ეს ბეირუთია.

0: გენერალ დე გოლის სანაპირო.
1: ჩემი პირველი დღე დასასრულს უახლოვდება.
2: Побродив тут,
1: что-то хани висеирне, да гадавцквите, дгем 7-ат хмельташуазгвис санапирозе сеирнобаши дамесрулебина. ორი წუთის წინ სანაპიროზე მშვენიერი ამინდი იყო და უცებ საშინელი ქარეშხალი ამოვარდა. ქარმა კინაღამ წამიღო. საშინელება ხდება. ასეთი ქარიშხლები ხშირად ხდება ბეირუთში, ნგრევის მიზეზი.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი
1: ბეირუთის ქუჩებში სეირნობისას ხვდები რომ რაღაც გაკლია დიდი ხანი ვერ ხვდები რა ხდება მაგრამ უცებ გონება განათდება ქალაქში პრაქტიკულად არ არის რეკლამები ლიბანელებისთვის თავის მოვლა თითქმის პატრიოტული ვალია ისინი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ საკუთარ თავს და სახლის ფორმაში ქუჩაში ან მაღაზიაში არასოდეს გადიან სპორტული შარვალი არასდროს აცვიათ თუ პერანგი გაუთოებელი არ არის არავინ იფიქრებს რომ ვინმეს ამის დრო არ ქონდა იტყვიან რომ უბრალოდ ზარმაცი და ფეთხუმია თუ მთელს მსოფლიოში ამბობენ რომ ცხოვრება სცენაა ლიბანელები ამბობენ რომ ცხოვრება პოდიუმია რესტორანი აბდელ ვაჰაბი
2: რა ლამაზი კარია რესტორანი სადაც მოვედი ქალაქში ლიბანური სამზარეულო საუკეთესო და ძვირადღირებულ ადგილად ითვლება და ყველაფერი აქ ძალიან ძვირია საუკეთესო ტრადიციული კერძი მომიტანეთ არ მინდა ბევრი ფიქრი და არც მენიუს კითხვა მინდა არ ზედმეტი შეკითხვები უბრალოდ შეუკვეთე ყველაფერი საუკეთესო და ტრადიციული რაც ამ რესტორანში აქვს მალე კერძები მომიტანეს ბატკნის და კათმის ასორტი. შემწვარი ხახვის სალათი, ბაბუაწვერათი და ზეითუნის ზეთით. ასევე ჰუმუსი. ჰუმუსი. ეს არის მუხუდოს პიურე ზეითუნის ზეთით. ნივრით, პაპრიკით, სეზამის პასტით და ლიმნის წვენით. ძალიან გემრიელია. რესტორანში ყოფნისას შევამჩნიე რომ გვერდით მაგიდებზე იგივე კერძები მიაქვთ. გავარკვიე რომ რესტორანს არც თუ ისე მრავალფეროვანი მენიუ აქვს. მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე ტრადიციული კერძი. გავსინჯოთ ერთი, როგორია? შემწვარი ბაბუაწვერას სალათი.
1: ამ კაფეს ნამდვილად ვენდობ, იმიტომ რომ მასზე ბორის ბურდაა გამოსახული.
2: ნეხმე იაფეტის ქუჩა.
1: და როგორც ახლა ბორის ოსკაროვიჩი იტყოდა, აბა, შაურმის ჯამის დროა, მეგობრებო. ის ხომ ძალიან გემრიელია. შაურმის შესახებ ჩვენთან ცუდი ხმები დადის. ამბობენ რომ ძაღლის ხორცის განაკეთებენ, რომ მოვიწამლებით, რომ უგემური და უსარგებლო საჭმელია. ახლო აღმოსავლეთში კი შაურმა ქუჩის საკვების ყველაზე პოპულარული სახეობაა. მასა ყველა მიერთმევს. შაურმა მინდა. ძალიან მინდა. დიახ, ერთი ცალი. ობიექტი ძალიან კარგად გამოიყურება. პატარა ჯიხური კი არ არის. უზარმაზარი კაფე საშაურმია. ახლა შევადარებ სად უფრო გემრიელია, კიევში თუ ლიბანში. ლიბანში შაურმა ძალიან გემრიელია. ბეირუთის შაურმა განსხვავდება კიევური რეცეპტისგან. მასში ჩვენსავით მაიონეზს და კეჩუპს არუმატებენ. მათ სპეციალური ადგილობრივად დამზადებული ნივრის სოუსი აქვს. გემრიელია. კათმის აიღე ძალიან კარგია.
2: არ ვიცი, ვერ ხვდები რა გემოაქვს. რა არის ეს ბაბუაწვერა? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან ძვირადღირებულ რესტორნებშიც კი ვერ ნახავთ ასაკოვან მიმტანებს. მე კი ძალიან მომწონს ასაკოვანი მიმტანები. რადგანაც ეს რესტორანს გარკვეულ სტატუსს მატებს. და ასეთი რამე ხშირად მინახავს ევროპაში. ანგარიში. მე თუ ჩემო. ეს ხომ სასაცილო ფასია.
0: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: სასტუმრო მირამინ პალასი.
2: სასტუმროში დაბრუნებულმა უცნაური გასართობი აღმოაჩინა.
3: Слушайте, я видела.
2: Этот бэври дасартқами инструменти მინახავს, მაგრამ ასეთი არასოდეს. ამიტომ გადავწყვიტე ვისწავლო როგორ უკრავენ. როგორ? ასე? უკვე ვისწავლე. კარგია.
1: ყავას დავლებ?
2: დიახ. ახლა ყავას დავლებ. რომ დაფიქრდე მთელი დღეები ასე ჯდომი და უსაქმურობით გინდა არ გინდა

0: заскучил. Как тебе музыкосы? Раси замаба. Мадлоб. Рагат судат გამოიყურება. ეს ნორმალურია?
1: Кардамони.
0: Кардамони? საშინელი გემო აქვს. კარგი, ზედმეტი არ მოგივიდეთ. ხო? ღმერთო. სანია. ძილინებისა. ძილინებისა. წადი. დაიმალე სულელო. წადი. გადაღება დასრულებულია. მე პირადი ცხოვრებაც მაქვს.
1: წადი, წადი სანია. პირადი.
0: წადი, წადით.
1: პირადი ცხოვრებაც მაქვს.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
0: ჩვენ ახლა აქ უკანონოდ ვიღებ. ლამაზია, მაგრამ სულ თქვა მიჭერს.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: სასტუმრო მირავინ პალასი.
0: მთელი ღამე ვერ დავიძინე. ერთი სული მქონდა, როდის გათენდებოდა. ღამე გავიყინე. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი სიმძლავრით მუშაობდა გამათბობელი, მაინც არ დათბა. აქ ყველა კუთხიდან უბერავს. ჩემთვის და ისტორიისთვის საიდუმლოდ რჩება, როგორ ცხოვრობდნენ აქ ფადიშაჰები და დედოფლები. ტურიზმის თვალსაზრისით ბეირუთი უნიკალური ქალაქია. თეორიულად დიდი შეგიძლიათ ხმელთაშუა ზღვაში იბანაოთ, მოგვიანებით კი მთაში სნოუბორდით ისრიალოთ. მაგრამ ახლა არავინ არ ბანაობს, იმიტომ რომ საკმაოდ ცივა. მთაში კი ხშირად არის ცუდი ამინდი და სათხილამურო ტრასები დაკეტილია. მეორე დღეს გადავწყვიტე, რომ ბეირუთში არაფერი მესაქმებოდა. სამაგიეროდ ქალაქიდან 40 წუთის სავალზე სამთო სათხილამურო კურორტი ფარაია მზარდი მდებარეობს. ახალი შთაბეჭდილებებისთვის სწორედ იქ გავემგზავრე.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: მეორე დღეს მივხვდი, რომ მთელი ბეირუთი უკვე ფეხით მქონდა შემოვლილი. დღეს ან მეორე წლეზე უნდა წავიდე. ან ქალაქ გარეთ უნდა გავიდე.
0: ქალაქი ბიბლოსი.
1: მე ბიბლოსში ჩამოვედი. ეს ქალაქი ნამდვილი ღირსშესანიშნაობაა. ის 6000 წლის არის და იქ არასოდეს გაჩერებულა სიცოცხლე. ბიბლოსი ბეირუთიდან 9 საათი სავალზეა. სოფლიოში რამდენიმე ქალაქი აცხადებს პრეტენზიას უძველესი ქალაქის წოდებაზე და ბიბლოსი ერთ-ერთია სიაში. 5000 წლის წინ ის უკვე განვითარებული მდიდარი ქალაქი იყო, სადაც ვაჭრობდნენ მონებით, კედარით და ზეთისხილით. ბიბლოსში 1000 წლეულების ჩურჩული ისმის და ბოლომდე იგრძნობა სიძველის ენერგეტიკა. ამ სიძველეს დრო და დრო ტურისტები არგვევენ, რომლებისთვისაც ქალაქში საკმაოდ თანამედროვე მაღაზიები და კაფეებია გახსნილი. ქალაქი 6000 წელზე მეტის არის. სწორედ ამიტომ აქ ხშირად ხვდებით ძველი ცივილიზაციის ნარჩენებს. აქ ერთად არის თავმოყრილი რომაული, ფინიკიური, ბიზანტიური და სპარსული ცივილიზაციები. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ სწორედ აქ შეიქმნა ფინიკიური დამწერლობა. პირველი ამბანი, რომელმაც 1000 წლის შემდეგ რუსულ და უკრაინულ დამწერლობებს დაუდო დასაბამი. აი ეს კიდევ ანტიკური თეატრის ნანგრევებია. მოდი ხარ აქ, ჯდები და ზღვას უყურებ. სილამაზეა.

0: მოკლედ, დაახლოებით ასეთი იყო თეატრალური წარმოდგენები რამდენიმე 1000 წლის წინ.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
2: ციტადელის მოედანი.
0: ბიბლიოში შეგიძლიათ შეიძინოთ უნიკალური სომენირები, რომლის შესახებაც აქამდე არაფერი ხსმენიათ. ეს არის ქვაში გაქვავებული თევზის ჩონჩხი, რომლის ასაკიც შეიძლება 100 მილიონი წლის იყოს. ეს მაღაზია მუზეუმია. თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ უამრავი ფორმის და ზომის ქვაში სამუდამოდ დარჩენილი თევზების ფხები. ბუნებაში ასე ხდებოდა. მილიონი წლის წინ დაღუპული თევზი ფსკერზე ჩადიოდა და ქვების ქვემოთ ქვიშაში იმარხებოდა. ქვიშა გაქვავდა და თევზების ჩონჩხები სამუდამოდ შეინახა. ასე რომ არ ინერვიულოთ გრინფისის წარმომადგენლებო. ეს თევზები უკვე დიდი ხნის დახოცილები იყვნენ. მანამდე სანამ გაქვავდებოდნენ. ცოცხლად არავის მოუყოლებია ქვებში. შემდეგ ხდებოდა უამრავი ბიოლოგიური პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვერ გავიგებთ. მაგრამ ფაქტია, რომ დინარიდან ეს ქვები მთაში აღმოჩნდა. დღეს კიდევ სწორედ მთიდან ჩამოაქვთ ასეთი სუვენირები. ხედავ? ჩვენთან ამთევს ღორჯოს ეძახიან. ღორჯო. ღორჯო? ხო, ღორჯო. იყოს ღორჯო. ეს ქვები სუვენირების სახით იყიდება. ყველაზე პატარა $5 იყის. დიდები არ იყიდება. ძალიან მინდოდა ჩემთვის მეყიდა ასეთი სუვენირი, მაგრამ მაღაზიის მფლობელმა გადაწყვიტა, რომ ეჩუქებინა. ეს საჩუქარია. საჩუქარია, მართლა? დიახ. დიდი მადლობა. ეს იმიტომ, რომ შენ ღორჯოს სახელი მასწავლე. დიდი მადლობა.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: კურორტი ფეითრუნ ჰაივეი.
2: ცოტა ხნის წინ ქალაქში თფილოდა და მზეანათებდა. კურორტზე ამოვედი და აქ თოვლი მოდის. ყველა გუნდაობს და თოვლის ბაბუას აკეთებს. ესეც ლიბანი. კურორტზე მოსახვედრად მანქანის გამოცვლა მომიწია. ასასვლელთან სპეციალური პოსტია მოწყობილი, სადაც მხოლოდ დიდ მანქანებს ატარებენ. ეს იმიტომ, რომ მთაში ცუდი გზებია და მსუბუქი მანქანა, მათ შორის ბენტლი, ზემოთ ვერავა.

0: მთელი არაბული სამყაროდან აქ უამრავი ხალხი ჩამოდის. მათ უნდათ საკუთარი თვალით ნახონ და შეეხონ თოვლს. ეგვიპტეში, იორდანიაში, სირიაში და ახლო აღმოსავლეთის უამრავ ქვეყანაში თოვლი არ მოდის. თვითონ ლიბანელებიც სიამოვნებით უღებენ სურათებს ტურისტებს. აი ეს არის ნამდვილი ზამთარი. თბილი და სექსუალური კოსტიუმი მინდა.
1: სექსუალური?
0: დიახ. სრიალის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ ასეა საჭირო. ასე ერთობაა ყველა, ვისაც ბევრი ფული აქვს. როგორც შევძელი, ისე ვისრიალე. წავედით. მაგარია. მთელი ზურგი დამისველდა. როგორ უნდა ავდგე? არასოდეს მდგარ ვარ თხილამურებზე და არც დავდგები. არასოდეს არ ვისრიალებ. ჩემი საქმე ზღვამზე და პლაჟია. და მთელი წელი ზაფხული უნდა იყოს. ხავთ, მიშველეთ. მივედი დასკვნამდე, რომ სრიალი ჩემი ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა და გადავწყვიტე, თოვლ მავალზე გადამჯდარიყავი.

0: გაწოვლილი მთები უბრალოდ გიხუტებ თავისი თოვლიანი ხელებით და მისგან თავის დაღწევა სულაც არ გინდათ. როდესაც მათ შორის მიდიხარ, გონიათ, რომ ის უსასრულოა. აქ საოცარი ძალა იგრძნობა. დიდი ხანი თვალს ვერ აშორებთ ენით აღუწერელ სილამაზეს.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ბურჯ ჰამუდის ქუჩა.
2: ქალაქის ქუჩებში უამრავი შეიარაღებული სამხედრო დადის. მათ ძალიან არ სიამოვნებთ, როდესაც კამერას ხედავენ. ამის გამო თავს ცოტათი უხერხულად ვგრძნობ. ბეირუთში დავბრუნდი და სასეირნოდ სომხურ რაიონში წავედი. ის ასევე ითვლება ქალაქის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად. კეთილი იყოს თქვენი ბურჯ ჰამუდში მობრძანება. ეს სომხური რაიონია ლიბანში. ზამკვლევში წერია, რომ ეს რაიონი ძალიან განსხვავდება ქალაქის სხვა უბნებისგან. შენობის სახურავზე სასომხეთის დროშა ფრიალებს. 100 წლის წინ სომხები მასობრივად გარბოდნენ ლიბანში. ისინი თურქების მიერ მოწყობილ გენოციდს გაურბოდნენ და თავს აკაფარებდნენ. ისინი ბეირუთში დასახლდნენ და მათ დაარსეს ეს რაიონი. დღეს აქ მათი შთამომავლები ცხოვრობენ და უმეტესობა არასოდეს ყოფილა თავის ისტორიულ სამშობლოში. რაიონში სეირნობდა გეგონებათ, რომ აქ მხოლოდ სომხები მუშაობენ. ყველა შენობის პირველ სართულზე სახელოსნოებია. არის ბრინჯაოს ქანდაკების სახელოსნოები, სამკერვალოები, მაგრამ ყველაზე ბევრი მაინც საიუველირო სალონებია. ადრე სომხურ რაიონს საიუველირო რაიონსაც უწოდებდნენ. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე უქროულობის მაღაზიებია განთავსებული, სადაც ყიდიან ოქროს, საყურეებს, სამაჯურებს, ბეჭდებს. სალონებს კი მარტივი სახელები აქვთ: ხაჩატურიანი, ბალდაიანი, ჰამდაიანი. ადამიანები უბრალოდ იღებენ და კედლებს თავის გვარს აწერენ. მეც გავხსნი საკუთარ მაღაზიას და ბედნაკიანს დავარქმევ. და ოქროს კბილებს გავყიდი.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ძვირფასო მაყურებლებო, არ დაგავიწყდეთ, რომ როდესაც ბეირუთში მოხვდებით, აქ პატარა სუვენირს დაგიტოვებთ. ჩვენი $100 ნამდვილად გაგილამაზებთ დასვენებას. ფულს წერილში ვახვევ. აი ასე. დაგთხოვთ. დაუჩქარეთ. ჩვენი განძი შემდეგ მისამართზე უნდა ეძებოთ. ქალაქი ბეირუთი, რაიონი ბასრა, სასტუმრო მეიფლაუერის პირდაპირ. სახლებს შორის პატარა ჩიხია. ჩიხში ორი ტრანსფორმატორი დგას. ერთ-ერთის უკან კი ბოთლი დაგხვდებათ. მოუთმენლად ველოდებით თქვენს ფოტოებს.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
2: სიმართლე გითხრათ, ორ დღეში ვერ მოასწარი ბეირუთის შეყვარება. აქ არაფერი არ ხდება. მოედანზე დიდი ქვები დაალაგეს და ღირს შესანიშნაობა დაარქვეს. ან იქნება აქ იმდენად მობეზრდათ ომი, რომ დირიქით უხარიათ ის, რომ არაფერი ხდება. ლამაზი მოედანია.
0: საზიზღარე გემო აქვს.
2: დღეს იერიშტ ორ კომპაქტურად დასახლებულ რაიონზე მიიტანენ.
0: საოცარი ხედია, დროზე მოდით. ჩქარა.
2: დღეს პრინცესასთან ერთად დავიძინე.
0: წავედი.
2: მოკლედ. ჯამის დროც მოვიდა.
0: Gracias, Amazia.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი.
1: ჟანა, როგორ მოგეწონა ბეირუთი შენი ახლო აღმოსავლეთის პარიზი?
2: მინდა გითხრა, რომ პარიზი საერთოდ არ გავს, მაგრამ შესანიშნავი ქალაქია. აქ ზღვაც არის, მთაც. რომ იცოდე, როგორ სასახლეში ვცხოვრობდი. ნამდვილი პრინცესასავით მეძინა, იქ სადაც ნამდვილ მეფეს ეძინა. არა სულთანს, არა სულთანიშვილს. შენ როგორ ხარ?
1: მე სულთნიშვილი არ ვარ, მაგრამ ქალაქი საკმაოდ იაფი და მშვიდია.
2: მართალია.
1: მაგრამ ზღვა არ არის მშვიდი. ისეთი ქარიშხალი ამოვარდა.
2: კარგი რა გეყოფა.
1: ჟანა, მე ხომ 40 კილოგრამს

0: შეყვა არ არის მშვიდი. ისეთი ქარიშხალი ამოვარდა.
1: კარგი რა გეყოფა.
0: ჟანა მე ხომ 40 კილოგრამს ვიტ.
2: გერბიენ საფასური. ბეირუთი.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და

0: რომელმაც მოიგო არჩევნები.
1: კი.
0: საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რომ ვკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ვნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა და იქ გვიყვება, ჭობს, ესე იგი ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა, საჯაროდ იყო გაცხადებული, ინგლისური იცის ნოდია.
1: კი.
0: და უნდა წაიკითხოს. საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა, ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს. 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ. ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილიყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიქს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000. და დააყენა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავ სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობა, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანა, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობელი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართველობა.

0: ეს მართლობის სისტემა არის მე-9 მე-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს. მაინც ის მე-9 მე-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერ საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვარიცეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 50%-მა არიცისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არიცის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან, ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვლა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით, იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ესუ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ რომ მათ ხარჯზე მოხდეს, იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა 40-ის რუტეო, კაცო, 40-ის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზისა მოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია, რა წააგო ამერიკას თავისი ნავთობია, კაცო, რომელიც არიცის ევროპაშიც უნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდებაო მისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აყავს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს და ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ. ისეთ გარემოცვაში რო იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რო ასე დაგვიფრონ თორე სხვაგან ესე აღარ ხდება.
2: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას. ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან
0: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლების

0: უფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ აი ესე ვთქვათ გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ. გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავარი მისი სიტყვა არის. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების,
1: პროფესორულ სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღზრახდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: Napoli, გამარჯვებულთა სასამელია.

0: კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. გუშინ 9 ივლისი გახლდათ და ტიხვინის ხატის ღვთისმშობლის ტიხვინის ხატის დღე იყო. გილოცავთ სრულიად მართლმადიდებლურ სამყაროს, ხოლო სულ რამდენიმე დღეში კვირას 12-ში იქნება პეტრე პავლობა და რა თქმა უნდა გილოცავთ სრულიად მართლმადიდებლურ სამყაროს. რაც შეეხება ჩემი გამოშვების პირველ და მეორე ნაწილს, ორივე ნაწილში სტუდია ში ვიქნები მე მხოლოდ, ხოლო სტუმრები მეყოლებიან. პირველ ნაწილში საფრანგეთიდან, ქალაქი ლანიდან, რომელიც გახლავთ პარიზიდან 90 კილომეტრის დაშორებით, ხოლო მეორე ნაწილში ბათუმიდან, სადაც საუბარი იქნება ფესტივალ მზიანი საქართველოს შესახებ. 2008 წლის ოქტომბერი, პარიზი, უფრო სწორედ საფრანგეთი, ქალაქი ლანი. ერთ ლამას ქართულ ოჯახში ერთი პატარა გოგონა დაიბადება. მოგვიანებით გოგონა ყველასფეროში ნიჭს გამოამჟღავნებს და ძალიან შეუყვარდება წიგნების კითხვა. მიუხედავად იმისა, რომ მას ყველასფეროში აქვს გარკვეულწილად ნიჭი, იგი მაინც ფიზიკასა და ქიმიას ირჩევს თავის ასე ცხოვრების გზით ლეიტმოტივად. სწორედ აი ამ გოგონას, კერძოდ კი ულამაზესი და უნიჭიერესი ქართველი გოგონას, ელენე ხატიაშვილის შესახებ მინდა მოგითხროთ, თუმცა მე არაფერს არ მოგითხროთ. ეხა თავად ელენე შემოგვიერთდება პარიზი საფრანგეთიდან. გამარჯობა ელენე, უკვე ხაზზეა და ელენე მოგვიყვება მის შესახებ. ელენე, როგორც აღნიშნე, ყველა სფეროში ნიჭიერი ხარ, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, ამას ამბობენ ის ადამიანები, ვინც შენს მოღვაწეობას მიხვებიან ფეხდაფეხ და ის მინდა კიდევ აღვნიშნო, რომ შენს გარშემო მყოფ უცხოელებს ყველაფერ ქართული შესახებ უყვები და ყველაფერ ქართულ საყვარებ და ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა შენ. მოდი ახლა იქიდან დავიწყოთ, საიდანაც ზოგადად იწყება ხოლმე. აი პატარა ელენე ხატიაშვილი, უფრო რა გიყვარდა? ვიცი, რომ წიგნების კითხვა თავიდანვე გიყვარდა და ეს რა თქმა უნდა დედიკოს დამსახურება, მამიკოს დამსახურება და შენს გარშემო მყოფი უფროსი ადამიანების დამსახურება. თუნდაც აი ის მითხარი, რა სახის, რა ჟანრის, როგორი სათავგადასავლო წიგნები შეგიყვარდა შემდგომ, თუ ისტორიული წიგნები გიზიდავდა, უკვე რო გაიზარდე?
1: ყოველთვის კი მიყვარდა ეს კითხვა, მაგრამ ცოტა რომ წამომიზარდე, ძალიან მომეწონა თავიდანვე. ერქვა პატარა უფლისწული და მგონი
0: აჰა, სანტეგზიუპერი, ზუსტად პატარა უფლისწულის ტერმინით დავიწყე მე გადაცემა. იქიდან დავიწყოთ, საიდანაც ყველაფერი იწყება ხოლმე და ჩვენ ყველა ბავშვობიდან მოვდივართ.
1: ხო და აქაც, ნუ, ბევრენად არის გადათარგმნილი ეს პატარა უფლისწული და რა თქმა უნდა, თვითონ მწერალიც ფრანგი იყო და მაქედან უნდა დავიწყოთ. მე ეგ წიგნი ძალიან შემიყვარდა და მაგის მერე დავინტერესდი უფრო მეტად და უფრო მეტად ამ წიგნების კითხვაში და ძირითადად უფრო რომანებს კითხულობ. არის პოეზიაც ძალიან მომწონს. და რაც ძალიან გვყავს, ნუ თქვათ, რომ
0: რამდენჯერ გაქვს წაკითხული პატარა უფლისწული?
1: მე3-ჯერ წავკითხე ფრანგულად და მე4-ჯერ ინგლისურად.
0: აი რო გაიზდები კიდე, ერთი ორჯერ კიდე წაიკითხე ელენე და ნახე, სულ სხვანაირ რაღაცებს დაინახავ და აღმოაჩენ. მოდი ახლა კოლეჯის წლებიდან დავიწყოთ, რომელ კოლეჯში ჩააბარე და ჩაბარებისთანავე ქონდა ძალიან დიდი წარმატებები. ელენეს ვერ ვხედავ.
1: უი?
0: აა, всё, ხედავი.
1: კოლეჯში მე, ანუ მე სადაც დავიბადე და ახლა სადაც ვარ, ლანი ქვია და აქედან 30 კილომეტრში არის სვასონი, სადაც ახლაც ვცხოვრობ და სადღაც ერთი ჩემი სამი წლიდან იქ ვცხოვრობ. ხო და იქ ვიყავი თვითონ კოლეჯში, იქ დავიწყე. აქ კოლეჯი არის მე-6 წლიდან, ანუ მე-6-ს რომ ვეძახით საქართველოში, მე-6-დან მე-10-მდე, არა, მე-9-მდე არის. ხო და მანამდე დიდად არ მქონდა ეს ფიზიკა და ქიმიის თვითონ გაკვეთილები. ვთქვათ, რომ ძალიან ანუ ყველაფერი ძალიან ზერელედი იყო და კოლეჯში რომ შევედი ძალიან შემიყვარდა ეს ფიზიკა და ქიმია ისდაც სულ ყოველთვის ბუნებას რო ვუყურებდი თუნდაც აი გარშემოს რო ვუყურებდი სულ ყოველთვის დედიკოს მეკითხებოდი რომ მეთქი ეს როგორ ხდება თქვენ ეს რატომ არის თქო ხო და ნელ-ნელა ამ კოლეჯის დროს და მე ლიცეუმის დროს ეს ყველაფერი რომ ნელ-ნელა გავიგე და უფრო ღრმად რომ ვისწავლე ნამდვილად ძალიან შემიყვარდა
0: ალბათ დიდი მნიშვნელობა აქვს პედაგოგსაც ელენე
1: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მე-6-ში რომ მე დავიწყე სწავლა, მასწავლებელი კი კარგი მასწავლებელი იყო, მაგრამ მიდგომა ქონდა ცოტა სხვანაირი და მართალი არის რომ თავიდანვე ვერ შევიყვარე ეს ფიზიკა და ქიმია, იმიტომ რომ მასწავლებელი ცოტა ძალიან ზერელედ გვისწავლიდა.
0: მოდი დამი კონკრეტ, ელენა, რომელი რასახის მიდგომა არ მოგეწონა? აი ბავშვის ფსიქოლოგია, მოდი კიდევ ერთხელ გავი რო ჩემ გადაცემაში ხშირად არიან ხოლმე შენი თაობის წარმომადგენლები და ხშირად გვაქვს საუბრები პედაგოგებსა და მოსწავლეების ურთიერთობის შესახებ. აი მაინტერესებს ახლა საფრანგეთში როგორ დგას ეს საკითხი. რა არ მოგეწონა, მკაცრი იყო მაშინ პედაგოგი თუ უბრალოდ არა ვერ აკმაყოფილებდა ბავშვის მოთხოვნებს? ანუ რაც სახელმძღვანელოში ეწერა, მხოლოდ იმით იფარგლებოდა და ეს არ მოგეწონა?
1: საერთოდ არ იყო მკაცრი და მგონი ცოტა ეგეც არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველას თავის ნებაზე უშვებდა და თვითონ პროგრამაც ვერ დაამთავრეთ იმ წელს, იმიტომ რომ ისე ძალიან გაიწელა ეს ყველაფერი, ისე ძალიან ანუ თვითონ პედაგოგი არ იყო ცუდი თვითონ ადამიანი, მაგრამ პედაგოგად მართალი არის რომ დიდად ჩვენთან არ იყო, ანუ როგორ ვთქვათ ეს, უფრო ვიდეოებს და რაღაცებს გვაყურებინებდა და
0: გასაგებია, შეიძლება იყო მაღალი პროფესიონალი, მაგრამ არ ქონდეს პედაგოგიკის ნიჭი, გადმოცე, ეგ მესმის კი. შემდეგ რა ხდება? აი ფიზიკა, ქიმიაში მაგალითად, ან იგივე ფიზიკაში, პატარა რო იყავი, რამეს აწყობდი, ან რაღაც ერთმანეთს ურევდი სხვადასხვა ხსნარებს და აი ეს ცდებს ატარებდი ბავშვურ, აი ჯერ კიდევ ბავშვურ სამყაროში.
1: კი, ერთი რაღაცა თამაშისავით ქონდა, იყო პატარა მოლეკულები იყო. დედას ქონდა და თვითონ ინტერნეტიდან ვიწერდი ხოლმე, ჩავწერდი რომელიმე მოლეკულას და იმას ვაწყობდი. Ну, ბავშვი იყო, მან მაგ დროს ვერ ვხვდებოდი რას შევოდი, მაგრამ მართალია მიყვარდა ამის თვითონ მოლეკულის ნახვა სამიდით, ძალიან ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო.
0: ხო და იმ ბავშვურმა სათამაშონ შენ გზაზე დაგაყენა, მე მგონი, არა?
1: მასე არის.
0: მოდი, აი მერე მოდი ახლა დავიწყოთ ეტაპობრივად შენი მიღწევების შესახებ.
1: კოლეჯიდან არის, იქ ნიშნებზე არის მოკიდებული და როგორც გონი საქართველოში 5-ზე რომ წერთ ნიშნებს, აქ საფრანგეთში არის 20-ზე.
0: ეხლა 10-ია ელენე.
1: ეხლა 10 არის უი პეტიში. ხო, ну 10-ზე რომ არის საქართველოში, ჩვენთან 20-იანზე არის, ანუ 20-ი
0: რო 20-ი არის მაქსიმალური. კი.
1: ხო და იქ იყო თვითონ ნაწილობრივად იყო დაშლილი და ვისაც 18 ეს 18 ქულა შეჯამება ვისაც მაღაზი უფრო მაღალი ქონდა, წლის ბოლოს ქონდა მე დიპლომების ცერემონიალი, მგონი გამოჩნდა კიდევაც ვიდეოებში.
0: კი, კი, ვიდეოები მიდის ახლა, კი.
1: ხო და ყოველ წელს მასე გვირიგებდნენ თვითონ ნიშნების მიხედვით და ძალიან მე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ყოველ წელს მაქსიმალურ დიპლომს ვიღებდი და ეს ჩემთვისაც დიდი სიამაყე.

0: იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი დედასთვისაც ძალიან დიდი სიამაყე.
1: ელენე, რომელი წლიდან დაიწყო აი ესეთი დიდი წარმატებები შენს მოღვაწეობაში, შენს ცხოვრებაში?
0: მე ქსე იყო, ანუ 2019 წლიდან მგონი. ხო, 2019.
1: ანუ შენი ყავი რამდენი წლის ამ დროს?
0: მე ვიყავი, რომ შევედი, ვიყავი 11 წლის და 12 წლის გავხდი
1: ოქტომბერში. 12 წლიდან დაიწყო ესეთი წინსვლები, ხო?
0: დიახ.
1: და რამდენ ბოდიში თქვი მიდი და მე შეგეკითხე.
0: აა, ვაგრძელებდი მე თვითონ წლების მიხედვით, მაგრამ თუ შეკითხვა გაქვთ.
1: მაინტერესებს რამდენ ხანს ანდომებ მეცადინეობას და რამდენ ხანს ანდომებდი აი ეს თუნდაც 12 წლის ასაკში, 12 წლის ბავში, რამდენ ხანს მეცადინეობდი და ქონდა თუ არა დრო მეგობრებთან გართობის, ჰაერზე გასვლის, დედიკოსთან ერთად სეირნობის?
0: კი, და მოგზაურობაც ძალიან გვიყვარდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ცოტა დროც უნდა მივენიჭებინა ამ სწავლისთვის და რაც უფრო თვითონ წლებიც გავიდა, უფრო მოვმატე კიდევაც ამ სწავლას, მაგრამ ვთქვათ, რომ თავიდან აქ სკოლა არის დილის 8-დან საღამოს 6-ამდე არის რაღაც ესე. პატარა შესვენება გვაქვს 1 საათიანი და ანუ მაგ დროს ნუ სკოლაში ვიყავი და სახლში რომ მოვდიოდი, ალბათ პატარა რომ ვიყავი, ალბათ 3 საათი. და ნელ-ნელა მე რა გადიდა და ლიცეუმში დავუშვა 1-5 საათიც მინდოდა ხოლმე.
1: ელენე, სახლში ხომ მეცადინეობდი ხოლმე? თუ სახლში აღარ მეცადინეობდი?
0: არა, კი, იმიტომ რომ.
1: ხო და ეხლა შენ ნახე რა მითხარი, შენ მითხარი რომ დილის 8-დან საღამოს 8-მდე, თუ საღამოს 7-და 6-ამდე, ხო?
0: 6-ამდე,
1: ხო. 6-ამდე ხარ იყავი ლიცეუმში და მასე ხო იგივე შენი ყველა მეგობარი მასე იყო. ნუ კლასში ალბათ ერთი 10 ბავში ხო ხარ, ხო იყავით თუ მეტი? არა და ყოველას ასეთი წარმატებები ჰქონდა თუ მხოლოდ შენ? მე ვიცი რომ მხოლოდ შენ ჰქონდა, იმიტომ რომ მე წაკითხული მაქვს და გავეცანი იმ ბეჭდურ პრესას, რომელშიც მუდმივად წერდნენ შენ შესახებ და ნუ რა თქმა უნდა მომავალში დაწერენ.
0: რომ ვთქვა რომ ყოველას ეს ანუ ესეთი ადვილი რომ იყო იმ დიპლომების მიღება შეიძლება მოიტყუო, მაგრამ მე იმაში ვიყავი დარწმუნებული რომ ვინც ძალიან კარგად ისწავლიდა და მონდომებული იქნებოდა, რა თქმა უნდა რომ მასეთი ადამიანი გახდებოდა, ანუ იმ ხრევ რომ რა თქმა უნდა რომ იმ დიპლომებსაც მიიღებდა, მაგრამ მაგ დროს არ ამგონია რომ ბევრი ჩემნაირი ყოფილიყო.
1: რომ მე ხა შენ საქართველოსში ჩამოხვალ რამდენიმე ხანში და დედიკოსთან ერთად აუცილებლად მოხვალ там სტუდიაში პირდაპირ ეთერში და სხვათა შორის მე მინდა მაყურებელს უთხრა რომ ელენე არის პასუხისგებლობით ახსავსე ადამიანი. ვთხოვე გადაცემაზე მომზადების გადაცემისთვის, როდესაც ვემზადებოდი, ვთხოვე რომ ინტერვიუები იქნებ ჩააწეროთ იმასთან აღმზრდელებთან და პედაგოგებთან მეთქი და რამდენიმე ინტერვიუ არაჩვეულებრივად ჩამეწერა ელენემ. უბრალოდ ფრანგულ ენაზეა და გადათარგმნა ჭირდება. ელენე და მისი დედიკო ქალბატონი ვერიკო რო ჩამოვლენ, აუცილებლად იმ ვიდეოებს შემოგთავაზებთ. ელენე, მე მაინტერესებს, როდისმე დედას უთქვამ შენთვის, რომ დაჯექი მეცადინე?
0: არა, არა, სწორს. მართალია რომ ანუ სულ ყოველთვის ჩემი თვინდომებდი და დედას ისიცე ამაყებოდა რომ არასდროს არ იყო საჭირო ჩემთვის რომ მეტყვა რომ დაჯექი და ისწავლეო და ხანდახან კი მინდოდა ხოლმე ცოტა რომ მოეჯკავებინა ხანდახან, მაგრამ
1: უი, რას ამბობ?
0: ანუ მე მინდოდა იმ ხრივ რომ ესე მეგონა რომ უფრო მეცაც ვისწავლიდი, ანუ კიდე ესე მგონია რომ მეტიც შემეძლო მესწავლა იმ დროს.
1: როგორ ფიქრობ, აი რამ გამოიწვია შენში აი ესეთი შრომის უნარი და შრომის მოყვარეობა? მე კი მაქვს შემი აზრი, მაგრამ ჯერ მინდა შენ თქვა მაყურებელს უთხრა, რომ შენი ასაკის ბავშვებმა გაიგონ. მადლობა ღმერთს, რომ არიან, ძალიან ბევრია შენსავით არაჩვეულებრივი მშრომელი, ნიჭიერი, ლამაზი და მინდა რომ მაინც და აქრო ჩამოხვალ, რა თქმა უნდა, შენ შეხვდები მერე შენი თაობის გოგონებს და ბიჭებს. აბა მაინტერესებს, როგორ ფიქრობ, რა არის აი შენში აი ეს შრომის უნარი, რამ გააღვივა ასე?
0: პატრონ მაინც დედა ჩემი არის, იმიტომ რომ დედა ჩემმა ფარმაცევტული დაამთავრა და ბევრი ხანი ფარმაცევტულიც მინდოდა რომ უყურებდი რომ ამდენი შრომა, ამდენი რომ ისწავლა და მეც
1: ნუ ეხლა მონათესავე გაქვს აღებული პროფესია, სპეცი საქმიანობა, ჯერჯერობით პროფესია არა, საქმიანობა. მე მაინც მგონია რომ აი შენი მომავლის პასუხისგებლობა გაქვს შენი მომავლის მიმართ ძალიან მაღალ დონეზე განვითარებული, რომ აი რო გაიზდები და უკან რომ მოიხედავ, რამე სანანებელი არ კონდეს, რომ აი ეს ვერ გავაკეთე. მე მაინც გონია, რომ აი ეს რაღაცნაირად ძალიან მუშაობ შენში. იცი, რომ შრომით ბევრს კი არა ყველაფერს მიაღწევ, რაც მოგინდება.
0: აუცილებლად.
1: როდესაც შენთან მოდიან ჟურნალისტები, მე ბეჭდური მედია მაქვს დათვალიერებული და მართლა ძალიან ბევრ კარგს წერენ შენ შესახებ. აი, რაღაცა მორიდებულობის გრძნობა გეუფლება თუ ისე ხარ, რომ ეს ასე უნდა იყოს?
0: უბრალოდ იმ ხრივ არის, რომ ჩემი თავის ქება დიდად არ მიყვარს, უფრო მირჩენია, როცა სხვა, უფრო სხვა
1: ამბობს. სხვა მისაუბროს შენ შესახებ, ხო?
0: და ხო, ინტერვიუებს რომ მაწერინებენ, უფრო იმას ვცდილობ, რომ ძალიან ბევრიც არ გავაბუქო და ვცადო, რომ ნუ არ მაქვს იმის უნარი, რომ ყველაფერი ჩემზე, ანუ როგორ თქვა, რომ ყოველთვის ცენტრში ვიყო მე.
1: მესმის, თამდაბალი ხარ. როგორ ფიქრობ, როგორ უნდა მოიქცეს აი ახალგაზრდა დედა, რომ შვილი იყოს ესეთი მშრომელი, ვაღი და სადღაც 50, 70, 80 წლის ასაკში მუდამ მომღიმარი?
0: ჩემი აზრით, მაინც ყოველთვის რაც არ უნდა იყოს, უნდა ცადონ, რომ გვერდში დაუდგენ ბავშვი თვითონ, იმიტომ რომ რთული არის, როცა რამე გინდა ან რამე პროფესია გინდა. ჩემი აზრით, რომ გინდოდეს და მშობლებს რომ არ უნდოდეთ ან არ ცადონ, რომ რამერაირად გვერდში დაგიდგნენ. უფრო ესე მგონია, რომ ის არის, რომ ხარი დაუჭირონ ბავშვს.
1: მშობელი არ უნდა ჩაერიოს პროფესიის არჩევაში, ხო?
0: უნდა ურჩიოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბოლო სიტყვა მაინც ბავშვის არის, ესე მგონია.
1: შენ აი რასა და რას შორის იყავი? აი ფიზიკა, ქიმია და
0: ფიზიკა, ქიმია და ანუ ეს უფრო მე იყო და მანამდე მინდოდა უბრალოდ მასწავლებელი ყოფილიყავი. აღარ უფრო ფილოლოგი მინდოდა რომ ვიყავი.
1: ჰუმანიტარულები, ხო? ხო, იმიტომ რომ ეხა არც არის გასაკვირი, თავიდანვე წიგნების კითხვა გიყვარს და პოეზია გიყვარს და ლიტერატურა გიყვარს.
0: კი.
1: და აი, როდის გაიყო მერე? აქ დედას დაეკითხე?
0: დედას უბრალოდ ხშირად ვუყვებოდი, რას ვუპირებდა, რის რამდენ მინდოდა მიღწევა. ხო და ნელ-ნელა ესეც დაიხატა, რომ ფიზიკა და ქიმია იყო ნამდვილად რაც მინდოდა და რას სფეროში მინდოდა ბოლოს მაინც მუშაობა. და კი, საუბრები ჰქონდა დედასთან, მაგრამ სულ ყოველთვის იმას მეუბნებოდა, რომ რაც შენ გაგიხარდება და რაშიც ყველაზე მეტად ბედნიერი იქნებიო, ის იმაში გააგრძელიო და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ ესეც გააკეთა.
1: და აი შემდეგი ნაბიჯები, შემდეგი წინსვლა, მოდი ახლა გააგრძელე, სადაც გაჩერდი და ბოლოს იყო ძალიან ეხლა ხან სულ რამდენიმე ხნის წინ პარიზიდან მოგივიდა, ხო? რაღაც ძალიან სასიხარულო ისტორია, ძალიან სასიხარულო ცნობა. ოღონდ მანამდე რა იყო ის მოყევი. ანუ ეს შენი წარმატებები მინდა რომ მაქიდან მოუყვე საქართველოს და რომ ჩამოხვალ აქ უფრო დაწრულებით. ეს რაღაცა მოთელვითი იყოს ეს ჩართვა.
0: კოლეჯის მერე, ანუ ყოველ წელს ვებულობდი ამ დიპლომებს და მე-9 კლასში დაამთავრე, პირველი ეროვნულები გვაქვს ჩვენ საფრანგეთში და მანდაც თქვათ რომ უმაღლესი დიპლომი მივიღე მანდაც და მე ლიცეუმში გადავედი, ანუ მე 10-დან მე-12-მდე ლიცეუმი არის.

0: მართლა მინდოდა და რომ ყველას ნუ ყველასთვის მე სამა ყოფილიყავი. გონი გამომდინდა.
1: არა ჩვეულებრივად გამოგდის. აი ეს ორი დიპლომი მითხარი ხო? აი ეს ორი დიპლომის შესახებ მომიყევიება.
0: ანუ ეს ბოლო წელი არის, რაც მე უკვე ლიცეუმში ვარ, ანუ მე 12 კლასს დავამთავრე ამ წელს და ამ წლის დიპლომიც იყო და ანუ 18-ს რო გადავწდი, ანუ 19.15 მგონა, მგონდა ჯამი 20-ზე. ხო და ის მეორე იყო კიდევ ამ 3 წლის განმავლობაში, რომ სულ ყოველთვის მაქსიმალურები მივიღე მაგის დიპლომით და ამატეს. და ერთ-ერთ ვიდეოში ჩანს, რომ მე და ერთი სხვა გოგო ვართ მთელი თვითონ ლიცეუმში, ვინც ამ ორ დიპლომს ვიღებთ და ბუკეტითაც დაგვაჯილდოვეს თქვათ და იმით მივხვდით, რომ
1: ანუ თაიგული მოგცეს.
0: თაიგული იყო, კი.
1: და რამდენ ბავში გახოდით ჩვენ და ერთი გოგონა?
0: სადღაც ჩვენ ლიცეუმში ვართ 300 ადამიანი? 300-დან 400-მდე ვართ.
1: რას მელაპარაკები და ამ 300-400 ახალგაზრდიდან მხოლოდ ორმა გოგონა მაიღეთ ორი დიპლომი. აი რას ნიშნავს ორი დიპლომი? რაშია ეს ორი დიპლომი? ფიზიკა და ქიმია თუ რაში?
0: თვითონ ეს მე-12 კლასიც ანუ ყველა საგანი არის, ანუ მარტო ფიზიკა ქიმია არა, ფიზიკა ქიმია, მათემატიკა, ფილოსოფია.
1: და ორი დიპლომი რა წერია იმ ორ დიპლომში, ელენე?
0: პირველში ამ წლის არის, რომ 2025-დან 2026-ამდე რომ ესე ვისწავლე და ესე დანიშნები რომ მივიღე, ანუ საფრანგეთში ეძახიან მაგას ექსელენსებს.
1: აჰა, საუკეთესო.
0: იახთა მეორეში წერია რომ ამ 3 წლის განმავლობაში რომ არასდროს არ ჩამიგდიო თქვათ ეს სემესტრებით არის დაყოფილი და ეს 12 სემესტრი რომ სულ ერთი და იგივენაირად რომ ვსწავლობდი.
1: გაგიცდენია ოდეს მე გაკვეთილი?
0: არა, თუ ისეთი არ ყოფილა, ანუ ნამდვილად
1: დაგზარებია დილას ადრე ადგომა.
0: დილას ადგომა შეიძლება, რომ სულ ყოველთვის იმას ვიხსენებდი, რომ უნდა წასულიყავი და არ უნდა გამოვიდე.
1: შედეგზე ხარ ორიენტირებული.
0: და ისიც რომ ძალიან მიყვარდა, იმიტომ რომ დილის საგნები ყოველთვის ან ფიზიკა ქიმია, ან მათემატიკა მქონდა და რა დამაზარებდა.
1: და მაგის გარდა მე აღნიშნე, რომ შენ ადამიანები გიყვარს და გეტყობა, რომ ადამიანები გიყვარს. ხანაირად ასეთი სიხარულით ვერ წახვალ მართლა და ვერ იმუშავებ თუნდაც შენ თავთან მხოლოდ და აი ეს რა შეეხება გუნდურ მუშაობას, გუნდური მუშაობის პრინციპით მუშაობთ ხოლმე საფრანგეთში?
0: კი, არის.
1: აი პრეზენტაციებზე და ასე შემდეგ.
0: არის, ინდივიდუალურიც არის და ჯგუფურადაც რომ არის. საკმაოდ ბევრი ქონდა წელსაც თვითონ ფუფური, ანუ ან ზეპირები იყო ერთად, ან თვითონ უბრალოდ რაღაცები უნდა მოგვეძია, ან დოკუმენტები, ან ხო ზეპირები იყო, დოკუმენტები იყო და ისე რაც უბრალოდ სწავლობდით როგორ ყოფილიყავით ყოველთვის ესე ჯგუფურ სამუშაოებში ვთქვათ.
1: ელენე, მხოლოდ ფრანგები არიან შენთან ერთად თუ რავალ ეროვნულია თუ როგორ ვთქვა? საერთაშორისოა ლიცეუმი?
0: კი, საერთაშორისო არის. ფრანგებიც არიან, ადრე სხვა ქართველიც იყო, ის ბიჭი იყო და
1: რას მეუბნები მართლა?
0: კი, უკვე ის უნივერსიტეტში არის და დანარჩენი კიდე კი მოდიან, აზიელებიც არიან, აფრიკელებიც არიან. ხოლო და ამერიკელები ევრინი არ ყოფს მგონი და და ევროპელებიც ყავთ.
1: ელენე, აი რა ხარ საერთაშორისოა? აი ნაციონალურ თემებზე გაქვთ ხოლმე საუბარი? აი ყველა თავისი ეროვნულობა რო წარმოაჩინოს და ქვეყანა რო წარმოაჩინოს?
0: ყოფილა, კი, ყოფილა. ღონთ ერთი იყო უბრალოდ, ერთი მახსოვს, ერთი ზეპირი იყო, რომელიც მე თამარ მეფეს შევასრულე.
1: რას მეუბნები? რაღაცა ეხა უნდა მეთქვა, მე ეხა უნდა მეკითხა ვეფხისტყაოსნის შესახებ, ხო არა მეთქი, მაგრამ ნახე რა ახლოს მივედი და რა რეაქცია ქონდათ? იციან ხო საქართველო როგორ არის ცოდინებად?
0: იციან და საკმაოდ ეს ფეხბურთში რომ შევიდა კვარცელი, აი ის მეორე უფრო დაინტერესდნენ.
1: ხო, დაინტერესდნენ, მაგრამ აი სწორის აბსოლუტურად მართებული სიტყვა შეარჩიე. დაინტერესდნენ, მაგრამ ცოდნით იციან, ხო? მანამდე ციცოდნენ.
0: ცოდნით, ან თვითონ ჩვენ ისტორიის გაკვეთილებიც კი გვაქვს, მაგრამ როგორც საქართველოში არის, რომ თითქმის ყველა ქვეყნის თვითონ ისტორია ვიცით, ისე არ არის აქ საფრანგეთში. უფრო თქვათ ევროპის, ანუ გუნდური ან ევროპის

0: ან ამერიკის არის და მე რომ მოვყევი თქვათ რომ ცოტა პირველი იყო ესე ეს საქართველოსე ლაპარაკი.
1: და შეკითხები დაგისვეს?
0: კი, იმიტომ რომ ძალიან გაუკვირდათ რომ ეს ქალს თუ შეეძლო რომ მთლიანი თვითონ თავისი ტერიტორია რომ დაეცვა.
1: ვაიმე, სულ ამბურჯნა. ის ხო უთხარი რომ სოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა ვარ, ვინც ვარ ვინც პირველებმა გავამეფეთ ქალი. ის ხო უთხარი?
0: კი, და ძალიან გაუკვირდათ.
1: ხო გაუხარდათ კიდეც?
0: გაუხარდათ კიდეც, უმეტეს გოგოებს რა თქმა უნდა.
1: ჩვენთან ნუ უამრავი საინტერესო მხატვარი ყავს და ერთი აი ხა მეფეებზე რახან ჩამოვარდა ლაპარაკი. არის ასეთი თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე არის გიორგი გეგეჩკორი, რომელიც არაჩვეულებრივი მხატვარია, სამხატვრო აკადემიაში სასწავლის და ხატავს დიდტილებს და ხატავს სულ მეფეებს. ხო შეიძლება ეხა ვეფხისტყაოსნის გმირებზე მუშაობს, მე მგონი დაასრულა კიდეც და რო ჩამოხვალ ბატონი გიორგი თუ თბილისში იქნება აუცილებლად შეგახვედრებ და აი გაჩვენებ როგორ ყავს თამარი დახატული. იცი რა კარგად
0: იქნება.
1: ელენე, შენ თანატოლებთან ერთად აი რითი ერთობით ხომ? აი დავუშვათ წვეულებაზე, დაბადების დღეებზე, რა მუსიკა უფრო მოგწონს? შენ ვიცი რა მუსიკაც მოგწონს და ემთხვევა თუ არა შენი გემოვნება, შენი მეგობრების გემოვნებას? ნუ ვისანაც მეგობრობ, ხო? ეხა ყველასას რო ვერ დაემთხვევა, ესეც ვიცი.
0: კი, ვთქვათ რომ ძალიან ანუ გააჩნია ადამიანსაც აქ ევროპული, თვითონ ევროპული მიდგომაც აქვს და რა ვიცი, რაც მე მყავს ადამიანები გაცნობილი, ყველა სხვადასხვანაირი გემოვნებაც მუსიკაშიც რომ იყოს ან მხატვრებშიც რომ იყოს, ყველა სხვადასხვანაირი აზრი აქვს და ის არის საინტერესო რომ ყველასთან რომ მოგვიწევს ასე საუბარი, სულ ყოველთვის ახალ-ახალ რაღაცებს
1: იგებ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. და ეხა აი დღეს რაზე მუშაობ? კიდევ რაღაცა წარმატებებს ალბათ ელოდები, შენ დარწმუნებული ვარ და მოდი ეხა ამის შესახებ და დავასრულოთ დღევანდელი ჩართვა.
0: კი. უკვე უნივერსიტეტს ვიყო, უნივერსიტეტში მივდივარ, სორბონის უნივერსიტეტში მივდივარ, პარიზში რომაც. ხო, სხვათაშორის კამპუსი ქვია, პიერ და მარი კურის კამპუსი არის. და ძალიან გამიხარდა მარი კურის სახელობით.
1: ხო, რა თქმა უნდა. და ის ისეთია, ძალიან მოცულობითია ეს კამპუსი, ხო?
0: კი, დიდი არის
1: და უზარმაზარი,
0: ხო. ცენტრში არის, კი. და ახლა უბრალოდ ბინისთვის ვეძებ კიდევ დახმარებას და ვიპოვე კიდევაც ფუნდას. ფუნდაციას ვთხოვე და თვითონ გასაუბრება მქონდა 6 ივლისს და მეორე დღეს დამირეკეს და მითხრეს რომ დაგა ან ბეჭდებით რომ
1: დაგიდგებითო, ხო?
0: ხო, და უბრალოდ ახლა ვეძებ კიდევ და როცა ვიპოვი ბეჭდები რომ მაგათ გადავგზავნო ეს ყველაფერი მონაცემები რომ თვითონ საკმაოდ დაიწყო.
1: და შენ ახლა ფაქტიურად ვორკშოპზე მიდიხარ, ხო?
0: კი.
1: აი რა თემა მიგაქვს?
0: და თემა
1: ანუ ხო უნდა წარადგინო შენ ეს კამპუსში რო იქნებით და ეს ვორკშოპი რო იქნება, რაღაცა კონფერენცია იქნება, თემები ხო უნდა წარადგინოთ და რაზე ფიქრობ, რა თემა შეიძლება რო წარადგინო?
0: თავიდანვე არ გთხოვენ რომ რამე თემა წარადგინეთო, უფრო წლების მერე არის ამას რომ ვამუშავებთ, მაგრამ ვთქვათ რომ უკვე მაქვს ცოტა იდეა. ძალიან მაინტერესებს თვითონ ფიზიკის განხრით რაც არის ოპტიკური თვითონ სისტემები, ძალიან მაინტერესებს თვალი როგორ მუშაობს და მართალია რომ ჯერ ბევრი რამ არ ვიცით ზუსტად არც ტვინზე და არც თვალზე და ძალიან ჩემთვის ძალიან საინტერესო იქნება თუ მაგ სფეროში შემეძლება რომ უფრო მეტიც ვისწავლო ვთქვათ.
1: დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევ, ისეც მართლა მსოფლიოს რო დაეხმარები. ეს ძალიან კარგი რაღაც თქვი, ანუ თვალი და ტვინი არაჩვეულებრივი თემაა, ხო? და შენ ისეთი ნიჭის და ისეთი შრომის უნარიანი გოგო ხარ, რომ აუცილებლად მიაღწევ წარმატებას. წარმატებებს გისურვებ. ელენე, რაიმე გზავნილი ხო არ გაქვს საქართველოს შენ თანატოლებთან, საქართველოსში მცხოვრებ შენ თანატოლებთან?
0: კი, რა თქმა უნდა, სულ ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი შრომა დასჭირდება, მაგრამ სულ ყოველთვის დაგვიფასდება და არ უნდა დავნებდეთ და რაც ჩვენს გულს უნდა და რამდენადაც ვიცით რომ გავედნიერდებით, ის უნდა გავედეთ.
1: წარმატებებს გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მედია კავშირი ობიექტივი გელოდებით შენ დედიკოს აქ პირდაპირ ეთერში სტუდიაში და მოდი დაემშვიდობე შენ საქართველოს დროებით და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობები. დიდი მადლობა ელენე, არაჩვეულებრივი გოგონა ხარ.
0: ერიქით, თქვენ გიხდით, დიდ მადლობას ამისთვის, რომ ამდენ შანს მაძლევთ თქვენს.
1: არა, მადლობა აი იმისთვის, რომ ასეთი ხარ და მადლობა შენს მშობლებს. კარგი, აბა წარმატებები და გელოდებით საქართველოში.
0: დროებით.
1: ნახვამდის. ძალიან დიდი მადლობა ელენე ხატიაშვილს და მართლა მის მშობლებს და განსაკუთრებული მადლობა ილია ჩაჩიბაიას, ჩემ უსაყვარლეს გენერალურ პროდიუსერს მედია კავშირი ობიექტივისას, რომელმაც დამაკავშირა ელენესთან და მის დედიკოსთან. ახლა კი ბათუმია ხაზზე. ბატონი ბესო ლომსაძე, მე მგონი ხაზზეა უკვე, ხო ბესო, თუ ჯერ არა? ვიდრე ბესო გამოჩნდება, ბესო აქ არის. მე მინდა გითხრათ, რომ უკვე 31 ჯერ საქართველოს იხილა ფესტივალი სახელწოდებით მზიანი საქართველო, რომლის დამფუძნებელიც გახლავთ ხელოვნებათ მცოდნე. კამერა გაქვს ამოსატრიალებელი ბესო? რომლის დამფუძნებელიც არის ხელოვნებათმცოდნე არაჩვეულებრივი მანდილოსანი. ვсё, ჩანხარ უკვე. კარგი იქნება თუ დააწვენ ბესო. არაჩვეულებრივი მანდილოსანი უმშვენიერესი თია დავითაია და ორგანიზატორები არიან. ერთ-ერთი ორგანიზატორი აი აქ გვერდება, ეს გახლავთ. რეჟისორი, ჭინჭრაქას დამფუძნებელი, თეატრალური დასის, საბავშვო თეატრალური დასის ჭინჭრაქას დამფუძნებელი და რეჟისორი და ხელმძღვანელი და რევერანსის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ბესო ლომსაძე, ასევე ჟურნალისტი და წამყვანი ხვიჩა ახალაია და გიორგი ანთია. რა შეეხება, მე ხა გავჩუმდები და მოდი ბესოს დავუთმობ ეთერს, ასე ვთქვათ. და ბესო, მოდი ხა რა ხდებოდა წელს? მე კი ვიცი, მადლობა ღმერთს, რომ ვიყავი ჟიურიში თეატრალებთან. და მოდი მოგვიყევი რა ხდებოდა წელს. ფესტივალი გახლავთ მრავალ დარგობრივი. როგორც ფესტივალზე გამოდიან როგორც თეატრალები, ისე ქორეოგრაფები, ფოლკლორის ვოკალისტები, ქალაქური სიმღერის, ასევე უცხოელები იქ იყვნენ, ყაზახეთიდან ქალბატონები, რომლებმაც წარმოადგენს თავიანთი ფოლკლორი, იყვნენ ერევნიდან, რომლებმაც არაჩვეულებრივად იცეკვეს სპორტული ცეკვები, ლათინოამერიკული ცეკვები. ამ ყველაფერს თქვენ შემდგომ ნახავთ ვიდეო ჩანახატში, რომელსაც შემოგთავაზებთ ბესოს საუბრის შემდეგ. მანამდე კი ბესო გისმენთ.
2: დიახ, ტრადიციულად წელსაც გამართა ფესტივალი მზიანი საქართველო. რამდენიმე დეკადად არის დაყოფილი ფესტივალი, იმიტომ რომ სურველი ამ ფესტივალში მონაწილეობის არის ძალიან ბევრი ანსამბლი და თეატრალური ჯგუფი. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მრავალდარგობლივი, აქ არის ფოლკლორი, კლასიკა, კლასიკური მუსიკა, თანამედროვე და სამეჯლისო სპორტული ცეკვები და თეატრები, განსაკუთრებით მიყვარს, რა თქმა უნდა, ეს რება, იმიტომ რომ ჩემი თეატრიც იღებს ხოლმე მონაწილეობას ყველა ფესტივალზე.
1: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი დასი ყავს.
2: მადლობა, მადლობა დიდი, წელსაც ჩვენ ორი სპექტაკლი ჩამოვიტანით ამ ფესტივალზე. თვითონ ფესტივალი გაიხსნა 19 ივნისს და დეკადების მიხედვით მიმდინარეობს 5-5 დღიანი დეკადა. მე-4 დეკადა დამთავრდა დღეს და ხვალიდან უკვე დასკვნითი მე-5 დეკადა დაიწყება.
1: და წარმატებებს გისურვებთ. ეხა ვიდეოს შემ ბესო უღრმესი მადლობა. ბესო სხვათშორის კონცერტზეა ეხა ბათუმში და სპეციალურად გამოერიდა კონცერტს და იმიტომ რომ ობიექტივის მაყურებლისთვის და სრულიად საქართველოსთვის მოეთხრო ეს ამბავი. ძალიან დიდი მადლობა ბესო, უღრმესი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ და ჩემ უსაყვარლეს თია დავითაიას, ხვიჩა ახალაიას, გიორგი ანთიას მოკითხვა გადაეცი და ველოდებით გელოდებით ყველას თბილისში.
2: აუცილებლად.
1: ახლა კი რაც შეეხება ვიდეოს, ვიდეო მოამზადა გვანცა ლაზარაშვილმა და ვიდეო გაალამაზა. ახ ერთი წამით სულხან ცინცაძის ცნობილი მინიატურებით არის ვიდეო გალამაზი.

გაზებული და მუსიკალურ ნაწარმოებებს ასრულებს საქართველოს სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტი. ჩანაწერი გახლავთ 1988 წლის. მოდით ახლა ჩავრთოთ ვიდეო, სადაც კადრებსაც ხილავთ და რამდენიმე ინტერვიუს და შემდეგ დაგიბრუნდებით და შემდეგ დროებით დაგემშვიდობებით.

ფესტივალი ძიანი საქართველოს, ჩვენი საყვარელი ფესტივალი, რომელიც ამ ფესტივალს ბავშვებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მინდა აღნიშნო თეატრალებისთვის, იმიტომ რომ აი ბავშვები აქ ჩამოყალიბდნენ, აგაიზარდნენ, იღებენ კონსულტაციებს, თან ზღვაუხარიათ, თან სპექტაკლის თამაში, მაინც გამოსულები არიან და ძალიან გარდა იმისა, რომ ფესტივალი გვაქვს და ბავშვები მეგობრები ერთმანეთთან მეგობრდებიან და კონტაქტში შედიან, ძალიან ბევრი აქტივობებია. აქ არის სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები, შეჯიბრები და ეს ძალიან კარგია ბავშვებისთვის. იმდენი მეგობარი შეიძინეს ბავშვებმა ერთმანეთთან. უკვე რომ მოდიან ფესტივალის რიცხვები რომ ახლოვდება, იმას ოცნებობენ, სად ვიცხოვრებთ, რომელი კოლექტივი იქნება, ერთმანეთის გულშემატკივრები არიან, ასე რომ დიდი სიკეთეა ჩვენ.

ზეიმი დღესასწაული. იმიტომ რომ აქ ხვდები ისეთ ადამიანებს, რომელსაც ხელოვნება უყვარს, სიტყვა უყვარს, სიყვარული უყვარს, მეგობრობა უყვარს. ქალბატონმა თეა დავითაიამ, რომელმაც

0: თუმცა რამდენიმე წელიწადის წინ ეს ფესტივალი სხვადასხვა კუთხის შვილები გაგვაერთიანა, როგორც ხელმძღვანელები, ასე ფესტივალზე მონაწილე ბავშვები. ეცნობიან ერთმანეთს, თავის შემოქმედებას, უზიარებენ ერთმანეთს, აზრებს, სიყვარულს და სხვადასხვა ფესტივალზე, როდესაც ხვდებით ერთმანეთს, ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მხარიათ, როგორ ბედნიერები არიან და ესენი კონკურენტებად კი არ თვლიან ერთმანეთს, არამედ მეგობრებს გულშემატკივრობენ და ახარებთ მათი წარმატება. ერთმანეთის შემოქმედებაზე იზრდებიან. და რა ვიცი, დღითი დღე ჩემ თვალწინ იზრდება ეს ბავშვები. ეს ბავშვები იზრდებიან ჩვენი ზიანის საქართველოსთვის. ლამას პიროვნებად ყალიბდებიან და რა ვიცი, ყველას უსურვებ ნათელ მომავალს.
1: ზიანი საქართველო არის, აი ეს ფასმაქტივანის შემდეგ აქ ვერ მეგობრებს ვიჩენ და წუთი არ გადიცეზე, რომ აი რაღაც მისაქმნელად იყო, აი ისე რაღაც სხვადასხვა აქტივობებში ვარ და ძალიან იმ საშუალებას მაძლევს, რომ სხვადასხვა მეგობრები გავიჩინო. დღემდე ურთიერთობ ორი და სამი წლის წინ გაჩერი მეგობრებთან, რომლებიც ზიანი საქართველოს დახმარებით გავიცანი და მე ძალიან ყოფილი ვარ, რომ ზიანში დავდივა და მადლობა გადავახარო თია დავითაიას და სხვა წარმოადგენს.
2: ამ ფესტივალზე სულიერ სასურთოს იღებენ უამრავი ბავშვი, თითქმის საქართველოს ყველა კუთხიდან იღებს მონაწილეობას. საოცარი თაობა მოდის. მიჭიერეს ახალგაზრდები, მიჭიერეს ბავშვები და მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა ვუთხრა ფესტივალის ორგანიზატორებს, რომ ისინი ყველანაირად ცდილობენ თითეული ბავშვის სული, თითეული ბავშვის გული ყველანაირად გაახარონ. არ დატოვონ უკმაყოფილო არც ბავშვი, არც მშობელი, არც პედაგოგი და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ შესანიშნავი ფესტივალისთვის.

მზიან საქართველო არის ფესტივალი, რომელსაც მოსულ შესაძლებლობა გამეცნო უფრო მეტი ადამიანი და დამხარებინა კომუნიკაცია. ჩვენ წელს წარმოადგენთ სპექტაკლი სტუმარ მასმინძელი, სადაც მე ვიყავი ჯოყოლა. რა თქმა უნდა, ნაწარმოები წაკითხული მქონდა, მაგრამ ხელმეორედ წაკითხო. უფრო მეტად გადამსახა იმ ეპოქაში და შემიყვანა როლში.

0: ზიანი საქართველო ჩერქვის არის ფესტივალი, რომელიც მეხმარება გაზრდაში და ადამიანებთან კომუნიკაციაში.
1: მოგესალმებით, მე გახლავართ ქორეოგრაფი ია სანაია, ბორჯომიდან, ანსამბლ ხაფისის ქორეოგრაფი, დამფუძნებელი. დღეს მივიღეთ ფესტივალ ზიან საქართველოში მონაწილეობა ცეკვა გაჭულით. ჩვენ ვართ ხშირი სტუმრები ამ ფესტივალის, ყოველ ზაფხულზე, ყოველ სეზონზე. სტუმრობთ ფესტივალ ზიან საქართველოს. მადლობა ქალბატონ ტია დავითაიას ფესტივალის კონტექსტში. მადლობა ფესტივალის ორგანიზატორებს და მადლობა ჩვენს მოწყალებებს. მაგაც ესე პირველად გქონდათ სცენაზე პირველი ნაბიჯები და დღეს და დებიუტი ვეთქვით.

0: ნაწილია მოსავლეების ჩემი გუნდის ნაწილია 23 ბავშვი ფაზში. ეს გუნდი ახალი შექმნილია, ნუ არის რა თქმა რამოდენიმე წელი მოსწავლეები ისეს ბავშვებით, მაგრამ ზოგადად 23-ვე ბავშვიდან დაახლოებით 17 არის ახალი მონაწილე. დღესდღეობით ამ ფესტივალში მზიანი საქართველო მიიღო 7-მა მოსწავლეებმა მონაწილეობა. 7-ვე უკრავდა და მღეროდა ფანტურზე. 7-დან მხოლოდ 2-ია ისეთი ბავშვი, რომელიც არასოდეს შაშა ნახოვდა ამ ფესტივალზე და წელს მიყველად არის. და ძალიან გამოგვიმილა თვითონ ფესტივალი, ბავშვები ყავს არაჩვეულებრივი, არა მარტო ესენი, დანარჩენი ანსამბლის წევრები.
1: Здесь весело, народ очень дружелюбный и гостеприимный. Было очень приятно, обязательно вернем сюда еще раз. Здесь очень приятно вернуться назад, потому что здесь нереально хорошие люди, добролюдные. Ну, в общем, всем хочу сказать, что мы все приехали в музей обязательно.
2: Нам было очень приятно, было очень весело. Спасибо большое.

ქართული ცეკვა არ არის მხოლოდ ცეკვა. ქართული ცეკვა არის ისტორია. სწორედ აი ამით ფესტივალი მზიანი საქართველო და კერძოდ მისი დამფუძნებელი თეა დავითაია, ორგანიზატორები ბესელ უმსაძე, ხვიჩა ახალაია, გიორგი ანთია პოპულარიზაციას ყველანაირად უწევენ, პოპულარიზაციას ქართულ კულტურას, რომელსაც ფესტივალის მონაწილეები ხელოვნების სხვადასხვა დარგის საშუალებით გადმოსცემენ. როგორც ბესელ უმსაძემ აღნიშნა ინტერვიუში წეღან ჩართვის დროს, რამდენიმე წელია ფესტივალმა მოიცვა სრულიად მსოფლიო და მუდმივად ფესტივალი მზიანი საქართველო არა მხოლოდ

ზაფხულში, არამედ ზამთარშიც მიმდინარეობს, ტარდება ბაგურიანში სახელწოდებით ფანტელი და შემოდგომა გაზაფხულზეც თურქეთშიც ჩადიან, თელავშიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და უწევენ პოპულარიზაციას ყველაფერ ქართულს და ამისთვის და იმიტომაც არის, რომ მუდმივად არის მოთხოვნა ამ ფესტივალზე და ხშირად ერთ დეკადაში ვერ ხვდებიან ხოლმე ფესტივალის მონაწილეები და ამიტომ ხუთ დეკადად თუ არა მეტად ტარდება ხოლმე ფესტივალი მზიანი საქართველო და ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა თია დავითაიას ორგანიზატორებს და განსაკუთრებული მადლობა იმ მონაწილეებს, რომლებიც ესე ლამაზად რომელსაც ასე ლამაზად მოაქვთ ყველაფერი ქართული ხელოვნების საშუალებით. რაც შეეხება ვიდეოს, როგორც წეღან აღნიშნე, გავიმეორებ, რომ იგი ვიდეო გალამაზებულია სულხან ცინცაძის ცნობილი მინიატურებით, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტი ასრულებს და ჩანაწერი გახლავთ 1998 წლისა. ამით მე გემშვიდობებით კიდევ და კიდევ გილოცავთ გუშინ რომ იყო ღვთისმშობლის ტიხვინის ხატის დღე და გილოცავთ კვირას, რომ დადგება პეტრე პავლობა. სრულიად მართლმადიდებლურ სამყაროს. უფალი იყოს ჩვენი მფარველი, სრულიად საქართველოს მფარველი. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ელენე ხატიაშვილს, ბესო ლომსაძეს, თია დავითაიას და თქვენ ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: ჯეფი დუქს ნაპოლი და გაილა მასე ცხოვრება.
1: იმ პლანკს მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან. საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულოცნებას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ ისიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრუდასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი

0: ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ სახელმწიფოები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ სახელმწიფოებად. და დასავლეთ ეუბნება რომ არ მიგიღებ ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ სახელმწიფოები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმაზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამას წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, ვის ოჯახშიც ფაქტობრივად ახლა პირად სივრცეში შევედი და ვესაუბრები. ტრადიციულად ისე მე კოჩა ჯოჯოა ვარ სტუდია რვიდან და დღეს რაზე მინდა გესაუბროთ? აი პირველი 10 წუთი მე ყოველ შემთხვევაში ესე დავგეგმე. პირველი 10 წუთი ვფიქრობ იმას, რომ ის რაც მოვლენები მოხდა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო მოვლენები, ამაზე ხშირად ვისაუბრია, რასაკვირველია პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. ეს მოგწონს, არ მოგწონს, ეს ესეა და ასევე ნურც იმას გამოვიდეთ თავს და ვიტყვით, რომ რატომ მოქმედებს ეს მარტო ჩვენს ქვეყანაზე. ეს ესეა, დიდი ქვეყანა იქნება ეს, პატარა ქვეყანა იქნება, ასე იყო უდიდგანვე, ხო, მას მერე რაც პირველი სახელმწიფოებრივი ჩანასახები წარმოიშვა, იქიდან მოყოლებული დღემდე ერთმანეთზე გავლენას ახდენენ, იმიტომ რომ სხვაგვარად განვითარება არ ხდება. ისევე როგორც თითოეული ჩვენგანი ახდენს ერთმანეთზე გავლენას და თუნდაც ახლა ის რომ მე თქვენთან ახლა კომუნიკაციაში ვარ, ინფორმით, რაფორმითაც ვარ, თქვა ტელევიზიის საშუალებით და გესაუბრებით, ჩვენც რაღაც გარკვეულწილად ერთმანეთზე ვახდენთ გავლენას. აი დავით თარხანმოურავი იყო ჩემს წინ, ახლა ვინც უსმენდით და უყურებდით, ქალბატონ ირმა ინაშვილთან ერთად და ისეთ კონკრეტულ საკითხებზე საუბრობდა, რომელიც ფაქტობრივად იმისათვის, რომ აი თუნდაც რასაც მე ვამბობ, ანალიზი რაღაცის რომ გავაკეთოთ, ხო, ანუ ისტორიული მოვლენები, ანალიზი რა არის, ხო? ისტორიული მოვლენები, რაღაც გარკვეული რიგობითობით დალაგებული და მე რა გავლენა მოახდინა ამან? დადებითი მოახდინა, უარყოფითი მოახდინა, შედეგობრივად რა დადგა? რასაკვირველია, მნიშვნელობა აქვს იმას, სურვილი რა იყო, რომ გაკეთებულიყო, მაგრამ მარტო სურვილი არ არის ხოლმე განსაზღვრული, შეიძლება ძალიან კეთილი სურვილი კონდეს, ძალიან კარგი რამის გაკეთება გინდოდეს, არა მარტო საკუთარი თავისთვის, არამედ ქვეყნისთვის, საზოგადოებისთვის, მაგრამ შენმა მოქმედებამ შეიძლება პირიქით უარყოფითი გამოიწვიოს. არის, როდესაც ადამიანი საერთოდაც არ ფიქრობს, თქვა საზოგადოებაზე, თავის თავზე ფიქრობს, მაგრამ გამოზდის ისე და ემთხვევა და ისტორიული განვითარება საოცარი რამეა ხოლმე ამ მოვლენების გვაჩვენებს. თუ კი გადავხედავთ, ვისაც უყვარს ისტორია, რომ ხანდახან ხდებოდა ისე, რომ ადამიანს საერთოდაც არ ქონდა განსაზღვრული, რომ შედეგი რაღაც თქვა ისეთი დამდგარიყო და გამოვიდა ეს შედეგი და ასეთი ადამიანები ხანდახან გმირებადაც კი გვევლინებიან ხოლმე ესეც ხდება. ანუ ცხოვრება გვაჩვენებს თვითონ ამას და აი აქ ამ სიტუაციაში რაღაც

რაც გარკვეული მხარეებად დაყენება, ხო, აი მე ამ ხარესა ვარ, ან ვიღაცას მიაკუთვნებ, რომ ეს იმ ხარეს არის. ხო, მე ვფიქრობ, რომ არ არის თლად მადლიანი საქმე, იმიტომ რომ საკუთარ თავსაც ხანდახან იტყუებ ადამიანი, როდესაც ვიღაცას შენი რაღაც გარკვეული შეხედულებიდან გამომდინარე, ან უარყოფით კონტექსში მიაკუთვნებ რომელიმე მხარეს, ან დადებით კონტექსში მიაკუთვნებ ხოლმე და მე რეალურად ეს გავლენა ახტენს მე შენი აზროვნების განვითარებას, იმიტომ რომ უკვე წინასწარი განწყობით რაღაცას უბრებდა თული რო ესე უნდა იყოს. აი მე სხვათაშორის ტელეფონით და პირადი ურთიერთობებში მქონია ხოლმე, აი რადგანაც ვახსენე დავითის თარხანმოურავის აი ჩემს წინ ხსნიდა ხო რაღაცა გარკვეულ ასე ვთქვათ გაძლებდა თავის ხედვას თუ ის როგორ აღიქვავს და როგორ ხედავს ამ ხელისუფლების მოქმედებას. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც ემოციური განწყობა გამოიწვიოს, როცა ამბობს, რომ ფეოდალური და ხშირ შემთხვევაში ფეოდალური კი არა მონათფლობელური სახელმწიფოს ნიშნებიც კი შეინიშნება ჩვენ სახელმწიფოებრივ სტრუქტურაში, რამაც რასაც მივყევართ უმძიმე შედეგებამდე. და ამიტომ ამბობს ის ამას, რომ ეს ამაზე მე ადრე ლაპარაკობდით იმას, რა ქვია, როგორ ხედავდა ჯერ კიდევ თქვათ აი 19 საუკუნის ბოლოს, ხო, ხედვა შეიძლება უფრო ადრინდელია და პირველი ასე ვთქვათ საზოგადოება როგორც კი ჩაისახა, ხო, საუბარი მაქვს ტომას ფორბსზე და ჯონ ლოგზე, ხო, აი ორი მიდგომა გამოიკვეთა, რასაც მე შემდგომში მოყვა შეფასებები და დღევანდელი სამყარო როგორ უყურებს ამ ყველაფერს, აი ეს ჩანს, ხო, ჩვენ როდესაც მოყვავს ხოლმე ვიღაც პიროვნებები რომლებმაც გარკვეულ წილად იშრომეს, იწვალეს, იფიქრეს და თავიანთი კონცეფციები შემოგთავაზეს, ხო, რაღაცაზე, ხო? ამ ადამიანებს იმიტომ ვეყრდნობით ხოლმე, რომ ეს ჩაულებრივი ის არის, შეიძლება შენც მიხვიდე ნებისმიერი თქვენგანი თავისით, თქვათ რაღაც გარკვეულ საზროვნო, თქვათ სისტემამდე, რომელმაც მიგიყვანათ რაღაც შეფასებამდე, მაგრამ თუ კი შენამდე ვინმეს ეს უკვე გავლილი აქვს, ხო, შენი პლუსია ეს, რომ შენ არ გიწევს თავიდან რაღაცის მოფიქრება. ხო, შენ არ გიწევს მხოლოდ და მხოლოდ შენით, ასე ვთქვათ, იმ ინფორმაციით, რომელიც შენ გაქვს მარტო ამაზე დაყრდნობა და ამქედან გამომდინარე იყენებ ხოლმე იმ ადამიანების ნაზრებს. ამიტომ მოგყვავს ხოლმე მაგალითად, ვთქვათ, აი ეს რაც ჩამოუთვალე და ხშირად ვამბობ ხოლმე იმ ადამიანებსაც, რომლებმაც გავლენა მოახდინეს საერთოდ ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე, ხო? ეს იქნება, რა ვიცი, სოკრატე, ეს იქნება პლატონი. აქედან გამომდინარე მომყავს ხოლმე ეს მაგალითები, რომ აი გავიხსენოთ და მე ამ რაკურსში და ასეთი ფორმით, ასეთი წყობით, კონსტრუქციით შევხედოთ ხოლმე რაღაც მოვლენების განვითარებას. ის რაც ჩვენს საგარეო ურთიერთობებში ახლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ეს იყო სამიტი, რომელიც ჩატარდა თურქეთში და საინტერესო სამიტი იყო ისიც, აი სხვათაშორის იმისათვის, რომ მიხვდე ხო ამ სამიტის შედეგები რა არის, ხო, გარკვეულწილად ისე აი ვთქვათ ის მომენტები, რასაც ახლა ამ წუთას ჩემს იმამდე, რა ქვია, გამოსვლამდე დავითი ამბობდა, რომ თუ დააკვირდებით ხო ამ იმას, ნახეთ შეფასებით ნაწილში როგორი ის არის, რა ქვია, სადამდე მივიდა ქვეყანა და არა მარტო ეხლა, არამედ თუ კი შეხედავ თქვათ ამ წყობას აზროვნებისა, მიგიყვანს იქამდე, რომ ჩვენს ქვეყანას რა პროამერიკელი ან რა პრორუსი, ხო, მარტივად აქვს ჩამოყალიბებული და ესეც ადამიანურად მესმის, ხო? აი იმიტომ რომ ხელისუფლება როცა გაქვს, ძალაუფლება როცა გაქვს, შენ მისი მიცემა შენ ნებით ნახდათ არ გინდა. იშვიათი შემთხვევებია მარტო ესეთი ისტორიაში ცნობილია, ესეც მომიყვანია მაგალითად, რომ თავისი ნებით ადამიანი თმობს ძალაუფლებას. დანარჩენ შემთხვევაში მას გარემო პირობები აიძულებს. უფრო ეს გარემო პირობები აკაც მნიშვნელოვანი ნაწილია, ეს გარემო პირობები მაინდამაინც არნიშნავს იმას, რომ ვიღაცა ან იარაღით გემუქრება, ან სიცოცხლის საფრთხე გაქვს, ან რა. შენ თვითონ ატყობ და ხედავ, რომ შენი მართველობა შეიძლება არ ამართლებს ისე, როგორც დაგეგმილი ქონდა.
და აქედან გამომდინარე სინდისი, ნამუსი, მორალი, რა ვიცი, ბევრი რაღაცა, ან არსებული ეს სინდისი, ნამუსი, მორალი იმ შემთხვევაში თუ კი არ არსებობს და ჯერ საზოგადოებას არ მოუფიქრებია და არ გაუკეთებია იმ საზოგადოებას, რომელშიც მართავ. არ მოუფიქრებია და არ გაუკეთებია სხვა შემზღუდავი საკანონმდებლო აქტები, ხო, ისეთი როგორც კონსტიტუცია, ისეთი როგორც არის, თქვათ, რა ვიცი, ყველა ის სამართლებრივი აქტები, რომელიც გაქვს, ხო, მიღებული. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე შენ ატყობ რო რაღაცა ისე არ გამოგდის და მაშინ ქმნე იმ გარემოს, როდესაც შენ შეიძლება ერთი რომ გადადგე და წახვიდე და მსგავსი რაღაცები მომხდარა ისტორიაში უძველესი დროიდან, როდესაც ადამიანებს ჰქონდათ, აი დიოკლეტიანეს მაგალითი მაქვს, ხო, მონაყოლი, როცა ადამიანებს ჰქონდათ შეუზღუდავი ძალაუფლება, მაგრამ მათ ჩათვალეს რომ ჯობია ეხლა წავიდე ხელისუფლებიდან და დავთმო ჩემი ძალაუფლება და გადავაბარო სხვას. ოღონდ ამ გადაბარებასაც აქვს ხოლმე ნიშნულობა, როგორ ფორმით და რას აკეთებ, ხო? ჩვენს ახლო წარსულში თქვათ გადაბარება როცა მოხდა, ხო, რეალურად გადაბარება იყო, როდესაც შევარდნაძე თქვათ, კი, რევოლუცია ფაქტობრივად მოხდა, საპარლამენტო რევოლუცია მოხდა, ის იძულებული იყო, რომ ეს შედეგები ეცნო, მაგრამ ის რომ პრეზიდენტი იყო, არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, საფრთხე იმისა, რომ მისი პრეზიდენტობას ვინმე დამოკრებოდა იმ წუთას, იქ იყო საუბარი ახალ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. მაგრამ მან რა გააკეთა? ადგა და გადადგა. ხო, გადადგა და გადადგომას მოყვა თუ არა კარგი შედეგი, ხო, ამას აქვს მნიშვნელობა. ისევე როგორც მისი ჩოულებრივი არჩევნები ჩატარდა რევოლუციური ფორმით, რასაკვირველია, 2012 მაგ ხედველობაში და სააკაშვილი წავიდა და მესმის ამას ცალსახად აქვს დადებითი შეფასება, მშვიდობიანი ფორმით არჩევნების გზით წავიდა. მაგრამ მანამდე მან ისეთი ნიადაგი შეამზადა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლას ის დაສჭირდა რა ფორმითაც მოვიდა ქართული ოცნება, ხო? მოვიდა ქართული ოცნება და მოვიდა პოლიტიკაში ადამიანი, რომელსაც მანამდე პოლიტიკასთან ხსრულიად განსხვავებული შეხება ჰქონდა. ის არასდროს არ იყო საზოგადოებასთან პასუხისმგებელი და არასდროს არ ყოფილა აი პოლიტიკოსი, რომელიც ოფიციალურად იღებს ხელში ძალაუფლებას და ადამიანი, რომელსაც ეს გამოცდილება არ ჰქონდა. და მას სხვათა შორის ძალიან მალე ეს გამოცდილება ისევ გადააბარა სხვას და სხვას რა, მის გუნდს და რეალურად თქვა, რომ მე გავიწიე პოლიტიკიდან და წავედი. მას მოუწია პოლიტიკაში უკან მობრუნება, როდესაც დადგა ესეთი რთული სიტუაცია, როცა ჩათვალა, რომ ეხლა თუ ის არ მოვიდოდა პოლიტიკაში, მაშინ შეიძლება შექმნილიყო მართლაც რევოლუციური სიტუაცია. ის მობრუნდა. შემდგომ ისევ წავიდა. ხო, მართველობის ის ფორმა, რომელი ფორმა ჩვენ გვაქვს, როცა ნებისმიერი ადამიანი იქნება ეს უმაღლესი თანამდებობის პირი, ხო, რომელსაც დღევანდელ ქართულ რეალობაში უმაღლეს თანამდებობა უკავია, იქნება ეს პარლამენტის თავმჯდომარე, იქნება ეს პრემიერ-მინისტრი, იქნება ეს პრეზიდენტი, მინისტრები, ხო, ნებისმიერ ეს ადამიანი შეიძლება ერთი სურვილიდან გამომდინარე უცბად აღმოჩნდეს, რომ ხვალის არავინ არ არის. და ჩვენ ეს უკვე ნანახი გვაქვს, მე ახლა ამას თეორიას ხوار ვამბობ, ის რაც ნანახი გვაქვს იმას ვამბობ, ის რაც მომხდარა, ის რაც ფაქტებია ჩვენს წინაშე, რომელსაც ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ახლა გოჩა რაღაცას არასწორს ლაპარაკობს, ხო, ან თავის რაღაცა ხედვას ამბობს, მარტო არა, არის ფაქტები, რომელიც არის, ხო, როდესაც რაღაცის ანალიზს აკეთებ, გაქვს ფაქტები, ოღონდ ამ ფაქტებს როცა ალაგებ, როგორ დაალაგებ ამ ფაქტებს, გამოტოვებ რამეს, მიამატებ რამეს, ამას აქვს ხოლმე მნიშვნელობა და ამის მიხედვით არის მე ადამიანი ები რომ ამბობენ რომ აი ეს ადამიანი ან მოსწონთ და დადებითია მათთვის მისი ხედვა ან უარყოფითად აფასებენ, ხო, ჩაულებრივი რამეა, ხო, იმიტომ რომ ამის უფლება ყველას აქვს. ის კერა ერთი და იგივე ფაქტების შეფასებაზეც, აი ერთ და იგივე რაღაცას რო ვლაპარაკობ, შეიძლება რაღაც გარკვეულ წილად ადამიანს კონდეს ფაქტის უარყოფა, უსინდისობა ფაქტზე თქვას, რომ კი ეს ესეა, მაგრამ მისი ახსნას სადას, თავისი არგუმენტებით სადოს და გამოიყვანოს სხვაგვარად. ეს მოსულა ჩაულებრივი რამე, ადამიანები ესე კამათობენ, ხო? იმიტომ რომ მაქსიმალურად იყოფა ხოლმე, ну, ორ პოლუსზე გადის, ხო, მაგრამ შუაში მთელი რიგი ასე ვთქვათ შეიძლება იყოს ფრაქციული დაყოფა. ხო, რაღაცის რას ნიშნავს ფრაქციული დაყოფა, რომ ადვილად მივხვდეთ, ფრაქციული დაყოფა, აი მაგალითად ნავთობის გადამუშავების დროს ხდება სხვადასხვა ფრაქციები, ხო? ხვდებით ამას. ხო, დაწቀბული ვთქვათ ბენზინი, ბენზინის სხვადასხვა ფრაქციები, სხვადასხვა ასე ვთქვათ ოქტანობისა და თვისებების მიხედვით შეიძლება სხვადასხვა ფრაქციები იყოს, ხო? რასაც მე ხედავთ, ვისაც მანქანა ყავს და დაახლოებით მაინც იცის, იცის რომ აი წቀბ 4
98, 93 და სხვადასხვა ფრაქციებია. ნავთსაც თავის ფრაქციები აქვს, არის საავიაციო ნავთი, რომელსაც ფეთქებადობის მეტი ხარისხი აქვს, ვიდრე ვთქვათ სხვა ყოფითი პირობებისთვის რო ნავთია და ჩამოდიხარ მაზუტზე. ანუ ნავთობისგან შეიძლება მიიღოს სხვადასხვა ფრაქციები. ესეა საზოგადოებაც, ხო? ადამიანები რაღაცა ერთი პოლუსიდან მეორე პოლუსამდე შუაში კიდევ შეიძლება ძალიან ბევრი

ან ერთ მხარეს ერთი პოლუსისკენ მეტად ან მეორე პოლუსისკენ მეტად გადახრილი, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი ჯგუფები და შეფასებები ადამიანების, ხო, რომლებიც აფასებენ და მოსწონთ, ვთქვათ, ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი, შუაში რამოდენიმე და ასე შემდეგ. ეს ჩვეულებრივი რამეა. ასე ხდება ხოლმე, ასე შეიძლება შეაფასო. მე ხშირად მითქვია ხოლმე, უკრაინა-რუსეთის ომი, როგორც როცა კი დაიწყო, ეს ომი როგორ დამთავრდება, ან როგორ გაგრძელდება, ამას ექნება მუდმივად საკამათო იქნება. ვინ იგებს, ვინ გამოიმარჯვა, რაში გამოიხატება გამარჯვება, რა ფორმით უნდა იყოს ეს გამარჯვება გამოხატული, რა მიზნები იყო, რამდენად შესრულდა. ანუ ამის მიხედვით ადამიანები მე ერთმანეთს ედავებიან, ეკამათებიან, შენ იმის მხარეს ხარ, შენ ამის მხარეს ხარ და დაახლოებით ესე უყურებენ სამყაროს და ესე აღიქვავენ გარშემო ყველაფერს. მე ჩემი ხედვა ამიტომ მინდა დაგანახოთ, რომ არის რაღაცეები, რომელიც იმისათვის რაღაცეები შევაფასოთ, ხო, ეს უნდა მოვაწესრიგოთ, აი როგორ ვალაგეთ და არის ფაქტები, რომელიც მომხდარია და ამ ფაქტებს ვერავინ ვერ გაიქცევა. ხო, ფაქტები, რომელიც ჯიუტად არსებობს, როგორ თუ იქიდან რომელიმეს ამოაძროპ, ან ისე არ გინდა დაინახო, ხო? გარკვეულწილად მაშინ სუბიექტური ხედვა ქვია ხოლმე ამას, როცა მე არ მინდა რაღაც გარკვეული ფაქტების დანახვა. ახლა მე რაც თქვი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ის რომ ადამიანი პრემიერ-მინისტრია და ხვალ ის შეიძლება ციხეში აღმოჩნდეს და აღმოჩნდეს მოღალატე, ეს მომხდარია. ხო, ამას ხო ვერ გავექცევით, ეს მომხდარია. ანუ ჩვენთან დასაშვებია, რომ დღეს არსებული ადამიანი, რომელზედაც ყველა ამბობს საზოგადოებაში, ის ნაწილი, რომელიც მას მხარს უჭერს, ეს ნაწილი ამბობს, რომ ეს არის საუკეთესო პიროვნება, რომ ეს არის პიროვნება, რომელსაც უმციკლოა და პროფესიონალია. ის რომ მუშაობს, ისე სხვა ვერავინ ვერ აკეთებს ამას. ეს რომ არ ყოფილიყო, დაგეღუპებოდით. მაგრამ დადგება პერიოდი, როდესაც ესეთი ტიპის ადამიანი ელემენტარულად ხვალ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის არის მოღალატე, რომ თურმე ისაქმები, რომელსაც ისაკეთებდა და რომელიც გვეგონა, რომ საუკეთესო იყო და ასე წარმოაჩენდნენ, თურმე ეს ყველაფერი ყოფილა მოჩვენებითი და ასე შეიძლება ეს რაზეა დამოკიდებული. ხო, რაღაც ნაწილი იტყვის, რომ ეს ხომ არ არის მხოლოდ იმ პიროვნების საკითხი. ხო, ვინც ეს ასე თქვა შეაფასა. ხო, დანარჩენებიც ხო ამას ხედავთ. აი მთელი არსი სწორედ ამაშია, რომ იმისათვის რომ მსგავსი რაღაცები არ მოხდეს, ამისთვის არსებობს კარგად ჩამოყალიბებული გამართული მექანიზმები. ადამიანებმა ეს იფიქრეს და ჩამოაყალიბეს და თქვეს, რომ აი ამ ორ უკიდურესობას შორის, ერთი უკიდურესობას შორის, როდესაც ყველა ჩემს უფლებას ვაბარებ ვიღაცა ადამიანს და მისი იმედი მაქვს, რომ ეს ადამიანი არის კეთილი ადამიანი, ეს ადამიანი არის პროფესიონალი ადამიანი, ეს ადამიანი ჭკვიანი ადამიანია, ან ეს ადამიანი მირჩევნია, იმიტომ დანარჩენი სხვის იმედი არ მაქვს. შეიძლება არც ეს არ არის გადასარევა ჭკვიანი, მაგრამ ეს დანარჩენს ყველას ჯობია და ამის გამო მე თელ ჩემს თავისუფლებას მას ვაბარებ. და ამ ადამიანს აქვს უფლება როგორც უნდა ისე მოიქცეს, იმის გამო რომ სტაბილურობა იყოს შენარჩუნებული, არსებობს ასეთი მოსაზრება და არსებობს მეორე მოსაზრება, რომ ბიჭო, სტაბილურობა მეც მინდა, რომ შენარჩუნებული იყოს, მაგრამ იმისათვის, რომ სტაბილურობა შენარჩუნებული იყოს, იმისათვის, რომ არ იყოს ქაოსი, იმისათვის, რომ არ იყოს რევოლუციური სიტუაცია, რომელსაც ყველა ვარიანტში მოაქვს ადამიანის სხვერფლი, ამისთვის არსებობს მექანიზმები, რომლის ჩამოყალიბება შეიძლება. და ეს მექანიზმები ჩამოყალიბებულია. ეს მექანიზმები ჩამოაყალიბეს დიდი ხნის წინ, ხა ძალიან დიდი ხნის წინაც არა, 250 წლის გახდა ამერიკის შეერთებული შტატები. 250 წლის წინ პირველად მოხდა, რომ შეიქმნა სახელმწიფო, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ექსპერიმენტი იყო. ადამიანების ნაზრევის ექსპერიმენტი, ეს იყო ერთის მხრივ, აი სწორედ საუბრობდი მე იმაზე, რომ ინგლისის გაჩნდა გაერთიანებული სამეფო, ინგლისში გაჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც დაობდნენ თუ როგორი სისტემა უნდა ყოფილიყო, ხო, აი ამ ორზე რასაც ახლა ვლაპარაკობ, და მერე ფრანგებმა მოახერხეს მექანიზმები დაალაგეს ამ ყველაფრის და შეიქმნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო, სადაც შეთანხმებით ადამიანები შეთანხმდნენ. ეს არ იყო ისტორიულად ჩამოყალიბებული, თქვათ, ევოლუციური გზით განვითარებული ქვეყანა, იგინდაც ევროპაში იქნება ეს, თქვათ, საფრანგეთი, ინგლისი, გერმანია, ან ნებისმიერი ესპანეთი, რომელი ქვეყანაც არ უნდა იყოს ასეთი ფორმით, არა, ან თუნდა ჩვენი ქვეყანა, კაცო, საქართველოსაც დაახლოებით იგივე სოციალური, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა, როგორც ჰქონდა ევროპას, არა იმიტომ, რომ გავლენა იყო და ვიღაციდან აღებული. გავლენა რასაკვირველია, რაღაც გარკვეული მუდამ არსებობდა, მაგრამ ეს არ იყო კოპირება და გადმოღებული. იმიტომ, რომ თქვათ, იგივე იაპონიაშიც მსგავსია. ანუ მეფე, მეფეს მოყვება ის არისტოკრატია, რომელი არისტოკრატიაც მართველია, იმ არისტოკრატიაში

ასევე ფრაქციებად იყოფა, ჩამოდის მერე აზნაურობაზე, რომლებიც ეს არის ის ნაწილი, რომელიც ფაქტობრივად იბრძვის. აი მეომარი, ვისაც ქვია და ვისაც მერე ემსახურება, დანარჩენი, თქვათ, ის ადამიანები

ნება ითქვას ფლობს ქონებას, მას აქვს დასაკარგი. ხო, ფლობს ქონებას, არის მიღებული საზოგადოებაში სოციალური ის ფენა, რომელი ფენაც მას აფასებს, პატივისცემს და ეს პატივისცემა მარტო იმაში კი არ გამოიხატება პირად ურთიერთობებში. ხო, არამედ ეს გამოიხატება მატერიალურადაც მას უზრუნველყოფა აქვს და მიდის და იბრძვის. ხო, ან თლიანად მთელი საზოგადოება მზად არის ხოლმე, რომ თქვა იომოს, მაგრამ მიხვდნენ, რომ პროფესიონალი ჯარი ჩამოსაღალებებელი იყო და პროფესიონალი ჯარი იყო ეს ადამიანი. ასეთი სისტემები ქონდა ჩამოყალიბებული და ამითი ვგავდით ერთმანეთს, განსხვავებით თუნდაც ჩვენი მეზობლებისგან, რომელთაც განსხვავებულად ქონდა რაღაცა, ვთქვათ, იგივე თუნდაც ოსმალეთის იმპერიაში, სადაც საკუთრების ფორმა სრულიად განსხვავებული იყო. ხო, საკუთრების ფორმაც ასე თქვა კიდევ მიბმული იყო ერთის ხრივ რაზე, შენი სოციალური სტატუსი დამოკიდებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ რელიგიაზე. არიყავი მუსულმანი, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივი რელიგია სწორედ ისლამი იყო, არიყავი მუსულმანი, მაშინ ვერ იქნებოდი თანამდებობის პირი. ანუ განსხვავებული სისტემა იყო, მაგრამ ყველაფერი შენი ქონება ეკუთვნოდა მხოლოდ და მხოლოდ სულთანს. ანუ შენს შვილს ვერ გადასცემდი ვერც მიწას, ვერც იმ ქონებას, რომელსაც დააგროვებდი, რომელიც შენ დაგიგროვდა, როცა შენ მოხელე იყავი. ხო, ანუ სულთნის მერე კარზე ვინც არ უნდა ყოფილიყავი, ხო, მთავარი პირველი ვეზირი რო ყოფილიყავი, შენ შვილი შეიძლება არ გადასცემოდა არაფერი ქონება და შენ შვილი შეიძლება ბაზარში წყლის დამტარებელი ყოფილიყო. იმიტომ რომ თუ მას თანამდებობა არ ქონდა, მას არაფერი არ გადაეცემოდა. ანუ განსხვავებული იყო ამისი თქმა მინდა. აქედან გამომდინარეა დღევანდელ სიტუაციაში რატო მივდივარ და რატო ვიხსენებ ამ ყველაფერს. დღევანდელ სიტუაციაში ასე ლაგდებიან ქვეყნები. რატო ვამბობთ ხოლმე, ხო, აი რატო მაქვს მნიშვნელობა ევროპა რაზღებულობს გადაწყვეტილებას. იმიტომ რომ მათ შექმნეს არა მარტო ძლიერი ეკონომიკა და ამ ეკონომიკიდან გამომდინარე ძლიერი სამხედრო სტრუქტურა. ამის გარდა მათ შექმნეს განმანათლებლობის, ანუ საზრუნო მენტალიტეტი განავითარეს. მორალის ნეობა, ადამიანური, ასე ვთქვათ, საზოგადოება როგორ უნდა ცხოვრობდეს, ისე რომ ყველა ადამიანი დაცული იყოს, ყველაზე მეტად ყველაზე უნივერსალური ფორმულები მათ შექმნეს და ეს ფორმულები სხვათა შორის გამოიყენეს და გადაიტანეს აი 250 წლის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც შექმნეს სახელმწიფო, სადაც ჩამოყალიბდნენ და თქვეს, დაყოფილია ის რაც აი მონტესკიეს თავარი, ასე ვთქვათ, ის რაც გამოიგონა მონტესკიემ, ხო, ამას რატო ვამბობ, ხო, აღმოაჩინა მონტესკიემ. ისევე როგორც ნიუტონმა აღმოაჩინა მიზიდულობის კანონი, ის რომ ვაშლი აქამდეც ბევრს ხვდებოდა თავში და ძირს რო واردებოდა, ბევრი ხედავდნენ, მაგრამ რა იყო ეს კანონი, რაც კანონზომიერება, რაც ამას აკეთებდა, ამისი ახსნა მოახდინა მან, თორე ეს პროცესი ზედაც ხდებოდა. აი ზუსტად ეს ემან გამოიგონა საზოგადოებაში, როგორ შეიძლებოდა ის მექანიზმი შემუშავებულიყო, რომელიც სხვებთან შედარებით უფრო მეტად დაიცავდა თითოეულ ადამიანს. როცა სახელმწიფოში ერთის მხრივ დაცული ვარ, იმიტომ რომ არ არის ქაოსი, დაცული ვარ და არ ხდება რევოლუცია, არ ხდება ავაზაკობა, ყველაფერი დალაგებულია, სტრუქტურულად დაწყობილია, მაგრამ იმავდროულად ჩემი თავისუფლების ხარესკი ჩენარჩუნებულია. არც ერთ პიროვნებას, მათ შორის ყველაზე პირველ პირს, უფლება არ აქვს და ვერ შეძლებს, რომ თუ კი სამართლიანი გადაწყვეტილება სასამართლოსი არ იქნა მიღებული, ან დამაპატიმროს, ან რამე წამართვას, ან რაღაცაში დამჩაგროს, ამის საშუალება მიუხედავად იმისა, რომ მას გადავეცით ყველა მოქალაქემ გადასცა, ლებს რა ქვია, დელეგირება მოახდინა ამ თავისი უფლების, რომ მან განსაჯოს, აი ეს შექმნეს და გააკეთეს. აი ეს მომენტია და აქედან გამომდინარეა, რომ აი საბჭოთა პერიოდიც კი, საბჭოთა პერიოდში აი 1971 წელს საბჭოთა კავშირი მიუერთდა ჰელსინკის აი ჯგუფს და სხვათა შორის აი პირველად მაშინ იქმნება კიდევაც ჰელსინკის კავშირი საქართველოსში, რომელსაც ზუიად გამსახურდია აყალიბებს და აკეთებს, ხო? ეს რა იყო? მიუერთდა რა? სამართლებრივად იმ გარემოს საბჭოთა კავშირმა ვალდებულება აიღო ადამიანის უფლებებზე. და უკვე იმ სახელმწიფოებმა, რაც ხშირად არის ხოლმე აქ, რა უფლება აქვს, რომ ერევიან ჩვენ საქმეში. როგორც კი შეუერთდა, მოიპოვეს იმ სახელმწიფოებმა უფლება იმისი, რომ ჩარეულიყვნენ საბჭოთა კავშირში ადამიანის უფლებები ირღვეოდა თუ არა ამ საქმეში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ამერიკელი პრეზიდენტებიც კი ცნობდნენ იმ დისიდენტებს, რომლებიც იყვნენ საბჭოურ სივრცეში.

ეს იყო და ერეოდნენ, ეუნებოდნენ ხო მაშინდელ ასე ვთქვათ ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივანს საბჭოთა კავშირისას, რომ თქვენ აქ ეს დარღვევები გაქვთ და ისინი არ ამბობდნენ ჩვენ საქმეებში რატო ერევი. იმიტომ რომ თავად აიღეს ეს ვალდებულება, იმიტომ რომ ეს ვალდებულების აღებაც რატო მოხდა? იმიტომ რომ თუ გინდა რომ ცივილიზებული სამყაროს სამყაროში შენ შენი სახე კონდეს, ხო შენ გარკვეულ წილად რაღაც ვალდებულებები უნდა აიღო. ეს ვალდებულებებია, რომელსაც ნებაყოფილობით იღებ. ისევე როგორც ჩვენ გვაქვს აღებული მთელ რიგს საერთაშორისო, აი ჩვენთან ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ თუ აქ მე ვერ გავმართლდები, მაშინ წავალ და სტრასბურგის სასამართლოში ვიჩივლებ. ხო რატო ამბობს ამას ადამიანი? ანუ ჩვენ მიერთებული ვართ იმას, რომ თუ ჩემს ქვეყანაში რაღაცაზე დავინახე, რომ სამართალი დაირღვა და მე ჩემი უფლება დარღვეულია, მაშინ არსებობს საერთაშორისო ნორმა, რომელსაც მიერთებულები ვართ და ჩვენი ნებით ვართ მიერთებულები და ეს ჩვენი პრესტიჟია, რომ ჩვენი მიერთებულები ვართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც გარკვეულ სივრცეებში ხდებიან ისე როგორც ადამიანები, რომლებიც ჩაულებრივად სარგებლობენ, იმიტომ რომ ეს არის ნორმალური განათლებული ჭკვიანი კარგი ადამიანი, ხო ვიცით, იმიტომ რომ ეს ადამიანი საზოგადოების აი აქ და აქ აქ წარმოადგენს რაღაცას, ასია სახელმწიფოც. აქედან გამომდინარე ის რაც ხდებოდა თურქეთში, ჩვენ იქ რატომ უნდა ყოფილიყავით? ხო გამომდინარე იქედან, რომ შეიძლება ითქვას, რომ კავკასიაში თურქეთის როლი, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყანაა, და აზიაში შეიძლება ითქვას ის არის ერთადერთი აი ახლო აღმოსავლეთში ქვეყანა, რომელიც არის ნატოს წევრი ქვეყანა. და რას ნიშნავს ნატოს წევრი ქვეყანა? მას აღებული აქვს ასევე ვალდებულებები. თურქეთი თავისი დემოკრატიის ხარისხით შეიძლება იმ პარამეტრებს არ აკმაყოფილებს, რა პარამეტრებსაც აკმაყოფილებს ის ქვეყნები, რომლებიც ნატოში არიან. მაგრამ გამომდინარე საერთო იმ სიტუაციიდან, რომელი სიტუაციაშიც ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი იყო, რომ თურქეთი იღებს ამ ვალდებულებებს, რომ თავისი ქვეყანა ამ მიმართულებით განავითაროს, რომ დემოკრატია მეტი იყოს. და ჩვენ ვნახეთ, რომ დემოკრატიის ხარისხი ახლა, როცა ამას ვლაპარაკობთ, უმაღლეს დონეზე იყო, როდესაც თუნდაც ის ბოლო არჩევნები, სადაც ერდოღანმა მოიგო, და ნახეთ, რომ რაღაცა პროცენტები იყო დარჩენილი, ძალიან მცირე, რითაც ეს მოგება მოხდა. იყო დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნები. იყო თუ არა ბოლომდე არსებობს თუ არა თანაბარი გარემო ის, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ და ხშირად საქართველოსშიც გვითქვას, ხო? აქ ხო მარტო იმაზე არ არის ხმები როგორ ნაწილდება, არამედ შექმნილია თუ არა ის გარემო, რომ ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს თუ არა თანაბარი უფლება, რომ მიიღოს მონაწილეობა და მიიღოს ხმების ის რაოდენობა, რომელი რაოდენობისთვისაც მას სჭირდება, ვთქვათ, ფინანსები, სჭირდება მედია საშუალებები და მთელი რიგი ასე ვთქვათ ის ინსტრუმენტები, რითაც ხალხთან უნდა მივიდეს და ესაუბროს. აი ეს მომენტებია. და როცა ასეთი ტიპის სახელმწიფოს ესაა გაღებული, ეს არ არის რასაკვირველია მხოლოდ და მხოლოდ გარანტია იმისი, რომ ვთქვათ, აი დღევანდელი საქართველოს მიმართებაში ჩვენ ვთქვათ, რომ საფრთხის შემცველი თავიდან ბოლომდე ასე ვთქვათ ეს საფრთხები გამორიცხულია. იმიტომ რომ ისტორიული მეხსიერება ჩვენი გვაჩვენებს, რომ რაღაცები უნდა გავითვალისწინოთ და ბალანსებიც უნდა ვეძებოთ. მაგრამ ის რაც მე ვთქვი ინსტრუმენტი, ეს ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია იმისი, რომ თურქეთი არის იმ ტიპის სახელმწიფო, დაღებულია ის ვალდებულებები, რომელი ვალდებულებებიც გარკვეულ წილად იმ გარემოში, რომელშიც ის არის, მას აიძულებს თავის თავთანაც სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, იღებს იმ ვალდებულებას, რომ მოიქცეს ცივილიზებულად. რომ ჩემი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და სხვათა შორის ეს მომენტიც გვაქვს. თუ ვინმესთან საზღვრები ბოლომდე გვაქვს გარკვეული, ეს არის სწორედ თურქეთი. და ეს გამომდინარე იქიდან, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ეს ამან გამოიწვია რასაკვირველია, როდესაც საქართველო როგორც რესპუბლიკა საბჭოთა კავშირში იყო და ეს საზღვრები საბჭოთა კავშირსა და თურქეთს შორის დადგენილი დემარკაცია მოხდენილი იყო და სადავო არ აგვაქვს. ხო, ეს მომენტები გვაქვს. ახლა ამას რატო ვამბობ? თურქეთი აზერბაიჯანის მეშვეობით და უკვე არა მარტო აზერბაიჯანის მეშვეობით, არამედ ჩვენ ვხედავთ, რომ გარკვეულ წილად თუნდაც სომხეთისა და აზერბაიჯანის კონფლიქტის დროს და ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს წევრი დანარჩენი ქვეყნების გარკვეული ზეგავლენით მოხდა ისე, რომ კავკასიაში რუსული ფაქტორი მინიმუმამდეა დაყვანილი. და ქვეყანას, რომელსაც რეალურად რო ავიღოთ, კონსტიტუციაში დღემდე ესე წერია. მე ამის მომხრე ვიყავი, მოწინააღმდეგეც ცალკე თემაა, მომწონს არ მომწონს კიდე გეუბნებით, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ კონსტიტუციაში გვიწერია. კონსტიტუციაში გვიწერია ევროკავშირი და ნატოც კი. და ასეთ დროს ასეთი ქვეყანა, რომელსაც კონსტიტუციაში ეს უწერია, მხოლოდ და მხოლოდ მოხდა
ესეც არ არის, მე მეორე ხარისხოვანს ვერაფერს ვერ დავარქვა, მაგრამ თურქეთში და არა შემთხვევით მოხდა ის, რომ ტარდებოდა სხვა კონფერენცია, სადაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი რასაკურველი იმყოფებოდა და მას ჰქონდა შანსი, ოღონდ ეს შანსები ჩვენ თვითონ დავიყვანეთ ისეთ მინიმუმამდე, რომ შეხვედროდ შეხვდებოდა თუ არ შეხვდებოდა იმ ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომლებიც დღეს უდიდეს გავლენას ახდენენ სოფლიოს გადანაწილებაში და ეს გადანაწილების ფაზები თქვენ ატყობთ ამას და ხედავთ, რომ იცვლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შანსი იმისი, რომ ომის გარეშე მოხდეს ეს ყველაფერი, გულისხმობ ომს, ომი ეხლაც მიმდინარეობს ორ სახელმწიფო შორის, თანაც ეს არის ერთის მხრივ ატომური იმისი, რა ქვია, შეერაღების მქონე ქვეყანა რუსეთი და მეორეს მხრივაც ატომური შეერაღების ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს ორი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერები, ვისაც ატომური შეერაღება აქვს, ეს ორი ქვეყანა ომშია ჩამული, ერთი ირანთან და ერთი უკრაინასთან. და ჩანს, რომ გარკვეულ წილად მაინც კონვენციური ტიპის ომამდე ვართ მისული და ჯერ თქვათ ეს არ გადადარღვევები რასაკურველია არის და ჩვენ ყველა ვხედავთ ერთსაც და მეორესაც, ამ შემთხვევაში ერთსაც და მეორეს გულისხმობ ომს და მასში მონაწილე მხარეებს აქვთ რასაკურველია და ეს ომს ყოველთვის აქვს, რომ გარდა სამხედროებისა იღუპებიან ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან არაფერ შუაში ომთან და ის მათი იარაღი ხელში არ უჭირავთ და ასეთი ადამიანების დაღუპვა ხდება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს, ეს არ ხდება. ამერიკის შეერთებული შტატები იმდენად ძლიერია და ამაზე ლაპარაკობდა დავით თარხან-მოურავი რამოდენიმე ასე ვთქვათ იმ გადაცემაში და ვიღაცებს გაუშტათ კიდევაც, რომ თქვენო რაღაც პროამერიკელები გახდითო და ადრე ხო პრორუსები იყავით. ჯვარც პრორუსები არ ყოფილვართ არასდროს და არც პროამერიკელები არ ვიქნებით არასდროს, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ ვალაგებთ სიტუაციას და ვცდილობთ რომ ბალანსი იყოს სწორად შექმნილი. ვიღაცა იმასაც იტყვის რომ ასეთივე ბალანსი ცდილობს რომ შექმნას ქართულმა ოცნებამ. ამიტომ არის რომ ის ზიაქტიური არ არის. ხო, არ უნდა ეს აქტიობა, იმიტომ რომ ასეთმა ზიაქტიურობამ, რომელიც ჰქონდა წინა ხელისუფლებას სააკაშვილს და ამ ზიაქტიობაზე ახლა უცბად გამახსენდა ჩემი და ალბათ ბევრი იცნობთ, ჩემი კოლეგა, ვეტერანი პოლიტიკოსი და მეგობარი შალვა ნათელაშვილი ამბობდა, საოცარი უმორის გრძნობა აქვს ყველა მიცით და ესეთი ენა აქვს, რომ ორი თვითფრენავი როდე ეჯახოს ერთმანეთს, ორივეში სააკაშვილი ჯდებაო. ეს ზიაქტიურობა გახსოვთ, რომ იყო და რამაც გარკვეულ წილად, არა მარტო ზიაქტიურობამ, ზიაქტიურობა თავისთავად არ არის ცუდი რამ, მაგრამ ამ ზიაქტიურობის შედეგები და ამის შესახებაც ახსნელია, ხო? როდესაც შენ შენი აქტივობით იქნება თუ პასივობით რაიმეს მოიგებ, აქ მნიშვნელობა არა, კიდე გეუბნები, აქტიური ხარ და ამიტომ ან პასიური ხარ და ამიტომ, ხო? დღეს ეს პასივობის უმაღლეს ხარისხში ვარ ჩვენ, არა თუ პასივობა აღარ ქვია ამას. ჩვენ ვართ იზოლაციაში, სინამდვილეში ქვეყანა საერთაშორისო იზოლაციაში. ის რომ ეხლა ჩვენ ვიღაც ქვეყნების ყირგიზებს ხვდებით თუ ყაზახებს ხვდებით და რაღაცას ვაფორმებთ ჩინეთთან, რომელთაც არა აქვს თან გაგრძელება არანაირი, იმიტომ რომ ხედავთ ამას და ამაშიც ობიექტურად ლაპარაკობ, იმიტომ რომ თითქოს და ანაკლი სპორტში ჩინური ინტერესი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეხლა აღმოჩნდა რომ თურმე საქართველოს უნდა გააკეთოს ყველაფერი. ეს იმას ნიშნავს, რომ იქაც არ აგვაქვს, ხო, არაფერი აწყობილ. არსად არ აგვაქვს აწყობილ. სრულ იზოლაციაში ვართ. პრორუსულს ეძახიან ქვეყანას, რომელსაც ელემენტარულად თუკი პრორუსულია და რუსთან ურთიერთობა დალაგებულია, ის რაც ხდება იმაში, რა ქვია, ცხინვალში და აფხაზეთში, მაშინ ეს არ უნდა მომხდარიყო, ხო? აქედან გამომდინარე, სრულ იზოლაციაში ყოფნაც შედეგობრივად თუ მოიტანს კარგს რამეს, ანუ შედეგობრივად კარგ რამეს რას გულისხმობ, ისევე როგორც აქტიობა. ერთის მხრივ მოგვიტანა ის, რომ აგვისტოს ომი მოყვა საბოლოო ჯამში, ის რომ და სხვათაშორის ესეც ახსნელი იყო სწორედ და საკმაოდ პროფესიონალურად და ობიექტურად შეიძლება ითქვას, რომ ახსნა იყო, რომ ქვეყანას, რომელსაც ქონდა ესეთი მომენტი, როდესაც ერთის მხრივ თითქოს გადასარევი სიტუაცია, არც ერთი ქვეყნის ჯარი არ დგას საქართველოში, არც ამერიკის შეერთებული შტატების, ნატოს სამხედრო კონტინგენტი და არც რუსეთის, რომლებიც დაპირისპირებულია. აქედან გამომდინარე, არც თურქეთის, არც ირანის, არც ერთი მეზობლის და ქვეყანაში არ დგას არც ერთი სამხედრო კონტინგენტი. კარგია თუ ცუდია? გასაკვირველია კარგია. ხო, რა ვიცი, არც ერთი კონტინგენტი არ დგას, ხო? მარტივი რაღაცა. ოღონდ, კარგი და ცუდი ამ ფორმით ესეა, არ გამოითქმის. კარგია, ხო, როცა ბევრი ფული გაქვს.
მაგრამ თუ ამ ფულის გამო შენ თავდასხმის ობიექტი გახდი და შენი ოჯახი შეეწირა და დახოცეს, მაშინ დაუღუპიხარ შენ ამ ფულს და ჯობი არ ქონოდა. ხო, ანუ ფული კარგია, შეიძლება კარგი არა, შედეგი რა მოყვა? ის რომ ჯარი არ დგას, კარგია, მაგრამ შედეგი რა მოყვა? ის რომ ორი ტერიტორია დაუკარგეთ და მანამდე რაზე იყო ლაპარაკი, რომ ორივე ქვეყნის ჯარი დამდგარიყო. ხო, ეს ფაქტობრივად შევარნადის დროს იყო ამაზე შეთანხმება და რუსიც კი თანახმა იყო, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ქონოდა და ანტიტერორისტული ერთიანი, ასე ვთქვათ, კოორდინაციით გაკეთებულიყო ბაზები, რომლებიც იდგებოდა. და მივიღეთ უფრო უკეთესი, ორივე გასულია, მაგრამ ამ უკეთეს მოყვა ის, რომ ტერიტორიები დაკარგული გვაქვს და დღესაც საფრთხეების წინაშე ვდგევართ და დღემდეა საუბარი იმაზე, რომ შვიდობა ჩვენ შეგანარჩუნებინათ, თორემ აქ შეიძლება ეს მომხდარიყო, ეს მომხდარიყო. აზერბაიჯანში რომ არ დგას არც ერთი ქვეყნის ჯარი ოფიციალურად, ესეა. გემსახურება, არემსახურება, ერთ-ერთ აეროპორტზეა საუბარი, ცალკე თემაა, მაგრამ არც ერთი ქვეყნის ჯარი არ დგას. მაგრამ მან თან მოიგო ამითი. ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი აღადგინა, მისი ეკონომიკა ბევრად უფრო წინა და ერთ-ერთი ჩვენი და სომხეთის ეკონომიკა ერთად აღებული შეიძლება აზერბაიჯანის ეკონომიკასთან ახლოს ვერ მოვიდეს და აქედან გამომდინარე ყველა შესაძლებლობები, რომელიც მას აქვს. ანუ რეალურად ამას რატო ვამბობთ? ეს უნდა გავითვალისწინოთ, ეს უნდა გავიაზროთ და ესაა მთავარი, რომ იქ ჩვენ, როდესაც ამაზე მიდიოდა საუბარი და საინტერესო რამე მოხდა. ხო, ახლა ზუსტად მე რატომ გავიხსენე, რომ გარკვეულწილად ისტორიული ჩვენი მეხსიერებიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი დაცვის მექანიზმი არსებობს, როცა ვლაპარაკობთ თურქეთთან მიმართებაში, რომელიც კავკასიაში მისი ფაქტორი იზრდება და ხედავთ, რომ გაზდა კი არა, გავლენაა და ან დიდი ამ იმაში, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის, თქვათ, მისი სუვერენიტეტი და მისი მყარად ფეხზე დგომა და თუნდაც რუსეთთან მისი საუბარი, ეს რასაკურველია თურქეთიდან არის და არა მარტო თურქეთიდან. საინტერესო ის არის, რომ საინტერესო პოლიტიკას აწარმოებს. თურქეთის მოწინააღმდეგე ისრაელიც კი აზერბაიჯანთან არის ძალიან, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ ماشي, რა ქვია, კავშირში და მათი დამოკიდებულებები ყველა სფეროში ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ინდონეზია, რომ აზერბაიჯანი მართლაც მყარად დგას დღეს კავკასიაში. და რატომ ვახსენეთ არა მარტო ამ სიტუაციაში? თურქეთმა მიიღო, ეს მოხდა პირველად და თურქეთი ამას ითხოვს დიდი ხანია, რომ F-35, ანუ ბოლო მოდელის ამერიკული თვითფრინავების მიღებაზე მიიღო თანხმობა. და სხვათაშორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ ის ჩავიდა მხოლოდ და მხოლოდ თურქეთში იმის გამო, რომ პატივს ცემს ერდოღანს, თორე თავის პარტნიორებთან, ევროპელ პარტნიორებთან მას დაძაბული ურთიერთობები აქვს. ესპანეთი იქაც კი ახსენა, რომ არ დაეხმარნენ და მათთან დამოკიდებულება განსაკუთრებულად ძიმი აქვს. ნახეთ მელონისთან, იტალიის პრემიერ-მინისტრთან ძალიან ცივი, ხო, ესეთი დამოკიდებულება იმ დაძაბულობის ფონზე, რაც ბოლო პერიოდში მოხდა. და ამ დროს თურქეთს აძლევს კონტრაქტს, უფორმებს, რომ F-35-ებს მიცემს. ისრაელმა გამოთქვა იმ წუთას თან, ახაც საინტერესოა, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ისრაელს რასაკურველია, არა მარტო ეხლა, არამედ საერთოდაც თუ კი ავიღებთ, რასაკურველია ძალიან გაუჭირდებოდა გამკლავება იმ პრობლემებისა, რომელიც მას აქვს. და ეს კავშირი მათ შორის შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს არის სამხედრო და ნატოზე უფრო მეტი და ყველაფერზე უფრო მეტი სამხედრო კავშირია, სადაც ძირითადად არა მარტო შეიარაღება, არამედ თავის ფინანსურადაც კი უზრუნველყოფა ხდება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ისრაელის. და მიუხედავად ამისა, მათ შორის არის აი ეს კამათი, ეს გვაჩვენებს, რომ ეს ჩვეულებრივი რამეა. ფაშინიანი ეკამათებოდა ერთის ხრივ აქეთკენ მიდიოდა სამიტი ნატოსი თურქეთში და მეორეს ხრივ ეკატერინბურგში მიდიოდა, ასევე 50-ზე მეტი ქვეყანა იყო კიდევ წარმოდგენილი ეკატერინბურგში. ჩვენ არც იქ ვართ, არც აქ ვართ, სად ვართ არ ვიცი საერთოდ, იმიტომ რომ ვართ იქ, რასაც ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენთან ერთადერთი კიდევ გეუნებით მესმის და ვაჭრობა მოსულა. ყავს ბიზნესმენი, ადამიანი, რომელიც თავისი შინაგანი ბუნებით საკმაოდ აზარტულად თამაშობს, პოლიტიკასაც თამაშობს და მესმის ადამიანურად მისი, მაგრამ კიდე გეუნებით, რა დგება შედეგად, თორე სააკაშვილსაც უნდა და შედეგი რომ დამდგარიყო და ცხინვალი რომ შემოერთებინა სააკაშვილს. ხომ იტყოდნენ რომ გმირია? ხომ იტყოდნენ რომ ყოჩა ძმაო ეს რა გააკეთე და ვინ ამოიღებდა ხმას და არ წააგებდა 2012 წლის არჩევნებს ალბათ?
ალბათ არ ვიცი როგორ განვითარდებოდა მე, მაგრამ ხომ იქნებოდეს, მაგრამ არ გამოვიდე წააგო. და როცა ვიღაცა ვინმეს ეუბნება, რომ შენ ამ ნაბიჯს ნუდგავ, ნუ მიდიხარ აქეთკენ. ხომ, იმიტომ რომ გეუბნები, რომ ამ ნაბიჯმა შეიძლება ქვეყანა დაღუპოს. შენ მიდიხარ და აკეთებ. თუ შენ მოიგებ, რასაკვირველია, მე ვიქნები დამნაშავე. ჩემზე იტყვიან, რომ ცდებოდი ძმაო. მაგრამ როდესაც ესე არ ხდება, მაშინ პასუხისგებლობა ხო შენ

ეკისრება და აქაც საფიქრალია. მე მესმის, რომ სწორედ ამ სიტუაციაში, რასაც ახლა ჩვენ ახწერთ და სხვათა შორის მოუწოდებ, რომ ისინი, ვინც ანალიზს აკეთებს და ალბათ ეგეთი იშვიათია, ვინც მე ურჩევს იმ ადამიანს, რომელიც რეალურად წყვეტს ამ ქვეყანაში, საქართველოს ბედს. აი მოისმინოს სწორედ ის ანალიზი, რომელიც სხვათა შორის, აი თუნდაც ის, რასაც დავით არხან მოურავი ბევრჯერ მეორებს და ამბობს, ამ კუთხით შეხედოს რაღაცას და თავისი, ეს არნიშნავს პირდაპირ აიღე. ისევე როგორც საინტერესო იყო, ხუთშაბათს იყო, ხუთშაბათ გუშინ, თუ გუშინ წინ იყო საუბარი პაატა ზაქარიაშვილსა და გიორგი თარგამაძეს შორის, მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე შეიძლება ითქვას საინტერესო ანალიზი, რომელიც კი მინახავს ბოლო ამ პერიოდში და ამ ანალიზზე იყო საუბარი, რა ხდება. მე არ ვამბობ ის ყველა ის არგუმენტი, რომელიც იქაა ნათქვამი და ყველა ის ფაქტი. კინდა თუ არა ზუსტად ისე გადმოიღე, მაგრამ შეხედეთ რაზეა საუბარი და გაანალიზეთ თუ არა და იმ კაცს ის მაინც მიუტანეთ და დაუდეთ, რომ მას თავისი წყაროები აქვს მესმის. ხო, რაღაც ალბათ წყაროები აქვს თავისი, თუმცა კიდე გეუბნებით, ასეთი წყაროებზე ნდობა არ არის. ოფიციალურად რა ხდება, იქიდან უნდა შეხედოთ ყველაფერს და იქიდან უნდა გააკეთოთ მე ანალიზი. მესმის, რომ იმ სიტუაციაში შეიძლება ყველაზე კარგად ივაჭრო. როდესაც გაქვს შანსი, რომ ზუსტად ესე, რომ კავკასიაში შემოსულია ნატო, შემოსულია თურქეთი, შენ შეიძლება ყველაზე კარგად ივაჭრო რუსეთთან, რომელსაც ეხლა ყველაზე მეტად ჭირდება რაღაც. მაგრამ ამისი თუ ამას არ ვიცი, ადამიანები შეიძლება ტყილს ამბობენ, მართალს ამბობენ, ამისი პირდაპირი მონაცემები არ მაქვს, მაგრამ გარკვეულ წილად რასაც ხედავ, რომ შავი ფულის ტრიალი, რომელიც რუსეთიდან შემოდის ძირითადად, თუ მარტო ამაში ვაჭრობთ, დაღუპულები ვართ, ამას ქვეყნის გაყიდვა ქვია. და თუ არა და რაღაცა უნდა მიიღოს ქვეყანამ, ამ ქვეყნის მოსახლეობამ უნდა იგრძნოს ეს. აქ საკმარისი არ არის, იცით რა, ავტომატს არ გესურიან და ბომბები არ გწვივა, ბომბები არ წვივა უკრაინის და ირანის გარდა ძალიან ბევრგან. ეს არნიშნავს იმას, რომ მარტო ამისთვის, აი მე რო ვამყოფილიყავი და ის რომ ყოფილიყო და ეხლა შანსია რომ ის მოვიდეს, ამ ქვეყანამ არაფერი არ მიიღო ჯერჯერობით. აქ ჩვენ ვერ ხედავთ გარდა იმის პრეზენტაციებისა, როცა ამბობენ რომ ეკონომიკაში თურმე ჩვენ რაღაცა ორნიშნა მზარდი ისინი გვაქვს, ინფლაცია დაძლეული გვაქვს, ქვეყანა თურმე მაგრად ვითარდება, ეს არის საუბარი. ეს არის საუბარი და კიდე გეუბნებით, მაქსიმუმ არ ვიცი, ხო სხვადასხვა რაოდენობის ციფრები შეიძლება იყოს, მაგრამ კიდე გეუბნებით, უკეთეს შემთხვევაში 10%-ს, რომელსაც საშუალო დონეზე ცხოვრება. საშუალოს გეუბნებით, აი არა იმის ევროპული საშუალოზე არა მაგ ლაპარაკი. არა ჩვენ პოსტსაბჭოურში რო საშუალო დონეზე რო ეძახით, მშიერი რო არ არის ადამიანი, ხო? აი დაახლოებით ესე 10% დანარჩენი დაქცეულია ქვეყანა. და თქვენმა პასუხისგებლობა გაქვთ ამაზე. მე კიდე გეუბნებით ამას, როცა ვამბობ და ამ ანალიზს რატო ვიძახი, რომ ერთ-ერთი უმთავრესია, ხო ეს ყველა რასაკვირველია, დასაკარგი არაფერი არ არის. ისევე როგორც დასაკარგი არ იყოს, რაც გააკეთა დაწყებული, გამსახურდია, მოიტანა, ხო ის რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო, ვართ გაერთიანებული ერების ორგანოზე, ეს მისი მოტანილია. შევარდნაძემ რაღაც გარკვეული ფუნქცია, თუმცა რის ფასად, მაგრამ გარკვეულ წილად მაინც მოიტანა და გვაქვს. ამანაც ამ სააკაშვილმა სახელმწიფოს ამ ფუნქცია მიცემულს, მიცა სახე რაღაც გარკვეული, ხო? დაბანილ და ვარცხნილი ოღონდ რის ფასად? ადამიანების ხოცვის ფასად, სადიზმის ფასად, საშინელებების ფასად, მაგრამ იყო ესეც და ესეც დასაკარგი არ იყო და ციბრას რა ქვია, რო ამბობდა ოცნება პირველი მოსული, მაგას ამბობდა რომ ჩვენ ახლა ევროპას გავაოცებთ, ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ, ეს მომენტები იყო, იმიტომ იმან ჩაუყარა ამას საფუძველი. და მერე აქედან გამომდინარე, დღესაც არ არის დასაკარგი, თუნდაც კიდე გეუბნებით, გამოსაყენებელია. ის მომენტი, რასაც ახლა მე იზოლაციას ვეძახი, იზოლაციის მერე შეიძლება ის იზოლაციაც კი გადააქციო იმ, მათ რა ქვია, სათამაშო კარტად, რომელსაც სწორად გამოიყენებ და არ გაფლანგავ. ოღონდ ეს აღარ არის და ამიტომ მე მოვალ, ასეთი რამე არ უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაში. ამიტომ წასვლასაც მნიშვნელობა აქვს. როგორ მიდიხარ, წავიდა სააკაშვილი, მაგრამ დატოვა ის, რაც დღესაც პრობლემა გვაქვს. ეს მისგან მისი დატოვილია. ისევე როგორც სააკაშვილი მხოლოდ რევოლუციური გზით შეძლებდა იმის გაკეთებას, რაც გააკეთა, თორემ რომ მომხდარიყო ნორმალური გადაბარება ხელისუფლების, ნორმალური მისი საარჩევნო, რასაც მეუნებოდით კიდევაც. ხო შევარდნაძეს, არ მოხდებოდა ის, რაც მოხდა.
წარმოიდგინეთ, იქ რო ყოფილიყო ის პარტიები, რომლებიც შესულიყო და შევანაძეს ფეხები არ გაეფიჩინებინა, როგორც გააკეთა, არა გინდა თუ არა მან მოიგო არჩევნები. ქვეყანა ბევრად წინ იქნებოდა, მაგრამ რევოლუციური სიტუაცია მოყვა და რევოლუციურმა სიტუაციამ მიცა ის კარტები ხელში სააკაშვილს, რომ მას შეეძლო ძალოვანი სტრუქტურები, როგორც მას უნდოდა, ისე დაეკომპლექტებინა, ისე გაეკეთებინა და მერე რაც უნდა ის გაეკეთებინა. ეს იყო ხო პრობლემა. ანუ შევარდნაძის პრობლემა იყო ისევე, როგორც რაღაც ნაწილში მიდის გამსახურდიამდეც, რომელსაც კიდევ ამბობ, მასაც შეეძლო არჩევნების ჩატარება. შეეძლო იყო ამაზე საუბარი და არჩევნების ჩატარება და მე ამას რატო ვამბობ? ხანდახან უხერხულია ხოლმე და ადამიანები ცდილობენ რომ არ თქვან უხერხულებად, იმიტომ რომ ობიექტური რეალობა, რომელსაც ალაგებ, ხო, იმ შექმნილ სიტუაციაში არ იძლევა ხოლმე იმ შედეგს, რომელიც გინდა. ვიღაცა განწყობის გამო ხდება სხვანაირად და თავისებურად აფასებს სიტუაციას. მე ის, რასაც მანამდე კიდე გიჯა ამბობდა რომ კი ბატონო, ამაში მართალი ხარ და გეთანხმებოდა იმის გამო რომ რაღაც არ მოეწონება, მე საერთოდ აღარ ფელი აღარ ინტერესებს, ხდება ეს, მაგრამ კიდე გავლებით, არის რა რაღაცა პრინციპულობა, რომელიც უნდა ვთქვათ. შეცდომებზე გვაქვს გავლილი. შეცდომები გვაქვს გავლილი დაწყებული პირველი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბების პროცესიდან დღემდე. დღემდე ვერ ვახერხებთ ნორმალური სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. მე სხვათაშორის მინდოდა, მაგრამ ამას ალბათ გავაკეთებ შემდეგ იმაზე, იმიტომ რომ დრო ეხლა აღარჩება 6 წუთში, რას მოვასწრებ. გამომდინარე ერთი რამიდან. მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ და კიდევ უფრო მიიღებს, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო ისეთ შედეგებზე გადავარო, ამაზე ალბათ მაინც არ იქნება კონტექსტიდან ამოვარდნილი. მე მინდოდა მესაუბრა დღეს მოვისმინე, რომ დაიჭირეს ადამიანი ქურდული მენტალობის გამო, მაშინ სახელმწიფო სახელისუფლებო მიდან, რა ქვია, საკრებულოდან მართალია, მაგრამ ხელისუფლებიდან. ხშირად ოპოზიცია საუბრობს ხოლმე, რომ აი ეს მთავრობა ქურდულად ალაგებს სიტუაციას და აწყობს რაღაცებს და ესე იმაშება. და მინდა ამის შესახებ ელემენტარულად ის ცოდნა, რომელიც მე მაქვს, იმიტომ რომ მე ვიხსენებ ერთხელ იმანა თქვა, რა ქვია, კანონს როცა ღებულობდა სააკაშვილის დროს, ამ ქურდული მის შესახებ, ტრადიციების შესახებ და ქურდების დაჭერის შესახებ კანონი და კამათი იყო სხვათაშორის და ძალიან ბევრმა ვიკამათეთ. ახსოვს ელენე თევდორაძეც, ვალერი გელბახიანიც, ახსოვს ისიც, რა ქვია, დათო ზურაბიშვილი და უკრაინ ბევრი ადამიანი ხო არ გამომხჩეს. ვინც ამაზე ვკამათობდი და ვეუბნებოდი, თუ რა ბიჭო, ესე არ არის სწორი, იმიტომ რომ შენ არ ღვევ ყველაზე მთავარს, ადამიანი დანაშაულის გარეშე დაიჭირო, ეს კანონია. თავისთავად უკანონობა, ხო, მაგრამ ნუ იმ პირობებში, რომელშიც ის თვლიდა, რომ მე ახლა ამ სიტუაციაში ვარ და გავლენა ძალიან დიდია და აქედან გამომდინარე მე ეს უნდა გავაკეთო და ამ ფორმით უნდა გავდევნო, ან დავიჭირო, ხო, რაღაცა ნაწილმა ალბათ ამიტომაც მიიღო, ხო, იმ ნაწილმა, რომელმაც ჩათვალა, რომ ეს კანონი მისაღები იყო. დღეს საუბარი მიდის რომ აი ხელისუფლება ქურდულად არჩევს რაღაცებს და ამას რატო ვამბობ? აი მაშინაც როცა შევეკამათეთ, იქ მიხელს იმას, რა ქვია, მაჭავარიანს მიყავდა სხდომა, ვიცე სპიკერი იყო და თქვა რომ როცა ველაპარაკეთ, რომ ეს არ არის სწორი. ჯერ რა ვქნა, მე რაც ვიციო, ის ვიციო ამ სუბკულტურის შესახებ, რომელიც არსებობს და მათი გავლენების შესახებ და საერთოდ რა არის და ფენომენია. აბა მაგათო NGO-ები არ აყავთო და საიდან უნდა ვიცოდეო რა არის? ხლა ამას რატო ვამბობ? ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ხლა მე ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე მომიწია, რომ მე მეგობრები მყავდა და სხვათაშორის ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი იყო იმასთან, იაგო ხვიჩიასთან, საქართველოს დაბადება გადაცემა რო აქვს, მამული ჟღენტი, უპატივცემულესი ადამიანი, რომელსაც აი ეს გულაგები აქვს გავლილი სტალინის დროინდელი. და იქ რაღაც აბიმითი, რა ქვია, ფორმებით საუბარი იყო, იქ რამოდენიმე ასეთი მაგალითი მოიტანა. მასთან ურთიერთობებიდან, კიდე სხვა ადამიანებთან ურთიერთობებიდან, რომლებიც იმ პერიოდის, ასე ვთქვათ, სიტუაციას მოესწრნენ. მე ჩემი, ასე ვთქვათ, ოჯახიდან გამომდინარე და იმ სამეგობრო წრიდან, რომელიც ჩემს გარშემო მოტრიალებდა, მე რაღაც გარკვეულ წილად და ჩამომიყალიბდა ჩემი, ასე ვთქვათ, ხედვა, რომელიც მინდა რომ ალბათ შემდეგ გადაცემაზე ელემენტარულად დავჯდე და ამის შესახებ ვისაუბრო. და ვისაუბრო რაზე, რომ გავიგოთ, იმიტომ რომ ადამიანთა ძალიან დიდი ნაწილი გადღაბნილია, იცით, ეს ყველაფერი საზღვრების ადგადის, სად არის, ასე ვთქვათ, ორი პოლუსი გვაქვს აქაც, ისევე როგორც ძალიან ბევრ ამეში, ხო? ერთი მხრივ ჰეროიზმის, ოღონდ ბოლომდე გაურკვეველი რა არის ეს ჰეროიზმი, მეორე მხრივ საერთოდ ნეგატიური დამოკიდებულება, ხო? იმიტომ რომ რაღაც საშინელება, ავაზაკური რაღაცა ეს. აი ამ ყველაფერს ჭირდება სწორად გაანალიზება და დანახვა, საიდან მოდის,
რა მოიტანა, როგორ გაუძლო საბჭოთა სისტემას გაუძლო, ხო, ეს იყო ერთადერთი რაც შეიძლება ითქვას, აი როცა გაივსო ციხეები, საბჭოთა პერიოდი, კარგად მოგეხსენებათ რევოლუციური პერიოდი, რომელმაც სამოქალაქო ომის

მერე მოსული პერიოდია, როცა ყველა პოლიტიკური ძალა განადგურებულია, როცა ყველა მოწინააღმდეგე განადგურებულია, ან დაჭერილია. ერთი იყო პირდაპირ სისხლის ზღვები იდგა, გაქცევა, ქვეყნიდან გასვლა, მეორეს ხოლმე გავსებული გულაგები და ეს ადამიანების ამათი მონური შრომა და იქაური რეჟიმები, რომელშიც ეს იყო, ნუ ამის შესახებ ალბათ კინოებია გადაღებული და ბევრი რამ ვიცით, ხო? აი იქ იმ სისტემას გაუძლო და როგორ გაუძლო. ეს ხო ვერ გაუძლებდა რომ არა შინაგანი მდგრადი მორალი, რომელიც არსებობდა. რაზე იდგა ეს მორალი? საიდან იწყებოდა? ვიღაცებს შეცდომით აქვთ რომ ეს საბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბდა. ნუ მე ვიღად მიხვდნენ იმასაც, რომ საბჭოთა პერიოდში შეიძლება ეს სახე მიიღო და რაღაცას გარკულ წელს სტალინსაც უკავშირებდნენ, რომელთანაც რასაკვირველია თუ გავიხსენებთ იმას და იმ ინფორმაციებსაც, რომელიც არსებობს და არის ისტორია შემონახულია, კამოსთან ერთად სტალინი მართლაც ასე ვთქვათ, საკმაოდ ისე მონაწილეობდა იგივე ძარცვაში. საინტერესო ის არის, ოღონდ ჩანს რომ მისი თუნდაც ის ძარცვა ეს არ იყო ფინანსები მხოლოდ საკუთარი თავისთვის, რაღაცა იდეისთვის იყო, ხო? ანუ როგორი ფორმით მოიპოვებ ამ ფულს და ეს ყველაფერი კიდე უფრო ფესვები კიდე უფრო იქითკენ მიდის, ხო? ანუ საბჭოეთამდეც და მიდის თქვათ იგივე ოდესა რუსეთის ასე თქვათ ის ქალაქი, სადაც სრულიად განსხვავებული ებრაული მისი, რა ქვია, ქალაქი ქალაქად ითვლებოდა, საიდანაც მოდიოდა თქვათ ძალიან ბევრი რამე და იგივე თუ კი ავიღებ ფრანგულად ჟარგონი, ინგლისურად სლენგი, ხო? აი ამ იქ ხედავთ რომ ებრაული ძალიან ბევრი სიტყვაა. საიდან იწყება? ქრისტეს ჯვარცმა, ხო, როცა ავაზაკებზია საუბარი და კიდე უფრო იმის იქითაც მიდის და ესეც ძალიან საინტერესოა, როდესაც მიდის ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ აი სიკარები, ზილოტების აჯანყება რას ნიშნავდა, როგორ იბძოდნენ, ჩავდივართ მსაჯულებამდე, სანამ მეფეები შემოდიან იერუსალიმში და მსაჯულები ვინ არიან. ანუ მე მინდა ამის შესახებ შემდეგ იმაზე გესაუბროთ და გითხრათ უბრალოდ აი შეიძლება ამოვარდნელ იმ კონტექსტიდან, რომელი კონტექსტით საერთო ასე ვთქვათ დღევანდელ სიტუაციაშია ამ პოლიტიკაზე როცა ვლაპარაკოთ, მაგრამ მე მინდა რომ ადამიანებმა ესეც ვიცოდეთ, რადგანაც ქვეყანაში როდის ხდება ხოლმე და როდის შემოდის წინაპლანზე სწორედ ის ფორმები, რომელი ფორმებით სახელმწიფო როცა ვერ უზრუნველყოფს რამეს, როცა სასამართლო ვერ უზრუნველყოფს რაღაცას, როცა ადამიანები ხედავენ აი საბჭოეთში რატომ იყო მერე ბოლო პერიოდში, როცა ძალიან შეიძლება ითქვას რომ ავტორიტეტი მთლიანად დაკარგა და დევალვაცია მოხდა საბჭოური სტრუქტურების ავტორიტეტისა და მართველობისა. აი სწორედ იქ მაშინ ყველაზე დიდ პიკში ავიდა და ყველაზე მეტი გავლენა მაშინ ასე ვთქვათ გამოუჩნდა. თუმცა ამ გავლენამ ვებერთელა ფული მოუტანა და ფული სადაც შევიდა. ხო, ეს ფული სახელმწიფოში თუ სწორად არ არის განაწილებული და კორუფცია ანგრევს სახელმწიფო სტრუქტურებს და ბევრი მაგალითები გვაქვს ისტორიულად, ბევრი არამარტო ჩვენს თვალწინ, არამედ მთლიანად ესე მოყვებოდა და ხედავთ ამას, თუ გადავხედავთ რომ რამ დაანგრია იმპერიები და ასევე სადაც კი შედის ფული ეკლესიაშიც, ხო? იმაში დასავლეთის ეკლესიებში მაგალითად, ხო, ფრანცისკელი ბერები გამოირჩეოდნენ, რომლებსაც ფული არ ჰქონდათ, თორე დანარჩენ შემთხვევაში გავლენა, რომელიც იზრდებოდა რომის კათოლიკური ეკლესიის და ვებერთელას სიმდიდრეების ერთის ხრი და მეორეს ხრი რის ფასად ხდება ეს ყველაფერი. ასევე ხდება ჩვენს ეკლესიაში იქნება ეს, იგივე იმ ქურდულ სამყაროს, რომელსაც ეძახდნენ იქ როგორ არის ყველაფერი, ეს გადღაბნილია იმის გამო, რომ ქვეყანაში არ არის სწორად ბევრი რამე დალაგებული. და ამიტომ ფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეულ წილად შეიძლება საინტერესოც იყოს, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული ტიპის ადამიანები რაღაც გარკვეულ წილად ზოგისთვის რომანტიზირებულია, ზოგისთვის არის სულ ლაპარაკი იმაზე, რომ აი ძველად ესე იყო და ნახეთ როგორი იყო დღეს სიტუაცია როგორ არის. აი ამაზე შემდეგ ხუჩაბაც, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ თუ კი რამე ესეთი სასწაული არ მოხდა, დღეს ვაპირებდი ამაზე საუბარს, მაგრამ ისე შევყევი ამ იმას, რომ დღეს ვეღარ მოვახერხე და აი შემდეგ ხუჩაბაც შაბათს უბრალოდ მინდა რომ ამ თემებზე გელაპარაკოთ, გესაუბროთ, იმიტომ რომ რეალურად მე ვფიქრობ ესეც საინტერესოა და ისევ და ისევ მე ისტორიას მოვყვები, ისტორიულად ჩამოვაყალიბებ რაც არის, ეს უბრალოდ ჩემი ხედვაა, ჩემი სუბიექტური ხედვაა მთელი იმ პროცესებისა, რომელი პროცესებშიც საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის გადაბმული, იმიტომ რომ გვინდა თუ არ გვინდა, კიდე გეუბნებით, ნუ არსებობს ხო რაღაცა გარკვეული მორალი და ეს მორალი რაღაცამ უნდა გადაარჩინოს და ეს მორალი შინაგანად უნდა გქონდეს უყველას და აი ეს მომენტიც მინდა რომ აი ამ კუთხითაც შეხედოთ ძალიან ბევრ რამეს, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენგანზეა ახლა დამოკიდებული ამ ქვეყნის ბედი, იმიტომ რომ
ბევრი

ამე რომ არ კეთდება და სახელმწიფო სტრუქტურებში რომ სერიოზულად არის ბევრი რაღაცის კრიზისი, მიუხედავად იმისა რომ როგორც იქნა რაღაცები ახლა კიდე შეიძლება ეთქვას გასწორდა, ხო? აი ძალოვან სტრუქტურებში ადამიანები რომლებსაც იმედი მაქვს იმისი რომ ეს ადამიანები რაღაცას ობიექტურად გააკეთებენ და მეორე ყველაზე მთავარი არც ეს ადამიანები დიდხანს არ უნდა გაჩერდნენ, როტაციებია საჭირო და თუკი დასცალდება რასაკვირველია და თუკი ეს ყველაფერი ისე იქნება ივანიშვილსაც სწორედ ამას ამთხოვრო რაღაცებს გადახედვა ჭირდება ხო მოყვანილი ადამიანები დიდხანს როცა რჩებიან და დიდხანს ხელისუფლებაში ერთი ძალის ყოფნა არის დამღუპველი ამიტომ იფიქრეთ ამაზე იმიტომ რომ წასვლასაც აქვს მნიშვნელობა როგორ მიდიხარ ან მიდიხარ ხელისუფლებას როგორ ასე ვთქვათ რაფორმით ცვლი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ არ არის საკმარისი ხანდახარო, აი წავედი და რაღაცაზე გაბრაზდე კაცი და თქვა წავედი, ან ვერ გამიგეს და ამიტომ მივდივარ და დატოვე კიდე უფრო უარესი. ბევრ რაღაცაზე არის საფიქრალი და მე ვფიქრობ რომ შეიძლება მივიდეთ აქამდე, პოზიცია, ოპოზიცია, საზოგადოება უნდა მივიდეთ აქამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ზანდებოდეთ, მაგრამ მე ვაგრძელებ ნინოსთან ერთად კიდევ 1 საათი ვიქნები, ასე ვთქვათ, მასთან ერთად გადაცემაში.

0: ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
2: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქ ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქ უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრება ახლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით. ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ახლა რუსეთის მხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი

0: ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს. და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარებისა არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდე და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერს რომ ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩ ჩვენ ახლა საჩ ჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსი არა აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა გქონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურა და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ხამამშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმრები წარმოგიდგენთ ახლა ჩვენ სტუმრებს კონფლიქტების რეგულირების ცენტრის დამეხმარე ალექსანდრე
1: კონფლიქტების მართვის სპეციალისტი.
0: კონფლიქტების მართვის სპეციალისტი ალექსანდრე რუსეთკი და ნუ გოჩა თევდორაძე უკაცრა გოჩა ჯოჯო რაღაც დროს დამნევლივა. თქვენ კარგად იცნობთ, ეხლაც იყო ეთერში. ხანშიდობისა ბატონებო.
2: ხანშიდობისა.
0: და მე მინდა უბრალოდ აღვნიშნო, რომ ძალიან მალე ჩაგორთება გულბათ რცხილაძის ადვოკატი ლაშა გოლუბიანი. მანამდე კი ჩვენ დავიწყოთ იმ თემებზე საუბარი, რაც მე მიმაჩნია, რომ ძალიან აქტუალურია და აი კონფლიქტების მართვის ექსპერტი ყავს სტუმრად გოჩა. ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი იყო, ოღონდ უარყოფითი თვალსაზრისით ნატოს სამიტი თურქეთში. აი ნამდვილად, იმიტომ რომ დღეს არა, რატო იცინი გოჩი?
2: არა, ემოცია მოყვება იმისი, რა ქვია, ისტორიული მაგაზე თქვი კიდევაც, ისტორიული მეხსიერებიდან გამომდინარე, რა საკვირველია, რაღაც ნეგატიური განწყობა.
0: არა, არამხოლოდ ისტორიული გამომდინარე, დღევანდელობიდან და სულ ცოტა ხნის წინ რაც მოხდა, ეხა ჩვენ გვახსოვს, ხო? ძირითადი მოტივი ომის უკრაინასთან რა იყო? ერთ-ერთი ძირითადი მოტივი იყო ნატო. და ეუბნებოდი, რომ არა, ესე იგი ეს ნატოს მოთხოვნა ამოიღეთ მინსკის ხელშეკრულების მიხედვით, შენ გაქვს ესე იგი ვეტოს უფლება და ძალიან ისეთ ნორმალურ პირობებს თავაზობდნენ იმასთან შედარებით, რა დღეშიც არის დღეს უკრაინა, ხო? ხო და ეხლა აი ამ სიტუაციაში ალექსანდრე, მაინტერესებს თქვენი აზრი. ჩვენ ხო ჯერ ერთი იმაში კონსტიტუციაში სამართლინოდ გვაქვს, ხო? ესე იგი თურმე მთელი ჩვენი მიზანი საქართველოს ისე არის დაკნინებული, რომ მთელი ჩვენი მიზანი კონსტიტუციური არის თურმე ნატოში შესვლა. ეს უბრალოდ შეურაცხყოფელია, მე როგორც იურისტი ასე მიმაჩნია. მაგრამ დღეს როგორც გამწოვებული ვითარებაა, ხო, ნახეთ, ნუ ამერიკა ირანზე უკვე აღარაფერს აღარ ვამბობ, ისე აირია სიტუაცია და რუსეთი, რომელიც ახლა არის ძალიან სერიოზულ ვითარებაში, ხო და საუბარი არის არამხოლოდ რუსული წყაროებიდან, არამედ ამერიკული, ევროპული საქმე მიდის იქამდე, რომ რაღაც გამოულვა მდგომარეობაში თუ ჩავარდება რუსეთი, ხო? ის მიმართავს ძალიან სერიოზულ ზომებს. და დღეს ახლა მე მახსოვს ხელისუფლებისგან აბა ომი გინდა, არა, ომი არ გინდა, მაგრამ დღეს ვერ გავიგე ამ გამწოვებულ სიტუაციაში, ხო? ამ სამიტით. მე ეს შავი ზღვის ხსენება, კავკასიის ხსენება უკვე ძალიან საშიშია. მე ესე მგონია. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი. აი ესკალაცია, ნახეთ, ამ სამიტმა მშვიდობაზე კი არ ილაპარაკა. ამ სამიტმა მოგვიტანა დაგვანახა ესკალაცია როგორ უნდა მოხდეს. ხო და ამაში ხა ჩვენ და მით უმეტეს ხა შავი ზღვა და ასე შემდეგ უკვე ჩვენ ძალიან ცუდ ვითარებაში ვართ, ხო? თქვენი აზრი მაინტერესებს.
1: ხო, ნუ რთულ საკითხებზე მოკლედ საუბარი არ არის მარტივი, ხო?
0: თქვათ
1: მე დავიწყებ შორიდან, რომ სხვადასხვა ჩვენ მოქალაქეს, ხო, საქართველოს ძალიან რთული პოლიტიკური წარმონაქმნია რა. გააჩნია სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ საკითხებზე, პოლიტიკური სიმპათიები, ანტიპათიები და ასე შემდეგ. საერთოდ საქართველოს მე არ განვიხილავ, ხო, როგორც იმ ტერიტორიას, რომელიც თბილისის ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ იმყოფება, არამედ საქართველოს უდა განვიხილავდეთ ჩვენ როგორც პლუს ამას არაკონტროლირებადი ტერიტორიები, ეს მეორე დონე არის განხილვის, მესამე დონე არის ეს არის ყოფილი ტერიტორიები და ეთნოგრაფიული ზონები, სადაც ქართული კულტურის ელემენტები არის დარჩენილი და ძირითადად ეს არის მოსაზღვრე ქვეყნების ტერიტორიები. მე შემდეგი დონე ეს არის ფაქტობრივად ის კულტურული, ეთნოკულტურული თქვათ ასე და რელიგიური ობიექტები სოფლიოში, სადაც ქართული კულტურის კვალი არსებობს და ზოგადად დიასპორის თემა, რომელიც იშვიათად არის დღის წესრიგში რა. ამიტომ ეს გლობალური სამიდე საქართველო, ხო, როგორც ორგანიზმი, ცოცხალი ორგანიზმი, ხო, საკმაოდ რთულად არის სამართავი და ბუნებრივი არის, შესაძაც მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ქვეყნის გარეთ იმყოფება, ხო, არა მხოლოდ მოქალაქეებს გულისხმობ, არამედ ესე იგი

0: მილიონობით ფაქტობრივად იმ ადამიანს ზოგს მოქალაქეობა არ აქვს, მაგრამ იდენტობა აქვს, ხო, შემორჩენილი. ზოგს პრობლემა აქვს რაღაცა იდენტობის, მაგრამ ესე იგი რაღაც სამუშაო თემა. ესე იგი, აი ამ რთულ აგრეგატში, ხო, ბუნებრივი არის თვითო პოლიტიკა ქვეყნის, უნდა იყოს ადეკვატური აი ამ არსის, რასაც შენ წარმოადგენ, ხო? ანუ ლეგიტიმაცია, როგორც ასეთი ხელისუფლების არ განისაზღვრება ამა თუ იმ არჩევნებზე გამარჯვებით წაგებით და ასე შემდეგ. ხო, იურიდიული კომპონენტია ლეგიტიმაციის. იურიდიული კომპონენტის გარდა ლეგიტიმაცია შეიცავს სხვა კომპონენტებს, მათ შორის ფსიქოლოგიურ კომპონენტს შეიცავს, რომელიც ფაქტობრივად გადის ძირითადად ნდობის ხარისხის საკითხზე და ასე ხო კომპონენტზე. ესე იგი, რამდენად ნდობა მას, ესე იგი საზოგადოების აი სხვადასხვა კლასტერი, ხო? ის ფორმალური ფორმალიზმი, რომ ესე იგი მე გავიმარჯვე ეს არჩევნები და ავიღე უფრო მეტი პროცენტი და ასე შემდეგ, ესაც წმინდა ფორმალური იურიდიული ლეგიტიმაცია, რომელიც ჯამურ ლეგიტიმაციაში არის მიზერული, რა. აღარა საუბარი.
1: არა, ცოტა მიზერული არ არის,
0: მაგრამ. არა, მიზერულია.
1: ნუ დავაკვირდეთ, მაგრამ
0: დოკუმენტებს გეუბნებით, რომ ასე გიცეთ ამ სიტუაცია არის, რომ ესე იგი მე დღევანდელ ხელისუფლებაზე კი არ საუბრობ ამას. მე ვლაპარაკობ ზოგადად, ესე იგი პირველი დღიდან, ესე იგი ჩვენ დამოუკიდებლობის დღემდე, ესე იგი ეს სცენა და ეს პრობლემატიკა ჩვენ მოგვდევდა სხვადასხვა კონტექსტით და სხვადასხვაებით, ხო? ეხლა ნახეთ რა სიტუაცია არის, რომ არის ლეგიტიმაციის ორი მიმართულება. ერთი არის შიდა ლეგიტიმაცია, მეორე არის გარე ლეგიტიმაცია. ესე იგი შიდა ლეგიტიმაციაში ხო ვართ პრობლემურები, ახლა გარე ლეგიტიმაციას შევხედოთ, ხო? ძირითადად აქტორები შეუნდა გაღიარებდნენ როგორც სუბიექტს, ანუ გელაპარაკებოდნენ რა. შესაბამისად ეს ლეგიტიმაციური თემა, რომელიც პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ კომუნიკაციებზე გავდივართ, ხო? არის ძალიან დაზიანებული ეს მატრიცა. ეხლა მეორე მხრივ რო შევხედოთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაახლოებით 10 წელია ეწევა პოლიტიკას, რომელიც დეკლარირებულია როგორც სამშვიდობო პოლიტიკა. მე ძალიან მიხარია, რომ ესე იგი ასეთი უშუალოდ ბრენდი აქვთ, მაგრამ სამშვიდობო პოლიტიკის ლეგიტიმური წარმართვა გულისხმობს რას? მრავალ დონიან აი ამ სისტემაში მშვიდობით ყოფნას. სიმშვიდეს გულისხმობს, ხო? ანუ როდესაც შეშიგნით საზოგადოებაში გაქვს ესეთი მძიმე ვითარება, როდესაც ესე იგი პაჭკობით, ესე იგი ადამიანები აღმოჩნდებიან, ასე თქვა, ციხეში, როდესაც აი ეს ვითარება, დაძაბული ვითარება ბუნებრივი არის, უკვე ამცირებს გარე ლეგიტიმაციის საკითხებს. როდესაც მაგალითად მე ალექსანდრე რუსეცკის წარმომიდგენია ჩემი ქვეყნისთვის რა, რომ ესე იგი ეს იყოს დიდი მრგვალი მაგი და დიდი სუფრა, სადაც მთელი სოფლიო ჩამოდის, ესე იგი მოლაპარაკებებზე აქ წდება საკითხები, რაც აი ამ ქვეყანას და აი ამ კულტურას სხვა ჯიში და ჯილახში ესე იგი მოუხდებოდა რა, ხო? იმიტომ რომ ეხლა შეიძლება ჩინეთზე ვილაპარაკოთ, ინდოეთზე ვილაპარაკოთ, ნატოზე ვილაპარაკოთ, რუსეთზე ვილაპარაკოთ, ხო? მაგრამ ჩვენ ესე თქვათ, ერთმანეთთან ვერ მოგვილაპარაკია, ესე იგი რა გვინდა და როგორ ვია. თუ ვერ მოგვილაპარაკია, ცუდია ეს? ცუდია, მაგრამ კარგიც არის, იმიტომ რომ ესე იგი სხვა გამოსავალი უნდა ვეძებოთ. უნდა ვაღიაროთ პირობებში, რომ სხვადასხვანაირები ვართ რა. და უნდა ვაღიაროთ ის, რომ სხვადასხვა სიმპათიები და ანტიპათიები გვაქვს. და ეს ბოლშევიზმის თემას, ხო? ბოლშევიზმის თემას თავი უნდა დავანებოთ რა. აი არჩევანი გვაქვს ასეთი, ან ვრჩებით ბოლშევიკებად, პოსაბჭოთა ბოლშევიკებად, ან არ ვრჩებით რა. ბოლშევიზმი არის და ნეობოლშევიზმი თანამედროვე. ეს არის ის, რომ ესე იგი მე უნდა ვაკონტროლებდე 100%-ით ყველაფერს რა. და არავის არაფერს არ უნდა უნაწილებდე რა. ხო, ეს პოლიტიკური უზრდელობა.
1: მაშინ გადავხედოთ სოფლიოს, მთელი სოფლიო ნეობოლშევიკები არიან. ხო, იმიტომ რომ ეს სენი აქვს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ყველგან აბსოლუტურად და კოლექტიურ დასავლეთში.
2: არამე საუბრობს ამ შემთხვევაში და
1: სამშობლოში. ნაკლებად არის დაბალანსებული ახლა ევროკავშირში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ნებათა ხელვებია შიგნით. და დიდი უკმაყოფილებაა.
2: აი, საუბარი სხვა რამეზეა და მე მგონი თუ სწორად მივხვდი, ბატონო ალექსანდრასაც ვთქვა ამ ნაწილში ჩაგერთვებით. ანუ თქვენ ამბობთ, ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ერთ რამეს. განსხვავებული აზრი არსებობს. შიგნით ქვეყნის შიგნით ჩვეულებრივი რამეა და ეს განსხვავებული აზრი არ ნიშნავს, რომ ეს არის მტერი. აი ესაა ყველაზე მთავარი, რომ გინდა თუ მოღალატე, მტერი იმის მხარეს. არა, ადამიანს აქვს სიმპათია ვიღაცას რუსის, ვიღაცას ამერიკელის, ვიღაცას თურქის, მაგრამ ეს ჩვენი გარემოა. აი ჩვენ როგორ უნდა მოვახერხოთ მე იმ გვალმაგიდასთან, რომ იმისი მე შეჯერდეს და აქედან ქვეყანა მიიღოს მაქსიმალური სარგებელი, როცა ამას ვახერხებთ, მაშინ სიმშვიდეც არის, რასაც ჩვენ ვწერთ.

0: ბატონო, მაგრამ ეს არის სურვილი, ხო? არა, მე ვამბობ, რომ ასეთი ნებათა ხელვა მხოლოდ საქართველოს არ ახასიათებს.
1: მე გეთახლებით, ხალტონინ, რომ ესე იგი მე არ მეთქვი, მხოლოდ საქართველოს ახასიათებს. მე ვიძახი, რომ პირველ რიგში ესაა პრობლემა პოსაბჭოთა სივრცის. მაგრამ სოფლიოში ესე იგი შეერთებული შტატებიც კი ვითომ დემოკრატიის ასე თქვა ეს დაზეშენება დაავადებულები არიან ახლა ესეთი რაღაცებით რაც არ ჭირდათ აქამდე ესე იგი ან ჭირდათ და იყო ასე თქვა სხვა ფორმა
0: დაბალანსებული იყო და დაპარული იყო ბალანსის მიხედვით
1: ესე იგი აი ეს ანომალიები ხო ასე თქვა მე საით ვინდა წავიყო საუბარი რა ესე კონფლიქტის მიმართ ხო კონფლიქტის მიმართ საზოგადოებაში არის უარყოფითი განწყობა შექმნილი ხო? მაგრამ ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ არსებობს მთელი თეორიული კაპიტალი სოფლიოში, რა შექმნილი კაპიტალი. რა უნიკალური პიროვნებები იყო ამის შემოქმედები, მაგალითად ლუის კოზერი, ვებერი და სხვები და სხვები, ვინც ესე იგი თვლიდა რომ ესე იგი კონფლიქტს გააჩნია პოზიტიური პოტენციალი, რა და შენ ეს პოზიტიური პოტენციალი უნდა გამოიყენო. ის რომ ჩვენ განსხვავებული აზრი გაგვაჩნია, ეს პრობლემა კი არა, ეს რესურსი არის. ის რომ მაგალითად პრო დასავლურ ეგრეთ თქვათ ასე თქვათ კლასტერი არსებობს, ხო, ესე იგი, პრო რუსული კლასტერი არსებობს, პრო ჩინური კლასტერი იქმნება, პრო თურქული ხო არსებობს და არსებობს, პრო სპარსული არსებობს, ასე თქვათ ზიგზაგები და ასე შემდეგ და პრო სომხური არსებობს, ყველაფერი არსებობს ჩვენთან რა. ჯიბუტის ჯობნი ვართ, ესე იგი, ამ ასე თქვათ თვალსაზრისით. ეხლა ნახეთ რა სიტუაცია არის. ესე იგი ჩვენ გვაქვს კომუნიკაციები, ხო? შესაბამისად, ესე იგი ჩვენ ერთმანეთთან თუ ვითადამშრომლებთ, ხო, როგორც სისტემა ჩვენ გავიმარჯვებთ რა. მიხედავთ იმისა, რომ შეიძლება ჩვენ პოლიტიკური ოპონენტები ვიყოთ, ხო? აი კუნძულ კრეტაზე ესე იგი შეიქმნა თვითონ ეს ცნება სინკრეტიზმი რა. კრეტიდან მოდის ეს და პოლიტიკური იყო სინკრეტიზმი, პოლიტიკური დაიკრაკა, ახლა რელიგიური სინკრეტიზმია, კულტურული სინკრეტიზმია. ასე შეიძლება. თვითონ სინკრეტიზმი იყო ფაქტობრივად პოლიტიკური შინაზე. რას ნიშნავდა, რომ ესე იგი კრეტას სხვადასხვა ესე იგი ქალაქი ერთმანეთთან იბრძოდა. ქონდათ კონფლიქტები ერთმანეთ, ვერიდან ერთმანეთს რა. სუსისხლის ზღვაში იყო. მაგრამ ქონდათ ეგეთი კულტურა, რომ ოდესაც გაჩნდებოდა ესე იგი გარე მტერი, ისინი ერთიანდებოდნენ ავტომატურად. აი ეს არის ის სინკრეტული მოდელი, სადაც შეიძლება რადიკალურად იყოს განსხვავებული, ახლა მე მინდა დანტოში თუ ევროკავშირში და იმას უნდა ესე იგი რუსეთის მასში თუ ევრაზიულ ბლოკში და იმას კიდე სხვა რაღაცა უნდა.
0: და უკაცრავად აი ესეთი ქართული პროკართული არ მინდა ეს, პრო არ უხდება ქართულს. და აი ეს ქართული არ შეიძლება.
2: ეგ არის ქართული ზუსტად. ქართული რა. ყველაფერს ერთად გაერთიანება.
0: კი, მაგრამ პირველ რიგში არის რაღაცა ამოცანები, ხო, გოჩა. და არის კიდე რაღაც აი ძალიან რთულად გადასალახი პრობლემა, აი ვისაც აქვს სხვა აზრი. აი რატომ იცით? იმიტომ რომ როცა შენ იცი, რომ ის ადამიანი არის დამნაშავე, ხო? 2003 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით და მას სინანულიც კი არ ქონია, ჩვენ სანამ გადაცემა დაიწყებოდა და ამ სინანულზე საუბრობდით. აქედან გამომდინარე, რაც მათთან დადგომა, მე მათ ყველას ბოლშევიკებს არა ნეოტროცკისტებს უწოდებ. ეს ნაცები, შმაცები მნიშვნელობა არ აქვს. აი ძალიან რთულია. რატომ იცით? იმიტომ რომ დაჯერების ფაქტორი არ მაქვს. არ მჯერა. მას მაშინ ხელისუფლებაში რო იყო, ისე აწყობდა. დღეს ახლა ოცნება არ უნდა და ესე ლაპარაკობს და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ისე მოვიდნენ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ არ შეიცვლებიან. ხო და აი ეს პრობლემა არის საქართველოში და არ ამხოლოდ საქართველოში რა.
1: ხო,
0: მე გავიზიარებ ყველა საზრს, ყველა იმ ადამიანის, ვინც არ იყო მონაწილე იმ საშინელი სისხლიანი რეჟიმის და არ უჭერდა მხარს. და ვინც უჭერდა მხარს და ვინც მონაწილეა, ინის არ ვიცი, ნახე, მე არ მჯერა, მე იმასთან
1: ერთად. ის ნაწილი არსებობს და
0: არა, ნახე რა არის გოჩა, მე ხო მაქვს უფლება, მათ ხო აქვს უფლება რომ არიან. მე ხო მაქვს უფლება რომ ისა გავაკეთო არჩევანი, მინდა იმათთან ერთად სიმ მართლი იცი რატო? იმ სიმართლის ამჯერა, მათი ბაგებიდან სიმართლის მე არ მჯერა, იმიტომ რომ მაშინ სად იყვნენ, როდესაც თვითონ ასე საშინლად ექცეოდნენ თელ საქართველოს გაუპატიურეს, ხო? და ალბათ დამეთანხმები რა და აქედან გამომდინარე ეს პრობლემა გვაქვს საქართველოსში რა. სერიოზული პრობლემაა ეს. და ისე სხვა აზრი აბსოლუტურად რატომაც არა, მე გოჩას ხშირად არ ვეთანხმები. შეიძლება თქვენ არ დაგეთანხმოთ, თქვენ არ დამეთანხმოთ მე, მაგრამ ჩვენ მოვახერხოთ ხო რაღაცა იმასთან მისვლა, მაგრამ ხან მე თუ მეწოდინება რომ გოჩა ის ტიპია, ვინც დაუშვა
1: შენ ელაბარ

0: მნიშვნელობა
1: ნებისმიერ დროს არის პოლიტიკური ოპონენტი, ვისაც ჩვენ რაც გავუკეთებია, იმაზე 10 ჯერ მეც მივაწერთ კიდე რა. ესე იგი, ამით ჩვენ ცოცხლობთ პოლიტიკოსები რა. პოლიტიკური რიტორიკის თემა ხო? საქართველოს არის ოსტატი რა ამაში რა. ფასისის რიტორიკა, დაში და ფასისის რიტორიკის სკოლა საქართველოსში არის შექმნილი და არა დაუშვათ სხვაგან, ხო? ესე იგი, მე ვიძახ იმას, რომ იცით, რიტორიკა უნდა შევცვალოთ რა, განწყობები უნდა შევცვალოთ. ნახეთ, ის არის შენი ოპონენტი, ნინო, მაგრამ იმისი შვილი ხო შენ შუთა ერთად დადის ბაღში, ხო? საიმაში სკოლაში. ხო, ესე იგი, იმისი დედა შეიძლება აღმოჩნდეს დედა შეთან ერთად ერთ პალატაში მაგალითად, ხო? ესე იგი, ჩვენ ვართ ერთი ოჯახის შვილები ყველანი. ესე იგი, არიან წაქცეულები, არიან ესე იგი, არიან უშო სხვადასხვა ავადმყოფობით დაავადებული ხალხი, ესე იგი, რა, ვთქვათ, რომ ის ჩემზე ნაკლები ქართველი არის, დაუშვათ, იმიტომ რომ იჩხირავს.
0: არა, რო იჩხირავს, არა. ვინც მაგალითად ამდენი სისხლი დაღვარა, ესე ექცეოდა პატიმრებს, ასეთ საშინელებებს აკეთებდა, ის ნამდვილად სხვა.
1: გასაგებია, მაშინ ის მაშინ
0: თქვენ არანაირი ფულის გამო, არანაირი რაღაცა მოტივაციის გამო ამას რო აკეთებ, მოინანიე ალექსანდრე. ჩვენ ხედავთ მონანიე.
1: მაგრამ მე ვხედავ სხვა რამეს, იცით, რომ ესე იგი გავიდა ამდენი წელი ხო, ესე იგი ნაცების გასვლის ხელისუფლებიდან, თო პოლიტიკიდან კი არ გასულა, ხელისუფლებიდან გავიდა, ხო? და მე ვერ ვხედავ იმ დაჟილ, ესე იგი ნაცებს, რომლებიც ესე იგი აი ამ რაღაცებს ჩადიოდნენ, რა თქვი, იურისტი ბძანდებით,
0: მოგონინო,
1: ხო და გავიგე, ხო, ცუდი რო არის, მაშინ ვილაპარაკოთ სხვა განსხვავებულებაში. დამნაშავე, ხო, უნდა დაისაჯოს. თუ არ დაშილონ და ისაჯო. მაგრამ ჩვენ შეჩვეულები ვიცით რასა ვართ, რომ აფხაზეთის ომი რო იყო, ცხინვალის ომი რო იყო, იქ სამეგრელოშიაც ხდებოდა, იქ სხვაგან რაც ხდებოდა, ის ხალხი დაშილია ყველა?
0: არა, რა თქმა უნდა.
1: ხო? ესე იგი, ეს უკვე სენიარი, რომელიც ფაქტობრივად არ შეიძლება
0: ხო ერთ საფლავზე მივიდე?
1: ეხლა ნახეთ რა ხდება.
0: აფხაზეთი მისი
1: ცენტრაციას აკეთებს პატივცემულ ქაოტონინო, ესე კონკრეტულ იმებზე რა. მაგრამ სისტემურად შეხედეთ ამ საკითხს რა. ჩვენ პრობლემა რა ხამ გვაქვს, მოდით ამ პრობლემაზე ვილაპარაკოთ რა. ესე იგი, გასაგებია, როდესღაც აი ეს თემა უნდა დაიხუროს რა, რომ ესე იგი უნდა შევეშვათ, აი ამ განვითარების დონიდან ახალ დონეზე უნდა გადავიდეთ. აი ამისთვის კონფლიქტი და კრიზისის მიმართ უნდა შეიცვალო განწყობა. იქნებ მე რომ დაუშვათ ეს მჭირს და ხლა გამოგზავნილი არის ჩემთვის ეს კონფლიქტი და ეს უბედურება, თუ მე მოვახერხე ამისი მოგვარება, შეიძლება მე ამით ფაქტობრივად დივიდენდი შევიქნო, რომ სხვა სასწავლო უცხოეთში, ხო, სიტუაციაზე, ხო? მე თუ მოვახერხე შიდა,
0: არა,
1: მე გეუბნებით, იმიტომ ჩვენ
2: მაგალითს გულისხმობ,
1: ჩვენ ნატოზე ვერ ვილაპარაკებთ, თქვენ ხო ნატოთი დაიწყეთ, ხო? მე შორიდან გითხარი, დაკპირდით და შორიდან წაბოლმეთქი. ნატოზე ვერ ვისაუბრებთ, ჩვენ აზრი არ აქვს ამ საუბარს, თუ ჩვენ შიგდა პრობლემებს არ მოგვარეთ. შიდა პოლიტიკასა და საგარეო პოლიტიკას შორის დიდი ხანი აღარ არსებობს საზღვარი, არანაირი საზღვარი არ არსებობს. ეს ერთი არის პოლიტიკა არის, რომელიც საგარეო პოლიტიკა საშინაოში არის გადაბმული, გადახლართული.
0: არა, ეს
2: აი შენ ვამბობდი ესკალაცია. ესკალაციური სიტუაციის დროს, როცა მსოფლიოში ეს ხდება, მაშინ სავსებით ვეთანხმები ბატონს, იმიტომ რომ ერთმანეთს არა თუ ებმება, არამედ პირდაპირ შეიძლება ეთქვას გამსაზღვრელიც კი არის ხოლმე, იმიტომ რომ ის ტერმინი მეხუთე კოლონის, ხო, რომელიც ესე გაჩნდა, ხო, სინამდვილეში თუ კი დაუფიქრდებით, ის ძალიან საინტერესო რამეა. ანუ 4 კოლონით მივდივარ და როცა ვიცი რომ იქ მე ჩემი მომხრე ყავს, იმიტომ მართლები ვართ რაღაცაში. ის მეხუთე კოლონა ცუდი რამე კი არ არის მაშინ. ის მეხუთე კოლონა, რომელიც ქვეყანაში ხანდახან წვეთს მართლაც ყველაფერს, იმიტომ რომ გააჩნია სიმართლე რომელ მხარესაა. მნიშვნელობა აქვს და მეხუთე კოლონა ემატება სწორედ იმას, რომ იმ ქვეყანაში საჭირო იყო შეცვლილიყო მდგომარეობა. ასე რომ გარედან იმისი არ იყოს, მე სხვათაშორის საინტერესოა, მაინც ახალგაზრდებს ყურადღებას ვაქცევ ხოლმე იმას, ცოტნე ივანიშვილმა გამოთქვა ესეთი აზრი, რომ გარედან დაქირავებულ პოლიტიკურ ძალებსო როგორ უნდა დაელაპარაკო, როცა ქვეყანის შიგნით არისო რა, ლაპარაკიო და ამას გულისხმობდა, რომ ანუ რეალურად ის ქვეყნები, რომლებსაც გარკვეული გავლენები აქვთ და აქ პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც აწყობილი აქვთ, თავიანთ მაშინ ეს გამოდის არა ქართულ თამაშ თამაშობენ, იმიტომ გაყიდულები არ არის სწორი. მე როდესაც ქვეყნის შიგნით არ მაქვს ის გარემო შექმნილი, რომლიდანაც მე შემიძლია რომ ზემოქმედება მოვახდინო, მაშინ რასაკურველია გარეთაც ვეძებ ამას და ასე დღეს კი არა. მთელი ისტორია საქართველოს

0: ისტორია გინდა, სოფლიოს ისტორია გინდა. ხო, მეფეებს შორის შვილთან
1: დათარდებოდა, გოჩა. დღეს სხვა მოცემულობა გვაქვს 21 საათი.
0: გოჩა, რომსა და პარტია შორის დაძაბულობაში, იმას რა ქვია, რადამისტი, რომელიც გადაიხრება პარსმან პირველისი. ჩეულებრივი რამე იხრება ხან ან რომის მხარეს ან პარტიის მხარეს იგივე ოსმალეთისა და თქვათ იგი ბიზანტიის დროს ჩეულებრივი რამეა
1: ამაში თითო ხელისუფლების ხელიურებია რატო ნახეთ რა არის აი აბა რა გინდათ ომი გინდათ ჩვენ არ ვიქნებით ისინი იქნებიან აი ნეოტროცკისტებს მაგალითად ნეოტროცკისტებს ხო მე ვისაც გულისხმობ ყოველას ერთად რას ეს დანიშნული ოპოზიცია როა მათ რომ მართლა უნდა ეს ქართული ოცნების მოშორება 1-5-6 თვე ჩუმად იქნებიან რომ ხალხი ვინსაც არ შეუძლია მე მაგალითად ცხვისი დედის უბედურებას მე ღმერთი არ მთხოვს რომ სხვა დედის უბედურება ვაპატიო იმის შვილის მკვლელს ვერ მომთხოვს ამას იცი მე ჩემ წერს უნდა ვაპატიო პირადს ხო და მე ძალიან გამიჭირდება რომ აი სხვისი დედის უბედურება მე ხა ავიღო და ვაპატიო მათ რომ მართლაც უნდოდეთ რომ ქართული ოცნება წავიდეს. ცოტა ხანი ჩუმად იქნებიან, რომ მის ეს საშუალება ხო?
0: პოლიტიკური ძალაა, პოლიტიკური ძალაა, სისტემა რომ წავიდეს და მას უნდა თვითონ მოვიდეს და აქედან გამომდინარე ის თავისაკუთრებაში
2: უნდა, ან არ უნდა.
0: ხო, არვე არა, მე სხვათა შორის ამ თემაშიც მე ვერ ვიტყვი, ვიღაცას კიდულობს არ კი, რატო? კიდვის მომენტიც კი, მე ცოტა უფრო სხვა პარამეტრში უყურებ. ის ხო თვლის, რომ იმ მომენტში აი მაგაზე ხშირად მიდიოდა საუბარი, მიშაც კი ჩაერთო, ეკედან იმ 40 მილიონზე, რომელიც იყო. მე 40 მილიონზე შეიძლება ეშმაკს გამოვარტო იმისთვის, რომ სახნე გავაკეთო. მე როგორ ვაკეთებ ეს?
1: ჩემო კარგო, მართმადებელი ხარ? ერთი წუთი რა. ეშმაკს რომ ხელკავს გაუყრი. ქრისტესა ვეღარ მიხვალ, თუ არ მოინანიებ, ნახე, ეშმაკისგან რო 40 მილიონს მიიღებ, ის 40 მილიონი კეთილს აქვს, ვერ მოხვა და მე არ მგონია, რომ არ მეგონა, რომ ამ თემაზე მე დაშენ და ვილაპარაკოთ. ეხლა თუ ჩვენ გვისმენენ, როგორ შეიძლება ჭუჭყიანი, სისხლიანი ეშმაკის ფული, ხო? შენ კეთილი საქმე.
0: ფული, მოდი ესე ავიღე. ფული არ არსებობს, მაშინ კეთილი საქმე. საერთოდ არ არსებობს. ფული როგორც კი არსებობს, კეისარს კეისრისაა და
1: მაშინ ესე. რომის მე რაღაცა გითხრა, ნუ რას დროს მოიქრო. ეს
0: შემთხვევაში ესე.
1: ეშმაკს ხელკავს რო გაუყრი.
0: ბიზნესის ის ფულით რომ გაკეთდა, რევოლუცია რა. კეთილი ფული იყო, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ფულს? აბა რა მოხდა 12-ში რო შეიცვალა ივანიშვილის ფული იყო, ხო?
1: ხო და რევოლუციას
0: და იყო სწორი ფული? არ მეთხრე
1: ახლა წინ დაიდა ჩაურული ფული.
0: აქედა გამომდინარე ყველა ფული რომელიც არსებობს კიდევ ამბო როგორ გამოიყენებ ამას აღნიშნულობა. ანუ გეუბნები რას?
1: ეშმაკსაც კი გამოვარდნო ფულს კეთილი საქმისთვის. მე გეუბნები და ყველას მოუწოდებ. ეშმაკის ფულით ხო? ეშმაკი
0: არ ეშმაკი ეს რქებით და კუდით არ მოდის და არ გელაპარაკება. მე გეუბნები რას? რომ რეალურად ის ადამიანები ჩვენ
1: გადავეკიდეთ.
0: ჩვენ გადავეკიდეთ ეხლა ერთმანეთს ყველანი ვამბობთ და ყველაზე მაგრად ეს ვისაცაც ხობს არის ბიძა ივანიშვილი და ჩვენ ყველა ეხლა ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები ვართ. ერთი ნაწილი არის ამერიკის აგენტები, მეორე ნაწილი არის რუსეთის აგენტები, ეხლა რუსეთის აგენტის იმაზე უნდა დაველაპარაკოთ. მე მესამე დაიჭერები. აგერ რუსეთის
1: აგენტია?
0: ამიტომ გეუბნები ასე ხო დავარ ფიჩ
1: არა მე არ დამირქმევია
0: ბიჭო მე გეუბნები ქართულმა საზოგადოებამ
1: საზოგადოებამ
0: ამას ამერიკის აგენტები ყავს
1: მე გეუბნები
0: ბიზნეს აგენტები ყავს
1: მომისმინე ჯაშუშები
0: ანუ სანამ აგენტები ყავს და ჯაშუშები ყავს არ გვეშველება რა ესე რა იმ აგენტანაც უნდა დავჯდე და გადავწყვეტო რომ აი ამ საქმეში აგენტი კი არა კიდე გეუბნები ნავი უნდა მიიყვანოთ ნაპირამდე ეხლა ამ ნავზე მე ამასთან ერთად ნიჩაბს არ მოუსმევ იმიტომ რომ ეს იმის რა დროს ეგ არის მე ესე ვუყურე.
1: რა დროს ეგარი კი არა, ალექსანდრეს წავართვით ეხა სიტყვა. ძალიან ფხოთ. ხაზია ბატონი ლაშა გოლუბიანი, გულბად ცხილაძის ადვოკატი. ლაშა, აღამშვიდობისა უკაცრავად.
3: გამარჯობა, გამარჯობა. უკაცრავად. ქუჩაში ვარ, სახლში ვერ მივედი, ვეღარ მოგიწევთ.
1: რა არის ახალი? გამოიკითხა თუ არა გულბად ცხილაძე?
3: არა, ამ ეტაპზე გამოკითხული არა, მაგრამ როგორც შევატყი, არ წაპირებენ გამოკითხვას.
1: აა. აბა რასაპირებენ?
3: არ ვიცი რა საპირებენ, ანუ რაღაც რამასალები გაქვს, ამის უნდათ რომ სასამართლოში დაუწიწონ, ეგ აბსურდული ბრალდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც ეგეთი რომ ჩვენი მოთხოვნა რო იყო და როგორ გვაიმედებდნენ რომ კი ციხის პირობებში გამოკითხავ და ასე შემდეგ ჯერჯერობით გამოკითხული არ არის. ხო და არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მომავალში სად გამოიკითხება როგორ ეს
0: მასალები გაქვთ რამე რა იცით, აი თუ გაუთქმელობაზე ხშირ შემთხვევაში აქ ჩვენთან უკვე ესეა, საქმე იხურება გაუთქმელობაზე ადვოკატს ხელწერილს აწერილებენ და ვარ რაღაც ჩაკეტილი იმაში და შეგვიძლია თუ არა აი რაიმეს თქმა აი

0: დაახლოებით, მაგრამ რომელი ქვეყნის აგენტზე გვაქვს ლაპარაკი, ეგ მაინც რომ ვიცოდეთ.
1: ექსპერტიზა ტარდებოდა, ხო? რა
2: არა, მაგას ვერ გეტყვით ახლა, ვერ გეტყვით რომელი ქვეყნებია, რომელ ქვეყნებია საუბარი, ორი ქვეყანაზე როა საუბარი, მაგას დაგიდასტურებ. თვითონ თუ იტყვიან კი ბატონო, მე ვიტყვი, მაგრამ ბევრჯერ გაჟღერდა სწორი ვერსია მედიაში და თუ დააკვირდებით თქვენ ანალიზს გააკეთებ. ხო, მიხვდებით რომელი ქვეყნებია. გამოკითხეთ სასამართლოზე, მაინც გამოკითხავთ, რა თქმა უნდა, დღეს დამატებითი მტკიცებულებების გაწვლა მოხდა ერთმანეთში, ანუ ექსპერტიზა რო ახსენეთ, კალბატონინო. კი, ექსპერტიზა ჩატარდა, ამოღებულია მთელი ინფორმაცია კომპიუტერიდან, ტელეფონიდან, ასე შემდეგ. ნუ 12 ტომი თუ იყო აქამდე, ეხლა გახდა 14 ტომი, მაგრამ როგორც ის 12 ტომი იყო მაკულატურა, 2 ტომი დაემატა მაკულატურა, ეგ არის და ეგ.
1: ხოდა რა მტკიცებულებებია ლაშა? აი რა მაგალითად?
2: არაფერი, ანუ დეტალურად ეხლა ვერ ვისაუბრებ რა არის, მაგრამ დაემატა ის ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებები, რა საჯარო აქტივობებს ას გულბათი ახორციელებდა ეხლა რა უნდა ქონოდა კომპიუტერში შენახული, ხო? ის ვიდეო და აუდიო მასალა და ფოტოები კონფერენციებს თუ რა თემაზე და სადატარებდა. ანუ რა საჯაროდ ამბობდა თვითონ, ანუ უბრალოდ დამატებით რაც კომპიუტერიდან ამოვიდა, ფორმალურად წარადგინეს და მტკიცებულების სახე მიეცა. ეგ არის, თორე რამე ღირებული იქ და ისეთი პირდაპირ მტკიცებულება, რომ ამ ადამიანის რაიმე დანაშაული დასტურდებოდეს ამით, საქმეში არ დევს.
1: აჰა. ძაღლები ყეფენ, არ გიკმინდო.
2: ხო, აი.
1: დიდი მადლობა, ლაშა, ესე იგი ახალი არაფერი არ არის და
2: ეგან არაფერი არ არის.
0: გამხნევეთ, გამხნევეთ, რომ ნახავთ ჩვენგან ერთადერთი რაც შეიძლება უთხარით, რომ გიქნება გამხნევდეს მართლა.
2: აუცილებლად. მადლობა, შემდეგი ორშაბათიდან უკვე სასამართლოები დაიწყება და დანარჩენს უკვე ვიდავებ სამართლებრივად.
1: აჰა, კარგი. დიდი მადლობა, ლაშა, მადლობთ, გამხნევეთ გულბათი. აი ჯაშუშები და აგენტები არა, სასოციალოა
0: პირდაპირ. ჩვენ იმიტომ რომ შევქმენით უკვე ეს გარემო, სადაც ადვილად ნოყიერი ნიადაგია ამისთვის შექმნილი.
1: მოწყვეტები ვართ ძალიან. ალექსანდროს ვკითხოთ. აი ნახეთ, თან რასაც თქვენ ამბობთ, ეს კაია, მაგრამ რთულად მისაღწევია. არა და დრო ხო იცით როგორ არის, არა? დრო არ ითმეს, დრო ჩქარობს. რაღაცა სიახლეების მომსწრეები გავხდებით, თუმცა ეს სიახლეები არ იქნება დადებითი. ესმის ეს შეიძლება იყოს ძალიან საშიში, მე იმიტომ ვთქვი, ესკალაცია, რომ იქ მშვიდობაზე არ იყო ლაპარაკი. იქ იყო პირიქით, ჩვენ ასე და ჩვენ ისე და მე ამ შავი ზღვის თემა წამოტივტივდა, რაც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ამ მოცემულობით რა თქვენ რასაც ამბობთ, კაია, მაგრამ ვერ ვასწრებთ ხო ამდენი წელია და რა ვიცი, საერთოდ მე მგონი ინტელექტი უშლის ქართველებს, რომ იმდენად არის ინტელექტი, რომ რა ქვია, ყოველს თავისი აზრი აქვს. ხო და აი რა უნდა ვქნათ აი ამ მოცემულობაში, თორე ის რო იყოს ეს კაია, მაგრამ
3: ანუ იცით როგორ არის სიტუაცია, ქაუდონინო, რომ ესე იგი ის რაც დაუშვათ, ვიცით რომ კარგია, ხო, ახლა წმენაზე საუბრობთ, დამართოთ რაღაცებს. ჩვენ ხო ახლა ვთქვათ აი სამი ადამიანები ვზივართ, ხო? ჩვეულებრივი ცოდვილი ადამიანები.
1: რა თქმა უნდა.
3: ჩვენ ხო ასე ვთქვათ წმინდანებად ვეღარ დავიქცევით, რა. მაგრამ ჩვენ ხო გეს საზროვნებაში ხო ვაკეთებთ. ჩვენ ხო ესე აღვიზარდეთ, რომ ესე იგი დაუშვათ ილია მართალი იყო, სერაფიმე საროველი იყო, თუ სხვა იყოს, ესე იგი ჩვენ ხო ასე ვთქვათ, როდესაც რაღაცა ქცევაზე არის საუბარი, ხო? ესე რა ვთქვათ, ჰეროიზმზე საუბრობდით, წინა ვაში რა უნდა ესე ვთქვათ, გმირი ვინ არის შეთვის, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ვის შენ უწევ ანგარიშს, შესაძაც გადაწყვეტილებას ღებულობ, როგორ მოიქცე რა, ხო? ახლა მე რომ პატარა ბიჭი ვიყავი, ჩემთვის დათათუთაშხია იყო გვირი და ასე ამ ფილმა ჩემს ბავშვობაში, ესე იგი ჩემზე მოხდა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება რა, ასე ვთქვათ. აი ჩემთვის ერთ-ერთი ავტორიტეტი იყო, ასე ვთქვათ, ესეთი პერსონაჟი, ხო? ანუ დღეს ვინ არის ავტორიტეტი ჩვენი უშოთ შვილებისათვის, ჩვენი მომავალ თაობისათვის, პატარებისთვის ვინ არის ავტორიტეტი? ხო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ვქმნით აი ამ ავტორიტეტების გარემოს, რას ეყრდნობა? თუ მხოლოდ მხოლოდ ისას თქვენ ახსენეთ, აი ეს ელექტრონული უშოთ ქსელები და ისინი არის ფაქტობრივად ამის გადამწყვეტი, ვინ იყოს მისი ავტორიტეტი დღეს, ხო? ანუ თვითონ
1: არა, რა თქმა უნდა, საშინელება აქვს.
3: აღზრდელობითი კომპონენტის მომენტია. ხო, რთულია. მაგრამ თუ ჩვენ გავეწყობთ იმაზე, რომ ეს მიუღწეველია და თუ ჩვენ დავიწყებთ, იცით რას? იმას, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ესა სეპარატიზმი. ესა პოლიტიკური სეპარატიზმი. საქართველოში პოლიტიკური სეპარატიზმი მხოლოდ იქ ცხინვალში და სოხუმში არ არის. საქართველო გაჟღენთილია პოლიტიკური სეპარატიზმით. პოლიტიკური სეპარატიზმი და სეცესიონიზმი ეს არის ისაც არის ეროვნული იდეის ერთიანი ქვეყნის ფაქტორ საწინააღმდეგო კონცეფტი. ხო? და ეს არ არის ახალი ხილი, ეს ოდითგავე არსებობდა საქართველოში და ოდითგავე იყო ბრძოლა ესე იგი ფაქტობრივად. ხო? ესე იგი ცენტრალურ ხელისუფლებასა და უშუალოდ სეპარატისტულ დაჯგუფებებს შორის. ესე
1: დიაგნოზი.
3: ხო, რეგიონალური ერთეულები, ესე ნიყვე მაგალითად ვაჭრები, რომელსაც თავისი უშუალოდ სავაჭრო ინტერესები ჰქონდათ, სხვა ესე თქვათ ეთნიკური თუ პროფესიული თუ სხვა სხვა ტიპის ჯგუფები, ხო? ესე იგი ჩვენ უნდა ეროვნულ კონსენსუსამდე მივიდეთ. ეროვნული თანხმობის იდეა უნდა ავაღორძინოთ. ჩვენ რაღაცა მომენტებზე ესე იგი უნდა დავხუჭოთ თვალი და რაღაცაზე კიდე არ უნდა დავხუჭოთ თვალი. ჩვენ რაღაცებს უნდა შევთანხმდეთ სტრატეგიულად სწორად, რა. ეს არის კონსტიტუცია. თქვენ აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ბევრი რაღაცა რაც კონსტიტუციაში და კანონებში ჩვენ ქონდა გაკეთებული, ხო, ეს იყო ფაქტობრივად რა. ეს იყო არალეგიტიმური კონსტიტუციის, არალეგიტიმური კანონების მთელი ხროვა, რომელიც დღესაც
1: სამწუხარო დღესაც არის.
3: რატომ არის? იმიტომ რომ ჩვენ არ ვითვალისწინებთ უმცირესობის ას. ჩვენ არ ვითვალისწინებთ ვიღაცა ისეთი პიროვნებით, როგორც არის გულბაათცხილაძე, მაგალითად ას, ხო? ევრაზიის ინსტიტუტის დირექტორის პიროვნებით, როდესაც მე დიდ პატივს ავწევ, რაშიცით, იმიტომ რომ იმას გააჩნია ისი ხელმძღვანელობა და მისი აზრები და იდეებს მე 99% შეიძლება ვერ ვიზიარებ და არ ვიზიარებ, მაგრამ იმას გააჩნია თავისი ხედვები რა. ბოლო-ბოლო მას გააჩნია კონტაქტები, ესე იგი იმ ქვეყანასთან თუ მეორესთან, მესამესთან თუ მეოთხესთან, ხო, შე გაგაჩნია, რა გაჩნია, ხო? შე თუ ქვეყანა ხარ და სახელმწიფო ხარ, ხო? უთა მას ესაუბრო.
0: რესურსა თქვენა, რესურსად აქციეს
3: ხო? რა თქმა უნდა, კონტაზორის ფუნქცია რა არის? კონტაზორის ფუნქცია, თუ ეს აგენტია მეჭვებარება, რომ გულბაცხელი აგენტი იყოს, ხო? მაგრამ თუ აგენტია, ხო, შენი ამოცანაა გადაიბირო. და არა ფაქტობრივად, ესე იგი, ის გააფუჭო საზოგადოების თვალში რა. აბეგეთ, აი ეს არის ესე ვთქვათ ის უშნო რაღაცა ერთუჯრედიანი პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ესე იგი წლების განმავლობაში ვეწევით რა. არ შეიძლება ესეთი დამოკიდებულები ჩვენ ქვეყანა რო ავაშეროთ რა. არ შეიძლება.
1: კი, მაგრამ ეს არახალია, ძველია. მე იმტომ გითხარით, ეს მოცემულობა გაქვს გესმით? კი, ამბობთ თქვენ ხო, მაგრამ ნუ ჩვენ ვიცით რა ხა ამის განხორციელება, ხო? ნუ რბილად რომ ვთქვა, გამორიცხულია ამ უახლოეს ეტაპზე, რომ აი ეს ყველაფერი გაითვალისწინონ, იმიტომ რომ თქვი, დრო არ ითმეს, დრო ძალიან ჩქარა მიდის, რაღაც პოლიტიკური მოვლენები მთელ მსოფლიოში ხელისგულზე დევს. ამიტომ მე რატომ ვახსენეთ ნატო სამიტი? რომ აი დღეს როცა ესეთი გამწვევებული სიტუაციაა და ნატო სამიტზე ჩამოყალიბდა აი ეს ესკალაციური დამოკიდებულება და არაპირიქით ხო და შავი ზღვის თემაც ამოტივტივდა, ჩვენ ვართ გარკვეული საფრთხის ქვეშ.
3: ის აი რა საფრთხე?
1: არ ვიცი, იცი მე კიდე გიმეორებ რა.
0: რა საფრთხე საიდან?
3: ანუ საფრთხე როგორია არის ის რომ გავდო და ნინო მარიცი საფრთხეს ქვია გაურკვევლობა. გაურკვევლობაში არის საზოგადოების დიდი ნაწილი. გაურკვევლობა ხდის ფორიაქს, ფორიაქი ხდის შფოთვას, შფოთვა ხდის პანიკურ მდგომარეობას, ნევროზს და ძალიან ბევრ პრობლემას ფსიქოსომატური ხასიათი.
1: არა, ჩემო კარგო, მე არც ნერვოზი მაქვს.
3: ყველასა ვაქვს ეს.
1: არ ფსიქოზი, ისე თქმა მინდა. აბსოლუტურად კონკრეტულად დღეს ვიცით, ხო, რომ რუსეთთან ურთიერთობა არის ძალიან დაძაბული და რუსეთის განცხადებები, ოფიციალური განცხადებები, კრემლის განცხადებები გვაპარაკია იმაზე, რომ რამე რო იყოს, ჩვენ უკან არ დავიხებთ, ხო, და აქ არის ლაპარაკი.
0: რა უნდა გააკეთოს რუსეთმა? სომხეთში რა ქნა?
1: ნახე, სომხეთში რა
0: ქნა? აზერბაიჯანთან რა ქნა?
1: და ეხლა ძალიან მწვავე სიტუაცია. ამ შენ მიგაჩნია რომ არ არის?
0: რატო უნდა გააკეთოს რუსეთმა ეგ? აი მე იმას ერთადერთი ჩემთვის ალოგიკური იყო და მართლა ვერ მივხვდი და საინტერესო იქნება მართლა თქვენი რაში ჭირდებოდა ცხინვალში რაც ეხლა გააკეთე. უკონტროლო იყო მისთვის რამე, რამე შეეცვალა. აი იურდიული ეს ფორმა თითქოს რაღაცა რაღაცი შეცვლის. აი რა ჯანდაბა, მართლა ვერ ხვდები, ვერ ჩავწვდი, ვერაფრით, იმიტომ რომ რაღაცა შემდგომი ნაბიჯები მეთქი მაინც დამანახებს ამას. არ შემდგომი არაფერი არ გამოჩნდა. ანუ ნინო, რასაც შენ ამბობ, ხო ახლა აი ხელისუფლებაც ამბობს რაღაცა საფრთხე გვაქვს რუსეთს, რა საფრთხე გვაქვს?
1: და საფრთხე ნახე რუსეთთან შეერობა. შენი არჩევანი დგაქვს საფრთხე. მე რატო დაიწყო 22 წელს ომი? ყველაზე ძირითადი მიზეზი რა იყო? და შენ დღეს, ხო? დღეს ამ სამიტში მონაწილეობა ასე ძალიან რთულ ვითარებაში გვაგდებს.
0: არაფერი.
1: კარაგანოვი აცხადებს, მომისმინე კარაგანოვი, ძალიან დიდი ცოდვაა. გესმის რომ ჩვენ მივმართოთ რაღაც ატომურ იარაღს, მაგრამ უფრო დიდი ცოდვაა თუ
0: რუსეთი. არ მივა ვაქამდე, ჯერჯერობით.
1: არ ვიცი, ნახოთ.
0: ეს სხვადასხვა ტრამპი უცნაური ადამიანი კი, მაგრამ ძალიან საინტერესო ჩემთვის და აი კაცი გამოვიდა და მე ჩემი ხერდა მხედავ რომ ალალა თქვა. რომ მომეცით რა ეს ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში, იმიტომ რომ აგაცილეთ რა ამ უმს რა, უსინდისუები ხართ ამას რომ ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ის რაც დაიწყო მისმა წინამორბედმა, აი იქ ეგ საფრთხე იყო, რომ რუსეთს ატომური.
1: არა, არა, ჩემო კარგო, ეხლა თვითონ რუსეთი
0: აწყობდა და უკრაინას დაანება თავი და ირანთან დაიწყო ომი. ანუ ვერც ერთი ვერ მეკითხა რომ მომეცი ატომური არა, ჩაულებრივი იარაღი, იმიტომ რომ მე თვითონ ომი მაქვს.
1: ტრამპს გადაეცი რა, ჯერ დაამთავროს ომი და
0: მე მისი და რატო და დამთავრებული რა არა აქვს
1: ხო? აი ხა ტრამპზე სალაპარაკოთ, არა ვარ ალექსანდრე, არ ვარ.
3: ხო, ანუ მოდით ეხლა ჯერ ერთი
1: რეზუმე გავაკეთოთ,
3: არა ერთი წუთი და მოდით ეხლა პირველ რიგში განწყობა ხო თუ ჩვენ დეპრესიული და პესიმისტური განწყობით ვისაუბრეთ ეროვნულ პრობლემებზე, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კრიზისიდან ვერ გამოვალთ და უფრო მეტიც ცუც ვიტყვი. კრიზისიდან გავლის ორი გზარსობს რა. ესე ეს არის თეორია საერთაშორისო ილია პრიგოჟენის ბრუსელის ლაურეატი ან ნობელის პრემიის დაჯილდოების ცვალებადების თეორიის ავტორი არის ფაქტობრივად ერთი გზა სისტემის დაშლა და ესე იგი მაკეთკენ წავალთ იმიტომ ჩვენ ფსიქოლოგიური ენერგია არ ყოფდით იმისთვის რომ ეს ვკობევოთ ის სისტემა გავიგეთ და მეორე გზა არის ამ სისტემის ახალ დონეზე გადაყვანა გამიგეთ ესე იგი ჩვენ ამაზე უნდა ვიზრუნოთ თუ ჩვენ ვლაპარაკოთ
1: საკეთებს ნაპარაკე როგორ უნდა ვიზრუნოთ ესეც გითხარით
3: ხო გეტყვით ხო როგორ გეტყვით ხო საუბრობ გეტყვით ხო ესე იგი ნახეთ იმისთვის რომ ჩვენ იმედი გაგვიჩნდეს და პესიმისტური მდგომარეობიდან აზროვნების ესე იგი ოპტიმისტურს გადავ ჩვენ გვჭირდება პატარა პრობლემების მოგვარება აი მაგალითად იცით ჩვენ შიდა ბრძოლებში და რაღაც რაღაცეებში ხო დაგვაუწყა რომ ესე იგი ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს ესეთი პრობლემატიკა როგორც ნარკომანია არის როგორც არის გემბლინგი ხო ესე იგი როგორც არის უამრავი სხვა დაავადება და პრობლემა და პროსტიტუცია და არ ვიცი ათასი რა და სხვა ხო მოდით გავერთიადეთ იქ საათ შეგულე რომ გავერთიადეთ სადაც არ უნდა გეწეროს შე ყოცი ხარ ნაცი ხარ თუ ვინა ხარ თუ რა ხარ ხო ესე იგი ეს ხო ფაქტობრივად მარტივი არის ეხლა დავიშოთ ეხლა ცხივას ახლა შეეხეთ და აფხაზეთსაც მივაყოლებდი ხო ჩვენ მათთან ომი დასრულებული გვაქვს არა ომი გაყინული აქვს სამხედრო კომ არ არის გაყინული რატო იცით იმიტომ უკრაინის ტერიტორიაზე ცხივალიდან და სოხუმიდან გასული ხალხი იბრძვის იქით აფხარეს თბილისიდან და საქართველოს სხვა კონტროლირებული ტერიტორიიდან გასული ბიჭები იბრძვიან იმის მხარეს შესაბამისად ისინი
1: ეს
3: ზელენსკის მხარეს ხო შესაბამისად ესე იგი ეს ხალხი ხო ესვრის ერთმანეთს ხო ხო იღუპებია ხო ჩვენ შეგვიძლია რომ ფაქტობრივად იგივე ცხივალთან სოხუმთან ვისაუბროთ იმაზე რომ შეგვათ ისეთი პოლიტიკა ერთად ხო რომ ესე იგი რაც შეიძლება მეტი გამოიყოთ და მორატორიუმი გამოვაცხოთ რომ ესე იგი ეს მკვებავი არტერია იმ ომს ერთმანეთს არტერია გამოვაცალოთ რა ხო? ესე იგი, იმიტომ რომ სასაფლაოების სავსეა, იცით ამაში ჩაერთვა ვლადიკავკაზეც, იმიტომ რომ ჩრდილო კავკასია ძალიან დიდი მსხვერპლი არის დაღესტანში და ჩეჩნეთში და სხვა სხვაებაში, ხო? ესე იგი, საქართველოს ლიდერი უნდა იყოს, ესე იგი, საქართველოს ეროვნული ბაზა დონეზე და რეგიონალურ განზომილებებში. თუ ჩვენ სტრატეგიული ინიციატივები რა გვაჩნია და ხო შეგვიძლია ერთმანეთის კბენა და ერთმანეთის ის გახსენება და ვინა ვართ მასში ჩვენ, გავატონე? ჩვენ თუ მომავალზე არ ვილაპარაკეთ და თუ აგერ შავზღვასთან დაკავშირებით არ თქვით როგორი არის ჩვენი ხედვა და როგორ ხედავთ ჩვენ შავზღვას ხო როგორი ხედავთ ამ თანამშრომლებს
1: ისეთ თანამშრომლებს იმით გითხრათ როგორი ნახავთ და იცი რა როგორი ხედვა აქვთ უბრალოდ ბატონო ალექსანდრე საქმე რა შეიძლება მე ოპტიმისტი ვარ მაგრამ რეალისტი ოპტიმისტი ვარ პესიმისტი ნამდვილად არ ვარ რა მაგრამ მე რეალობაში აი ამ მოცემულობაში კი უნდა გაკეთდეს გეთანხმებით მაგრამ როგორ უნდა გაკეთდეს ვინ უნდა გააკეთოს რატომ აქამდე ესე ადვილი რო იყოს ხო აქამდე გაკეთდებოდა
3: ვირთულ უსაფრთხოებაზე ხო საუბრობთ ხა თქვენ ხო მე თქვენ გადაცემაში ვიყავი და ახლავე წელწად ნახევრის წინ მე წარმოვადგენ თქვენ გადაცემაში უნიკალური პროექტი ცხეთის რეაქტორის გადაქცევა რეგიონალური ბირთვული უსაფრთხოების ცენტრად ხო ჩვენ ყველანაირი შესაძლებლობა გვაქვს რომ ცხეთის რეაქტორი საერთაშორისო დონის ესე იგი ცენტრად გადავაქციოთ კავკასიური ბირთვული უსაფრთხოები და დაწყებული და მეორე უშუალოდ აკუა შავი ზღვაც კასპიის ზღვა და ყაზახეთი ყაზახების გზით ვიაროთ ესე იგი სეპარატისტის პროცესის და ასე და ასე ხო ესე იგი ამის გამკეთებლები ვართ ჩვენ. თუ ჩვენ დავუშვათ მეორე გადაცემას, მესამე გადაცემას მიუძღვით კონკრეტულ თემებს რა. თუ ჩვენ ფაქტობრივად ესე იგი ჩვენ საინფორმაციო ეთერს ხო დაუთმობთ არა იმასო ჩვენ გავამწვავოთ კიდე ჩვენი კონფლიქტები რა. არამედ ესე იგი ინტელექტუალური ინტერვენცია მოახდინოთ პრობლემებში. პროფესიონალური მიდგომა, ასე ვთქვათ, მივცეთ პრიორიტეტი რა, რომ კონკრეტულ პრობლემებს მიუძღვათ, ერთ პრობლემაზე ვილაპარაკოთ რა. დავპატიჟოთ სტუდიაში სხვადასხვა აზრის და სხვადასხვა შესაძლებლობების ადამიანები, ვინც ესე იგი ამ პრობლემაზე იმჟელებს, იმუშავებს, ხო? ამიტომ მე გეუბნებით, რომ ესე იგი ის პრობლემები, რაც გვაქვს, ხო, არის კაპიტალი. იმიტომ ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ ეს პრობლემები მოგვაროთ. ამიტომ ჩვენ გვაქვს შანსი არამხოლოდ საშინაო პოლიტიკაში, არამედ რეგიონულ კავკასიური პოლიტიკაში, შავი ზღვის პოლიტიკაში, შავი ზღვა კასპიის პირდაპირ გაზომილებაში.
1: უნდა მოაგვაროს
3: ეს. სამხრეთ ევროპულ გაზომილებაში.
0: კარგი იქნება თუ ხელისუფლება გააკეთოს.
1: ხო, ვინ უნდა არა, ნახე რა შეასახლა.
0: დავიწყოთ აქტივობა, შევქმნა
3: ხელისუფლებას.
0: ეს რიქს ქმნი რაღაცას
3: აქ. ხელისუფლებას, იცით როგორ სიტუაცია არის? რაგით ცუდი არ იყოს ხელისუფლება და კარგი ხელისუფლება მე არ ვიცი საერთოდ რას ნიშნავს რა. ესე იგი ხელისუფლებასა უნდა ვისწავლოთ საუბარი რა. ხელისუფლებასთან ურთიერთობის კომუნიკაცია, ხლა მაგათად ადრე არსებობდა, იცით, პიარის სპეციალისტი, ხო? აღარ არსებობს, იმიტომ არსებობს ინტეგრირებული კომუნიკაციების სპეციალისტი, რომელიც ნიშნავს ასო. საზოგადოებასთან, მედიასთან ურთიერთობა სხვა არის, GR, ესე იგი, government relations, ესე სახელმწიფოსთან ურთიერთობა სხვა არის, სხვა პრინციპებით არის, საცხოვრებელი რა. ბიზნესთან, business relations სხვა არის, სხვა სპეციალიზაცია არის. ესე იგი, სახელმწიფოსთან ურთიერთობები უნდა ვისწავლოთ რა. მოგწოს, არ მოგწოს, ესე იგი ის ესე თქვა, ეს არის სახელმწიფო მოხელე.
1: კი ბატონო.
3: ეხლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი
1: ამდენი ხანი რატო ვერ მოახერხეთ ეს თუნდაც თქვენ?
3: რა არ მოახერხებთ თქვენ? რა იცით, მე რა მოახერხეთ?
1: ხო, არა, აი მაინტერესებს, ماشي რა მოახერხეთ? აი რა როგორ წავიდა წინ ამ პრობლემებში?
3: კარგი, შემდეგი გადაცემა რო შეგვწებით, ესე იგი დაუთმოთ იმას რა მოახერხეთ. რა მოკრეთ შეიძლება თქვა მაგალითად ეხლა თქვენ იცით ესე იგი ეს ანტინაღმური პრობლემატიკა, ნაღმების პრობლემატიკა თო კავკასიაში ერთ-ერთი უშუალოდ დაბარსებელ საქართველოსში მე ვიყავი მაგ ჯგუფების და ჯგუფების იმიტომ რომ ერთი კი არა რამოდენიმე ჯგუფი შეიკრა და მუშაობდა და დღესაც მუშაობდა ხო რაღაცა საკეთებდა ესე იგი ის რომ დაუშვათ საქართველოს იყო მედიატორი მაგალითად აზერბაიჯანის და სომხეთის სომხეთ შორის ესე იგი გზავნების გაცვლა ნაღმების რუკებზე რაღაცა ჩვენ ხელმობულობთ მონაწილეობას თუ არ ვიტყვით რომ ესე იგი საერთოდ ინიციატორები ვიყავით მაგის ხო ბევრი რაღაცაა გაკეთებული ჩვენ ესე თქვა ის რაც მაგრამ ესე იგი საკუთარი რეკლამისთვის მე არ მოსულა ესე იგი
1: არა უბრალოდ საინტერესოა რაღაც
3: ხო საინტერესო არის ის რომ მე კონფლიქტების სფეროში ხო მუშაობდი 99 წლიდან ეროვნული მოძრაობა რო შეიქმნა და ეროვნული თანხმობის ასოციაციის თავმჯდომარე ვიყავი იმიტომ რომ მაშინაც არსებობდა პრობლემები ესე იგი ურთიერთობების არა მხოლოდ ესე იგი სხვებთან ურთიერთობები საქართველოს სხვა სხვა რეგიონში
1: შეიძლება არსებობდა. არა, რა თქმა უნდა, არსებობდა და მაგისი ის იყო მერე რომ
3: ამიტომ არის რომ ესე იგი ეს გამოცდების გარდა მე მეცნიერებაში ვარ. ეხლა ფსიქოლოგიაში დავიცავი ერთი უშუალოდ კონფლიქტთან მიმართავებს, მეორე პოლიტიკურ მეცნიერებაში და ეხლა არქეოლოგიაში გადავედი, რატომ იცით? იმიტომ თუ ჩვენ სიღრმისეულად არ შევისწავლეთ, ესე ვთქვათ, ჩვენი ისტორია, თუ ჩვენ არ ვიცით ვინ იყო ესე იგი ესე ვთქვათ, რა იყო ესე იგი საერთოდ ფაზისის აკადემია და ვინ იყო ესე იგი აერი და ვინ იყო ფართაზი და ესე იგი რა აზრები ქონდათ მათ ესე იგი და როგორ გასყოდებოდნენ ისინი და როგორი კომუნიკაცია ქონდათ და როგორ ღებულობდნენ გადაწყვეტილებას ჩვენ მაგით ვერ ვისწავლეთ ხო ჩვენ თუ გმირებად არ ვაქციეთ ჩვენი წარსულის უშუალოდ გმირებ ჩვენ რეალურად დღევანდელ პრობლემებს ვერ მოვაგვარებთ რა მაგეთ
1: კი ბატონო, ჩვენი რაღაცა დრო ამოიწურა და ესე იგი სიტუაციაზე გიჭერთ, ძალიან საინტერესოა ამ თემებზე და გადადგმული ნაბიჯებიც საინტერესოა, ისე რომ ახლოს მომავალში გელოდებით.
3: კონკრეტულ თემაზე, ერთ თემაზე დავჯდეთ, ერთ თემაზე ვილაპარაკოთ, დავგეგმოთ გადაცემა წინასწარ, რომ კიდე შეიძლება ვინმე მოვიწვიოთ, ვინც ჭირდება ამას, რომ დავძრათ რაღაცა პროცესი.
1: კი ბატონო, სიამოვნებით.
3: ماشي, ესე იგი გადაიქცევა სხვანაირად ეს არის მოძრაობა, ხო, ეროვნული მოძრაობა რა არის? ეროვნული მოძრაობა არის ყოველდღიური უშუალოდ ბრძოლა თავისუფლების, ეროვნული თავისუფლების.
1: იდეოლოგიო, იდეა.
3: და არა უშუალოდ იმისთვის, რომ მე გავიტანო ჩემს ესა სეპარატიზმი რა. და უნდა თქვა, რომ ესე იგი სეპარატიზმი გჭირს ჩვენ რა.
1: არა, გჭირს რა თქმა უნდა, პოლიტიკური სეპარატიზმი. რასიზა ხო ზოდ მაგას გულისხმობდი მე როცა ვამბობდი რომ ცოტა რთულია დღეს ამ ეტაპზე მაგრამ ნახოთ ესე იგი გელოდები თუ ახლოს მომავალში და დიდ მადლობა საინტერესო საუბრისთვის მე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას რომელიც მათ გამოაცხადეს აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
2: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ რომ თქვენს და ქართულოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით.
1: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართულ ხალხს არ უნდა და არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილგანწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯარო დამბობ რომ ბევრი სისხლის სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად? იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
3: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგებოდეს.

0: მეგობრობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თulis რო საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება, ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ. გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების, პროფესორებს,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზეც ალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედა ცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: 15 ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი ეგრეთ წოდებული აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზიას შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში. ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ჰქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში, ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა.

0: კიდევ ერთხელ გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენს მე დაუყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის ნომერი გახლავთ ბატონი აკაკი ასათიანი. გამშვიდობისა. აი ძალიან დიდი ხანია ჩვენთან არ ყოფილ ხართ, მე მგონი 1-2 წელია. და აი ძლივს დაგითანხმეთ, მოხვედით და რას ფიქრობ აკაკი ასათიანი? რა ხდება დღეს საქართველოში, მსოფლიოში? ეს ის არის, რა ჩვენ გვინდოდა და რისთვისაც ამდენი ვიბრძოლეთ?
1: ხო, ჩვენ რაც გვინდოდა, ასე არ ხდება.
0: ასე არ ხდება.
1: ხო, ну, საერთოდ ცნობილია არამცნო პოლიტიკაში, ბიზნესშიც კი 60% არის მაქსიმუმი იმისა, რაც შენ შეგიძლია დასახული გეგმიდან შეასრულო.
0: და აი როგორ ფიქრობ, რამდენი პროცენტია? 20?
1: არა, არა, კაცო, მე ქვეყანა დამოუკიდებელია, ფეხზე დგას. ეს იყო ჩვენი ამოცანა, ხო? ის რო არ მომხდარიყო, რაც მოხდა 91-12 წლების მიჯნაზე. ახლა საშუალო ევროპული ქვეყანა იქნებოდა ყველა შემთხვევაში, აი თავს მოვიჭრი. დანამდვილებით. ახლა ამომდივართ იმ 40-დან რა. უფსკრულიდან შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ეს დიდი კატასტროფა იყო, ძალიან. ასეთი ფუფუნების უფლება ძალიან მრავალრიცხოვან დიდ ერებს აქვთ, აი ამერიკის სამოქალაქო ომი, საფრანგეთის რევოლუციის, იგივე რუსეთის, 10 მილიონი კაცი დაიღუპა რუსეთის რევოლუციაში, სამოქალაქო ომში. ხო და ახლა პატარა ქვეყნებს არ ახასიათებთ ეს რაღაც შინაგანი ინსტინქტი აქვთ თავდაცვის და ჩვენ მივეცით თავს ამის უფლება. ერთი მხრივ შეიძლება პარადოქსული რამე ვთქვა, რომ ერთი მხრივ ეს ჩვენი მცირერიცხოვნების მიუხედავად ადასტურებს, რომ დიდი ნაცია ვართ ჩვენ, როცა ასეთი რამე ხდება, მაგრამ მეორე მხრივ არც თუ ისე გამჭრიახი, როგორც აღმოჩნდა რა. ძალიან წვრილმან რამეებს გამოვეკიდეთ. ეხლა ბევრი გამოდის და ნანობს, რომ იმ დროს ასეთი პოზიცია არ უნდა მქონოდაო და ჯობდა იმ დროს ეფიქრათ ამას, იმ დროს ეფიქრათ. არა მგონია რომ ასე, მე იცი შენ, მე ასე კატასტროფულად არ ვუყურებ ვითარებას. და მგონია რომ ზედმეტი ეგზალტაციაა და ზედმეტი
0: აჟი. ყოველად ნერვიულობთ, ანუ?
1: ყოველად, დიახ. არ უნდა ამას ნერვიულობა, არ უნდა ნერვიულობა, ამას უნდა ფიქრი, საქმე უნდა ვითარება გაითვალისწინო, გააანალიზო. იმიტომ რომ ჩვენ გამოვიარეთ მძიმე 30 წელი. პირველი ახლა ზვიადის დრო და ჩვენ ვიყავით მის გვერდით, ხო? ეს ახლა ის ბობოქარი ეპოქა იყო, სხვანაირად არ ხდება ხოლმე და ეს გამართლება მაინც აქვს და გამარჯვებით დაგვირგვინდა. თვითონ შეეწირა, მაგრამ მისმა საქმემ გაიმარჯვა ქვეყანა და მოუკიდებელი გახდა. ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ერთგვარად, აი ჰემინგუეის გმირებზე ამბობენ, რომ თვითონ იღუპებიან, მაგრამ იმარჯვებენ, მათი საქმე. განსაკუთრებით ამბობენ, ვის უხმობს ზარი, ეგეთი რომანი აქვს იქ. ესპანეთის სამოქალაქო ომში მე კი ფრანკოს მხარეზე ვიქნებოდი, მაგრამ ჰემინგუეი რესპუბლიკელების მხარეზე იყო. და ეს არაკნინებს მას იმას, რომ ძალიან დიდი მწერალია, ეხლა არ მინდა გადავხვიო. ხო, მაგრამ მერე უკვე ესმის მერე მოხდა პაროდირება. აი სააკაშვილი იყო პაროდია, ხო? იგივე აი ჩამოსვლაც კი მისი, ხო? ის ტრაგიკულად ჩამოვიდა, ამბავი მოხდა, დაიღუპა ტყეში, მოკლეს, რა თქმა უნდა, თუ ვინმეს ეჩვეპარება.
0: რა თქმა უნდა მოკლეს.
1: გაცხადდება ეს ბოლომდე ყველაფერი. მე რომ მკითხო ახლაც, ახლა მე რას ვიცი დოკუმენტურად არა მაქვს ამის დამტკიცების საშუალება და იქნება.
0: არა, ჩვენ ორივე კარგად ვიცნობთ ბატონ ზიას.
1: ასე მერაბი
0: გასოს. როგორ ფიქრობ?
1: მერაბი
0: თავს მოიკლავდა ზიას.
1: არა,
0: აი გამორიც.
1: აი მართალი ხარ. გამორიცხულია თუნდაც ამიტომ.
0: აი თუნდაც ამიტომ.
1: ისეთი მორწმუნე იყო.
0: კი.
1: და გარდა ამისა, ნუ დღეს ცნობილია, მე ვიცოდი და ეს საჯაროდ გახმაურდა, არავინ არ აიტაცა, იმიტომ რომ დღესაც შევარდნა ეს მემკვიდრეები არიან, ხო? ოპოზიციაში თქვა და მანამდე ხელისუფლებაში იყვნენ. არავინ, თორე უთხრეს რომ მაშინ სიკვდილიო თუ აფხაზეთს არ აღიარებ. და მერე ის მოკეს საკავშირო რესპუბლიკას გაგიკეთებთ. უთხრე რუსის გენერალმა რა. კარგი სიკვდილი იყოსო უთხრე. აი ესე იყო ეს. ეს ხდებოდა არძინბას კანცელარიის უფროსის ტუჟბა იყო ასეთი, მან მიანგო პირველად აფხაზებთან რაღაც მოლაპარაკების დროს ეს ამბავი კაცმა თქვა, რომ ეხლა ჟურნალტელი მივლისო, ეგრე ვთხრავ რა. ჩემს ეზოში იყო ეს ლაპარაკი. აი თუნდაც ამიტომ იყო სიკვდილი ვთხრა. Хорошо, пусть будет смерть. Русват лапарако.
0: იცი რა არის? ყოველთვის იცოდა რომ მოკლა
1: რაღაცა რეფრიჟირატორით შემოსვლა რაღაცა. არ შეიძლება კომიკური გახადო სერიოზული მოვლენები რა. თუ პრეტენზია გაქვს სერიოზულ პოლიტიკოსობას. ახლა ხასიათია, იცი? და არა მარტო ლიდერების ხასიათია. ჩვენი ხალხის ნაწილის ხასიათიც არის რაღაცა ისტერიკული დამოკიდებულება რაღაც მოვლენებისადმი, რომლებსაც მარტივი განსჯა უნდა ანალიზი და იმის მიხედვით მოქმედების დაგეგმვა. ეგ ამბავი ჩვენ ნაკლებად ქონდა, შევარნაძე ვითომ ითვლება დიდ პოლიტიკოსად, არ ქონდა ეს ამბავი. მიყვებოდა ვითარებას, ქონდა ალღო და მოთმინების უნარი და გამოყენების უნარი მომენტის. იგივე გადატრიალებაც ამბობენ მან, ის არაფრის მომწყობი არ იყო, წამთეზებელი იყო. მასთან ჩადიოდნენ და აქეზებდნენ.
0: და თან თვითონ ცუდი ვითარება ქონდა მაშინ მოსკოვში, ხო? თვითონ შევარდაძეს ამ გერმანიის
1: ის და კიკოსავეთ რა და ეგ იყო კაცი, რომელსაც თანამდებობის გარეშე ცხოვრება არ შეეძლო. ეს ნიჭიერი კაცი იყო, მამაცი კაცი იყო, კარგი იუმორიზმობა ჰქონდა, იმას შრომის უნარიანი ბევრი თვისება ჰქონდა.
0: კი, მაგრამ აფხაზეთის ომი
1: ანუ ზვიადის მიასიდით ყარებოდა საქართველო. ჩვენ ბეთ ზაღლი არ დაყებთა. ოღონ ზვიადსაც ქონოდა მისი მოქნილობა. ეგეც კარგი იქნებოდა. მაგრამ როგორც არის, ვიმეორებ, ის იყო გმირული ეპოქა. ასეთი გმირები იცის ისტორია მსოფლიოსი. ახლა ჩვენთან ნაკლებად იციან სამხრეთ ამერიკის ისტორია და ბოლივარი და თუნდაც არგენტინაში სან მარტინი, რა ვიცი, მექსიკაში იყვნენ ასეთები. მთელი სამხრეთ ამერიკა ეგეთ ხალხმა განთავისუფლა, იტალია ვთქვათ, გაერთიანება მისი. არის ასეთი ხალხი, იცის ისტორიამ და როგორც წესი ისინი ყველანი ასეთი სხვა ქარიზმატულ მესიანისტური შეპყრობილი ხალხი არიან. ამაზე არის დიდი ესპანელი ფილოსოფოსი ორტეგა ი გასეტი და საბედნიეროდ ქართულად ერთი წიგნია თარგმნილი მასების ამბოხი. კარგად სხვათა შორის და ალიან მნიშვნელოვანი წიგნია, იმიტომ რომ 20-იან წლებში გასული საუკუნის დაწერილი თვალწინ გვაქვს ახლა. მაგრამ მას არ არის ქართულად თარგმნილი, აქვს აი ამ ტიპის მოღვაწეებს, აი დონ კიხოტთან შემიმართებაში. ხო ზვიადის ხომ წუხარე სახის რაინდე თავის თავს და მერებს, ხო, ასე უწოდებ. ყველა ასეთი არის წუხარე სახის რაინდი. ის თითქოს ებჯის ქიმერებს. მაგრამ სინამდვილეში ეს ქიმერები გველეშაპები
0: რეალობას ხო
1: საბჭო კავშირი ხო და დაამარცხა სხვათაშორის დონ კიხოტმაც დაამარცხა ხალხს თუნდა რომ წისქვილმა ათრია ი გალახეს იქეს მოუვიდა ი გააპამპულავეს ვიღაც ჰერცოგის კარზე და ვინ გამოვიდა პამპულა ის ჰერცოგი და არა დონ კიხოტი და თუნდაც სანჩო მისი თანხლი ეს სერიოზული ამბავია მაგრამ მე ხდებოდა პროფანაცია
0: აი როგორ ფიქრობ ზვიადი და მერაბის რო თავის დროზე რო სწოდნოდა რომ ეს ყველაფერი აი ეს
1: მე ვიტყვი ერთ მაგალითად ასეთ რამეს სინამდვილეში პრაგმატულად უყურებდნენ არ იყვნენ ასე აი შეშლილი ფანტაზიორები ერთხელ ეზოში მერაბი ოდნავ ნასვამი იყო გონი ზვიადი სადღაც სოფლიდან და რაცაც ლაპარაკობდნენ და მოშორებით ვიდექი მერიდებოდა ახლა ამათ ჩარევახ ჩემთვის კერპები იყვნენ ხო იცი შენ და ჩვენთვის ყველასთვის
0: ჩვენთვის
1: ხო და მერაბი ეუბნება რომ ეტყობა აგრძელებდნენ რაღაც საუბარს ეუბნება რომ ზვიად გესმის ნეტავი ბულგარეთი ვიყოთ რა ბულგარეთი რის ბულგარეთი
0: რა ბულგარეთი გესმის
1: ხო და მერაბი ესაა ზვიად ეუბნება გესმის რუკაზე ხატიანო ჯარი ყავთო თავის ფორმას ჩა მე ნუ ხო ყავთო ხო ქვია გაეროს წევრები არიან ფეხბურთის ნაკრები ყავთო ზვიად ფეხბურთში ნაკლებად
0: კი
1: და მერაბი უფრო იყო ასე მერე გავიდა დრო და ნუ მერაბი დაიღუპა და ჭანტურია მაიჩემა თუ გასოს საქართველოს ემუქრება ფინლანდიზაცია
0: ხო
1: ერთხელ თქვა ორჯერ სამჯერ და ეხლა დამაინტერესა ვიფიქრე ჯერ ერთათავართ ყველა თქვენ რას ფიქრობთ მეთქე ზვიაც ვეკითხები ეგო ემუქრება დიდ ბრიტანეთსო ინგლისსო თორე ჩვენთვის საოცნებოა ცალკე ქვეყანა კაპიტალისტური ეკონომიკა დემოკრატიული წყობა ნეიტრალური ხო კი მართალია რუსეთთან დადებული პირობით მაგრამ ასე ახლა აგენ შევიდა ნატოში და აყვავდა ქვეყანა ომის შემდეგ ეს არ იყო ესეთი კეთილდღეობის სავსე ქვეყანა როგორიც ეხლა ფინეთი ძალიან უჭირდა ამიტომ აი ესეთი არ იყვნენ ასე უბრალოდ მადა ჭამაში მოდის ხო იცი და ტემპი დააჩქარა ზვიადმა და ბარემ დავამთავრებდა კი უთხარი ერთხელ რუსეთის საბჭოთა ჯარი საოკუპაციოდ რო გამოაცხადა ცოტა შორის მეორე ხუნტამ პირველი დადგენილება მიიღო მოუხსნა ეგ სტატუსი არავის არ ახსოვს ახლა და გაცხადდა ხო ვინ მოიყვანა ვის წალობით მოვიდა და მაშინ კი უთხარი ხო მეტისმეც ხარშვებით მეთქი რა იცი რა მითხრა კი მესმისო მაგრამ ჩვენო თუნდაც ჩვენი სიცოცხლის ფასად ისე შორს უნდა გავიდეთ რომ მერე რაც გინდა და ვინც გინდა მოვიდეს ვერ დაგვაბრუნოს იქ სადაც ვიყავით რაც გინდა უკან დაგხვიოს ახლობით ასე მოხდა შევარნაძის როს მაგალითად ეხლა რა შეხება ეხლანდელს ხო მოდი ავიღოთ მარტივი სიტუაცია იქცევა ჩვენ გარშემო მსოფლიო აი იქცევა ხო გაგანია ომებია უკრაინაში მსოფლიო მეორე მსოფლიო ომი არ გაჭიანურებულა ისე როგორც ნუ ერთი წელიც და იმ დროის დრო
0: გამო კი 4 წელი უკვე
1: თუ 39-დან ავთვლით ხო როცა ერთად დაიწყეს ჰიტლერმა და სტალინმა ეგ ომი პოლონეს დაესხნენ ორივენი თავს
0: ხო
1: აღერ 4 წელია და თან ყველაზე საშინელი ის არის რომ ეს გავს პირველ მსოფლიო ომს სადაც მსხვერპლი დიდია და რეალური შედეგები არანაირი და ნახევარ მილიონამდე რუსი და 200-დან თუ მეტის არის უკრაინელი დაღუპული. ანუ ამხანაგი პუტინი ასრულებს ადოლფ ჰიტლერის ოცნებას, აღმოსავლელი სლავების გაქრობას. მეც არაფერს არ აკეთებს. ეგ ამბობს, რომ შევიდა წააგო იმ წუთშივე. ეგეთ ომებს ვერ იგებენ. ახო უკრაინამ რა მოიგო, ეგ გამოჩნდება რა. ახლა უბრალოდ უკრაინისკენ ვარ, იმიტომ რომ რუსი ჩვენი ტერია, მარტივად არის, ჩემი ტერიტორია აქვს აღებული და უსამართლოდ მოიქცა თავს დაესხა პატარა ქვეყანას. ახლა ჩვენზე დიდია, მაგრამ მასთან შეჯარებით ხო პატარაა რა. და კიდეც მიიღო, აგერ როგორც იტყვიან, ბუქსაობს იქა. და ერთადერთი შენ ამბობდი ახლა წინა გადაცემაში, იქ კარაგანოვის და იდიოტი მედვედევის, სრული იდიოტის პირით პუტინი ახმოვანებს აი ბირთული იმის ბომბის მუქარას რა.
0: ეს მუქარა არ არსებობს აკაკი.
1: ჩათხრიან მაგას. მაგ ბომბს. ვერსათ ვერ დაემალება. მოსკოვის თავზე დრონები კრემლის თავზე დაფრინავენ. დრონები, რაკეტები კი არა, ბალისტიკური. დრონები.

0: რითი ხსნი ამას?
1: ბატონო,
0: რო ესე გაუჭირდა რუსეთს, რო აი დრონე უკრაინის დრონებს ვერიგერიებს?
1: ვერიგერიებს? არა, მოიგერიოს ვინ უშლის? მე დაში ხوار უშლით არა. ბათქა ბუთკი გავს ხანსაცამ მოსკოვში. კაცი ჩამოვიდა, მე ხა ხალ ქუჩაში ვერიდებო, გამოსულასო, როდის რა ჩამოვარდა ეს მოსკოვი, რომელიც ყველაზე დაცულია. და ნახე რა ხდება რეგიონებში. ახლა ესენი ბომბავენ ნავთობაზებს და ენერგეტიკულ ობიექტებს და ბენზინის რიგებია და თელ ბენზინის არმიასაც ჭირდა ხალხი დატოვეს მშრალზე. სერიოზულია ეკონომიკური პრობლემები, როგორ არის ეკონომიკა. თავიდან სანქციები არ იმოქმედა, ასე უცფად არ მოქმედებს. იქთან დასავლეთიც როგორით ორპირია ხო, გაიტანეს სუნამოები დაიწყეს. გახსოვთ, საერთოდ სუნამოებს აღარ გავყიდით, ფრანგულს, ტანსაცმელს აღარ გავყიდით ბრენდებს, მაიბახებს და BMW-ს და Mercedes-ს არ გავყიდით და არა, მე ცოტა შეიძლება, თუმცა ყიდულობენ ნავთობს, გაზს, ჩვენ გვევნებიან რივაჭულ ამ დროს. რუსული ჭურვების კომპონენტების 60% დასავლური წარმოების არის, აგერა უკრაინელები დებენ ყოველ ბომბს, ხო? და ამ დროს ჩვენ დაბალი ღობე ვართ და ჩვენ გვევნებიან, თქვენ რატო არ დაესხით თავს? თქვენ რატო არ ომობთ? აი სანქციები მაინც რატო არ დაუწესეთ და შენ რატო არ დაუწესე? შენ რაც დაუწესე, ის სისულელე იყო. მაგრამ იმდენად ჩართული იყო უკვე რუსეთი, ეს მათ ეგონათ, ერთ შეცდომა მოუვიდათ. პუტინს სიგნი აქვს, ენერგეტიკული იმპერია უნდა გავაკეთოთ. დავანებოთ, მაშინ შედარებით ჭკუაზე იყო თავიო აი ესეთ იმპერიას პირდაპირ და ენერგეტიკული დამოკიდებული გავხადოთო დასავლეთი უპირველეს ყოვლისა და ეს იქნება ჩვენი ზეობის საშუალება. იდიოტკა მერკელის მეშვეობით ეს თითქმის განახორციელა. გერმანია დასვა მერკელმა კლიანად რუსულ გაზზე. არ ვიცი ახლა გედერელია, ხო იცი, აღმოსავლეთ გერმანია, კომკავშირის მდივანი იყო. აქ იყო კომკავშირის საგზური ჩამოსული ჩვენთან. მაშინ ახალგაზრდობაში. და არ ვიცი, კომკავშირული წარსული ქონდა, არ ვიცი, ჩეკისტური, არ ვიცი, სულელია.
0: მაგრამ ლუდისტური გადახრებიც ქონდა.
1: ხო და ასე ეგონა, რომ ეს ჩართულობა ხო შემოუშვა დასავლეთი ფირმები, ინვესტიციები, ამბავი. ხა მანქანას მაინც ვერ გამოუშვა საბჭოეთმა. ტელევიზორი ვერ გამოუშვა, საპარსი ვერ გამოუშვა, ხო? არ ვიცი თუ გახსოვს, ჩემზე პატარა ხარ, რუბინი იყო ტელევიზორი და შილიალისი ლიტვური. სულაშოვი ჩვენიც არაუშავდა ივერია, მაგრამ რო შემოვიდა იმათი, ნუ აი ეს ყველაფერი გაბათილდა რა. ტრანზისტორი, რიგის ტრანზისტორები იყო ხოლმე და კომიკური აღმოჩნდა ეს ყველაფერი რა. და იფიქრა, რომ ამას ვერ მოშლიან. ერთი მხრივ ჩემი ენერგეტიკულ დამოკიდებულებას ჩემზე, მეორე მხრივ ამ ხეირს და მოგებას, გრანდიოზულ მოგებას. იმიტომ რომ რუსეთი არაფერს არ აწარმოებს ამ ნავთობზე და გაზზე, ცურაობდა, ფული დიდი იყო, ყიდულობდნენ ყველაფერს, თან ზვირფასეულობას, აი ზვირს ყველაფერს, ხო? და ამას არ დაკარგავენ. აღმოჩნდა, რომ იძულებული გახდნენ შეეშინდათ, პირდაპირ შუბლზე მიაბჯინათ პისტოლეტი უკრაინის სახით. ეს რუკას დავხედოთ, რომ სათხდება ეს ამბავი. სათხდება, კაცო. მე ეს აღმოსავლეთ ევროპა, კი არა, თუ რუსეთს ევროპა ჩავთვლით, ეს ცენტრალური ევროპა.
0: რუსეთი უნდა ჩათვალოს
1: უკრაინა, ხო?
0: ხო, ამ მე ცოტა სხვა აზრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით.
1: ირანი და აშშ, ხო? ერთი მხრივ მართლაც ბირთული არ არის იმ ხელისუფლების პირობებში, რომელიც ახლა ირანს ყავს. მართლა სახიფათო ამბავია და დოქტრინა არის, რომ ისრაელი უნდა გაანადგუროს. ახლა ვინმეს უკვირს ამის მერე, რომ ამოცანათ როცა დაისახა ჰიტლერის მერე ეს არავის დაუსახავს. და საერთოფლიო ისტორიაში პირველი ჰიტლერი იყო, ვინც გამოაცხადა დოქტრინა, რომ რომელიღაცა ეთნოსი უნდა გავანადგუროს. არ ჩინგის ხანს, არავის, არათა, ეხლა მაკედონელი პირიქით აუღლებდა ერთმანეთთან სპარსელებს და ბერძნებს. რომაელები რა ღმერთიც გინდა ყოლო და ერჩოდნენ ებრაელებს და ქრისტიანებს ერთი ღმერთის გულისთვის და იმპერატორს ატო თაყვანს არ ცემდნენ. მოწამეები ამიტომ ეწამდნენ.
0: თუმცა ისრაელსაც გამოცხადებული აქვს ოფიციალურად, რომ ირანი უნდა გაანადგუროს.
1: არა, არა, არავით არის, სადაა გამოცხადებული? შროდ გამოცხადებული აქვს რომ უნდა განადგუროს მისი ბირთული პროგრამა.
0: ესე იგი, მერე ვირტუ პროგრამას როგორ
1: გაანადგურებს? ისე ეგეთი რამე არავიზიერა
0: გამოსადეგი. როგორ წარმოგიდგენია?
1: მას აქვს აი ეს ხამასი, ეს ბანდიტები და ხეზბოლა მეორე ბანდიტები. Unda

0: იმას ბომბავს და ანადგურებს და ის ვერაფერს ვერ უშვება. აი ეს არის ცივილიზაციური სხვაობა. და თუ ვინმე მაგალითი უნდა იყოს, ჩვენთვის ისრაელი უნდა იყოს, სწორედ. მე სხვა არავინ. თავი არ ვიხსენებ ხოლმე მათ ომებს. 4-ჯერ შეთავაზა გაერომ და ისრაელმა ტერიტორია, პალესტინა არ მთლიანად. პალესტინა ზღვამდე. ზღვამდე ნიშნავს ისრაელი ქრება, ხო? 2000 წლის მერე ძლივს რაღაცა აღიდგინეს ამ ხალხმა. ხო?
1: ძალიან კატეგორიული ხარაკაკი. მე ძალიან საინტერესოა, შენ იმას მომდა, უბრალოდ.
0: რამე
1: მე მინდა აღნიშნო, რომ რაღაც რაღაცებში არ გეთახმები ბოლომდე, თუმცა საინტერესო ხედა.
0: შენაგდი ჩვენო ამ ვითარებაში. ჩვენ ვინ არჩუნებთ? სიმშვიდეს, რომელიც ატომოს ვიღაცებს სახუმაროდ გონიათ. და მაინტერესებს ერთი ციცელხიძე რამხელარი იგი დადგება, რამე მოხდეს ისევ იგივე ხალხის, როგორც 2008-ში იდგა. ხო, თორე ჩემი შვილი ომობდა და უბრალო ქართველების შვილები. აი ესენი ომობდნენ და ისუ იძებნებიან ამ ქვეყანაში ეს გმირები. ანწუხელიძემ დაამტკიცა, რომ მთელი ჩვენი ისტორია ზოგი ამბობდა ესო გადაჭარბებულიაო რა ძველებზე, ხო? თურმე სიმართლეა, ხო? შინდისის გმირებმა არ დაამტკიცეს ესა. ეს ცნობილები არიან მე.
1: მაგაში ეთანხმები.
0: ნაკლებად ცნობილი ამბები ახლა არ მინდა შორცა გვიყვანს და აი გაოცებული ვიყავი. და მოიცა მე და შენ 9 აპრილს არ უშვერდი თავს ჯავშა ტრანსპორტიორებს. და ავეჯაჯგურებული. აი როგორ იყო ესა? ხო, აი როგორც არის.
1: რა თქმა უნდა.
0: ხო და ეს არ არის სახუმარო ამბავი და საკილიკო. ახლა მეორე პრორუსული კურსი.
1: დიახ.
0: სად არის ეს პრორუსული კურსი? აი სად არის მაინტერესებს? რაში ვლინდება? რაში? იმიტომ რომ ის კლოუნი ჯო უილსონი ძახის $3000 ამას არა ტყუილს ვამბობ $3000
1: ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები
0: მოდი ერთი ვთქვა აი უილსონზე რა ის თვითონ ბრაზობს ეთყობა ისეთ სისულელებს ლაპარაკობს შეშლილი მსოფლიო იყო ფილმი მაგარი ფილმია
1: სტენი
0: კრამერის თუ არის იქ რო პერსონაჟებია კომიკური უილსონი რომ მაშინ ყოფილიყო ხო ათამაშებდა
1: კი
0: აი რომ დაინახავ გაგეცინება რა კაცი შეხვდა პირველად რო აჩვენეს ამ ჩვენი დიდი პოლიტიკოსების დელეგაცია ფეხები მაგიდაზე აწყო და წინდები ეცო ამერიკის დროშა ახლა ეს კაცი იმ წუთში არ უნდა გამოიძახო ფსიქიატრი პატრიოტიზმი გონია ესა თავის დროშის ფეხზე დაიკიდა ქვია პირდაპირი ნიშნავდა და აი ამ კაცის ანგარიში უნდა გაუწია რომ რომელსაც თავისი რაღაც ამოცანები აქვს კარიკატურა ადამიანის რა. ან ეს ევროპარლამენტი სრული არარაობა, არაფერს რა ნიშნავს, არაფერზე პასუხს არ აგებს. არავითარი მნიშვნელობა მას არ აქვს და მოიცავს.
1: ნატოზე რა სიტყვა?
0: და აი ნატო კი მნიშვნელოვანი თემა, ოღონდ მიღება გავს კარიღია. ვეკითხებოდი, ხვდებოდი ხოლმე. სადა ეს კარი? ვერო მითხარით რა და უკვე ღია თუ გაიღება და როდის? აი რადგან თქვენ გინდათ, მე გადავაჩვიოთ, მე და ერთ ილიკო ხაინდრავა ვიყავით და ასე დაიწყო ლაპარაკი. ლახუე იყო ასეთ კანადელი. ისა მომისმინე ვთქვა, თუ არ გინდათ.
1: კარგად იყო.
0: აღარ ჩვენ გვინდა რა. არა, როგორ არის? იმის მერე ამბობდნენ, გჭირდებოდო, თუ გჭირდებოდი 2008-ში მაპიც არ მომეცი. და დაგვესხა თავს რუსეთი. ახლა მართლაც მარტო სააკაშვილის ბრალი კი არ არის. სააკაშვილის ბრალი სხვა რამეა, რომ ვერ გაითვალისწინა ამის შესაძლებლობა.
1: არა, სააკაშვილმა წაუკიდა დენტი ხა, დენტი.
0: არა, არა, რას ქვია წაუკიდა? შენ ტერიტორიაზე მომისვინე, მაშინ მაინტერესებს ის ტალიავინი და მისი კომისია, რატო შეიქმნა? ნუ ახლა ცოტა სიწნარეა ოდნავ. ჩრდილოეთ ირლანდიაში დიდი ბრიტანეთი რასაც შვებოდა, ჩეჩნეთში რასაც რუსეთი შვებოდა. რატო? იმიტომ რომ თავის ტერიტორიაზე თუნდაც იქცევა, მაგრამ უფლება აქვს თავის სახლში. აი, მე პატარა ვარ. შენ რუსეთს ეკურკურებოდნენ მაშინ. მაშინ ქონდათ თაფლობის თვე პუტინთან. და იფიქრეს რა, რა და შეახოცეს აგრეს სააკაშვილი, ყველა მიცის რომ გიჟია და შეახოცეს ხალი სააკაშვილს. ტექსტი ნახე რა. თან ის დაიტოვეს, რომ სიმართლეს თქვეს. საქართველოს დაიწყო სროლა პირველმა რუსეთის პროვოკაციების შედეგად და გადაგა

0: პროვოკაცია. გეთქვა რომ რუსეთის პროვოკაციები და დაიწყე ცრულა. და საერთოდ რა შენი საქმეა? ჩემი ტერიტორია სეპარატისტი შეხედე სად როგორ იქცევია
1: სეპარატისტი არა ნახე აკაკი როგორ ჩევარდნაძე მაშინ ხო აფხაზეთზე არსებობს წაგებული ომები და როცა შენ მე თუ ვიცოდი და ჩვენ თუ ვიცოდით რომ აფხაზეთის ომი წაგებული იყო
0: დიახ გამოვედი ტვიტერებზე დიდმა პოლიტიკოსმა შერაგონია რომ ზოგი რამოს გაყიდა შეგნებულად ქნა წარმოდგენა არ ქონდა.
1: შევარდნაძე.
0: ხო, მე მილაპარაკია.
1: არიცოდა რომ წაგებული იყო ომი, მე ვიცოდი და იმენა არიცოდა.
0: არ მეგონა რომ დასავლეთი დაეხმარებოდა.
1: ასევე იყო 2008 წელს.
0: წარმოდგენა არ
1: ქონდა.
0: მე მილაპარაკია
1: მასთან.
0: ბაიბურში არ იყო, აფხაზეთი რა არის? საქართველოს ისტორია რა არის? საერთოდ რა ვითარება ჩრდილოეთ კავკასიელები რო ჩაერთვებოდნენ, რუსი რო ასე ჩაერთვებოდა. და დასავლეთ
1: და არიცოდა რა აი არამჯერა კაკო რა
0: იმიტომ რომ არ გახსოვს რა სიძახო და აი ბელგრადს როგორ ბომბავენო ისე დაბომბავენ სოხუმსო ბელგრადს ბომბავდნენ პატარის ჩაგვრისათვის და გარედან ესე ჩანდა ერთმა ამერიკელმა სენატორმა მითხრა 91 წელს იცი როგორი ამბავიო იქნება რაღაცნაირად დადგათ ჩვენ კი გვესმის რომ ოსები საბჭოეთის ინტერესებს იცავენო და მას იყენებს მაგრამ აი ბავშვმა მკითხაო თქვენ და რუსების დაპირისპირების დროს მაჩვენე საქართველო, მაჩვენე რუსეთიო და ვაი რო შეხე мама საქართველოსგან უნდა იყო ხო მომითხრა პატარას ხო ჩაგრავე და ახლა რო მითხრას მაჩვენე ცხინვალი და მაჩვენე
1: საქართველო მაშინ მეტყვისო რომ
0: ცხინვალი ისო ცხინვალისკენ იქნებაო და ასეა მასაო მითხრა მასა ასეა ყველა ხო არ პოლიტიკოსობს შენ იგივე ამერიკაში მაშინ 260 მილიონი მცხოვრები იყო, ყველა კი არა, აქე 255 მილიონამდე ვერ მიიტანდი სიმართლეს. იქ ვიყავი ერთი თვე, მე თედო პატაშვილი, მერაბურიდია, თამაზ გამყრელიძე, დილის 7 საათიდან იქ ადრე იწყებენ, ღამის 11-12 საათზე შევდიოდით რა, ბრუნდებოდით, ნუ ვეღარ ყოფნიდით და ვიშლებოდით და ვატარებდით და აი, ნუ ხალხს ვატყობდი, ხედავდი, რომ აი წარმოდგენა არ ქონდათ პრობლემებს. მე ბჟეზინსკის შევხვდი, სათაშო ისეთი კარგი საუბარი ჰქონდა, აქ რო ჩამოვიდა, საიდუმლოდ შემხვდა მე და ვუთხარი რომ კი, მაგრამ რა ჯანდაბა ხდება მეთქე. თქვენ წერდით, რომ საბჭოეთს დაშლის ნაციონალიზმი. გაგინებდათ საბჭო კავშირი. მე გაზეთებიდან ჭრიდი თქვენ ციტატებს, რომ თურმე კაც ესმის, ხო? და ამათ რატო არ ესმით მეთქე? იცი რას გეტყვიო მეთქე? შენ ახლა არ იტყვიამ. შენ ქართველი ხარ, მე პოლონელიო, ამერიკელი კი არა თქვა. ჩვენ ვიცით ეგრე არისო. ამათ არიციან კუნძულიაო. კუნძულიაო რა, ასე ცხოვრობენ. ამიტომ ეს სერიოზული პრობლემაა. და მე მგონია რომ იგივე ივანიშვილი კიდე ფჩილოვანი და არ ქვი, კიდე ოლიგარქი, რაც კიდე ის და არ ქვი. სხვათაშორის თვითონვე ეთხოვენ მასთან შეხვედრას. თან უძახიან რომ არ შეიძლება ცხილოვანი მართლობა.
1: არ და მასთან უნდა
0: ჩაჭო. ესე იგი აღიარებენ მართლად. კაცი ეუბნება აგერ პრემიერია, პრეზიდენტია, პარლამენტის თავმჯდომარეა, მინისტრია. არა, შენთან გვინდა. არ ხვდება და სორსაჩვება, ხო? იგივე, ამიტომ იმის თქმა მინდა რომ ივანიშვილი, როგორიც გინდა არ ხვი. სწორად იქცევა ამ ვითარებაში. ამ ვითარებაში ვამბობ.
1: აი რას ნიშნავს
0: სწორად იქცევა? მე არ ვიცი როგორი. იცი რა. ჩვენ მივხვდეთ ჩვენ საქმეებს. ეს
1: ჩვენ საქმე რა
0: არის? სამართლო მარტო კი არ ამბობს, რომელიც საშუალო საკმაოდ ობიექტურ მონაცემებს აქვეყნებს, ვერავინ ვერ იტყვის. მსოფლიო ბანკი, რომელსაც არ ვეპიტნავებით და ვეხატებით გულზე. სავალუტო ფონდი ზრდის ტემპი გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მსოფლიოში თუ ყველაზე მაღალი არა ეკონომიკა. ეს მაკროეკონომიკური მაჩვენებელია. ხალხი ასე უცბად ამას ვერ გზნობს ხოლმე. ამას უნდა ერთი 5-10 წელი, რომ ეს საგრძნობი გახდეს ყოველი ადამიანისთვის, ყოველი ოჯახისთვის. ასე მოხდება. თუ შევინარჩუნებთ მშვიდობას და აი ამ ბალანსის უნდა.
1: აი წინ გამაში ნაწილში სტუმროს ვეკითხებოდი და მინდა დაგისვა კითხვა. აი ამ სიტუაციაში, ხო? ახლა დღეს ნატოსთან დაანცუდოდ გაჟღერდა შავი ზღვა მათი ინტერესი, იმიტომ რომ
0: რა რო არ მიგვიწიეს?
1: არა, როგორ არა, მიწვე ხო იყო ჩვენ

0: делегация.
1: Ай, кай, ми, ну, мере ра. Ай, Урсула фон дер Ляйени чадис სომხეთში და აზერბაიჯანში ჩვენთან არ ჩამოდის. და მერე რა? და მერე რა?
0: მაგას კი არ ვამ პირიქით გეუბნები, ის კი არა რომ მერე რა. მაგაზე არ ამაქვს უბრალოდ აი ამ დაძაბულ სიტუაციაში, თუმცა შეხანერად უყურებ რუსეთ-უკრაინის აი ამ დღევანდელ ვითარებას და მე უყურებ ისე რომ არის დაძაბული რა სიტუაცია. როგორ განვითარდება?
1: ჩვენთან დაკავშირებით.
0: ჩვენთან არა. იქ ეხლა ხო და ნატოს
1: ჩვენს გარშემო დაძაბული ვითარება ძალიან დაძაბული არ ქვია ომია კაცო
0: ხო და აი ნატოსთან აი ესეთი ურთიერთობა დღეს რაში გვაწყობს იმიტომ რომ ნატო სამიძე რასაც უსმინე და წავიკითხე იქ აი მართლა იცი როგორ იყო
1: რა აი შეთვლი რომ გვაქვს ურთიერთობა
0: თამასა
1: გვაქვს ახლა ურთიერთობა
0: როცა ის ლაპარაკობს შავ ზღვაზე საქართველოს კავკასიაზე შენ გინდა არ
1: გინდა კაცო ის ლაპარაკობს იმას თავის ემოციები აქვს რა მოიცა რა ვქნა ახლა ლაპარაკი დაუშალო რომ ჩემზე არ ელაპარაკო მე თქვი თუ რა ჯადავოქნათ დილაპარაკოს მე თვლი ძალიან კარგი არ ლაპარაკობს ეს რუსი ხო ისმენს და დააფასოს რომ ჩვენ არ ვიხებთ ტანზე ამჯერად რა არც ევროკავშირზე რომელიც არ დარმესმის რა არის
0: ეს არის საბჭოთა კავშირის ცუდი ვარიანტი.
1: ევროპას თუ აღმოაჩნდება თვითგანახლების უნარი.
0: უნარი მაშინ
1: კი. აი მაშინ მოვადრო და მე მგონია რომ ამის სიმპტომები არის. მაგალითად ამერიკელებს აქვთ თვითგანახლება იყო მათი დამოუკიდებლობის მოპოვება. თან როგორი ეროვნული ხوار იყო. ეკონომიკური ამბავი იყო. მარილი ჩემგანიყე გემი არ გააკეთო, თუჯი არ გამოადნო და ჩაიშე, რითი დაიწყო ჩაი გადაყარეს ხო ბოსტონში, ხო? თვითგანახლება იყო მონობის გაოქმება და დიდი სამოქალაქო ომი. ძალიან დიდი ამხელა მსხვერპლი ყველა ომში ერთად არ ქონიათ ამერიკელებს. მაგრამ აშკაცურად იომეს, სხვაშორის ორივე მხარე. თვითგანახლება იყო, სხვაშორის რუზველტმა ამ კლასიკური კაპიტალიზმის ქვეყანაში, ხო, დიდი კრიზისის დროს სახელმწიფო ჩართო ეკონომიკაში. უპრეცედენტო ამბავი იყო ამერიკის ისტორიაში და გამოიყვანა ქვეყანა. ესა რუზველტის დამსახურება, თორე მეორე მსოფლიო ომის მერე რაც გააკეთა რომ საბჭოებს დაუთმო მთელი ევროპა ჩვენზე ლაპარაკიც არ იყო რა თქმა უნდა ეგ სხვა თემა არის აღმოსავლეთ ევროპა
0: ჩვენზე როგორ იქნებოდა ლაპარაკი
1: საბჭოთა კავშირში გაათავისუფლა კი არ გაათავისუფლა წართვი ჰიტლერს სწორედ გაათავისუფლეს ამერიკელებმა საფრანგეთი იტალია გაათავისუფლეს და წავიდნენ მორ შედაგათ ხო აი ესა ამ ეხა თვითგანახლება ტრამპი რაც გინდა ექსტრავაგანტური იყოს რბილად რო ვთქვათ
0: არა და არის
1: და არის არის რომელია კაცო მინიმუმ აი სიძე რატო უნდა დადიოდეს მოლაპარაკებებს თან ის სიძე რომელსაც პირველი პრეზიდენტობის დროს აი ესე როყიოთ დააბრეხვა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით რომ პალესტინა რა პრობლემა 10 მილიარდს მივცემთ თუ და დათანხმდება ისრაელს ახლა ამას რაღაც იწვის აჯარა, ხო? მაგრამ ახლა გაცილებით იქცევით ისევ ისე იქცევა და ლაპარაკობს, აი თუნდა ჯორჯია მელონისთან რაღაც სამარცხვინო ამბავი ქონდა, რაღაც იდიოტებები ლაპარაკა, აი იტალიის პრემიერი შესანიშნავი პრემიერია სხვაშორის, მაგარი ქალი, აი მემარჯვენე ნამდვილი და ამტკიცებს რომ მემარჯვენეები თურმე ყველაზე სწორი არიან ქვეყნისთვის. რუსეთს გმობს არ და მანამდე პრორუსად თვლიდნენ, ხო? უკრაინის ომის მერე ბუნებრივია კაცო, ხო? ამ დროს არეგება ფეხქვეშ არავის და ნუ უკავია აბსოლუტურად ნორმალური პოზიცია ყველასა. ამაზე დაიწყო რაღაც ისო, მაგრამ ესეც თვითგანახლება იყო, ნინო, ბაიდენის და ობამას და კლინტონის თუნდაც ამ უბედურებების მერე. ეს უბედურებები იყო იმ ქვეყნის. უბედურება იყო ეს ობამა თავისი ბრტყელ-ბრტყელი ბანალური ლაყლაყით ეს ბაიდენი რომელიც მე არ მეგონა ამერიკაში თუ მოხდებოდა თორე ჩვენ კი მოვესწარით ჩერნენკოს
0: კი
1: აქ რომ ჩამოვიდა თბილისში მზიურში გადაწყვეტეს ჩაყვანა რომ ჩაიხედა ვერ ლაპარაკო მე ვიქიდე ვეღარა მოვალო და არაფერი ჩასასვლელი კიბის გარდა არ იყო ხო და ბაიდენი ხო იმის მე ეს განახლებაა ხო ამ ფორმით ხანერეთ ვერ მოხდებოდა ისევ ორტეგაი გასეს დავესესხები და გამათავისუფლებლებს როგორც ჩანს გარღვევას ჭირდება ეგეთი ადამიანი
0: რატო რატო ფიქრობ
1: ანუ აი მე მაგალითად ვერ გავარღვე ვიფიქრებ რომ ამ სხვერპლი არ იყოს

0: ეს იგი მისი ზედაპირულობა, ესეთ მისი ემოციურობა.
1: ეს ადამიანების ამას გადადიან ამ ზღვას. გადადიან ამ ზღვას, ეს მათში არის. ოღონდ იდეისთვის და არა რამისთვის. შევარდაზე მაგალითად გაბედული კაცი იყო. ორჯერ შეუშვირა საჯაროდ თავი. ხო? ერთხელ ბომბს, მეორედ მუხას. კიდე რამდენიმე სხვა შემთხვევა იყო ნაკლებად გახმაურებული. მაგრამ რისთვის? თან თავის თანამდებობის. იდეა რა იყო?
0: და არა საქართველოს.
1: ხო, იდეა რა იყო? არანაირი. არაფერი. და მისი მეხოტმების დაძდებდნენ, ოღონდ ეს იყოს დავკარგოთ სოხუმი რამ თავარია შევარდნაძე იყოს. არიყო ეგრე?
0: სამწუხაროდ იყო, სამწუხაროდ.
1: ხო და სამწუხაროდ კი არა. აი ეგ არის ტრაგედია რა.
0: ხო, ტრაგედია.
1: მე მგონია რომ ეს ვითარება საგარეოზე რაცა ვთქვით კიდე ბევრი შეიძლება და მაგრამ ახლა შორს წაგვიყვანს, შიგნით რაც შეეხება, ხო? სტაბილიზაცია ჭირდებოდა ამ ქვეყანას. ისტერიკაში ვიცხოვრეთ, მოდი ასე ვთქვით. ზიადი ვიმეორებ, ერთი წელი იყო და სხვა გზა არ იყო, გარღვევა იყო. ახლა გალავნეს აღების დროს ბრძოლისას ვინ ფიქრობს იმაზე, ახლა ჩუმად ვილაპარაკო და არ გავღიზიანდეო, ხო? შევარდნაძის დროს, ნუ ამბავი იყო, რა თვითონაც ხელს უწყობდა, რო ჩამოვიდა და თქვა და ოჯახი ინტელიგენცია ავტომატები აიღეთო და დააპირისპირა ეს ხალხი ინტელიგენციასთან, რომელიც ისედაც ზიდათ არ მოძიოდა თვალში. მე გულისმო პრივილეგირებულებს და რომლებიც ძინამდვილეში ერთხელ ზვიადმა თქვა საჯაროდ და მანამდე მე მითხრა უფრო კონკრეტულად. შენ გაითვალისწინეო რა. ისინი მე ებრძვიან დამოუკიდებლობას, ებრძვიან ამას ვერ ამბობენ და ამიტომ მე ამომიჩემესო რა.
0: კი.
1: აბა რა ეთქვათ, რომ არ მინდაო, რომ დავკარგო ყველა რაც მქონდა პრივილეგიები. იცოდნენ ყველა, არავის არ ჭირდებოდა მათი უნიჭო შემოქმედება. ხო? და მე შევარდნაძე ყვებავდა ზოგს ხესებს ჩუქნიდა ზოგს რას და ზოგს რას. და ამით, მაგრამ ბოლოს იმათაც ამოუვიდა ტყელში. იმიტომ რომ ხაჩაღობა, კორუფცია, ხო და სააკაშვილი მოვიდა უბრალოდ მოიყვანეს ამ ტალღაზე. ვი? ამერიკელებმა და რუსებმა ერთად. ახლა შეიძლება ირონიშოს და აი ოპოზიცია ნახეთ, დადიან ბრიუსელში, დადიან ამერიკა ვაშინგტონში. სამი ამდენჯერ მეთქვი, იქ არ არის მათი ამორჩეველი. იქ არის ჯო უილსონი. კომიკური კლოუნი. ხო? და თუ ჯო უილსონი დაპირებენ, მაგრამ მისი პორტრეტები დავინახე მიტინგზე, შენ გესმის? ბიჭო, მარქსი და ენგელსი სერიოზული მოაზროვნები იყვნენ, ჩემთვის მიუღებლები. მაგრამ ისწავლება მარქსი და
0: დღესაც ისწავლება
1: რა დასავლეთში ჩვენთან არის ისწავლება თორე კაპიტალი მე წაკითხული მაქვს კომუნისტების ჯინაზე ეს არის უსერიოზო საშინათ
0: მოსაჭრელი
1: ესა ტანჯვა მაგრამ პირველი ტომი არის განსაკუთრებით შესანიშნავი ქართულად არის ბწყინვალე თარგმანი ორფილე იაშვილის თორავსები შესანიშნავი თარგმანი
0: აი ფული რა არის ფული არის ის შექსპირის ის რო აქვს მე როცა თვალი ბრმახარდა თვალი აგეხილა
1: ეხლა ეს იქიდანაა
0: ხელი არა გაქვს და ხელი გამოგებნევა ფეხი არა გაქვს
1: უსერიოზულესი რამეა თან მარქსი მაგალითად ინგლისს აკლებდა რევოლუცია აქ საჭირო არ იქნებაო თვითონ საზოგადოება ისეთია რომ ზედაფენა სულ ითვალისწინებს ქვედაფენების ინტერესებს და უნდა მოხდეს ყველგან, ანუ კაპიტალიზმი რომ მიაღწევს უკიდურეს ზღვას, აი რომ გადმოდუღდება. Ну, აი ბილ გეიცები ესენი, ხო? Ну, ტრილიონიც ხლა აცდება უკვე, აცდა მგონი მასკი, უნიჭერესი კაცი და ღმერთთან შეარგოს. იმიტომ რომ იმას ახმარს კაცობრიობას. კაცი, კერძო კაცი რაკეტებს უშვებს კოსმოსში. ეს მიშე, სახელმწიფოები რაკეტები. ხო, მაგრამ ამას გულისხმობდა რომ სადღაც მიაღწევს ამას და ეს მოხდება ბუნებრივად. ამან აკნეს ლენინმა სუსტი რგოლი რუსეთ ყველაზე ნაკლებად განვითარებული. რატო თვითონ რომ მოსულიყო ბანდა იყვნენ ყაჩაღების რა.
0: კი,
1: გეთანხმდა.
0: ამაში გეთანხმდა.
1: ჩვენმა ულვაშამ რო აჯობა ყველას. ეგ მისი ქართველობის დამსახურება ოსები კი ამტკიცებენ ოსი იყო და ღმერთმა შეგარგოთ მოთქი ვეუფლები, მაგრამ ქართველი იყო, აღზრდით, განათლებით, დედამისი ტრადიციული ქართველი ქალი იყო. კი იყო.
0: და საერთოდ ეგნატაშვილი იყო ამბობენ.
1: Ну, ამბობენ, არ ვიცი, არ მინდა მას ჩარევი, იმიტომ ძალიან გავს მამამისს, სვათაშო. იცი როგორ გავს მაგალითად პრჟევალსკის.
0: კი,
1: რომელიც მისი დაბადების წელს იყო სვათაშორის გორში გამოვლილი. აი პრჟევალსკის ცნობილი.
0: კეთეს ნუ მივაყენებთ ახლა ეგრე.
1: ესეთ
0: იმას რა.
1: ფოტო ნახე ერთი.
0: გავს, გავს.
1: თუ გახსოვს შენ, ამ გეოგრაფი

0: წიგში გვასავლიდნენ სკოლაში. ხოდა მაშინაც ფიქრობდი კაცო, სტალინს ბეჭდავენ იდუმალად თუ დაბრალებენ. კაცო, როგორც არის ის რომ მან აჯობა, იმიტომ რომ სწორედ აქ გორელი რო იყო ქართველი მათზე, იმიტომ რომ ისინი მიედმოედებოდნენ. ტროცკი მანიაკი იყო, კაციჭამია. სტალინი მონაგონია და მისი რეპრესია ტროცკი რო დარჩენილი იყო. რო დარჩენილი იყო, შენ ხო იცი როგორ დაიბეჭდა შოლოხოვის წყნარი დონის მეორე ტომი. პირველი ტომი რო გამოიცა, შოლოხოვი ახალგაზრდა იყო, ამიტომ აბრალებენ რომ მოიპარაო სხვისია. ხო და მეორეს არ ბეჭდავენ. აი, კითხა გამოიკითხა, შებერტკილი ყაზაკი იყო და უთხრეს რომ ისო სტალინი იყო ეროვნებათა კომისარი. მაგრამ უკვე თითქმის პირველი კი.
1: ხო.
0: ლენინი უკვე აღარ იყო. ხო და ვისაო ის ბლოკავსო რა, ნუ ცეკაო. და ნუ სტალინი კონკრეტულად წვეცო. მივიდა მოახერხა შეხვდა, მაშინ შესაძლებელი იყო და უთხრა რომ ესეო კიო იმ მომხრა, იმიტომ რომ ესო ანტისაბჭოთა რამეა, როგორო ბოლშევიკები ხოცავენ კაზაკებსო, იგი რა ამბავია. და რა შვაშიაო კომუნისტები და ბოლშევიკები რაბოთ. აბა ვინ არის შვაშია? ტროცკი არ იყო იმის თავდაცვის კომისარიო.
1: და მაგეთი დააბეჭდნენ.
0: და ერთად другой вопрос. ასე იყო. ხო და იმის თქმა მინდა რომ ვითარება არის ეს თუ ვინმე საუნდა ივანიშვილს აქვს ერთი კოზირი სათქმელი. მე ძმაო, მოვედი არჩევნებით, ხო? თან როგორ? დამილეცეთ ანტენები. 3 მილიონი აი ეს სახელმწიფო დაეცა ყაჩაღურად ბანკს და გაიტაცა. განუიარაღეს დაცვა, თითი არ გაუტოკებია. თითი მოიგო თან რაპირებებში გაყალბებაზე რო ლაპარაკობენ, აბა თუ იყო გაყალბება. უბრალოდ თვითონ მითხრეს მე ნაცება, ვეუბნებოდი წააგებთ მეთქი, მაგრამ დაც არ ველოდი თუ წასული ხალხი ჩამოვიდაო და ხმა მიცავ. მათი კოზირი რა იყო? არ მიოდიოდა.
1: იცი რა, ივანიშვილი რო იყოს პრემიერ-მინისტრი, გაცილებით უფრო ადვილი იქნებოდა და რაღაცა კონსტიტუციურად უფრო.
0: არა, მას არ უნდა ეს პრემიერ-პრეზიდენტი.
1: არა, ეს რო არ უნდა, ეს ხო საქმე.
0: პრეზიდენტი რო გამხდარიყო, მას ლეგიტიმურობა, თქვა, აი ეს დაბრალება რო ჩრდილოვანი და
1: ხო, აი ეს მოიხსნებოდა.
0: ამას მოიხსნიდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ну გააკეთა ეს საპატიო თავმჯდომარე პარტიის.
1: არა, ну ხა ეს ხო ну ვისთვის
0: არის საპატიო თავმჯდომარე? რეალობა ეგა.
1: სწორი. ასე თუ ისეა, ყველაფერი ეხა აქ მარადიული მაისი არ არის და ჩიტები სულ არ ჩიკჩიკებენ საქართველოსში, არის უსერიოზულესი პრობლემები და გარდა იმისა, ეს 14 წელი არ არის პატარა ვადა აკაკი, ხო? და ვიცით, რომ თვითონ ეს მომენტი არის ანტიდემოკრატიული, რომ 14 წელი ხარ ხელისუფლებაში. კი, მაგრამ ნახეთ, მე წაღანაც უთხარი ჩემ სტუმრებს, მაგალითად აი ნეოტროცკისტებს, მე ნეოტროცკისტებს უწოდებ იმ დანიშნული ოპოზიცია რო ყავს ნაცები. იმ ხო, ნუ ყველა ერთად, აი რისი თქმა მინდა, იცი რომ იმათ რომ მართლა უნდოდეთ ოცნების მოშორება, 1-5-6 თვე ჩუმად იქნებოდნენ. და ხალ აი მართლა გეუბნები, იმიტომ რომ ამ პროცესს ხო დაუშვათ რაღაცა ცვლილებების პროცესს, ძალიან ამუხრუჭებს სწორედ აი ეს ნეოტროცკისტული ოპოზიცია. გესმის და ამათ ერთმანეთი აწყობს და ამასობაში საქართველოს
0: შენ იცი რომ ცდილობ ხოლმე გაანალიზებას რაღაცას. აი ვერაფრით ვერ დამიდგენია. ამ ზომის იდიოტები არიან თუ გაყიდულები არიან?
1: ორივე ერთად არა?
0: შეუძლებელია ყველაფერს იძახოდე რა ოპოზიცია ხარ. და უპირისპირდებოდე ვითომ ან მართლა არ ვიცი და აკეთებდი იმ ყველაფერს იმისთვის რომ დარჩეს ოცნება ხელისუფლება.
1: ხო, აი მაგას ამბობ, ცოტა ხანი რომ
0: გაჩვენდები. არ ერთიანდები, როგორც კი ოდნავ გამოცხადება იმ წუთში რღვევა იწყება.
1: რომც გაერთიანდნენ, აკაკი, იმათ გაერთიანებას რა აზრია?
0: ბიჭო, რომც გაერთიანდნენ.
1: თავია ხალხი გაერთიანდეს.
0: ალტერნატივა არა აქვთ, იდეა არა აქვთ, პროგრამა არა აქვთ. არ უნდა იყოს ოცნება, ივანიშვილი, და რა უნდა იყოს? არ ვიცით. აი თუნდაც ამიტომ იქნება ივანიშვილი და უნდა იყოს. მე სანამ არ მეწოდინება.
1: რა უნდა იყოს?
0: რა იქნება? მე ხო? 100 წელი არ ვიფიქრებ ამ ცვლილებას.
1: ანუ ყოველ შემთხვევაში ეს სიტუაცია ძალიან აწყობს ოცნებას და ყველაფერს
0: აკეთებს.
1: ეს ვითარება იყოს და ამას რაღაცნაირად ხელი უნდა შეუშალოთ, იმიტომ რომ ესე არ შეიძლება, რაღაც ატროფირებულები ვართ.
0: კაცო, შეუშალოთ რა, არჩევნები და მისი ჯანი. არჩევნებში ანარმონაწილე

0: ვენ ამ პარლამენტში არ შედიან. მოიცა 60-40 რო დაждდება. 40% ოპოზიციის. ცოტა არ ნინო? არა, 40% პარლამენტში რო ყოფილიყო. კი ბატონო და მიტინგები, როგორ ჩვიდობიანი მოაწყო. ასე ევროპაში პარლამენტშიც არიან და ისე მასობრივი აქციებიც არის. რა, ვერ გამიგია, რატო?
1: მოკლედ
0: არ შედიხა ერთხელ ორჯერ.
1: კი, ეს ხო, ეს რა.
0: არა, თავში მასხარავებ. და ეგრე უკვე ამერიკელები ეუბნებიან, ევროპა ეუბნება, რომლებიც მათი ვით მათკენაა და მათი მომხრია ეუბნებიან, ნუ სიგიჟეს. სალომე ეუბნება, იმიტომ რომ მაინც ხო საფრანგეთში გაზრდილი ქალია და ესმის რომ აბსოლუტური სიგიჟეა ყველაფერი. აბა როგორ გინდა? ა რევოლუციით მოსვლა და განუკითხავი ძალაუფლება.
1: მე ახალი სლოგანი აქვს. შიგნით აქციები, გარედან სანქციები, რაღაც ისულელი რა და საქართველოში იმდენი რაღაცა ხდება და ანუ სულ ამაზე არის საუბარი. პრობლემებზე აღარავინ აღარ საუბრობს, აკაკი და პრობლემები ძალიან ბევრი.
0: ხო და არში და ვინ საუბრობს?
1: ხო და არავინ, მაგრამ
0: ოცა ვინ უნდა ისაუბროს, ხელისუფლებამ უნდა იძახოს თავის თავზე თუ ოპოზიცია.
1: სამწუხაროდ ჩვენ რა მოიწურა, ალბათ ეს უნდა შეიცვალოს აკაკი, იმიტომ რომ ნამდვილად დროა უკვე რაღაცა ნაბიჯების გადადგმის.
0: არა, არა, გამოჩნდება ეგ რა, ეს არის, ოღონდ ეს არის იქნება.
1: აჰა.
0: ხო და ამ კაცმა თქვა 20-30 თუ დაგვავიცნა, დააგვავიცნა, ხო? 20-30-ისთვის იქნება ვითარება ისეთი, რომ შეიძლება რაღაცა ცვლილება მოხდეს.
1: ნახოთ, ნახოთ. დიდი მადლობა რომ მოხვედი, იმედია რომ ეხლა უკვე ხშირად გესტუმრები ხოლმე, ისე იცვლება სიტუაცია და გემშვიდობები ნახვამდის მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.

0: აქვს ნაპოლი და გაილა მასზე ცხოვრება.
1: ნაციონალური ოცნებაა დღეს. კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხლა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა? ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას. ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ჰოპ ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოქსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო ეს ხმამაღალ საუბარსო, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
2: კი, მე გეთანხმებით, რომ წაიღეს.
1: წაიღეს. წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა.
2: მაგრამ თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედავს თავრობაში ხო უნდა გიხაროდეთ?
1: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმოურავმა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
2: ციხის კადრების ისტორია

0: მაინტერესებს.
1: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ესე მიზანი დაისახო, ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა ამისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, ვის უჭერს მხარს და ვის არ უჭერს მხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრები თხოდგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვია. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არა აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, მულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბიეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა ამისი უფლება, რომ ესე ცემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა ამისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2000 9 წლის 15 ივნის მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილ ვარ ვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს, ეს ხო ამ კობახიძის მართლობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირი სიტკმა მინდა იაგო? ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან პრემიერობის დროს, არ მომხდა რა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე, იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქ

0: და იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკაა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყო.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას რომელიც მათ გამოაცხადეს აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
2: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს და ქართულ ოცნებას შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო, რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
1: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართულ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა ქართული ოცნება არ არის ეს ხარ რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ, რომ ბევრი სისხლი სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად? მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი ვარ. და თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში დავით თარხანმოურავთან საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად გავაანალიზებთ როგორც ქვეყნიში და ისე საერთაშორისო მოვლენებს. მოგესალმებით
0: ბატონო. გამარჯობათ.
1: მაინც უნდა დავიწყოთ ირანი, ამერიკა, რა ხდება? ვიცით რომ შეთანხმება რომელიც პრინციპში მიღწეულიც არისო, მაგრამ მიდიოდნენ ამ გზით ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე უნდა შესულიყო ძალაში და უცბად ხდება ის, რომ ისევ განახლდა სამხედრო მოქმედებები აი ამ რეგიონში. ირანი ამბობს, რომ ამერიკა დაესხა თავს მის სამხედრო ობიექტებს, ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ტანკერს დაესხნენ თავს და ამას არაპატიებს შეერთებული შტატები ირანს. ერთი სიტყვით, რასაც ჩვენ აი ამ ჩვენს გადაცემებში ვაანალიზებდით, რომ შესაძლოა ეს შეთანხმება საერთოდ არ შედგეს, აი სწორედ ეს მოცემულობაა დღეს.
0: Ну, ჯერჯერობით ისეთი არაფერი არ ხდება. ომი კი არ განახლდა ჯერ. არა, ესე არ არის სწორი ახლა ახკმა, რომ ომი განახლდა. ამერიკას არა აქვს უფლება ახლა ამ ეტაპზე ომის განახლების, მაგრამ თუ ვინმე თუ მიზეზი და საბაბი მიეცემა, შეუძლია რომ განახორციელოს გარკვეული ტიპის თავდასხმა. ჯერა ეს არის. ორმუზის სრუტე არის დახურული. ამერიკა თვითონ აკონტროლებს გარე პერიმეტრს მთლიანად, ირანის საზღვრისაც, საერთოდ სპარსეთის სრუტეს და ორმუზის სრუტეში არ უშვებდა გემებს, თუმცა იქიდან თუ რომელიმე გემი გავოდიოდა, ხელს არ უშლიდა არც ამას. ანუ ორმოზის სრუტეში გემებს არ უშვებდა, მაგრამ იქიდან გამოსულ გემებს ხელს არ უშლიდა. იქ ირანი აპკოლებდა ამ გემების გამოსვლას.
1: დისკუსია, ჩვენი ხალხი ხო საერთოდ ძალიან პოლიტიზირებული ხალხი ვართ, არა ჩვენ ქართველები, და მარტო ის კი არ გვაინტერესებს, რაც საქართველოში ხდება. და ტელემაკურებელი ბევრი, აი როგორც ჩამოყალიბებული ანალიტიკოსი, ისე აფასებს საერთაშორისო მოვლენებს და ეხლა დისკუსია არის გაჩაღებული იმის ირგვლივ, ძალთა ბალანსი როგორია, ვინ ვის უგებს ირანის აი ამ ზონაში, ვისი უპირატესობა, ვისი არ არის, და მოკლედ მიდის ამაზე ცხელი მსჯელობა სოციალურ ქსელებში და ისედაც. რა ხდება სინამდვილეში? რა წონასწორობაა იქ?
0: საოცრება არის, როდესაც ჩვენ აი საოცრებაა საერთოდ ის, რაც ხდება, და აი ეს მსჯელობაც საოცრებაა. საომარი მოქმედებები, აი გასაოცარია მთელი ის, რომ თურმე ირანმა შეიძლება ვინმეს რამე მოუგოს. ჩვენ ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკია და ახლა ისევ ერთ და იგივე რაღაცას ვიმეორებთ. საომარი მოქმედებები ირანს, ერთის ხრივ ირანი, მეორეს ხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, დიდი ბრიტანეთი, კოალიცია, საომარი მოქმედებები. Ну, ძირითადი მხარე ვინ იყო? ამერიკა და ისრაელი, მაგრამ იქ ბრიტანეთის მონაწილეობა. საომარი მოქმედებები ირანსა და ამერიკა ისრაელს შორის დამთავრდა ირანის სრული მარცხით. რა თუნდა ამას კამათი? 10000 სამიზნე გაანადგურეს, ის რაც ნათქვამი იყო, და გავიდა ამასობაში 60 დღე, ომი გაჩერდა. ამერიკაში არ არის თანხმობა ომის გაგრძელებაზე. სენატი, კონგრესი, თეთრი სახლი, სახელმწიფო დეპარტამენტი არ არის თანხმობა. ამერიკაში კანონი კანონობს. ომს ვერ გააგრძელებ, თუ შინაგანი თანხმობა არ იქნება. ეს არ ნიშნავს, რომ რეაგირება არ შეიძლება მოხდეს. იქ ახლა ირანმა გემი, რომელიც მოდიოდა, გამოდიოდა, გემებს ატარებს, შიგნით არ უშვებს ამერიკა, თორე გარეთ კი ატარებს, იმ გემს ესროლეს და ამას მოყვა საპასუხო ცეცხლი. ამ საპასუხო ცეცხლის შედეგად უამრავი ობიექტი დაიბომბა და განადგურდა. ახლა ირანი კი ცდილობს, რომ შეამციროს და თქვას არა, ბევრი არ დაებარ, ძალიან ბევრი ობიექტი დამატებით დანგრეულ იქნა. საპასუხოდ რა ქნა ირანმა? ვერაფერი. ვერაფერი ვერ ქნა. იძახის, რომ 85 მიზანი ამერიკის ბაზაზე იქ ბახრეინში, ავაფეთქემე, იქ სულ არა 85 მიზანი, ეს პატარა ბაზა 85-ის წერტილი არ არის იქ. ანუ გასაგებია, რომ ტყუილია ახლა. რაღაცა რაოდენობა რაკეტებისა გაუშვა. ფაქტიურად ამერიკას კი არ ესურს, ბახრეინში ესურს იმის ბაზას. და შეიძლება იქ, არ ვიცი მე, ხუთი აფეთქება მოხდა კიდეც, სავარაუდოდ, მაგრამ ამათმა დაამატეს 80 და თქვენს რომ 85. ფაქტია, რომ ამ შეხლა შემოხლაშიც ირანი კვლავ დამარცხდებოდა და დამარცხდა.
1: არა, ამერიკას ვერ ესვრის, მაგრამ ვრცელდება ინფორმაცია, თვითონ ტრამპი არაერთგზის აღნიშნავს ამის თაობაზე, რომ ის არის სამიზნე, როგორც პოლიტიკური

0: ფიგურა სამიზნეარი ირანის მხრიდან და
1: გუში
0: სწორედ ისრაელის დაზვერვამ და შეერთებულმა შტატებმა აი ამ თემასთან დაკავშირებით გაცვალეს ინფორმაციაო.
1: არა, სამიზნეც იქნება.
0: ეს შეიძლება რეალისტური იყოს.
1: როგორ შეიძლება, რატომ არ უნდა იყოს რეალისტური? შეიძლება კი რა უნდა იყოს და მე ვფიქრობ, რომ მცდელობა ესეთი იქნება, ყველა უმში ყოველთვის არის ესეთი მცდელობა. აქ თავი ისა არ არითი დამთავრდება, რითი დამთავრდება აქ, რომ ირანი ვერაფერს ვერავის ვერ მოუგებს, ეს სრულად ნათელია. მეორე თავი შეცდომა რა ჩვენ გაგვაჩნია არის ის, რომ ჩვენ გონია რატომღაც რომ ამერიკა აპირებს და ისრაელი რომ დაიპყროს ირანის დედაქალაქი და არაპირებს, არა და საერთოდ არაპირებს იქ რაღაცა სახმელეთო ოპერაციის ჩატარებას და ყველანაირად ამას არიდებენ თავს, რატო? იმიტომ რომ თვითონ ქვეყანების სტრატეგია ომი შეიცვალა ყველაფერი ეს. ეგეთი მიზნები არ იქ არ არის ხელსაყრელი ნიადაგი ირანის საზოგადოებამ ანტიამერიკულად და 100%-ით განწყობილი და შესაბამისად არავის ეს არ ჭირდება. აქ თავი არის ის, რომ ყველანაირი საშუალებები ამათმა ირანს სამხედრო განვითარების მოუსპონ და პრაქტიკულად ყველაფერი მოუსპეს უკვე. და ამ სრუტის დახურვა ორმოზის კიდევ ამბობს უ ყოველთვის აწყობდა ამერიკას რეალურად, ამერიკასაც აწყობს, რუსეთსაც აწყობს. ჩინეთისთვის ცუდია და ამერიკისთვის ახლა აქ როგორი სიტუაცია იცი, უნდა თქვას რომ მე არავარ დამნაშავე ამის, რომ ევროპა თხოვს რომ გახსენი და ისე უნდა მე არავარ დამნაშავე აგერ იქ ირანი უშლის გავლას ხელს. აი ეს არის რეალობა. მაგრამ სინამდვილეში ამერიკას სურს ისევე როგორც ისრაელს, რომ ეს ომი განახლდეს. სულს უდაოდ და ირანს რას უნდა საერთოდ გაუგებარია, იმიტომ რომ წესით ირანს უნდა სურდეს, რომ ეს ომი არ განახლდეს, მაგრამ ქმედებებს ისეთ სახორციელებს შანტაჟია, ჩვეულებრივი შანტაჟი, რომ იქ ვიღაცას აშინებს, რაღაცას ევაჭრება, არავინ არავის არაფერ ფულს არ მიცემს, თავიდანვე ვთქვით ჩვენ ეს. ანუ აქ არის მთელი პუნქტები საკითხებისა, რომელიც ჩემი აზრით საზოგადოებას აბნევს და რაღაც გაუკი. ბატონო, თუ გინდათ, აი
0: თუ მივყვებით პუნქტობრივად, კარგი იქნება, მაინც იგივე აი ეს გაყინული აქტივების თემაც საინტერესოა და ახსნა იმისა, რომ რეალურად შეერთებული შტატები თავის ფერმერებს აძლევს ამ ფულს.
1: ეს არის მივყვეთ, მივყვეთ, მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ ყველა პუნქტი. პუნქტი ნომერი 1. ომი ირანს ერთის ხრივ, მეორეს ხრივ ამერიკა ისრაელს შორის, თუმცა კოალიციაში დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობს, მაგრამ არა პირდაპირი მოქმედებებით შედგა. ამ ომის დროს ღიად იყო გაცხადებული 50,000 ობიექტი. ეს იყო ამოცანა მაქსიმუმი, რომელიც უნდა გადადგურდეს. ამოცანა მინიმუმი საჯაროდ იყო გაცხადებული თითქმის 11,000, 10,700 რაღაც ობიექტის განადგურება. თავიდანვე იყო ნათქვამი, რომ სახმელეთო ოპერაცია არა, მარტო მინიმალური ამოცანა 10,700 რაღაც ობიექტის, ყველა ეს ობიექტი გაანადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამ და ისრაელმა. ამ ობიექტებს შორის იყო, როგორც საზღვაო ფლოტი, ასევე საჰაერო ფლოტი, ასევე სარაკეტო ფლოტის 90%, ასევე ის ქარხნები, რომლებიც სამხედრო პროდუქციას აწარმოებენ და არა მარტო სამოქალაქოს, ასევე გარკვეული ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ხიდები, ეს ყველაფერი განხორციელდა მეტი, უფრო მეტი, ვიდრე დადგენილი იყო. შემდეგ, როცა გადავიდნენ სამოქალაქო ობიექტებზე, რომლებიც შეიძლება სამხედრო მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული, ირანმა ტაქტიკას მიმართა 80 მილიონიანი თუ 90 მილიონიანი ქვეყანა და 100,000 კაცი დააყენა ყველა ობიექტზე და ვიმეორებ, დასავლეთში დემოკრატია ამას ვერ დაბომბავდნენ. ფაქტობრივად ყველა მიზანი მიღწეულ იქნა, სახმელეთო ოპერაცია არ განიხილებოდა და გავიდა 60 დღე. ამერიკაში კანონი კანონობს, ამიტომ ომი შეწყდა. პრეზიდენტს არა აქვს უფლება 60 დღეზე მეტი იომოს, თუ არ ეკნება კონგრესის, სენატის თუ თანხმობა სრული არ ეკნება. დღემდე ეს თანხმობა მიღწეული არ არის. დღეს რა ხდება? ამავდროულად ამერიკამ ჩაკეტა მთელი პერიმეტრს აკონტროლებს ირანის საზღვაო პერიმეტრს და ორმოზის სრუტეს ჩაკეტა იმ თვალსაზრისით, რომ შიგნით გემებს არ უშვებს, მაგრამ იქიდან გემები თუ გამოდიან, კი ბატონო. ამ სრუტი ატარებს დაახლოებით 28% თხევადი გაზისა, ასევე ნავთობს, მოკლედ მესამედზეა ლაპარაკი დაახლოებით, მაგრამ ძირითადად ეს ყველაფერი ამის ყიდველი არის, მაგალითად იგივე ჩინეთი. ამ სრუტის ჩაკეტვა და იქ გემების არ შეშვება აწყობს მხოლოდ შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, იმიტომ რომ მათი ნავთობ პროდუქტები და მათი გაზ პროდუქტები იყიდება და ამას არც მალავს ტრამპი ჩავიდა ჩინეთში და სიძინპის უთხრა ჩემგან იყიდეო აწი, ჩემგან იყიდე ნავთობ. მეორე მხრივ თავად ირანიც თავის მხრივ უშლის ხელს იქიდან გამოსვლას გემებისა იქ არსებული არაბული ქვეყნების გემების გამოსვლას. და ეს ამერიკას ხელსაწყობს, იმიტომ რომ ხელსაძლევს, იმიტომ რომ როდესაც ფრანგები ეუბნებიან რომ გახსენი სრუტე და გაატარე ის იძახის, მე კი არ დავბლოკებ ეგერ ისინი
0: ირანი.
1: ეგერ ირანი არ უშვებს იმ გემებს, იმათ აბრალებს. მიუხედავად ამისა, აქ არის ეს ერთი თემა. მეორე თემა, რომ საერთოდ ვიმეორებ, შეიცვალა ომის ტაქტიკა და სტრატეგია. აღარავინ აღარ იპყრობს ქვეყნებს, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიული ქვეყნებია და იქ ყოველი ჯარისკაცი როკლება, იმას ჩობლები უჩივიან და შეიძლება პრეზიდენტი დაიჭერონ კიდევაც თუ ვერ დამტკიცდა სამხედრო ოპერაცია იყო აუცილებელი. ამავდროულად ამერიკამ გააკეთა და ისრაელმა ისე რომ ირანი დადგა შიმშილის პირას. ფაქტობრივად ხელისუფლება პირდაპირ ეუბნება ხალხს რომ პროდუქტები არ შეიძინოთ, მაპატიეთ. პირდაპირ ეუბნება ხალხს რომ პროდუქტები გამოიზოგეთ. გამოიზოგეთ, იმიტომ რომ პრობლემაა პროდუქტების. და ამ სიტუაციაში ჰუმანიტარული კატასტროფა რომ არიყოს, მოლაპარაკების დროს ამერიკამ უთხრა რომ თქვენი გაყინული თანხებით ჩვენ შევიძენთ ჩვენივე ამერიკელი ფერმერებისგან საკვე პროდუქტებს და ამ საკვე პროდუქტებს მოგაცვლით, თორე ის კი არა რომ ფულს მოგცემ რამეს, რომ მოსახლეობას კონდეს საკვები. ეს თემა ახლა ირანი ერთი მხრივ ამერიკაში აგრძელებს დღეს ლობირებას თავისი ინტერესებისა, რაც ძალიან სწორია. მეორე მხრივ ვაჭრობაში აშანტაჟებს მუდმივად დასავლეთს და გონია რომ ეს შანტაჟი გაუვა, არაფერი არ გაუვა. და აი ამ ვითარებაში გემი, რომელიც გამოდიოდა ამ სრუტიდან, გამოდიოდა დაბომბა. ამან საშუალება მისცა ამერიკას, რომ განეახლებინა დროებით განეახლებინა,
0: ამიტომ
1: საპასუხო ნაბიჯები გადაიდგა, დაიბომბა უამრავი, კიდევ უამრავი სამიზნე, სამხედრო სამიზნე და საპასუხოდ ირანმა რომელიღაცა ბაზას, ამერიკულ ბაზას, იქ ხუთი აფეთქება მოაწყო და თქვა 85 მოვაწყეო. და დაიბომბა აქ ასობით მიზანი და თქვა რომ არავი ძალიან ცოტა. აი ეს არის სულ მთელი ვითარება. სხვა ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება, რეალურად ფაქტია რომ ამერიკას და ისრაელს ორივე სურს. ისრაელს დამატებითი მიზნები აქვს. იმიტომ რომ იქ არის ტერორისტული ორგანიზაციები, რომლებსაც ანადგურებს ისრაელი. მას კიდე ამ ომში თავისი მიზნები აქვს და ანადგურებს კიდევაც და წარმატებულად მიდის ისრაელის ირგვლივ. ამ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება. რეალურად ახლა ომის გაგრძელება სურს ამერიკასაც და ისრაელსაც. და თუ ირანი კიდე ამ შანტაჟში, ირანის კაგები ახდენს ამას ყველაფერს, მაგრამ ისინი ანგარიშობენ და ითვლიან ამას ყველაფერს და ზომავენ შედეგები რა იქნება. ომი შეიძლება ისევ განახდეს, თუ მიეცა საშუალება ამერიკას. კვლავ ამბობ, რომ არ არის ჯერ თანხმობა მიღწეული, აქ იყო საპასუხო სროლები, მაგრამ ჯერ ომი ისევ არ გაჩაღებულა, მაგრამ უნდა თუ არა ომის გაჩაღება დასავლეთს, უნდა თუ არა ირანს და რა უნდა ირანს. ჩემთვის მაგალითად რთულადაა გასაგები რა უნდა ირანს. იქ ლოგიკა გაუგებარია მოქმედების. აი ეს ხდება დღეს.
0: ჩვენ ბევრჯერ უსვამთ ხოლმე ხას იმას, რომ აი ეს ანალიტიკა და შეფასება, გაანალიზება იმისა, რა ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში იმისათვის, რომ ამოვიდეთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, ჩვენი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებიდან. და აი ამ ფონზე რატო ვაანალიზებთ ჩვენ ამ ვითარებას, ხომ ჩვენ როგორი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რა მანევრირება უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი, სად უნდა გადავდგათ შემხვედრი ნაბიჯები, სად უნდა გავჩერდეთ და მოქმედებებისგან საერთოდ თავი შევიკავოთ. და აი ამ ფონზე, როდესაც ესეთი დიდი პროცესი მიდის, ჩვენ ხედავთ ირანული ვექტორის მშენებლობას. აი ხელოვნურად ხდება ეს, ჩვენ გვისაუბრი ამის თაობაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ვექტორი შენდება. მეორეს მხრივ შენდება და ამას აკეთებს ქართული ოცნება შუა აზიური ვექტორი და მაინც იცით აი ამ ვექტორზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება იყოს სოციალურ ქსელშიც შეკ

0: კითხები ამასთან დაკავშირებით, რომ რაიგული ხმებაო ამაშიო გვეკითხებოდა ტელემაყურებელი და კვლავ გავაანალიზოთ, რომელი სუპერსახელმწიფოების ინტერესები დომინირებს სწორედ იმ შუა აზიაში, სადაც ახლა შედის საქართველო როგორც ვექტორი აის.
1: ჩვენი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ მას აქვს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა. ეს არ არის ცუდი, მაგრამ მრავალ ვექტორული პოლიტიკა გულისხმობს დაბალანსებულ პოლიტიკას და დაბალანსებული პოლიტიკა არ ნიშნავს, რომ ნახევრად იქით და ნახევრად აქით. დაბალანსებული პოლიტიკა ნიშნავს, რომ უნდა განსაზღვრო, სად უფრო მეტი ინტერესი გაქვს შენ და სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, იქ მეტი ყურადღება, იქ მეტი გულისხმიერება, მეტად ჭკვიანური ნაბიჯები, სადაც ნაკლები ინტერესი გაქვს შესაბამისად, იქაც ყურადღება, მაგრამ უფრო ნაკლები ყურადღება, იქაც გულისხმიერება, მაგრამ ნაკლები გულისხმიერება. ანუ დაბალანსებული მრავალვექტორული პოლიტიკა აი ამას გულისხმობს, სადაც მეტი ინტერესი გაქვს, მეტი ყურადღება, მეტი მოქმედება, მეტი გულისხმიერება. თუ ჩვენ გავაანალიზებთ, უნდა დავინახოთ, რომ ყველაზე მეტი ინტერესი ჩვენ უნდა გქონდეს დღეს შეერთებული შტატებისკენ, იმიტომ რომ იქ არის ეკონომიკა, იქ არის განვითარება და უდაოდ ის ჯაბნის ირანს. ანუ მეტი ყურადღება შეერთებული შტატებისკენ და ნაკლები ყურადღება ირანისკენ.
0: ამავდროულად იქ არის ადმინისტრაცია, რომელიც არ მოდის წინააღმდეგობრივად ჩვენს სოფხედველობასთან.
1: ტრამპის ადმინისტრაცია საქართველოს და ქართულ აზროვნებასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის. ტრამპის ადმინისტრაცია არის კონსერვატორთა ტრადიციული ტრადიციების დამცველი ადმინისტრაცია. ჩვენ მეტი ყურადღება გვმართებს და მეტი გულისხმიერება და მეტი ნაბიჯები ქმედით ამერიკის მიმართულებით, ევროპის მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით, ჩინეთის მიმართულებით, ნაკლები ყურადღება და ნაბიჯები გვმართებს თურქეთის მიმართულებით, კიდევ უფრო ნაკლები ირანის მიმართულებით, მეტი ყურადღება აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართულებით. ეს არის დაბალანსებული, გააზრებული პოლიტიკა. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. აქ რა ხდება? ხელისუფლება ცდილობს, რომ ირანში ან ირანთან ურთიერთობებში შექმნას რაიმე ბერკეტი და ეს ბერკეტი დაიკავოს ხელში. და ეს ისეთი ბერკეტი უნდა იყოს, რომელიც ფასეული იქნება ამერიკისთვის და ევროპისთვის. და ის ეტყვის ჩვენი ხელისუფლება, რომ აი მე მაქვს ესეთი ბერკეტი ირანთან, ეს ბერკეტი თქვენთვის მნიშვნელოვანი და ფასეულია და ამიტომ მე, ანუ საქართველოს, გამიწიეთ მეტი ანგარიში.
0: და პლუს ამაში გულისხმება ის, რომ მიმიღეთ ისეთი, როგორიც ვარ.
1: აქ ახლა მთავარი ისაა, რომ შეძლებს თუ არა საქართველო რაიმე ბერკეტის შექმნას ირანთან. ვერ შეძლებს, ეს ილუზია. კი ბატონო, თუ ეს ხელისუფლება შეძლებს რომ ირანთან რაიმე ბერკეტი შექმნას, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, ფასეული იქნება ამერიკასთან და ევროპასთან ურთიერთობებში, მე ტაშ დაუკრავ ამ ხელისუფლებას. მაგრამ გეუბნებით, ვერ შეძლებს, ეს აბსოლუტური ილუზია. ეს ერთი თემა. მაგრამ ეს არაა კიდე ყველაფერი. ახლა ხელისუფლება ფიქრობს, რომ შუა აზია, ანუ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზია ლაპარაკი, ეს არის ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, რომ იქ ჩვენ შევქნით რაღაც ბერკეტს ფასეულს, რომელსაც შევთავაზებთ და დავანახებთ, დასავლეთს, რომ აი ჩვენ გვაქვს ბერკეტი. ამ რესპუბლიკებში დომინანტი ყოველთვის იყო რუსეთი, ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიიდან მოყოლებული. ეხლა შეიჭრა ჩინეთი და ძალიან სერიოზულ კონკურენციას უწევს რუსეთს და მეტიც, ამერიკა შეიჭრა იქ. კონკურენტულია მაგალითად უკვე ყაზახეთში ამერიკა. სერიოზულად კონკურენტულია ყაზახეთში ამერიკა რუსეთსა და ჩინეთის თან მიმართებაში და ჯერ კიდევ თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, იქ ეს სამი გიგანტი სახელმწიფო იბზვის და ჩვენ ეხლა ეს ხომ თლად ილუზიაა, რომ ჩვენ იქ რაღაცა ბერკეტ შევიქნით და ამ ბერკეტს გამოვიყენებთ დასავლეთთან ან რუსეთთან ან ჩინეთთან ურთიერთობებში. ეს თლად ილუზია, ამას თუ გააკეთებენ, საერთოდ არ ვიცი. ტაში ათმაგი, მაგრამ ეს ილუზია, ისევ როგორც ირანია ილუზია, არაფერი არ გვაკავშირებს ირანთან ჩვენ. რეალურად არც პოლიტიკური, არც ეკონომიკური, არც სოციალური, არც რელიგიური, არც კულტურული, რეალურად ჩვენი ურთიერთობები ირანთან არის მინიმუმის მინიმუმის მინიმუმი. და არ ჩანს არანაირი თეორიულიც კი რაიმე, რომ ჩვენ იქ შევძლებთ რამე ბერკეტის შექმნას. და აი ეს მთელი ქმედებები ირანთან ამით არის გამოწვეული. და ამ დროს ჩვენ მე არ ვამბობ ეხა ჩავა პრეზიდენტი.

იქ თუ არ ჩავა პრეზიდენტი, ეს ბოლო-ბოლო არც ისეთი რაღაცა დიდი ტრაგედიაა, რომ ამას მოაბან მილიონი ყუდები, მაგრამ დააკვირდით მარტივ რაღაცას, კაცო. განსხვავება არის.

ალი ძალიან ცნობილია ირანში. საქართველოსიც ქნიდნენ, სხვა შორის ჩვენი მეფეები ხშირად სომხებს საქართველოსში ასახლებდნენ, რომ ჩვენ ვაჭრობა არ შეგვეძლო. აი არ ვიცოდით, არ ვიყავით რა ბიზნესმენები და სომხები ასახლებდნენ ჩვენი მეფეები აქ, რომ ვაჭრობა განევითარებინათ. ირანში სომხებმა შექმნა სავაჭრო სისტემა და როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აღდგა იქაური სომხების და აქაური სომხების ურთიერთობა და ყოველი 35 წლის განმავლობაში ყოველი პრემიერ-მინისტრი, ყოველი პრეზიდენტი სომხეთის, ყოველი პირველი პირი ამბობდა, რომ აი განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს ირანთან და სომხეთი სურდათ, რომ ყოფილიყო ირანის ინტერესების, ბიზნეს ინტერესების პირველ რიგში და არა მარტო ბიზნეს წარმომადგენელი მთელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში. ეს იყო სომხური თეორია, რომ ჩვენ უნდა წარმოვადგენდეთ ირანის ინტერესებს მთელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში და პირველ რიგში სავაჭრო ინტერესებს. და დღეს როცა პაშინიანმა სუსხვა გეზი აიღო, როცა ზანგეზურის დერეფანი შენდება და ანალოგიური დერეფანი არსებობს, ეს დერეფანი არის პირდაპირ ირანის საზღვართან, იქით ამხარეს ირანში ესეთი დერეფანი არის უკვე, მერე საზღვარია და ახლა ანალოგიური დერეფანის აქით აშენება სურთ, გაყვანა სურთ და გაყავთ ძალიან სწრაფი ტემპებით, ირანი ამას ძალიან ძიმედ და მტკივნეულად აღიქვავს და ამიტომ პაშინიანი იქ რო ჩავიდა, ეს გასაგებია, ის ამით ეუბნება, რომ ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობები არ ფუჭდებაო. ეს გასაგებია და ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ჩარდის

0: ჩდებაო. ეს გასაგებია და ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ჩარდისებია და დააკვირდი თქვენ ეს ნახევარზე მეტი ერანის მოსახლეობის, ამიტომ აზერბაიჯანს იქაც განსაკუთრებული ურთიერთობები აქვს და იქ ჩავიდა მეჯლისის ანუ პარლამენტის თავმჯდომარე. მაგრამ რომელი მუსლიმანური გარშემო, აი რომელი არაბული ქვეყნების წარმომადგენელი, სუ მუსლიმანური ქვეყნებია გარშემო არაბული ქვეყნები, ხო? რომელიც ჩავიდა ხელმძღვანელი. პრაქტიკულად 1-2-ის გარდა არც ერთის არ ჩასულა.
1: კიდე ის 1-2-იც ახლა პაკისტანი მაგალითად მონაწილეა, ხო, შუამავალია იმ პროცესში.
0: მოკლედ ჩვენი პრეზიდენტი ჩავა არ ჩავა, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს დიდი რაღაცა ჩხუბის დავა, ხელისუფლებას აქვს თავის პოლიტიკა, ის ამბობს, რომ ამ მრავალ ვექტორულ მიმართულებაში, პოლიტიკაში მე ბერკეტი უნდა შევქნა, ღმერთმა ქნას რომ შექნას, მე ვთქვი რომ ეს რული ილუზიაა და ვთქვი რომ ეს ფუჭინ აბიჯები. აი ეს შემიძლია ვთქვა.
1: მინდა შევეხოთ რუსეთ-უკრაინის ომის საკითხსაც და რა ხდება ამ ეტაპზე იქ და ასევე მინდა მივაქციოთ ყურადღება რომ ქართული ოცნების რიტორიკა უკრაინასთან რაღაცნაირად შეიცვალა. იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ გვახსოვს რომ სახელისუფლებო ტელეარხები აი ამ ომის დაწყების პირველ პერიოდში პირდაპირ ამბობდნენ უკრაინა იგებს და ზელენსკი იყო მათთვის რაღაცა მოვლენა და გმირი და ასე შემდეგ. მეორე უცბად მეორე ეტაპი შემოიჭრა, როდესაც ამბობდნენ რომ ეს გვიბიძგებენ ომისკენ და ეხლა ისევ დაიწყეს რომ აი უკრაინასთან ჩვენ არ ქონია არასდროს პრობლემები და უნდა გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები. ეს კითხვის ერთი ნაწილია და მეორე ნაწილი აი ჩვენ საზოგადოებაშიც ხო გაყოფილია ჩვენი საზოგადოებაც ხო ნაწილი არის ვინც ამბობს რომ აი რა კარგია მოსკოვი ხა ამათ რო კითხო აღარ არსებობს აი ამ ნაწილს რა და იქ არის შიმშილი იქ არის კატასტროფა უკვე ბენზინი კი არის რეალურად ეს ბენზინთან დაკავშირებული პრობლემა მაგრამ მოსკოვი ადგილზე დგას რეალობა სხვა არის მაგრამ მათთვის აღარ არის მოსკოვი მეორე ნაწილია რომელიც აბსოლუტურად საპირისპიროს ამტკიცებს რომ აი კიევი იგებს ესეთებიც არიან მესამე არის რომელიც ამბობს რომ აი არაფერი მოსკოვში არ ხდება საერთოდ და რა ხდება ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა რეალობა რა არის ხა ობიექტური ინფორმაციის მიღება ხო არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში მიკერძოებული შეფასებები ამუდმევად
0: მე მინდა გავავლოთ პარალელები რომ სურათი რეალურად დავინახოთ ქართლელი მეგრელი სვანი კახელი ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე გენი. ეს მეცნიერულად დადასტურებულია. აბსოლუტური უმრავლესობა მეგრელებისა თუ ქართლელებისა თუ კახელებისა თუ სვანებისა თუ აჭარლებისა ეს არის G2A ან J2A. რეალურად აი ეს არის ქართული გენი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი ერი ვართ, ერთი წინაპრიდან წამოსული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ენა, ქართული ენა მეგრული ენა, სვანური ენა, განსხვავდება ეს ენები. აფხაზური ენა. აფხაზების 75%-იც არის G2A ან J2A. იგივე ქართველები არიან ისინი გენეტიკურად. ენა. ამ ენებსაც დღეს ფაქტობრივად ეს დიალექტები არ არის, ეს დამოუკიდებელი ენებია, მაგრამ ამ ენებსაც საერთო წინაპარი ენა ყავს. ანუ და დამტკიცებულია მეცნიერულად და დადასტურებულია რომ ქართული იქნება ეს თუ მეგრული თუ სვანური თუ აფხაზური ყველა ამ ენას აყავს საერთო წინაპარი. რამოდენიმე 1000 წლის წინ ესენი ერთი ენიდან წარმოიქმნენ, განვითარდნენ და გაიყვნენ. თუმცა დღეს აფხაზები ცდილობენ დაამტკიცონ რომ მათი ენა არ არის ქართული ენების ჯგუფს არ განეკუთვნება. და ამ ენებს მეცნიერებაში ქვია ქართველური ენების ჯგუფი. რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ რომ ზუსტად ასევე რუსი და უკრაინელი ეს არის ერთი ერი, გენეტიკურადაც აბსოლუტურად ერთი ერია. ენები მათი ბევრად უფრო ნაკლებად განსხვავებულია. იმიტომ რომ მე კარგად ვფლობ რუსულს და არავითარი პრობლემა არ მაქვს უკრაინულად კითხულობ, უყურებ კინოს, ყველაფერი მესმის და შემიძლია სინქრონულად თარგმნო უკრაინულიდან. არ ვლაპარაკობ უკრაინულად. არ მინდა უბრალოდ რომ რაღაც სიტყვები შემეშალოს, მაგრამ

0: სინქრონულად შემიძლია ვთარგმნო. რატომ? იმიტომ რომ მათი ენების გაყოფა დაიწყო 300-400 წლის წინ. ეს ერთი და იგივე ხალხია გენეტიკურადაც, ენობრივადაც, რელიგიურადაც, მენტალობითაც აბსოლუტურად ერთი და იგივე ხალხია. ეს ერთი. ესენი არიან ღვიძლი ძმები და ღვიძლი ბიძაშვილები. მეორე საკითხი, რომ არიან ღვიძლი ძმები და ბიძაშვილების ჩანს იქიდანაც, რომ აი ამის ომის პროცესში 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში. აქიდან თავიდან 10 მილიონი დასავლეთში გაიქცა, იქიდან მერე 5 მილიონი უკან გამოუშვეს. რეალობა დღეს რა არის? 42 მილიონი ცხოვრობდა ომის დაწყების წინ, 22 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს დღეს. 15 მილიონი წავიდა რუსეთში და რუსეთში დასახლდა. იქ სადაც გენეტიკურად და მენტალურად თავისივე ძმები თვითონ არიან. ეს ერთი ხალხია. და 5 მილიონი წავიდა დასავლეთში. უკრაინაში დარჩა სულ 22 მილიონი. ანუ აი ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი. აქ გული რაზე უნდა გვიქტებოდეს, რას უნდა განვისტიდეთ ჩვენ რო? უახლოესი ძმები, ურთიერთ ძმები და ბიძაშვილები ერთმანეთს კლავენ. ამას არ განიცდის არავინ. არავინ არ განიცდის, რომ 20 მილიონი კაცი წავიდა და დარჩა 22 მილიონი. კი 15 მილიონი რუსეთში წავიდა, თავისიანებში წავიდა, ამას ვამბობ. 5 მილიონი იქი წავიდა, მოეწყო რაღაც ფულსაძლევს ევროპა, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობა პრაქტიკულად განახევდა. მილიონ კაცზე მეტი მოკვდა, მოკლეს. ამ აქ ლაპარაკი არის სამხედროებზე, ამას არავინ არ განიცდის. ანუ ვიღაცამ და აქ ნათელია, რომ არსებობს გარეძალები, რომლებმაც ეს საკუ ძმებს ერთმანეთს აკვლევინებს და ახოცინებს და ამას არავინ აქ არ განიცდის. აქ დაყოფილია ორ ნაწილად ჩვენი ქვეყანა და ერთი ნაწილი ძახის რა კარგია, რომ უკრაინა ეხლა აი რუსეთს მოსპობს, მეორე ნაწილი ძახის რა კარგია, რომ ეხლა რუსეთი მოსპობს უკრაინას. კარგი არ არის. არაფერი სიკეთე ამაში არ არის, უდიდესი ტრაგედია ხდება. მეორე საკითხია, რომ 145 მილიონი იყვნენ რუსები და 15 მილიონი მიემატათ და 160 მილიონს როგორ მოუგებს ეხლა ომს 22 მილიონიანი ქვეყანა? ნუ ეს ხო სრული უგუნურობაა, ეხლა აბსურდია ეს ყველაფერი. და რეზერვიც აღარ აყავს უკრაინას, მაგრამ თავარი ისა უნდა განვისტიდეთ, რომ ადამიანები კვდებიან, კაცო, ძმები კლავენ ერთმანეთს, ამას არავინ ისე ვიძახი არ განიცდის. ახლა დრონები. უკრაინას გაუჩნდა დრონები, იქ დასავლეთი დაეხმარა და უკრაინა აფეთქებს ნავთობ ობიექტებს, ნავთობის ობიექტებს და მოსკოვში შეიქმნა გარკვეული სირთულეები. არ ნიშნავს, რომ бенზინი არ არის, მაგრამ бенზინის რიგები გაჩნდა. ყირიმში კიდევ უფრო დიდი რიგებია бенზინთან დაკავშირებით. გასაგებია ეს ყველაფერი და სიკეთე აქ რა არის? ან ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინა ომს მოიგებს? ვერაფერს ვერ მოიგებს. მეც გეუბნებით, რომ აქ უფრო დიდ უბედურებასთან გვაქვს საქმე. არ მალავს რუსეთი, ის ამბობს, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ ისეთი არახს, რომელიც შეაზანზარებს მთელ ევროპას და მეც ფიქრობ, რომ გამოიყენებენ. მეც ფიქრობ, რომ ეხა კიდე დაელოდებიან, იმიტომ რომ რუსეთი სუსხვანაირად ლაპარაკობს. რუსეთი ამბობს, რომ მე არ ვეომები უკრაინას, მე მაქვს ომი დასავლეთთან. დასავლეთი აძლევს იარაღს, დასავლეთი აქეზებს და მე მივიღებ ზომებს, მე გამოვიყენებ სუსხვა იარაღს და მთელ დასავლეთს ვანანებ ამ ქმედებებს და გამოიყენებენ ამ იარაღს და მეორე აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი ამისთვის ზად არ არის და ვერაფერ პასუხს ვერ გასცემს. აი ეს მოხდება. მე მაგალითად ვამბობ, რომ შეიძლება ატომური ბომბი არ ააფეთქონ, მაგრამ ისეთ ბომბს და ისეთ იარაღს ააფეთქებენ და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ეს მოხდეს უკრაინაში. მე არ გამოურიცხავ, რომ ეს მაგალითად მოხდეს პოლონეთში, პოლონეთს დაარტყას რუსეთმა. ან რომელიმე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას დაარტყას რუსეთმა, ამას სულაც არ გამოურიცხავ, არა მაინც და მაინც უკრაინას, რომ გამოაფხიზლოს დასავლეთი და მაშინ სულ სხვა პროცესები წავა.
1: აი ხა როდესაც საუბარი იყო უკრაინის ცის დაკეტვაზე, ეხლაც რუსეთმა გააკეთა ძალიან ისეთი მძიმე განცხადებები, რომ კიდევ ერთხელ აი ამას გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენს წინააღმდეგ გამოდის მთელი დასავლეთი, ეს არ არის ჩვენსა და უკრაინას შორის.
0: ამას ამბობენ და ამბობენ, რომ გამოვიყენებთ იარაღს და დასავლეთი ეხლა რა თქმა უნდა წონის ამ ყველაფერს და აქ ძალიან ფრთხილი მოქმედებებია საჭირო. თუ მოხდა ასეთი იარაღის გამოყენება, ვერ გამოიმარჯვებს ვერავინ ამ ომში და დასავლეთი რეალურად გაჩერდება, უბრალოდ კი არ გაჩერდება, ნატოს დაიშლება ჩემი აზრით და შეიძლება მაშინ ევროკავშირის დაიშალოს, იმიტომ რომ აღმოჩნდება, რომ დასავლეთი არ არის მზად რომ ომი გამოუცხადოს რუსეთს, აი ამაშია საქმე. აქ დიდი სიფრთხილეა საჭირო. არ გეგონოთ, რომ დასავლეთს ეს არ ესმის, ისინი წონავენ და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იქცევიან.
1: მინდა რომ გადმოვინაცლოთ ჩვენი ქვეყნის შიდა საკითხებთან და საუბარი მინდა დავიწყო ესეთი თემით. ნახეთ, საინფორმაციო ომი, საინფორმაციო ბერკეტების გამოყენება. ირანი წინვალეთ იყენებს ამ პროპაგანდის ბერკეტებს, ამას შეერთებული შტატებიც აღნიშნავს, ძალიან გაწუთნილი არის დეზინფორმაციო კამპანიებში განსაკუთრებით. ასევე ისრაელი იყენებს, ნუ ყველა ქვეყანა ამას იყენებს. მაგრამ საქართველოს რატომიდა იცით შევე, ხო? საქართველოსი ხელისუფლება მუდმივად ხას უსვამს იმას, რომ აი ჩვენ ვიცავთ სუვერენიტეტს. ჩვენ ჩვენს ეროვნულ ღირსებას ვიცავთ, ლოზუგიც ქონდათ ესეთი ღირსებით ევროპისკენ. და აი ეს ჩვენი ერის სულიერ ძაფებს არხევს და რაღაცნაირად ხდება მერე ზემვიდან კიდე ზემოქმედება, რასაც პროპაგანდა ქვია ის და ხალხი არის ეგზალტირებული, ნუ ნაწილზე ვლაპარაკობ, ვიზეც გაჭრა ამ ზემოქმედებამ და მიდის მთელი გზნებარებით იმისი მტკიცება ერთის მხრივ, რომ ესენი სუვერენიტეტს იცავენ და კითხვა არის თუ არა ეს სუვერენიტეტის დაცვა და რამე კავშირი აქვს თუ არა ხელისუფლების ნაბიჯებს სუვერენიტეტის დაცვასთან. და მეორე ზემოქმედება საზოგადოების ცნობიერებაზე, ამჩნევთ თუ არა თქვენც ამას, ამ ნიშნებს?
0: მე არ ვიცი ახლა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ცდილობს დაიცვას თავისი პოზიციები, დაიცვას ის, რომ ის განაგებს ერთპიროვნულად ამ ქვეყანას. და ყველანაირი პოლიტიკური ოპონენტები ქვეყნის ცხოვრებიდან განაწევა, პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აი, აქ რა ხდება? დღეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია, ერთი პარტია, ქართული ოცნება განაგებს. სხვა ყველა პარტია, სხვა ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ პროცესგან განდევნილია. ეს არანაირი სიკეთე არ არის და ეს არ ესმის ქართულ ოცნებას. მე არ ვიცი როგორ შეიკრება აქ ესეთი ხალხი, რომელსაც ესეთი მარტივი რამის გაგება არ შეუძლიათ, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს. მაგალითად, საბერძნეთში და გერმანიაში ისეა მოწყობილი სისტემა, რომ ესეთი რამე საერთოდ ვერ მოხდეს. და ჩვენთანაც ესე უნდა იყოს მოწყობილი, ესეთი რაღაც ვერ მოხდეს. და ჩვენ რომ ვიყავით პარლამენტში, სულ ამას ვამბობდით, მაგრამ ქართულ მოწნებამ ეს ვერ გაიგო. ამათ უნდათ, რომ როგორც მონათფლობელებს ყველაფერი ჩაიგდონ ხელში და ჩაიგდეს კიდევაც ხელში. ეს ხდება. ეს არის ქვეყანა, რომელშიც არც ერთი ადამიანი არ არის დაფასებული. არც ერთი. აი დააკვირდით. ჩვეულებრივი დამლაგებელი, რომელიც დღედაღამე შრომობს, არ არის დაფასებული. მაგრამ არ არის დაფასებული არც კომპოზიტორი. ჩვეულებრივი გამყიდველი, რომელიც სალაროზე მუშაობს და მოლარის მუშაობა იოლი კი არ არის. არანაირად არ არის დაფასებული, მაგრამ არ არის დაფასებული არც არანაირი მხატვარი ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ქვეყანაში არ არის დაფასებული არც ტაქსიზღოლი, რომელიც 24 საათი საჭესთანაა და ესეც დიდი შრომაა. და არც პროფესორი, რომელიც ემზადება და ზრდის ახალგაზრდებს, არ არის დაფასებული. ჩვენთან არ არის დაფასებული არც მეეზოვე, არც აკადემიკოსი, არც ექიმი, არც მათემატიკოსი. არავინ არ არის დაფასებული ამ ქვეყანაში. ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოაყალიბა, სწორედ დაიწყო სააკაშვილმა სხვათა შორის და დაასრულა ქართულმა ოცნებამ. ის სუ პატარა პროცენტიც კი ჩვენ ვართ ქვეყანაში, რატომ ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ მონათფლობელური სახელმწიფო? მონათფლობელური სახელმწიფო ნიშნავს სახელმწიფოს, რომელშიც 1%-ს უკავია ხელში მთელი ქვეყანა. ჩვენთან 0.7%-ს უკავია მთელი ქვეყანა და ეხლა გამოგვიცხადეს, რომ 0.7 არო 0.9% ვართო და მთელი ქვეყანა ჩვენ გვიკავია. ფეოდალური სახელმწიფო ჯობდა მონათფლობელურს, იქ 10-12%-ს უკავია ქვეყანა და 98% სამწუხაროდ ხმაგლეხია. ჩვენ არც ამაში არა ვარ, 12% კი არა, 1%-ს უკავია. ეს არის მონათფლობელობა. თანამედროვე ქვეყნებში წვრილი და საშუალო ბიზნესი არის ეკონომიკის ფლობელი. 70-80% ეკონომიკის ქვეყანას გააჩნია, ეს არის წვრილი და საშუალო ბიზნესი და არა მსხვილი ბიზნესმენები. და ესეთ სახელმწიფოს კი არ ვაშენებ. ზუსტად იმ სახელმწიფოს ავაშენეთ უკვე, ამათ ააშენეს, რომ 1%-ს უკავია ყველაფერი. და ეს 1%-იც ერთმანეთს კი არ აფასებს. აქ ფულით არის დაფასება. ის რაც არის ქართულ აზროვნებაში ურთიერთ პატივისცემა და რაც ყოველთვის იყო ქართული აზროვნების და ქართველი არის ღერძი, ავტორიტეტი, ურთიერთ პატივისცემა, ეს ყველაფერი მოისპოკერა მიზან მიმართულად ისპობა. არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს დაფასებული, არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს ავტორიტეტი, არავინ არ უნდა იყო, არავინ, მარტო ის 0.7%, ეს 24000 კაცი და არა ეხლა 35000 ვართო. ანუ თვითონ ამობენ 4 მილიონი ვართო და ამ 4 მილიონში 35000 კაც უნდა ეკავოს მთელი ქვეყანა, რომლებიც არავის პატივს არცემენ. არავის დემონსტრაციულად პატივს არცემენ. სინამდვილეში თვითონ ერთმანეთსაც პატივს არცემენ, ფულით არიან, მეტი არაფერი, ამათი უნდა იყოს მთელი ქვეყანა. აი ეს საზოგადოება აშენდა საქართველოში. და ამას უნდა შევებრძოლოთ ჩვენო და დავირაზმოთ ამის წინააღმდეგ.
1: აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ ბოლო დღეებში მოხდა არის ისიც, რომ გადავხტებით სხვადასხვა საკითხებზე ჰაგის დეკლარაციასაც მინდა შევეხოთ, რომ მოვასწროთ, ვიცი ჩვენ რომ მიიღეს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო ჰაგის დეკლარაცია და იქ რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ძიმე შეფასებებია, როგორც 2024 წლის არჩევნებზე, 2025 წლის არჩევნებზე, დაპატიმრებებზე, უკანონო კანონებზე და კასკადი არის მთელი იმ საკითხებისა, ძიმე საკითხებისა, რომლის ცვლილებისკენაც მოუწოდებენ ხელისუფლებას. შეცვალე, დაუბრუნდი დემოკრატიული განვითარების გზას და ჩვენ დღეს ვისმენთ შეფასებებს, რომ ეს არის არასერიოზული, ეს არის სასაცილო, მოსკოვის მექანიზმზე იყო კიდე იქ საუბარი, რომ ეს მოსკოვის მექანიზმიო სხვა ქვეყნებმა დაიწყონო ამისი აღსრულებაო და შეფასებები არის, რომ ეს არის სასაცილო. რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: ეს ძალიან მცდარი, ძალიან არასწორი პროცესია. ესეთი რაღაც ახასიათებდა სააკაშვილის რეჟიმს. როგორც იქნა მოვიცილეთ, ეხლა ესენი გადავიდნენ. ჰააგაში ევროკავშირის ქვეყნებმა მიიღეს დეკლარაცია. ამ დეკლარაციაში ფაქტობრივად პირდაპირ გამოტანილია ვერდიქტი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებები აღარ არსებობს, ჩვენ ქვეყანაში არჩევნები საერთოდ აღარ არსებობს და ეს ესეც არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანებს უპრაგონოდ იჭერენ და ეს ესეც არის, უსამართლოდ იჭერენ და ეს ესეც არის და პირდაპირ ნათქვამია, რომ ქვეყანამ ყველაფერი ეს უნდა გამოასწოროს, რომ დაუბრუნდეს იმ დემოკრატიის საფუძვლებს, რომელიც ქვეყანაში იყო თუნდაც 20 წლის წინ. აი გესმით, სააკაშვილმა დაიწყო антидемократиული ნაბიჯები, მაგრამ ბევრი რამ ვერ მოასწრო ქართულმა ოცნებამ, რომელმა შეირცხა მთელი სააკაშვილის გუნდი და დაასრულა მათივე დაწყებული საქმე. და საუბარი რომ ეს არაფერს არ ნიშნავს, ეს თავის მოტყუება. საუბარი რომ ეს არაფერი არ არის და არაფრით არ გვემუქრება, ეს თავის მოტყუება. ეს ქვეყნები ნელ-ნელა ერთიანდებიან, ევროპა ნელა მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს. ეს ქვეყნები ერთიანდებიან, გაერთიანდებიან და ყველა აი ეს ადამიანი, ქართული ოცნების მოქმედი პირი, აღმოჩნდება ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე. აი ამით დამთავრდება ეს და ვერავინ ვერ გადარჩება. და იმის ფიქრი, რომ ვერ მოგერევიან, ძალიან მცდარია, მცდარი და რაც თავარია, სიმართლე არ არის ჩვენს ხარეს. გავიგოთ ეს უნდა, რომ ის რომ ვიღაცა ადამიანებს ხელფას გადაუხდით და ინტერნეტში დააწერინებთ, რომ ეს კარგია, ეს არ არის კარგი სინამდვილეში. აქ ხომ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა შენ უფლებას გართმევენ. სამართლიანობაზეა ლაპარაკი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში აღარ არსებობს. სამართლიანობა უნდა აღდგეს და უნდა გააცნობიეროს ქართულმა ოცნებამ, რომ ეხა არაფერში მართალი არ არის. ტყუის ეს ქართული ოცნება ქართველი ერის, ქართველი ხალხის წინაშე, ქართული სახელმწიფოს წინაშე. ტყუის ყველგან და უნდა გავიგოთ, რომ სუვერენიტეტი აქ არაფერშუაში არ არის. დღეს სოფლიო ინტეგრირებულია. ესეთი მოვლენები რომ მოხდეს იტალიაში ან საფრანგეთში, მათ მიმართაც ან ამერიკაში, მათ მიმართაც ზუსტად იგივე დასკვნებს გამოიტანენ. არავინ არ დაინდობს არც მათ, ასე რომ აქ არაფერ შუაში არ არის სუვერენიტეტი. ხალხის მოტყუებას უნდა დაანებოს თავი ქართულმა ოცნებამ. სუდა დამთავრდება ეს ქართული ოცნებისთვის.
1: ეს სუვერენიტეტის თემა ეს ლაიტმოტივად გაზდევს ქართული ოცნების რიტორიკას. აპატიმრებენ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებს სუვერენიტეტის

0: ცავე აპატიმრებენ ტროტუარზე მდგომ ახალგაზრდას რომელიც რაღაცა საკითხს აპროტესტებს სუვერენიტეტს იცავენ უკანონო კანონს იღებენ სუვერენიტეტს იცავენ და არის მოკლედ ეს რაც არის საუბედუროთ და სამწუხაროდ და აი ამ ფონზე ხაზე მინდა იმას გაუსვათ და ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე რომ საზოგადოების ნაწილში აი მებრძოლი ნაწილი რომ იყო ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან ყველა უსამართლობას რო აპროტესტებდა ხმას იმაღლებდა მე აღარ მესმის ეს ხმები არ მესმის უბრალოდ ამ ადამიანების ამაღლებული ხმა და გაჩნდა ესეთი აზრიც რომ ამათ ვინ მოერევა კაცო და მახსენდება სააკაშვილის მართლობის ის ბოლო წლები აი ერთი წელი იყო ესეთი და ზუსტად წინა წელი იყო ვიდრე წაბრძანდებოდა სააკაშვილი ხელისუფლებიდან რომ აი როგორ უნდა მოვერიოთ და რა იქნება და რისი თქმა მინდა ეცით რომ საზოგადოებას ჩვენ მაინც ყოველთვის მოუწოდებთ აქტიურობისკენ სწორი ანალიზისკენ ხმის ამაღლებისკენ და კიდევ ერთხელ მინდა ამას გაუსვათ ხაზი რომ საჭირო არის ხმის ამაღლება გასაგებია რომ წლეხია ეს ჩვენ გვესმის კარგად და არაბული ქალაქების თემაზე როდესაც დავნიშნეთ აქცია გამოჩნდა რომ წლეხმაც იმუშავა ინერტულობამაც იმუშავა ოცნების პროპაგანდამაც იმუშავა და ბოლოს და ბოლოს დაიწყო ქალაქების მშენებლობა დაიწყეს, იმიტომ რომ ნახეს ხალხის პასიურობა. და რა მნიშვნელობა აქვს ესეთ ვითარებაში თითეული ჩვენი მოქალაქის ხმას? აი ამით მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც და რაღაცნაირად მხნეობა, ეს სიმამაცე, რაც აქვს ჩვენ ეს კიდე ერთხელ
1: ხალხი აუცილებლად დაერაზმოს და აუცილებლად უნდა ხალხი უნდა დაირაზმოს, უნდა ჯერ ერთი ხალხმა უნდა გამოიყვიძოს. აუცილებლად უნდა გამოიყვიძოს. არ შეიძლება ფიქრი, რომ არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ. და არ შეიძლება იმის ფიქრი, რომ აი მაინც არაფერი აღარ ეშველება ამას. აქ თავი ისაა, რომ ადამიანებმა გამოიყვიძონ და მოისურვონ, რომ აქტიურები გახდნენ და უნდა გახდნენ აქტიურები. ეს ხო თქვენი ქვეყანა, რომელიც ინგრევა, იშლება და ყველაფერი ცუდი ხდება ამ ქვეყანაში. ამიტომ აუცილებელია რომ რაღაცნაირად გამოიღვიძოს საზოგადოება. და იმის ფიქრი, ასე ფიქრობდნენ სააკაშვილის დროსაც, რომ არაფერი არ მოხდება, აღარაფერი აღარ შეიცვლება, პატიმრები ეს აღარ ეშველება, არავის არ ეშველება, ხო ნახეთ, ეშველა. ეშველა ყველაფერს და შეიცვალა. რომ არ ქართულ ოცნებას, რომ არ თავის რიგებში მთლიანად ნაცმოძრაობა რომ ამ გადმოეყვანა და არ შეეყვანა, ის რაც ხდება, ეხა არ იქნებოდა. მაგრამ ეს გააკეთა ზუსტად. მთელი ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ყველაფერს აფუჭებდა და ამ საშინელებებს ჩადიოდა, ეხლა ქართული ოცნების რიგებშია და იგივეს აგრძელებს. და ამათ გონიათ, რომ ერს გარდატეხენ, არ გარდატყდება ერი, რეალობა ესეთი არ იქნება. კვლავ ამბობ, პროპაგანდას კი არ უნდა დავემორჩილოთ, გონება იმიტომ მოგცა ღმერთმა, რომ გავაანალიზოთ პროცესები. გავაანალიზოთ პროცესები. და დავინახოთ სად უნდა ვიყოთ. დავინახოთ რომ ეს პრობლემები რაც არის არასწორია. ამ ახალგაზრდებს რომ იჭერდნენ ძალიან ბევრი იძახდა რომ ესენი იმსახურებენ ეს ახალგაზრდები, ესენი მიშას ხარს უჭერდნენ, არც მიშას უჭერდნენ ხარს, ვიღაცა რა თქმა უნდა უჭერდა და ეხლაც ვიღაცა უჭერს, მაგრამ უმრავლესობა იმ ხალხის, ვინც დაკავებულია საერთოდ არაფერ კავშირში არა არც მიშას ააკაშულთან, არც საერთოდ ნაცმოძრაობასთან. ადამიანებს არ სურთ მონათლობელურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ეს არის მთავარი. მაგრამ ყველაზე იოლია რომ არაფერი არ გააკეთო და გამოხვიდე და თქვა რომ ეს იმიტომ ხდება რომ აი იქ ვიღაცას მიშა მოწონს. და ეს ტყუილია, ანუ შენ ცილისწამებელი გამოდიხარ, ამიტომ უნდა გამოფხიზდეთ. გამოფხიზდეთ და მოვერევით ამ რეჟიმსაც.
0: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: დიდი მადლობა პატივისცემით.
0: ობიექტივი კი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
1: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთოდ წარმოდგენა არა აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მეაქვს თხენძღვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობს საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანუ რა თუპასუხა სხვა შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურ, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდი გარდმო ქონდა, ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესე როა.
0: არა, თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
1: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის რა ის კადრი რა
0: როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება. აი თუნდაც იმ სისტემაში სადაც როგორც თქვენ ბრძანეთ ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
1: საქმე იმაშია რომ ის კადრები როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი რომელიც ჟურნალისტი იყო გაზეთის რედაქტორი მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში, მე კოტესგან ვიცი რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები ბედუკაძის ასე ვთქვა, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო მაშინ დავით არხამოურავისიძე, ის იყო ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავით. დავით არხამოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები ვინაიდან არამხელდა სისტემას. აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
0: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
1: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
0: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
1: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
0: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
1: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღება.
0: ის დათა აკობიას არ გადაუღია?
1: არა, დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხამოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს

0: კადრები იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები, ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება, რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. Ну, ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თოთარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან დაგცინოდნენ იცი აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ან გვაკრიტიკებდნენ რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება და მაშინ დავით თარხანმოურავის ინიციატივით აი დათოს ძალიან ბევრი რამ გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქ ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება, დიაგნოზთან რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს და მამხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ 200-300 კაცი იდგას რუსთაველის ძეგლთან მაშინ როდესაც 20-30-40000 კაცი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ ხა ის კი აწამეს მაგრამ მეორე შვილიც მყავდა იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით ტანჯვით წამებით ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ რომ ერთმა ჩვენი ხელით ამხილა ეს რეჟიმი ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების
1: კახი კავსაძე კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი საქართველოს სახალხო არტისტი საქართველოს დამსახურებული არტისტი შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო

0: და 7 საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს 2 ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლე თუ ხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს, ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ 2 ერთნაირი მოგზაურობა

0: ორი ერთნაირი მოგზაურობა
1: რესპუბლიკაში ჩამოფრინდა ქრისტეფორე კოლუმბი 1492 წელს. სწორედ დომინიკის რესპუბლიკიდან დაიწყო ამერიკის აღმოჩენა.
2: ბრავო პროფესორო ივლევა. მაგრამ არ დაგავიწყდეს რომ ყველაზე ჭკვიანები ყველაზე ღარიბები არიან. ამას მეგეუბნები როგორც განათლებული.
1: მოდი შენ გააგრძელე ეს ტრადიცია. ღარიბი და ჭკვიანი. მიდი, მონეტა აგდე.
2: ახლავე?
1: მიდი, გელოდები.
2: აი ახლა ამ სათური ხელებით ავაგდებ მონეტას და ნახავთ ვინ მდიდარი იქნება და ვინ ღარიბი. გერბი?
1: საფასური.
2: ოლა დომინიკანა.
1: აბა?
2: 1 2 3
1: დაი ბრუნე შენი ბოტანიკოსის სათვალე. დავადე. დომინიკის რესპუბლიკა თვალის 64 და სულის ბალზამია. გეგონებათ ყველაფერმა საუკეთესო ამ ერთ ადგილას მოიყარა თავი.
2: აქ ოცნებასავით ცისფერი ზღვა
1: და ზურმუხტივით მწვანე ჯუნგლები.
2: აქ შეგიძლიათ გაცურვოთ კლდეებს შორის.
1: ნახოთ მიწისქვეშა კოსმოსი და ცალი თვალით ჯოჯოხეთში შეიხედოთ.
0: გერბიან საფასური დომინიკის რესპუბლიკა
2: პუნტა-კანას საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს ადგილი უნიკალურია იმით, რომ აეროპორტშივე ხვდები, რომ აქაურობა ულამაზესია. ამიტომ შენც ლამაზად უნდა დაიწყო. სწორედ ამიტომ აგერჩიე ლამაზი, საოცარი, დაუჯერებელი და სწრაფი ორიგინალური კაბრიოლეტი. ზუსტად ისეთი, როგორიც მე ვარ. ამ ორიგინალურ მანქანას სლინგშოტი ეწოდება, რაც ითარგმნება როგორც შურდული. უკანა ერთი გამოწეული ბორბლის გამო. ის ბაზარზე შარშან გამოჩნდა და უკვე საოცრად პოპულარულია. Чем савит? Вставайте.
2: ჩვენი გადატვირთვის ტური დომენიკში გადავწყვიტეთ ქალაქ პუნტა-კანადან დაგვეწყო. როგორც კი თვით მფრინავიდან ჩამოდიხართ, მაშინვე ტურისტულ ორომტრიალში ხვდებით. აეროპორტში ფერადი ჩემოდნების მთელი რიგი დგას. ჩავკანიანი ხალხი ტურისტებს უხმობენ. ჩამოსული ხალხი ავტობუსებში ნაწილდებიან. დომენიკი ჩვენთვის ძვირად ღირებული კურორტია, სადაც ფასები $2000-დან იწყება. კანადელებისთვის და ამერიკელებისთვის კი საგზური $500 ჯდება, ამიტომ ძალიან ბევრი ჩამოდიან. სააგენტოების წარმომადგენლები მათ ავტობუსებში სვამენ და სასტუმროებში არიგებენ. საგზურის გარეშე ჩამოსულმა ტურისტმა კი ადგილობრივი ტრანსპორტი უნდა ეწევოს. გამარჯობა, ავტობუსი მინდა პუნტა-კანამდე. რა მითხრა? პუნტა-კანა, ავტობუსი. პუნტა-კანაში ჩასვლამდე რამდენიმე ადგილობრივ ფრაზასაც ისწავლეთ. აქაურებმა სიტყვა არ იციან ინგლისურად. აეროპორტიდან ქალაქამდე. წამიყვანთ? ჩემი შეცდომები არ გაიმეორებთ და ცოტა ესპანური ისწავლეთ. უკვე ნერვები მეშლება. კარგით. სადმე წამიყვანეთ? წავიდეთ. სადღაც მომიდიხართ. ჩამოდიხარ დომინიკის რესპუბლიკაში, პლანეტის მეორე მხარეს. ფიქრობ, რომ ჩამოხვალ და დაგხვდება კულტურა, ელიტა, ტრანსპორტი, ავტობუსები. და რას ხედავ? ბუნებრივი კონდიციონერი. ნამდვილი გაზელის მძღოლია. ტორპედოზე ხურდის ჩასაყრელი ხის დაფაუდებს. შეხედეთ, ფული როგორ უჭირავს. ნამდვილი ტიპიური სამარშრუტო ტაქსის მძღოლია. კლასიკა. ხურდა გადაეცით? გარშემო სულ ადგილობრივები არიან, მხოლოდ მე ვარ ჩამოსული. პუნტა-კანა ნამდვილი ტურისტული ქალაქია და აქ ადგილობრივებს არაფერი დარჩენია ტურისტების მომსახურების გარდა. ეს პედროა, ინტანი, ეს კი ხუანიტა, გამლაგებელი. ეს მარია, მასაჟისტი სპა ცენტრში. ისინი ყველა სამსახურში მიდიან. მე კი გასარუჭად.

0: სლინგშოთი სუპერ სტრაფი. სუპერ თანამედროვე, სუპერ ტექნოლოგიური, მაგრამ აბსოლუტურად არაპრაქტიკული მანქანა. შენი უკანალი ყველა მწოლიარე პოლიციელზე საშინლად რეაგირებს. ეს მანქანა იმდენად დაბალია, რომ ყველა კენჭი იგრძნობა. ქარით მას საშინლად იწეწავს და ვერსადემალები მცხუნვარემზეს. საშინლად ცხელა. ეს პატარა საუნაა ბორბლებზე. კონდიციონერი არ არის. სავარძლები საშინლად ცხელდება. ვერსად ვერ გარბიხარ და ისეც ცხელა, რომ გინდა სხეულიდან კანი გაიძრო და ყინულიან აუზში გადახტე. აღარ ვიცი სად გავიქცე.
1: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
2: იგუეი მიჩესის მაგისტრალი.
0: ნამდვილი საკურორტო ქალაქის შეგრძნება. გამარჯობა დომინიკა. გარშემო ულამაზესი ხედებია. ზეკაშკაშებს. გზის პირზე დიდი პალმები დგას. სახლები სიმწვანეშია ჩაფლული. მაგრამ ეს ყველაფერი სტარტერია. თავარი დელიკატესი წინ მელოდება. აქაურის ღორი. მასზე არაფერს ვიტყვი, უბრალოდ უყურეთ. უსმინეთ და ისიამოვნეთ.
2: დომენიკი აი ასეთია სარეკლამო ბუკლეტებზე. ქალაქის ცენტრს კი ბუკლეტებზე არავინ პეჭდავს. მადლობ. ადგილზე ყველაფერი სხვაგვარადაა. ქუჩაში ელექტროსადენები თავში გეცემა. Робеби. Робеби. Робеби. Мეგობრებო, პუნტა კანა რობეების ქალაქია. ეს ცენტრალური ქუჩა. მისი ერთი მხარე მთლიანად კედლისგან შედგება. ამ კედლის მიღმა კი დიდრული ვილები, გოლფის მოედნები და რა თქმა უნდა უამრავი სასტუმროა. ძალიან ბევრი სასტუმრო. ჩემს ხმას ნუ ახშობ. აი, მეგობრებო, ეს პუნტა კანას ცენტრალური მოედანია. აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ტურისტული ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: ბავაროს სანაპირო.
2: პუნტა კანას ყველაზე ცნობილი სანაპირო ბავაროს სანაპიროა. ამ პალმების ჩრდილში კურორტის ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროებია ჩამალული. ბარსელა. პარადისუსი. პრინცესი. მეჯესტიკი და სხვები. პლაჟი გადაჭედილია მდიდარი ხალხით. სასწრაფოდ უნდა გავანეიტრალოთ მათი კამპანია.

0: ამ სილამაზეს ჩემი გული ვერ გაუძლებს.
1: А знаете, в чём самый кайф?
0: Да и цитра არის ყველაზე მაგარი. ის რომ ეს სხვა მზე სანაპირო. ეს ყველაფერი საერთოა. გესმით? ყველაფერი საერთოა. გამარჯობა დომინიკანა.
1: Пальмы,
0: пальмы. მზე ჩავიდა, მაგრამ არა უშავს.
1: Круто!
0: Магария.

0: ადამიანისთვის, რომელიც პლაჟზე უფასოდ შემოვიდა, მისთვის ნამდვილი სამოთხეა. მაგრამ მოდით ამ ყველაფერს იმ ტურისტის თვალით შევხედოთ, რომელმაც ამ ყველაფერში ბევრი ფული გადაიხადა. რიფების გამო წყალში ყველგან წყალმცენარეებია. ფირუზისფერ წყალში და თეთრ ქვიშაზე იმდენად ბევრია, რომ დამლაგებლები მის მოგვასაც კი ვერ ასწრებენ. ზღვაში გამუდმებით კატერები და ძრავიანი ნავები დაცურავენ. ზემოთ კი პელიკანები და პარაშუტები დაფრინავენ. ეს გოგონა კი უკვე ერთი საათია იდეალური სელფისთვის ადგილს ეძებს. რა ბედნიერებაა, რომ აქ შემოსვლაში ერთი დოლარიც კი არ გადამიხდია.
1: გერბიან საფასური.

0: დომინიკის რესპუბლიკა.
1: იგუეი მიჩესის მაგისტრალი.
2: სანაპიროზე გასვლას ყოველთვის მოვასწრებ. ახლა კი პუნტა კანას ღირსშესანიშნაობებს დავათვალიერებ. პირველი ადგილი, რომელიც უნდა ნახოთ, ეს მანკილენდია. მანკილენდი ტყის მონაკვეთია, რომელიც შემოღობეს და ტერიტორიაზე პატარა მაიმუნების, საიმირის ჯიშის ოჯახები გაუშვეს. ტერიტორიაზე ტურისტების შესვლა $75 ღირს. საიმირის ჯიშის მაიმუნები ძალიან მხიარულები არიან. მათ საოცრად მეტყველი და თბილი თვალები აქვთ. სწორედ ამიტომ უყვართ ისინი ტურისტებს. გამარჯობა, ეს შენ? ღმერთო, რა საყვარელია! რა პატარები არიან! არ შემიძლია, ტანზე ჟრუანტელი მივლის. არ შემიძლია. მაყურებელთან ზურგით დადგომა არ არის ლამა. ლამაზი. იმედია თავზე რამე საშინელება არ დამეცემა. არა, ოღონდ ეს არა, ეს რა არის? არა, საჭმელია. ეს საყვარელი თბილი მაიმუნები არ არიან ადგილობრივები. ადრე ისინი ამ ადგილას კანადელმა მეცნიერებმა ჩამოიყვანეს. მას შემდეგ ისინი აქ დასახლდნენ, დაიწყეს გამრავლება და უზრუნველად ცხოვრობენ. საიმირებს ხელთან შედარებით ყველაზე დიდი ზომის ტვინი აქვთ. ხედავთ თავის უკანა მხარეს რამ ხელა ტვინი აქვთ. როგორი ჭკვიანი, ფაფუკი და საყვარელია. მაგრამ მეცნიერები ამბობენ, რომ დიდი ჭკუით არ გამოირჩევიან. კარგით, მაიმუნები ვნახეთ? დრო მოვიდა ჩვენც გადავიქცეთ მაიმუნებად. მთელი პარკის ტერიტორიაზე 60, 100 და 700 მეტრიანი ბაგირებია გაჭემული. მასზე ტურისტებს შეუძლიათ ტარზანივით დაეშვან. კარგი? კარგად! რა ლამაზია! მაგარია!
0: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
2: ბავაროს სანაპირო.
1: ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. ვიბანავე ერთხელ, მეორე, გავირუჯე, ისე ვიცურავე, და მერე რა ხდება? რა თქმა უნდა, კარგია, როდესაც სასტუმროში ხარ. დაიღლები ნომერში ახვალ, დაისვენებ მასას, გაიკეთებ სპასალონში შეხვალ, შემდეგ ისევ პლაჟზე ჩამოხვალ, ისევ ისადილებ. კარგია. მომისმინეთ? და რა მოხდება დომინიკის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში, რომ შევიპარო? პირველ რიგში, ღარიბული აქსესუარებისგან უნდა გავთავისუფლდეთ. შვიდობით, მეგობარო.
3: ბერიом в долг.
1: დამსვენებლისგან შეხულობ სასტუმროს პირსახოთს. დავაბრუნებ.
3: И коктейльчик.
1: Да, სიტამამისთვის коктейльსაც ავიღებ.
3: Вешаем полотенце.
1: პირსახოთს ხელზე გადავიკიდებ, რომ ვერავინ დაინახოს, რომ სამაჯური არ მიგეთია.
3: Вот.
1: აი, ასეთი სამაჯური. როგორც ამ დიდარს უკეთია. თამამინა ბიჯებით წინ. წამოდი, გადაღება არ შეიძლება.
3: Для маскировки оператор
1: შენიღდვის მიზნით ოპერატორი პლაჟზე დარჩა. მე კი ტელეფონით დავიწყე გადაღება.
3: Так что
1: ხარისხისთვის ბოდიშს გიხდით.
3: სანაპირო
1: დაცვა უკვე გავიარე. ჯერჯერობით ხელზე გადაგინებული პირსახოცი მუშაობს. ვერავინ ვერაფერს ვერ ამჩნევს. სასტუმრო ნამდვილად შეუდარებელია. ყველაზე მთავარი თავისუფლად და თავდაჯერებულად მოქცევა. მე მგონი მოვედით. ახლა კი მთავარია წმინდა ადგილას შვედურ მაგიდაზე მოხვდეთ. გამარჯობა. შესასვლელში გოგონას არაფერი უთქვამს, უბრალოდ მომესალმა. მერთო რამდენი საჭმელია? ოლივიეს ავიღებ. ცოტა მიდიებს, სალატს და ფინუსის ფილეს. თევზის სტეიქსაც გავსინჯავ. ცოტა კიტრიც და ფერისთვის ბროკოლი. და ბრინჯსაც ავიღებ ბოსტნეული. რამდენიმე ქათმის ბარკალს და ინდაურის ხორცს. და ხილი? ხილი როგორ დამავიწყდა? ბევრს ავიღებ. და ავასაც დავლებ.

0: მეგობრებო, ჩემმა გეგმამ გაამართლა. საოცარი სადილი მაქვს. ყველაფერი ძალიან გემრიელია. თავარია რომ ჩემთვის ყველაფერი უფასოა. მართალია არა ლეგალურად შემოვედი, მაგრამ უკაცრავად. სამაჯური გაქვთ?
1: У тебя есть браслет?
0: Ара? Ах, შემოსვლა არ შეიძლება.
2: Да, ვიცი.
0: დილით ერთი ბიჭი დავინახე, პოლიციას მიხავდა. ჯობია ახლავე აქედან წახვიდე. კარგი? კარგი, მივდივარ. დიდი მადლობა. მადლობა.
3: Саня, Саня, уходим.
0: Саня, Саня, მივდივართ. ვთქვი თქვენთვის ოინი მესამლებია. მაგრამ პირიქით გამოვიდა. არასდროს მოიქცეთ ასე. იოლად გამოვწერი და ასეთი დარღვევისთვის შეიძლებოდა 3 დღით განყოფილებაშიც კი ამომეყო თავი. Саня, წავედით.
4: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
0: ტაინოს გამოქვაბული.
5: პუნტა კანაში შეგიძლიათ ყველაზე სახიფათო დაივინგი. გამოქვაბულში ჩაყვენთვა გამოსთადოთ. თუ კარგად შეიხედავთ, დაინახავთ ხვრელს, რომელიც 300 მეტრის სიგრძეზე გრძელდება და მისი სიღრმე 14 მეტრია. დაახლოებით ასეა. მე ჩაყვენთვას ვაპირებ. სიმართლე გითხრათ, ცოტათი ვღელა. ეს ხომ გამჭვირვალე ოკეანის წყალი არ არის. თევზებით და ლამაზი რიფებით. მაგრამ კარგით, წავედით. ჯანდაბა, გამოცვლა დამავიწყდა.
6: Погнали.
5: Давайдит.
6: Чики-пау.
5: Ай, ясе. Настюшка дайвери. Хмерто, ратом танжаван. Тан ეს ხომ არ არის სექსუალური.
6: Хотя.
5: ჩავიცვი, და ნიკაპი ასე უნდა მქონდეს? მაგრამ ხუმრობა იქით იყოს. გამოქვაბულის დაივინგი იმით განსხვავდება, რომ აქ ყველაფერი დუბლირებულია, მათ შორის ჟანგბადის ბალონებიც. ეს იმიტომ, რომ შენ დახურულ სივრცეში ყვინთავ და ნებისმიერ დროს ზემოთ ვერ ამოხვალ. ამიტომ ამისთვის არის საჭირო ჟანგბადის მარაგი.

0: ეს იმდენად სახიფათო აქტივობაა, რომ წყალში დაფები გვხვდებათ წარწერით. მომზადების გარეშე არ შეხვიდეთ თორემ მოკვდებით. სერტიფიკატის გარეშე დაივერებს აქ ჩაყვინთვა მკაცრად ეკრძალებათ. ეს გამოქვაბული ჯოჯოხეთია კლაუსტროფობიით შეპყრობილისთვის. ზოგიერთ ადგილებში ისეთი ვიწრო გასასვლელებია, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოედოს სტალაქტიტებს და რამე დაიზიანოს. აქ ყველგან თოკებია გაჭიმული, რომ არ დაიკარგოთ. რა თქმა უნდა, პირველი ყოველთვის ინსტრუქტორი მიდის. მოკლედ, ერთი არასწორი მოძრაობა და ყველაფერი ცუდად იქნება. როდესაც პანიკამ გაიარა და სუნთქვა დასტაბილურდა, მხოლოდ მაშინ დავინახე ჩემს გარშემო საოცარი, არამიწიერი სილამაზე. ეს ხომ ღია კოსმოსია? შენ კარგავ წონას, სახეში კი ვარსკვლავური მტვერი გეცემა. ძალიან მაგარია. ეს არაფერს არ გავს. ბედნიერების და აღფრთოვანების განცდა, შიშის და საფრთხის ემოციას ცვლის. სულ მეგონა, რომ ბალონი რამეს უნდა გამოსდებოდა და გვერდებიდან გამოშვერილ წვეტიან სტალაქტიტებს უნდა გაეხვრიტა. შეიძლება ფსკერზე გავჭედილიყავი. რეალურად ძალიან საშიში იყო, მაგრამ არარეალური სილამაზეა.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: ბარსელოს პროსპექტი.
2: სახემსების დროც მოვიდა. რადგან კონძულზე ვარ, რომელსაც ყველა მხრიდან წყალი აკრავს, მინდა განსაკუთრებული ზღვის პროდუქტები დავაგემოვნო, რომელიც აქ ალბათ ძალიან იაფია. ხო, იმედი მაქვს.

0: გავიდა. თევზი.
1: თევზი და ზღვის პროდუქტები არ გვაქვს. თევზი არ გაქვთ?
2: რატომ?
1: ეს თევზის რესტორანი არ არის. მე მგონა ყველგან თევზი უნდა ყოფილიყო. აქ ვერც ვერ ნახავ თევზის რესტორანს.

0: მე თევზი მინდა. არ მჯერა, ვერ ვიჯერებ, რომ ამ კონსოლზე ვერ ვიშოვი ზღვის პროდუქტებს. გადავწყვიტე, კაფეების ქუჩაზე გავწულიყავი. იქ ნამდვილად იქნება თევზი. თევზი არ არის?
1: კათამი.
0: კათამი? თევზი? აკაც კათამი? კათამი. კათამი არ მინდა, სად შეიძლება თევზი ვჭამო?
1: თევზი?
0: უკაცრავად, ვერ მეტყვი თევზი სად არის. კარგი, გავიგე, გმადლობ. ეს დაუჯერებელია. მთელი მსოფლიოდან ტურისტები დომენიკში ჩამოდიან იმისთვის, რომ ბევრი ლობსტერი და თევზი ჭამონ. მაგრამ აქ ზღვის პროდუქტი უბრალოდ არ არსებობს. საკმარისია, ეს ბოლო მცდელობაა. ლუჩი შემწვარი ქათამი, შემწვარი ქათამი, ცხარე ქათმის ფრთები, რა თქმა უნდა, ქათმის მკერდი, ხორცის გულიაში, აი ეს რა გვაქვს, შებოლილი ღორის ხორცი, სანკოჩო. ეს არ ვიცი რა არის. და თევზი? ეს ნამდვილად თევზია?
1: დიახ.
0: თევზი გაქვთ? გილოცავთ. თევზი, როგორც იქნა. რა არის თქვენი ადგილობრივი კერძი?
1: ქათამი და ბრინჯის გარნირი.
0: ძალიან უცნაურია. აღმოჩნდა, რომ უცნაური არაფერია. უბრალო დომენიკელები ძალიან ზარმაცი ხალხია. მათ ეზარება დილის 5 საათზე ადგომა და სათევზაოდ გასვლა. მათთვის ფეხებთან მორბენალი ქათმისთვის თავის წაცვლა უფრო ადვილია. მაგრამ მე მინდა თევზი მივირთვა. ამიტომ თევზი მომიტანებ, თუ შეიძლება. ეს თევზია?
1: დიახ.
2: ტრადიციონალი ბაბი.
0: ხევადი მოხუდო, ბრინჯის სკორა, ნამდვილი ბრინჯის ჯომოლუნგმა და რაღაც თევზის კერძის მაგვარი. სუნი თევზის აქვს. მოდი გავსინჯოთ. ძალიან გემრიელი თევზია ბოსნეულით. მეგობრებო, $5 ძალიან ბევრი საკვებია. ბოლომდე ალბათ ვერც კი შევჭამ. იმედია ბუზები დამეხმარებიან.
3: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
0: ექსკურსია ვერტმფრენით ელიდოსა.
1: როდესაც ჯიბეში ოქროს ბარათი გაქვს, შეგიძლიათ ერთ კურორტზე ბევრად უფრო მეტი ნახოთ. ყველაფერი მარტივია. იხდი $7000, ფირაო პირად თვით მფრინავს და მთელი დომინიკა შენს ფეხქვეშ არის. ამ ვერტმფრენის პლუსი ის არის, რომ მას უზარმაზარი პანორამული მინა აქვს. ხედელობის არე უზარმაზარია, მთელი 360 გრადუსი. ყველაფერი ჩანს. გასაგიჟებელი ხედებია.

0: ვერტმფრენით დომინიკას ყველაზე ლამაზ კუთხეში, ბარაონას პროვინციაში მივდივარ. იქ პირველყოფილი უკაცრიელი კუნძულები და სუფთა ფირუზის ფერი ზღვა არის. წყალზე გარინდებული კლდეები ტივტივებენ. იქ არ არიან ტურისტები, როგორც პუნტა კანაში. იქ სიჩუმე, სიმშვიდე და ღვთაებრივი სიამოვნება.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: 1 ნოემბრის ბულვარი.
2: მთელი დღე პლაჟზე ვიწვებოდი, რომ არ გამეგო, რომ პუნტა კანას ცენტრალურ მოედანზე რაღაც დიდი გართობა იგეგმება. რა მაგარია? კარნავალი. ეს დომინიკური კარნავალია. ვენეციის, ბრაზილიურის და ნიუ ორლეანის მონათესავე დღესასწაული. მასში ერთად არის არეული ესპანელი კოლონიზატორების დეტალები. ასევე აფრიკელი მონების ცეგვები და კარიბის ინდიელების ორნამენტები.

0: აღუმს დღესასწაულის მთავარი გმირები ხსნიან. ხეიბარი ეშმაკები, რომლებიც ციდან მიწაზე დაეცნენ. მათი დავალება უზარმაზარი მიღებებით ხალხის შეშინებაა. შემდეგ გამოდიან ღორის სახიანი ეშმაკები. ისინი ასფალტზე მათრახებს ურტყამენ და ხარის შარდის ბუშტებს ისვრიან. ვისაც ის თავში მოხდება, მთელი წელი ბედნიერი იქნება. შემდეგ მოედანზე კარნავალის ყველაზე სასაცილო პერსონაჟები გამოდიან. ქალის ფორმაში გადაცმული კაცები, პარიკებით და შეღებილი ტუჩებით. ამის შემდეგ ვინც რა იცის, იმას აკეთებს. გამოდიან თეატრალური წრეები, ცეკვის ანსამბლები, სავაჭრო ნიშნები. გამოდიან ისინიც, ვისაც უბრალოდ თავის გამოჩენა უნდოდა. აი ადამიანი ლუდის კილა, ქალი თევზი და ფანტომასები. იმდენად მაგარი კოსტიუმებია, რომ ეს სანახაობა მინიმუმ მოდის კვირეულს მოგაგონებთ. მოკლედ, ნამდვილი გიჟური და მხიარული კალეიდოსკოპია.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
2: სანამ ანტონი ადგილობრივებთან ურთიერთობებს არ ყვევს, ჩემმა ვერტ ფრენმა სასტუმროში მომიყვანა.
0: სასტუმრო კასაბონიდან.
2: საღამო მშვიდობისა. მე ანასტასია ვარ, სასია მომნათ თქვენი გაცნობა. საუკეთესო ნომერი მინდა ოკეანის ხედით. გაქვთ?
0: რა თქმა უნდა, დაბრძანდით.
2: მადლობთ.
0: თუ შეიძლება თქვენი ბარათი.
2: ინებეთ?
3: Cool.

0: ძალიან საინტერესო ნომერია.
1: Seriously.
0: სიმპათიური.
1: О. Икро.
0: Рам хелалогиня. ძალიან რბილია. კომფორტული.
1: Друзья,
0: მეგობრებო, მოდით ნომრის შესახებ ხვალ მოგეყვებით. ახლა კი გადავივლებ და დავისუფთ. გრიგრის ქუჩა.
2: როდესაც ღამდება, კარნავალი ქალაქის დისკოთეკად იქცევა. მაგარია, კარნავალი. შეხედეთ, გართობა გრძელდება. მომეცი.

0: ეს ჩემი გოგოა, ხელი გაუშვე. რა ხდება? რა ხდება? საშა, მას არაფერი დაუშავებია. რა ხდება? ეს გადაცემის სამყვანია. თავი დაანებეთ. არ გესმით? ჩვენი წამყვანია, თავი დაანებეთ. რა მოხდა? ძალიან გთხოვთ. ძალიან გთხოვთ. თავი დაანებეთ, ჩვენი წამყვანია. სად მიყავთ? ალიო. დომენიკში ვარ. ტუშკინი დაიჭირეს. აი ახლა დააკავეს და ვერ გავიგერისთვის. წარმოდგენაც არ მაქვს რისთვის დააკავეს. მეგობრებო, რა ხდება მიხარით? ეს ჩვენი მსახიობია. ხვალ შემოდი. ხვალ მოდი. დავითს დაურეკე. დავითს დაურეკე და უხარი. რა ხდება, ჩვენ გადამღები ჯგუფი ვართ. ხვალ, ხვალ მოდით. ჩვენ გადამღები ჯგუფი ვართ. რას ვაპირებთ?
1: Ну, на чём
0: мы? Манканაში გავაკეთებთ. შეგნით მაინც არ გვიშვებენ.
2: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
3: პუნტა კანას ტურისტული პოლიცია.
4: Buenos días. На вас поступил.
0: Кензе адგილობრივებისგან საჩივარი შემოვიდა. თქვენ საზოგადოებრივი წესრიგი დაარღვეთ.

0: პირველი გაფრთხილება, ამიტომ ერთი ღამე განყოფილებაში საკმარისია. მოხსენით ხელბორგელები. თუ კიდევ განმეორდება ასეთი რამ, სამდღიანი პატიმრობა და დეპორტაცია გელით. ქვენი ნივთები და საბუთები გამომართვით და ასეთი რამ აღარ განმეორდეს. სასტუმრო კასაბონიკა.
1: ყველა მიეჩვია, რომ დიდრული დილამ სუყე საუზმით იწყება, მაგრამ მე უკეთესი იდეა მაქვს. ჩემ სასტუმროში მსოფლიოში ყველაზე ორიგინალური სპა სალონია. აქ მასაჟის მაგი და პირდაპირ ტროპიკულ ტყეში, მთის მდინარეში დგას. მასაჟისტი მასაჟს ციტრუსის, თაფლის და სამკურნალო ბალახეულისგან დამზადებული ლოსიონით აკეთებს. იმედია, ანტონსაც ასეთი ბედნიერი დილა აქვს.
0: ვეცდები ამ სიტუაციას დადებითი კუთხით შევხედო. აქ ყოფნით ღამის ფული დავზოგე. დომინიკანაში პირველი დღე ისე გავატარე, რომ ჯიბეში საკმაოდ თანხა დამრჩა. ამიტომ დღეს შემიძლია ვისი ამოვნო. შემიძლია მანქანა ვიქირავო. აღმოჩნდა, რომ აკაურობა სამოთხეა ბიუჯეტური ტურისტისთვის. პირველ რიგში მანქანის ქირაობა დაახლოებით $50 შეგიძლიათ, მაგრამ აქ შეგიძლიათ ივაჭროთ. და მეორე, რაც მთავარია, მანქანის გამოსაყვანა და კარგ ჭირდებათ ბარათი. ის არც გადასახდელად გინდათ და არც დასატოვებლად. მხოლოდ საბუთები საკმარისია. მაგარია. ამიტომ მანქანას ვეძებ. კირაობა გინდათ? დიახ, ბევრი მანქანა გვყავს. კირის ფასი $50-დან იწყება. $50? ცოტა ნაკლებად არ შეიძლება? შენთვის ეს საუკეთესო ფასია. $2000 მომეცი. $40 გამოდის? დიახ, ცოტა დამიკელი. არა, $40 საუკეთესო ფასია. შევთანხმდით. მეგონა, რომ ასეთ პატარა მანქანას მომცემდნენ. შეხედეთ რა მოყავთ? ახალი Hyundai Sonata. შეიძლება გადაგიხვიო. შენ ნამდვილი მეგობარი ხარ. მეგობარი. ღმერთო ჩემო. შეხედეთ?
2: მამაჩკა, და თუ
0: არ ვიცი, ყავის სალონი, კონდიციონერი და რაც მთავარია, მუსიკა. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ოქროს ბარათის მფლობელი ვარ. აბა, დროა წავიდეთ.
3: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: ბარანოა პარაისოს მაგისტრალი.
1: ვფიქრობ, რომ მეორე დღე დომინიკაში კიდევ უფრო საინტერესო იქნება. პირველ რიგში, ნაციონალურ პარკში, ჰარაგუაში წავალ. ამბობენ, რომ მაგ ქვეყნის ყველაზე ლამაზი ადგილებია. ამის შემდეგ კი პირდაპირ ჯოჯოხეთში ჩავალ. მოვინახულებ ამერიკის ყველაზე ღარიბ და საშიშ ადგილს, ჰაიტის. იმედია, ეს ჩემი უკანასკნელი მოგზაურობა არ იქნება.
0: მე და ჩემს ვერცხლის ფერ მეგობარს ასევე უამრავი გეგმა გვაქვს. ჩვენ ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ნაციონალურ პარკში, ლოს-აიტისესში მივდივართ. ჩვენ ამ ადგილას სრულიად განსხვავებულ სურათს ვნახავთ. ლოს-აიტისესი მშვიდი ყურეების და უკაცრიელი კუნძულების ერთობლიობაა. უზარმაზარი ტროპიკული ხეები და ასევე გამოქვაბულები. ამ სილამაზის ნახვა იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ნავის ტურს აიღებთ. თქვენი ნავია? დიახ, საექსკურსიო ნავი. ექსკურსია მინდა. კარგი, მართლა? რამდენი? პერსონალური? ჯგუფური? კარგი, მაშინ 500 პესო. ჯგუფი ხართ? ძალიან კარგი. კარგი. ნამდვილი ლავბოუთი გამომდის. სიყვარულის გემი. აბა, გავწუროთ. ნაციონალური პარკის პირველი საოცრება მანგრის ტყეა. საოცარი სილამაზეა. მანგრის ხეები უნიკალურია. სრულიად არ გავს ჩვენს მუხას და ცაცხვს. მისი ფესვები უფრო ფეხებს გავს. სწორედ ამ ფესვების დახმარებით მათ მარილიან ზღვის წყალში წყლის შეუძლიათ სუნთქვა. ეროვნული პარკი ჰარაგუა.
1: სანამ პტუშკინი ხისფესვებით ტკბება, მე ჰარაგუას ეროვნულ პარკს ვეწვიე. $60

იძლეთ ექსკლუზიური ტური მოიწყოთ და დომინიკას ყველაზე ხელშეუხებელი ადგილები მოინახულოთ. ვაგრძელებ თქვენთვის დომინიკას უცხო ადგილების გაცნობას. სხვათა შორის ახლა სწორედ ერთ-ერთ ასეთ ადგილას მივდივართ. მას არწივების უბეს ეძახიან. ამ ადგილამდე მისასვლელი გზა ცალკე ღირსშესანიშნაობა. შეხედეთ, როგორი ზღვა და კლდეებია. საოცარი ადგილია. კლდეები ისეა განლაგებული, რომ გეგონებათ წყალზე ჰაერში არიან გაჩერებული. შეხედეთ.

0: ლოსაიტისესის ეროვნული პარკი.
1: წყალმა ისე გამოაცალა კლდეს ძირი, რომ გეგონებათ ის ჰაერში კიდია. არარეალურია. დაუჯერებელია. ბუნება საუკეთესო დიზაინერია.
0: არწივების უბე დომინიკას ყველაზე უკაცრიელი პლაჟია და ის ძალიან განსხვავდება პუნტა-კანას სხვა სანაპიროებისგან. წარმოიდგინეთ, მეგობრებო, 15 კილომეტრის სიგრძის სანაპიროზე არც ერთი ადამიანი არ არის. არც ერთი. აი ასეთია არწივების უბე. სხვათა შორის, არწივებიც არ არიან. აქ ერთადერთი ამაყი არწივი ვარ.

0: აქ ზღვის ვარსკვლავებია. მოდი, მოდი. შეხედეთ. მართო, იჩხულიტება. მეგობრებო, რომ იცოდეთ, ეს ნამდვილი ცოცხალი ზღვის ვარსკვლავია. მაგრამ 5 წამზე მეტი მათი ზემოთ გაჩერება არ შეიძლება, ამიტომ წყალში დავაბრუნებ. ძალიან საყვარლები არიან. გავაგრძელეთ. მე მგონი, ჩემი შეეშინდათ.
1: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
2: უნდა კანაში დაბრუნების დროს გადაწყვიტე კიდევ ერთი ადგილი მენახა. ყველა ინსტაგრამერის მექა. მთა რედონდა.
0: რედონდას მთა.
2: ბოლომდე ფეხით ასვლა მომიწევს. თაზე ავტობუსიც კი დადის, რომელიც ზემოთ $20 აგიყვანს. ფეხით მომიწევს. რთული სასი არ ულოა, მაგრამ საოცარი ხედებია. საათნახევრიანი სიარულის შემდეგ შენ ადგილზე ხარ. მოიცა, ვერ გავიგე. ეს საბავშვო მოედანია. გასაგებია. აი, ასე გამოიყურება ეს ყველაფერი ერთი რაკურსით. ხოლო ასე გამოიყურება მეორე რაკურსით. რედონდას მთა სელფის მოყვარულებისთვის ტიპიური საუკეთესო ადგილია. თითქოს განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ სწორი რაკურსით შესანიშნავია.
1: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
0: როდესაც მდიდარ ტურისტებს დომინიკას პლაჟებზე ნებივრობა ბეზრდებათ, მათ ადრენალინი ჭირდებათ. ამიტომ ისინი ექსტრემალურ ტურს იღებენ და ჰაიტიზე მიდიან.
2: ლიბერტადის პროსპექტი.
0: აგიხსნით. დომინიკას რესპუბლიკის მეზობლად პატარა ქვეყანა ჰაიტი მდებარეობს. თუ დომინიკა იღბლიანი კუნძულია, ჰაიტი ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ეს ამერიკის ყველაზე ღატაკი ქვეყანა და ტურისტებისთვის ყველაზე სახიფათო ადგილია მსოფლიოში. ქარიშხლები, მიწისძვრები, ეპიდემიები, სახელმწიფო გადატრიალებები. აი, ასეთია ჰაიტი. $300 თქვენ შეგიძლიათ მოიწყოთ ექსკურსია ჯოჯოხეთში. დარწმუნებული არ ვარ, რომ ეს მინდა, მაგრამ მეორეს მხრივ მაინც მინდა გამოვსადო ეს რა არის. მინდა ვნახო, როგორია 64-ის მეორე მხარე. ასე ჰაიტიში შესვლა სახიფათოა. აუცილებლად უნდა მოელაპარაკოთ სააგენტოს, რომ მათ შეიარაღებული დაცვა გამოგიღოთ. ანასტასია ვარ, შეშლილი ტურისტი, რომელსაც უნდა, რომ ჰაიტი დაათვალიეროს.
2: გასაგებია, ჩვენ შეგვიძლია ამის ორგანიზება, მაგრამ ხომ იცით, რომ ჰაიტიში შესვლა ძალიან სახიფათოა. წინას არ ვერაფერს გავთვლით.
0: ჰო, გამიგია, რომ საშიშია.
2: ყველაფერს მოვაგვარებ და შესაძლებლთან კაცი დაგხვდებათ, რომელიც გაგყვებათ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ანასტასია, დაცვა?
2: დაცვა, გასაგებია, აქეთ.
0: იქ მელოდებიან? კარგი, გასაგებია, მზად ვარ. ამ ნერვიულდი, მეგონა მარტო იყო. თავიდან ყველა საჭირო საბუთი უნდა მოაწესრიგოთ და შეიარაღებულ დაცვას მოელაპარაკოთ. რამდენიმე მეტრი და შენ უკვე ჰაიტის სოფელში, ანს აპიტერში ხარ.

0: აი ესეც ჰაიტის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. ვერ ხედავთ? აქ არის ზიღატაკე. ჰაიტიში ეკონომიკური კრიზისი არის. ეს სტაბილური მდგომარეობა, რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობა ცხოვრობს და 80%. საშინელებია. ქუჩები ნაგავსაყრელის შუაში გადის. მაღაზიები ჟანგიანი ჯართით არის აწყობილი. სახლები კი ჯოხებისგან და ძონძებისგან. ერთადერთი მოწესრიგებული შენობა ეკლესია. აი მეგობრებო, ადგილობრივი გასართობიც. ასე ერთობიან აქ ბავშვები. ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები, გაჯეტები და სათამაშოები არ გეგონოთ. ბავშვები ყველაფერს საკუთარი ხელით აკეთებენ. იღებენ ჯოხებს და ერთობიან როგორც შეუძლიათ. როგორ მოხდა, რომ ერთ კუნძულზე ორი ასეთი განსხვავებული ქვეყანა არსებობს? ჰაიტის მხარეს მათ საუბედუროდ ხშირად ხდება მიწისძვრები და წყალდიდობები. მაგრამ ყველაზე ხშირად მოსახლეობა თავად ჰაიტელების ხელით იღუპება. აქ იმდენი ამბოხება, რევოლუცია და გადატრიალება მოხდა, რომ ვერც დაიცვით. 200 წლის მანძილზე ამ მიწაზე სიმშვიდე არ ყოფილა. აქ სიღატაკეა გამეფებული. სიმართლე რომ გითხრათ, ეს სოფელი არ არის ნამდვილი ჯოჯოხეთი, ეს მხოლოდ დასაწყისია. ჩვეულებრივი ღარიბი ქვეყანაა. რა საჭიროა ეს იარაღიანი დაცვა და უსაფრთხოების ზომები? დაცვა მხოლოდ საბაბია იმისათვის, რომ შეშინებულ ტურისტებს ფული წაართვან. მაგრამ როგორც კი დაცვა მომშორდა, თავს შიერი ჰაიტელი ბავშვები დამესხნენ. მე მგონი რაღაც უნდათ. ფული მოგვეცი. ფული. გთხოვთ, გთხოვთ, მშვიდად. მშვიდად. კარგით? მართო. კარგით, მეტი არ მაქვს. ბავშვებო, აღარ მაქვს. უნდა წავიდე აქედან. აქ უკვე საშიში ხდება ყოფნა. მეგობრებო, საშინელება. ასეთი არაფერი მინახავს. ისინი მზად იყვნენ ჩემთვის ხელები მოეგლიჯათ და ერთმანეთით დაეხოცათ კაპიკების გამო. დიდარი ტურისტებისთვის ჰაიტი ცივი შხაპივით არის. აქ ყოფნის შემდეგ ისინი კიდევ უფრო მეტად აფასებენ დასვენებას დომინიკას რესპუბლიკაში. ტკბებიან სრული სამოთხით და აღარ გამოთქვამენ პრეტენზიებს წყალში მოტივტივე წყალმცენარეების გამო.
1: გერბიან საფასური დომინიკის რესპუბლიკა.
2: დაუნთაუნი პუნტა კანა.
0: ჩემო ძვირფასებო ტრადიციები არ იცვლება. აი $100. ესეც ბოთლი და დარწმუნებული ვარ ამ საჩუქარს კარგად დახარჯავთ. ჩვენი განძი დომინიკაში, პუნტა კანაში ეძებეთ. ზურგით დადეგით კლუბ კოკო ბონგოსთან და 150 მეტრი გაიარეთ პარკის მიმართულებით. მიადგებით დიდ ხეს, რომლის ძირშიც დამალულია ჩვენი ბოთლი.
1: გერბიან საფასური დომინიკის რესპუბლიკა.
0: დომინიკა რობინ ჰუდივით არის. დიდრებს ძარცვავს.
2: ღარიბებს კი ყველაფერს უფასოდ აძლევს. ეს ყველაფერი უფასოა.
0: თუ აქ მოხვდებით, შანსი ხელიდან არ გაუშვათ და იცურავეთ საოცარ ზღვაში. მერთო იჭვლიტება.
2: დატკბით საოცარი ბუნებით. ბუნება საუკეთესო დიზაინერია. გაერთეთ მათ კარნავალებზე. თავარია ბოლომდე არის არგებლოთ მათი კეთილგანწყობით.

0: დაუნთაუნი პუნტა-კანა.
1: ანტონ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ, გატაკო?
0: მე ვარ გატაკი.
1: მართალი ხარ.
0: პირველ რიგში მომისმინე, საოცარი მანქანა მყავდა. და მეორეც, ისეთი ადგილები ვნახე და ისეთი ფოტოები გადავიღე, რომ შენზე მეტი მოწონებები მექნება. ეს ყველაფერი კი იმიტომ, რომ მე იაფფასიანი, არა, მაქსიმალურად დაბალფასიანი ჰოსტელი ვიპოვე. მოკლედ მე მდიდარი ვიტკავატარე ეს დღე. შენ კი რაღაც დაღლილი მეჩვენები. დიდარს არ გავხარ და სახეზეც ნამდვილად არ მომწონხარ.
1: ისეთ ადგილას ვიყავი, რომ ძალიან ცუდად ვარ. ხელამ შეერი ვარ და მინდა სასწრაფოდ გადავიბლო და ეს სიბინძურე ჩამოვიბანო.
0: მაგრამ ჩვენი რეისი
1: მართალია, თვითმფრინავზე გვაგვიანდება, ამიტომ ყველაფერს გადაცემა შეინახავ. გავიქეცეთ.
0: წავედით და ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: მართალია.
0: იცი, ჰოსტელში ბიჭებმა ჩიფსების მომზადება მასწავლეს. ძალიან გემრიელია. ძალიან.
1: და რა ჰოსტელში იყავი?
0: ექსკლუზიური ადგილია და გადაცემიდან ასეთ ჰოსტელში არავინ არ ყოფილა.
1: მართლა?
0: ხო. მე პირველი ვიყავი ასეთ ადგილას.
2: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შეუბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული. თუ ადამიანები ამბობდნენ რომ არ გვიდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო პირი

0: კი დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. Ну, ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღები სოხუმის ხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტად. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას უყოლას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით, რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც იცახის, რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთო. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა, რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახდით. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ წრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რო შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშეთქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
1: სამწუხაროდ ჩვენ თუ ავიღებთ სამივე ხელისუფლებას, პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ ვერ თანხმდებით მთავარ საკითხებს და აი ამ მთავარ საკითხებს შორის არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. რა მიმართულებითაც არაფერი არ კეთდება სინამდვილეში. ჩვენ დღითი დღე კარგავთ სოხუმს და ცხინვალს. ეხლა ეს უნდა ვაღიაროთ. დღეს ისეთი მაღალია რუსეთის ინტეგრაცია სოხუმსა და ცხინვალში, რომ ეს არ ყოფილა თუნდაც წლების წინ. მაშინ, როდესაც ჩვენ საჯაროდ ჩავდიოდით მოსკოვში, საჯარო შეხვედრებს მართავდით და რაღაცა გარდატეხის შეტანის შესაძლებლობა იყო ამ პროცესში. დღეს ვითარება სხვაგვარია. აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვერ თანხმდებოდით რა უნდა გავაკეთოთ. არ ვიყენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, რესურსი აქვთ, კონტაქტების დამყარების, რაღაცის გარდატეხის მოხდენის. არა, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს სამწუხაროდ ახასიათებს ერთი ძალიან მძიმე სენი. შურიანობა, უმადურება და აი ეს შური ყოველთვის გვიბიძგებს. აი სამივე ხელისუფლების პირობებში ესე იყო, იმისკენ რომ არ მივცეთ სხვას არავის საშუალება, რომ გააკეთოს რაღაცა კარგი საქმე ქვეყნისთვის. მე ეკონომიკა. ეხლა სამივე ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რომ ჩაგვეყარა საფუძველი იმისათვის, რომ აი როცა დაიწყო უკვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, შემოვიდა რაღაცა პირველი სხივი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების სახით. აქამდე რო ჩვენ ეს დაგვეწყო, რაღაცა ელემენტარული აღარ ვამბობ მობილურ ტელეფონს. ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ და არა გვაქვს ესეთი წარმოება, ფაბრიკა, ქარხნები და მთელი ამბები, მაგრამ მიზანმიმართულად გეზი უნდა ავიღოთ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების ბევრჯერ გვითქვამს ჩვენ და უნდა შევძლოთ, რომ აი აქეთ ვიყოთ ძლიერები, მით უმეტეს ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ ჩვენ მათემატიკაში და ჩვენ ახალგაზრდა თაობას შეუძლია არაერთი მაღალ კონკურენტული პროგრამა დაწეროს.
2: მე მაინტერესებს იმ პერიოდში, როცა თქვენ მოსკოვში შეხვედრებს მართავდით, მათ მიმართ, რუსეთის მიმართ ჩვენს და რა დამოკიდებულება იყო? თქვენი შეხვედრის საუბარი რა იყო და რა შედეგს ელოდებოდით მათგან? ან რა პერსპექტივები ჩანდა? იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ უცნაურია და მაშინაც უცნაურად ჩანდა ეს რაღაცნაირად, რომ იმ პერიოდში მოსკოვში რუსებს ელაპარაკო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. თქვენ რა მიზანი ჰქონდათ და რა მიიღეთ იქიდან პასუხად?
1: ნახეთ, აი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს მაშინდელ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ადამ არშანია. ჩვენ რა ხალხი ვართ საერთოდ, წარმოიდგინე? ყავს აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში და არ ვიცი ტერიტორიული მთლიანობის კომისია რო იყო. ადამ არშანიასთვის ვერ გაიმეტეს, რომ ყოფილიყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. ვერაფერი, ერთი სხდომა არ დაუთმო საქართველოს პარლამენტმა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს. დაეხურათ სხდომის ნაწილი, იმ დახურულ ფორმატში გვემსჯელა, რა კონცეფცია გვაქვს საერთოდ, რას ფიქრობთ ჩვენ, როგორ გვესახება ჩვენ სოხუმის და ცხინვალისას ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი? რა არის, რა მოდელებია, რა ვარიანტები არ უნდა გვემსჯელა აქამდე ამაზე? მაშინ

0: ფათაშორის, როდესაც დაიწყო ჩვენა დელეგაცია რუსეთის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრები, პირველად ჩამოაყალიბა რუსულმა მხარემ ძალიან კონკრეტული რამდენიმე საკითხი, რის შედეგადაც თქვათ შეიძლება დაიწყოთ რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა. მე სამწუხაროდ არ შემიძლია დღესაც კი ბევრი საკითხი გავასაჯარო, რა დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენ სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით, რაც მე ქართულმა ოცნებამ ძალზე დააზიანა და გააფუჭა ეს ყველაფერი. მაგრამ შრომა იყო ძალიან დიდი ჩადებული და მაშინ, აი როდესაც პირობებზე ვლაპარაკობ, მე რუსულმა მხარემ თქვა, რომ აი ჩვენ არავითარი პრობლემა არ გვაქვს, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზით მიდიოდეს, მაგრამ მინუს ნატო და ევროკავშირი და ეს ინტეგრაცია კი ბატონო, ამაზე საჯარო მიდიოდა საუბრები. საქართველოზე აი ეს წრთნები არ უნდა იყოს, ცნობილი წრთნები და მთელი ამბები, აი საკითხები იყო კონკრეტული. და შვეიცარიის ტიტულს
1: ხარ შედეგს ელოდებოდით? სკოთი მაგან რომ აი კარგი შედეგი რა უნდა ყოფილიყო?
0: კარგი შედეგი ის უნდა ყოფილიყო, რასაც ჩვენ ჩაუყარეთ საფუძველი, რომ დაწቀბულიყო დაახლოვება სოხუმთან და ცხინვალთან. და არა ისეთი საბედის წერო დაშორება, რასაც დღეს აქვს ადგილი. ეს არ მოხდებოდა ეს ყველაფერი იმ გზით, რომ წავსულიყავით, რასაც ჩვენ შრომობდით სოხუმის და ცხინვალის მიმართულებით. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები აფხაზებთან, ოსებთან. იყო მომენტი, როდესაც შეიძლებოდა კიდე უფრო წინ წავსულიყავით. დღეს მე სამწუხაროდ ვეღარ ვხედავ ამას, რომ ამ ეტაპზე რაღაცა საშუალება.
1: რუსეთის დახმარებით თქვენ ამას ამბობთ?
0: არა, პირდაპირ ერთმანეთთან საუბრით. რუსეთის ფაქტორიც რა თქმა უნდა აქ არის, ხო? იყო მნიშვნელოვანი და დღესაც არის მნიშვნელოვანი. ხა მაშინ რუსეთი არ იყო ესე ინტეგრირებული იგივე აფხაზეთში, რაც დღეს ხდება, რომ დაფინანსება აქვს ძალიან დიდი, მხარდაჭერა აქვს ძალიან. იმ პერიოდში აი გაიხსენეთ, აბა, არ იყო ასეთი რა. და ეხლა უკვე ძალიან ღრმა კონტრაქტი გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის. ღრმა თანამშრომლობაზე მიდის, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე მიდის ლაპარაკი და რუსული მხარე ეუბნება საქართველოს მთავრობას, რომ აღიარეთ ესენი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. მაშინ არ კეთდებოდა ასეთი განცხადებები. სამაგიეროდ ისმოდა განცხადებები, პირდაპირ ელაპარაკეთ არჩავერევითო. არჩავერევით ელაპარაკეთ აფხაზებს, ელაპარაკეთ ოსებს და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივედით სასურველ შედეგამდე. და ცუდი ის არის, რომ დღესაც ამ გადასახედიდან მე რო უყურებ, ვითარება უფრო და უფრო მძიმდება. და მე მგონია, რომ ეს ტერიტორიული საკითხი ამათვის ტვირთი არის. ტვირთი, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის, რომ გითხრა, რომ ბრუნდება ეს ხალხი და ერთიანდება სახელმწიფო. ეს სერიოზული საკითხია, იმიტომ რომ იმ უამრავი ეკონომიკური ინტეგრაცია, მერე საჭირო პოლიტიკური ინტეგრაცია, სოციალური და მე სვამ კითხვას, ამათ ინტერესში შედის კი ესა? ჩემი აზრით არა, მე ვერ ვხედავ, რომ ამათე საინტერესო, ამათა ინტერესებს ისე როგორც არის. და ამასობაში ჩვენი შვილების თაობისთვის ის აღარ არის უკვე დაკარგულია. ისე როგორც ჩვენ გვენატრება, ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ ხედავთ სოხუმს, ცხინვალს, ჩვენი შვილების თაობა ასე აღარ ხედავს. სამწუხაროდ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური იამაიკა.
4: ანტონ, სად ვართ?
5: აეროდრომი ნეგრელი.
4: ეს რა აეროპორტია?
5: ნასტია ნუბუზღუნებ, ეს ხომ იამაიკა. აქ მთავარია ატმოსფერო, ხომ გესმის? ახლავე გაჩვენებ. მეგობრებო, შეგვიქმენი კაკაური გარემო. ახლავე იქნება. გამარჯობა მეგობრებო. თქვენთან ერთად არის გერბიან საფასური. და ჩვენ ბოლოს და ბოლოს იამაიკამდეც მივახციეთ. გერბი?
4: საფასური.
5: გამარჯობა იამაიკა. კიდევ მინდა მუსიკის მოსმენა. იქნებ მონეტა მერე ვნახოთ.
4: მიდი.

0: რა გიხარია?
1: მაგარია.
0: ზურგში ანთა ხომ შენ თარჩება?
1: დაიცი რატომ ჩემთან?
0: მე ვარ ზურგში ანთით.
1: რა მოგივიდა უკვე იმოქმედა აკაურმა გარემომ. მოკლედ. როგორც ერთი ცნობილი იამაიკელი ამბობდა. No woman no cry. ასე რომ, მიდი ნასია.
0: ეს კუდი გამომართვი.
1: დიდი მადლობა. კარგი. მეგობრებო, მეგობრებო, ერთი წუთით. აი ახლა მე ვიქნები რეგეის ბენდის დირიჟორი, კარგი? 1 2 1 2 3 4 კარიბის ზღვაში იმალება ეგზოტიკური ქვეყანა იამაიკა. მისთვის თავიდანვე უნდა დაერქმიათ შვედლანდია.
0: ან თუნდაც 60-ის ნაწილი.
1: ან კიდევ რელაქსოსტანი.
0: აქ ანათებს მწველი მზე. შვილად გეფერება ფიროზისფერი ზღვა. და აქ ცხოვრობს ხალხი.
1: შეიძლება გარეგნობით ცუდი შესახედავები, მაგრამ ძალიან კეთილები.
0: დრო მოვიდა იამაიკა გადავტვირთოთ.
1: პრობლემა არ არის, მეგობარო.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: აეროდრომი ნეგრილი.
1: დიახ, დიახ. ვიცი რომ ჩაულებრივი თეთრი ლიმუზინია. ისიც ვიცი რომ გადაცემაში 1000-ჯერ ყოფილა ასეთი მანქანა, მაგრამ მეორეს მხრივ, ჩვენ ხომ იამაიკაში ვართ. ყოველთვის შეგვიძლია დავუმატოთ აკაური გარემო. კარგი? მოდით. მოდით, მოდით. აი შენ დასარტყამით, გიტარა, აუცილებლად ბანჯო. მოდით, დაჯექით. მანდ მინიბარია და ხელი არაფერს ახლოთ, კარგი? აბა, ახალგაზრდებო. მოდით, კარგი, იამაიკური სახალხო მუსიკა დავუკრათ.

0: ნორმან მანლის ბულვარი.
1: წინა ჩამოსვლაზე ჟანამ და ანდრეიმ კინგსტონის ყველაზე საინტერესო ადგილები გაჩვენეთ. ჩვენ კი მოგზაურობას ტურისტული ქალაქი ნიგრილიდან ვიწყებთ. გადატვირთვა მიზანი დაისახა. ეს მიზანი კი იამაიკის ყველაზე საინტერესო ადგილების მოძებნაა. ამას პირადად მემიხედა. ნიგრილი იამაიკის დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე კურორტია. ეს პატარა ზღვისპირა ქალაქია, რომელსაც ყველაფერი აქვს, რაც ზღვაზე დასასვენებლად არის საჭირო. გამჭვირვალე ზღვა, ცარცივი თეთრი ქვიშა, ძვირადღირებული სასტუმროები, ბუნგალოები, პალმები, შეზლონგები და კოქტეილები. მოკლედ ყველაფერი, არასაც ჩემი $100 არ იყოფა. ახლა კი შესანიშნავი ამბავი ღარიბი ტურისტებისთვის. რადგან აეროპორტი ქალაქშია, ცენტრამდე მისვლა დაახლოებით ასე გამოიყურება. ვოლა, მე უკვე ცენტრში ვარ. უკაცრავად.
0: ბრავო, მეგობრებო. თქვენ საუკეთესოები იყავით. ეს გადაცემის ისტორიაში ყველაზე მხიარული ლიმუზინია. მაგრამ დამშვიდობების დროც მოვიდა.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: ნორმან მანლის ბულვარი.
1: პირველ რიგში ტურისტი პლაჟზე უნდა გავიდეს, მაგრამ თქვენ ბევრი სიარული დაგჭირდებათ. მასთან რომ გასასვლელი მოძებნოთ. მთელი სანაპირო ზოლი დაფარულია სახლებით და სასტუმროებით. და გასასვლელები გრძელი და მაღალი ღობეებით არის დაკეტილი.
0: კარგია, რომ დაკეტილია. არაფერი ესაქმევათ ზურგჩანთიან ტურისტებს იქ, სადაც ოქროს ბარათიანი ადამიანები ისვენებენ.
1: არის. ალელუია. ვაშა. გავედი. უკვე ზღვას ვხედავ.

ნეგრილის პლაჟი 10 კილომეტრიანი თეთრი ქვიშის სანაპიროა. აკვამარინის ფერი ზღვა და სიცხე, რომელიც უბრალოდ გაიძულებს საცურაოდ შეხვიდე. არა, ეს ის მარი არ გეგონოთ. თუ პლაჟზე 5 დოლარიან კოქტეილს შეიძენთ, შეგიძლიათ მთელი დღე შეზლონგით ისარგებლოთ.

0: Настя, რა ჩვევა გაქვს? ნახევრად შიშველი შევარდები ზღვაში და უბრალოდ ლამაზად პოზიორობ. აქ საჭიროა კონკრეტიკა და გადამოწმებული ფაქტები. გესმის? ეს არის მთავარი, ტურისტები ვერ მიხვდებიან რა ადგილია. მოკლედ, ამ სანაპიროს 7 მილი ეწოდება. და სახელიდან გამომდინარე, მისი სიგრძე 7 მილს შეადგენს. ეს გამოდის 11 კილომეტრიანი ცისფერი ზღვის და თეთრი ქათქათა ქვიშის სანაპირო. და რაც შეეხება ქვიშას, წვრილი და მსუბუქია. კვარცის ელემენტებით. ფერი ისეთი თეთრი არ აქვს როგორც დომენიკში და ეს მინუსია, მაგრამ არც ისეთი ყვითელია როგორც ნიკოლაევებთან. და ეს უკვე პლუსია. და გემო? საშინელება. არასოდეს გასინჯოთ.
1: ანტონ, რა მნიშვნელობა აქვს რასისკის არის ქვიშა? უბრალოდ დაწექი და ისე ამოვნე. ის ხომ ქაშმირივით რბილია.
0: არის ადგილები, სადაც კვადრატულ მეტრზე ხალხის მომატებული რაოდენობაა და არის ადგილები, სადაც ნაკლები ხალხია. პლაჟზე ხალხი ისვენებს, რომლებსაც არენანებად ღამეში სასტუმროს ნომერში $150 გადახდა. ადგილობრივი ფრიკები, რომლებიც ტურისტებს ქუდებს და ალოეს თავაზობენ. და სკაროსები, რომლებიც ნაპირთან ახლოს მოდიან. და ბოლოს, გადაცემა გერბიან საფასურის სანაპიროს ექსპერტი რეკომენდაციას იძლევა, რომ აუცილებლად მოინახულოთ ეს სანაპირო. გადაიღე?

0: танкилц трете.
1: როგორც კი სანაპიროდან სხვა მხარეს გადიხართ, მაშინვე იგრძნობა სულ სხვა სამყაროს და ცხოვრების დასაწყისი. როგორც ჩანს, მეგრელას ორი მხარე აქვს. ერთი მდიდარი ტურისტებისთვის, მეორე კი ღარიბი ადგილობრივებისთვის. მათ შორის კი დიდი უფსკრულია. აქ ლამაზი სასტუმროების ნაცვლად დანგრეული ბარაკებია. ძვირადღირებული რესტორნების მაგივრად, ხელით შეკრული ხის ჯიხურები. მეგრელას ამ ნაწილის მთავარი ღირსშესანიშნაობა პალმები და სანაპიროები კი არა, ხალხია. ასე რომ ტურისტს შეუძლია ადგილობრივები უფრო ახლოს გაიცნოს. ნაღინი გაქვთ?
0: მიყვარხარ, ჩემო დაიკო.
1: გარია. საოცარია. აქ შეგიძლიათ სრულიად უცნობ ადამიანთან მიხვიდეთ და გამოელაპარაკოთ. რას აკეთებ? ეს ხელოვნებაა? მაგარია. აქ იმდენად თბილი და გახსნილი ხალხია, რომ ყველა სიამოვნებით მიყავხარ საკუთარ სახლში. აი ეს მესმის.
0: შემოდი.
1: დაუჯერებელია. მაგარია. ბედნიერი კაცი ხარ. ნარგაგი გვერდეთ, თუ სახლში ექსკურსიის შემდეგ თქვენთვის სოლო კონცერტს მოაწყობენ.

0: Знаете, негрилась с кварем беврат упро момцос. Видре пляжи, санапиро да тетри квиша. Асет ямайкаши беврат упро мети сулия.
1: А эс гогона ძალიან მიყვარს. ძალიან კეთილი და კარგია.
0: მადლობ.
1: მიყვარხარ.
2: გერბიან საფასური, ямайка.
0: გზატკეცილი აერთი.
1: სანამ ნასია ბარაკებში დადის, მე ძვირად ღირებული სასტუმრო საძებნელად წავედი. აღმოჩნდა, რომ ნეგრილაში პრემიუმ კლასის სასტუმრო არ არის. რა არის ჩემთვის ღამეში $300? ამიტომ მე ქალაქ მონტეგობეიში წავედი, სადაც $1000-იანი ნომრებია. ასეთი სასტუმრო Round Hill Hotel and Villas-ია. ეს სასტუმრო მე არ ამირჩევია. ის ჩემთვის პრინცმა ჰარი, პოლ ნიუმანმა, რალფ ლორენმა, ჯონ და ჟაკლინ კენედებმა და ასევე სერ პოლ მაკარტნიმა ირჩიეს. დიდი მადლობა მეგობრებო, მინიშნებისთვის. ეს გასაკვირი არ არის. სასტუმრო Round Hill-ი 60-იან წლებში ჰოლივუდის ვარსკვლავების და ცნობილი ადამიანების თავშესაფრად და პაპარაცებისგან დასამალად დააშენეს.
3: ო ой какая
1: раламазия როგორი ნათელი ოთახია თეთრი ბალდახინებით გაწყობილი ნომერი
4: всё новое но с налётом винтажа
1: ყველაფერი ახალია მაგრამ ოთახში ვინტაჟური გლამური იგრძნობა თითქოს უმრად ერნესტ ჰემინგუეისთან ან ფლემინგთან მოხდი ალბათ ხდებით რა თქვის ხომ ტრადიციული ტესტი ლოგინის გამოსაცდელად 1 2 3 თითქოს ბატოცევა ამ ნომერს მეორე ოთახიც აქვს. და ის პირველს ბევრად სჯობია. შეხედეთ რა სილამაზეა. აქ ეს ნამდვილი 64-ია. ახლა ხვდები რატომ ჩამოდიან აქ ჰოლივუდის ვარსკვლავები. შეხედეთ. ნომრიდან გამოდიხარ და პირდაპირ ჯუნგლებში ხვდები ოკეანის ხედით. ნომრიდან ეზოში გადიხარ, რომელიც სავსეა ქოქოსის პალმებით და წითელი ბრომელიებით. ოკეანის კიდეზე კი ფანჩატური დგას მედიტაციისთვის. საკუთარი თავის მშურს.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.

0: ჯამაიკაზე ერთი უჩვეულო ღირსშესანიშნაობაა. ეს ბარი პელიკანია. ის მსოფლიოს უცნაური კაფეების სიაში შედის. ის შუა ზღვაში დგას. ამბობენ, რომ პელიკანიდან შესაძლებელია ჯამაიკის ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლის ნახვა.
1: Western Road.
0: მაგრამ ის ძალიან შორს არის და მასთან მისასვლელი გზა უნდა მოვძებნო.
1: რას ეძებ?
0: ბარ პელიკანში მინდა მოხვედრა.
1: პელიკანი?
0: როგორ უნდა მივიდე? მე ძალიან ცოტა ფული მაქვს.
1: ახლავე გავარკვევ.
0: იქნებ ავტობუსი მიდის. ავტობუსი. მოკლედ გავარკვიე, რომ ჯერ სავანა ლამარში უნდა ჩავიდე. შემდეგ იქიდან ვაითჰაუსში უნდა ჩავიდე. ვაითჰაუსიდან კი ბლეკ რივერში უნდა ჩავიდე. იქიდან უკვე პელიკანში მოხვდები. წავიდეთ, ნახოთ, რით შეიძლება წასვლა. სავანა მარში ხომ არ მიდიხართ?
1: მე არა.
0: და ვინ მიდის?
1: აი ის მიდის.
0: სავანა მარი? სანია, ვიპოვეთ. კარგი. რა ღირს?
1: $2.
0: კარგი, $2. მოკლედ, პირველი ტრანსპორტის ღირებულება $2-ია. $2, 25 კილომეტრის მანძილზე. საეჭო ცოტა თანხა. ნეტა რამელის წინ? მეგობრებო, ალბათ გეგონათ, რომ მე ტაქსში ჩავჯექი, მაგრამ ასე არ არის. ეს უფრო სამარშრუტო ტაქსი გავს. ძღოლი მგზავრებს კრიბავს და ამის შემდეგ ჩვენ დანიშნულების ადგილამდე მივდივართ.
2: Hey, see you.

0: სავანა ლამარი.
1: ჩამოვედით. ახლა უნდა ვიპოვო ტრანსპორტი, რომელიც ვაით ჰაუსში მიდის. ვაით ჰაუსი, შეიძლება ჩავჯდე. მადლობ.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: იამაიკაზე არის ერთი უცნაური გასართობი, რომლითაც გართობა მხოლოდ მდიდარ ტურისტს შეუძლია. ცხენი ცურვა.
1: მონტენეგრო ბეი, მონტიკა ბეი სტრიტი.
0: საზღვაო საცხენოსნო სპორტი, წყალზე ჯირითი. მოკლედ მე არ ვიცი, და თქვენ როგორც გინდათ ისე და არ ვქვით, მაგრამ აქ იამაიკაზე შესაძლებელია ცხენით კარიბის ზღვაზე ჯირითი. ეს როგორ ხდება, ამას მალე ნახავთ. მეც მაინტერესებს. ამისთვის ცხენს გაძლევენ? თითქოს ჩვეულებრივი ცხენია. არც ფარფლები აქვს, არც ლასტები და არც აკვალანგი. უნა გირი განსხვავებულია. რბილია. სამაშველო ჟილეტს გავს. და აი, აქ იწყება უცნაური თავგადასავალი. ჩვეულებრივი ცხენი ზღვის ცხენად იქცევა. მიცურავთ, მეგობრებო. ცხენი მიცურავს. ის ცურავს, ფრუბუნებს, ცხვირიდან მარილიან წყალს ასხამს და ფეხებს სწრაფად უსვამს. ყველა ცხენმა იცის ცურვა, მაგრამ მხოლოდ იამაიკაში მოიფიქრეს ამისგან ექსტრემალური ატრაქციონის შექმნა. ძალიან მაგარია. კარიბის ზღვის მეკობრეები კობოები იყვნენ და ეს ალბათ ასე გამოიყურებოდა. მე ცხენზე ამხედრებული შუა ზღვაში ვარ. საოცარი გრძნობა ცხენით ზღვაში. ეს შეუდარებელი გრძნობა. ის ვინც ცხენით ზღვაში იცურავებს, არასოდეს აღარ დაჯდება ბანანებზე. ცხენები ისედაც გრაციოზულები არიან. და წყალში, ზღვაში და თან კარიბის ზღვაში. ისინი სუპერ პოეტურები არიან. ძალიან ლამაზი სანახაობა. და ასეთ გასართობზე ნებისმიერმა უნდა იოცნებოს. იამაიკაზე ამოცნების ასრულებას ნამდვილად შეძლებთ.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: ესეც ჩემი მესამე გაჩერება. რა მოძრაობა. ვაით ჰაუსში ჩამოვედი. აქ ჩამოს შეიძლება. გამარჯობა. იაფასენის აკვები ტურისტულ რაიონებში არ უნდა ეძებოს. გამარჯობა. ეს ქათმის წვლიანია.
0: დიახ.
1: ერთი თუ შეიძლება. მე ტრადიციულ იამაიკურ ქათმის წვნიანს ყიდულობ. რა ღირს?
0: $3.
1: იამაიკური ფულით?
0: 300.
1: საკმაოდ კარგი სუნი აქვს. როდესაც ქათმის წვლიანი შეუკვეთე, იმედი მქონდა, რომ იქ მკერდის ნაწილი ან რომელიმე ნაჭერი იქნებოდა. და იცით რა გამხდა? ქათმის ფეხები. თან კანიანი მოხარშული უამრავი ქათმის ფეხი. ეს ქათმის წვნიანი კი არა. ფეხების პირში ჩაჭრა. სხვა გზა არ არის, უნდა გავსინჯოთ ფეხების წვნიანი. რას ვიზამ? ამ კერჩი მთელი იამაიკური ტრადიციული სამზარეულოა მოქცეული. აფრიკული სამზარეულოდან სანელებლები. ვარდა ამერიკული სამზარეულოს დეტალია. ქათმის ფეხები კი აზიურის. ჯამში ასეთი იამაიკური ბორში გამოვიდა.
0: ჯამე, ჯამე.
1: აი ამას ჯამთ.
0: რა თქმა უნდა, გემრიელია. გასინჯე? გემრიელია. ძლები გადმოაფურთხე. და ამორევა არ დაგავიწყდეს. კარგი?
1: მადლობ. კარგი მასწავლებელი ხართ.
0: არაფრის.
1: მე მგონი ეს ზედმეტი იყო.

0: იცით ასეთი ადგილი?
1: მეორე მხარეს უნდა გადახვიდეთ. აი, იქეთ. $20 ღერს.
0: $20 ტაქსი? რა სისულელეა. რა საჭიროა ტაქსი, როდესაც ავტოსტოპი არსებობს? რა თქმა უნდა. არავინ აჩერებს. გაოცებულები მიყურებენ. თითქოს ფიქრობენ, მოინდომა მანქანის გაჩერება. გამარჯობა. ხელს კი არ გიქნევ. მანქანის გაჩერება მინდა. მოკაცრავად. ბარპელიკანში მინდა მოხვედრა. იცით?
1: მეორე მხარეს უნდა გადახვიდეთ.
0: იქით? გასაგებია. კარგი. მადლობ. მადლობ, სანია, სულ სხვა მხარეს მივდივართ. პელიკანი იქით არის.
2: აი. ო, რეალურად?
0: მართლა გამიჩერა? უკაცრავად, სერ, გამარჯობა. პელიკანში მინდა. იცით სად არის?
1: დიახ, სწორედ იქ მივდივარ. ერთი წუთით ხიდიდან გადავაყენებ.
0: ორი კაცი ვართ.
1: დასხედით.
0: დიდი მადლობა. ჩემი გვირები ხართ. ჩაჯექი. ჯამაიკაზე დასვენება. იმით არის კარგი, რომ თეთრკანიან ტურისტს ფულის სტომბრად არავინ აღიქვამს. თუ ჩამოსული განსასწელში ადგილობრივები მას სიამოვნებით ეხმარებიან. დაუჯერებელია. მოვედი. სულ ცოტა დამრჩა. ნავი უნდა ვიპოვო, რომ პელიკანში მოხვდე. აი ეს შავი წერტილი ჩვენი ცნობილი ბარია. რა ღირს ბართან მისვლა და უკან დაბრუნება?
1: კაცი $15.
0: იქნება 10.
1: იყოს 10.
0: მართლა, კარგი. $10 ბარამდე მიმიყვანს და უკან წამომიყვანს. ამიტომ რას ვაკეთებ? მართალია, მივდივართ. გასაკვირი არაფერია. ადგილობრივ მეთევზეებს ასეთი ბიზნესია. მათ ნაპირიდან ბარამდე ტურისტები გადაყავთ. აი ისიც. ბარი პელიკანი. მის შესახებ ლამაზი ლეგენდა არსებობს. თითქოს ეს ბარი ადგილობრივ მეთევზეს ფლოიდს დაესიზმრა და მან ააშენა. პელიკანს ბევრჯერ დაატყდა თავს ქარიშხალი, მაგრამ ფლოიდი მას ყოველჯერზე თავიდან აშენებდა. მადლობ.
1: ბარი პელიკანი.
0: ბარი უფრო ძველ ჯარტით სავსე ფარდულს გავს. რეგის ჰანგები ისმის. ტურისტები პირდაპირ ძირს ხედან. კოქტეილებს ვამენ და მადლიერები არიან იმის გამო, რომ აქამდე მოაღწიეს. სიმართლე გითხრათ, პელიკანისგან უფრო მეც ველოდი. როგორც ჩანს, გასართობი მე თვითონ უნდა მოვძებნო. გამარჯობა. მეთევზე ხართ?
1: დიახ.
0: სათევზაოდ მიდიხართ?
1: ხო, ხვალდილით.
0: ხვალ? იქნებ მოვილაპარაკოთ. როგორ მე შევთანხმდეთ? იქნებ. გამოყვეთ.
1: კარგი, გამომყევი.
0: მართლა?
1: და ლობსტერები დავიჭიროთ.
0: ლობსტერები? და რა ეღირება?
1: $50.
0: ეს ჩემთვის ძალიან ბევრია, არ დამიკლებ?
1: კარგი, 35.
0: ბევრია.
1: კარგი, ლამაზი გოგო ხარ და შენ 15-ად წაგიყვან.
0: მართლა? დიდი მადლობა, მეგობარო. მერთო, ამ მომღიმარმა ჯენტლმენმა მითხრა, რომ $15 სათევზაოდ წამიყვანს. მაგარია. ყვალ ლობსტერებზე ვინადირებ. შესანიშნავია. ყვალ თავგადასავალი გარანტირებული მაქვს.

მეგობრებო. ეს ყველაფერი ძალიან დადებითად აისახება ჩვენს ცხოვრებაზე. მე აქ მოსვლის მიზანი დავისახე და ვერაფერმა შემაჩერა. მე მივახწიე მიზანს, ადგილზე ვარ და ყველაზე ლამაზი

0: დაისით ფტკბები. ყოველთვის ასე მოიქეცეთ. დაისახეთ მიზანი და არასოდეს არ გადაუხვიოთ მას. სასტუმრო რაუნდ ჰილ ჰოტელ ენდ ვილას.
1: უკვე გვიანია. წავალ დავიძინებ. წილინებისა.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: პერუტის სანაპირო.
0: ჩემზე იმდენად იმოქმედა იამაიკურ მაგარემო და სიმშვიდემ, რომ სულ გამავიწყდა ღამის გასათებზე ფიქრი. მომიწევს ოთახი მოუძებნო უკუნეთ სიბნელეში. გამარჯობა მე. ხომ ვერ მეტყვით, სად შეიძლება ღამის გათევა? ერთი ღამე. გესტჰაუსი ან ნომერი?
1: გზაზე გადადი და იქ მოძებნე. გესტჰაუსი იქ უნდა იყოს. გესმის?
0: გადავიდე. ახლა არანაირ პირობაზე არ ვიტყოდი უარს. ერთი სული მაქვს, რომელიმე სახლში შევიდე. ნებისმიერი ტახტი მოძებნო და დავიძინო. მაგრამ არა. მომიწეს მეორე მხარეს გადავიდე და ოთახი ღეძებო. ღამის გათევა მინდა. ყველაზე იაფი ლოგინი ან ოთახი. არაფერი არ გაქვთ? საერთოდ, რა ღირს ერთი ღამე? $85. $85 ერთი ღამე? დიახ, გასაგებია. დიდი მადლობა. არ ველოდი. ერთი ღამე $85. ადგილი რომ წიღოს, მაინც ვერ ჩავეტეოდი ბიუჯეტში.
3: Если мне
0: повезёт, то я могу იქნებ ვინმე.
3: Может быть, меня кто-то сахში შემიფაროს.
0: Ну, это вот как у нас.
3: Oh. I'm sorry.
0: დიდი ბოდი შეუკაცრავად. გამარჯობა. ღამის გასათებს ვეძებ. იქნებ ლოგინი ქონდეთ. მხოლოდ ერთი ღამით.
1: დიახ, გვაქვს.
0: მართლა გააქვთ?
3: Really?
1: დიახ, შემოდი მეგობარო. პელიკანში შემორჩი.
0: დიახ, დიახ.
1: Okay. ღამის გასათები არ გაქვს?
3: ხო.
0: Okay. Пойдём посмотрим. Инма $20 თავისი შვილის ოთახი დამიტბო. ამბობს რომ მასთან ხშირად ხვდებიან ჩემსავით გზაბნეული ტურისტები. ეს ყველა სიამოვნებით ეხმარება. ძალიან კარგია. უკეთეს ვერც ვინატრებდი. ვინც ეძებს, ის ყოველთვის პოულობს. ძალიან კარგი, დიდი ორსაწოლიანი ლოგინია, მშვენიერი სახლია, მშვენიერი. ძალიან პოზიტიური დიასახლისებით. უკეთეს ვერც ვიფიქრებდი. კეთილი ხალხია იამაიკელები. ჩაითაც გამიმასპინძნენ. დიდი მადლობა. ცხელია. მადლობ.
1: ხელს ხო არ გეშლით?
0: არა უშენს. ძალიან სასაცილო ხარ. ძალიან მეძინება. ეს გასაგებია და ახლა დილის გარდა არაფერი მჭირდება. დილით ძალიან ძალიან ადრე უნდა ავდგე. რომ სათელზე წავიდე.
3: Да, всё-таки это. Есть
0: здесь хом бавший с логин.
3: Кровать, в которой спит малой. Ну, да ладно. Карги.
0: Представишь, генро, мас ацерка арчаупсия.
2: Гербиан сапасури, Ямайка.
1: პეროტის სანაპირო.
0: როგორ შევთანხმდი დილის 6:00-ზე პლაჟზე მოვედი. იმედია ლობსტერებიც მზად არიან. უცნაურია მითხრა რომ აქ დავლოდებოდი. თვითონ კი არ ჩანს. რა უპატარა, ხშია. სასტუმრო რაუნდ ჰილ ჰოტელ ენდ ვილას.
1: დილამში დავისა. დილიდან ჩაკრას ვახურებ.

0: კარგი მზადვა. ყველაფერი ძველია. ძალიან მაინტერესებს ეს ყველაფერი როგორ ხდება. მე და სიღრმეში ბადეები ჩააგდეს. თუ ჯოხებით აპირებენ ნადირობას. საინტერესოა. აღმოჩნდა, რომ ლობსტერებს სპეციალური მახეებით იჭერენ. მათ წინასწარ აგდებენ ზღვის ფსკერზე. მოგვიანებით კი ასეთივე ტივტივების საშუალებით იგებენ, სად ვისი მახეა. რა საშინელებაა. ისეთი გრძნობაა, როდესაც გაჭედილ წყლის მილს რეცხავ, რომელსაც თმადა ნაგავი მოყვება. ეს ყველაფერი კი ხელით უნდა ამოიღო. ძალიან მძიმეა. მე მგონი რაღაცას ვხედავ. აი ბადე. უზარმაზარი ბადეა. ეგრეთ წოდებული ხაფანგი, უცნაური ფორმის ხელით შეკრული გალია. მას წყლიდან იღებენ და ნახულობენ. გაება თუ არა მახეში ლობსტერი. ბადეში კი თევზის ნარჩენები და ქოქოსის ნატეხია. პირველი ამოღება წარუმატებელი აღმოჩნდა. მაგრამ მეთევზე მითხრა, რომ გული არ გავიტეხო. მან თქვა, რომ კიდევ უნდა სცადოს და შემდეგ ცდაზე. აუცილებლად რაღაც ამოყვება. ლობსტერების დაჭერას თავისი წესები აქვს. თუ ბადეში პატარა ლობსტერები ეხვევა, მათ უშვებენ, რომ გაზრდა მოასწრონ. თუ ძალიან დიდები მოყვება, მათაც უშვებენ, რომ ჯიშის გამრავლება მოხდეს. ხოლო საშუალო ზომის ლობსტერებს იჭერენ. არის, დავიჭირეთ. მხოლოდ ერთია პატარა, დანარჩენები ნორმალური ზომის არიან. რაღაც უცნაურები არიან. მათ საცეცები არ აქვს. სად არის მისი ხელები? ნასტა, დაჯექი, ბიოლოგიაში ორი არის. როგორ ჩანს, ყველა კიბო ლობსტერი არ არის. ისინი, რომლებსაც საცეცები არ აქვთ, ლანგუსტები არიან. მეგობრებო, ორი ბადის ამოღების შედეგად ჩვენ გვაქვს ერთი თევზი, რომელიც თავისი არსებობისთვის იბრძვის, და ორი ლობსტერი. ლანგუსტი. ძალიან უსწავრი შეგრძნება, ამიტომ რომ მე ვგრძნობ, როგორ პულსირებს მისი უბაშები. ის ცოცხალია და რას აკეთებს? თევზდება ბიჭე. ნახვამდის. ფეხი დავაბიჯე ლობსტერს. ლობსტერებს ხედავ. 1 2 3 4 6 ცალი, 7 8. 8 ლობსტერი, მეგობრებო, 8 ცალი. რამდენი ლობსტერი შემიძლია წავიღო? ჩემთვის, ჩემთვის.
1: 4 ცალი.
0: 4? მართლა? მაგარია. 4 ცალი ლობსტერი. 4 ცალი. იცით ეს რესტორანში რა ღირს? აქ კი უფასოდ მანძლებენ. ვერ ვიტყვი, რომ უფასოდ, იმიტომ რომ მე ამისთვის ბევრი ვიშრომე და საკმაოდ რთული სამუშაოა, მაგრამ 4 ლობსტერი. ანტოხას ნამდვილად შეშურდება ჩემი. ნასტა მომპოვებელი. სასტუმრო რაუნდ ჰილ ჰოტელ ენდ ვილას.
2: ლიდერ ტურისტს არ სჭირდება ლობსტერებზე ნადირობა. ისინი მასთან თავისით მოდიან უკვე მომზადებული ლამაზად თეთრთებზე. მეგობრებო, დღეს ცხოვრებაში პირველად ლობსტერს გავსინჯავ. პირველად ცხოვრებაში. დიახ, ვიცი. უკვე 50 გადაცემა გავიდა. არ ვიცი როგორ უნდა ვჭამო. არასდროს მიჭამია. ხელით. თუ აი ამ ჩანგლით. დანაც მაქვს კოვზით რაღაცისთვის. იქნებ ვინმე ვკითხო. ეს ჩემი პირველი ლობსტერია. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა ვჭამო?
0: პირველად ჭამთ?
2: დიახ, ცხოვრებაში პირველად. დიახ. მომზადებულია. უკვე მომზადებულია.
0: შესანიშნავად გამოიყურება.
2: დიახ, ლამაზია. მართლა ძალიან ლამაზია.
0: კარგი, დაბრძანდით და ისე ამოვნეთ.
2: მაგრამ ჩანგლით უნდა ვჭამო თუ კოვზით?
0: ჩანგლით.
2: ჩანგლით?
0: დიახ.
2: ხელით არა?
0: არა, ხელით არა.
2: დიდი მადლობა. სახალისოა. ხორცი რბილი და ნაზი ხორცი, არც თევზია და არც ხორცი. კლასიკური ლობსტერია. არაფერს არ გავს, მაგრამ ძალიან გემრიელია. სადღაც კარიბის ზღვაში.
0: მილიონი ლობსტერის რომ გქონდეთ, ისინი არაფრად არ ღირს მომზადების გარეშე. სად შეიძლება რომ მოვამზადო?
2: აქ ბარში მოგიმზადებენ.
0: ბარში? და რა ღირს?

0: $8.
1: $8.
0: დიახ.
1: ეცე თუ ამ ფასად ლობსტერებს მომიზადებენ მაშინ ნამდვილად დღეს. ფიქრობ რომ
2: ოკეი.
1: მე მგონი შემიძლია თავს ამის უფლება მივცე. რა თქმა უნდა, ბიჭებს დახმარება შევთავაზებდი, მაგრამ მე ფული მაქვს გადახდილი, ამიტომ იმუშავეთ, მეგობრებო. ბარ პელიკანში ლობსტერებს საუკეთესო ямайკური წესით ამზადებენ. ჯერ ხარშავენ, შემდეგ ჭრიან და მაგარ ნაწილებს ხსნიან. ამის შემდეგ ცხელზე შეაგდებენ და მარილს და სანელებლებს ამატებენ. შემდეგ ყველაზე საინტერესო ხდება. ლობსტერს ცეცხლი უნდა მოეკიდოს. ეს იმისთვის, რომ მისი კანი ხრაშ უნდა იყოს, ხორცი კი რბილი. როგორი დაბრაწული კანია. მერტო ჩემო დაუჯერებელია. ეს ნამდვილი კოსმოსია. თუ დღეს ადამიანი რესტორანში ლობსტერს უკვეთავს, ეს მის სტატუსს და სოციალურ მდგომარეობას გამოხატავს. ადრე, დაახლოებით 500 წლის წინ, მათ ღორებს აჭმევდნენ. ასევე ღარიბები ჭამდნენ, რომ შიმშილით არ დახოცილიყვნენ. როგორ უნდა იცხოვრო ამ აზრით? იცით რა დამიჯდა ეს უგემრიელესი დიდი მსუყე? 4 ლობსტერი. $23. საინტერესოა, რა ღირს ერთი ასეთი ლობსტერი ძვირად ღირებულ რესტორანში?
0: არასოდეს არ ვუყურებ ხოლმე, უბრალოდ მაინტერესებს. $60.
3: გერბიან საფასური, ямайка.
1: გიზარდ კეთილი ბეწხრა.
0: დაღლილ ტურისტებს უკვე ყელში აქვთ ამოსული ლობსტერები, ამიტომ ямайკაზე ერთი უცნაური გასართობი გაჩნდა. სადილი რასტამანთან. გამარჯობა. გამარჯობა. რასტამანთან მინდა მისვლა. წამოდი მეკითხვა. ასე მეტყობა რომ ოქროს პარატი მაქვს? ეს ჩემი გიდია. გამარჯობა. გამარჯობა. ვინ ხარ?
4: ენტონი.
0: მე ენტონი ვარ. ენტონი. მე ფაია ვარ. ფაია ადგილობრივი ვარსკვლავია. ადრე ის უბრალოდ განდეგილი იყო. ცხოვრობდა ტყეში და ხანდახან ტურისტებს უყვებოდა, რას ნიშნავს რასტაფარი და რას ემსახურებიან რასტამანები. მაგრამ შემდეგ მის შესახებ მედიამ შეიტყო და დღეს ფაია ადგილობრივი ცნობილი სახეა. მასთან სტუმრობა კი მთელი $180 ღირს. მოდით, თავიდან მივყვეთ. ვინ არიან რასტამანები? რასტა ცხოვრების წესია. ეს რელიგია? რელიგია არ არის. რელიგია ყოფს ადამიანებს. რასტამანებს კი ყველა და ყველაფერი უყვართ. ეს განსაკუთრებული გაერთიანებაა. რასტაფარიანიზმი ჩვეულებრივი რელიგიაა, თავისი წმინდანებით და წესებით. მაგრამ იამაიკელი რასტამანებისთვის ეს ძალიან რთულია. მათ ყველაფერი გაამარტივეს და რამდენიმე ძირითადი პრინციპი დაიტოვეს. იყვარდეთ ყველა. იცხოვრეთ ჰარმონიაში ბუნებასთან და დაკმაყოფილდით მინიმალურით. რასტამანების მთავარი ნიშანი დრედებია. ეს ტრადიცია იამაიკელებში დიდი ხანია არსებობს. ისინი ფიქრობენ, რომ დრედები მათ ძალას და ენერგიას აძლევენ. ფაიას ცხოვრების წესის მიხედვით, ის ჭეშმარიტი რასტამანია. მას გრძელი დრედები აქვს. ცხოვრობს ხის ფარდულში. არ აქვს ელექტროენერგია და თავის ხელით აწყობილი ავეჯი აქვს. და წყალსაც მხოლოდ წვიმის წყალს იყენებს. ტუალეტი გაქვთ? რა თქმა უნდა, ამისთვის ბუნებაში გავდივარ. კარგი. ახლა კი რასტამანების სამზარეულოსაც გავეცნოთ. მათ სამი ძირითადი პრინციპი აქვთ. არავითარი ხორცი, საკვები თავად უნდა მოიყვანონ და ის აუცილებლად ღია ცეცხლზე უნდა მოამზადონ. პროდუქტი ახალი უნდა იყოს. ამიტომ რასტამანი ყოველი სადილის წინ თავის ბოსტანში მიდის. ფაია, რასაკეთებ? ბატატს ვიღებ. რატომ? სადილი რომ მომამზადო, ჯერ უნდა ამოვთხარო. ჩვენთვის იღე? სადილისთვის იღე? ეს ფესვებია? არა, კარტოფილია. ცოტათი უფრო დიდი და მაგარი ქერქით კარტოფილი.
2: about to eat.
0: Rastamanebis sadili da baraka ori ertmanetsan sheutavsebeli mtsneba. Dges sadilze gvaqs adgilobrivi supta bosneulis ragu, batati da dges ekskluzivurat chventvis pomidori.
4: Pomidorchik. Yam skazhu.
0: Rom ar gitkhran rom es khis pesvebia? Mas odnav moukharshavi kartofilisgan ver ganasqavebt. Nu a na desert. Desertze ki paya, chai shemomtavaza. ხილა ცხელია.
2: Yaman.
0: Yaman. ძალიან მომწონს.
4: Ну почему он
0: გაუგებარია თკბილი რატომ არის? მას იმხოლო ჯინჯერია. ჯინჯერი კი პირიქით მწარია. როგორც ჩანს, რაღაც საიდუმლო ინგრედიენტი აქვს.
5: По-моему, я
0: гони მიხვდი რა საიდუმლო ინგრედიენტს იყენებს ფაია.
4: Вот я сейчас
0: ორი დღით მდიდარი ადამიანი ვარ. მე კი ღმერთ მაიცის სადვარ. სადღაც ცივილიზაციის კიდეზე, თის წვერზე. სადილა წვიმის წყლით მომზადებულ გაუგებრობას ვჭამ. აქ არც ელექტროენერგია და არც არავითარი პირობები, მაგრამ თავს შესანიშნავად გძნობ. ეს რომ ჩემი 180 დოლარი ყოფილიყო, ალბათ ვერ გადავიტანდი. ასე კი შესანიშნავი საღამო გამოვიდა. დიდი მადლობა ფაია.
3: გერბიან საფასური იამაიკა
0: კაფერიქსი
1: ამასობაში მე ნეგრილში დავბრუნდი და გადავწყვიტე იამაიკაში კიდევ ერთი მაგარი გართობა საკუთარ თავზე გამომეცადა ის იამაიკაზე ყველაზე პოპულარულ ადგილას კაფერიქსში იმართება 80-იან წლებში აქ ერთობოდა ჯგუფი Rolling Stones-ი და დროს Hugh Hefner-ი ატარებდა დღეს კი ეს ადამიანები ერთობიან აქ ყოველ დღე მაღალი გადმოსახტომიდან ხტებიან წყალში. და საოცარ ილეთებს აკეთებენ. აქ ლესენი კიტუკით გამოხტა. მაგრამ სიმაღლე არც ისეთი შთამბეჭდავი იყო. სულ დაღას 2 მეტრი. გადატვირთვა რეკორდის მოხსნას აპირებს. მე 8 მეტრის სიმაღლიდან დაპირებ გადმოხტომას. შეიძლება წყლიდან ვეღარ ამოხვიდე. ყველა ტრავმას, რასაც მიიღებ, ყველაფერი შენს კისერზე და სინდიზე იქნება, იმიტომ რომ შენი ნებით ხტები. ამას არავინ გაიძულებს. კარგი დავიწყოთ. ფეხები მიკანკალებს და მუცელში პეპლების მაგივრად უცნაური გრძნობა მაქვს. დაუფიქრებლად უნდა გადავხტე. კარგი.
0: ერთი თვე სექსის გარეშე დარჩა.
1: ძალიან ცუდად ჩავხტი, საშინლად. თელი კუდუსუნი გამიშეშდა. თელი საჯდომი. როდესაც ჩავყვინთე, ერთი წამი მეგონა, რომ წყლიდან ვეღარ ამოვიდოდი. ფეხებს ვერ გზნობდი. მარტო ხელებს ამოძრავებდი და ძლივს ამოვედი ზედაპირზე. არ ვიცი. იცით მეგონა, რომ თითქოს სახურავიდან გადმომაგდეს. თითქოს ბეტონზე დავასკდი. ძალიან მტკივნეული იყო. უკვე დამემორჩდა. ვენებს ხედავ. შეხედეთ. რას არ გააკეთებ გადაცემაში რეკორდის მოხსნის გამო.
3: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: გადაცემა გერბიან საფასურის განძის საპოვნელად ქალაქ ლუსიაში ფორტ შარლოტზე უნდა მიხვიდეთ. ფორტში შესვლისთანავე მარჯვნივ კედელს გაუყევით. შეუხვიეთ ისევ მარჯვნივ და გაიარეთ 30 მეტრი. იქვე დიდი ლოდების ქვემოთ დამალული იქნება გადაცემის განძი 100 დოლარი.
3: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: Ямайкაზე ბევრი ფული თუ ჩაფრინდებით, სრულ ტურისტულ კომპლექსს მიიღებთ. საკუთარი თავის მშურს. ზღვა, პალმები, სასტუმრო და ლობსტერი. უკაცრავად, ლანგუსტი სათილზე.
1: შესანიშნავია. მაგრამ ასეთი მოგზაურობის შემდეგ ისეთივე ემოცია დაგჩებათ, როგორც აკვაპარკში გართობის შემდეგ.
0: ძალიან კეთილი და საყვარელია.
1: Ямайка არ არის სიმდიდრე. Ямайка ეს სულია. ეს მუსიკა. და უბრალოდ ბედნიერება.
0: თავს უცნაურად გრძნობ.
5: Яман.
1: ბევრი ფული არ მაქვს.
0: მეტყობა რომ ოქროს ბარათი მაქვს?
1: ეს უკვე 11 იყო.
0: მე გევზივარ და ჩაკრებს ვახურებ.

0: სანაპირო 7 მილი.
1: ნუ იგი სად არის?
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხარ? აბა, რა მოგივიდა?
1: გრძელი ამბავია.
0: მომისმინე? იამაიკა ღარიბი ქვეყანაა. აქ არ არის გზები, არ არსებობს არქიტექტურა. საერთოდ არაფერი არ გააჩნიათ, მაგრამ აქ ისეთი კარგია. ისეთი კარგია. ძალიან მომწონს.
1: სამაში გეთანხმები. ეს საოცარი ადგილია. აქ როგორც ოქროს ბარათით, ასევე 100 დოლარი შეგიძლია თავი. ბედნიერ ადამიანად იგრძნო.
0: რა თქმა უნდა. მართალი ხარ.
1: რაღაცაში მაინც ვეთანხმებით ერთმანეთს.
0: ხელი მომეცი?
2: კარგი,
0: მოდი. მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ახლა ცოტა ხნით პარში შევალთ. მერე კი ახალ ქალაქში გავფრინდებით.
1: რა თქმა უნდა.
0: წამოდი.
1: დროებით, მეგობრებო.
0: წამოდი.
1: ბარში არ წამოვა.
0: რატო?
1: იმიტომ რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესს მივხვდე.
0: საიდან მოიტანე?
1: დასნიშნავ საიდან მოვიტანე.
0: კარგი.
1: ეციკლდიდან გადმოვხტი, ძალიან მეტკინა, მაგრამ სახარისო იყო.
3: გერბიან საფასური. იამაიკა.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ

ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი

60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ავგუსტო სანდინო სახელობის აეროპორტი. როგორი განწყობა გაქვს?
3: ჩვენი ერი შენ?
2: მე.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენს წინაშე გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ნიკარაგუაში ვართ.
2: მინდა გაგაფრთხილოთ, ანასტასია. აქ უამრავი აქტიური ვულკანია, რომელმაც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გაიღვიძოს.
3: და რა უნდა მოვიმოქმედო?
2: არსებობს ერთი უძველესი ლეგენდა, ფონი მომეცი? უძველესი ლეგენდის თანახმად ვულკანის დასამშვიდებლად ლამაზი ქერათმიანი და წითელკაბიანი გოგონა მის კრატერში უნდა ჩააგდონ.
3: რა? რა სისულელეა. გინდა თქვა რომ ვულკანში მე უნდა ჩამაგდო?
2: ხო? ასია?
3: არა, ანტონ, მე სხვა ლეგენდა ვიცი. ფონი მომეცი? ვიღებ, გამختار სათვალებიან ბიჭს და პირდაპირ ვაგდებ.
2: კარგი, ყველაფერი გასაგებია, საკმარისია, საკმარისი გერბი.
3: საფასური.
2: მოგესალმები ნიკარაგუა. განწყობა კარგი გაქვს?
3: საოცარი განწყობა მაქვს. ახლა კი კიდევ უფრო ამიმაღლა, რადგან ნასტა ხიფათი ოქროს ბარათის მფლობელი გახდა. კარგი ანტონ, მოკლედ ვულკანის ირგვლივ ფრთხილათი არე, რადგან მაშინვე ლეგენდის თანახმად შეიძლება ქარმა დაგიბეროს და მოკლედ დანარჩენი
2: ის. ისმინე, ერთი წუთით.
3: ნახვამდის.
2: ნიკარაგუელო მათხოვარო.
3: რა თქვი? გაიმეორე.
2: მიდი, ფონი მომეცი.
3: ვინ ვარ?
2: კარგი, კარგი, დაწყნარდი, დაწყნარდი, დაწყნარდი.
3: ოსთხთვალა. ნიკარაგუა პატარა ქვეყანაა, რომელიც ცენტრალურ ამერიკაში მდებარეობს. მეგობრობს წყნარ ოკეანესთან, კარიბის ზღვასთან და ათეულობით აქტიურ ვულკანთან.
2: აქ მოგზაურობა დენთის კასრზე ჯდომასკავს. მიწისძვრა ან ვულკანური მასის ამოფრქვევა შეიძლება ნებისმიერ წამს მოხდეს. მაგრამ ჩვენ გადაცემას ამით ვერ შეაშინებ. მაშასე ნიკარაგუა მოემზადეთ ჩვენს დასახვედრად.

0: ღმერთო, რა არის? მეგობრებო, ეს რაღაც არარეალურია. ეს წარმოუდგენელია.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: ავგუსტო სანდინოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჯერ მხოლოდ 8 საათია და უკვე არარეალურად ცხელა. უჰაერობა და უჟანგბადობა. მაგრამ მადლობა ღმერთს, ამ პრობლემას მალე გადაჭრი, რადგან რამელოდება? დიახ, მანქანა. ჯიპი მიცუბიში პაჯერო. ესპანურად პახერო გამოითქმის, მაგრამ პაჯერო უკეთესია. და რა თქმა უნდა, კონდიციონერი. ჯერ პირველ რიგში კარი უნდა გავაღო. და ვის არყავს მანქანა? მართალია. ტუშკინს. როგორი მიხვედრილები ხართ?
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ავგუსტო სანდინოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ნიკარაგუა ღარიბი ტურისტისთვის მშვენიერი ქვეყანაა. თუ საჭირო გახდა 100 დოლარად, შეგიძლია არა 2 დღე, არამედ 2 კვირა იცხოვროთ. ავტობუსით მგზავრობა დედაქალაქის ცენტრამდე, ქალაქ მანაგუამდე სასაცილო ფასი მხოლოდ 15 ცენტი ღირს. ტაქსის ფასები კი სასაცილოდაც კი არ გეყოფათ. რა ღირს? 4. 3 დოლარი. თანახმა ხარ? კარგი. ასე რომ ჩემი ბიუჯეტით ეკონომ კლასის ნაცვლად შემიძლია თავს ბევრის უფლება მივცე. ქალაქისკენ. 2 დოლარად? არა, ეს რაღაც ფანტასტიკაა. უარს ნამდვილად ვერ ვიტყვი. 2 დოლარი და აუცილებლად წავალ.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ყველა გზამკვლევში წერია, რომ ნიკარაგუა ამერიკაში ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანაა. ღარიბ ქვეყანაში რას უნდა ელოდო? სიბინძურეს, ნაგავს, ნანგრევებს.
0: მიგელ ობანდო ბრავოს ქუჩა.
2: მაგრამ მეგობრებო, უბრალოდ შოკში ვარ, რადგან ყველგან სისუფთავეა. ეთყობა, რომ ყველაფერს ასუფთავებენ, ალაგებენ და რეცხავენ. ეს ნამდვილად დასაფასებელია. ნიკარაგუა ნამდვილად განვითარდა. სანამ აქ არ ვიყავით, ნიკარაგუამ ეკონომიკური ნახტომი გააკეთა. ნიკარაგუას ყავას ფასი მოემატა. გარდა ამისა, ტურიზმის განვითარდა და ყველაფერი გამოსწორდა. 6 წელიწადში გზები შეაკეთეს, მანქანები მომრავლდა. გაიხსნა რესტორნები, სასტუმროები. ააშენეს სავაჭრო ცენტრები. გაჩნდა ძვირადღირებული ვილები.
0: მანაგუაში რამდენიმე ახალი ხეც დარგეს. ბავშვების შეღებილს გავს. ეს ნიკარაგუას პრეზიდენტის დენიელ ორტეგას იდეა. არჩევნებში გამარჯვების მესამედ მოსაპოვებლად მან ხალხის გულის მოგება გადაწყვიტა და 3 მილიონი დოლარი დედაქალაქის მასშტაბით ასეთ ფერად მედალის ხეებზე დახარჯა. ასეთი დიზაინი ქალაქს ნამდვილად არ დააზარალებს. პრეზიდენტმა ასევე ხელფასებიც გაზარდა. ახლა თვეში უბრალო მუშის ხელფასი არა 100 დოლარი, არამედ 110 დოლარია.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: აგამიჩერეთ.
2: ბოლივარის გამზირი.
0: მადლობ ჩემო მეგობარო. ხურდა არ მაქვს. ფული უნდა დაახურდაო. ახლა იმ ადგილას აგიყვანთ, სადაც ხელსაყრელი კურსია. კარგი, წავიდეთ, გადავახურდაოთ. მოიტვინე.
3: სტოპ,
0: ტიშტო.

0: რა, ხელზე უნდა გადავახურდაო?
1: Ну да.
0: ადგილობრივი ბანკები დოლარში ადგილობრივ ფულს 26 კორდობს გაძლევენ.
2: 26.
0: 26? ხელზე მოვაჭრები კი მასში 30 კორდობს იხდიან. მათ ალბათ პოლიცია იცავს, რადგან ფულს პირდაპირ ქუჩაში გიხურდავენ. გმადლობ. ერთი წუთით. მოითმინე. ძალიან კარგი. კიდევ მეკუთვნის? მადლობ. ესეც ერთი რჩევა. მანაგუაში დოლარს ხელსაყრელი კურსით სუპერმარკეტებში და კაფეებში ცახურდავენ, ასე რომ გადამყიდველებთან წასვლა აუცილებელი არ არის. ჩემო მეგობარო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. არაფრის. უღრმესი მადლობა. გასაგებია. თუ ლათინურ ამერიკაში წასვლას დააპირებთ, ინგლისურის სწავლით თავს მოიკლავთ. ის აქ არ დაგჭირდებათ, უმჯობესია ესპანური ისწავლოთ. მართალია ვერაფერი გაგიგე, რაც ამ კეთილმა ადამიანმა მითხრა, მაგრამ ისე ბედნიერად იღიმოდა, რომ მისი მოსმენამ სიამოვნებდა. უბრალოდ დიდი მადლობა. პირველი, რაც მანაგუაში ტურისტმა უნდა გააკეთოს, ცენტრალურ პარკში გასეირნება. შემდეგ კი ქალაქის მთავარ მოედანზე, პლაზა დე ლა რევოლუციონზე გასვლა. იცით, 5 წლის განმავლობაში აქ რა შეიცვალა? არაფერი. პრეზიდენტის სახლი როგორც იდგა, ისე ვისე დგას? პალასიო ნაციონალი როგორც დავტოვეთ, ისე დგას? დაძრისთვის სავარაუდოდ ფულს როგორც აგროვებდნენ, ალბათ აი ასე განაგრძობენ ახლაც. სამაგეროდ 10000ობით დოლარი ახალი სანაპიროსთვის შეაგროვეს, რომელიც პრეზიდენტმა ფერად ბაღად გადააქცია. ღამით ქალაქის ბნელი ქუჩების გასანათებლად ყველა ხე განათებულია, მაგრამ მაცხოვრებლები უკმაყოფილონი არიან, რადგან ელექტროენერგიაზე წელიწადში მილიონ დოლარზე მეტი იხარჯება. ნორესტეს ქუჩა.
2: დედაქალაქი რამდენადაც არ უნდა განვითარებულიყო, დიდარ ტურისტს აქ საინტერესო არაფერი ელოდება. ამიტომ მანაგუას გადატვირთვას ანტონს დაუთმობ. მე კი ძვირადღირებული გასართობებისთვის ნიკარაგუას სხვა ქალაქებში გავემგზავრები.
3: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: ერთადერთი ადგილი, სადაც თავს ნამდვილად კომფორტულად იგრძნობთ, ქალაქის პარკებია. მაგალითად, ეს ყველაზე დიდი პარკია.

ტურისტებისთვის ეს პარკი სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვას გავს. ადგილობრივი ბავშვებისთვის კი ის ზღაპრული ქალაქია. ქალაქის ხელისუფლებამ ნაგავსაყრელი დაშალა და აქ ბეისბოლის მოედანი ააშენა. მიტოვებული სახლები აიღეს და აკვაზონა გააკეთეს. ახლა აქ ბავშვები ტალახსა და ნაგავში ქეკვის ნაცვლად ერთობიან და სრიალებენ.

0: ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ასეთ პირობებში მომავალთაობას არა კრიმინალების, არამედ სპორტსმენებად ჩამოყალიბების სურვილი გაუჩნდებათ.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: ქალაქი ლეონი.
2: მაშასე, იწყება ჩემი მოგზაურობა ნიკარაგუაში. პირველი გაჩერება ქალაქი ლეონია. აუტანელი სიცხეა, მაგრამ რას ვიზამ? ცოტა გასეირნება არ მაწყენდა. თუ ნიკარაგუელს კითხავთ, რომელ ქალაქს მიიჩნევს ყველაზე ლამაზად, ის გიპასუხებთ: ლეონი. რა თქმა უნდა, ლეონი. სიმართლე გითხრათ, ევროპის ნებისმიერი მიყრუებული ქალაქი უფრო ლამაზად გამოიყურება. ყველაზე ლამაზი ლეონის ტაძარია. მაგრამ ღარიბ ქვეყანაში ხალხს მისი სილამაზეც აბედნიერებს. არა, მეტი აღარ შემიძლია, მორჩა. მორჩა. მეგობრებო, აუტანელი სიცხეა. სიცხისგან ნაყინივი დუდნები. სანია, შენ გამოცდილი ბიჭი ხარ, შეგიძლია ნებისმიერი სილამაზე გადაიღო და მაყურებელს მის შესახებ მოუყვე. მე კი მანქანაში დავბრუნდები. ამას ვეღარ გაუძლებ.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: აღმოსავლური ბაზარი.
0: ყურადღება. გაჩვენებთ ადგილს, სადაც შეგიძლიათ მანაგუაში იაფად მიერთვათ. მერკადო ორიენტალის აღმოსავლურ ბაზარში და ბაზრის ცენტრისკენ გაეშურეთ. ასორტიმენტში ყველაფერია, რითიც მდიდარია ნიკარაგუის მიწა. და ხეები. ღმერთო, ეს ცოცხალი იგუანებია. ეს კი ქალაქის ყველაზე იაფი კაფე გახლავთ. ეს ადგილი ცნობარში არ წერია, რადგან ეს ადგილობრივების სასადილოა. ისინი აქ ჭამენ და იძინებენ კიდეც. მაშასემ, უბრალო ნიკარაგუელის სადილის მენიო. სიმინდის ცომი, ტორტილია. კარგი იქნებოდა დრამერების ჯგუფში მისულიყავით. არაჩვეულებრივი რიტმის გრძნობა გაქვთ. ჩიჩარონი. ღორის შემწვარი კანი, რომელიც ჩიფსების მდგომარეობამდეა შემწვარი. და ასევე შემწვარი ბანანი, მოდორო. და მთავარი კერძი, წვნიანი დერესი. მეგობრებო, ეს წვნიანი მკვლელია. მასში ყველა ის პროდუქტია, რომელიც ბაზარში იყიდება. ყველაფერი ერთებშია მოთავსებული. ძროხის ნაწლავები, კომბოსტო, პომიდორი, სიმინდი და იუკას ფესვები. სიმინდი კიდევ დაამატეთ. გოგრის ნაჭერი, წიწაკა, ხახვი, კიბორჩხალის მეოთხედი და გაურკვეველი ხორცის ნაჭრები. აღმერთო, უკვე ცუდად ვარ. რა სისულელია, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ ყველაფერს შევჭამ? არა, თქვენ შეძლებთ, მაგრამ მე შემომხედეთ. მე შევჭამ? შემიძლია მე შევჭამო? გინდა თქვათ, რომ მისი ჭამის შემდეგ ასეთი ღიპი მექნება? კარგი, ახლა შევამოწმებ. ეს მიქს კომბოა. თქვენი აზრით, რა უნდა ღირდეს? დარწმუნებული ვარ, ვერავინ გამოიცნობთ. $2 და 60 თუ 70 ცენტი. უმორჩილესად გთხოვთ, დამიმახსოვროთ ასეთი წვრილი და გამხდარი, როგორიც ახლა ვარ. რადგან როგორც შანს, ამ წვნიანის შემდეგ ასეთი აღარ ვიქნები. კარგი, დავიწყოთ. გემოთი ცოტა ამჟავებული ბორშია. არა, ხორცის აჯმელად არ ვარგა. საღეჯრეზე ნსკავს. მისი დაღეჯვა შეუძლებელია. ზღვის პროდუქტებზე რა გითხრათ? აქ დასაღეჯი არაფერია, რადგან ხორცი არ არის. სავარაუდოდ ეს ყველაფერი მხოლოდ არომატისთვის და თვალის მოსატყუებლად ჩაყარეს. აპატიეთ, მაგრამ ეს მასა პირუტყვისთვის განკუთვნილ წვნიანს უფრო გავს. ნარჩენები ქვაფში ჩაყარეს, დუღარე წყალი დაასხეს და ბონ აპეტიტ. მსგავსი კერძები კარგი ცხოვრების გამო არ კეთდება. მას სიღარიბი აკეთებინა. ადამიანები მზად არიან ყველაფერი ჭამონ, მთავარია კერძ ბევრი ცხიმი და მეტი კალორიულობა ჰქონდეს, რათა მთელი დღე მუშაობა შეძლონ. როდესაც ამას აცნობიერებ, ადგილობრივი სამზარეულოს კრიტიკის და დაცინვის სურვილი გიქრება. სავარაუდოდ ეს ადამიანები პარმეზანს და ხამანწკებს დიდი სიამოვნებით გიახლებოდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი არასწორ ქვეყანაში დაიბადნენ.
2: იმისთვის რომ შიმშილით არ დაიხოცონ, დიდრებს ღორის კანი დახჭობა არ ემუქრებათ. მაგრამ იმისთვის რომ სისხლისგან არ დაიხოცონ,

0: ისინი ყინულის სიროფს მიირთმევენ. საოცარია.
1: ნორმალური ადამიანისთვის ამ ულუფის ჭამა შეუძლებელია. უბრალოდ არარეალურია. შეიძლება ვერასოდეს მოინელოთ. ამიტომ ბაბუა, მე თქვენი თანხმოვანებული ვარ.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: საერთაშორისო ავტოსადგური იუკა.
1: რაც ნიკარაგუაში მართლაც არაჩვეულებრივია, ეს ბუნება. აქ არის ვულკანები, ოკეანები, ტბები და ტროპიკული ტყეები. რა თქმა უნდა, ამ საშინლად მოხატული კედლის შემდეგ ეს ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ გარწმუნებით, ეს ქვეყანა სასწაულების სიმრავლით ნამდვილად ამაყობს. მათანახავად ქალაქიდან გამგზავრება გჭირდება. მოგზაურებისთვის ყველაზე იაფი გზა ავტობუსია. მასაია? არა? კარგი. აბატეთ. მასაიას ავტობუს ვერ მიმასავლით?
0: რა?
1: მასაია. პირველ რიგში მასაიას მეზობელ ქალაქში მივდივარ. ნიკარაგუას მთავარი სასწაულის აქტიური ვულკანის სანახავად.
3: მასაია?
1: მასაია?
3: აა,
1: არა, ადგილი არ არის? 2. ხმერთო. ასე რატომ მოსვენთ? მეგობა რომ ნება მომეცით მეცავიდე. ამ ქვეყანაში კულტურული ვერ იქნები.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
1: ლეონის პირველი გამზერი.
0: ყველაზე ლამაზ ქალაქ ლეონში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო ლა რეკოლექციონი შევარჩიე. ასევე ყველაზე ძვირადღირებული ოთახი შევიძინე. ნახოთ, $200-ის რა დამხვდა. დიახარ მოგესმათ $200. მაშასე. ფუფუნები შემოწმება იწყება. იმედი მაქვს ეს მთელი ნომერი არ არის.
4: Да.
0: ხო. პრეისტორიული ინტერიერის დიზაინით შესრულებული პატარა ოთახი. ეს ნომერი $100-იც არ ღირს. რა თქმა უნდა, მცნებამდე დრული ნიკარაგუელებს სხვა გვარად ესმით. ნიკარაგუელებისთვის, ნიკარაგუელთათვის. ნიკარაგუაში მცხოვრებთათვის.
4: ნიკარაგუანцев. Мне кажется,
0: კარგი იქნებოდა ლამინაზე ეკონომია არ გაეკეთებინათ, ან აბრეშუმის კედლებზე, ან თუნდაც ყვავილებზე. მოკლედ
4: печаль.
0: საწენია.
4: На самом деле.
0: სინამდვილეში საწუწუნო არაფერი მაქვს. ასეთ ნომრებს მხოლოდ დიდარი ტურისტები ქირაობენ. რადგან $200 ჩაულებრივი ნიკარაგუელისთვის ორი თვის ხელფასია. კარგი. ნახოთ ოთახიდან რა ხედი გველოდება. ეს უკვე სხვა საქმეა. ძალიან ლამაზია.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: მასაიას გზატკეცილი.
1: ერთ საათზე ნაკლები და მე ადგილზე. ქალაქ მასაიაში ჩამოვედი.

ამ ქალაქში თითქოს დრო გაიყინა. თითქოს ახლა არა 2018, არამედ 1918 წელია. ხალხი ხარებით დადის და თავზე კალათებს ატარებენ. ფანტასტიკურია. მადლობ. დიდი მადლობა. მასაია ჯუჯა ქალაქია. აქ მაღალ შენობებს არავინ აშენებს. ეს ძალიან საშიშია. ყოველ 10-20 წელიწადში ძლიერი მიწისძვრები ხდება, რომლებიც დამანგრეს.

0: გასაგებია. მაგრამ ეს ყველაზე დიდი კატასტროფა არ არის, რომელიც შეიძლება ქალაქსა და მის მოსახლეობას თავს დაატყდეს. Больше всего тут нужно
1: პირველ რიგში მისი მეზობლის და მოსახლის აქტიური

0: გერბიან საფასური ნიკარაგუა
1: ელ პროგრესოს გამზირი
2: მასაიაში დიდხანს ყოფნას აზრი არ აქვს ნახევარ საათში ავტობუსში უნდა ახვიდეთ და ვულკანის სანახავად წახვიდეთ ათი წუთიც და ვულკანის ძირში აღმოჩნდები
3: 6 лет назад
2: ექვსი წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვი კრატერისკენ ფეხით ადიოდა ახლა ტერიტორიაზე შესვლა მხოლოდ მანქანებით არის ნებადართული, ასე რომ თუ თქვენ ღარიბი ტურისტი ხართ, ამის ინახვა ძალიან გინდათ, შემხვედრ მანქანას უნდა გაყვეთ. ან ტრანსფერში $10 გადაიხადოთ, მაგრამ ის საღამოს 5 საათამდე მუშაობს, ასე რომ მე დავეგვიანე. უკაცრავად, შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე. შეიძლება ვულკანის სანახავად გამოვყვეთ. საბარგულში? მადლობ. ჩემში უდიდესი ემოცია დღს. შემიძლია ვთქვა არანაკლები ვიდრე ვულკანის ხელში. ნახევარ საათში მე და თქვენ ნამდვილ მოქმედ ვულკანს ვნახავთ, ლავასთან, ფერფლთან და ყველაფერთან ერთად, მეგობრებო. ფიქრობ, ეს ძალიან მაგარი იქნება. ფანტასტიკური იქნება.

0: დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. მადლობა.
1: ღმერთო.
0: მეგობრებო, ეს რა არის?
1: ეს
0: ნამდვილი საოცრება.
1: Как это вообще?
0: ეს როგორ ხდება?

0: აი ესეც. ეს ვულკანი მასაიას შემზარავი და საშიში კრატერია.
1: პროშლი რას.
0: ექვსი წლის წინ ის მხოლოდ ბოლავდა, მაგრამ ახლა თავადაც ხედავთ როგორ გამოიყურება. ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ვულკანი მასაია განთქმულია მის კრატერში გავარვარებული და მძვინვარე ლავით. ეს არის მთის ქანებისა და ლითონების ცეცხლოვანი ნაზავი, რომელიც 1000 გრადუს ტემპერატურაზე დუხს. თითქოს დედამიწის ცენტრში მდებარე საზარელ ხვრელში იყურები.

0: როდესაც აქ ხარ და უყურებ როგორ დუხს და სუნთქავს ვულკანის კავარვარებული ლავა, ხვდები რომ თუ ამოფრქვევა დაიწყო, ეს დასასრულია. ნამდვილი დასასრული. ტურისტებისთვის 5 წუთზე მეტი გაჩერება სასტიკად აკრძალულია, რადგან შეიძლება ვულკანის მომწამლელი გაზით მოიწამლოთ. თავიდან გოგირდის მჟავე სუნს გრძნობ. ერთი წუთის შემდეგ კანის ქავილი გეწყება. და ყელის ტკივილთან ერთად სუნთქვა გიძნელდება. მაგრამ დამიჯერეთ, ეს წუთები ამათ ნამდვილად ღირს. ეს ერთდროულად ყველაზე საოცარი და ყველაზე საშინელი ხედია, რაც კი ოდესმე მინახავს.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ქალაქი მასაია, რუბენდარიოს პარკიდან 100 მეტრში.
0: ვულკანის გამოსაცხოვრებლის მოძებნა სულ დამავიწყდა. კარგი, ჯერ საღამო არ მოახლოვებულა. არა, უკვე ღამეა. არაფერია, რამეს დავჯავშნი. ზებნაზე დიდი დრო არ დამიხარჯავს. 10 წუთის შემდეგ პატარა სასტუმრო მასაია დავინახე. ნახოთ რა იღირება ყველაზე იაფფასიანი ნომერი. გამარჯობა, გამარჯობა. ინგლისურად საუბრობთ? ცოტა? ცოტა. ნომერი რა ღირს? რამდენ ადამიანზე?

0: ერთი პირველი კატეგორიის $20 ღირს, მას აბაზანაც აქვს. მეორე კატეგორიის ფასი $10, რომლის აბაზანა მისივე სართულზეა. სიმართლე გითხრათ, ჩვეულებრივი ჰოსტელის ფასებია. შეგვიძლია ხელიც გავშალოთ. ყველაფერი კარგი ივლეებას რატომ უნდა შეხვდეს? პირველი კატეგორია ბოლომდე ვერთობით. წამოგზანდით? აჰა. დიახ.
1: აჰ,
0: პლიზ.
2: ნო.
0: აი, ეს ოპენ. დიახ, დიახ.
1: აჰა.
0: ეს დისტანციური მართვის პულტია. დიდი მადლობა ტელევიზორისთვის. მართალი გითხრათ, ჩემი ნომერი ფანტაზიაში უკვე წარმოდგენილი მქონდა, მაგრამ აქ საკუთარი საწოლი მაქვს და არა მარტო საწოლი. ადამიანები ეცადნენ თურქული სასტუმროების მსგავსად ჩემთვის გედები დაეხვედრებინათ. მართალია წარუმატებელი მცდელობაა, მაგრამ ნამდვილად მოინდომეს. კონდიციონერი. ოიცა ეს კონდიციონერია? არა, მაპატიეთ. არ არის. არ არის? აბა ეს რა არის? არა, ამისათვის კიდევ $10 გადახრა მოგიწევთ. კონდიციონერისთვის $10 დავამატო? კიდევ $30 დავხარჯო? არა, პრინციპში ჩემთვის ესეც საკმარისია. ახლა კი უმთავრესი და ყველაზე მაგარი მომენტი. საპირფარეშო და შხაპი. ღმერთო რა ბედნიერება ვიღებ. ეს ნომერი მომწონს. ჰაერის გამწმენდის საშუალებაც მომწეს. ყველაფერი მაქვს, ეს წარმოუდგენელია. თითქოს სამეფო ტახტზე დამსვეს და ხელში დისტანციური პულტი და ჰაერის გამწმენდი დამაჭერინეს. აქ ჩემი ფოტო უნდა იყოს. შვენიერია, სინიორ. მორჩა. მე მზადვარ. ეს გამომართვით? დიდი მადლობა. მე მზადვარ. ჰაერის გამწმენდი გავუშვა. მისი გამოყენების წესი ვიცი. კარგი, მაშინ გავუშვით. ამიგა? არ მიტოვებ? კარგი. აი ასეთია ნიკარაგუას ეკონომია. საინტერესოა, ჰაერის გამწმენდი თან ჰქონდა? თუ შეიძლება გადაახვიეთ. გთხოვთ.
3: Простите, я просто ни в одном отеле такого не видел.
4: Гербиан Сапасури, Никарагуа.
5: Састумно масая.
0: ეს ყველაფერი ვულკანური მასის შედეგია. ეს მჟავა და გოგირდია. კანი მექავება და მისი ჩამოგლეჯის სურვილიც კი მაქვს. ჩემი ლორწოვანი გარსი, ისეთი შეგრძნება მოქვს, თითქოს ქიმიკატები დავლია. სასწრაფოდ მესაჭიროება შხაპი. ეს საწამლავი უნდა ჩამოვირეცხო. შემდეგ კი ცხოვრება შეიძლება. მაგარია. სასტუმრო ლა რეკოლექციონი.
5: საშა, ნორმალური ხარ? ოდეს მე ძილს აპირებ? მანდრას აკეთებ. მოდი გამომყევი სტრაფად, სტრაფად, სტრაფად. ამზერას კარგად ვიცნობ. აქ მოდი. შეხედე იგივე პანჯერა და იგივე აივანი. რაც გინდა ის გადაიღემე კი მეძინება. ნახვამდე, წავედი.
4: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: სასტუმრო ლა რეკოლექციონი.
5: Buenos días, Львови. Ара, Леони. Шенирия. Састомро басая.
0: Диламшидобиса, диламшидобиса, синьор. როგორ გეძინა? შენივრად, ნახვამდის. არა, ჩვეულებრივი დილა. Завтрак. Убрало никарагуэлები ისევ ბაზარში საუზმობენ. ბლოგებში წერია, რომ ადგილობრივი ხილის საპოტე აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ. ამბობენ, რომ ამ ხილის გემო შოკოლადის პუდინგს გავს. რაც შემეხება მე, ის საუზმესთვის შესანიშნავი ვარიანტია. საპოტეა? ეს საპოტეა? არა, არ არის საპოტე.
5: სხვაგან დაათვალიერე, პირდაპირ წადი და მე მარცხნივ.
0: საპოტეა? არა. იქით? ეს საპოტეა? Сапоте. Сапоте. Сапоте. Сапоте.
1: Дружище.
0: Мეგობარო, ხომ არიცით, სად არის საპოტე?
1: Я поделюсь.
0: Აუცილებლად გაგინაწილებ. პირობას გაძლევ. არა, არა, არა, ეს საპოტე არ არის. ეს ჩემი სახეა. შენი აზრით, მე საპოტე ვარ?

0: მეგობარო, მე შანსი მოგეცი. მოდი 50-50-ზე. შენ მითხარი სად არის საპოტე, მე კი? კარგი, ყველაფერი გასაგებია. მოკლედ, ცუდი ამბავი მაქვს. ახლა საპოტეს სეზონი არ არის, მაგრამ ისინი მის ნაცვლად ასეთ ხილს მთავაზობენ, რომელსაც რა ქვია? როგორ? ნისპერო. ის საპოტეს ძალიან ჰგავს.
1: ეს ბევრად ტკბილია.
0: ძალიან ტკბილია? მეგობრებო, გარეგნულად იმ ნივთიერებას გავს, რომელიც ძალიან აქტუალური იყო გადაზურთვის პირველი სეზონის კომენტარებში. გესმით ალბათ, რასაც გულისხმობ. მაგრამ საოცარი ხელია. ძალიან ტკბილი და გემრიელი. შოკოლადის ხილს გავს. ეს შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ჩემთვის ნამდვილი აღმოჩენაა. ხუთიანი. ხუთი.
2: ოკეი,
0: ოკეი. გასაგებია.
3: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
1: სანამ აქ არ ვიყავით ნიკარაგუელებმა, ახალი გასართობი მოიგონეს. სოფიოში ერთადერთი ვულკანური ბორდინგი. ისინი მოქმედი ვულკანის სერონეგროს შავი მთის მწვერვალიდან ეშვებიან. გამარჯობა, მე ნასწა ვარ.
0: მე კი ოსკარი. სასიამოვნოა შენი გაცნობა. გამომართვი, ეს შენი დაფა. ვულკანზე ასვლას 1 საათს მოვანდომებთ. ესეც გამომართვი, შენი კოსტიუმი და ნიღაბი.
1: 1 საათი მზეზე იმისთვის, რომ ვულკანზე ავიდე. მე გონა ზევით ლამაზი მანქანა აგვიყვანდა.
4: Ну что ж.
1: Начасе. Приключения. Тавгадасавалс გახსნილად ვაცხადებ. როდესაც ვულკანის გასწრებ დადიხარ, გრძნობ, რომ ის არ ძრბილია და არც ფუმფულა. სიარული ბას რქვებზე გიწევს. მათ ლავის ბომბებს უწოდებენ, რომლებმაც კრატერიდან ამოხეთქეს და მომენტალურად გაიყინნენ. მადლობა ღმერთს, შეგიძლიათ 5 დოლარით მეტი გადაიხადოთ და დაფას წამოგიღებენ. რაც უფრო ზემოთ ადიხარ, ქვების სიდიდე იკლებს. ბოლოს კი დაქუსმაცებულ ლავაზე დადიხარ, რომელიც ვულკანურ მტრად გადაიქცა. უბრალოდ გაუსაზრისი სიცხეა. ცხელი ჰაერი და მთელი ეს ვულკანური მტვერი ჩემს წვერში უკვე კილოგრამობით ცხოვრობს. საშინელება. Ну всё. Როგორც იქნა მივაღწიეთ.
4: Лис.
1: ვულკან სერონეგროს კრატერს უყურებ და რატომღაც არ მჯერა რომ ის აქტიურია. ლავა არსად დუღს, როგორც მასაიას ვულკანზე. მაგრამ დედამიწის ნაწლავებიდან აირი გამოდის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ვულკანს არ დინავს.
0: თუ მიწას შეხებით, იგრძნობთ რამდენად ცხელია.
1: დიახ, ძალიან ცხელია.
0: დიახ. ტურისტები ხშირად ფიქრობენ, რომ ეს მზის გამოა. არა, ეს იმიტომ, რომ ჩვენ ზუსტად ვულკანის კრატერზე ვდგავართ. Ну что? Сериалистვის მზად ხართ?
1: გლორიეტას პარკი, ქალაქი მასაია.
0: როგორც ჩანს, რაღაც ღონისძიება ტარდება. ნამდვილად არ მესმის რა ხდება. ან ქორწილია, ან დაკრძალვა. სავარაუდოდ ადგილობრივი ანსამბლის წარმოქმნა, რადგან ყველას კოსტიუმები აწია. უკაცრავად. აქ რა ხდება?
1: ეს ჩვენი ტრადიციული ცეკვებია. ჩვენ ნიკარაგუელები ლათინური ამერიკისგან იმით განსხვავდებით, რომ უამრავი კოსტიუმერებული ცეკვა გვაქვს. ჩვენ ცეკვავთ კოსტიუმებში, რომლებიც ჩვენი ქალაქის მფარველ წმინდანებს ასახავენ. ასევე სხვადასხვა პერსონაჟებს ვანსახიერებთ. ხედავთ, ეს ჩემი მეუღლეა, ალეხანდრო, დათვის კოსტიუმში. გვერდზე კი ჩემი შვილია, მეკობრის კოსტიუმში. ეს კი ცეკვა ნეგროა. მას ნიღბებში ცეკვავენ.

0: როდესაც ნიკარაგუაში ესპანელი დამპყრობლები ჩავიდნენ, ადგილობრივმა ინდიელებმა მათი დაცინვა გადაწყვიტეს. ისინი ფერად კოსტიუმებს იცმევდნენ, ესპანელების სახეებიან ნიღბებს იკეთებდნენ და მათ მასხრად იგდებდნენ.
1: იმ შორეულ დროში ესპანელები ადგილობრივ გოგონებს ხშირად იტასებდნენ. ამიტომ ჩვენი კაცები ქალების კაბებში ეწყობოდნენ და ესპანელებს უსიამოვნო სიურპრიზებს უწყობდნენ.
0: ჩვენ შეამჩნიეთ, ეს ორი ადამიანი მამაკაცია. ვულკანი სერო ნეგრო.
1: Маша, се, როგორც იქნა ეს მომენტის დადგა? ახლა საშიში ნასტა ვულკანიდან დაფი დაეშვება.
2: На борде.
1: კარგი, მე მზად ვარ, წავედით.
2: Так.
1: Ასე. ჩამოვყალიბდით?

0: ასეთი სულელური გასართობი ცხოვრებაში არ მინახავს. სრული იდიოტიზმია. დაშვების დასაწყისი შეიძლება სახალისოც იყოს. რადგან წინ გარკვეულწილად რაღაც ხედი და პეიზაჟები იშლება, შემდეგ კი როდესაც ცოტა საუჩქარებ, ეს ფხვიერი ნივთიერება სახეში გეყრება, ისე რომ ძირითადად ვეღარაფერს ხედავ. ტვერი ამის საშუალებას არ გაძლევს.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: გრანადა ბასაიას გზატკეცილი.
2: თუ გინდათ რომ ორი დღის მანძილზე ნიკარაგუაში მაქსიმალური შთაბეჭდილებები მიიღოთ, მეორე დღეს ქალაქ გრანადაში გაემგზავრეთ. მასაიიდან ავტობუსი 70 ცენტი დაგიჭრებათ. Гранада უძველესი ქალაქია. ის თითქმის 500 წლისა. ცენტრალურ ამერიკაში მასზე ძველი არაფერია. ლამაზია. მაგრამ ნებისმიერი ნიკარაგუელი გეტყვით, რომ გრანადა ქვეყნის ყველაზე მოვლილი და კინემატოგრაფიული ადგილია. როგორც კი ცენტრალურ მოედანზე გადიხართ, კოლონიალურ ქალაქში ხვდებით. სადაც ესპანელმა დამპყრობლებმა ყველაფერი გამოყენებული სქემის მიხედვით გააკეთეს. ზუსტად ისე, როგორც მათ სამშობლოში. ესპანეთშია. სწორი ქუჩებით, შენობების ნათელი კედლებით, კრამიტით გადახურული სახურავებით და ცენტრში საკათედრო ტაძრით. გეტყვით, რომ გრანადა მშვენიერი პასტორალური ქალაქია. უსახური მანაგუა შემდეგ კი ის ნამდვილი სამოთხეა. ნიკარაგუელები გრანადას ქვეყნის ტურისტულ დედაქალაქს უწოდებენ. ამის გამო აქ ასობით ეტლი და ცხენი ჩამოიყვანეს, რომ ტურისტებს ასიამოვნონ. ერთი საათი რა ღირს? $20. $20. დიახ. არა, რა თქმა უნდა, ეს იაფი არ არის. ახლა მინდა ქუდი მოგეხსნა და ვიყვირო. თუ გართობაა, გართობა იყოს. ვიღებ. კარგი?
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
2: ლაგუნა აპოიო.
0: ასეთ ეგზოტიკურ ქვეყანაში მოგზაურობისას ყველაზე უსარგებლო, რაც შეიძლება მდიდარმა ტურისტმა მოიფიქროს, ძვირადღირებულ რესტორანში წასვლა. აქ ექსკლუზიური ადგილები და ტრადიციული კერძები უნდა აერჩიოთ. შეხეთაშორის ახლა სწორედ ასეთი რამ უნდა დაგვაგემოვნო. მას არმადილო ეწოდება. ლამაზად ჭერს. როგორც ამბობენ, ეს კერძი საინტერესო ცხოველის ნაზი ხორცისგან მზადდება. ნახოთ. ეს რა არის? ეს არმადილოა?
2: დიახ, არმადილოა.
0: ხუმრობთ? ეს ხომ ცოცხალი ჯაშნოსანია. ისინი მათ კლავენ და ჭამენ.
2: ის მხოლოდ დილით დაიჭირეს.
0: როგორ? ჩემო პატარა ჯაშნოსანო. ისინი ხომ იშვიათი ჯიშის ცხოველები არიან, რომლებიც წითელ წიგნში არიან შეყვანილნი. აქ კი მანძე ნადირობენ და ჭამენ. მისი ჭამა არ შემიძლია. ისინი ყველაზე დაუცველი ცხოველები არიან, რომლებიც კაცობრიობას ეხმარება. ყველანაირი ტერმიტების და საშინელი მწერების განადგურებაში. ამ საყვარელ არსებებს არავისთვის ცუდი არ უქნიათ. მან დღეში 18 საათი ძინავთ. არავის აწუხებენ და თავისთვის სოროებს თხრიან. ახლა კი სამზარეულოში მისი მოკლა უნდათ. არა. ამას არ დაუშვებ. შეჩერდით, შეჩერდით. გთხოვთ. არა, არა, საჭირო არ არის. გთხოვთ, თავი დაანებეთ. ჩვენ მას არ მოვამზადებთ. გადააბრუნეთ, თუ შეიძლება. მერტო რა საყვარელია. შეხედეთ, როგორი დაუცველი და პატარაა. ერთადერთი, რისი გაკეთება შეუძლია, მხოლოდ ჯავშანში დამალვა. ამ საშენელი სამყაროსგან თავს მხოლოდ ასე იცავს. შეიძლება ვიყიდო და წავიყვანო?
2: დიახ.
0: შვიდად, შვიდად.
3: Всё.
0: შვიდათ. აღარავინ შეგეხება გესმის? ახლა გიყიდი და გაგიშვებ. მე კი შენს ცხოვრებას გააგრძელებ. ისევ ტერმიტებს და მამნემ წერებს გაანადგურებ. შვიდათ. შენი კეთილის მსურველი აქ არის, მხსნელი ნასტა. აი ასე. ასე. კარგი. შენი გათავისუფლების დროც მოვიდა. ისე საშინლად ყარხარ. კარგი, მეგობარო. გაიქეცი და დამპირდი, რომ ყველაზე ბედნიერი იქნები.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: Бутылка со 100 долларов в Калак Манагуаში დავმალეთ. გაემართეთ პოეტ ხოსე მარტის ძეგლთან. იქიდან 100 მეტრი სამხრეთით ტისკაპას ქუჩისკენ გაიცეინეთ. განძი ხის ფუღუროში გელოდებათ. იმედი მაქვს აქ არავინ ცხოვრობს. წარმატებებს გისურვებთ.
1: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.
0: მართალი გითხრათ, ნიკარაგუის ქვეყანაა, სადაც უმჯობესია ოქროს ბარათი 100 დოლარში გაცვალო. მოსაწყენია. დიდრებისთვის აქ ჯერ კიდევ არ არის გასართობი. მსგავსი დებილური გასართობი ცხოვრებაში არ მინახავს.
2: ნიკარაგუა იდეალური ქვეყანაა ზურგჩანთიანი და ჯიბეებ გამოფხეკილი ტურისტისთვის, რომელიც მზად არის ყველაფრით აღფრთოვანდეს. რა ლამაზია. ახალი გემოები და აგემოვნოს, სახე ჭრეზენს გავს და უმნიშვნელო დეტალითაც კი ბედნიერი იყოს. წარმოუდგენელია თითქოს სამეფო ტახტზე დამსვეს. სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საფრთხის ქვეშ დააყენოს. ჯოჯოხეთის ღურბულზე დადგეს და კლიდან გავარვარებულ ლავას უყუროს.
0: ნიკარაგუელებისთვის, ნიკარაგუელთათვის, ნიკარაგუაში მცხოვრებთათვის.
2: მეგობარო, მე შანსი მოგეცი.
0: ყველაფერი გამომივა. საშა, ნორმალური ხარ?
2: ნიკარაგუელო მათხოვარო.
0: შეჩერდით, გთხოვთ, არა. საჭირო არ არის გთხოვთ, თავი დაანებეთ.

0: პანამერიკანის გზატკეცილი.
1: გამარჯობა, მაწანწალა.
0: გამარჯობა. გადმოდი. რა მაგარია?
1: ტუშკინ, საწახვედი.
0: გამარჯობა.
1: აბა როგორ ხარ? შაბათ კვირას როგორი დრო გაატარე?
0: ვულკანი.
1: რა ვულკანი?
0: ემოციების ვულკანი.
1: რა შეიძლება ვულკანებს ვულკანზე მეც ვიყავი.
0: მართლა?
1: მაგრამ ვერასოდეს მიხვდები რა გავაკეთე.
0: მაგარია. მომიყევი.
1: ნებავიბოძე ყველაფერი მანქანაში მოგიყვეს, სადაც კონდიციონერი და რბილი ტყავის კომფორტული სავარძლებია.
0: კონდიციონერი უკვე სხვა საქმეა. მაგარია.
1: საწახველი. არაფრის ხმა არ გინდა, რამე ხომ არ დაგავიწყდა?
0: ო, მეგობრებო, ჩვენ გავფრინდით. არა, არა, მოითმენე. მივდივართ. ო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში გადასატვირთად მივდივართ.
1: ტუშკინ, შენი არ ვიცი, მაგრამ მე აუცილებლად თვითფრინავით გაფრინდები, შენი არა?
0: შეხედე, ის ხომ პრიმა ბალერინაა, მადამ გრისაცუევა.
1: მირთურა სასაცილოა, მადამ გრისაცუევა.
0: მანქანა ასეთი მტრიანი რატომ ხავს?
1: ანტონეს გრძელი ამბავია, მაგრამ ალბათ დავიწყებ იქიდან, რომ
0: საიდან? так მოიცადე, ივლეევა წოდა ფრთხილად. შვიდა წოდა, შვიდა. ნელა, ნელა, რა გჭირს? რა გჭირს? ივლეევა ფრთხილად.
1: ვედი გაიკეთე.
2: გერბიან საფასური, ნიკარაგუა.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით, ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულოდ აშენდა. მას საძირკველი 1894 წელს მეფე ალფონსო მე-12-ემ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. მდიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელეს

როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელ გრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა 18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა. მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და 3 საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც 19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის საწყობის შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იდგმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერგვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი დიდ

ცნობილია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარგილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

0: ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა ярლიხების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება ესე. უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე, პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რო არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიათ ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია, თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს. თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია, ოპოზიცია რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა. ზოგიერთ კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი, ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც აგვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც აგვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება, არ არის საქართველოს შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს, ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური კოსტარიკა.
3: ხუან სანტა მარიას საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ანტონ, როგორ ფიქრობ ჩვენ რომ ერთმანეთს ხვდებოდეთ, ვინ იქნებოდა წამყვანი?
3: მონეტა.
4: იმედი მაქვს ხომ რომ. დილაშუდებისა მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია და ჩვენ კოსტარიკაში ჩამოვფრინდით.
3: მეგობრებო, აქ მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს. აქ არის პლანეტაზე ყველაზე მეტი ფრინველი, წერი, სიმწვანე, ცენარე და პეპლები.
4: ეს საოცარი ქვეყანაა. აქ არის ბოტანიკა, ზოოლოგია, გეოგრაფია. მოდი ნუ ვიჩხუბებთ $10-ზე პირდაპირ, აიღე და წადი.
3: რაღა თქმა უნდა. რაღა თქმა უნდა, ნასტა. მაგრამ დღეს მე ოქროს პარატი მჭირდება. გერბი.
4: საფასური.
3: მოგესალმები კოსტარიკა. სამთლაზე.
4: მიდი.
3: 1 2 3. რაო, ჩემო პატარა. რაო, ნასტა.
4: საცხი მისვია, რასაკეთებ?
3: გამომართვი. მოიცადე ჯერ ოქროს პარათი მომეცი.
5: ო, ნასტა.
3: ნასტა. შენი პორტნოქსი გამიხსენი? გამომართვი შენი ჩემთა. კარგი, მიდი. ღარიბო.
4: რა?
3: მათხოვარი.
4: წადი მოშორდი აქედან. ორჩა.
3: კოსტა-რიკა მწვანე ზარდახშაა, სადაც ბუნებამ ყველა თავისი სამკაულის შენახვა გადაწყვიტა. ტყეები და ოკეანეები, დინარეები, მთები.
4: კოსტა-რიკა ნამდვილი ნუის კიდობანია, სადაც 1000 სახეობის ფრინველი და მცენარე გადარჩა. მისი სილამაზე ბოლომდე რომ შეიგრძნოთ, ორი დღე ნამდვილად არ გეყოფათ.
3: მაგრამ ეს როდის გვაშინებდა?

0: გერბიან საფასური კოსტარიკა
1: Juan Santa María საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჩემი კოსტარიკული მოგზაურობა იწყება. იმისთვის რომ დრო არ დავკარგო, ამ თვით მფრინავში ჩავდები და გავფრინდები წყნარი ოკეანის სანაპიროზე. გამარჯობა, გამარჯობა. გავფრინდეთ? ზათხარ? დიახ, წავიდეთ. წავიდეთ. მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი კოსტარიკის ცენტრალურ ნაწილში ცხოვრობს, მაგრამ მთავარი სილამაზე იქ არის, სანაპიროზე. Hasta la vista, დედაქალაქო სან-ხოსე. შენი ბეტონის ჯუნგლები არ მაინტერესებს. წინ ნამდვილი ველური ჯუნგლები მელოდება. მე პატარა მწვანე ქალაქში, პალმარსიოში მივდივარ. იქიდან კი ქვეყნის სამხრეთით, ყველაზე მიტოვებულ ყურეებში და გაუვალტყეში წავალ.
1: მე კი სანაპიროზე სოფელ კაუიტაში ჩავალ. იქ ნახავ შავ ვულკანურ პლაჟს, ჯუნგლებს და უამრავ ველურ ცხოველს.
2: Juan Santa María საერთაშორისო აეროპორტი.
1: კარიბის ზღვის სანაპიროზე მისასვლელად ჯერ სან-ხოსეს ავტოსადგურში უნდა მოვხვდე. მანამდე კი ფული უნდა გადავახურდაო. $100 დახურდავების შემდეგ მე 56300 კოლონი. და რაღაც ხურდები მაქვს. მაგრამ ეს ფული ძალიან ცოტაა სან-ხოსემდე ტაქსით მისასვლელად. ეს გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ სან-ხოსე საკმაოდ ჩორს არის. ამიტომ ტრადიციულად მეტროს მოვძებნი და როგორმე ცენტრამდე მივალ. მოდი, მოდი პატარა. გზაზე არ გადახვიდე. რას აკეთებ, სულელო? პირდაპირ გზაზე რატომ გარბიხარ? პატარა, ჯერ კარგად არ ვიცნობთ ერთმანეთს და უკვე შევყვარდი. ჩემო კარგო, როგორ უნდა დავტოვო მარტო? რა ვქნათ? იქნებ რა მეთავ შესაფარი მოვძებნოთ. სახლი უნდა ვიპოვოთ, მისთვის სახს ვეძებ. იქნებ, იცით, სად არის. ამისთვის სახლი გვინდა. მისამართი?
2: ვალახუელაში არის თავშესაფარი. იქამდე ავტობუსით უნდა ჩახვიდეთ. პუერტე-ვიეხაში გაჩერებაზე გადაჭდები.
1: ვალახუელა, კარგი. გასაგებია, დიდი მადლობა. გმადლობ. როგორ ჩანს, ჩემი მოგზაურობა კარიბის ზღვის სანაპიროზე გადაიდო. არაუშავს, სპონტანური თავგადასავალი ყოველთვის საინტერესოა. წამოდი. შენ ეშქერეს დაგარქმევ. კოსტარიკელი ეშქერე. წავიდეთ. გაიძინე პატარა.

სოფლიო რუკაზე კოსტა-რიკა შეიძლება ვერც იპოვო, იმდენად პატარაა, მაგრამ აქაური ბუნებრივი განძი ათეულობით ქვეყანას ეყოფა. კოსტა-რიკის

0: თითქმის მესამედი ნაციონალური პარკებიდან აკრძალებია. აქ საოცარი რაოდენობის ცხოველი, ფრინველი და სხვა ეგზოტიკური არსება ცხოვრობს. აქ არის ყველაფერი, რასაც სიტყვა ჯუნგლები აერთიანებს. უფრო მეტიც.
1: აეროპორტი პალმარსური.
0: ეს აეროპორტი სოფლის ავტობუსის გაჩერებას უფრო ხავს.
2: სენიორ, ჰოლა.
0: რენტაკარ. მანქანის დაქირავება მინდა. აქ მანქანებს არ აქირავებენ. მანქანა არ არის? არა. გავარკვიე, რომ უახლოესი მანქანების გაქირავების კომპანიას ანჟელა ეწოდება და ის სხვა ქალაქში მდებარეობს. შეიძლება დარეკოთ კიდეც და მანქანას ადგილზე მოგიყვანენ. გამარჯობა. დიახ, მანქანის დაქირავება მინდა. ცოტა ხანი უნდა დაველოდოთ.
2: სენიორ?
0: სენიორ? ერთი ყავა თუ შეიძლება.
2: გრაციას.
0: გმადლობ. არა უშავს, დაველოდები.

0: Ну что, Эшкере?
1: Ра, Эшкере.
0: Открывай.
1: Мзат хара хари цховребис дасацэбат. გამარჯობა. დახმარება მჭირდება. მას სახლი ჭირდება. ვიცი რომ ბევრი ძაღლები ყავთ. იქნება ესეც დაიტოვოთ. იქნება ეს შესაძლებელი იყოს. მერტო რამდენი არიან? ეშკერე, შეხედე, ესენი შენი ახალი მეგობრები არიან. ამ თავშესაფარს მაწანწალა ძაღლების მიწა ქვია. აქ დაახლოებით 1000-მდე ძაღლი ცხოვრობს. გრძელი და მოკლე ბეწვით, პატარები და დიდები. ჯიშიანები და სხვადასხვა ჯიშის მეტისები. ამ თავშესაფარში არ არის გალიები, ძაღლები ერთად დადიან იქ, სადაც მოუნდებათ. აქ არავინ იყებს, არავინ არ იკბინება. შვიდად მიგვაცილებენ, ახალ სტუმარს ხვდებიან. ყველა ძაღლს თავისი ბედი აქვს. ვიღაცა მათზე უარი თქვა. ვიღაც შიმშილისგან იხსნეს. ვიღაც კი მანქანის ბორბლებიდან გამოიყვანეს. აქ მათი ცხოვრება ლაგდება. აქ მათ აჭმევენ, ასმევენ და მკურნალობენ. თავშესაფრის თანამშრომლები არამარტო უვლიან ძაღლებს, ისინი მათთვის პატრონებსაც ეძებენ. საკუთარ ვებ გვერდზე თითოეული ძაღლის ბიოგრაფიასაც წერენ. გამარჯობა, მე სარა ვარ. მიყვარს ბურთი თამაში და ძვლების ქვიშაში დამალვა.
2: მე კი ალფრედი ვარ, საუკეთესო ჯიშის წარმომადგენელი. პატრონმა აქ იმიტომ მომიყვანა, რომ დაუბერდი. მე ბობი ვარ, უბრალოდ ბობი.
1: ასე უკვე 8000-მა ბობიკმა იპოვა სახლი მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში. იმედია ეშქერეც იპოვის. დაეხმარებით? მართლა?
2: რა თქმა უნდა.
1: საიდან შეულობთ ფულს ამდენი ძაღლის შესანახად?
2: ფულს შემოწირულობებით ვაგროვებთ. ჩვენ ჩვენი ვებგვერდი გვაქვს. ზოგი ფულს ანგარიშზე გვირიცხავს. ზოგსაც საჭმლის ან ვეტერინარის ფული ადგილზე მოაქვს. ძაღლების მოსავლელად ყოველ დღე $3000 იხარჯება.
1: ძაღლზე $3 გამოდის. არც ისე ცუდია, თუ გავიხსენებთ იმ ქვეყნებს, სადაც ადამიანები დღეში $1 ცხოვრობენ. თუ ძაღლების სამოთხე არსებობს, ის აქ არის. მიდი ეშკერე. მერტო ჩემო, ერთი წუთის შემდეგ ისინი გეფერებიან, გლოკავენ, გეთამაშებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ფეხსაცმელი თლიანად ძაღლის ქაქში ამოსვლილი, მიუხედავად იმისა, რომ სხეულის ყველა ნაწილზე ცხოველის ბეწვი მაქვს, მაინც ბედნიერი ვარ.

0: ძალიან ბედნიერი. საჭიროა ასეთი კეთილი საქმეების კეთება. სულ დამავიწყდა, რომ სადღაც მეჩქარებოდა. ასეთი დაუცველი საყვარელი ძაღლების დახმარების შემდეგ თქვენი გული ბედნიერებით აივსება. ნასტოშკა ხიფათი პლუს ნასტოშკა სიკეთე.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
0: აეროპორტი პალმარსური.
2: ალილუია. როგორც იქნა? მეგობრებო, იაპონიიდან მოდიხართ? გამარჯობა. გამარჯობა. როგორც იქნა? გმადლობ. არაფრის მეგობარო.
3: 2 часа, ребят, вы серьёзно?
2: 2 საათია გელოდებით ხუმრობთ?
3: ფუხ, наконец.
2: აბა, პატარა.
3: Ну что, малыш?
2: Мачვენერა შეგიძლია.

0: კოსტა-რიკაში მწვანე ფერის ყველა ელფერია თავმოყრილი. ღია მწვანე, მუქი მწვანე, ხაკის ფერი, ზეთისხილის ფერი, პიტნის, ვერც კი წარმოიდგენთ რამდენი ფერია გზის პირზე და ეს სიმწვანე მთელი გზა მოყვება. შეხედეთ, ბიჭი ქოქოსებს ყიდის. თუ ჩვენთან გზაზე ადამიანები ვაშლს, სოკოს და თაფლს ყიდიან, კოსტა-რიკაში ქოქოსებს გთავაზობენ. მაშინვე იგრძნობა, რომ სამყაროს სხვა მხარეს ხარ. ხო, დამალევინე. მეგობარო. დიდი მადლობა.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
2: პანამერიკული მაგისტრალი.
0: პუნტა-არენას პროვინციაში მეცნიერებისთვის ნამდვილი თავსატეხია. დიდი ქვის ბურთები. არავინ იცის, ვინ და როდის გააკეთა ეს ქვები, მაგრამ ისინი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. მე არ ვიქნებოდი ქვებისთვის გვერდი, რომ ამიარა. ამ საიდუმლოს ახლოდან უნდა შევხედო. კოსტა-რიკას იდუმალი ქვის ბურთები. იდეალური გეომეტრიული ფორმის მონოლითები აქვს. 300 ასეთი ბურთი იპოვეს გაუვალ ჯუნგლებში. ზოგი ბურთის ხელა, ზოგიც კი 300 მეტრია დიამეტრით. რას უნდა ნიშნავდეს ეს ბურთები? იყო უამრავი ვერსია. ამბობდნენ, რომ დინოზავრის კვერცხებია. ზოგი ამბობდა, რომ ეს მზის და პლანეტების სისტემა იყო. ძველი ფული. ქვემეხის ბურთები. ან იქნებ უცხო პლანეტელების შემოჭრის კვალია. ერთადერთი რამ, რაც მათ შესახებ შევიტყვე, ის არის, რომ ქვები ადამიანის გაკეთებულია. გაკეთებულია ჩვეულებრივი ინსტრუმენტებით და მათი ასაკი 500-დან 2000 წლამდეა. მაგრამ რატომ გააკეთეს დღემდე უცნობია. იქნებ 1000 წლის შემდეგ მომავლის ადამიანებმა მიწიდან ამოიღონ უზარმაზარი ქვის ბურთები და გაიგონ, რომ ისინი ჩვენმა თაობამ ჩაფლა მიწაში.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: ეს პეპლების ფერმა. შავი, წითელი, ცისფერი, ყვითელი. ამ ფერმაში მთელი ცენტრალური ამერიკის ათასობით სახეობის ტროპიკული პეპელა ცხოვრობს. $10 შეგიძლიათ პეპლებთან კონტაქტი დაამყაროთ. როგორ მეჭდება? კანზე მჩხლეც. ეს ცისფერი პეპლების პავილიონია. მათ პეპელა ბუსაც უწოდებენ. გარედან მას ცისფერი ფრთები აქვს, შიგნიდან კი ნათლად გაარჩევს ბუს თვალებს. ეს ძალიან მატყვარა პეპელაა. ბუს თვალებით ის მტაცებლებს აშინებს. გადარჩენისთვის მან ასევე იცის თავის მკვდრად მოჩვენება. მოკვდა?
0: არა, იტყუება.
2: აი ასე, ფოკუსი. მოგესალმებით ყველას. ქვენთან ერთად არის ნასტა ივლეევა და რუბრიკა ფოკუსები. ხელს დააკვირდით. ვერაფერს უსნაურს ვერ ხედავ. ახლა კი. ფერმაში შეგიძლიათ პეპლების მთელი ცხოვრების ციკლი ნახოთ. პირველი ეტაპი შეჯვარებაა.
0: ველურ ბუნებაში დედალი პეპელა ფერამონებს გამოყოფს, რომელსაც მამალი 3 კილომეტრში გრძნობს და სიყვარულისთვის მოფრინავს. დედალი ცხოვრებაში მხოლოდ ერთხელ მრავლდება. მამალს კი შეუძლია დაახლოებით 4 პეპელა გაანაყოფიეროს. მათი შეჯვარება 9 საათს გრძელდება.
2: ეს უკვე მეტის მეტია. შესანიშნავია. პეპლები ჩემზე სექსით არიან დაკავებულები. ჩემი ცხოვრება შედგა. ფერმაში შეგიძლიათ ნახოთ კვერცხები, ჭუპრები და აბრეშუმის ჭიები. თუ ამ ჭუპრებს წყალს დაასხამთ, ისინი მოძრაობას იწყებენ. შეხედეთ ახალი ცხოვრება. პატარა პეპელა. პეპლების ფერმა მთელი ბიზნესია. აქ იდიან პეპლის კვერცხებს, პეპლის ჭუპრებს, ცოცხალ პეპლებს დღესასწაულებისთვის და ისინი, რომლებიც უკვე აღარ არიან ცოცხლები. მათი თაკეთებენ ნახატებს, სუვენირებს, სამკაულებს და კოლექციონერებსაც თავაზობენ. ზოგიერთ მათგანს $600-ადაც კი ყიდიან. ეს ყველაფერი საინტერესოა, მაგრამ წასვლის დროა.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: პანამერიკული შოსე.
0: კოსტა-რიკა დიდ ყურადღებას უთმობს ეკოლოგიას. ეს ამერიკის ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ელექტროენერგიას მხოლოდ მზის, წყლის და ქარის ენერგიით იღებენ. აქ ხალხს ფულს უხდიან ხეების დარგვისთვის, ამიტომ ტყეები დღითი დღე იზრდება. აქ მხოლოდ ეკოლოგიურია მოდური, ეკომობილები, ეკოტურები და ეკოპროდუქტები. ესე იგი, ჩემი სასტუმროც ეკო იქნება. ფინკა ბელა ვისტა, უნიკალური სასტუმროა, რომელიც გაუვალ ტროპიკულ ჯუნგლებში მდებარეობს. ნომრების მაგივრად აქ 25 პატარა ხის სახლია. მე ჯავშანი არ გამიკეთებია, უბრალოდ თქვენ სასტუმროში საუკეთესო სახლი მინდოდა.
2: ფილა ტარტუგა საუკეთესო სახლია ფინკა ბელა ვისტაში. ღამე $150 ღირს. მაგრამ ისი დაჯავშნა მხოლოდ 2 დღით არის შესაძლებელი. გაწყობთ?
0: ეს პრობლემა არ არის. საკუთარ ბუნგალომდე მოასფალტებული სწორი გზით ვერ მიყვალთ. ეს იმიტომ რომ არ შეაწუხოთ ხელშეუხებელი ბუნება. რატომ არასოდეს არ მიმართლებ სასტუმროებში? ხომ შეიძლება და ნორმალური 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო ამერჩია. ნომრამდე რომ მივიდე, გაუვალი ჯუნგლები უნდა გავიარო. სახლამდე ვიწრო ბილიკებით, უსწორმასწორო აღმართებით და დაკიდებული ხიდებით უნდა ვიარო. მაგრამ $60 თუ გადაიხდით, ნომრამდე შეგიძლიათ ნიფრინდეთ კიდეც.

0: Ребята, мегобребо. Эс лифтсац кешчобия. Кибесац да голфкарсац.
1: Это такое удовольствие.
0: Эс ძალიან დიდი სიამოვნება. Санам сахланде михвал гзаши намдвил бавшвад икцеви. Аттракционების парკში.
2: Гербиан сафасури, Коста-Рика.
3: Акидан იწება ჩემი მოგზაურობა კარიბის სანაპიროზე. ჩემი წასვლის დროა. ჯერ ქალაქ ლიმონში უნდა ჩავიდე. იქიდან ავტობუსი უნდა მოვძებნო, რომელიც მზიან კაუიტამდე ჩამიყვანს. მომდევნო 4 საათის განმავლობაში მე კოსტა-რიკის ბუნების თვალწარმტაცი და მწვანე საფარი დაფარული ხედები მელის.

0: გერბიან საფასური კოსტარიკა
1: ეკოსასტუმრო ფინკა ბელავისტა
2: 30 წუთში მივფრინდი უფრო სწორედ მოვფორთხდი ჩემს სახლთან მოვაღწია როგორც იქნება

0: უარმა არ შეგაწუხოთ, ან თუნდაც ზარმაც არ შემოწრეს. ბუნგალო მთლიანად ბუნებრივი ეკომასალით არის აშენებული. ლოგინს დიდი ბალდახინი აქვს გადაფარებული, ეს იმისთვის, რომ კოღოებმა არ დაკბინონ და ყურში ტარაკანი არ შეგიძვრეთ. მეოთხე, სახლში კედლების მაგივრად პანორამული ფანჯრებია. რომ არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ ჯუნგლებში ხართ. და რა თქმა უნდა, ტერასა, საიდანაც ხედი დაბურულ ტყეზე იშლება. ვერსად ვიპოვე ვერც ერთი შესაერთებელი და ჩამრთველი. ნათურებიც არ არის. Wi-Fi არ არის. ელექტროენერგია არ არის. დიდი მადლობა, რომ წყალი მაინც მოდის. ეს ეკო სასტუმროს კიდევ ერთი თავისებურებაა. მოკლედ, ორი დღე ტელეფონის და სხვა მოწყობილობების გარეშე უნდა გავატაროთ. შენ სულ მარტო ხარ. ცივილიზაციისგან მოწყვეტილი. და ძალიან შორს სადღაც ჯუნგლებში ხარ. იდეალური ადგილია, რომ მარტო დარჩე საკუთარ თავთან, საკუთარ ფიქრებთან და გამოსცადო საკუთარი შესაძლებლობები. დაფიქრდე, შეძლებდი თუ არა ქალაქელი ბიჭი ტელეფონის, ინტერნეტის და ელექტროენერგიის გარეშე ცხოვრებას. აქ არავითარი შანსი არ გაქვს გახვიდე მაღაზიაში და რამე შეიძინო. უბრალოდ მარტო ზიხარ ხის ბუნგალოში, ველურ ჯუნგლებში. ნამდვილად არ ვიცი შეძლებდი თუ არა.
1: გერბიან საფასური კოსტარიკა.
2: ნავსაყუდელი სერბიე.
0: როგორც ყველა მდიდარი მოგზაური უბრალოდ ვალდებული ვარ კოსტარიკის ყველაზე საინტერესო ადგილას. დრეიკის უბეში წავიდე. გამარჯობა. ოლა. ამბობენ რომ მზის ჩასვლის დროს ის განსაკუთრებით ლამაზია. იქიდან კი ღამის ჯუნგლებში გავისეირნებ. კაპიტანო, შეგიძლიათ დაუჩქაროთ? ზის ჩასვლას ვერ მივუსრებ. გთხოვს რომ დაუჩქარო.

0: შეხედეთ როგორი დაისია. ეს ულეს არის. ზის ჩასვლამდე კიდევ 20 წუთია და ის ხეებს მიღმა დაიმალა. ვერაფერს ვეღარ ხედავ. ეს ნამდვილი ფიასკოა. აი აქ არის ჩემი მზე. აი იქ. აი იქ ხელით შემიძლია შევეხო. ხეების უკან მზე ჩადის.
1: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
0: კაიუტის ავტოსადგური.
2: კაუიჩი რომ ჩავედი უკვე ბნელოდა. ჯანდაბა იქ გასასვლელი იყო. ეს რა არის, მალახუელაზე პატარა ქალაქია. ჯანდაბა როგორ წვიმს. მეგობრებო, ხომ არ გეწყინებათ ქალაქი ხვალ რომ დაგათვალიერებინათ? აქ რაღაც ოსტელია და ბარემ ოთახს მოვძებნი. აკ უნდა მატატა, შესანიშნავია. ოთახი $12 ღირს, წავედით ვიქირავთ. ჯანდაბა, ეს რა არის? ახლა ჩემთვის სულ ერთია როგორი ჰოსტელია. თავარია წვიმა შევეფარო. გამარჯობა. ანასტასია.
3: სანი,
2: წამოდი. ოთახს გაჩვენეთ. სიმართლე გიცხრათ, ეს ყველაფერი ძველ ხის ქოხს მაგონებს. ასეთი ბებიას ჰქონდა აგარაკზე. ასეთივე ხის კომოდები და კარადები იყო. კედლების ფერადი, ფარდების გავს. ზუსტად ძველი ხის სოფლის სახლია. რა შეეხება ატმოსფეროს, საკმაოდ სუფთა. თეთრეული, გარეცხილი. სინამდვილე შიკი. სან, მიდი, შენ დანარჩენი ადგილები გადაიღე, მე კი დავწვევი და დავიზინებ. დავიღალე და დანარჩენი ტურისტებიც არ მინდა შევაწუხო. მაგრამ ოპერატორი სად იძინებს? ეს უკვე სულ სხვა ამბავია.

0: სან რაღაც იღებ. მოდი ხვალმზე ამობა და გადაღება ხვალ გავაგრძელოთ. სად გძინავს? ამ ოთახში? მიდი დაიძინე. გამემშვიდობისა.
1: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
2: კოსტარიკის ჯუნგლები დღისით ეგზოტიკური და ლამაზია, მაგრამ ნამდვილი თავგადასავალი აქ ღამის სეირნობა. ამ დროს ყველა ცხოველი იღვიძებს. ამ დროს გამოდის ყველა მტაცებელი. სოროებიდან გამოდიან ქვეწარმავლები და თავის ქსელებს ქსოვენ ობობები.
0: კარკოვადოს ეროვნული პარკი.
2: ღამის ჯუნგლებში ტური $80 დამინჯდება. გამარჯობა. გამარჯობა.
3: I'm ready.
4: Готов?
2: Зад хар თავгадасავლებისთვის. Зад вар. Гарегнобит ვერ ვიტყვი. Рагацвия. Джунглеби сахи фато адгилия. Ик кудит да ботებით უნდა შეხვიდე. Амитом Джобия გამოიცვალო. Джунглебში ღამის ექსკურსიისთვის აუცილებელია გიდი. Гза რომ გამიყვალოს და ყველაფერი ამეცნოს. Резинის ჩექმები. Რომ არ დაისველოთ. Да пехები არ დაისვაროთ. სპეციალური სპრეი მწერებისგან თავის დასაცავად. კუდი, რომ თავზე რამე არ დამეცეს. და ბოლოს ფანარი, რომ ღამე უკეთ დაათვალიეროთ ცხოველები. რამდენიმე წუთში მე კოსტა-რიკის ჯუნგლებში ამოვყოფ თავს. იქი ვნახავ უზარმაზარ, საშინელ
3: კრაბიკა.
2: კიბორჩხალას. მეგობრებო, პირველი წარმატება. გზაზე პატარა კიბორჩხალა გადმოდის. მივდივართ, მივდივართ. ჯუნგლები ის ადგილია, სადაც ყველას ერთმანეთის შეჭმა უნდა. აკაურობა მაცდურია. და ერთი შეხედვით თითქოს უწინარი არსება შეიძლება მომაკვდინებელიც კი იყოს. შეხედეთ, ეს ობობაა, რომელიც თევს იჭერს. შიგნით უზარმაზარი ობობაა. ასეთი ზომის ობობა არასდროს მინახავს. ეს ბაღაყია, რომელიც თაგვებს და შხამიან ქვეწარმავლებს ჭამს. ჯანდაბა. რამხელაა? ამ ლამაზმანს კი იმდენი შხამი აქვს, რომ უამრავი ადამიანის მოკვლა შეუძლია. ეს პატარა გველი ნამდვილი ღამის კოშმარია. თუ ეს გველი გიქმენთ, გადარჩენის შანსი ძალიან ცოტაა. და ეს ბაყაყები.
3: ладно давид
2: მოდი მეგობარო ხელს მოშევოშლით იქნებ თაფლობისთვის წავიდეთ კარგი
4: смотри вот
2: შეხედე ქვეწარმავალი
3: она ядовита
2: шхамяния
3: я
2: შემიძლია ხელი მომკიდო
4: если хочешь
2: თუ გინდა მოკიდე არიკმინება წესით არა
3: вообще
2: ჯანდაბა
3: последняя попытка
2: болом стелоба
4: вот ты знаешь
2: что я не нравлюсь маграм он смог бы деба майнц арнида
4: ой-ой-ой смотри смотри
2: шехеде шехеде шехеде
4: она сожрала маленькую значит
2: жаба а тара бакаки дайчира да чем твалцин гадаклапа საუცრება.
4: Что я могу сказать?
2: Раунда гитхрат джунглебში ღამის ტურზე. აქ შეგიძლიათ კარგად ამოიყაროთ ტალახში. გაებათ ობობის ქსელში. და გაიცნოთ ყველაზე საზიზღარი სლიკინა მწოცავი. ვერც ერთ ნორმალურ ცხოველს ვერ ნახავთ. მაიმუნის მაგვარ ცხოველსაც კი ვერსად შეხვდებით. დიდი მადლობა. არაფრის. როცა გინდა შემაწუხე.
4: Мне пора возвращаться.
2: Серпше он дочавиде. Нужно абсунда мивусро. Раз амбо. Ахла როგორ წახვალ სიერფში? ნავით. რომელი ნავით? უკვე გვიანია. ღამით ნავები არ დაცურავენ. ახლა ვერსად ჩახვალ. მაგრამ ჩემი სასტუმრო იქ არის. ერთადერთი რაც შეგიძლია, აი აქ დარჩენა. სასტუმროში დაისვენე. დილით კი ნავით დაბრუნდები.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
2: გამარჯობა.
0: სასტუმრო კასა ელ ტურტუგო.
2: გამარჯობა. უკაცრავად რომ გაწუხებთ.
5: Привет.
2: Окей. Я тут зашёл. Эти так говорите. Чемთვის ნომერი ხომ არ გექნებათ? საუკეთესო ნომერი მინდა, მაგრამ რაც გექნებათ, იმასაც თანახმალა. ძალიან გამახარებთ.
5: Да я подумаю.
2: Карги, да упекчтеби. Эти номери თავისუფალი უნდა იყოს, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ.
5: Да.

0: спасибо. Мадлоб. თქვენ მე გადამარჩინე. ჯუნგლებში 150 დოლარიანი ბუნგალოს მაგივრად დღეს 70 დოლარიან სასტუმროში დარჩენა მომიწევს. შეგვიძლია რამეს გესურვებთ და ისვენეთ. ой. მოკლედ, აქ მოსაყოლე არაფერია. ორი ჯოულებრივი ლოგინი, კონდიციონერი და აბაზანა. გამოდგება.
1: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.

0: ჰოსტელი აკუნა მატატა.
1: დიახ. ინ არის?
2: ო,
1: სანჩკა გაიღვიძე. დიდი მშვიდობისა. მოდი ნუღა გაჩერდებით, მზე ამოვიდა. ეს კი ახალ დღეს ნიშნავს. ახლა შეიძლება ჩემი ჰოსტელის აკუნა მატატას დათვალიერება. ჰოსტელში $12 ერთ ადგილს ქირაო. აკაურობა კირილოვკას ბანაკს გავს. დუშები ღია ცის ქვეშ არის, ასევე არის დილის უფასო ყავა და რამოდენიმე ობობა. ამ თანხათ ეს იდეალური ჰოსტელია. აქ ყველაფერია, აუზიც კი. თესუფთაც ყვით.
2: Ну что?
1: Моклет. Вицеп. Нахოთ როგორია აკაურობა დღისით.
2: Кауита.
1: Кауита ჩვეულებრივი სოფელია კარიბის ზღვის სანაპიროზე. ის ყველა მხრიდან გაუვალი ჯუნგლებით არის დაფარული. ცხოვრება მშვიდად და წყნარად მიდის. ეს თითქოს ყველაზე მშვიდი ადგილია დედამიწაზე. აქ ძვირადღირებული დასვენებისთვის არავინ მოდის. აქ ბუნებასთან პირისპირ დასარჩენად ჩამოდიან. ტურისტები ვულკანურ სანაპიროზე კარვებს ჩლიან. ალგების ხმას უსმენენ და серფინგით ცრიალებენ წყალზე. როგორ მინდა აქ დიდი ხნით დარჩენა.
3: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.
0: ბედრეგოსას სანაპირო.

0: გერბიან საფასური კოსტარიკა
1: გახსოვთ როგორ დადიოდა რეგინა სამაშველო ცენტრებში როგორ აჭმევდა მაიმუნებს და ურიდა ყველა ცხოველს ახლა მეც იგივეს ვაპირებ
2: ცხოველების გადარჩენის ცენტრი იაგუარი
1: კაუიტაში ცხოველების გადარჩენის ცენტრია აქ ავადმყოფი და დაავლებული ცხოველების თავშესაფარია აქ ვეტერინარის ზედამხედველობის ქვეშ ცხოვრობენ მაიმუნები თუთიყუშები
3: попугай
1: ზარმაცები ქვეწარმავლები და ნიანგებიც კი მათი მოვლისთვის საჭირო თანხის შესაგროვებლად ცენტრის კარი ღია ტურისტებისთვის და მათ უფლებას აძლევენ ცხოველებს ეკონტაქტონ რა ლამაზი ხარ მონდი პატარა აი ასე თითებს ლოკას როგორი ენა აქვს რამდენი ნერწყვი აქვს ბევრი ნერწყვი არც ერთ ჩემ კატას ასე არავულოკი ვარ. საოცარი არსება, ძალიან საყვარელი. მადლობ, სულ ნერწყვში ვარ. ცენტრში მარტო გადაადგილება არ შეიძლება, მხოლოდ ექსკურსია მძღოლთან ერთად. ჯგუფური ტურის ბილეთი $20 ღირს. მე სესილია ვარ და მე აგიხსნით, როგორ უნდა გადაადგილდეთ ცენტრში. ცხოველების კვება, ხელის მოკიდება, წვალება, აგრძელულია. ასევე აგრძელულია მათთან ერთად სურათების გადაღება. შეხებაზე კაცრად გავფრთხილებთ. ეს რა ექსკურსია? კარგი, ბილეთის ფული გადახდილია. რამე მაინც მაჩვენეთ. პირველი გაჩერება ქვეწარმავლების ტერარიუმია. საინტერესო იქნებოდა აქ. დიდი ანაკონდა რომ ყოფილიყო. აქ კი მხოლოდ პატარა გველის წიწილები არიან. საშიში არაფერია. ისინი თავისთვის არიან გამოკეტილები ბრონირებული მინის მიღმა. მეორე გაჩერება ფრინველების გალია. რა საყვარლები არიან. ჩელი ცხოვრება ერთად გაატარეს და ერთად დაბერდნენ. მესამე გაჩერება მაიმუნები. ამერტო, ისინი თავისუფლად დადიან. სამწუხაროდ მაიმუნებთან ახლოს მისვლა არ შეიძლება, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ თვითონ მოვლენ. და ბოლოს, ამ ცენტრის ყველაზე საყვარელი ბინადარი, ზარმაცა. აი მათი ნახვა დიდი ხანია მინდა. შეხედეთ ეს ზარმაცაა. ხეზე ჩვარივით კიდია. თან ბევრნი არიან. რა სასაცილოები არიან. რატომ არ შეიძლება მათი მოფერება? ზარმაცა მსოფლიოში ყველაზე ნელი ცხოველია. ისინი წუთში მხოლოდ 2 მეტრს გადიან. იცით რომ ზარმაცას წელიწადში 250 დღე ძინავს. ზარმაცა თითქმის სულ თავდაყირად არის, ამიტომ მისი ორგანოების თავდაყირა ვითარდება. ზარმაცა მხოლოდ ხეზე დაკიდება და ღეჭვა იცის. მიწაზე სიარული მას გრძელი ფრჩხილების გამო არ შეუძლია. ამიტომ ქვემოთ თითქმის არ ჩამოდის. მხოლოდ კვირაში ერთხელ ბუნებრივი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. სიკვდილის შემთხვევაშიც კი ზარმაცა ხეზე დაკიდებული რჩება. საყვარლები. ისე მინდა მისი მოფერება. ისე. ცუდი ამ ექსკურსიაზე მხოლოდ მადა გამიღვიძეს.
0: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
1: მარინო ბაიანას ეროვნული პარკი.
2: უკანა გზაზე გადავწყვიტე კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა მენახა, რომელსაც ყველა უწევს რეკომენდაციას. მას ვეშაპის კუდი ეწოდება. რას ნიშნავს ეს? ამას ახლავე ვნახავთ.

0: ვეშაპის კუდამდე ჯერ არ მემსულარ და გზაში უკვე მესამე დავკარგე მეტყველების უნარი ამ ულამაზესი ხედების გამო.
1: Он какой-то запредельный.
0: Уки дегано севция. Ситყვებიც კი არ მყოფნის რომ ეს საოცრება აღგიწეროთ. ნამდვილი ზღაპარი აქ ოკეანის წყლები ერთმანეთს უერთდება. ეს არარეალურია. შენ თვითონ სარკეზე დადიხარ. ხედავ როგორ უერთდება ორი ოკეანე ერთმანეთს. დაუჯერებელია. კარგი. მაგრამ მე აქ ვეშაპის კუდის ანახავად მოვედი, მაგრამ ვერ ხედავ სად უნდა იყოს. Ай, ისიც.
2: Хвостки.
0: Вешапис коди.
2: Так, тут называют пляж.
0: Сорида се уцодебен Марино Баринас санапирос. Эс форма пляж мамас შემდეგ მიიღო, რაც ქვიშის სანაპირო წყალქვეშა რიფებს შეეხო.
2: А ещё в эту
0: Заинтересуа ром. Ам куреში миграციის პერიოდში ნამდვილი ვეშაპები მოდიან. ბუნებამ ნამდვილად იცოდა ეს ამბავი, როდესაც აი ამ პლაჟს ქმნიდა.
3: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
0: პუერტო ვიეხოს ქუჩა.
4: კოსტარიკაში ყველა კაფე ტურისტებისთვის არის განკუთვნილი და ამიტომ ისინი ძვირია. წამოთით სხვაგან წავიდეთ. აქ ასევე არის კაფე ადგილობრივებისთვის და მას სოდა ეწოდება. ასეთი კაფეები კოსტარიკაში ძალიან პოპულარულია. ასე რომ თუ თქვენ ჯიბეში ორ პირმა გაიარა, მაშინ ეს ადგილი თქვენთვის ზედგამოჭრილია. აქ მე ადგილობრივ კერძს, კასადეს დავაგემოვნებ. ლამაზად ჟღერს. იმედია რომ გემრიელია. გამარჯობა. კასადესი გააქვთ? კასადოს გულის ხმობ?
5: კასადა?
4: დიახ, კასადო. ახლავე.
5: Хорошо.
4: Гмадлоб.
6: Thank you.
4: Гмадлоб.
6: Вау.
4: Узармазარი პორცია. სამ ადამიანს დაანაყრებს. კერძი უმარტივესად არის თებზზე განლაგებული. ცენტრში მოხარშული ბრინჯია. თუ გინდა მას ხორცთან ერთად აურებ, თუ გინდა ლობიოსთან ერთად. ამ ყველაფერს კი სალადს აყოლებ. კასადო ჩვენენაზე ძალიანს ნიშნავს. ლეგენდის თანახმად ამ კერძს ქორწინების პირველ დღეს ამზადებენ ღმრებისთვის. ადრე ახალგაზრდებმა ჯერ არის ოდნენ ერთმანეთის გემოვნება და სურვილები. და ამ კერძის მიხედვით ხვდებოდნენ ვის რა უფრო უყვარდა. სწორედ ამიტომ არის კასადოში ყველაფერი ერთად. მინდა გითხრათ რომ ხორცი საოცარია. უნაზესი ძალიან რბილი ძროხის ხორცია. არ ვიცი როგორ მოამზადეს, მაგრამ თითქოს დამარინადებულია. თითქოს მარინადში ჩადეს და დიდხანს ელოდნენ როდის დარბილდებოდა. მას საოცარი სოუსი აქვს. ამ კერძის კიდევ ერთი დადებითი მხარე ის არის, რომ ის ძალიან იაფია. უზარმაზარი პორცია და ძალიან სუყე. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ნამდვილი მიგდება.
3: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
0: პუერტო ვიეჰოს სანაპირო.
4: აქ ბოლომდე იგრძნობა რომ კარიბის სანაპიროზე ვართ. ადამიანები ისვენებენ, ერთობიან. ოლა.
0: როგორ ხარ?
4: კარგად, თქვენ?
0: ჩვენ შენზე უკეთ.
4: ნამდვილად შესანიშნავად გრძნობენ თავს. მოკლედ ძალიან მაგარია, ცხოვრებისგან ყველაფერს იღებენ. მაგრამ მე უკვე აეროპორტში უნდა წავიდე და ანტონ შევხვდე. უკაცრავად ავტობუსის გაჩერება სად არის? აქ. აქ არის?
6: Так,
4: კარგია. სან-ხოსე, სან-ხოსე. გამარჯობა. ინგლისური იცით?
0: ცოტა.
4: სან-ხოსემდე ავტობუსი მინდა. დღეს ღამე. ბილეთი მინდა.
0: ბილეთი?
4: დიახ.
0: არა.
4: არა.
0: ბოლო ავტობუსი უკვე გავიდა.
4: რას ამბობთ?
6: გმადლობ.
4: 4 საათზე ბოლო ავტობუსი გავიდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სან-ხოსეში ვერ ჩავალ. ანტონს ვერ შევხვდები. და ახლა ის მის კითხვა. რა უნდა ვქნა? რეალურად დღეს ჩასვლას ვერ შევძლებ. ავტობუსები აღარ დადიან. მატარებლის ბილეთის ფული არ მაქვს. თვითფრინავის მით უმეტეს. ისიც კი არ ვიცი, აქედან თვითფრინავები დაფრინავენ თუ არა. ავტოსტოპით წასვლა არარეალურია. აქედან 400 კილომეტრია. ერთი შანსი რჩება, ანტონს უნდა დაურეკო.
3: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
4: Алло.
5: Алло.
4: Антон, გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
4: როგორ ხარ?
5: შესანიშნავად. სანხოსეში მივდივარ.
4: სანხოსეში?
5: შენ როგორ ხარ?
4: ანტონ მისმინე მოკლედ. მე ვერ მოვალ სანხოსეში. ავტობუსმა გამასწროდა, არავით არის საშუალება არ მაქვს რომ დღეს ჩამოვიდე.
5: მოიცა, რა სამბო? ავტობუსმა გაგასწრო?
4: ხო, ვერ მოვასწარი და სავარაუდოდ აეროპორტში მისვლას ხვალ შევძლებ. მე სხვა გზა არ მაქვს, ფულიც არ მაქვს.
5: ნამდვილად ქერათ მიანი ხარ ივლეევა. ეს ისედაც ჩანს, მაგრამ მაინც შეგახსენე.
4: კარგი. მომიყევი მაინც როგორ მოგეწონა კოსტარიკა?
5: შესანიშნავია, სიმწვანე და სილამაზე. და შენ?
4: მეც მომეწონა. ნამდვილად გადავტვირთე თეაკაურობა. ანტონ, იქით წამიყვანო.
5: რა თქვი?
4: ანტონ, მომაკითხე და წამიყვანე აქედან.
5: ნასია, ცუდად ისმის.
4: ანტონ, წამიყვანე.
5: ნასია, მომისმინე გვირაბში ვარ, არ მესმის, კავშირი არ არის. ალო?
4: ანტონ, წამიყვანე.
5: რა? ხომ შეიძლება ერთხელ მაინც დავისვენო ადამიანურად?
4: რა გააკეთა? ხედავთ რა ქნა? ტელეფონი გამითიშა. მეგობარო, გესმის, გათიშა.
5: ასეანი მომეცი.
4: ხოვე რომ წამიყვანე, მან კი გამითიშა. და მასთან ერთი წელია მუშაობ.
5: ასეანი მომე.
4: რას ამბობ? მე თვითონ შეერივარ. ჩემ შარვალ შეხედე. სხვათა შორის აკაური არ ვარ. რა გითხრათ, მეგობრებო? ჩემი კარიბული საღამო გრძელდება. მალე ალბათ ამ კაცი ვითვივლი.
3: გერბიან საფასური, კოსტარიკა.
7: სანაპირო ნეგრა.

0: მეგობრებო, თქვენთან ერთი სათხოვარი მაქვს. სწორედ ახლა ადექით თქვენი სავარძლებიდან და გადადგით პირველი პატარა ნაბიჯი მოგზაურობისკენ. კოსტა-რიკიდან წასვლა არ მინდა. მინდა სპეციალურად ავაგვიანო აეროპორტში, რომ ცოტა ხნით კიდევ დავრჩი ამ ადგილას. აქ იგრძნობა, რომ კარიბებზე ვართ. ადამიანები ისვენებენ, სიამოვნებას იღებენ. ოლა!
1: ორი დღის განმავლობაში გავიგე, როგორი უნდა იყოს ჩვენი პლანეტა მომავალში. სუფთა, წვანე და თავისუფალი. ინტერნეტი არ არის, ელექტროენერგია არ არის. კარგია, რომ წყალი მაინც მოდის. ეს არის ქალაქი, სადაც ადამიანები ბუნებასთან ერთად ცხოვრობენ.
0: სადაც ყველაზე პატარა ბაყაყის სიცოცხლესაც აფასებენ. ასეთია კოსტა-რიკა.
1: შეუდარებელია.
0: ნამდვილი ცხოვრება.
1: სიტყვებიც კი არ მყოფნის, ეს ასწავლი, როგორ აღგიწეროთ. ნამდვილი საოცრება.
0: ერთი წუთია მოვედი და უკვე მლოკავენ. რა საყვარელი ხარ.
1: აქ არ არის არც სუპერმარკეტი და ვერც რესტორანში გახარ. აქ მხოლოდ პატარა სახლია გაუვალ ჯუნგლებში.

0: ლასაბანას პარკი.
1: კოსტა-რიკა სიმწვანეში ჩაფლული ქვეყანაა, მაგრამ ჩვენ მას ცოტა სიმწვანეს კიდევ დავუმატებთ. კოსტა-რიკაში ბოთლი ქალაქ სან-ხოსეშია დამალული, კერძოდ პარკ ლა-საბანაში. მისაპოვნელად დე ლა-საბანას ქუჩაზე გადით და ლაგიტოს ტბის მიმართულებით იარეთ. შეუხვიეთ მარცხნივ და გაიარეთ ზუსტად 75 მეტრი. ტბის ნაპირზე დიდი ბამბუკის ქვეშ ნახავთ ჩვენს განძს.
2: გერბიან საფასური, კოსტა-რიკა.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
2: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მეორე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მიაქვს ხელმძღვანელობასთან. ანუ ყველა საკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურებენ. ხო, ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდიგარდ მოქონდა. ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესე როა.
1: არა, თუ დადგმულია, შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
2: არა, როგორ უნდა დადგას, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი
1: რა. როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორ თქვენ ბრძანეთ ყველა ერთმანეთს საკონტროლებს.
2: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავი. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
2: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათაკვი ამზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა.
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
2: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
2: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რო აუპატიო, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღება.
1: ის დათაკვიას არ გადაუღო?
2: არა. დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემურ და დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ახლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება, რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო. და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. Ну, ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ დათო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან დაგცინოდნენ იცი აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ან გვაკრიტიკებდნენ რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება და მაშინ დავით თარხანმოურავის ინიციატივით აი დათოს ძალიან ბევრი რამ გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რო გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება, დიაგნოზთა რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებ კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე

0: ეს სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდელ ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით, რომ ეს უნდა მამხილოთ რამენაირად. და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ, როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით, ტანჯვით, წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ის რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, ვის ოჯახშიც ფაქტობრივად ახლა პირად სივრცეში შევედი და ვესაუბრები ტრადიციულად ისევ მე კოჩა ჯოჯოა ვარ სტუდია 8-დან და დღეს რაზე მინდა გესაუბროთ? აი პირველი 10 წუთი მე ყოველ შემთხვევაში ესე დავგეგმე. პირველი 10 წუთი ვფიქრობ იმას, რომ ის რაც მოვლენები მოხდა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო მოვლენები, ამაზე ხშირად ვისაუბრია, რასაკვირველია პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. ეს მოგწონს, არ მოგწონს, ეს ესეა და ასევე ნურც იმას გამოვიდეთ თავს და ვიტყვით, რომ რატომ მოქმედებს ეს მარტო ჩვენს ქვეყანაზე. ეს ესეა, დიდი ქვეყანა იქნება, ეს პატარა ქვეყანა იქნება, ასე იყო უდიდგანვე, ხო, მას მერე რაც პირველი სახელმწიფოებრივი ჩანასახები წარმოიშვა, იქიდან მოყოლებული დღემდე ერთმანეთზე გავლენას ახდენენ, იმიტომ რომ სხვაგვარად განვითარება არ ხდება. ისევე როგორც თითოეული ჩვენგანი ახდენს ერთმანეთზე გავლენას და თუნდაც ახლა ის რომ მე თქვენთან ახლა კომუნიკაციაში ვარ, ინფორმით, რაფორმითაც ვარ, თქვა ტელევიზიის საშუალებით და გესაუბრებით, ჩვენც რაღაც გარკვეულწილად ერთმანეთზე ვახდენთ გავლენას. აი დავით თარხანმოურავი იყო ჩემს წინ, ახლა ვინც უსმენდით და უყურებდით, ქალბატონ ირმა ინაშვილთან ერთად და ისეთ კონკრეტულ საკითხებზე საუბრობდა, რომელიც ფაქტობრივად იმისათვის რომ აი თუნდაც რასაც მე ვამბობ, ანალიზი რაღაც ის რომ გავაკეთოთ, ხო, ანუ ისტორიული მოვლენები, ანალიზი რა არის, ხო? ისტორიული მოვლენები რაღაც გარკვეული რიგობითობით დალაგებული და მე რა გავლენა მოახდინა ამან? დადებითი მოახდინა, უარყოფითი მოახდინა, შედეგობრივად რა დადგა? რასაკვირველია მნიშვნელობა აქვს იმას, სურვილი რა იყო, რომ გაკეთებულიყო, მაგრამ მარტო სურვილი არ არის ხოლმე განსაზღვრული, შეიძლება ძალიან კეთილი სურვილი ქონდეს, ძალიან კარგი რამის გაკეთება გინდოდეს, არა მარტო

შეიძლება ძალიან კეთილი სურვილი კონდეს, ძალიან კარგი რამის გაკეთება გინდოდეს. არა მარტო მარტო ხანდახან ხდებოდა ისე, რომ ადამიანს საერთოდაც არ ქონდა განსაზღვრული, რომ შედეგი რაღაც თქვა, ისეთი დამდგარიყო და გამოვიდა ეს შედეგი და ასეთი ადამიანები ხანდახან გმირებადაც კი გვევლინებიან ხოლმე, ესეც ხდება. ანუ ცხოვრება გვაჩვენებს თვითონ ამას და აი აქ ამ სიტუაციაში რაღაც გარკვეული მხარეებად დაყენება, ხო, აი მე ამ მხარესა ვარ, ან ვიღაცას მიაკუთვნებ, რომ ეს იმ მხარეს არის. ხო, მე ვფიქრობ, რომ არ არის თლად მადლიანი საქმე, იმიტომ რომ საკუთარ თავსაც ხანდახან იტყუებ ადამიანი, როდესაც ვიღაცას შენი რაღაც გარკვეული შეხედულებიდან გამომდინარე, ან უარყოფით კონტექსტში მიაკუთვნებ რომელიმე მხარეს, ან დადებით კონტექსტში მიაკუთვნებ ხოლმე და მე რეალურად ეს გავლენას ახდენს მე შენი აზროვნების განვითარებას, იმიტომ რომ უკვე წინასწარი განწყობით რაღაცას უბრებდა თული რო ეს ესე უნდა იყოს. აი მე სხვათაშორის ტელეფონით და პირადი ურთიერთობებში მქონია ხოლმე, აი რადგანაც ვახსენე დავითის თარხანმოურავის აი ჩემს წინ ხსნიდა ხო რაღაცა გარკვეულ ასე ვთქვათ გაძლებდა თავის ხედვას თუ ის როგორ აღიქვავს და როგორ ხედავს ამ ხელისუფლების მოქმედებას. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც ემოციური განწყობა გამოიწვიოს, როცა ამბობს, რომ ფეოდალური და ხშირ შემთხვევაში ფეოდალური კი არა მონათფლობელური სახელმწიფოს ნიშნებიც კი შეინიშნება ჩვენ სახელმწიფოებრივ სტრუქტურაში, რამაც რასაც მივყევართ უმძიმე შედეგებამდე. და ამიტომ ამბობს ის ამას, რომ ეს ამაზე მე ადრე ლაპარაკობდით, იმაზე, რა ქვია, როგორ ხედავდა ჯერ კიდევ თქვათ აი 19 საუკუნის ბოლოს, ხო, ხედვა შეიძლება უფრო ადრინდელია და პირველი ასე ვთქვათ საზოგადოება როგორც კი ჩაისახა, ხო, საუბარი მაქვს ტომას ფორბსზე და ჯონ ლოგზე, ხო, აი ორი მიდგომა გამოიკვეთა, რასაც მერე შემდგომში მოყვა შეფასებები და დღევანდელი სამყარო როგორ უყურებს ამ ყველაფერს, აი ეს ჩანს, ხო, ჩვენ როდესაც მოყვავს ხოლმე ვიღაც პიროვნებები რომლებმაც გარკვეულწილად იშრომეს, იწვალეს, იფიქრეს და თავიანთი კონცეფციები შემოგთავაზეს, ხო, რაღაცაზე, ხო? ამ ადამიანებს იმიტომ ვეყრდნობით ხოლმე, რომ ეს ჩაულებრივი ის არის, შეიძლება შენც მიხვიდე ნებისმიერი თქვენგანი თავისით, თქვათ რაღაც გარკვეულ საზროვნო, თქვათ სისტემამდე, რომელმაც მიგიყვანათ რაღაც შეფასებამდე, მაგრამ თუ კი შენამდე ვინმეს ეს უკვე გავლილი აქვს, ხო, შენი პლუსი ეს რომ შენ არ გიწევს თავიდან რაღაცის მოფიქრება. ხო, შენ არ გიწევს მხოლოდ და მხოლოდ შენით, ასე ვთქვათ, იმ ინფორმაციით, რომელიც შენ გაქვს მარტო ამაზე დაყრდნობა და აქედან გამომდინარე იყენებ ხოლმე იმ ადამიანების ნაზრებს. ამიტომ მოგყვავს ხოლმე მაგალითად, ვთქვათ, აი ეს რაც ჩამოუთვალე და ხშირად ვამბობ ხოლმე იმ ადამიანებსაც, რომლებმაც გავლენა მოახდინეს საერთოდ ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე, ხო? ეს იქნება, რა ვიცი, სოკრატე, ეს იქნება პლატონი. აქედან გამომდინარე მომყავს ხოლმე ეს მაგალითები, რომ აი გავიხსენოთ და მე ამ რაკურსში და ასეთი ფორმით, ასეთი წყობით, კონსტრუქციით შევხედოთ ხოლმე რაღაც მოვლენების განვითარებას. ის რაც ჩვენს საგარეო ურთიერთობებში ახლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ეს იყო სამიტი, რომელიც ჩატარდა თურქეთში და საინტერესო სამიტი იყო ისიც, აი სხვათაშორის იმისათვის, რომ მიხვდე ხო ამ სამიტის შედეგები რა არის, ხო, გარკვეულწილად ისევ აი თქვათ ის მომენტები, რასაც ახლა ამ წუთას ჩემს იმამდე, რა ქვია, გამოსვლამდე დავითი ამბობდა, რომ თუ დააკვირდებით ხო ამ იმას, ნახეთ შეფასებით ნაწილში როგორი ის არის, რა ქვია, სადამდე მივიდა ქვეყანა და არა მარტო ეხლა, არამედ თუ კი შეხედავ თქვათ ამ წყობას აზროვნებისა, მიგიყვანს იქამდე, რომ ჩვენს ქვეყანას რა პროამერიკელი ან რა პრორუსი, ხო, მარტივად აქვს ჩამოყალიბებული და ესეც ადამიანურად მესმის, ხო? აი იმიტომ რომ ხელისუფლება როცა გაქვს, ძალაუფლება როცა გაქვს, შენ მისი მიცემა შენი ნებით ნახდათ არ გინდა. ის შვიათი შემთხვევებია მარტო, ესეთი ისტორიაში ცნობილია, ესეც მომიყვანია მაგალითად, თუ თავისი ნებით ადამიანი თმობს ძალაუფლებას. დანარჩენ შემთხვევაში მას გარემო პირობები აიძულებს. უფრო ეს გარემო პირობები, აქაც მნიშვნელოვანი ნაწილია, ეს გარემო პირობები მაინდამაინც არნიშნავს იმას, რომ ვიღაცა ან იარაღით გემუქრება, ან სიცოცხლის საფრთხე გაქვს, ან რა. შენ თვითონ ატყობ და ხედავ, რომ შენი მართლობა შეიძლება არ ამართლებს ისე, როგორც დაგეგმილი ჰქონდა. და აქედან გამომდინარე სინდისი

ნამუსი, მორალი, რა ვიცი, ბევრი რაღაცა, ან არსებული ეს სინდისი, ნამუსი, მორალი იმ შემთხვევაში, თუ კი არ არსებობს და ჯერ საზოგადოებას არ მოუფიქრებია და არ გაუკეთებია იმ საზოგადოებას, რომელშიც მართავ. არ მოუფიქრებია და არ გაუკეთებია სხვა შემზღუდავი საკანონმდებლო აქტები. ხო ისეთია, როგორც კონსტიტუცია, ისეთი როგორც არის, თქვათ, რა ვიცი, ყველა ის სამართლებრივი აქტები, რომელიც გაქვს, ხო, მიღებული. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე შენ ატყობ რო რაღაცა ისე არ გამოგდის და მაშინ ქმნე იმ გარემოს, როდესაც შენ შეგიძლია ერთი რო გადადგე და წახვიდე და მსგავსი რაღაცები მომხდარა ისტორიაში უძველესი დროიდან, როდესაც ადამიანებს ჰქონდათ, აი დიოკლეტიანეს მაგალითი მაქვს მონაყოლი, როცა ადამიანებს ჰქონდათ შეუზღუდავი ძალაუფლება, მაგრამ მათ ჩათვალეს რომ ჯობია ეხლა წავიდე ხელისუფლებიდან, რა ქვია, ხელისუფლებიდან და დავთმო ჩემი ძალაუფლება და გადავაბარო სხვას. ოღონდ ამ გადაბარებასაც აქვს ხოლმე მნიშვნელობა, როგორ ფორმით და რას აკეთებ, ხო? ჩვენს ახლო წარსულში, თქვათ, გადაბარება როცა მოხდა, ხო, რეალურად გადაბარება იყო, როდესაც შევარდნაძე, თქვათ, კი, რევოლუცია ფაქტობრივად მოხდა, საპარლამენტო რევოლუცია მოხდა, ის იძულებული იყო, რომ ეს შედეგები ეცნო, მაგრამ ის რომ პრეზიდენტი იყო, არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, საფრთხე იმისა, რომ მისი პრეზიდენტობას ვინმე დამოკრებოდა იმ წუთას, იქ იყო საუბარი ახალ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. მაგრამ მან რა გააკეთა, ადგა და გადადგა. ხო, გადადგა და გადადგომას მოყვა თუ არა კარგი შედეგი. ხო, ამას აქვს მნიშვნელობა. ისევე როგორც მისი ჩოულებრივი არჩევნები ჩატარდა რევოლუციური ფორმით, რა საკვირველია, 2012 მაგ ხედველობაში და სააკაშვილი წავიდა ამ მესმის ამას ცალსახად აქვს დადებითი შეფასება, მშვიდობიანი ფორმით არჩევნების გზით წავიდა. მაგრამ მანამდე მან ისეთი ნიადაგი შეამზადა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლას ის დაສჭირდა რა ფორმითაც მოვიდა ქართული ოცნება, ხო? მოვიდა ქართული ოცნება და მოვიდა პოლიტიკაში ადამიანი, რომელსაც მანამდე პოლიტიკასთან ხსრულიად განსხვავებული შეხება ჰქონდა. ის არასდროს არ იყო საზოგადოებასთან პასუხისმგებელი და არასდროს არ ყოფილა აი პოლიტიკოსი, რომელიც ოფიციალურად იღებს ხელში ძალაუფლებას და ადამიანი, რომელსაც ეს გამოცდილება არ ჰქონდა. და მას სხვათა შორის ძალიან მალე ეს გამოცდილება ისევ გადააბარა სხვას და სხვას რა, მის გუნდს და რეალურად თქვა, რომ მე გავიწიე პოლიტიკიდან და წავედი. მას მოუწია პოლიტიკაში უკან მობრუნება, როდესაც დადგა ესეთი რთული სიტუაცია, როცა ჩათვალა, რომ ეხლა თუ ის არ მოვიდოდა პოლიტიკაში, მაშინ შეიძლება შექმნილიყო მართლაც რევოლუციური სიტუაცია. ის მობრუნდა, შემდგომ ისევ წავიდა. ხო, მართლობის ის ფორმა, რომელი ფორმა ჩვენ გვაქვს, როცა ნებისმიერი ადამიანი იქნება ეს უმაღლესი თანამდებობის პირი, ხო, რომელსაც დღევანდელ ქართულ რეალობაში უმაღლეს თანამდებობა უკავია, იქნება ეს პარლამენტის თავმჯდომარე, იქნება ეს პრემიერ-მინისტრი, იქნება ეს პრეზიდენტი, მინისტრები. ხო, ნებისმიერ ეს ადამიანი შეიძლება ერთი სურვილიდან გამომდინარე უცბად აღმოჩნდეს, რომ ხვალის არავინ არ არის. და ჩვენ ეს უკვე ნანახი გვაქვს, მე ახლა ამას თეორია სხვა რომ ვამბობ, ის რაც ნანახი გვაქვს იმას ვამბობ, ის რაც მომხდარა, ის რაც ფაქტებია ჩვენს წინაშე, რომელსაც ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ახლა გოჩა რაღაცას არასწორს ლაპარაკობს, ხო, ანა თავის რაღაცა ხედვას ამბობს მარტო, არა, არის ფაქტები, რომელიც არის, ხო, როდესაც რაღაცის ანალიზს აკეთებ, გაქვს ფაქტები, ოღონდ ამ ფაქტებს როცა ალაგებ, როგორ დაალაგებ ამ ფაქტებს, გამოტოვებ რამეს, მიამატებ რამეს, ამას აქვს ხოლმე მნიშვნელობა და ამის მიხედვით არის მე ადამიანი ნები რომ ამბობენ რომ აი ეს ადამიანი ან მოსწონთ და დადებითია მათთვის მისი ხედვა ან უარყოფითად აფასებენ ხო ჩოულებრივი რამეა ხო იმიტომ რომ ამის უფლება ყველას აქვს ის კერა ერთი და იგივე ფაქტების შეფასებაზეც აი ერთ და იგივე რაღაცას რომ ლაპარაკობ შეიძლება რაღაც გარკვეულ წილად ადამიანს კონდეს ფაქტის უარყოფა უსინდისობა ფაქტზე თქვას რომ კი ეს ესეა მაგრამ მისი ახსნა სცადას თავისი არგუმენტებით სადოს და გამოიყვანოს სხვაგვარად ეს მოსულა ჩოულებრივი რამე ადამიანი ესე კამათობენ ხო? იმიტომ რომ მაქსიმალურად იყოფა ხოლმე, ნუ ორ პოლუსზე გადის, ხო? მაგრამ შუაში მთელი რიგი ასე ვთქვა შეიძლება იყოს ფრაქციული დაყოფა. ხო, რაღაცის რას ნიშნავს ფრაქციული დაყოფა, რომ ადვილად მივხვდეთ, ფრაქციული დაყოფა, აი მაგალითად, ნავთობის გადამუშავების დროს ხდება სხვადასხვა ფრაქციები, ხო? ხვდებით ამას. ხო, დაწቀბული ვთქვათ, ბენზინის სხვადასხვა ფრაქციები, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, ოქტანობისა და თვისებების მიხედვით შეიძლება სხვადასხვა ფრაქციები იყოს, ხო? რასაც მე ხედავთ, ვისაც მანქანა ყავს და დაახლოებით მაინც იცის, იცის რომ აი იწყება
98, 93 და სხვადასხვა ფრაქციებია. ნავთი, ნავთსაც

ის ფრაქციები აქ არის საავიაციო ნავთი, რომელსაც ფეთქებადობის მეტი ხარისხი აქვს, ვიდრე ვთქვათ სხვა ყოფითი პირობებისთვის რომ ნავთია და ჩამოდიხარ მაზუტზე. ანუ ნავთობისგან შეიძლება მიიღოს სხვადასხვა ფრაქციები. ესეა საზოგადოებაც, ხო? ადამიანები რაღაცა ერთი პოლუსიდან მეორე პოლუსამდე შუაში კიდევ შეიძლება ძალიან ბევრი ან ერთ მხარეს ერთი პოლუსისკენ მეტად ან მეორე პოლუსისკენ მეტად გადახრილი, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი ჯგუფები და შეფასებები. ადამიანების, ხო, რომლებიც აფასებენ და მოსწონ თქვა ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი შუაში რამოდენიმე და ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივი რამეა. ასე ხდება ხოლმე, ასე შეიძლება შეაფასო. მე ხშირად მითქვია ხოლმე, უკრაინა-რუსეთის ომი, როგორც როცა კი დაიწყო, ეს ომი როგორ დამთავრდება ან როგორ გაგრძელდება, ამას ექნება მუდმივად საკამათო იქნება. ვინ იგებს, ვინ გამოიმარჯვა, რაში გამოიხატება გამარჯვება, რა ფორმით უნდა იყოს ეს გამარჯვება გამოხატული, რა მიზნები იყო, რამდენად შესრულდა. ანუ ამის მიხედვით ადამიანები მე ერთმანეთს ედავებიან, ეკამათებიან, შენ იმის მხარეს ხარ, შენ ამის მხარეს ხარ და დაახლოებით ესე უყურებენ სამყაროს და ესე აღიქვავენ გარშემო ყველაფერს. მე ჩემი ხედვა ამიტომ მინდა დაგანახოთ, რომ არის რაღაცეები, რომელიც იმისათვის რაღაცეები შევაფასოთ, ხო, ეს უნდა მოვაწესრიგოთ, აი როგორ ვალაგეთ და არის ფაქტები, რომელიც მომხდარია და ამ ფაქტებს ვერავინ ვერ გაიქცევა. ხო, ფაქტები, რომელიც ჯიუტად არსებობს, როგორც თუ იქიდან რომელიმეს ამოაძროფ, ან ისე არ გინდა დაინახო, ხო? გარკვეულწილად მაშინ სუბიექტური ხედვა ქვია ხოლმე ამას, როცა მე არ მინდა რაღაც გარკვეული ფაქტების დანახვა. ახლა მე რაც თქვი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ის რომ ადამიანი პრემიერ-მინისტრია და ხვა ალი შეიძლება ციხეში აღმოჩნდეს და აღმოჩნდეს მოღალატე, ეს მომხდარია. ხო, ამას ხო ვერ გავექცევით, ეს მომხდარია. ანუ ჩვენთან დასაშვებია, რომ დღეს არსებული ადამიანი, რომელზედაც ყველა ამბობს საზოგადოებაში, ის ნაწილი, რომელიც მას მხარს უჭერს, ეს ნაწილი ამბობს, რომ ეს არის საუკეთესო პიროვნება, რომ ეს არის პიროვნება, რომელსაც უმციკლოა და პროფესიონალია. ის რომ მუშაობს, ისე სხვა ვერავინ ვერ აკეთებს ამას. ეს რომ არ ყოფილიყო, დაგეღუპებოდით. მაგრამ დადგება პერიოდი, როდესაც ესეთი ტიპის ადამიანი ელემენტარულად ხვალ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის არის მოღალატე, რომ თურმე ისაქმები, რომელსაც ისაკეთებდა და რომელიც გვეგონა, რომ საუკეთესო იყო და ასე წარმოაჩენდნენ, თურმე ეს ყველაფერი ყოფილა მოჩვენებითი და ასე შე ეს რაზეა დამოკიდებული. ხო, რაღაც ნაწილი იტყვის, რომ ეს ხომ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ პიროვნების საკითხი. ხო, ვინც ეს ასე ვთქვათ შეაფასა. ხო, დანარჩენებიც ხო ამას ხედავთ. აი მთელი არსი სწორედ ამაშია, რომ იმისათვის რომ მსგავსი რაღაცები არ მოხდეს, ამისთვის არსებობს კარგად ჩამოყალიბებული გამართული მექანიზმები. ადამიანებმა ეს იფიქრეს და ჩამოაყალიბეს და თქვეს, რომ აი ამ ორ უკიდურესობას შორის, ერთი უკიდურესობას შორის, როდესაც ყველა ჩემს უფლებას ვაბარებ ვიღაცა ადამიანს და მისი იმედი მაქვს, რომ ეს ადამიანი არის კეთილი ადამიანი, ეს ადამიანი არის პროფესიონალი ადამიანი, ეს ადამიანი ჭკვიანი ადამიანია, ან ეს ადამიანი მირჩევნია, იმიტომ დანარჩენი სხვის იმედი არ მაქვს. შეიძლება არც ეს არ არის გადასარევა ჭკვიანი, მაგრამ ეს დანარჩენს ყველას ჯობია. და ამის გამო მე თელ ჩემს თავისუფლებას მას ვაბარებ და ამ ადამიანს აქვს უფლება როგორც უნდა ისე მოიქცეს, იმის გამო რომ სტაბილურობა იყოს შენარჩუნებული, არსებობს ასეთი მოსაზრება და არსებობს მეორე მოსაზრება, რომ ბიჭო, სტაბილურობა მეც მინდა, რომ შენარჩუნებული იყოს, მაგრამ იმისათვის, რომ სტაბილურობა შენარჩუნებული იყოს, იმისათვის, რომ არ იყოს ქაოსი, იმისათვის, რომ არ იყოს რევოლუციური სიტუაცია, რომელსაც ყველა ვარიანტში მოაქვს ადამიანის სხვერფლი, ამისთვის არსებობს მექანიზმები, რომლის ჩამოყალიბება შეიძლება. და ეს მექანიზმები ჩამოყალიბებულია. ეს მექანიზმები ჩამოაყალიბეს დიდი ხნის წინ, ხა ძალიან დიდი ხნის წინაც არა, 250 წლის გახდა ამერიკის შეერთებული შტატები. 250 წლის წინ პირველად მოხდა, რომ შეიქმნა სახელმწიფო, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ექსპერიმენტი იყო. ადამიანების ნაზრევის ექსპერიმენტი, ეს იყო ერთის მხრივ, აი სწორედ საუბრობდი მე იმაზე, რომ ინგლისის გაჩნდა გაერთიანებული სამეფო, ინგლისში გაჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც დაობდნენ თუ როგორი სისტემა უნდა ყოფილიყო, ხო, აი ამ ორზე რასაც ახლა ვლაპარაკობ, და მერე ფრანგებმა მოახერხეს მექანიზმები დაალაგეს ამ ყველაფრის და შეიქმნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო, სადაც შეთანხმებით ადამიანები შეთანხმდნენ. ეს არ იყო ისტორიულად ჩამოყალიბებული, თქვათ, ევოლუციური გზით განვითარებული ქვეყანა, ვიგინდაც ევროპაში იქნება ეს, თქვათ, საფრანგეთი, ინგლისი, გერმანია, ან ნებისმიერი ესპანეთი, რომელიც ქვეყანაც არ უნდა იყოს ასეთი ფორმით არა, ან თუნდაც ჩვენი ქვეყანა, რაც საქართველოსაც

დაახლოებით იგივე სოციალური, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა, როგორც ჰქონდა ევროპას, არა იმიტომ, რომ გავლენა იყო და ვიღაციდან აღებული. გავლენა რასაკვირველია, რაღაც გარკვეული მუდამ არსებობდა, მაგრამ ეს არ იყო კოპირება და გადმოღებული. იმიტომ, რომ ვთქვათ, იგივე იაპონიაშიც მსგავსია. ანუ მეფე, მერე მეფეს მოყვება ის არისტოკრატია, რომელი არისტოკრატიაც მართველია, იმ არისტოკრატიაში ასევე ფრაქციებად იყოფა, ჩამოდის მერე აზნაურობაზე, რომლებიც ეს არის ის ნაწილი, რომელიც ფაქტობრივად იბრძვის. აი მეომარი, ვისაც ქვია და ვისაც მერე ემსახურება დანარჩენი, ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც უფრო მშვიდობიანები არიან და მათი ცხოვრების წესი არ არის ომი და ეს ადამიანები იბრძვიან სიცოცხლეს წირავენ და ამიტომ ამ ადამიანებს ეკუთვნით. ხო, ამას რატო ვამბობ? აი ჩვენს ქვეყანაში ხშირად როცა მიდის ხოლმე საუბარი, ვინ უნდა იყოს მეომარი და ვინ უნდა იყოს მებრძოლი? ხო, აი ის ვისაც აქვს ამ ქვეყანაში შეიძლება ითქვას ფლობს ქონებას, მას აქვს დასაკარგი. ხო, ფლობს ქონებას, არის მიღებული საზოგადოებაში სოციალური ის ფენა, რომელი ფენაც მას აფასებს, პატივისცემს და ეს პატივისცემა მარტო იმაში კი არ გამოიხატება პირად ურთიერთობებში. ხო, არამედ ეს გამოიხატება მატერიალურადაც მას უზრუნველყოფა აქვს და მიდის და იბრძვის. ხო, ან მთლიანად მთელი საზოგადოება მზად არის ხოლმე, რომ თქვა იომოს, მაგრამ მიხვდნენ, რომ პროფესიონალი ჯარი ჩამოსაღალებელი იყო და პროფესიონალი ჯარი იყო ეს ადამიანი. ასეთი სისტემები ქონდა ჩამოყალიბებული და ამითი ვგავდით ერთმანეთს, განსხვავებით თუნდაც ჩვენი მეზობლებისგან, რომლებსაც განსხვავებულად ქონდა რაღაცა, თქვა იგივე, თუნდაც ოსმალეთის იმპერიაში, სადაც საკუთრების ფორმა სრულიად განსხვავებული იყო. ხო, საკუთრების ფორმაც ასე თქვათ კიდევ მიბმული იყო ერთის ხრივ რაზე, შენი სოციალური სტატუსი დამოკიდებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ რელიგიაზე. არიყავი მუსულმანი, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივი რელიგია სწორედ ისლამი იყო, არიყავი მუსულმანი, მაშინ ვერ იქნებოდი თანამდებობის პირი. ანუ განსხვავებული სისტემა იყო, მაგრამ ყველაფერი შენი ქონება ეკუთვნოდა მხოლოდ და მხოლოდ სულთანს. ანუ შენს შვილს ვერ გადასცემდი ვერც მიწას, ვერც იმ ქონებას, რომელსაც დააგროვებდი, რომელიც შენ დაგიგროვდა, როცა შენ მოხელე იყავი. ხო, ანუ სულთნის მერე კარზე ვინც არ უნდა ყოფილიყავი, ხო, მთავარი პირველი ვეზირი რო ყოფილიყავი, შენ შვილი შეიძლება არ გადასცემოდა არაფერი ქონება და შენ შვილი შეიძლება ბაზარში წყლის დამტარებელი ყოფილიყო. იმიტომ რომ თუ მას თანამდებობა არ ქონდა, მას არაფერი არ გადაეცემოდა. ანუ განსხვავებული იყო ამისი თქმა მინდა. აქედან გამომდინარეა, დღევანდელ სიტუაციაში რატო მივდივარ და რატო ვიხსენებ ამ ყველაფერს? დღევანდელ სიტუაციაში ასე ლაგდებიან ქვეყნები. რატო ვამბობთ ხოლმე? ხო, აი რატომ აქვს მნიშვნელობა ევროპა რაზღებულობს გადაწყვეტილებას? იმიტომ რომ მათ შექმნეს არა მარტო ძლიერი ეკონომიკა და ამ ეკონომიკიდან გამომდინარე ძლიერი სამხედრო სტრუქტურა. ამის გარდა მათ შექმნეს განმანათლებლობის, ანუ საზრუნო მენტალიტეტი განავითარეს, მორალის ზნეობა, ადამიანური, ასე ვთქვათ, საზოგადოება როგორ უნდა ცხოვრობდეს, ისე რომ ყველა ადამიანი დაცული იყოს. ყველაზე მეტად, ყველაზე უნივერსალური ფორმულები მათ შექმნეს და ეს ფორმულები სხვათა შორის გამოიყენეს და გადაიტანეს აი 250 წლის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც შექმნეს სახელმწიფო, სადაც ჩამოყალიბდნენ და თქვეს დაყოფილია ის, რაც აი მონტესკიეს თავარი, ასე ვთქვათ, ის რაც გამოიგონა მონტესკიემ, ხო, ამას რატო ვამბობ? ხო, აღმოაჩინა მონტესკიემ. ისევე როგორც ნიუტონმა აღმოაჩინა მიზიდულობის კანონი, ის რომ ვაშლი აქამდეც ბევრს ხვდებოდა თავში და ძირს რო ვარდებოდა, ბევრი ხედავდნენ, მაგრამ რა იყო ეს კანონი, რაც კანონზომიერება, რაც ამას აკეთებდა? ამისი ახსნა მოახდინა მან, თორე ეს პროცესი ზედაც ხდებოდა. აი ზუსტად ეს ემან გამოიგონა საზოგადოებაში, როგორ შეიძლებოდა ის მექანიზმი შემუშავებულიყო, რომელიც სხვებთან შედარებით უფრო მეტად დაიცავდა თითოეულ ადამიანს. როცა სახელმწიფოში ერთის მხრივ დაცული ვარ, იმიტომ რომ არ არის ქაოსი, დაცული ვარ და არ ხდება რევოლუცია, არ ხდება ავაზაკობა, ყველაფერი დალაგებულია, სტრუქტურულად დაწყობილია, მაგრამ იმავდროულად ჩემი თავისუფლების ხარესხი შენარჩუნებულია. არც ერთ პიროვნებას, მათ შორის ყველაზე პირველ პირს, უფლება არ აქვს და ვერ შეძლებს, რომ თუ კი სამართლიანი გადაწყვეტილება სასამართლოსი არ იქნა მიღებული, ან დამაპატიმროს, ან რამე წამართვას, ან რაღაცაში დამჩაგროს, ამის საშუალება მიუხედავად იმისა, რომ მას გადავეცით ყველა ქალაქემ გადასცა, ლეგუსა რა ქვია, დელეგირება მოახდინა ამ თავისი უფლების, რომ მან განსაჯოს, აი ეს შექმნეს და გააკეთეს.
ეს მომენტია და აქედან გამომდინარეა, რომ

საბჭოთა პერიოდიც კი, საბჭოთა პერიოდში აი 1971 წელს საბჭოთა კავშირი მიუერთდა ჰელსინკის აი ჯგუფს და სხვათა შორის აი პირველად მაშინ იქმნება კიდევაც ჰელსინკის კავშირი საქართველოსში, რომელსაც ზუიად გამსახურდია აყალიბებს და აკეთებს, ხო? ეს რა იყო? მიუერთდა რა? სამართლებრივად იმ გარემოს საბჭოთა კავშირმა ვალდებულება აიღო ადამიანის უფლებებზე. და უკვე იმ სახელმწიფოებმა რაც ხშირად არის ხოლმე აქ რა უფლება აქვს რომ ერევიან ჩვენ საქმეში როგორც კი შეუერთდა მოიპოვეს იმ სახელმწიფოებმა უფლება იმისი რომ ჩარეულიყვნენ საბჭოთა კავშირში ადამიანის უფლებები ირღვეოდა თუ არა ამ საქმეში და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ აი ამერიკელი პრეზიდენტებიც კი ცნობდნენ იმ დისიდენტებს რომლებიც იყვნენ საბჭოურ სივრცეში ეს იყო და ერეოდნენ, ეუნებოდნენ, ხო, მაშინდელ, ასე ვთქვათ, ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივანს, საბჭოთა კავშირისას, რომ თქვენ აქ ეს დარღვევები გაქვთ.

მაშინ წავალ და სტრასბურგის სასამართლოში ვიჩივლებ. ხო, რატო ამბობს ამას ადამიანი? ანუ ჩვენ მიერთებული ვართ იმას, რომ თუ ჩემს ქვეყანაში რაღაცაზე დავინახე, რომ სამართალი დაირღვა და მე ჩემი უფლება დარღვეულია, მაშინ არსებობს საერთაშორისო ნორმა, რომელსაც მიერთებულები ვართ და ჩვენი ნებით ვართ მიერთებულები და ეს ჩვენი პრესტიჟია, რომ ჩვენი მიერთებულები ვართ, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც გარკვეულ სივრცეებში ხდებიან ისე როგორც ადამიანები, რომლებიც ჩაულებრივად სარგებლობენ იმით, რომ ეს არის ნორმალური, განათლებული, ჭკვიანი, კარგი ადამიანი, ხო, ვიცით, იმიტომ რომ ეს ადამიანი საზოგადოების აი აქ და აქ, აქ წარმოადგენს რაღაცას, ასია სახელმწიფოს. აქედან გამომდინარე, ის რაც ხდებოდა თურქეთში, ჩვენ იქ რატომ უნდა ყოფილიყავით, ხო, გამომდინარე იქედან, რომ შეიძლება ითქვას, რომ კავკასიაში თურქეთის როლი, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყანაა, და აზიაში შეიძლება ითქვას, ის არის ერთადერთი აი მახლო აღმოსავლეთში ქვეყანა, რომელიც არის ნატოს წევრი ქვეყანა, და რას ნიშნავს ნატოს წევრი ქვეყანა? მას აღებული აქვს ასევე ვალდებულებები. თურქეთი თავისი დემოკრატიის ხარისხით შეიძლება იმ პარამეტრებს არ აკმაყოფილებს, რა პარამეტრებსაც აკმაყოფილებს ის ქვეყნები, რომლებიც ნატოში არიან. მაგრამ გამომდინარე საერთო იმ სიტუაციიდან, რომელი სიტუაციაშიც ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი იყო, რომ თურქეთი იღებს ამ ვალდებულებებს, რომ თავისი ქვეყანა ამ მიმართულებით განავითაროს, რომ დემოკრატია მეტი იყოს, და ჩვენ ვნახეთ, რომ დემოკრატიის ხარისხი ხლა, როცა ამას ვლაპარაკობთ, უმაღლეს დონეზე იყო, როდესაც თუნდაც ის ბოლო არჩევნები, სადაც ერდოღანმა მოიგო, და ნახეთ, რომ რაღაცა პროცენტები იყო დარჩენილი, ძალიან მცირე, რითაც ეს მოგება მოხდა. იყო დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნები. იყო თუ არა ბოლომდე არსებობს თუ არა თანაბარი გარემო ის, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, და ხშირად საქართველოსიც გვითქვამს, ხო, აქ ხო მარტო იმაზე არ არის ხმები როგორ ნაწილდება, არამედ შექმნილია თუ არა ის გარემო, რომ ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს თუ არა თანაბარი უფლება, რომ მიიღოს მონაწილეობა და მიიღოს ხმების ის რაოდენობა, რომელი რაოდენობისთვისაც მას სჭირდება, ვთქვათ, ფინანსები, სჭირდება მედია საშუალებები და მთელი რიგი ასე ვთქვათ ის ინსტრუმენტები, რითაც ხალხთან უნდა მივიდეს და ესაუბროს. აი ეს მომენტებია. და როცა ასეთი ტიპის სახელმწიფოს ესაა გაღებული, ეს არ არის რასაკვირველია, მხოლოდ და მხოლოდ გარანტია იმისი, რომ ვთქვათ, აი დღევანდელი საქართველოს მიმართებაში ჩვენ ვთქვათ, რომ საფრთხის შემცველი თავიდან ბოლომდე ასე ვთქვათ, ეს საფრთხები გამორიცხულია. იმიტომ რომ ისტორიული მეხსიერება ჩვენი გვაჩვენებს, რომ რაღაცები უნდა გავითვალისწინოთ და ბალანსებიც უნდა ვეძებოთ. მაგრამ ის, რაც მე ვთქვი ინსტრუმენტი, ეს ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია იმისი, რომ თურქეთი არის იმ ტიპის სახელმწიფო, დაღებულია ის ვალდებულებები, რომელი ვალდებულებებიც გარკვეულ წილად იმ გარემოში, რომელშიც ის არის, მას აიძულებს თავის თავსაც, თავის თავთანაც სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, იღებს იმ ვალდებულებას, რომ მოიქცეს ცივილიზებულად. რომ ჩემი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და სხვათა შორის ეს მომენტიც გვაქვს. თუ ვინმესთან საზღვრები ბოლომდე გვაქვს გარკვეული, ეს არის სწორედ თურქეთი. და ეს გამომდინარე იქიდან, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ეს ამან გამოიწვია რასაკვირველია, როდესაც საქართველო როგორც რესპუბლიკა საბჭოთა კავშირში იყო და ეს საზღვრები საბჭოთა კავშირსა და თურქეთს შორის დადგენილი დემარკაცია მოხდენილი იყო და დავო არ აგვაქვს. ხო, ეს მომენტები გვაქვს. ახლა ამას რატო ვამბობ? თურქეთი აზერბაიჯანის მეშვეობით და უკვე არა მარტო აზერბაიჯანის მეშვეობით, არამედ ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეულ წილად თუნდაც სომხეთისა და აზერბაიჯანის კონფლიქტის დროს და ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს წევრი დანარჩენი ქვეყნების გარკვეული ზეგავლენით მოხდა ის, რომ კავკასიაში რუსული ფაქტორი მინიმუმამდეა დაყვანილი. და ქვეყანას, რომელსაც რეალურად რო ავიღოთ, კონსტიტუციაში დღემდე ესე წერია. მე ამის მომხრე ვიყავი, მოწინააღმდეგე ცალკე თემაა, მომწონს არ მომწონს კიდე გეუბნებით, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ კონსტიტუციაში გვიწერია. კონსტიტუციაში გვიწერია ევროკავშირი და ნატოც კი. და ასეთ დროს ასეთი ქვეყანა, რომელსაც კონსტიტუციაში ეს უწერია, მხოლოდ და მხოლოდ მოხდა ესეც არ არის, მე მეორე ხარისხოვანს ვერაფერს ვერ დავარქმევ, მაგრამ თურქეთში და არა შემთხვევით მოხდა ის, რომ ტარდებოდა სხვა კონფერენცია, სადაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი რასაკვირველია იმყოფებოდა და მას ჰქონდა შანსი, ოღონდ ეს შანსები ჩვენ თვითონ დავიყვანეთ ისეთ მინიმუმამდე, რომ შეხვედროდ შეხვდებოდა თუ არ შეხვდებოდა იმ ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომლებიც დღეს უდიდეს გავლენას ახდენენ სოფლიოს გადანაწილებაში და ეს გადანაწილების ფაზები თქვენ ატყობთ ამას და ხედავთ, რომ იცვლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შანსი იმისი, რომ ომის გარეშე მოხდეს ეს ყველაფერი, მე გულისხმობ ომს, ომი ეხლაც მიმდინარეობს, ორ
სახელმწიფო შორის, თანაც ეს

არის ერთი სხვრი ატომური მისი რა ქვია შეერაღების მქონე ქვეყანა რუსეთი და მეორე სხვრივაც ატომური შეერაღების ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს ორი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერები ვისაც ატომური შეერაღება აქვს, ეს ორი ქვეყანა ომშია ჩამული, ერთი ირანთან და ერთი უკრაინასთან. და ჩანს რომ გარკვეულ წილად მაინც კონვენციური ტიპის ომამდე ვართ მისული და ჯერ თქვათ ეს არ გადადარღვევები რასაკურველია არის და ჩვენ ყველა ვხედავთ ერთსაც და მეორესაც ამ შემთხვევაში ერთსაც და მეორეს გულისხმობ ომს და მასში მონაწილე მხარეებს აქვთ რასაკურველია და ეს ომს ყოველთვის აქვს რომ გარდა სამხედროებისა იღუპებიან ის ადამიანები რომლებიც საერთოდ არ არიან არაფერ შუაში ომთან და ის მათი არაღი ხელში არ უჭირავთ და ასეთი ადამიანების დაღუპვა ხდება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს ეს არ ხდება. ამერიკის შეერთებული შტატები იმდენად ძლიერია და ამაზე ლაპარაკობდა დავით თარხან მოურავი რამოდენიმე ასე ვთქვათ იმ გადაცემაში და ვიღაცებს გაუშტათ კიდევაც რომ თქვენო რაღაც პროამერიკელები გახდითო და ადრე ხო პრორუსები იყავით. ჩვენ არც პრორუსები არ ყოფილვართ არასდროს და არც პროამერიკელები არ ვიქნებით არასდროს, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყნის ინტერესი ებიდან გამომდინარე ჩვენ ვალაგებთ სიტუაციას და ვცდილობთ რომ ბალანსი იყოს სწორად შექმნილი. ვიღაცა იმასაც იტყვის რომ ასეთივე ბალანსი ცდილობს რომ შექმნას ქართულმა ოცნებამ. ამიტომ არის რომ ის ზიაქტიური არ არის. ხო, არ უნდა ეს აქტიობა, იმიტომ რომ ასეთმა ზიაქტიურობამ რომელიც ჰქონდა წინა ხელისუფლებას სააკაშვილს და ამ ზიაქტიობას ახლა უცბად გამახსენდა ჩემი და ალბათ ბევრი იცნობთ ჩემი კოლეგა ვეტერანი პოლიტიკოსი და მეგობარი შალვა ნათელაშვილი ამბობდა საოცარი უმორის გრძნობა აქვს ყველამიცით და ესეთი ენა აქვს რომ ორი თვითფრენავი როდე ეჯახოს ერთმანეთს ორივეში სააკაშვილი ჯდებაო. ეს ზიაქტიურობა გახსოვთ რომ იყო და რამაც გარკვეულ წილად არა მარტო ზიაქტიურობამ, ზიაქტიურობა თავისთავად არ არის ცუდი რამ, მაგრამ ამ ზიაქტიურობის შედეგები და ამის შესახებაც ახსნელია ხო? როდესაც შენი აქტივობით იქნება თუ პასივობით რაიმე მოიგებ, აქ მნიშვნელობა არ აქვს, კიდე გეუბნებით, აქტიური ხარ და ამიტომ ან პასიური ხარ და ამიტომ, ხო? დღეს ეს პასივობის უმაღლეს ხარისხში ვარ. ჩვენ არათუ პასივობა აღარ ქვია ამას. ჩვენ ვართ იზოლაციაში. სინამდვილეში ქვეყანა საერთაშორისო იზოლაციაში. ის რომ ეხლა ჩვენ ვიღაც ქვეყნების ყირგიზებს ხვდებით თუ ყაზახებს ხვდებით და რაღაცას ვაფორმებთ ჩინეთთან, რომელთაც არა აქვს თან გაგრძელება არანაირი, იმიტომ რომ ხედავთ ამას და ამაშიც ობიექტურად ლაპარაკობ, იმიტომ რომ თითქოს და ანაკლი სპორტში ჩინური ინტერესი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეხლა აღმოჩნდა რომ თურმე საქართველოს უნდა გააკეთოს ყველაფერი. ეს იმას ნიშნავს, რომ იქაც არ აგვაქვს, ხო, არაფერი აწყობილი. არსად არ აგვაქვს აწყობილი. სრულ იზოლაციაში ვართ. პრორუსულს ეძახიან ქვეყანას, რომელსაც ელემენტარულად თუკი პრორუსულია და რუსთან ურთიერთობა დალაგებულია, ის რაც ხდება იმაში, რა ქვია, ცხინვალში და აფხაზეთში, მაშინ ეს არ უნდა მომხდარიყო, ხო? აქედან გამომდინარე, სრულ იზოლაციაში ყოფნაც შედეგობრივად თუ მოიტანს კარგს რამეს, ანუ შედეგობრივად კარგ რამეს რას გულისხმობ, ისევე როგორც აქტიობა. ერთი სხვრი მოგვიტანა ის, რომ აგვისტოს ომი მოყვა საბოლოო ჯამში, ის რომ და სხვათაშორის ესეც ახსნელი იყო სწორედ და საკმაოდ პროფესიონალურად და ობიექტურად შეიძლება ითქვას, რომ ახსნა იყო, რომ ქვეყანას, რომელსაც ქონდა ესეთი მომენტი, როდესაც ერთის მხრივ თითქოს გადასარევი სიტუაცია, არც ერთი ქვეყნის ჯარი არ დგას საქართველოში, არც ამერიკის შეერთებული შტატების, ნატოს სამხედრო კონტინგენტი და არც რუსეთის, რომლებიც დაპირისპირებულია. აქედან გამომდინარე, არც თურქეთის, არც ირანის, არც ერთი მეზობლის და ქვეყანაში არ დგას არც ერთი სამხედრო კონტინგენტი. კარგია თუ ცუდია? გასაკვირველია კარგია. ხო, რა თქმა უნდა, არც ერთი კონტინგენტი არ დგას, ხო? მარტივი რაღაცა. ოღონდ, კარგი და ცუდი ამ ფორმით ესეა, არ გამოითქმის. კარგია, ხო, როცა ბევრი ფული გაქვს. მაგრამ თუ ამ ფულის გამო შენ თავდასხმის ობიექტი გახდი და შენი ოჯახი შეეწირა და დახოცეს, მაშინ დაუღუპი ხარ შენ ამ ფულს და ჯობი არ ქონოდა. ხო, ანუ ფული კარგია, შეიძლება კარგი არა, შედეგი რა მოყვა? ის რომ ჯარი არ დგას, კარგია, მაგრამ შედეგი რა მოყვა? ის რომ ორი ტერიტორია დაუკარგეთ. და მანამდე რაზე იყო ლაპარაკი, რომ ორივე ქვეყნის ჯარი დამდგარიყო. ხო, ეს ფაქტობრივად შევარნადის დროს იყო ამაზე შეთანხმება და რუსიც კი თანახმა იყო, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ქონოდა და ანტიტერორისტული ერთიანი, ასე ვთქვათ, კოორდინაციით გაკეთებულიყო ბაზები, რომლებიც იდგებოდა. და მივიღეთ უფრო უკეთესი, ორივე გასულია, მაგრამ ამ უკეთეს მოყვა ის, რომ ტერიტორიები დაკარგული გვაქვს და დღესაც საფრთხეების წინაშე ვდგევართ და დღემდეა საუბარი იმაზე, რომ შვიდობა ჩვენ შეგანარჩუნებინა, თორემ აქ შეიძლება ეს მომხდარიყო, ეს მომხდარიყო. აზერბაიჯანში რომ არ დგას არც ერთი ქვეყნის ჯარი ოფიციალურად ესეა. გემსახურება, არემსახურება, ერთ-ერთ აეროპორტზეა საუბარი, ეს ცალკე თემა, მაგრამ არც ერთი ქვეყნის ჯარი არ დგას.